0: Australia. It doesn't take much for us to turn this around.
1: Mandy Hall leading the Great Unwaste, a new campaign for better habits. Better storing salad greens among the most wasted.
0: Pop it in with either a piece of paper towel that's a little bit damp. Pop it into a nice airtight container.
1: With pasta.
0: We never know quite how much to cook.
1: Measuring it out rather than throwing it all in.
0: We can use it all. This broccoli stalks are amazing. We could chop it up really finely, put it into a salad.
1: Planning meals ahead.
0: Falling in love with leftovers again. Put a label on them with it, what it is, the day.
2: Your fruit is looking a bit sad. Just cook it.
1: The Environment Minister sharing her own tips.
2: That is going to be so nice with a bit of yogurt.
3: Vestea bună a planetei vine din Kenya și se referă la restaurarea pădurilor de mangrove. Odinioară distruse din cauza defrișărilor, pădurile de mangrove sunt acum refăcute prin eforturi extinse de conservare. Și nu vorbim doar despre o simplă plantare, ci de activități de informare a comunității și ecoturism. ONG-urile colaborează cu diversi parteneri pentru a educa locuitorii cu privire la rolul mangrovelor în protejarea vieții marine, prevenirea eroziunii costiere și protejarea comunităților de șocurile climatice. Eforturile au dus la reducerea exploatării ilegale și, în același timp, au atras mai mulți locuitori în activitățile de restaurare și monitorizare. În plus, zonele de mangrove reabilitate atrag turiști și cercetători și generează venituri reinvestite în proiecte de conservare. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă și ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: Nu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajament.

0: Deci e posibil ca președintele să încerce să evite treaba asta și atunci temporizează și încearcă să găsească o soluție alternativă cumva. Asta este singura explicație logică pe care o am. Problema fundamentală însă este că noi aici comentăm, să spunem așa, o consecință a unei probleme mult mai grave care e în spate. Toată criza asta a apărut, nu că s-a certat Grindeanu cu Bolojan sau nu știu ce, nu. Problema este că e o ecuație fără soluție actualmente în România. E o situație în care avem datorii imense, avem deficit enorm. Finanțatorii ne obligă, ne forțează să facem niște reforme și să tăiem niște sume de bani mari de tot care se duc prin anumite conducte în interiorul statului și sistemul, o mare parte din sistem, refuză această realitate. De-aia ecuația n-ai cum să o rezolvi. Adică e degeaba, poți să pui câte guverne vrei acolo, că până la urmă banii atâția sunt și nu poți să cheltuiești mai mult decât ți se dă, pentru că acum noi trăim pe datorie și pe datorii care cresc din ce în ce mai mult. Deci, cumva aici este problema reală. Și n-am văzut, din păcate, și aici este îngrijorarea mea, nici măcar vreo discuție în direcția asta. Adică dacă PSD-ul spunea, domne, uite, noi o să facem așa, facem altfel. Sau venea chiar AUR cu un program logic, cum, nu știu, reducem costurile de aici, dăm mai mult în partea alta, echilibrăm lucrurile într-o direcție în care lumea poate să o înțeleagă, atunci da, poți să spui, există niște soluții alternative pe masă, care se pot discuta. Neavând niciun fel de discuție substanțială pe tema asta, și discutăm doar dacă punem un tehnocrat sau nu, mai vin vreo trei liberali care vin din stânga în dreapta sau nu, ok, sunt convins că la un moment dat se va face o majoritate și probabil că o să iasă o schemă cumva. Dar problema reală tot rămâne, pentru că oricând următorul prim-ministru, vom avea un prim-ministru, asta e clar, X, nu știm cine va fi, va avea următoarea situație. În prima zi va fi sunat de și va avea discuții tehnice cu finanțatorii, cu Uniunea Europeană și cu agențiile de rating. Asta o să fie prima rundă de discuții în care va înțelege ce obligații are de fapt statul român, care și le-a asumat deja, deci inclusiv el ca prim-ministru trebuie să și le asume. Și pe partea cealaltă vor fi toate cerințele baronilor, sistemului, etc., care spun, păi tocmai l-am dat jos pe Bolojan, acum va fi mai bine, nu? Deci cumva trebuie să cheltuim mult mai mult, să nu facem reformele astea și orice prim-ministru va fi, chiar oricine, va fi iarăși pe această falie, care nu e rezolvabilă cât timp nu va fi un consens măcar minimal, că trebuie făcute niște reforme și trebuie să ne asigurăm că nu cădem în faliment și că nu vrem să mergem spre un scenariu de tip Grecia. Pur și simplu, despre asta vorbim. Dar suntem departe de treaba asta acum. Deci aici e grija mea și cred că e posibil ca președintele totuși să joace acest joc acum pentru că încearcă să evite un rău mai mare, de fapt.
1: Ion Măriniță, o să vedem imediat și chiar îi loc pe colegi să afișeze lista cu posibili candidați de prim-ministru. Și vedeți, bineînțeles, primul pe listă cu voia dumneavoastră, Sorin Grindeanu, președintele PSD. În scenariul în care PNL decide totuși să intre la guvernare, îi avem pe Alexandru Nazare și pe Cătălin Predoiu, s-a mai vorbit și despre doamna Delia Velculescu, care este economist la FMI, și despre domnul Radu Burnete, care acum este consilier prezidențial, dar și despre un specialist care ar veni de la Banca Națională, acel tehnocrat, care, să spunem, ar putea întruni acordul partidelor pentru a forma un guvern. Din lista care există până acum, e posibil, bineînțeles, ca președintele să aibă cu totul și cu totul o altă opțiune, chiar și partidele să vină cu altceva. Există oameni, există vreunul dintre ei capabil să se așeze, așa cum spunea Andrei Caramitru, astfel încât să nu pice niciuna pe niciuna dintre cele două falii și să poată duce totuși România mai departe, fără să intrăm într-o criză economică gravă?
2: Oameni există. Sigur că sunt oameni de valoare în România care înțeleg situația României și ar mai face și ceva foarte, foarte greu de explicat în mod rațional, adică să accepte să fie prim-ministru într-o asemenea conjunctură politică. Este un sacrificiu pe care oricine l-ar face. Mai ales un om care nu este un politician, nu este un politruc, nu e un demagog, un om onest, sigur că ar fi chiar în pragul de a sacrifica întreaga carieră. Un om cu realizări în spate și-ar sacrifica cariera și-ar intra pur și simplu la sacrificiu numai ca să salveze ceva din această țară. Poate, sunt convins că există oameni de această factură.

0: Dar dacă ne referim la situație și ce spunea și Andrei Caramitru mai devreme, datoria externă a României a crescut în fiecare lună din acest an, nu mă refer și la anul trecut, cu un miliard de euro. Un miliard de euro pe lună. Numai că noi nu plătim din datorie, că nu scădem această datorie, dar în fiecare lună mai avem nevoie să creștem această datorie cu încă un miliard și încă un miliard și încă un miliard pentru a putea să ne plătim cheltuielile. Când auzi irresponsabili din partidele politice, te sperii, pur și simplu, pentru că trăiesc și mint cu o lejeritate și o lipsă de fapt, cu ticăloșie. Mint îngrozitor că sunt bani, că avem bani, că să creștem din nou cheltuielile, că să dăm la primari, că așa am ajuns în falimentul ăsta nedeclarat, pentru că dacă agențiile de rating vor merge cu România la geanc, în cazul în care criza asta nu se rezolvă, România va falimenta, nu va reuși să treacă de un verdict de genul geanc. Așa încât, dacă avem oameni care să se sacrifice, oameni onești, nu oameni care vor să speculeze o criză politică pentru a răsturna România, de fapt. Pentru că nu suntem numai într-o problemă economică, politică și într-o sciziune între două partide. Este vorba de, din fosta coaliție, este vorba de o răsturnare de majorități. Ceea ce vedem în România este o răsturnare de majorități, de fapt, în realitate, în spate. Și este constituirea unei alte majorități care, în momentul de față, este la butane în România. Cu excepția președintelui, ei conduc România, adică PSD-ul. Prin legile pe care le votează în Parlament, fără să fie nevoie să fie la guvernare oficial. Dar cu un guvern demis de Parlament, care nu are puteri, poate să dea hotărâri de guvern și încearcă să facă pe ultima sută de metri să salveze SAFE-ul, să salveze PNRR-ul, să salveze fondurile de coeziune prin ce mai poate să facă acum, în Parlament se legiferează invers. Și dacă vom merge în această situație mai departe, cu această majoritate, vom avea o răsturnare și de nivel geopolitic al României, a României, și mi se pare aici cea mai mare gravitate, pentru că prin crize economice am mai trecut. Dar o răsturnare așa să ni se tragă țara de sub preș, așa preșul de sub țară, când nu era nimic la orizont care să arate o răsturnare totală a raporturilor de forțe în Parlament între cei care vor o Românie democratică, pro-europeană, pro-atlantică, pro-americană, cum vrei să-i ziceți, pro-occidentală, pro-vest, găsiți dumneavoastră ce cuvânt, și o Românie izolată, autarhică, orientată spre Rusia, nu există cale de mijloc aici. Aici nu există a treia variantă. Deci ori una, ori alta. Iar ceea ce s-a întâmplat, că avem criza greacă din 2015, atunci am văzut într-adevăr că au dat faliment din cauza acestor politici. Dar erau în zona euro și Europa s-a implicat pentru a-i salva și pentru a crea programe pe care grecii le-au îndurat, dar au supraviețuit. Adică n-a fost chiar așa cum se vorbea la început, falimentul total al țării și scoaterea ei la mezat pe bucăți. Au avut asistență ca să treacă prin deșertul ăsta și să reușească să supraviețuiască și să se refacă economic. Dar România, în halul în care este acum, nici nu e în zona euro, pur și simplu n-ar avea nicio șansă și ne-am duce, cred, frumos spre FMI să încercăm să ne salvăm pentru plata pensiilor și a salariilor la nivelul la care se va mai putea face. Deci nu e așa doar o criză. Dom'le, punem pe Grindeanu, Nazare, Predoiu, Delia Velculescu, să fim serioși, n-ar accepta, n-ar vota PSD-ul în vecii vecilor pe cineva care să vină cu o carieră la FMI. Nu numele sunt importante. Important este dacă România rămâne pe șinele pe care este acum sau derează.
1: Tentația sau, mă rog, admirația pe care o avem, am rămas cu ea, poate că și generațiile mai tinere se uită cu aceeași admirație, așa cum am făcut-o și noi în trecut, față de tehnocrați. Da? Există acest mit în România al tehnocratului care nu trebuie să se murdărească, nu e murdărit de politică. Iată ce spune un tehnocrat, este vorba despre guvernatorul BNR și nu orice fel de, de tehnocrat, ci guvernatorul BNR. A fost o perioadă prim-ministru într-un moment economic foarte greu pentru România. Domnul Muguri Sărescu spune că nu este momentul potrivit acum pentru tehnocrați și povestește cum arăta, cum a arătat mandatul său în perioada 1999-2000.
2: Considerați că un premier tehnocrat ar fi o soluție în acest moment pentru România?
3: Trebuie să ai o anumită credibilitate, să-i cunosc, să te cunoască. Altfel vorbești în gol, în deșert. Spre sfârșitul, datorită anului electoral, spre sfârșitul mandatului meu, vorbeam și eu acolo singur. Dar mai rămăsesem eu cu domnul președinte Constantinescu. Mai aveam dialog. Număram ca un deținut câte zile m-am până când plec de la Palatul Victoria. Și la plecare m-a întrebat o doamnă jurnalistă de atunci, unde credeți că e mai greu, mai bine? Mai bine zic, ce înseamnă mai bine? Da, unde este mai greu, ca guvernator sau ca premier? Și ce să-i răspund? Dar numai ca premier îți trebuie să ai ochi, nu numai în față, și în stânga, în dreapta și mai ales ochii în spate. Să vezi cine te înjunghe pe la spate.
1: În acea perioadă, Muguri Sărescu, cred că atunci era candidat și la președinția României și se știa că oricum, dacă nu va câștiga, se va întoarce la Banca Națională.
4: 2000, anul 2000.
1: Da. Era un om cu mare prestanță și cu mare influență asupra clasei politice și totuși, domnule ministru Cioroianu, la final rămăsese singur, nu m-a ascultat nimeni în niciun fel de el.
4: Cred că a fost maniera elegantă a domnului Sărescu de a spune că noi, de fapt, n-am avut niciodată un premier tehnocrat de succes, adică genul de, cum să spun, de extraterestru care aterizează într-un guvern rătăcit politic, un guvern defazat și amețit și vine tehnocratul și liniștește apele. Niciodată nu s-a întâmplat acest lucru. Chiar și cei care se referă la guvernul Cioloș ca fiind un guvern tehnocrat, eu nu știu pe ce se bazează, că nici unul dintre personaje, nici domnul Cioloș nu era un tehnocrat în sensul propriu al termenului. Lasă că vicepremier era domnul Dâncu de la PSD, o figură foarte importantă din Partidul Social Democrat. Cam a avut implanturi, asta am avut în toate guvernele, cred că și în guvernul Ponta la un moment dat era o doamnă cu studii în Statele Unite. Bă, asta nu, implanturile astea nu fac o dantură întreagă funcțională. Deci e o speranță, în opinia mea, regret să o spun, absolut deșartă. Asta arată, pe de o parte, neîncrederea cetățeanului român în politică, ceea ce e foarte rău pentru sistemul nostru, pentru sănătatea societății românești. Dacă oamenii n-au încredere în această instituție numită partid politic, și din păcate foarte mulți români nu mai au, și de aici această iluzie că vine un tehnocrat și gata, rezolvă. Nu rezolvă nimeni nimic. Dacă nu ai... Și apropo, ce spunea domnul Sărescu, domnule, ce mi-a lipsit mie a fost niște ochi la spate. Păi au lipsit și domnului Bolojan aceiași ochi la spate. Acum un an bănuia cineva că o să ajungem să discutăm parascovenile astea din politica actuală, că o să ne punem problema cum un guvern super majoritar ajunge un guvern în criză în care nu găsești premier și anunțăm seară de seară, săptămâna viitoare o nouă rundă de discuții. Ce înseamnă asta? Săptămâna viitoare o nouă rundă de discuții. Cum poți să... și într-un sens simbolic pe care nu pot decât să-l apreciez, ați spus figura necunoscutului, ați vorbit-o negru. Acest al cincelea sau al șaselea candidat potențial are o figură neagră prevestitoare de, ce să spun, de lucru roz. În fine, deci e cât am încercat să glumim, soluția aceasta a tehnocratului, ca să încheie, n-a funcționat, din păcate, la noi. Și într-un sistem în care partidele au majoritatea pârghiilor de control, exact ce spunea Ion Meoniță, se întâmplă în Parlament, unde PSD-ul și Aurul votează ca ce vor ei în momentul de față. Ce ar face o doamnă admirabilă sau un domn admirabil veniți din orice instituție mondială doriți? Ce ar face în fața unui parlament ostil? Noi am avut probleme și cu președinții care s-au certat cu parlamentul. Și să știți că n-au câștigat întotdeauna președinții. Dacă e să facem puțină istorie. Deci nu, eu nu cred în varianta guvernului tehnocrat, premierului tehnocrat.
1: Să spunem că avem un premier tehnocrat și miniștrii politici. Că e cel mai ușor pentru partide să accepte un premier tehnocrat. E o variantă care să funcționeze, pentru că am văzut, ne spuneam liderul UDMR, domnul Clement Cunor, faptul că oricum e un guvern care doar va trebui să pregătească bugetul, nu e un guvern de lungă durată și anul viitor vedem ce facem.
5: Eu aș vrea să întăresc ceea ce a spus profesorul Cioroianu. A te hrăni în politică cu chimere și cu iluzii reprezintă o catastrofă. Toate societățile caută o ieșire din labirint. Dar ieșirea din labirint nu poate fi oferită de cineva care se coboară din cer ca un salvator. Cel puțin salvatorii care au reușit ceva în secolul 20 n-au venit niciodată într-un mod extraordinar, s-au ivit din mijlocul societății. Gândiți-vă la generalul de Gaulle, care totuși a fost crescut din societatea respectivă și a reușit să îndeplinească un rol autentic de salvator. O primă observație, două observație. Poporul nostru are acest obicei nefericit, ca și alte popoare, de a crede cu oarecare ciclicitate în salvatori și mântuitori. Inclusiv domnul Bolojan a fost distribuit în rolul de salvator. Până ce, așa cum spuneați foarte bine, alți salvatori au reușit să-i doboare un cabinet care beneficia, ca și cabinetul USL, vă mai amintiți?
4: Exact.
5: De majorități destul de însemnate. A treia observație. Dacă dorim politică, avem nevoie de partide politice. Cetățenii votează partide politice. Nu votează tehnocrați și nu votează politici în abstract. Ei își exprimă încrederea sau neîncrederea în partide politice. Ca atare, la ceea ce sistem, sunt de acord cu dumneavoastră, este de fapt, și cu dumneavoastră, și cu domnul Ioniță, este de fapt ceva mult mai grav. Este vorba de falimentul unui model întemeiat pe partide politice, care, acest model, nu reușește să mai convingă pe cetățeni de utilitatea și de eficacitatea lui. Uitați-vă numai la Partidul Social Democrat, care în ultimul deceniu parcă a coborât treaptă după treaptă și ajunge să aibă un leadership din ce în ce mai inept. Dacă am comparat Partidul Social Democrat de astăzi cu Partidul Social Democrat de acum câțiva ani, am putea constata o involuție chiar și după standardele PSD. Iar faptul că domnul Sorin Grindeanu, care este astăzi prezumtiv prim-ministru, a mai fost aproape în urmă cu un deceniu prim-ministru, în momentul ordonanței 13, cel mai jenant moment al României democratice din ultimii ani, spune ceva despre reciclarea cadrelor. Așa că, așa cum s-a crezut în trecut, în mod eronat, că societatea poate fi guvernată de procurori, poate fi salvată de judecători și observați că ne uităm astăzi la CSM, și în CSM nu vedem niciun fel de salvatori. Vedem doar personalități interesate să-și apere punctul de vedere care se confundă de multe ori cu privilegiile. La fel, dacă vom căuta salvatori, nu vom găsi nimic. Cred că, așa cum vă spun și colegii mei, cred că ar trebui să ne reîntoarcem la bază și să vedem ce nu este în regulă. Și în regulă, ce nu este în regulă cu societatea noastră, este ideea de partid politic și modul în care partidul politic se structurează, pentru că am mai spus-o și o voi repeta, printre menirile unui partid politic este și aceea de a putea propune în orice moment o garnitură de personalități care să poată duce la bun sfârșit un program. Pentru că nu există programe inocente ideologic. Există întotdeauna programe cu un conținut ideologic. mai la stânga, mai la dreapta, mai la centru, mai sus, mai jos. Nu există. Ce ar face un premier tehnocrat? Ar fi, iertați-mă, precum un dirijor căruia s-ar pune partitura în față. Aș vrea și eu să dirijez Mozart. Nu, în seara aceasta vei dirija doar Brahms. Da, poate publicul dorește Leo de la Roșiori. Nu dorește Brahms. Și atunci ce va face premierul? Nu, eu sunt cunoscut că dau exemple pe care și publicul nespecific acestui post de televiziune, cu tristețe o spun, că dacă ar fi și cei care ascultă acel gen de muzică, am fi și noi mai cunoscuți, dar cei care ascultă acel gen de muzică, ascultă și un anumit gen de muzică politică. Pentru că un tip de simplitate al mesajului induce o idee foarte periculoasă. Că problemele complexe ale societății au o soluție simplă. Și datul cu barda sau mințitul sau irresponsabilitatea scot societatea la liman. Nu scot societatea la liman. O îngroapă mai mult. Ca atare, să ne uităm puțin la modelul cabinetului Cioloș. Când a câștigat PSD cel mai însemnat scor? După cabinetul Cioloș. Ce a lăsat cabinetul Cioloș în urma sa?
4: După un an. Doar după un an de cabinet.
5: Ce a lăsat în urma sa cabinetul Cioloș? Pe Liviu Dragnea, care îl ducea de mână, mai țineți minte, pe culoarele cabinetului, pe tânărul, încă mai tânărul pe atunci, Sorin Grindeanu, îmbătrânit, înțelepțit, după un deceniu, venit să ne salveze. Eu, românii nu sunt într-atât de lipsiți de minte și faptul că PSD scade în sondaje spune ceva și despre această memorie de lungă durată. Nu cred că toți au uitat de Sorin Grindeanu și de Liviu Dragnea.
1: Spunea aici la Digi24 liderul DMR, Kelemen Hunor, că România trebuie să aibă un guvern până la jumătatea lui iunie. Vedeți posibilă o înțelegere politică, mai sunt 2-3 săptămâni, până la jumătatea lui iunie?
6: Eu cred că va fi ceva în următoarea 2-3 săptămâni, dintr-un motiv simplu, avem niște date limite legate de PNRR și de foarte mulți bani, fără de care nu mai putem să mai funcționăm ca țară. Adică acei bani sunt cuprinși în interiorul bugetului, este așa cum e el. Și chiar cu banii tot 6% avem deficit. Deci dacă nu intră banii, oricine ar fi după, intră în catastrofă. Deci cumva trebuie rezolvată treaba asta. Deci cred că va fi. Acum sunt doar două posibilități din punctul meu de vedere tehnice, așa, politice. Există sau acest PSD AUR, sau un PSD singur cu voturi de la AUR din Parlament. Asta e varianta 1B. Și varianta 2 este o variantă de strânsură în care practic se vin tot felul de independenți de prin Parlament, aleși pe liste SOS, POT, poate câțiva liberali.
5: Nu sunt diferiți de AUR.
6: Evident,
5: Nu sunt diferiți de AUR cu nimic.
6: Nu sunt diferiți cu AUR de nimic, dar măcar dă mai bine așa, nu știu.
5: Mi se pare, l-am văzut la consultări pe Tudor Ionescu, care îi strângea mâna președintelui cu Șordan. Mi se pare că Tudor Ionescu, poate publicul știe cine este Tudor Ionescu și ce opinie are Tudor Ionescu.
6: Eu sunt perfect de acord cu
5: dumneavoastră. Pe mine m-a pus pe gânduri.
6: Spun că cam aici am ajuns.
5: Sigur,
6: cu această combinație. Deci
5: nu vreau să-l jignesc pe domnul Tudor Ionescu, membru în Parlamentul României, dar mă aduc aminte de...
6: Însă aici suntem ca situație, repet încă o dată, avem o problemă și a fost foarte bună discuția înainte despre declinul democrației în România și declinul încrederii în democrație în România, dar este pe bună dreptate, să știți, pentru că în momentul în care tu ai 80% din oameni care îți votează pentru o schimbare majoră a sistemului, că până și cei care au votat cu AUR au votat pe ideea de antisistem, adică n-au zis să perpetuăm ce există acum, categoric, adică n-au votat PSD. Deci tu, în momentul când ai acest vot, în momentul când ai votul trecut, să nu uităm, când majoritatea a fost clară în Parlament, PNL-USR, dar după aia s-a dat totul peste cap cu jocuri de-astea politice și ne pomenim cu Ciolacu prim-ministru, deși oamenii au votat tocmai să nu fie PSD la guvernare, devine foarte complicat să convingi oamenii că votul lor mai contează, că mai contează ce vrea 80% din oameni, când vezi că 90%, 95% vor să termine cu pensie speciale și aproape imposibil, adică în acel moment, evident că lumea se radicalizează și ce e foarte grav acum este că vedem o radicalizare care se extinde, adică dacă până acum o lună, două luni mai era clasa medie din urban, oamenii care au totuși o meserie, au o familie, au o stabilitate, care vreau totuși lucrurile să fie cât de cât așa, acum zic, să vină AUR, să se ducă totul de râpă, mai bine intrăm în scenariul Grecia, să cadă tot sistemul, adică acest discurs s-a extins din afara zonelor marginale ale societății către centru, pentru că, repet, atâta timp cât sistemul nu poate să livreze acum decât datorii din ce în ce mai mari, cum spunea domnul Ioniță, și creștere economică zero sau negativă și zero reforme, pare că suntem blocați. Și, repet, până nu o să înțelegem că trebuie făcute aceste reforme, trebuie să ne punem pe o anumită direcție cât de cât plauzibilă financiar și economic și sistemul evită acest lucru, se va întâmpla probabil scenariul Grecia. Și să știți, eu am participat atunci la, tehnic vorbind, că ani de zile s-a întâmplat reforma în Grecia sau restructurarea. Eu țin foarte bine minte, exista un partid care se numea PASOK acolo, care era un fel de USL al lor, da? Care a fost partidul care a ținut Grecia decenii, a condus-o într-un fel sau altul. Era sistemul, practic, se chema PASOK și era o mișcare antisistem, dar de fapt tot făcută de sistem, exact cum e AUR la noi, care se chema Syriza, că tot timpul îi zic greșit. Erau astea două. După acele 10 ani de traversare a deșertului, nu mai există PASOK și nu mai există nici partidul lor de acolo, cu totul alte personaje, și pentru că s-a schimbat, a trebuit să fie reformat complet tot mecanismul. Supraviețuim noi așa ceva? Nu știu. Că nu suntem în zona euro, nu e același interes. În România, cum a fost față de Grecia, care e totuși centrul civilizației europene, de acolo vine. Adică există totuși un... Deci dacă putem noi traversa deșertul să ieșim pe partea altă, asta e marele semn de întrebare, nu știu.
1: Poate că e momentul de reset și pentru clasa politică din România. O să vedem, trebuie să luăm publicitate și imediat îl veți vedea pe premierul încă în funcție, Ilie Bolojan, vorbind despre ceea ce crede el că a fost motivul real al demiterii sale. Revenim.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Nu este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: PNL nu fuge de răspundere, spune premierul Ilie Bolojan, care explică și motivul pentru care guvernul pe care îl conduce a fost demis. Citez, am încercat să limităm risipa și să corectăm nedreptățile.
1: Oricine administrează ceva știe că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe. Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis.
0: Există, Ion Meuniță, oameni care spun, analiști, jurnaliști, oameni politici, care spun că, de fapt, Ilie Bolojan a picat pentru că a fost incapabil să negocieze, că a fost mult prea dur în discuțiile cu partidele și că nu a făcut decât să-și impună voința fără să țină cont de ceea ce își doresc restul partenerilor din coaliție.
2: Poate că nu și-a dat seama că n-avea cu cine să negocieze. Adică nu era o chestiune de negociat acolo. Ar fi putut să fie flexibil. Și atunci tot acolo era. Pentru că negocierea, ruptura a început în momentul în care a pus în aplicare un program la care PSD achiesase. Toate. Întrebați acum PSD-ul ce anume din programul de guvernare pe care l-a semnat și l-a votat în Parlament, programul Bolojan, a fost făcut prost sau abandonat de Bolojan sau supralicitat de Bolojan. Din punctele alea, A, B, C, D. Hai să vedem. Păi, iureșul cu vânzarea, cum că ne vindem țara, cu companiile de stat, că se listează. E program bătut, aprobat de PSD de 100 de ori. Reforma administrativă, la fel. Reforma în administrația fiscală, la fel. Deci, ce anume din ceea ce a fost agreat la cel mai înalt nivel de către membrii coaliției n-a fost făcut, a fost abandonat sau n-a vrut Bolojan să pună în aplicare. Și o să vedeți că nu există nimic, că n-au ce. Adică nu o să vă arate un punct să spună, uite, ăsta am rupt capului, n-am vrut. Deci tot ceea ce a fost convenit este acolo. Nu e nicio invenție, nu e nimic, ba chiar n-au fost făcute. Adică chestia cu listarea companiilor, care a fost un punct major în emoțiunea de cenzură, că vinde Bolojan țara și trebuie să-l dăm jos. Unde a fost o minciună mai mare de atât? Când e în programul de guvernare aprobate de ea care l-au dat jos pentru că vrea să vândă țara. Și îi spun, da, am cu două luni înainte, trei luni, când s-a cinci luni, erau acolo. Îi făiau banii. Ce poți să guvernezi? Spui, băi, n-avem bani pentru Anghel Salin. N-avem bani, pentru că ne datorăm cu 1 miliard de euro pe lună. Nu mai am bani să dau la 10.000 de proiecte de investiții în comunele din România. Nu sunt bani ăștia fizic să cadă guvernul atunci. Adică, ce ar fi putut să zică? Bă, hai că facem jumate din Anghel Salini. Nu vă dau 20 de miliarde, vă dau 10. Sunteți mulțumiți? Păi nu i-avea nici pe aia 10. Că trebuie să ai o reducere de deficit bugetar de la 9, cât a fost, la 6. Deci, de unde să scoate niște bani pe care nu-i avea, pe care clienții acestor bani îi reclamau? Eu am fost la câteva, am văzut, de fapt, cum s-au purtat discuțiile cu primarii. Când au venit sute de mii de primari la București și au spus, nu se poate așa ceva, noi vrem bani. Noi vrem Anghel Salini. Da, da, sunt 80% comune din România și orașe mici care n-au bani să-și plătească salariile din impozitele și taxele pe care le luăm de acolo. Nu ne interesează. Noi vrem bani de la buget.
0: E
2: adevărat că bugetul guvernul, cum e văzut de administrație? E o vacă mare acolo, venim toți și luăm laptele. Mulgem ce putem, băi, da, moare vaca. Dar nu ne interesează că moare vaca, poate să moară. Avem găina cu odaur, dar până nu ne interesează. Îi tăiem gâtul găinii și o punem și facem o supă. O supă bună, de asta, de-a noastră. populară.
0: Cupa de aur, practic.
2: De aur. Da, deci cam asta e ideea. Adică sigur că putea să negocieze, dar oricum n-ajungea absolut nicăieri. Pentru că dacă negocia, bloca orice speranță că mai reduce deficitul bugetar, n-avea cum să ajungă la 6%. Când începea să negocieze și la spunea, vreau și eu 5 miliarde, vreau și eu 10, vreau și eu 20, deci nu mai ajungea să mai închidă acest buget. Și atunci tot trebuia să demisioneze, că nu mai, n-avea de ce să mai, cum să continue. Era între Ciocan și Nicovol. Așa, n-a negociat, dar tot acolo a ajuns, că n-avea ce să, pe unde să scoată cămașa cu aceste tăieri care sunt obligatorii. N-ai cum să te duci, fiind această constrângere majoră. România e păsuită acum. Să fim foarte clare, agențiile de rating te păsuiesc cu speranța că te înscrii pe o traiectorie economică sănătoasă. Ori dacă nu te înscrii pe această traiectorie sănătoasă și oamenii de acolo care creditează România își dau seama că va fi foarte greu să-și mai recupereze banii, în momentul ăla vor exploda dobânzile, vor fi foarte greu să te mai împrumuți. De unde să mai ai un miliard în plus să adaugi la datoria pe care o ai dacă nu mai ai niciun brumă de încredere, încrederea fiind faptul că te redresezi economic și poți să returnezi bani. E ca la bancă, când te duci și ai 10-20 de credite și zici, mai vreau unul, dar de ce mai vrei încă un credit? Păi vreau să-mi iau o plasmă de 4 metri, să o pun pe perete. Păi ție plasmă de 4 metri îți trebuie acum? Da. Bine. Nu-ți mai dau niciun credit. Așa și noi. N-ar fi ajuns. Putea să negocieze, putea să abandoneze orice reformă, rămânea la Palatul Victoria 3 luni în plus și, pe urmă, cădea România pentru că nu îndeplinea programul agreat cu Uniunea Europeană ăsta de reducere în trepte a deficitului și cu creditorii României. Deci se ducea într-o catastrofă cu 2-3 luni mai târziu decât picarea guvernului la care a asistat, dar măcar nu mai e la butoane, nu mai e responsabil. Cine vine, treaba lui.
0: Să fie, domnule ministru, chiar așa cum spune Ilie Bolojan, PNL nu fuge de guvernare, nu e interesul politic al PNL și al premierului Bolojan să fie în opoziție și să poată construi de acolo, să se poată poziționa ca liderul opoziției?
3: Aș pleca de la o idee pe care a expus-o domnul Stanomir aici, în care cred și eu că, într-adevăr, românii au această apetență formidabilă pentru ideea unui salvator și așa cum sunt unii care l-au văzut pe Călin Georgescu a fi salvator, la fel sunt unii oameni care l-au văzut pe Bolojan ca fiind salvator.
0: Și-l văd în continuare.
3: Și-l văd în continuare. Evident că ideea de salvator în sine, cum să spun, nu e toxică, e, mă rog, depinde ce se întâmplă și cu salvatorul ăla. Eu am totuși convingerea mea fermă, care n-are nimic politic, nu mai fac de mult politică, dar unul dintre puținii oameni care a vrut să guverneze în perioada asta țara numită România a fost totuși acest personaj pe nume Bolojan. Adică ideea de a-ți asuma niște lucruri total nepopulare, de a face greșeli cu ghiotura, că a făcut, cu toți am discutat cum a început exact cu categoriile care erau, lasă că erau de partea lui, dar erau și printre cele care, cum să spun, nu poți să zici că apăsau guvernul gen profesor sau student sau mai știu eu ce micșorări s-au făcut la niște...
4: Cu dizabilități și mai
3: cu, oamenii cu dizabilități și așa mai departe. Oameni care, bun, evident că orice tăiere e binevenită, dar a început cu unele când au rămas nerezolvate altele imense într-o țară în care 99,9% din oameni își dau seama că e totuși logic să iei în același timp și pensie și salariu. Ei, și cu toate astea unii o iau în continuare. Ori eu am avut sentimentul că acest Ilie Bolojan a încercat să regleze puțin rotițele unui mecanism descentrat. S-ar putea ca să fie acest lucru în legătură cu ceea ce i s-a întâmplat lui. Pentru că altfel n-ar avea o logică politică să scurtez cu câteva luni un traseu deja prefigurat înainte. Adică ce știam noi e că își duce la cap Bolojan mandatul și va veni celălalt partid mare. Ok. Bun, cu toții mârâiam, că ne dădeam seama că ideea de a expulza în opoziție numai aur nu era foarte sănătoasă în sine. Noi avem nevoie și de un partid democratic în opoziție. Ori eu cred că atunci când PNL-ul spune că ar fi pregătit de guvernare, de fapt la asta se gândește, la eventualitatea în care PSD-ul și-ar pune cenușe în cap ceva în genul de 5 tone pe cap de membru, și să vină să recunoască că n-au o soluție și printr-un miracol pe care, sincer, eu nu-l văd, că e totuși vorba de un vot al Parlamentului la mijloc, să se întoarcă, și atunci Bolojan efectiv s-ar întoarce din perspectiva unui salvator. Cred că nu mai aveți niciun fel de îndoială. Unii l-ar înjura în continuare, dar alții ar spune, bă, în fine, uite, s-a făcut dreptate pe pământ.
2: De ce
3: bă,
2: nu știu
0: dacă e de Parlament totuși.
2: Da, de ce n-a căzut guvernul în momentul în care s-au tăiat la oamenii aceștia amărâții? N-a zis nimic PSD-ul.
3: Evident.
2: Deci partidul celor care...
3: Evident, sunt... sigur.
2: N-a zis nimic. A zis când s-a lovit de companiile de stat.
0: Domnilor,
2: de
0: continuăm dezbaterile după o scurtă pauză. Avem și noi detalii despre cum va arăta, cum arată noua lege a salarizării. Ni s-a spus că nu pierde nimeni la salariu. Calculele arată însă că e posibil să se întâmple asta. Revenim.

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Pe lângă miza lor, avem și miza noastră. Îl susținem pe Andrei Rațiu în finala Conference League.
1: Crystal Palace va juca finala Conference League. Rayo Vallecano este în finala Conference.
0: Crystal Palace, Rayo Vallecano, miercuri, în direct la Digi Sport.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
8: Sunt Vlad și-ți promit un show scos din sărite. Predau legătura în studio.

0: Afară avem un invitat special foarte mișto, dar mai întâi de toate o știre foarte, foarte importantă, o știre care trebuie să ne preocupe cu adevărat pe toți. După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babel. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babel erau doar niște puștoaici. O dura mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când babilii erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută mulți? Da, destul despre pietre. Hai să vorbim despre oameni din politică și situații împietrite. Ce de aplauze bine meritate. Da, bun. Prima știre, știrea săptămânii următoare, avem negocieri la Cotroceni pentru partide. Practic, partidele au ieșit după negocieri și au declarat exact ce ne așteptam, că PSD vrea cu PNL, PNL nu vrea cu PSD, AUR vrea cu oricine doar să fie la guvernare, USR nu vrea cu PSD, UDMR nu vrea cu AUR. E fix ca în liceu, știi? Știi când tu vroiai cu cineva și cu cine vroiai tu nu vroiai el și cine vroia cu tine nu vroiai tu? E... Hai, ei. Dar hai să luăm pe rând și să vedem ce a declarat PSD-ul. Ia să auzim.
1: Principalele, să spunem, neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca.
0: O să vedi că nu prea... Nu știe el cu principii, cu reguli, cu astea e cam complicat pentru domn. Plus că se vede că după cum gesticulează cu statul ori de vorbă cu Nicușor. Se ia. Hai, mai departe.
1: 1. Ceea ce ne-au spus membrii, și anume că urmarea acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan.
0: Domnul Grindeanu, știi Cloda Jos? Pare că trăiește așa un pic în trecut. Domnul Grindeanu, săptămâna trecută a fost, nu mai e gata, acum next. Bine, Grindeanu o mai declarat și că dacă urmărim activitatea domnului Bolojan, acesta nu efectua niște reforme. Eu înțeleg cumva, are dreptate, dar nici nu prea au fost lăsat. În contrapartidă, na, mai sunt alte guverne care nu au făcut reforme. Știți, reformă Nordis? Așa. Mai departe, care e al doilea principiu al domnului Grindeanu?
1: Excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
0: Adică fără AUR. Fără cei care te-au ajutat să dai jos guvernul. Păi, peste noapte a devenit, sau a devenit dintr-o dată brusc AUR pro-occidental și nu mai exclus la guvernare. Nu știm exact. Deci, sau AUR e doar bun pentru distrugere. Mi se pare că în viziunea asta AUR e foarte mult ca un baros, așa. Dărâmăm, dar nu construim cu el. E fix așa. Asta, și pare că cineva l-a luat de... Care-i cuvântul? Nu știu, poate m-a ajut domnul Simion. La ce... Cum a fost luat AUR de PSD?
2: Să sărim așa când vrea PSD-ul nu e în caracterul meu. Eu am făcut proteste, mă știți, din liceu, în facultate, împotriva celor care au capturat puterea în 1989, în 1990, și nu vreau să fiu idiot util.
0: Da, pare rău, dar pare că PSD-ul a luat-o leacă de util. Zăracu, îți dai seama că poate Simion, el avea speranță și acum au aflat la televizor că moțiunea de cenzură a fost doar o aventură de noapte, cum ar veni? Că acum PSD s-a întors brusc la valorile pro-occidentale de familie.
1: Probabil că după aceste consultări vom putea, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii.
0: Deci domnul Grindeanu ne-a asigurat că se găsesc soluții folosind cuvinte cum ar veni probabil, am putea, și în funcție de ce spune președintele, într-o singură frază toate. Certitudinea a fost mereu punctul forte a domnului Grindeanu. Dar domnul Grindeanu, având o săptămână foarte plină, o mai dat și în altă parte declarații, când probabil că se apropie vacanța de vară.
1: În ultimii 6 ani de zile, PNL-ul a fost non-stop la guvernare, 5 ani având prim-ministru, 1 an a avut PSD-ul.
0: Voi vă dați seama cât de multă performanță a putut să facă Ciolacu dacă s-a împrumutat într-un an cât alții în 10? Ăsta e, practic, Ciolacu e un fel de făt frumos al cheltuitului din bani. Bun, mai din partea azi vedem ce a zis PNL-ul, scuze.
3: O scurtă declarație.
0: Putem observa de aici cât de mult o tăia domnul Bolojan. O tăia și de la declarații, bă. Nu mai stăm lungim 16 cuvinte. 3-4, bam, ați înțeles? Hai, toată lumea acasă.
3: În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție.
0: Un fel de neam lecuit. Deci când mă uit la testimoniale de la emisiuni pentru matrimoniale și PNL-ul se disparte de partenerul ispitit, de aur și... O reușit nu știu dacă vă uitați la cum sunt toate filmările, deci o reușit Nicușor să medieze că a venit tățupărați de acolo. Și de efectiv, cu capul plecat, așa toată lumea nervoasă.
3: Partidul Social Democrat a continuat cu așteptări care nu pot fi onorate, fugind de răspundere în totalitate.
0: Dacă vă uitați bine la domnul Predoiu, eu nu-mi dau seama dacă ori foarte nu vrea să fie acolo, ori are ceva în pantof. E clar că nu-și dorește să fie pe filmare când Bolojan refuză PSD-ul. O să duc, merge după aia la PSD și o să zic că nu, că mi-a cerut să fiu la declarație, dar nu-i nimic între mine și Bolojan. Suntem doar colegi din muncă. Eu m-am gândit la voi tot timpul ăsta. Da, mai departe.
3: Partidul Social Democrat a continuat cu așteptări care nu pot fi onorate, fugind de răspundere în totalitate.
0: Aici cred că cineva totuși a fost o leacă naiv. Adică să faci coaliții cu PSD, pe ce credeai? Că vor reforme peste noapte? Sunt aceiași oameni care au făcut rahaturile astea. Și acum, brusc, nu mai gata, ne-am reformat. Haideți totuși. Și nu o parte din PNL la fel, dar astea alte discuții.
3: Și acest guvern, dacă practic a fost căzut, dacă aș sintetiza, este că a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa din statul român, fără de care nu ne putem gândi că în anii următori vom crea condiții de dezvoltare și vom putea să ajutăm categoriile defavorizate, pentru că dacă îți pierzi banii pe care îi încasezi, n-ai făcut nimic.
0: Și PNL s-a comportat ca un nepot care îi ascunde bunicului sticla de rachiu ca să nu facă ciroză. Bunicul se enervează, îi dă 2 perechi de palme și după aia îl dă afară din casă și acum PNL strigă de pe trotuar, ați văzut? Eu am vrut să-i salvez ficatul. Exact așa. Bun, deci astea au fost declarațiile domnului Bolojan, foarte scurte, cum am promis, că nu ne pierdem timpul și astea. O să mai aibă vreo săptămână maxim de guvern, depinde, după care trecem în opoziție și vedem acolo ce se mai întâmplă. Bun, mai departe trecem la oameni domnii din aur, să vedem ce au zis și dânsii.
4: Suntem al doilea partid politic ca pondere în Parlament și de departe primul partid în simpatiile românilor.
0: Deci primul de departe primul în simpatie de românilor și al doilea ca pondere și, adică are sens, înțeleg de la ce s-o referit, dar în același timp poate să fie și primul în antipatiile românilor, nu știu dacă deci, nu zic, dar nici măcar partenerul din moțiuni nu vrea guvern cu ei, deci și cum adică al doilea partid, dar cel mai simpatizant. Ori ești cel mai simpatizat și atunci ești primul și cel mai votat, ca să-i matematic sentimentală. Nu pot să spun că... E ca și cum aș spun eu că eu sunt cel mai simpatizat comediant marți la ora 4. Atunci, după aia, nu știu, mai vedem noi. Hai că așa. Mai departe.
4: Am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm așadar intrarea la guvernare și scoaterea României din criză.
0: A, știți că aici nu cred că au greșit cuvântul. Asoma, meții animalele la abator înainte de tăiere. Ei, pare că sunt niște paralele aici, vedem noi, găsim poate ceva. Ei, totuși, cred că e o greșeală voluntară din partea AUR, pentru că dacă o să ajungă la putere, Simeon zic că, domnule, dar n-am zis niciodată cuvântul ne asumăm. Noi ne asumăm, asta am zis că ne asumăm? Nu, atunci ați dat măracului în pace, ce treaba mea cu voi? Așa, ne asumăm scoaterea României din criză. Din criza pe care voi ați provocat-o când ați dat jos guvernul. Efectiv, AUR a venit cu un cuțit, o tăia cauciucul României și a zis, vezi ce coincidență, AUR are vulcanizare. Suntem dispuși să reparăm. Mulțumim din suflet. Ce amabil din partea voastră că ați vreți să reparați problema pe care voi ați cauzat-o. Doamne! Așa. Practic, planul anticriza al lui Simeon e ca o dietă minunii de pe internet. Aia cu vrei să slăbești, să zici chile, dă like aici, că altfel nu slăbești. Primoar dai like și follow și după aia, instantaneu, 25 de chile slăbești. E ca un antrenor care zice jucătorul, bă băieți, tactica de azi este să câștigăm meciul. Și fotbaliștii întreabă, păi și cum pasăm, ce facem? Și el zice, bă, problema e a voastră, cum pasați, eu mi-am asumat victoria. E fix așa. Hai, next.
4: Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză.
0: Lasă-mă să ghicesc. Prima soluție este să avem un prim-ministru. Că dacă nu avem prim-ministru, avem criză. Nu e așa? Adică, da, știi? Noi aveam un prim-ministru și cineva l-a dat jos și acum avem criză. Și acum veniți voi și spuneți, vrem prim-ministru ca să ieșim din criză. Putea să lăsați pe ăla.
4: Este timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor.
0: Pare că domnul Simeon s-a asomat o leacă și pe el acum. Că bai în opoziție, vrea anticipate, vrea soluții, vrea prietenii, vrea scandal, îl face autist, îl vrea la consultări. Sună ca iubitul ăla abuziv care după ce a făcut scandal și-a dat seama că doar ea are job și acum trebuie să împace. Și concluzia, cum o văd eu, e că... Să vede, după cum vorbesc, că cei de la AUR încă nu au fost la guvernare. Că prea sunt ei siguri pe reforme, cum fac ei și cum astea. Eu, sincer, eu îmi doresc să vină la guvernare, să-și parcă o leacă capul, să

0: Știi? Cu toate că eu e cam ieșit, miniștrii noștri interimari își fac treaba, dar nu prea li ies. Nu asta au zis? Parcă așa a fost. Nu mi se pare că a ajutat deloc partidul spunând asta. Noi muncim, dar nu la capacitate maximă. E ca și cum ai spune un bucătar șef, domnule, noi nu suntem pe mâncare foarte bun, dar pe spălat farfurii.
1: Bineînțeles că PSD poate să arate, inclusiv în Parlament, responsabilitatea pe care pretind că o au.
0: Că dacă îi snibazăm pe un partid ca fiind responsabil, fix PSD-ul demonstra că el. Ei, de parcă nu și-o dat jos propriul guvern și-o băgat țara în rahat. Ei sunt doar cunoscuți pentru responsabilitatea lor politică, cum sunt ei. Ei... adică știi că și Bolojanu a avut niște chestii și le-au propus și le-au și votat unii din PSD și au fost responsabili și totuși uite-ne aici. Nu se simte o mică... În fine, next.
1: Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere.
0: Și acum v-ați prins? Acum v-ați dat seama că PSD nu-i din credere? E un partid care în ultimii 10 ani și-a dat jos guvernul de 7 ori. Nu știm asta? E ca și cum te... Deci să te plângi, să spui, bă, PSD nu-i din credere, ca și cum ți-ai băgat de ești limpezi și să spui, bă, dar curentul ăsta nu am încredere în el. Asta faci, în fin. Mai departe.
1: Asta înseamnă că dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție.
0: Se pare că dacă mai intră mulți în opoziție, o să fie majoritate în opoziție și guvern minoritar. Că dați vor să intre în opoziție dacă PSD vrea în aia, dar voi băiatule, e haos total. Mi se pare că cum văd eu USR-ul, mie îmi place de Dominic Friț așa ca om, mi se pare că e cu bun simț, că nu știu, nu știu cum, dar nici nu îl văd că e suficient de contondent să poată să aibă niște frâi reale și astea. Mi se pare că ce-a făcut USR-ul în ultimul timp, păi doar că ieși niște miniștri mai competenți în față și aia chiar niște miniștri plăcuți de oameni și în rest, ei tot la 80% pare că sunt vârt așa. Dacă mă întrebați pe mine, din nou, cu toată admirația pentru domnul Dominic Friț, cred că ar trebui să vină altcineva la cârma partidului, că pare că tot așa se duce. Doar zic, dacă aveți nevoie de consilieri. Așa, ia să vedem că avem și UDMR-ul ce-o declarat dânsii. Băi. Deci la cum se deplasau, parcă erau așa niște turiști prin Budapesta, veniți. Am venit și noi să mergem o leagă cu trenul până la Marea Neagră. Că... Și relaxați sunt oameni, n-au nicio treabă. Până și au ochelarii și îi pun, ei pare că sunt cei mai relaxați pentru că știu sigur că indiferent cum se negocează, de mereu să bag oricum la guvernare. Noi n-avem treabă, oricum ar fi aici, ne băgăm. Sunt singurii oameni care, în singurii cred că cu AUR nu poate să bage, în rest, cu cine vreți, noi ne băgăm. Noi suntem acolo, noi ajutăm, noi împingem un pic în față. Cred că ei sunt singurii parlamentari sau politicieni care după întâlnirea cu Nicușor, ei chiar o tras un pui de somn după amiază. Păreau că sunt la modul, nici nu a fost așa de greu, lăsați un pic, mai șterți la ochi și gata, înapoi la somn. Next!
2: Așa cum se conturează și am văzut pozițiile colegilor din celelalte partide, e aproape imposibil să găsești o soluție cu care poți să mergi până în 2028. Poate trebuie luat în etape.
0: N-o sunat ca și cum a zis, eu zic să facem acum guvernul oarecare fără AUR, oricum pică la anul. Pare că nu vezi cât se ceartește, mai mult sunt negocieri decât guvernul. Adică 3 ani guvern, 6 ani negocieri. Hai că vedem cum. Nici nu-i. Mai departe.
2: Bineînțeles, se pune întrebarea dacă alegerile anticipate sunt o soluție. Din punctul nostru de vedere, nu putem considera că alegerile anticipate ar fi o soluție.
0: Da, dacă e prea, dacă nu sunt o soluție, la ce mai pui întrebarea? Arunci așa problema anticipatelor doar ca să vezi, bă, nu, eu zic că există și asta, dar eu nu mă bag, că nu mă interesează. E ca și cum

0: Ești la un restaurant și spui, aveți ciorbă de burtă? Da, ei, mie nu-mi place.
1: Bun. Deci am ajuns, am trecut și prin declarațiile celor de la UDMR. Hai, acum să înceapă cu adevărat distracția, pentru că avem declarațiile sos.
2: Sala mușatinilor. Doamne, cât de frumos e.
0: Bă, știți? Știți, doamnele alea care... trecute de o vârstă care atunci când merg în vacanță merg la un muzeu și li se spune să nu filmeze și el... Oh, doamna Diana, excepțional, mai departe.
2: Ce bine că am ținut eu telefonul. Că așa a umblat toți în el.
0: Că așa a umblat toți în el. De ce să umbli în telefon? Că nu-i de parcă ar găsi chestii pe la care nu știm că sunt acolo, știi? N-ar găsi niște contacte ruse și am fi toți, oh, nu ne-am așteptat. La Simeon am fi curioși, că poate sunt, poate nu sunt, dar la doamna Diana suntem siguri.
1: Ok, și mai departe, doamna Diana, în modul ei foarte caracteristic, o răspuns calm și cu bun simț întrebărilor jurnaliștilor. Hai să vedem.
3: Vă pun o întrebare în calitate de jurnalist.
4: Nu, mi-a adresat o întrebare. O puneți cui vreți dumneavoastră, dar mie mi-a adresat o întrebare. De ce învățați să vorbiți românește?
0: De ce s-a dus direct la sex? Deci, primul gând pe care l-ai în cap după ce te întâlnești cu Nicușorii f***. Nu știu. Hai din parte.
4: În doctrina de epicentru, doctrina partidului SOS România, noi nu suntem nici de dreapta, nici de stânga, nici de centru, noi avem doctrina de epicentru.
0: Practic, Diana Șoșoacă și SOS au recunoscut oficial că scopul lor politic nu este să guverneze, este să provoace cu tremurii din magnitudine maximă. Deci, SOS nu vrea procente în sondaje, ei vor grade pe scala Richter. Asta e ce vor ei. Oricum, dacă era de dreapta sau de stânga, era prea dezechilibrată balanța, așa că trebuie să fii de centru, că altfel e prea mult.
4: Bazată pe teoria statului organic al lui Mihai Eminescu, prin care a fost adoptată de Brazilia în 75, iar astăzi Brazilia este pe locul 5 în lume ca dezvoltare economică.
1: Deci, n-are nicio legătură cu faptul că Brazilia e enormă, cu fotbal, cu cafea, cu resursele economice, cu resursele pe care le are țara, are legătură cu faptul că președintele Braziliei a citit scrisoarea a treia. Despre asta e vorba. Un dictator l-a omat, a zis, domnule, ce frumos e Eminescu ăsta. Mai dăm o mai. Practic, le-au migrat păsările somnoroase acolo vara. Aoleu. Doamne Dumnezeule. Doamna Diana, e foarte simpatică. Eu am fost întrebată și de incidentul cu steagul Uniunii Europene. Ia să vedem ce a declarat.
3: De ce ați rupt steagul Uniunii Europene, având în vedere că dumneavoastră sunteți europarlamentar și încasați un salariu de 10.000 de euro?
4: Nu, încasez un salariu de 8.800 de euro.
1: Pentru 1.200 și voi ați rupt steagul, nu? Că acolo era problema. Banii, bă, 10.000 e ok, dar la 8.800 de lei dracu de steagul, dar ce facem noi aici? Bă, dacă, deci pentru 1.200 cred că dă foc la parlament dacă o pui să-mi bag joarele. Da, bă, la urmă sunt 1.200 de euro, adică hai să fim sinceri. Da, fiți atenți, nu știu dacă ați observat chestia asta, doamna Diana Șoșoacă are tot timpul starea asta nervoasă și contondentă la fiecare declarație, de fiecare dată când are telefonul pornit. Niciodată nu declară chestii fără a face live, pentru că ea știe că nimeni nu o pune în rândul oamenilor normali când are declarațiile astea, dar are o comunitate care așteaptă doar asta să audă, doar băgamea și eu mă râmpitați. Știi că are un procent de câțiva la sută. Există o chestie, eu am o problemă mare cu discursul ăsta, pentru că eu cred că așa apare fascismul în România. Fascismul oriunde, în orice țară. În orice țară există un număr mic de oameni cu fitilul scurt. Un 2, 3, 5%, oameni care ți-au dat cu toporul în cap pentru că nu ești de acord cu ei. Ăia sunt oameni pe care trebuie să-i ținem o leacă departe, că sunt periculoși. Problema apare când apar politicienii ăștia și ăștia validează comportamentul oamenilor ăla pentru că știu că și aia votează. Și asta se întâmplă acum cu doamna Diana. Nu zic nimic altceva, doar, na. Poate, sau poate doar fi un plan rusesc, cine poate ști. Mai departe.
4: Motivul iar alegătorii este? Mei vor ieșirea din UE. Cum vor cea mai mare parte din extrema dreaptă, cum o numiți dumneavoastră, din Parlamentul European, și nu sunt singura, și Polonia a rupt acel steag, acea cârpă cu care putem să ne ștergem pe picioare, pe mâini, fiecare cum
3: asta
4: consideră.
3: Asta reprezintă pentru dumneavoastră steagul Uniunii Europene, o cârpă de șters pe picioare.
4: Este o cârpă, da.
0: Nu vi se pare interesant cum propaganda rusă devine tot mai curajoasă în România? Că doamna Diana, în ziua în care rupi steagul, o și fost un pic până la ambasada Rusiei, că ce să faci prin București? Deci, suntem în punctul în care partidele extremiste nu se mai ascund că sunt pro-Rusia. Păi știi ce ar mai face asta? Pentru că, probabil, o parte din electoratul lor, asta își doresc. Din nou, ăia 5-6% cât dracu ar fi? Ok. Deci, pe scurt, este asta. Nu avem o direcție clară. Semiconvenit unii dintre oamenii din ăștia, pentru că asta e singura semiconvenție pe care o avem, e faptul că s-ar putea să vrem un guvern tehnocrat. Ceea ce, dacă mă întrebați pe mine, abia ăsta e punctul în care pe mine chiar mă enervează nicușor. Deci până acum am fost ok, am înțeles ce au făcut, ce nu au făcut. Bă, dar aici nu e nimeni atât de prost să creadă că un guvern tehnocrat face treabă bună. Pentru că am mai avut, n-a mers. Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul, pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și AUR o să zic că o să dea în el și o să zic, uite, din cauza ăstuia, așa, așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un AUR de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiuni. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe AUR să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să întrezim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% cât dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta, și acum pare că Nicușor uite istoria care e acum recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fine. Da, bun, hai, ne băgăm picioarele leacă în ea politică, facem o leacă de pauză, revenim la monologul nostru și la problemele dintre Babil și Sfinxul. Și avem un expert în Babi, domnul Ion Băbescu. Și avem nevoie să comunicăm un pic cu dumnealui. Ia să auzim ce... Deci, vrem să vorbim un pic despre acest conflict. Domnul Băbescu, ce părere aveți despre conflictul ăsta între cele două județe vecine?
5: Bună ziua, domnule Serghei, și bună ziua tuturor telespectatorilor noastră. Ce trebuie să luăm în calcul în povestea asta este, ok, se bate Dâmbovița, se bate cu Prahova, dar baba, unde e în acest conflict? Ce simte baba? De ce obiectificăm baba? Și cu atât mai mult și Sfinxul. Păi de ce nu-i întreabă nimeni? Urmărim interesele perverse și financiare ale tuturor lor județelor, dar baba să pierde în ecuație, domn Serghei.
0: Păreți cam nervos. Sunteți așa afectat de conflictul ăsta?
5: Sigur că sunt nervos, pentru că, vezi, noastră, profesia mă împinge spre a fi părtinitor babei. Cel mai abject lucru în situația asta este de ce tocmai la bătrânețe ne-am găsit să ne legăm de niște monumente naturale? De ce nu a fost această dispută când era domnișoare dânsele? A? Că era altă, mai vivace, nu? Baba vivace, altfel să mută. Lăsați, domne, babele unde sunt.
0: Ok. Există ceva ce ne scapă în procesul ăsta?
5: Da, normal că vă scapă. Un aspect foarte important este migrația naturală a babelor. Pentru că, ok, le-am pus în Dâmbovița, da? Și toată lumea e fericită. Dar ce le facem? Că în 2-3 mii de ani baba migrează, baba nu stă, baba se mișcă, e o babă dinamică și ajunge înapoi în Prahova. Reluăm iară povestea asta? A? Și cu ce ne ajută, domnule, să avem babe în județ?
0: Am înțeles poziția dumneavoastră despre babe, dar spuneți-mi, Sfinxul e la fel de afectat?
5: Da, sigur că este, bă, de trei morușine națională, domnul Serghei. Cum ar fi acum să se trezească Libia să ceară la Egipt Sfinxii? Păi Sfinxii e, unde sunt puși Sfinxii, e un portal care se creează într-o formă de energie. Nu se poate să mutăm Sfinxii cum vrem noi. Păi ne mutăm prizele în casă, nu, de unde e energie, de acolo să buibă Sfinxii. Nu-i normal. Râde lumea de noi. Lăsați, domnule, babele și Sfinxii în pace.
0: Am înțeles. Bun, și care-i rezolvarea situației astea?
5: Păi nu să fie. E foarte simplu. Trăim în democrație. Referendum. Să se facă referendum la Babel. Li se pune în față buletinele de vot. Așteptăm 100, 2, 3, 400 de ani ca să voteze în ritmul lor, că baba nu trebuie forțată. E baba, dacă e lăsată în pace, ea decide. Și întrebate babele, domnule, sunteți prahovence sau sunteți dâmbovițence, nu? Și după aia vedem, puneți costume populare, adică să există soluții. Referendum.
0: Mulțumim frumos, domnul Băbescu. Apreciem mult intervenția dumneavoastră.
5: Vă mulțumesc și eu, dacă mai aveți alte întrebări, dacă nu, chiar mă grăbesc foarte tare, trebuie să intru pe 41, să dau tinerii de pe scaune să se așeze dumnealor. Ok, bine, la revedere. Numai bine. Și nu uitați, cine fură azi o babă, mâine va fura un bou. La revedere!
0: Mulțumim frumos, domnul expert, apreciem foarte mult intervenția. Bun, revenim după publicitate.
6: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Mulțumesc. Mulțumesc frumos, am revenit după publicitate. Între timp mi-am recuperat pixul căzut. Că na, mai cade, ce se întâmplă? Subiectul care a fost pe buzele de tuturor românilor la începutul, la sfârșitul săptămânii trecute, și anume Eurovizionul. Da, eu a fost difuzat fix finala Eurovizionului, a fost difuzată cam la ora la care se difuzează și emisiunea asta și sunt sigur că am avut foarte bună audiență din cauza asta. Dar asta nu mă mai deranjează. Dar ce mi se pare mie interesant, că noi ca români avem un unghi foarte interesant de a vedea lucruri. Nu știu dacă ați observat, dar pe noi ne interesează o chestie doar după ce știm că avem șanse la ea. Și v-ați gândit o dată că noi nu știam nimica despre Eurovision până să... Eram tot, bă, de-a dreacu, nu știu, cântă aia rocker pe acolo cu necat, cu asta nu mă interesează, n-am treabă. Dar după ce ne-am uitat în sondaj și am văzut că stăm bine, eram toți, bă, da, hai că cântă frumos fata asta, nu? Duce frumos cântă fata pe care o înjurat-o toată lumea că nu i-a înțeles versurile, Doamne ferește. Bun, și pentru că eu nu mă pricep deloc la situația cu muzica asta la fon, avem nevoie de un om care e mai priceput ca mine, adică pe corespondentul nostru, George Dumitru, care e cel mai mare fan Eurovision și care încă e la Viena, nu știm de ce nu a plecat. Încă da aflăm. Domnul Dumitru, care e starea de spirit la fața locului, chiar și o săptămână după ce a terminat Eurovisionul?
2: Salut, Serghei! Starea de spirit e una foarte, foarte proastă. Deși delegația României a plecat de mult, eu am rămas aici că încă nu mi-am revenit. Eu merg la Eurovision de când aveam 4 ani, nu am ratat nicio ediție și jur de la prestația sălbatică a lui Mihai Trăistariu din 2006, nu am mai avut atât de mari speranțe pentru concurenții noștri.
1: Am înțeles. Deci, cum a fost atmosfera în seara evenimentului? Cine pot spune?
2: Îți mărturisesc că nu mi-amintesc foarte multe ce s-a întâmplat. Eu am stat o săptămână, am stat cu cortul aici în față să prind loc în față și mi-a căzut steagul de supărare. Ideea este că odată ce am ajuns în față am început să strig choke me într-una, până când un bodyguard m-a auzit și m-a strâns de gât, am leșinat și mi-am revenit exact când am văzut scorul pe care ni l-a dat Moldova, cele 3 puncte. De nervi am leșinat din nou și m-am trezit acum 20 de minute.
1: Am înțeles, deci înseamnă că nu știu unde mi-l știe. Și o să vă zic că directorul televiziunii din Moldova și-a dat demisia în semn de respect pentru greșeala jurului. Crezi că e echilibrat? Îl iertăm pentru gestul ăsta? Datorită gestului ăsta, pardon?
2: Serghei, nu cred că e suficient. Nu cred că e deloc suficient. Eu cred că noi, ca popor, ar trebui să boicotăm Republica Moldova, fiecare cum poate. De exemplu, eu, odată ce o să mă întorc, eu m-am hotărât, eu o să mănânc doar bomboane Tristețea. Și unde până nu de mult îmi făceam concediile în Republica Moldova, la frații noștri de peste Prut, pot să promit că de acum înainte nu o să mai calc în bălți.
1: Okay. Nu-i pare rău că ți-a stricat Eurovisionul concediu, dar da. Ce părere ai despre faptul că a câștigat Bulgaria?
2: Părere proastă. Ce părere să am despre Bulgaria? Până la urmă știi care e deviza poporului nostru, dacă e să nu câștigăm noi, măcar să piardă bulgarii. Ori dacă tot am văzut că au câștigat bulgarii, m-am enervat foarte, era să leșin a treia oară, dar m-am abținut. Singura veste bună e că, practic, următoarea ediție Eurovision o să se întâmple în Bulgaria. Eu sper să se țină în Crapeț, că și așa am un prosop acolo, o să fie destul de ușor să ajung.
1: Am înțeles. Dar despre Israel, care a ieșit pe locul 2, ai vreo părere?
2: Despre... nu am nicio părere. Serghei, cred că merge o pauză publicitară.
1: Da, am auzit că nu e ok. Bun, pe cine ar trebui să trimitim la anul ca să câștigi totuși?
2: Serghei, eu cred că anul viitor la Eurovision ar trebui să participe tot Alexandra Căpitănescu cu noua ei melodie, Choke Me 2 înapoi.
1: Mulțumim frumos, George, apreciem foarte mult. Și bineînțeles, am aflat părerea omului, am aflat părerea mea, dar hai să aflăm și părerea oamenilor. Hai să vedem ce mai zice lumea.
3: Bună ziua, domnule, am luat locul 3 la Eurovision, ce părere aveți? E bine?
4: E foarte bine.
5: Se putea și mai bine.
6: Mă așteptam la locul 2.
4: Întotdeauna a intervenit politica la Eurovision, se știe de toată lumea, dar locul 3, nu.
5: Am primitat locul 1 din punctul meu de vedere, categorii peste Bulgaria și peste aia. Știm noi cine.
6: Da, sunt foarte fericit de prestația ei.
7: Am avut o fată pregătită și a fost pregătită mai de mult. Și atâta muncă, atâta muncă și a luat răsplată.
8: Ei nu trebuie să fie mulțumit, ci trebuie să fie mulțumiți cei care au participat.
3: Ce Moldova ne-a dat, Republica Moldova ne-a dat doar 3 puncte. Ce părere aveți când ne-a dat?
9: N-am încredere în ei.
10: Ce părere să am? Fiecare face ce gândește.
11: Așa se întâmplă. Credere pe față.
8: Atât au considerat ei că merităm.
10: Invidia.
3: Invidia?
10: Da.
5: Da, din păcate juriu a acordat 3 puncte. În schimb, publicul de acasă a acordat 12 puncte.
6: E o rușine, sincer. Adică orice scuză ar găsi...
7: Să-și dea seama și ei că au greșit, dar am auzit că și-a dat demisia
3: șeful televiziunii
7: de acolo.
3: Și bulgarii, locul întâi, ce-au făcut ei diferit față de noi?
12: Tot România a ajutat. N-a făcut nimic. Tot românul nostru i-a urcat pe primul loc.
9: A fost blat pe față. Cum să-i okay. Bulgaria? Că România e cea mai tare, bă.
5: Cred că a fost totul geopolitic.
6: Ce să spun, ei au putut să treacă și la euro?
9: Pentru că e probabil că sunt mai decepți ca noi.
10: Păi o să putem și noi. Stai liniștit.
3: Da.
13: Da, a meritat.
3: Da. Vă plăcut melodia?
7: Da, da, mi-a plăcut. Nu mie, la toată lumea.
10: Ești cea mai mare panoramă când am auzit și la televizor melodie de club, frate.
3: Cine ar trebui să trimitem la anul la Eurovision ca să avem mai mari șanse?
6: Sincer, aș trimite aceeași persoană.
9: Pe Florin Salam, normal.
8: S-o trimitem tot pe Alexandra Căpitănescu să vedem dacă face o figură mai bună.
9: Cum o cheamă fata aia frumușică? Stan, sau cum îl cheamă?
3: Alexandra Stan?
9: E bine.
10: Nu știu pe cine, dar trebuie tot așa o voce bună și tot pe rock să mergem.
14: Pe Cristariu.
3: Credeți cu el câștigăm?
14: Da. Nu, cântă bine.
7: Să ai talent okay, de treaba okay. Asta, nu așa oricine.
3: Corect.
7: Pe cine? Vorba bine. Lui Gică Hagi. Face antrenament, merge 90 de minute pe teren. Nu face antrenament, okay. Acolo caz.
3: Deci îl trimite în Bicică Hagi?
7: Păi și la Gagici tot așa.
3: Mulțumim.
7: Te duci la Gagici, ai antrenament. Nu te stai ca mortul așa, strece viața pe lângă tine și pa, pa.
3: Corect. Mulțumim.
1: Ok. Extraordinar. Bun. Mulțumim. Revenim cu invitatul după publicitate.
15: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitară.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
7: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
8: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Gata, înapoi la ale noastre.
1: Revenit după publicitate, mulțumim frumos. După cum am promis, avem un invitat special. Eu am un pic de emoții, vreau să mărturisesc că încerc să aduc oameni din politică, dar mă și sperie așa un pic toată chestia asta.
2: Te sperie politicienii?
1: Da, un pic da. Da, doamnelor, domnilor, Victoria Stoiciu.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Mersi tare frumos și eu pentru prezență, apreciez tare mult. Victoria, am stabilit că zic
2: da,
1: Victoria.
2: Suntem pertu, da, suntem per tu, exact, da, ca da, să nu fiu și mai intimidantă decât...
1: Exact, exact, mă fac după aia mic și așa. Vii direct de la Cotroceni acum,
2: exact,
1: așa? S-a discutat cu neafiliații chestii. Cum, unde suntem? Unde ne aflăm în momentul ăsta? Eu, deci, din ce înțeleg eu, și te rog să mă ajuți dacă ai altă părere sau asta, eu înțeleg că... În continuare, Nicușor trage de timp și speră să rupă PNL-ul ca să refacă coaliția veche, doar că fără Bolojan.
2: Acum, eu nu pot să spun ce este în capul președintelui Nicușor Dan, cu atât mai mult cu cât eu chiar am plecat de acolo cu 10 minute mai devreme ca să ajung la tine și n-am apucat să-l ascult ce a zis.
1: Ok. Deci există...
2: Așa,
1: există,
2: mă duc la Serghei. Da, deci
1: există cineva în România care a zis, mă scuzați, domnul președinte al României, mă duc la Serghei. Da? Am stabilit asta? Deci, mai sus de atâta, mamă, dacă mă vezi...
2: Deci, nu știu care a fost mesajul pe care el l-a transmis. Ne-a ascultat pe noi. A fost o oră de la 11 la 12 în care a ascultat okay, pe fiecare dintre... Și-a luat notițe, el și echipa lui de consilieri. Pot să spun ce mesaj am transmis eu, că e mesajul pe care îl transmit și public și am avut după asta și declarații de presă. În primul rând... viitorul guvern pe care el va desemna prim-ministru. Prim-ministru are datoria să formeze o echipă care să dea majoritatea parlamentară. Trebuie să respecte foarte clar un principiu și anume cordon sanitar în raport cu extremiștii. Da? Și când spun extremiști, înseamnă și AUR și SOS și POT, că nu este doar AUR. Cumva se înțeleg.
1: Am avut un moment special pentru SOS.
2: Adică SOS este, SOS este mult mai rău cu când a rupt drapelul.
1: Da? Și declara niște chestii legate de ruperea aia drapel. Eu, pentru mine, ca și comediant, doamna Diana...
2: Îți face concurență, nu?
1: Nu, dă materii primă. Și concurență, dar mă și ajută foarte
2: din
1: mult.
2: Din păcate, adică... pare de râs, dar e râsul plânsul, de fapt.
1: Da,
2: este dramatic să se întâmple
1: și
2: lucrul
1: eu...
2: ăsta. Și contradictoriu, să fii în Parlamentul European, să îți câștigi
1: bani,
2: un salariu
1: ce?
2: Și nu doar salariu, bani da. Pentru echipă, că până la urmă funcționezi cu o echipă care e plătită din bani europeni și să vii și să rupi steagul Europei. Este noaptea minții.
1: Bun, și guvern tehnocrat? Sună bine asta? Sună mai bine asta?
2: Sună mai bine decât, evident, decât varianta unui guvern cu extremiștii sună mai bine, dar are limitele lui și formula aceasta. Din următorul motiv, România are nevoie de niște reforme radicale în momentul de față. Deci am ajuns la un moment în istoria noastră că nu mai merge să cârpim. Nu mai merge, mai tăiem un pic, am tăiat de peste tot de pe unde, aproape de peste tot de pe unde se putea tăia. Fără niște reforme în administrația publică, în arhitectura fiscală a României, regândit sistemul de impozitare, da, crescut rata colectării, și asta e ușor de zis, dar este foarte greu de făcut, un guvern tehnocrat fără o susținere politică va fi un guvern care va menține lucrurile cel mult pe o linie de plutire
1: și nu
2: va putea să reformeze nimic.
1: Și posibilitatea și domnului Ghindeanu și domnului Simion să zică, uite ce ați vrut de tehnocrat, tot noi suntem soluția. Și iară creștem în sondaje și iară. Deci, asta nu.
2: Cel mai bine este să avem un
1: guvern minoritar.
2: Guvern pro-european, minoritar, susținut de forțele pro-europene sau o coaliție. Până la urmă am spus, cine a stricat să repare. Eu cred următorul lucru, PSD-ul când vrea poate.
1: Okay. Da?
2: A putut să dea jos guvernul, a putut să se opună diverselor măsuri atunci când a vrut pe care le-a luat Ilie Bolojan, să refacă coaliția. Ei au stricat-o, ei să o refacă.
1: Păi da, asta ce presupune? Să zicem că ei zic, da, noi vrem din tot sufletul să ne întoarcem la PNL cu condiția că Bolojan nu. Adică iar mi se pare că suntem așa blocați într-o chestie.
2: E clar, e un blocaj, că dacă nu era acest blocaj, aveam o soluție deja, da. Probabil după atâtea consultări, dar repet, responsabilitatea este chiar la ei, da, să se facă luntre și punte și să repare.
1: Cinstit. Păi și președintele, cum ai o impresie despre el? Cum a văzut asta? Sau ce-o...
2: Nu s-a manifestat președintele. Posibil ca după ce am ieșit
1: eu...
2: Exact. După ce am... El e tot timpul mediator. Nu, da, cred că nici după ce am ieșit eu din sală a exprimat o poziție care să indice foarte clar...
1: Rămas cu medierea, cred că la matematică tot au dat meditație sau ceva și a rămas acum mediator.
2: Da. Zicea cineva că am avut înainte un președinte meditator și acum avem unul mediator.
1: Da, și ne doar de președinte de jucător acum.
2: Exact.
1: Victoria, îmi pare rău că nu mai avem timp, aș fi vrut să mai vorbim un pic, aveam multe întrebări și asta, dar din păcate nu suntem bine nici cu timpul și cred că nici tu nu ești extraordinar de bine cu timpul. Îți mulțumesc tare frumos că ai venit. Asta a fost emisiunea, ne vedem data viitoare, vă mulțumim frumos dacă ați fost la final, seară frumoasă aveți!
2: Mulțumim frumos!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Campionii trag linie în Giulești. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Cu gândul la UEFA, Conference League, FCSB și Botoșani au făcut spectacol în semifinala barajului pentru Europa. Moldovenii au lovit primii pe Ghencea prin Mailat. Replica a venit de la João Paulo cu un șut fără speranțe pentru Anestis. Ogenda a încercat să-l învingă pe Târnovanu direct din corner. În repriza secundă, Anestis a scos senzațional, singur cu Cizotti. Un minut mai târziu, grecul a greșit în fața lui Daua. Un hands în careu i-a dat ocazia lui Florin Tănase să înscrie de la punctul cu VAR. Botoșani a reintrat în meci după eroarea lui Radunovici. Mailat a transformat penaltiul. Coftaliuc a trimis meciul în prelungiri cu o lovitură de cap. În timpul suplimentar, Tavi Popescu s-a distrat cu defensiva gazdelor și a trimis FCSB în finala cu Dinamo.
1: Octavian Popescu, dribling-uri reușite. Octavian Popescu, gol!
2: Ce ai simțit după ce ai marcat?
3: Cred că s-a văzut pe fața mea. Am fost foarte fericit, mi-a spus mister că o să marchez și am reușit.
0: Hermannstadt a obținut o victorie cu emoții în prima manșă a barajului pentru Superliga cu voluntari. Neguț a deschis scorul la Sibiu. Până la pauză, gazdele și-au mărit avantajul prin balaure. La câteva minute după reluare, Buș a făcut 3-0 și Hermannstadt se pregătea să sărbătorească menținerea în prima ligă. În două minute, ilfovenii le-au stricat planurile. Mihai Roman a redus din diferență, iar Crișan a apropiat voluntariul la doar un gol.
4: Am luat mână la 3-0, dar o nepermisă relaxare și o lipsă de concentrare la niște acțiuni a făcut ca voluntarul să echilibreze jocul și, sigur, să ne pune presiune.
5: Mă bucură reacția lor. La 3-0, clar, am început să jucăm mult mai bine, să punem presiune. Am reușit să marcăm cele două goluri.
0: Scorul a rămas 3-2, iar soarta acestui baraj se va decide la voluntari.
6: Luis Enrique a studiat în detaliu jocul lui Arsenal și se așteaptă la o finală de vis în UEFA Champions League. Antrenorul lui PSG laudă echipa condusă de Mikel Arteta, proaspăt campioană în Anglia după 22 de ani.
7: When they are defending, they are great, the best team in Europe with any doubt. Mikel Arteta, he is great as a coach. You can watch him on the bench. Every single match he's excited, he shows everybody his energy and he translates that power to their team, to their players.
6: Totuși, Luis Enrique nu a ratat ocazia să-și înțepe rivalii. În 2006, echipa de suflet a antrenorului spaniol, Barcelona, le-a răpit tunarilor șansa de a deveni campionii Europei.
7: They are looking forward to playing that final because the last final they lost, I was there as a supporter of FC Barcelona in Paris, and it was nice because Barcelona won. And I hope Paris can beat them, but it's going to be a crazy match, difficult, very tough match.
6: Repetiție perfectă pentru Rayo Vallecano înainte de finala Conference League cu englezii de la Palace. În ultima etapă din Primera División, cu Rațiu absent din primul 11, oamenii lui Inigo Perez au luat gol repede de la Alaves. Oaspeții au revenit pe final de meci. Sergio Cameo a egalat, apoi a fost trimis pe gazon și Andrei Rațiu. Echipa sa a marcat și golul victoriei, Alaves-Rayo 1-2, iar acum așteaptă duelul pentru trofeul Conference.
8: Încă un pas în cariera mea, cred că am venit făcând lucrurile bine și cred că asta m-a răsplătit.
6: Rațiu a avut un mesaj special pentru fanii români.
8: Dacă vor să susțină Rayo, cu mare drag, eu voi încerca să-i fac mândri și ne vedem la națională după această finală.
0: Yeah.
6: Cristian Chivu a pus capăt bucuriei după ce a reușit eventul la primul sezon pe banca lui Inter. Antrenorul sezonului din Serie A este motivat la maximum pentru un nou an de vis alături de nerazzurri.
9: L'Inter si lavora per questo, per vincere i trofei, per portare fino in fondo le competizioni e gli obiettivi che tu hai. Quest'anno ne abbiamo portati a casa 2 trofei, siamo contenti di quello che abbiamo fatto, consapevoli del fatto che l'anno prossimo diventa ancora più dura perché si riparte da zero.
6: Rică Răducanu a apărat poarta României în meciul cu Brazilia de la Cupa Mondială din 1970, dar nu a putut pune mâna pe tricoul legendarului Pele. Mircea Lucescu i-a luat fața fostului rapidist.
10: El s-a dus după, mai era 10 minute și juca om la om după Pele, ca să ia tricoul. Și eu, Pele, Ricardo, și Lucescu știa limba și aia și până să ajung eu acolo, el a luat pe lui Felix, atât era, parcă am în poza.
6: Pele a făcut tot posibilul să-l aducă pe Rică la Santos, echipa lui din Brazilia.
10: Dacă el a venit să mă cunoască pe mine, Ricardo, așa zicea, vine unul la mine, zice, Răducanu vrea să te cunoască în rei. Am îngățat. Zice, pe omul acolo, amărește celor și găgecuțe. A venit acolo, bea o bere, serveza la chil. Și a pus și el pahara ta și eu mai pus unul. Ricardo, cu ăsta, eu de mâine, ce rămâi aici, că ești făcut pentru noi. Dacă nu mi-a scris niște scrisori, că ce, cum e asta, nu mai vii, că te așteptăm la Santos.
11: Se va încălzi în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile se vor încadra între 23 de grade în depresiuni și 30 de grade Celsius în vestul țării. După amiaza și seara vor fi ploi de scurtă durată și fenomene electrice în est, în zona Carpaților oriental și izolat în rest. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră în est, nord-est, nord-vest și la altitudini mari. Mâine va fi și mai cald, iar ploi vor fi doar prin zonele de munte. Miercuri se vor atinge 33 de grade la umbră, în Banat și Crișana. În a doua parte a zilei vor fi ploi torențiale și descărcări electrice la munte, în nord, nord-est și centru, apoi prin est și sud-est. Izolat va cădea grindină și vântul se va înteți în majoritatea zonelor. Joi vremea se va răci în toată țara, iar în zona montană și prin sud va ploua. În București va fi mai cald decât în mod normal. Se vor atinge temperaturi de 28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă din orele serii vor fi posibile ploi de scurtă durată.

0: Dăm startul zilei împreună, doamnelor, domnilor, la Digi Matinal. Bun găsit, sunt Cătălin Petre, mulțumesc că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem care sunt titlurile jurnalului de 6.
1: Tragedie într-o localitate din județul Buzău. Un copil de 4 ani a fost ucis de un câine ciobănesc. Băiatul a intrat în curtea în care animalul era legat. Astăzi încep înscrierile la creșă și grădiniță. Ministerul Educației a stabilit un calendar în 3 etape care se va desfășura până la sfârșitul lunii august. FCSB și FC Botoșani au avut nevoie de prelungiri pentru a stabili care dintre ele va juca pentru un loc în Conference League. Echipa bucureșteană a câștigat cu 4-3 și va întâlni Dinamo la baraj.
0: Un copil de 4 ani a murit în județul Buzău sfâșiat de câinele unei stâne. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiatul a cărui familie locuiește în apropiere a intrat singur în curtea în care câinele era legat și s-a apropiat de acesta. Poliția a deschis o anchetă. Mai mult aflăm de la Ioana Carpen.
2: Tragedia a avut loc în localitatea Limpeziș din județul Buzău, chiar în curtea din spatele meu. Un copil de nici 4 ani și-a pierdut viața după ce ar fi fost atacat de un câine. Potrivit primelor informații, micuțul ar fi intrat într-o curte unde se afla un câine de talie mare, iar animalul ar fi mușcat de mai multe ori. Din păcate, rănile suferite au fost extrem de grave, iar copilul a murit pe loc până la sosirea echipajelor medicale. La fața locului au intervenit polițiști și cadre medicale, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. Mama copilului a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit mai multe atacuri de panică. Aceasta a fost transportată la spitalul din Buzău, însă ulterior a cerut externarea. Cazul a șocat întreaga comunitate din Limpeziș, iar oamenii sunt profund afectați de moartea copilului.
3: Cristian Mungios, Fiord!

0: Cristia Mungiu a adus în România al doilea premiu Palme d'Or. A spus că și-ar fi dorit ca în cei 19 ani trecuți de la primul trofeu câștigat, autoritățile să fi făcut măcar o sală în care noul film câștigător la Cannes să poată fi prezentat. Fiord, o poveste româno-norvegiană, a intrat în portofoliul celui mai important distribuitor american de filme și va fi difuzat în peste 100 de țări.
1: Viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecție de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar.
2: Cineastul a povestit și un moment amuzant petrecut pe aeroportul din Nisa, când trofeul Palme d'Or a trecut prin scanner, fără ca agentul de la securitate să știe ce reprezintă.
1: A fost amuzant și prima oară, a fost amuzant și acum, acum 20 de ani, Doamne, vorbesc ca un moș, dar așa a fost să fie. A trecut pe la scanner și persoana aia care scana, știți cum se uită, bip, bip, la fiecare fel de interes, și când a văzut chestia aia a fost foarte uimit. Astăzi am dat peste, cred că singurul francez din Franța care nu știa ce e un Palme d'Or, m-a întrebat ce am acolo și un Palme d'Or, l-a scos, s-a uitat, l-a frecat cu chestia aia, am dat, e periculos. A zis, nu, cred că nu, puteți trece. Ok, bun, deci m-am bucurat, sper să nu fie mai periculos în România.
2: Filmul, primul lungmetraj în limba engleză al regizorului, aduce împreună actori români și nume cunoscute de la Hollywood, ca Sebastian Stan și Renate Reintzve, într-o poveste despre prejudecăți și diferențe sociale.
1: Am lucrat cu două vedete de la Hollywood pe niște bugete pe care ni le-am putut noi permite. Fără generozitatea lor, noi n-am fi putut să facem filmul. Am așteptat ani de zile să lucrez cu Sebastian până am găsit proiectul potrivit. Nu datorează nimic acestei țări și orice face vine așa din simpatia pe care o poartă pentru descendența familiei.
3: A fost un vis devenit realitate și a fost cea mai frumoasă experiență profesională din viața mea pe care mi-aș dori să o repet.
4: Un proiect foarte, foarte interesant pentru noi toți și cumva ne bucurăm de faptul că am reușit să filmăm în acele locuri fabuloase și cu acest cast minunat.
2: Cristian Mungiu a explicat momentul simbolic de pe scenă, când regizorul și Tilda Swinton, celebra actriță care i-a înmânat premiul, și-au sărutat reciproc mâinile.
1: Mi-am adus aminte de premiul de acum 20 de ani pe care l-am luat de la Jane Fonda și de la faptul că n-am avut atunci prezența de spirit să-i sărut mâna așa cum facem noi strămoșește și mai ales că dacă mai urc o dată pe scena aia să iau un premiu, am să mi-aduc aminte, să repar greșeala.
0: Sfârșitul lunii mai ne pregătește pentru vară. Au venit mai întâi vântul puternic și ploile torențiale. În Râmnicu Vâlcea, străzile s-au inundat după vijelie, iar într-o comună din Olt, mai multe gospodării au fost inundate.

0: Tem de te dizer.
1: Urmează zile cu temperaturi potrivite pentru mijlocul verii. Am vorbit încă de săptămâna trecută despre domul de căldură care ajunge și deasupra României și care va urca mercurul în termometre până la 30-33 de grade Celsius.
2: O încălzire a vremii o vom resimți deja la început în partea de vest a țării, temperaturi foarte ridicate, spre 30 de grade. Apoi marți și mai ales miercuri, valori în jurul la 30 de grade sunt de așteptat în majoritatea regiunilor țării. Miercuri e posibil cea mai caldă zi. De joi așteptăm un proces de răcire a vremii asociat unui front atmosferic rece, ceea ce înseamnă că sunt de așteptat și ceva mai multe precipitații.
1: România livrează în premieră peste 4.000 de oi în Algeria cu avioane cargo. Primul transport a ajuns în siguranță la destinație, iar alte trei sunt programate în perioada următoare. Algeria a decis ca întreg necesarul pentru 2026, inclusiv pentru una dintre cele mai importante sărbători islamice, să fie acoperit exclusiv din importuri din țara noastră. Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov și a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Animalul a spart ușa de intrare din spatele clădirii și apoi a forțat o altă ușă care ducea spre scări. Se pare că mirosul nu l-a convins că va găsi mâncare și a plecat. Angajații hotelului au sunat pentru prima dată la secția locală de poliție din stațiune, iar un polițist și un jandarm au venit la hotel. Ursul deja plecase. Mai târziu, un alt angajat a sunat la 112, însă a primit răspuns că situația pe care o reclamă nu este o urgență.

0: persoane. Femeia aflată la volan și pasagerul său, un bărbat, au murit. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Șoferița de 60 de ani nu a oprit la trecere, deși semnalele sonore și luminoase funcționau. Acela a fost momentul în care mașina a fost izbită de tren. Garnitura circula pe ruta Satu Mare Oradea, iar în interior erau 50 de călători.
2: S-a văzut așa un fum persistent, s-a auzit așa un buf și o frânat. Am mers să văd dacă erau încă în viață.
3: Nimeni nu știa ce s-a întâmplat și am speriat.
4: Toată lumea a ieșit afară, eu m-am dus acolo în față, am văzut că mașina era distrusă și locomotiva un pic afectată.
5: Am auzit că numai au făcut but, o pognale și numai prână am auzit. Și când a oprit, atunci ne-am uitat că mașina a fost.
1: În interiorul mașinii se afla și soțul femeii. Impactul a fost atât de violent încât ambii au murit pe loc.
6: Din măsurătorile efectuate, mașina a fost târâtă pe calea ferată aproximativ 400 de metri.
1: Circulația feroviară a fost complet blocată în zonă și traficul rutier în zona a fost restricționat.

0: Este a doua și ultima zi a alegerilor locale din Veneția. Mulți dintre candidați au avut în campanie discursuri antiturism în încercarea de a profita de exasperarea localnicilor. Mai multe informații aflăm de la corespondentul nostru din Italia, Adela Mohanu.
1: Bun găsit! Turiștii sunt într-adevăr principalul subiect de dezbatere politică în Veneția. Este principala discuție care a avut loc și în campania electorală, pentru că până în acest moment nu s-a găsit o soluție pentru excesul de turiști. Sunt foarte mulți oameni care vizitează Veneția anual, însă Veneția este până la urmă doar o insulă, iar această insulă nu este accesibilă nici cu mașina, deci lucrurile devin foarte complicate. Sunt foarte mulți oameni care aglomerează Veneția. Este doar una dintre probleme. Venețienii se plâng și de mizeria pe care turiștii o lasă în urmă. Se plâng însă și de prețurile foarte mari, nu doar în restaurante, nu doar în magazine și așa mai departe, dar de prețurile foarte mari și la case. Apartamentele deja devin prohibitive pentru localnici și mulți dintre ei se mută din centrul pe care îl știm cu toții, de pe celebra insulă, se mută fie pe insulele aparținătoare, fie pe continent sau mult mai departe de Veneția. Depopularea ca atare a fost și aceasta un subiect de dezbatere în campania electorală. Au fost câteva măsuri luate și de administrația care este în acest moment, care este de centru-dreapta, de 10 ani conduce Veneția. A încercat unele măsuri în ceea ce privește site-urile care promovează apartamentele în regim hotelier. Au fost măsuri și în ceea ce privește taxa turistică. Știm taxa de acces din Veneția, prima de acest fel din lume. 10 euro trebuie să plătească fiecare turist sau 5 euro dacă plătește taxa cu anticipație. Sunt măsuri care au crescut veniturile Veneției, dar nu au redus numărul de turiști și este tocmai problema cea mai mare pe care o reclamă venețienii. Urnele s-au deschis duminică dimineața la ora 7 în Veneția. Se votează inclusiv luni, până luni după amiază la ora 15 și până la urmă la vot sunt așteptați 200.000 de venețieni și nu cei 20 de milioane de turiști care vin aici anual.
0: Începând scrierile la creșe și grădiniță, în fișele pe care le vor depune, părinții pot alege până la 3 unități de învățământ. Care sunt criteriile de repartizare și când se încheie întregul proces? Aflăm de la Cezara Scutari.
2: Bun găsit! Mâine este prima zi de depunere a dosarelor de înscriere în creșe și grădinițe. Prima etapă se încheie pe 18 iunie. În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților.

0: lor legal. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
1: Cifre alarmante privind fenomenul copiilor dispăruți. În ultimul an, poliția a înregistrat peste 10.000 de sesizări, arată datele publicate de Salvați Copiii România. Numărul este în creștere față de anul anterior. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Bianca Timșa.
2: Dispariții sunt plecări voluntare din centre de plasament, cămine sau chiar de acasă, iar cei mai mulți copii au între 14 și 18 ani. Specialiștii spun că în spatele acestor plecări se află probleme precum violența, neglijarea, bullying-ul sau chiar depresia. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București și în județele Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. Psihologii atrag atenția că mulți copii transmit semnale înainte să plece. Se izolează, devin anxioși, au rezultate mai slabe la școală sau petrec tot mai mult timp online. În multe cazuri, spun specialiștii, fuga de acasă este un strigăt de ajutor și semnul că minorul nu se mai simte în siguranță sau ascultat. Peste 10.500 de copii au fost dați dispăruți în România în ultimul an, potrivit datelor Poliției Române, iar numărul cazurilor este în creștere pentru al treilea an consecutiv.
1: Val de dezinformare cu privire la concertul rapperului Max Gorj din Belarus. Cunoscuți propagandiști pro-Kremlin, influenceri și lideri politici autohtoni au promovat imagini false care s-au viralizat rapid pe rețelele sociale. Acestea arătau presupuși fani violenței artistului. Alte imagini au fost prezentate pentru a susține ideea că Arena Națională a fost distrusă în urma concertului. Toate sunt false, precizează autoritățile.
3: Jandarmeria a semnalat un fake news care circulă în mediul online. Imagini preluate din Franța de la un scandal după un meci de fotbal sunt prezentate în mod fals ca fiind din București după concertul lui Max Gorj. Jandarmeria trage atenția și asupra unui alt fake news, imagini prezentate în mod fals pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri în stadion. De fapt, filmarea nu are legătură cu show-ul din capitală, nu este făcută pe Arena Națională și nici măcar pe un stadion din România. Spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri, mai precizează cei de la jandarmerie. Și Primăria Capitalei a semnalat problema dezinformării. A postat fotografii de astăzi cu Arena Națională intactă și cu precizarea că tinerii de la concertul lui Max Gorj s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului. În realitate, concertul lui Max Gorj s-a încheiat fără incidente și cu un mesaj emoționant pentru România.
4: Nu avem niciun problem.
5: Este minunat pentru mine că nu avem probleme.
6: Sunt aici 200 de mâini, n-am întrebat nicio problemă și nicio persoană
4: reală.
6: E un vibe super la țara asta.
3: La concertul artistului au cântat în cor peste 40.000 de oameni veniți din 10 de țări.
1: Fake news-ul și dezinformarea sunt tot mai prezente în mediul online. Pentru a înțelege cum pot verifica informațiile, studenții din Timișoara au participat la întâlniri cu jurnaliști, experți și foști oameni politici.
7: Tinerii au participat la dezbateri și întâlniri cu 10 de invitați din domenii diferite. Printre ei s-au numărat și jurnaliștii Digi24, Ioana Ciurlea și Claudiu Pândaru, care au discutat cu studenții despre pericolele dezinformării și despre cum pot fi recunoscute sursele credibile într-o perioadă marcată de polarizare socială.
8: Sunt foarte preocupați de lucruri serioase, sunt foarte preocupați de felul în care trăiesc, de felul în care navighează pe internet, de felul în care își iau informațiile. Mi se pare extraordinar.
7: Ideea acestor întâlniri este simplă, ca tinerii să intre în discuție cu cei care au experiență în domeniile pe care le urmăresc online. Prezent a fost și fostul președinte Traian Băsescu.
9: Eu nu vreau să scuz clasa politică, dar toți am fost nepregătiți pentru capitalism. A trebuit să-l înțelegem cât de cât pe măsură ce ne presau chiar programele pe care le aveam cu Uniunea Europeană, cu NATO.
10: De foarte multe ori ne retragem așa noi trecuți de o anumită vârstă și avem tendința de a critica generațiile tinere. Nu mai sunt cum și pe punctele de suspensie pot fi aduse multe completări. În realitate nu e așa. Și asta am văzut astăzi aici.
11: Am aflat puțin și perspectiva de unor persoane care lucrează în jurnaliști și care au o responsabilitate mai mare față de informația pe care o dau mai departe. Întrebarea mea a fost despre un posibil proiect legislativ legat de distribuirea responsabilă a informației în mediul online. Am primit o perspectivă diferită față de cea cu care am intrat și pot spune că mi s-au deschis ochii.
12: Mi s-a părut foarte simpatic, foarte util pentru tineri, aș putea să spun, și cred că poate mai multe evenimente de genul acesta ar fi bine primite.
7: Zilele studenților Timișoarei au venit la pachet și cu activități în aer liber, concerte și o multitudine de evenimente.
13: Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
14: No.
1: Un bărbat a fost împușcat mortal lângă Casa Albă. Era un tânăr de 21 de ani care a mai provocat incidente în apropierea reședinței prezidențiale. Aveți detalii imediat. Proiectul noii legi a salarizării așteptat cu emoții de un milion de angajați ai statului va fi publicat astăzi. PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord prin care se angajează să adopte până la sfârșitul lunii viitoare. Proiectul introduce o valoare de referință în locul raportării la salariul minim pe economie. Impactul bugetar este estimat la 8 miliarde de lei. Aproximativ jumătate dintre bugetarii ar putea primi majorări salariale, în timp ce unele sporuri vor fi eliminate sau plafonate pentru reducerea inechităților din sistem. Guvernul și partidele semnate ale acordului spun că niciun angajat din sectorul public nu ar trebui să aibă un venit total mai mic după intrarea în vigoare a noii legi anul viitor. PNL nu fuge de răspundere, susține Ilie Bolojan. Premierul interimar explică și de ce a fost demis guvernul său, pentru că, citez, am încercat să limităm risipa.
15: Oricine administrează ceva știe că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe. Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis.
1: Vicepremierul Tanțoș Barna critică situația în care este țara acum. Ar trebui să tragem toți la aceeași căruță, dar am rămas fără cai, spune liderul UDMR.
16: De ce s-a declanșat criza asta politică acum? Și cum o rezolvă?
17: Deci dacă mă întrebați pe mine personal...
16: Că sunteți acolo, printre ei.
17: Nu pot da un răspuns, pentru că eu pur și simplu nu înțeleg. UDMR n-ar fi făcut așa ceva niciodată. Și noi niciodată n-am fost un element care să răstoarne, buturuga care să răstoarne căruța într-un moment de cotitură, de importanță maximă pentru țară. Și această perioadă scurtă pe care o mai avem măcar până la sfârșitul lunii august cu PNRR-ul, este un moment de presiune maximă, de activitate maximă, de ar trebui să tragem toți la aceeași căruță. Nu mai putem pentru că am rămas fără cai. Deci este o situație la care nu cred că există politician în țara asta care știe să dea un răspuns de ce.
1: Date despre vreme, acum vine căldura în toată țara, avertizează meteorologii, sunt așteptate primele valori de peste 30 de grade de la începutul sezonului cald. Vor mai fi și fenomene de vară. Unde va ploua cu tunete și fulgere, aflăm chiar acum.
3: Vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile se vor încadra între 23 de grade în depresiuni și 30 de grade Celsius în vestul țării. După amiaza și seara vor fi ploi de scurtă durată și fenomene electrice în est, în zona Carpaților Oriental și izolat în rest. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră în est, nord-est, nord-vest și la altitudini mari. Mâine va fi și mai cald, iar ploi vor fi doar prin zonele de munte. Miercuri se vor atinge 33 de grade la Umbră, în Banat și Crișana. În a doua parte a zilei vor fi ploi torențiale și descărcări electrice la munte, în nord, nord-est și centru, apoi prin est și sud-est. Izolat va cădea grindină și vântul se va înteți în majoritatea zonelor. Joi vremea se va răci în toată țara, iar în zona montană și prin sud va ploua. În București va fi mai cald decât în mod normal. Se vor atinge temperaturi de 28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă din orele serii vor fi posibile ploi de scurtă durată.
1: La Constanța a fost sărbătoare, zilele orașului au adunat mii de oameni în piața Ovidiu, au fost organizate spectacole și pe faleza Casinoului.
3: Piața Ovidiu din Constanța s-a transformat pentru câteva ore într-o scenă multiculturală. Membrii celor 13 etnii din Dobrogea au defilat în costume tradiționale și le-au oferit curioșilor un spectacol pe cinste.
14: Din toată coloana asta suntem primele, după cum vedeți, și normal, pentru că românii sunt predominanți. Asta este un port, să zicem, popular sau de pe vremea regalității, când Regina Maria combina piesele de port, nu erau toate din aceeași zonă.
18: Reprezint, sau cel puțin, o replică a costumului lui Suleiman și coroana turbanului și, în același timp, reprezint comunitatea turcă din Constanța.
19: Prezentăm grupul etnic al ucrainenilor, recrează cumva vechiul model căzăcesc zaporojan, alcătuit din cizme, șalvari prinși cu un brâu lat, cămașă de tip sorocica și un caftan și, bineînțeles, o căciulă.
20: Pinia tătarilor, avem o pinci în picioare, șalvari, de ochelari la fel de frumoasă și calpacul, cu un val foarte elegant.
21: Un costum de gardă pe care îl purtau gardienii, efectiv, în fața primăriei și a consultaților, și este un costum care reprezintă istoria Greciei.
3: Cei care au vrut să fie departe de agitația orașului au preferat faleza Casinoului.
20: Și cu copii, un pic la... e vreme frumoasă și ne bucurăm de tot ce este aici.
22: E o vreme nemaipomenită, nici prea cald, nici prea rece. Ne place briza și ne-am gândit că o plimbare pe faleza Casinoului este grozavă.
3: Copiii au putut să participe la ateliere și activități interactive în aer liber.
23: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
26: De curiozitate, că da, iarăși poate vrea cineva să-și facă niște calcule. Când ți-ai cumpărat tu casa aceea din sat la periferie, cât erau prețurile și cât de mult au crescut, că bănuiesc că au crescut până acum?
27: Da, acum 18 ani când am cumpărat eu era 10.000 de euro negociabil. Adică suna mult, mult, 10.000 de euro, și eu atâta mi-am dorit casa aia să o iau, încât i-am zis lui Mike, mai știi pe unde? Da, eu pretendeam, vai, sună, te rog, și zici, vorbește. Și ascultam la telefon și când au zis că s-a vândut, mi-a picat, s-a prăbușit lumea. Și stăteam în șur, meștream la un tractor, apropo că a fost primul meu obiect restaurat, un tractor românesc U650 de făcut la Brașov, pe care maică mea l-a cumpărat, l-a folosit 20 de ani, a făcut agricultură, că e inginer agronom, și a ajuns la bunica în șură, în fân, o au găinile în el, și mi-a zis, îl iau cu taică meu, lucrez un an, doi, și îl fac ca nou. Și l-am făcut ca nou. Și știu că lucram la tractorul ăla și a venit maică mea a doua zi, zice, Ștefi, m-a sunat proprietarul casei și a zis că ți-o dau ție. Și am zis, zile că le dau 10.000, nu mai negociem nimic și batem palma. Și în momentul în care eu m-am întâlnit cu ei și am bătut palma, atunci am sesizat, mi-am dat seama că eu nu am bani. Și am zis, o iau, gata, în două săptămâni vă dau banii. Dar de unde? Zice, vă dau banii în două săptămâni. Și am umblat pe la bănci. Nu eram angajat, băncile, zice, nu ești angajat, nimic. Și au reușit ai mei să gireze pentru mine și am plătit 7 ani 12% dobândă, o sumă mare, dar nu mă mai interesa cât pierd, eu vreau să iau casa aia. Deci 10.000 de euro, acum 18 ani, un teren de 3.000 de metri pătrați și o casă ruinată. Acum, după atâția ani, am auzit prețuri de 130.000, am auzit prețuri de 450.000 pentru o casă la țară renovată sau 150.000 pentru o casă nerenovată. Și chiar făceam glume cu o prietenă din București, arhitect care și-a luat o casă cu o casă în centrul Bucureștiului cu 80.000, adică și ziceam, măi, dacă mai puneai 50.000, puteai să-ți iei la noi la țară.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
4: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fii un om talentat care, datorită internetului, are acces la un public, sau poate să fii un om netalentat care, datorită internetului, are acces la public.
3: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
4: Da, da, da.
3: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
4: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
3: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
4: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Sunt goale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
3: Tu stai la bloc, nu?
4: Nu, stau la casă.
3: Da?
4: Da, da, da.
3: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru să muriți la bloc.
4: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai înapoi la țară, că mi-e greu.
3: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
4: Ok, foarte scurt, cred că e singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic că, na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion. Ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmeche. Și la oameni se ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice: ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde e lovitura, îi dă o țigară, mai ții poate la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta prin țigara și pleacă în spate, așa relaxată. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, îi dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e spanicat, că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zice: bă, dar eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeul așa. Merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară. Și ursul atunci se enervează: mă, dar eu sunt prostul vostru. Și le dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă: mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci și cu tupeul ăsta pe voi.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, un show de drift controlat, multă adrenalină și sute de pasionați auto într-un singur loc. Campusul Politehnicii București a fost gazdă timp de 3 zile a peste 400 de bolizei căror șoferii au făcut manevre periculoase.

0: Pasionații de adrenalină și-au dat întâlnire pentru un show de zile mari. Cei mai încântați de modificările aduse mașinilor au fost copiii.
1: Super șmechere, aș vrea și eu să devin pilot de una când o să fiu mare.
2: Ok, ce îți place cel mai mult ele?
1: Cum arată, sunt șmechere, nu sunt mașinile obișnuite.
3: Sunt foarte interesante și e uimitor.
2: Ce ți se pare ție cel mai uimitor?
3: E interesant. Da, mă uitam cum se cojește. N-am mai văzut niciodată, nici nu știam.
0: Cristian este unul dintre tinerii care face performanță încă de la o vârstă fragedă și luptă pentru o carieră de pilot.
4: Am 17 ani, concurez de 4 ani. Mașina aceasta este rezultatul a multor ore și luni de muncă și anul acesta am reușit să ieșim chiar și pe locul 1 la prima etapă acum 2 săptămâni.
0: Luis este pilot de doar un an, fără un titlu câștigat, dar cu multă pasiune pentru sportul extrem.
5: În momentul în care tu îți verși adrenalina pe care o ai în corp într-un astfel de sport, de motorsport, nu o să mai simți nevoia să mai faci nicio altă chestie pe șosea. Șoseaua rămâne șosea și așa ar trebui să rămână, să nu punem în pericol viața altora, iar când vine vorba de vărsat adrenalina, trebuie să mergem pe un circuit și să facem drift sau orice alt motorsport.
6: Super, super, mai așteptăm și anul viitor să mai vină o tură, chiar splendid, pot să zic. Adică la un nivel așa mare să aduc aici la Politehnică chiar este super, super.
7: Și atmosfera și locația tot mi s-a părut foarte mișto.
0: Poli Autofest a ajuns la a 5-a ediție anul acesta.
8: Statele Unite și Iranul anunță progrese în negocierile de pace, dar după ce a spus că mai are un pic și semnează, acum Donald Trump ne transmite că și-a instruit reprezentanții să nu se grăbească. Timpul este de partea noastră, a scris președintele american pe rețeaua sa. A adăugat că blocada impusă porturilor iraniene rămâne până în vigoare. Potrivit CBS News, care citează surse apropiate discuțiilor, cea mai recentă propunere include dezghețarea anumitor active iraniene aflate în bănci străine. Presa de la Teheran adaugă și că sancțiunile pe exporturi de petrol și gaze vor fi de asemenea ridicate, în timp ce negocierile continuă. Acordul în discuție însă nu pare să rezolve problema nucleară. Secretarul de stat Marco Rubio a explicat că aceasta este o chestiune extrem de tehnică ce nu pot fi rezolvate rapid. Statul California a declarat stare de urgență pompierii și continuă eforturile pentru a împiedica o catastrofă la un rezervor de substanțe chimice periculoase care riscă să explodeze în suburbiile Los Angelesului. Autoritățile sunt optimiste. A fost descoperită o fisură care, deși nu pare la o primă vedere, este o veste bună, căci ar putea reduce presiunea din interior. Rezervorul este în acest timp stropit cu apă pentru a-i reduce temperatura. Conține 26.000 de litri dintr-o substanță chimică inflamabilă folosită la fabricarea materialelor plastice. În cel mai negru scenariu, o explozie masivă ar elibera vapor toxic și, în plus, ar pune în pericol și alte rezervoare în apropiere. Zona din jur a fost evacuată de vineri. În jur de 50.000 de oameni stau acum în adăposturi. Se fac eforturi pentru a instala bariere care să împiedice poluarea râurilor sau oceanului, care este la doar câțiva kilometri distanță. Un incendiu de proporții a umplut aerul de fum negru lângă Los Angeles, la circa 30 de kilometri de rezervorul în pericol de explozie de care vă vorbeam. Un centru de reciclare a învelopelor dintr-o zonă industrială a fost cuprins de flăcări. Localnicii au primit ordin să nu iasă din case. Oamenii și animalele de companie să stea în interior cu ușile și ferestrele închise, au cerut autoritățile. De asemenea, traficul a fost închis pe străzile din jur pentru a nu împiedica intervenția pompierilor. Momente tensionate la Ankara, poliția a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a pătrunde cu forța în sediul principalului partid de opoziție din Turcia. Poliția a fost trimisă să-l evacueze pe liderul care și-ar fi pierdut poziția în urma unei decizii în instanță. Judecătorii au invocat nereguli și au declarat invalid congresul din 2023 care l-a ales președinte. Conducerea partidului respinge acuzațiile. Criza locuințelor a scos mii de oameni în stradă în capitala Spaniei. Oamenii spun că abia își mai permit o casă, chiriile sunt tot mai mari, iar prețul locuințelor tot mai ridicat pe fondul deficitului tot mai mare de spații de locuit. Protestatarii au cerut construirea mai multor locuințe sociale, încetarea transformării spațiilor rezidențiale în apartamente de vacanță și chirii accesibile tuturor. Demonstrația a fost organizată de Uniunea Chiriașilor din Madrid și susținută de principalele două sindicate din Spania. Schimb de focuri în apropierea Casei Albe și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Iată.
9: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
10: Now. Now, stay down, please. We have to evacuate, shooting. We have to evacuate, shooting. We have to evacuate, shooting.
8: Vorbim despre al doilea incident de acest fel din ultima lună. De această dată s-a petrecut puțin după ora locală 18, când un individ a încercat să treacă pe la un punct de control al serviciilor secrete. Bărbatul a scos o armă din ghiozdan și a început să tragă în direcția agenților. Un trecător și atacatorul au fost răniți în urma schimbului de focuri. Martorii au auzit între 15 și 30 de împușcături. Individul care a deschis focul a murit ulterior la spital. Suspectul era un bărbat de culoare de 21 de ani, cunoscut cu probleme psihice, care a mai încercat să pătrundă din perimetrul Casei Albe anul trecut. Deși pare extrem de incomod pentru oameni, pisicile se relaxează în poziții dintre cele mai ciudate și în locuri cu totul neobișnuite. Desigur, internetul abundă de astfel de imagini. Vedem câteva exemple chiar acum.

0: Pentru prima dată în istoria securității cibernetice, experții Google au interceptat un atac de tip Zero Day, creat parțial cu ajutorul inteligenței artificiale. Acest lucru confirmă faptul că hackerii folosesc deja modele de limbaj pentru a automatiza și rafina scrierea de software rău intenționat.
1: Google a oprit un atac de tip Zero Day despre care afirmă că a fost dezvoltat cu ajutorul AI. Cercetătorii Google au găsit dovezi în codul exploitului care indică faptul că acesta ar fi fost creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Un atac Zero Day înseamnă un atac cibernetic care exploatează o vulnerabilitate din software necunoscută până atunci de către creatorul acelui program sau de către public. Termenul provine din faptul că dezvoltatorii au la dispoziție 0 zile pentru a repara problema, deoarece atacul are loc înainte ca ei să afle de existența breșei și să poată relansa un patch, adică o actualizare de securitate. Conform unui raport al Google Threat Intelligence Group, actorii proeminenți din sfera criminalității cibernetice plănuiau să folosească această vulnerabilitate pentru un atac de exploatare în masă, care le-ar fi permis să ocolească autentificarea în doi pași pe un instrument open source bazat pe web, utilizat pentru administrarea sistemelor, însă al cărui nume nu a fost dezvăluit. Cercetătorii Google au descoperit indicii în scriptul Python care indicau ajutor din partea AI, cum ar fi o formatare structurată ca de manual specifică datelor folosite pentru antrenarea modelelor de limbaj. Acest eveniment vine după săptămâni de dezbateri intense privind capacitățile modelelor AI axate pe securitate cibernetică, precum Mythos de la Anthropic, și după o vulnerabilitate Linux recent dezvăluită care a fost descoperită tot cu ajutorul inteligenței artificiale. Este pentru prima dată când Google găsește dovezi că AI a fost implicată într-un astfel de atac, deși cercetătorii companiei menționează că nu cred că a fost utilizat Gemini. Google precizează că a reușit să perturbe acest atac specific, dar avertizează totodată că hackerii folosesc din ce în ce mai mult inteligența artificială pentru a găsi și a profita de vulnerabilitățile de securitate. Raportul menționează de asemenea că inteligența artificială însă și este o țintă pentru atacatori, subliniind că adversarii vizează tot mai mult componentele integrate care conferă utilitate sistemelor AI, cum ar fi abilitățile autonome și conectorii de date de la terți. Raportul Google detaliază și modul în care hackerii folosesc tehnici de jailbreaking bazate pe scenarii de rol pentru a determina AI-ul să găsească vulnerabilități de securitate în locul lor, cum ar fi un exemplu de comandă care instruiește inteligența artificială să pretindă că este un expert în securitate.
0: Neymar joacă la campionatul mondial de fotbal care începe în curând. Cel mai titrat fotbalist brazilian a izbunit în lacrimi când a aflat că este convocat. Printre fotbaliștii celebri care vor intra în teren se numără și Lamine Yamal, fiind la primul mondial, dar și Cristiano Ronaldo, care la 41 de ani va participa pentru ultima dată într-o astfel de competiție.

0: Cu gândul la UEFA, Conference League, FCSB și Botoșani au făcut spectacol în semifinala barajului pentru Europa. Moldovenii au lovit primii pe Ghencea prin Mailat. Replica a venit de la João Paulo cu un șut fără speranțe pentru Anestis. Ogenda a încercat să-l învingă pe Târnovanu direct din corner. În repriza secundă, Anestis a scos senzațional singur cu Cizotti. Un minut mai târziu, grecul a greșit în fața lui Daua. Un hands în careu i-a dat ocazia lui Florin Tănase să înscrie de la punctul cu VAR. Botoșani a reintrat în meci după eroarea lui Radunovici. Mailat a transformat penaltiul. Coftaliuc a trimis meciul în prelungiri cu o lovitură de cap. În timpul suplimentar, Tavi Popescu s-a distrat cu defensiva gazdelor și a trimis FCSB în finala cu Dinamo.
1: Octavian Popescu, dribling-uri reușite. Octavian Popescu, gol!
2: Luis Enrique a studiat în detaliu jocul lui Arsenal și se așteaptă la o finală de vis în UEFA Champions League. Antrenorul lui PSG laudă echipa condusă de Mikel Arteta, proaspăt campioană în Anglia după 22 de ani.
3: When they are defending, they are great, the best team in Europe with any doubt. Mikel Arteta, he is great as a coach. You can watch him on the bench. Every single match he's excited, he shows everybody his energy and he translates that power to their team, to their players.
2: Totuși, Luis Enrique nu a ratat ocazia să-și înțepe rivalii. În 2006, echipa de suflet a antrenorului spaniol, Barcelona, le-a răpit tunarilor șansa de a deveni campionii Europei.
3: They are looking forward to playing that final because the last final they lost, I was there as a supporter of FC Barcelona in Paris, and it was nice because Barcelona won. And I hope Paris can beat them, but it's going to be a crazy match, difficult, very tough match.
2: Rică Răducanu a apărat poarta României în meciul cu Brazilia de la Cupa Mondială din 1970, dar nu a putut pune mâna pe tricoul legendarului Pele. Mircea Lucescu i-a luat fața fostului rapidist.
4: El s-a dus după, mai era 10 minute și juca om la om după Pele, ca să ia tricoul. Și eu, Pele, Ricardo, și Lucescu știa limba așa și până să ajung eu acolo, el a luat pe lui Felix, atât era.
2: Pele a făcut tot posibilul să-l aducă pe Rică la Santos, echipa lui din Brazilia.
4: Dacă el a venit să mă cunoască pe mine, Ricardo, așa zicea, vine unul la mine, ce Răducanu vrea să te cunoască în rei. Am îngățat. Zice, pe omul acolo, amărește-mi ce rău. Gagicuțe, a venit acolo, bea o bere, cerveza la chil. Și a pus și el pahara ta și eu m-am pus unul. Ricardo, cu asta, eu de mâine, ce rămâi aici, că ești făcut pentru noi. Dacă nu mi-a scris niște scrisori, că ce, cum e asta, nu mai vii, că te așteptăm la Santos.
5: Digi 24 FM.
6: Ascultați Digi Storia.
7: 25 mai 1977, Războiul Stelelor. Primul film din seria Războiul Stelelor a avut premiera în Statele Unite. Regizorul George Lucas a spus că a făcut o operă spațială. Pelicula a fost un succes din prima zi. Publicul a făcut cunoștință cu personaje care au intrat definitiv în cultura pop. Darth Vader, Luke Skywalker, Prințesa Leia, Chewbacca, Han Solo, C-3PO și R2-D2. Inițial, filmul s-a numit doar Războiul Stelelor. Ulterior a primit numele Episodul 4, O Nouă Speranță. Producția a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat 7. 25 mai 2011, ultima emisiune. După 25 de ani și 4561 de episoade, The Oprah Winfrey Show ajungea la final. Oprah a început să plângă când a făcut bilanțul emisiunii și când a mulțumit echipei sale. În Statele Unite au fost organizate petreceri pentru vizionarea ultimului episod. A fost difuzat chiar și în cinematografe. Era finalul celui mai popular talk show din Statele Unite. Emisiunea lui Oprah Winfrey s-a remarcat prin campaniile sociale și umanitare, dar și prin cadourile extravagante pe care le primeau uneori toți oamenii din public. 25 mai 2012. Privatizarea spațiului. Pentru prima dată, o navetă spațială privată ajungea pe Stația Spațială Internațională. Era vorba de o capsulă SpaceX Dragon 1 produsă de compania lui Elon Musk. SpaceX a primit un contract din partea NASA pentru livrarea de provizii pe Stația Spațială Internațională. Din 20 de zboruri, doar unul a fost un eșec. Succesul firmei conduse de Elon Musk a marcat începutul privatizării rapide a explorărilor spațiale. SpaceX pune și astronauți pe orbită pentru NASA.
6: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
8: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
9: Deci e atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare. Sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. Deci ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fie coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa sunt nimeni numele. Nu, nici nu a fost gândit. Deci hai să nu întoarcem toți la PNRR. Ce cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care e problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Aici ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți româna. Deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, ui, oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câini de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să le fac la timp. Așa, și termenul limită pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Da, hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului, ei cred că au tractoare electrice sau ceva în comuna aia. Cred că mă aștept ca primarul să zică, băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine pe cerul de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Ne-am băut cafeaua, ne-am energizat și suntem gata să vă prezentăm două ore pline de informații, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
2: Tragedie într-o localitate din județul Buzău. Un copil de 4 ani a fost ucis de un câine ciobănesc. Băiatul a intrat în curtea în care animalul era legat. Astăzi încep înscrierile la creșă și grădiniță. Ministerul Educației a stabilit un calendar în 3 etape care se va desfășura până la sfârșitul lunii august. FCSB și FC Botoșani au avut nevoie de prelungiri pentru a stabili care dintre ele va juca pentru un loc în Conference League. Echipa bucureșteană a câștigat cu 4-3 și va întâlni Dinamo la baraj.
0: Un copil de 4 ani a murit în județul Buzău, sfâșiat de câinele unei stâne. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
1: Băiatul, a cărui familie locuiește în apropiere, a intrat singur în curtea în care câinele era legat și s-a apropiat de acesta. Poliția a deschis o anchetă.
0: Mai multe informații primim de la Ioana Carpen.
3: Tragedia a avut loc în localitatea Limpeziș din județul Buzău, chiar în curtea din spatele meu. Un copil de nici 4 ani și-a pierdut viața după ce ar fi fost atacat de un câine. Potrivit primelor informații, micuțul ar fi intrat într-o curte unde se afla un câine de talie mare, iar animalul ar fi mușcat de mai multe ori. Din păcate, rănile suferite au fost extrem de grave, iar copilul a murit pe loc până la sosirea echipajelor medicale. La fața locului au intervenit polițiști și cadre medicale, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. Mama copilului a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit mai multe atacuri de panică. Aceasta a fost transportată la spitalul din Buzău, însă ulterior a cerut externarea. Cazul a șocat întreaga comunitate din Limpeziș, iar oamenii sunt profund afectați de moartea copilului.
1: Trei trenuri de călători au fost blocate și au acumulat întârzieri după un grav accident.
0: O mașină condusă de o femeie a forțat trecerea peste calea ferată într-un cartier din Oradea și a fost lovită de locomotiva unui tren de persoane.
1: Femeia aflată la volan și pasagerul său, un bărbat, au murit. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
4: Șoferița de 60 de ani nu a oprit la trecere, deși semnalele sonore și luminoase funcționau. Acela a fost momentul în care mașina a fost izbită de tren. Garnitura circula pe ruta Satu Mare Oradea, iar în interior erau 50 de călători.
5: S-a văzut așa un fum persistent, s-a auzit așa un buf și o frânat. Am mers să văd dacă erau încă în viață.
6: Nimeni nu știa ce s-a întâmplat și am speriat.
7: Toată lumea a ieșit afară, eu m-am dus acolo în față, am văzut că mașina era distrusă și locomotiva un pic afectată.
8: Am auzit că numai au făcut buf, o pognale și numai prână am auzit. Și când a oprit, atunci ne-am uitat că mașina a fost.
4: În interiorul mașinii se afla și soțul femeii. Impactul a fost atât de violent încât ambii au murit pe loc.
9: Din măsurătorile efectuate, mașina a fost târâtă pe calea ferată aproximativ 400 de metri.
4: Circulația feroviară a fost complet blocată în zonă și traficul rutier în zonă a fost restricționat.
0: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov și a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Animalul a spart ușa de la intrare din spatele clădirii și apoi a forțat o altă ușă care ducea spre scări.
1: Se pare că mirosul nu l-a convins că va găsi mâncare și a plecat. Angajații hotelului au sunat prima dată la secția locală de poliție din stațiune, iar un polițist și un jandarm au venit la hotel.
0: Ursul plecase deja. Mai târziu, un alt angajat a sunat la 112, însă a primit răspuns că situația pe care o reclamă nu este o urgență.

0: Cifre alarmante privind fenomenul copiilor dispăruți. În ultimul an, poliția a înregistrat peste 10.000 de sesizări, arată datele publicate de Salvați Copiii România.
1: Numărul este în creștere față de anul anterior. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Bianca Timșa.
2: Cele mai multe dispariții sunt plecări voluntare din centre de plasament, cămine sau chiar de acasă, iar cei mai mulți copii au între 14 și 18 ani. Specialiștii spun că în spatele acestor plecări se află probleme precum violența, neglijarea, bullying-ul sau chiar depresia. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București și în județele Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. Psihologii atrag atenția că mulți copii transmit semnale înainte să plece. Se izolează, devin anxioși, au rezultate mai slabe la școală sau petrec tot mai mult timp online. În multe cazuri, spun specialiștii, fuga de acasă este un strigăt de ajutor și semnul că minorul nu se mai simte în siguranță sau ascultat. Peste 10.500 de copii au fost dați dispăruți în România în ultimul an, potrivit datelor Poliției Române, iar numărul cazurilor este în creștere pentru al treilea an consecutiv.
1: Încep înscrierile la creșă și grădiniță. În fișele pe care le vor depune părinții pot alege până la 3 unități de învățământ.
0: Care sunt criteriile de repartizare și când se încheie întregul proces, aflăm de la Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Mâine este prima zi de depunere a dosarelor de înscriere în creșe și grădinițe. Prima etapă se încheie pe 18 iunie. În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
1: PNL nu fuge de răspundere, susține Ilie Bolojan. Premierul interimar explică și de ce a fost demis guvernul său. Pentru că, citez, am încercat să limităm risipa.
4: Oricine administrează ceva știe că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe. Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis.
1: Astăzi se publică proiectul viitoarei legi a salarizării. Vor fi modificări care vor impacta direct aproximativ 1 milion de bugetari. Se vor reduce sporurile pentru bugetari, iar grilele de salarizare vor fi uniformizate pentru toți angajații din sectorul public. Cu detalii vine colega noastră.

0: Național de redresare și reziliență și știm totodată că această lege ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar ulterior nu va mai avea modificări substanțiale.
1: În ciuda austerității, băncile fac profituri masive în România. Primele 5 bănci de la noi din țară au raportat un profit net cumulat de peste 3 miliarde de lei în primul trimestru, scrie economica.net. Acest lucru a fost posibil și pentru că băncile locale atrag depozite la costuri relativ reduse și plasează credite la costuri ridicate, având o profitabilitate de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene.

0: Cristian Mungiu crede că noul său film, care abia ce a triumfat la Cannes, are șanse reale la premiile Oscar.
1: Noile reguli ale Academiei Americane de Film selectează automat în competiție peliculele premiate la marile festivaluri din lume.
0: Regizorul susține că, deși trofeul francez este mai potrivit profesional, publicul din România dă o importanță mult mai mare Oscarului.
2: Ne bucurăm foarte mult că a ieșit așa, pentru că e un film care implică un anume fel de curaj și că și să-l faci și să-l decepționezi. Și atunci Palme d'Or ăsta o să-l ajute foarte mult să aibă așa o viață în lume, să fie curiozitatea de care e nevoie să fie descoperit. Ce mă bucură e că viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar. Deci, nu știu, nu pot să promit nimic altceva, dar decât că o să avem o campanie de data asta, sper să fie sprijinită nu numai de distribuitori americani, ci pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România. Nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar pentru că în România percepția face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film.
0: Cafeaua de dimineață nu se bea oricum și oricând.
1: Experții au anunțat care sunt regulile, aveți detalii imediat. La Constanța a fost sărbătoare, zilele orașului au adunat mii de oameni în piața Ovidiu.
0: Au fost organizate spectacole și pe faleza cazinoului.
3: Piața Ovidiu din Constanța s-a transformat pentru câteva ore într-o scenă multiculturală. Membrii celor 13 etnii din Dobrogea au defilat în costume tradiționale și le-au oferit curioșilor un spectacol pe cinste.
4: Din toată coloana asta suntem primele, după cum vedeți, și normal, pentru că românii sunt predominanți. Asta este un port, să zicem, popular sau de pe vremea regalității, când Regina Maria combina piesele de port, nu erau toate din aceeași zonă.
5: Reprezint, sau cel puțin, o replică a costumului lui Suleiman și coroana turbanului și în același timp reprezint comunitatea turcă din Constanța.
6: Prezentăm grupul etnic al ucrainenilor, recrează cumva vechiul model căzăcesc zaporojan, alcătuit din cizme, șalvari prinși cu un brâu lat, cămașă de tip sorocica și un caftan și, bineînțeles, o căciulă.
7: Etnia tătarilor, avem o pinți în picioare, șalvari de ochelari la fel de frumoasă și calpacul, cumva foarte elegant.
8: Un costum de gardă pe care îl purtau gardienii, efectiv, în fața primăriei și a consultaților, și este un costum care reprezintă istoria Greciei.
3: Cei care au vrut să fie departe de agitația orașului au preferat faleza cazinoului.
9: Și cu copiii, un pic la... e vreme frumoasă și ne bucurăm de tot ce este aici.
10: E o vreme nemaipomenită, nici prea cald, nici prea rece. Ne place briza și ne-am gândit că o plimbare pe faleza cazinoului este grozavă.
3: Copiii au putut să participe la ateliere și activități interactive în aer liber.
0: Sfârșitul lunii mai ne pregătește pentru vară. Au venit mai întâi vântul puternic și ploile torențiale.
1: În Râmnicu Vâlcea, străzile s-au inundat după vigilie, iar într-o comună din Olt, mai multe gospodării au fost inundate. Iată.

0: 东北天主的景观。
1: 嗯

0: Vedem ce ne mai spun meteorologii. Apar schimbări importante în prognoza ANM. Temperaturile se vor apropia de pragul caniculei. Vor fi 33 de grade la umbră.
1: Și în capitala va fi cald. Vor fi două zile cu 30 de grade Celsius. Prognoza pe larg în minutele următoare.
2: Vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile se vor încadra între 23 de grade în depresiuni și 30 de grade Celsius în vestul țării. După amiaza și seara vor fi ploi de scurtă durată și fenomene electrice în est, în zona Carpaților Oriental și izolat în rest. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră în est, nord-est, nord-vest și la altitudini mari. Mâine va fi și mai cald, iar ploi vor fi doar prin zonele de munte. Miercuri se vor atinge 33 de grade la umbră în Banat și Crișana. În a doua parte a zilei vor fi ploi torențiale și descărcări electrice la munte, în nord, nord-est și centru, apoi prin est și sud-est. Izolat va cădea grindină și vântul se va înteți în majoritatea zonelor. Joi vremea se va răci în toată țara, iar în zona montană și prin sud va ploua. În București va fi mai cald decât în mod normal. Se vor atinge temperaturi de 28 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, însă din orele serii vor fi posibile ploi de scurtă durată.
1: Europa, continentul cu cea mai rapidă încălzire de pe planetă, trebuie să reducă urgent emisiile poluante pentru a face față schimbărilor climatice.
0: Drept modele în acest sens stau mai multe orașe nordice și estice care conduc în topul rezilienței climatice. Potrivit unei dintre cele mai mari baze de date privind adaptarea la schimbări, Stockholm este capitala europeană cea mai pregătită să facă față încălzirii, secetei și inundațiilor, urmată de Vilnius și Riga.
1: Când au făcut acest clasament, experții au analizat atât specificul geografic al zonelor, dar și cum s-a construit acolo. De exemplu, Stockholm este înconjurat de păduri și rezervații naturale, dar a și investit în menținerea acestui avantaj.
0: Analiza a luat în calcul 11.000 de zone urbane.
1: Capitala Mexicului, construită pe locul unui lac antic, se scufundă.
0: Cercetătorii de la NASA au descoperit că metropola cu 20 de milioane de locuitori se scufundă în unele locuri chiar și cu 35 de centimetri pe an.

0: Continuăm Digimatinalul cu informațiile externe. Statele Unite și Iranul anunță progrese în negocierile de pace, dar după ce a spus că mai are un pic și semnează acum, Donald Trump ne transmite că și-a instruit reprezentanții să nu se grăbească. Timpul este de partea noastră, a scris președintele american pe rețeaua sa. A adăugat că blocada impusă porturilor iraniene rămâne până atunci în vigoare. Potrivit CBS News, care citează surse apropiate discuțiilor, cea mai recentă propunere include dezghețarea anumitor active iraniene aflate în bănci străine. Presa de la Teheran adaugă și că sancțiunile pe exporturile de petrol și gaze vor fi de asemenea ridicate în timp ce negocierile continuă. Acordul în discuție însă nu pare să rezolve problema nucleară. Secretarul de stat Marco Rubio a explicat că aceasta este o chestiune extrem de tehnică ce nu poate fi rezolvată rapid.
1: What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. If it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions. You're talking about a nuclear program as an example. These are highly technical matters and ones that would probably need to be addressed over over some period of time. I think we've made some progress. I'm always cautious when I say that. I don't want to downplay that. But I also want to caveat it by saying we still have some work to do. We'll see.
2: امنیت برای ما مهمه. مدیریت تنگی هرمز حق قانونی ماست. چرا تنگی هرمز باید مدیریتش دست ایران باشه؟ چون ما نمیخوایم لشکر کشی بشه در خلیج فارس. اما مهمتر از این بتون عرض میکنم ممکنه ما از انتیتی خارج بشیم. مذاکره شما بید کم هزینه ترین راهی که جمهوری اسلامی جلو شما گذاشته. جمهوری اسلامی داره به شما میگه اگر جنگ رو ادامه بدید ملت آمریکا رو بدبخت میکنید، اقتصاد آمریکا رو بدبخت میکنید. ایران آمده منصفانه برای حقوق خودش.
0: Statul California a declarat stare de urgență, pompierii își continuă eforturile pentru a împiedica o catastrofă la un rezervor de substanțe chimice periculoase care riscă să explodeze în suburbiile Los Angelesului. Autoritățile sunt optimiste, a fost descoperită o fisură care, deși nu pare la o primă vedere, este o veste bună, căci ar putea reduce presiunea din interior. Rezervorul este în acest timp stropit cu apă pentru a-i reduce temperatura. Conține 26.000 de litri dintr-o substanță chimică inflamabilă folosită la fabricarea materialelor plastice. În cel mai negru scenariu, o explozie masivă ar elibera vapori toxici și, în plus, ar pune în pericol și alte rezervoare din apropiere. Zona din jur a fost evacuată de vineri. 50.000 de oameni stau acum în adăposturi. Se fac eforturi pentru a instala bariere care să împiedice poluarea râurilor sau oceanului, care este la doar câțiva kilometri distanță. Un incendiu de proporții a umplut aerul de fum negru lângă Los Angeles, la circa 30 de kilometri de rezervorul în pericol de explozie. Un centru de reciclare a anvelopelor dintr-o zonă industrială a fost cuprins de flăcări. Localnicii au primit ordin să nu iasă din case. Oamenii și animalele de companie să stea în interior cu ușile și ferestrele închise, au cerut autoritățile. De asemenea, traficul a fost închis pe străzile din jur pentru a nu împiedica intervenția pompierilor. Consumată la momentul nepotrivit, cafeaua accentuează oboseala în loc să ne energizeze, scrie publicația Eating Well. Specialiștii recomandă să o bem doar atunci când avem cea mai mare nevoie de un impuls de energie.
3: Cofeina își face efectul în 15-30 de minute și atinge vârful după câteva ore. Cel mai bun moment pentru a bea cafeaua este la 1-2 ore după trezire și după micul dejun. Astfel ne protejăm digestia de aciditate, evităm dezechilibrarea cortizolului și menținem energia naturală a corpului. De aceea este ideal să bem cafeaua cu puțin timp înainte de a începe activitățile solicitante ce necesită concentrare maximă, cum ar fi sportul sau munca. În schimb, dacă am avut o noapte grea nedorită, dormită, o cafea matinală ne ajută să ne trezim mai repede și să fim mai activi. Dacă facem sport și vrem să obținem performanțe maxime la antrenament, atunci este esențial momentul când bem cafeaua. Experții ne recomandă să o consumăm cu 30-60 de minute înainte de exerciții. Atunci cofeina atinge concentrația maximă în sânge și sporește rezistența la antrenament. Însă este bine să evităm excesul sau consumul pe stomacul gol pentru a preveni agitația și disconfortul. Totuși, pe lângă beneficii, cafeaua are și dezavantaje. Poate perturba somnul, crește anxietatea și își pierde din eficiență în timp.
0: Oare colegii de la ProFM și-au băut cafeaua astăzi? Au nevoie, pentru că încep un nou concurs cu premii foarte, foarte interesante. Anca este acolo cu ei și ne spune ce putem câștiga dacă ascultăm ProFM-ul. Anca, te rog!
4: Bună dimineața de aici, din studioul colegilor de la ProFM. Nu că au băut cafeaua, dacă vezi ce cafea are Bodone aici, cred că are vreo 2-3 cafele.
5: Vă prezint.
4: A început dimineața în forță.
5: Da, vă prezint un iced latte cu vanila coconut și multă gheață. Și lapte din ăla gras, 4,5 grăsime. Mamă,
4: Doamne Dumnezeule, e un smoothie aici, e ceva...
5: Frate, lapte adevărat neoș, de la vacă direct.
6: Stați așa, că avem treabă astăzi, dați-ne voie. Dacă tot ați venit la noi acasă aici în studioul ProFM...
4: Hai, lăudați-vă!
6: Nu ne lăudăm. Avem o întrebare pentru tine și pentru cei care ne urmăresc, Anca. Fii atentă. Paris, München, Londra sau Barcelona?
4: Barcelona, pentru că, uite, eu nu am fost încă în Barcelona.
6: Barcelona?
4: Mm-hmm. Da.
7: Bun, prima întrebare. Bun. A doua.
6: Întrebarea a doua. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande sau The Weeknd?
4: The Weeknd.
6: Extraordinar. Ce scrie aici? Vreau să-mi spui ce scrie aici. Unde este The Weeknd?
4: Am câștigat, este
6: câștigat
4: la Barcelona.
6: The Weeknd în Barcelona, exact.
4: Asta cu BTS și Ariana Grande, nu știu, pe ideea aia. Știi, spunem că ai 40 fără să-mi spui că ai 40.
6: Tu la 20 de ani să vorbești așa?
4: Nu, Doamne, ce... dar aș merge pentru evenimentele pe care le fac.
6: Asta voiam zic. Da. Ce este cu aceste orașe și acești artiști? Începând de astăzi, 25 mai, începe Follow Pro FM. Asta înseamnă că ascultătorii Pro FM, atunci când prind o piesă de concurs de la Bruno Mars, că ăsta este primul concurs, au timp să dea mesaj pe WhatsApp 077-100-1872, mesaj audio în care să ne spună Follow Pro FM, numele lor și orașul din care ne ascultă. Și cu ocazia asta au șansa să intre în tragerea la sorți pentru o experiență extraordinară la Paris pe 21 iunie să-l vadă live pe Bruno Mars.
4: Nu voi ne furați telespectatorii,
6: da, fii atentă,
4: transformați în ascultători.
7: Vă așteptăm, că e gratis.
6: Atenție, bilete de avion, nu că îi furăm rău de tot acum, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert.
4: Eu nu și pot nu să particip, atât. Nu? Că suntem pe același etaj, cumva.
6: Exclus,
4: sunt rupă de gradul.
6: Am vrut și eu, n-avem voie. Plus unu. Iei pe cine vrei cu tine în experiența asta. Acum zi-mi tu mie, Anca, concurs mai tare.
4: Nu știu, nici știu ce să tizuiesc din emisiunea mea ca să nu se mute oameni aici pe Pro FM în următoarele minute.
6: Două săptămâni facem concurs pentru Bruno Mars la Paris 21 iunie. Am emoții și eu.
4: Când ai spus că e
6: concertul?
4: The Weeknd, 1 septembrie.
6: The Weeknd e 1 septembrie.
7: Momentan avem cu Bruno Mars. Azi începe concursul cu Bruno Mars. Deci poate în ora 8 cândva o să vină o piesă de concurs de la Bruno Mars și prima șansă să vă înscrieți în acest minunat concurs. Cine știe, nu știu, eu știu, în ora 8 se întâmplă.
4: M-au chemat aici la ei să-mi facă în ciudă. Cătălin, vin la tine, la noi acasă.
0: Ce să mai spun, Anca? Ne fură și telespectatorii, premii nu ne dau. Vino aici la noi că e mai bine. Și cu siguranță îi convinge și pe telespectatorii noștri cu alte știri importante. După o scurtă pauză, să rămân aici cu Digi Matinal pe Digi24.
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
9: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Obezitatea a atins cote alarmante la nivel global. Peste un miliard de persoane trăiesc cu această afecțiune, recunoscută deja ca o boală cronică. Țesutul adipos nu este doar un depozit de grăsime, ci are un rol activ în organism. El produce substanțe numite adipochine, care influențează inflamația, nivelul glicemiei și modul în care organismul utilizează energia. Atunci când cantitatea de țesut adipos crește, aceste procese se dezechilibrează și afectează funcționarea normală a organismului. În Europa, mai mult de jumătate dintre adulți au exces ponderal, iar proporția persoanelor cu obezitate este în creștere. Această evoluție are impact direct asupra sistemelor de sănătate. Cauzele obezității sunt multiple și implică atât factori biologici, cât și factori de mediu, predispoziția genetică, dezechilibrele hormonale, lipsa somnului, stresul cronic și nivelul redus de activitate fizică. Senzația de foame și cea de sațietate sunt reglate de hormoni precum leptina și grelina, iar în obezitate aceste mecanisme nu funcționează eficient. Obezitatea influențează funcționarea mai multor organe și sisteme, crește riscul pentru afecțiuni precum diabet zaharat de tip 2, boli cardiovasculare sau deficat. Despre recunoașterea și tratamentul obezității vorbim duminică în emisiunea Grija la Maximum.
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
10: Digi24 FM.
11: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
12: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut pe Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după ce ne-a dezamăgit Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ei știu, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneș. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu piste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook care toți postează Bolo 2 înapoi. Bun, dar hai să vedem ce a declarat și domnul Bolojan, pentru că avem o grămadă de declarații și le luăm pe rând. Haideți!
13: Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
12: Foarte de bun simț. Ce zice domnul? Probabil soluția PSD-ului este să pună un afiș la guvern cu atenție ca țigle. Noi știam că unii din PSD n-au tăi de țigli pe casă. Dar am crezut mai mult metaforic. PSD ar pune țigli, nu-i că n-ar pune, dar problema e asta, că ei acum se chinui să vadă ce baron local poate să se ocupe de licitații.
11: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
2: Da.
1: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
2: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: De ce nu au politicienii o viziune națională?
4: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
5: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
6: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
7: Punem întrebările care contează.
8: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă.
9: Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari. Sunt cei care
7: mișcă România sau doar o țin pe loc.
9: Îi vrei în fața ta?
7: Acum îi ai în fața ta.
3: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14,
6: la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Eu am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
2: Dar eu nu sunt vinovat.
1: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
3: Mamă, mamă, mamă, da, mamă.
1: Mama cui?
4: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
5: Adriana.
1: Ce?
6: Ia-te ca cocere, mă, și pe asta.
5: Tantele novele.
1: Oh.

0: Ne-am întors în direct, domnilor. Domnilor, peste 3800 de proprietari din Bacău și Neamț vor primi despăgubiri pentru construcția drumului expres Bacău-Piatra Neamț.
1: Statul va plăti 43 de milioane de lei pentru terenurile și casele aflate pe traseul viitoarei șosele. Ne spune mai mult Ioana Carpen.
2: Bun găsit! Guvernul a aprobat despăgubiri de peste 43 de milioane de lei pentru proprietarii afectați de construcția drumului expres Bacău-Piatra Neamț. Potrivit deciziei, 3832 de proprietari de terenuri și locuințe aflate pe traseul viitorului drum vor primi bani în urma exproprierilor necesare pentru realizarea proiectului. Sumele vor fi alocate din bugetul Ministerului Transporturilor, iar terenurile vizate se află pe raza mai multor localități din județele Bacău și Neamț. Proiectul drumului expres este considerat unul strategic pentru regiunea Moldovei și are ca scop fluidizarea traficului dintre cele două municipii. Autoritățile susțin că noua șosea va reduce timpul de deplasare și va crea o legătură rapidă cu autostrada Moldovei. În perioada următoare vor începe procedurile efective de expropriere și pregătirea terenurilor pentru demararea lucrărilor. Odată ce contractul de lucrări va fi semnat definitiv, durata totală de realizare va fi de 48 de luni.
1: Un show de drift controlat, multă adrenalină și sute de pasionați auto într-un singur loc.
0: Campusul Politehnicii București a fost gază timp de 3 zile a peste 400 de bolizei, căror șoferii au făcut manevre periculoase.

0: Pasionații de adrenalină și-au dat întâlnire pentru un show de zile mari. Cei mai încântați de modificările aduse mașinilor au fost copiii.
1: Super șmechere, aș vrea și eu să devin pilot de una când o să fiu mare.
2: Ok, ce îți place cel mai mult la ele?
1: Cum arată, sunt șmechere, nu sunt mașinile obișnuite.
3: Sunt foarte interesante și e uimitor.
2: Ce ți se pare ție cel mai uimitor?
3: E interesant. Da, mă uitam cum se cojește. N-am mai văzut niciodată, nici nu știam.
0: Cristian este unul dintre tinerii care face performanță încă de la o vârstă fragedă și luptă pentru o carieră de pilot.
4: Am 17 ani, concurez de 4 ani. Mașina aceasta este rezultatul a multor ore și luni de muncă și anul acesta am reușit să ieșim chiar și pe locul 1 la prima etapă acum 2 săptămâni.
0: Luis este pilot de doar un an, fără un titlu câștigat, dar cu multă pasiune pentru sportul extrem.
5: În momentul în care tu îți verși adrenalina pe care o ai în corp într-un astfel de sport, de motorsport, nu o să mai simți nevoia să mai faci nicio altă chestie pe șosea. Șoseaua rămâne șosea și așa ar trebui să rămână, să nu punem în pericol viața altora, iar când vine vorba de vărsat adrenalina, trebuie să mergem pe un circuit și să facem drift sau orice alt motorsport.
6: Super, super, mai așteptăm și anul viitor să mai vină o tură, chiar splendid, pot să zic. Adică la un nivel așa mare să aduc aici la Politehnică chiar este super, super.
7: Și atmosfera și locația tot mi s-a părut foarte mișto.
0: Poli Autofest a ajuns la 5-a ediție anul acesta.
8: Viitorul AI-ului portabil s-ar putea să vină direct în urechi.
9: O nouă generație de căști promite să fie un asistent invizibil care să vadă, să audă și chiar să țină minte totul pentru noi.
10: Ochelarii inteligenți au părut mereu o idee interesantă, dar și puțin incomodă. Pot reda muzica, afișa notificări, face poze sau prelua apeluri, însă rămân în esență niște ecrane purtate pe față. Acum însă apare o idee complet diferită. Fără ecran, fără display, fără să privești constant în telefon. Noile căști AI numite Ordo promit să audă, să vadă, să rețină informații și să răspundă în timp real la ce se întâmplă în jurul nostru. Practic un asistent invizibil mereu prezent în fundal. Căștile au o cameră integrată și procesare AI direct pe dispozitiv. Asta înseamnă că utilizatorul poate vorbi natural cu ele și poate primi răspunsuri instant, fără să scoată telefonul din buzunar. Una dintre cele mai interesante funcții este memoria. Ordo este conceput să țină minte conversații, liste de cumpărături, idei, notițe sau remindere, adică exact lucrurile pe care le uităm câteva minute mai târziu. De exemplu, îi poți dicta lista de cumpărături în drum spre magazin, iar mai târziu căștile îți pot reda fiecare produs fără să omită nimic. Sistemul se poate conecta și la aplicații populare, precum Slack, Notion sau Gmail. Astfel, utilizatorii pot salva rapid informații, idei sau notițe fără să mai scrie manual. Conceptul arată direcția în care merge tehnologia wearable, mai puține ecrane și mai multă interacțiune naturală cu inteligența artificială. Există însă și un mare semn de întrebare. Produsul nu este încă disponibil pe piață. Momentan, Ordo poate fi doar precomandat, iar livrările sunt estimate spre finalul lui 2026. Odată cu entuziasmul apar și întrebările. Cât de bine funcționează AI-ul în viața reală? Cât de sigur este un dispozitiv care ascultă și uneori chiar privește permanent? Și poate cel mai important, suntem pregătiți să purtăm un gadget care își amintește totul în locul nostru? Ordo pare să indice o direcție importantă. E foarte posibil ca în viitor dispozitivele AI să nu mai aibă nevoie deloc de ecrane.
9: Succes uriaș pentru melodia oficială a campionatului mondial de fotbal.
8: Dai, dai, interpretată de Shakira, a strâns deja peste 12 milioane de vizualizări în primele 24 de ore de la lansare.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We're ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.
23: We

0: Neymar joacă la campionatul mondial de fotbal care începe în curând. Cel mai titrat fotbalist brazilian a izbunit în lacrimi când a aflat că este convocat.
1: Printre fotbaliștii celebri care vor intra în teren se numără și Lamine Yamal, fiind la primul mondial, dar și Cristiano Ronaldo, care la 41 de ani va participa pentru ultima dată într-o astfel de competiție.

0: Cu gândul la UEFA, Conference League, FCSB și Botoșani au făcut spectacol în semifinala barajului pentru Europa. Moldovenii au lovit primii pe Ghencea prin Mailat. Replica a venit de la João Paulo cu un șut fără speranțe pentru Anestis. Ogenda a încercat să-l învingă pe Târnovanu direct din corner. În repriza secundă, Anestis a scos senzațional singur cu Cizotti. Un minut mai târziu, grecul a greșit în fața lui Daua. Un hands în careu i-a dat ocazia lui Florin Tănase să înscrie de la punctul cu VAR. Botoșani a reintrat în meci după eroarea lui Radunovici. Mailat a transformat penaltiul. Coftaliuc a trimis meciul în prelungiri cu o lovitură de cap. În timpul suplimentar, Tavi Popescu s-a distrat cu defensiva gazdelor și a trimis FCSB în finala cu Dinamo.
1: Octavian Popescu, dribling reușite. Octavian Popescu, gol!
2: Luis Enrique a studiat în detaliu jocul lui Arsenal și se așteaptă la o finală de vis în UEFA Champions League. Antrenorul lui PSG laudă echipa condusă de Mikel Arteta, proaspăt campioană în Anglia după 22 de ani.
3: When they are defending, they are great, the best team in Europe with any doubt. Mikel Arteta, he is great as a coach. You can watch him on the bench. Every single match he's excited, he shows everybody his energy and he translates that power to their team, to their players.
2: Totuși, Luis Enrique nu a ratat ocazia să-și înțepe rivalii. În 2006, echipa de suflet a antrenorului spaniol, Barcelona, le-a răpit tunarilor șansa de a deveni campionii Europei.
3: They are looking forward to playing that final because the last final they lost, I was there as a supporter of FC Barcelona in Paris, and it was nice because Barcelona won. And I hope Paris can beat them, but it's going to be a crazy match, difficult, very tough match.
2: Rică Răducanu a apărat poarta României în meciul cu Brazilia de la Cupa Mondială din 1970, dar nu a putut pune mâna pe tricoul legendarului Pele. Mircea Lucescu i-a luat fața fostului rapidist.
4: El s-a dus după, mai era 10 minute și juca om la om după Pele, ca să ia tricoul. Și eu, Pele, Ricardo, și Lucescu știa limba și aia și până să ajung eu acolo, el a luat pe lui Felix, atâta era, parcă am în poza.
2: Pele a făcut tot posibilul să-l aducă pe Rică la Santos, echipa lui din Brazilia.
4: Dacă el a venit să mă cunoască pe mine, Ricardo, așa zicea, vine unul la aia ce Răducanu vrea să te cunoască în rei. Am îngățat. Zice, pe omăr, acolo, amărește în ce rău, gagicuțe. A venit acolo, bea o bere, serveza la chil. Și a pus și el pahara ta și eu m-am pus, mai pus unul. Ricardo, totul ăsta, eu, de mâine, ce rămâi aici, că ești făcut pentru noi. Dacă nu mi-a scris niște scrisori, că ce, cum e asta, să nu mai vii, că te așteptăm la Santos.
5: Digi 24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 25 mai 1977, Războiul Stelelor. Primul film din seria Războiul Stelelor a avut premiera în Statele Unite. Regizorul George Lucas a spus că a făcut o operă spațială. Pelicula a fost un succes din prima zi. Publicul a făcut cunoștință cu personaje care au intrat definitiv în cultura pop. Darth Vader, Luke Skywalker, Prințesa Leia, Chewbacca, Han Solo, C-3PO și R2-D2. Inițial, filmul s-a numit doar Războiul Stelelor. Ulterior, a primit numele Episodul 4, O Nouă Speranță. Producția a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat 7. 25 mai 2011, ultima emisiune. După 25 de ani și 4561 de episoade, The Oprah Winfrey Show ajungea la final. Oprah a început să plângă când a făcut bilanțul emisiunii și când a mulțumit echipei sale. În Statele Unite au fost organizate petreceri pentru vizionarea ultimului episod. A fost difuzat chiar și în cinematografe. Era finalul celui mai popular talk show din Statele Unite. Emisiunea lui Oprah Winfrey s-a remarcat prin campaniile sociale și umanitare, dar și prin cadourile extravagante pe care le primeau uneori toți oamenii din public. 25 mai 2012. Privatizarea spațiului. Pentru prima dată, o navetă spațială privată ajungea pe Stația Spațială Internațională. Era vorba de o capsulă SpaceX Dragon 1 produsă de compania lui Elon Musk. SpaceX a primit un contract din partea NASA pentru livrarea de provizii pe Stația Spațială Internațională. Din 20 de zboruri, doar unul a fost un eșec. Succesul firmei conduse de Elon Musk a marcat începutul privatizării rapide a explorărilor spațiale. SpaceX pune și astronauți pe orbită pentru NASA.
6: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
10: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
11: Are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident. În continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
10: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
11: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
10: Și întrebarea numărul
11: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
10: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
11: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus?
6: Digi24 FM.
13: Mesaj de interes public.
14: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
13: Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața din nou, bun găsit în ultima parte a emisiunii de astăzi. Ora începe chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Tragedie într-o localitate din județul Buzău. Un copil de 4 ani a fost ucis de un câine ciobănesc. Băiatul a intrat în curtea în care animalul era legat. Astăzi încep înscrierile la creșă și grădiniță. Ministerul Educației a stabilit un calendar în 3 etape care se va desfășura până la sfârșitul lunii august. FCSB și FC Botoșani au avut nevoie de prelungiri pentru a stabili care dintre ele va juca pentru un loc în Conference League. Echipa bucureșteană a câștigat cu 4-3 și va întâlni Dinamo la baraj.
0: Un copil de 4 ani a murit în județul Buzău sfâșiat de câinele unei stâne. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiețelul a plecat singur de acasă și a intrat în saivanul din vecinătate. Acolo s-a apropiat de un câine ciobănesc care era legat, iar acesta s-a năpustit asupra lui și l-a sfâșiat. Când și-a dat seama că băiețelul lipsește, mama a chemat vecinii și au pornit în căutarea lui. L-a găsit însă prea târziu, grav rănit. La fața locului au ajuns de urgență medicii și polițiștii, însă, în ciuda eforturilor depuse, copilul de doar 4 ani nu a mai putut fi salvat. Mama a făcut un atac de panică și a fost transportată la spital. Localnicii spun că saivanul nu are gard, deși acolo sunt mai mulți câini. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia și dacă proprietarii animalelor au respectat toate măsurile de siguranță. 3 trenuri de călători au fost blocate și au acumulat întârzieri după un grav accident. O mașină condusă de o femeie a forțat trecerea peste calea ferată într-un cartier din Oradea și a fost lovită de locomotiva unui tren de persoane. Femeia aflată la volan și pasagerul său, un bărbat, au murit. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Șoferița de 60 de ani nu a oprit la trecere, deși semnalele sonore și luminoase funcționau. Acela a fost momentul în care mașina a fost izbită de tren. Garnitura circula pe ruta Satu Mare Oradea, iar în interior erau 50 de călători.
3: S-a văzut așa un fum persistent, s-a auzit așa un buf și o frânat. Am mers să văd dacă erau încă în viață.
4: Nimeni nu știa ce s-a întâmplat și am speriat.
5: Toată lumea a ieșit afară, eu m-am dus acolo în față, am văzut că mașina era distrusă și locomotiva un pic afectată.
6: Am auzit că numai au făcut but, o pognale și numai prână am auzit. Și când a oprit, atunci ne-am uitat că mașina a fost.
2: În interiorul mașinii se afla și soțul femeii. Impactul a fost atât de violent încât ambii au murit pe loc.
7: Din măsurătorile efectuate, mașina a fost târâtă pe calea ferată aproximativ 400 de metri.
2: Circulația feroviară a fost complet blocată în zonă și traficul rutier în zona a fost restricționat.
0: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov și a fost înregistrat de camere de supraveghere. Animalul a spart ușa de intrare din spatele clădirii și apoi a forțat o altă ușă care ducea spre scări. Se pare că mirosul nu l-a convins că va găsi mâncare și a plecat. Angajații hotelului au sunat prima dată la secția locală de poliție din stațiune, iar un polițist și un jandarm au venit la hotel. Ursul plecase deja. Mai târziu, un alt angajat a sunat la 112, însă a primit răspuns că situația pe care o reclamă nu este o urgență.

0: Încep înscrierile la creșă și grădiniță. În fișele pe care le vor depune, părinții pot alege până la 3 unități de învățământ. Care sunt criteriile de repartizare și când se încheie întregul proces? Aflăm de la Cezar Ascutari.
1: Bun găsit! Mâine este prima zi de depunere a dosarelor de înscriere în creșe și grădinițe. Prima etapă se încheie pe 18 iunie. În dosare pot fi incluse 3 opțiuni de unități de învățământ. Apoi, de pe 22 iunie până pe 9 iulie este a doua etapă. Aici pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase. Iar de pe 17 până pe 27 august mai pot fi înscriși copiii pe locurile libere rămase, fie pentru că nu au prins locuri, fie pentru că au fost respinși din alte motive până atunci. La a treia etapă au prioritate copiii cu vârste de 4 sau de 5 ani, copiii care au cerut înscrierea în clasa pregătitoare și au primit aviz negativ și copiii cu vârste de peste 2 ani care cer înscrierea în grupa mică de la creșe. La creșe pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădinițe cei cu vârste între 3 ani și 6 ani. În dosare trebuie să fie incluse mai multe acte, printre care o copie a certificatului de naștere, copii ale actelor de identitate ale părinților și o adeverință de angajat din partea părinților sau reprezentanților legali. La acestea se adaugă și o adeverință de la medicul de familie, dar și un act care să ateste dovada vaccinării.
2: Cristian Mungios, Fiord!

0: Cristian Mungiu, adus în România al doilea premiu Palme d'Or, a spus că și-ar fi dorit ca în cei 19 ani trecuți de la primul trofeu câștigat, autoritățile să fi făcut măcar o sală în care noul film câștigător la Cannes să poată fi prezentat. Fjord, o poveste română-norvegiană, a intrat în portofoliul celui mai important distribuitor american de filme și va fi difuzat în peste 100 de țări.
1: Viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar.
2: Cineastul a povestit și un moment amuzant petrecut pe aeroportul din Nisa, când trofeul Palme d'Or a trecut prin scanner, fără ca agentul de la securitate să știe ce reprezintă.
1: A fost amuzant și prima oară, a fost amuzant și acum, acum 20 de ani, Doamne, vorbesc ca un moș, dar așa a fost să fie, a trecut pe la scanner și persoana aia care scana, știți cum se uită, bip, bip, la fiecare fără interes și când a văzut chestia aia a fost foarte uimit. Astăzi am dat peste, cred că singurul francez din Franța care nu știa ce e un Palme d'Or, m-a întrebat ce am acolo, ești un Palme d'Or, l-a scos, s-a uitat, l-a frecat cu chestia aia, l-am dat, e periculos. A zis, nu, cred că nu, puteți trece. Ok, bun, deci m-am bucurat, sper să nu fie mai periculos în România.
2: Filmul, primul lungmetraj în limba engleză al regizorului, aduce împreună actor român și nume cunoscute de la Hollywood, ca Sebastian Stan și Renate Reinzwe, într-o poveste despre prejudecăți și diferențe sociale.
1: Am lucrat cu două vedete de la Hollywood pe niște bugete pe care ni le-am putut noi permite. Fără generozitatea lor, noi n-am fi putut să facem filmul. Am așteptat ani de zile să lucrez cu Sebastian până am găsit proiectul potrivit. Nu datorează nimic acestei țări și orice face vine așa din simpatia pe care o poartă pentru descendența familiei.
3: A fost un vis devenit realitate și a fost cea mai frumoasă experiență profesională din viața mea pe care mi-aș dori să o repet.
4: Un proiect foarte, foarte interesant pentru noi toți și cumva ne bucurăm de faptul că am reușit să filmăm în acele locuri fabuloase și cu acest cast minunat.
2: Cristian Mungiu a explicat momentul simbolic de pe scenă, când regizorul și Tilda Swinton, celebra actriță care i-a înmânat premiul, și-au sărutat reciproc mâinile.
1: M-am adus aminte de premiul de acum 20 de ani pe care l-am luat de la Jane Fonda și de la faptul că n-am avut atunci prezența de spirit să-i sărut mâna așa cum facem noi strămoșește și mai ales că dacă mai urc o dată pe scena aia să iau un premiu, am să-mi aduc aminte, să repar greșeala.
0: PNL nu fuge de răspundere, susține Ilie Bolojan. Premierul interimar explică și de ce a fost demis guvernul său, pentru că, citez, am încercat să limităm risipa.
5: Oricine administrează ceva știe că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe. Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile, dar asta a fost cauza.

0: ani niciun salariu nu va scădea, însă nu vor crește nici foarte mult. Este estimat că această lege ar costa cam 8 miliarde de lei. De asemenea, știm că și președintele Nicu Șordan le-a cerut partidelor din fosta coaliție ca această lege să fie trecută de Parlament mai devreme de 1 iulie 2026, atunci când are totodată și termen pentru finalizare în Planul Național de Redresare și Reziliență. Și știm totodată că această lege ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar ulterior nu va mai avea modificări substanțiale.
1: În ciuda austerității, băncile fac profituri masive în România. Primele 5 bănci au raportat un profit net cumulat de peste 3 miliarde de lei în primul trimestru, scrie economica.net. Acest lucru a fost posibil și pentru că plătesc dobânzi relativ mici pentru economii, dar cer dobânzi mari la credite. Diferența duce la o profitabilitate de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Banca Transilvania domină clasamentul cu o creștere spectaculoasă de peste 30%. Doar în primul trimestru din 2026 a înregistrat un profit net de peste 1 miliard de lei la nivel de grup. Banca Comercială Română își menține poziția a doua. Are însă o scădere de aproape 19% față de anul trecut. Totuși, a acumulat un profit net de peste 600 de milioane de lei la nivel de grup. UniCredit România a urcat oficial pe locul 3 în topul marilor bănci, însă nu a comunicat separat valoarea în lei pentru sucursala locală. La nivel de grup internațional a raportat o creștere a profitului net de 16,1%, adică peste 3 miliarde de euro. Pe locul 4 se clasează Raiffeisen Bank cu un profit net de aproape 370 de milioane de lei. Banca este în plină dezvoltare după ce a preluat în februarie Garanti Bank. BRD, grup Societe General, completează topul primelor 5 bănci profitabile din România cu un profit net de aproximativ 300 de milioane de lei, un nivel similar cu trimestrul anterior. La Constanța a fost sărbătoare, zilele orașului au adunat mii de oameni în piața Ovidiu, au fost organizate spectacole și pe faleza cazinoului.
2: Piața Ovidiu din Constanța s-a transformat pentru câteva ore într-o scenă multiculturală. Membrii celor 13 etnii din Dobrogea au defilat în costume tradiționale și le-au oferit curioșilor un spectacol pe cinste.
3: Din toată coloana asta suntem primele, după cum vedeți, și normal, pentru că românii sunt predominanți. Asta este un port, să zicem, popular sau de pe vremea regalității, când Regina Maria combina piesele de port, nu erau toate din aceeași zonă.
4: Reprezint, sau cel puțin, o replică a costumului lui Suleiman și coroana turbanului și, în același timp, reprezint comunitatea turcă din Constanța.
5: Prezentăm grupul etnic al ucrainenilor, recrează cumva vechiul model căzăcesc zaporojan, alcătuit din cizme, șalvari prinși cu un brâu lat, cămașă de tip sorocica și un caftan și, bineînțeles, o căciulă.
6: Etnia tătarilor, avem opinți în picioare, șalvari de ochelari la fel de frumoasă și calpacul cu un val foarte elegant.
7: Un costum de gardă pe care îl purtau gardienii, efectiv, în fața primăriei și a consultaților, și este un costum care reprezintă istoria Greciei.
2: Cei care au vrut să fie departe de agitația orașului au preferat faleza cazinoului.
8: Și cu copii, un pic la... e vreme frumoasă și ne bucurăm de tot ce este aici.
9: E o vreme nemaipomenită, nici prea cald, nici prea rece. Ne place briza și ne-am gândit că o plimbare pe faleza cazinoului este grozavă.
2: Copiii au putut să participe la ateliere și activități interactive în aer liber.
1: Vine căldura în toată țara, avertizează meteorologii. Sunt așteptate primele valori de peste 30 de grade de la începutul sezonului cald. Vor mai fi și fenomene de vară, unde va ploua cu tunete și fulgere. Aflăm de la Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
10: Bună dimineața!
1: Unde
10: cu vești
1: plouă? Bun. Nu aici, în partea de sud.
10: Deocamdată nu vom avea în perioada următoare așa ploicele de vară prin toată țara, pentru că odată cu temperaturile

0: foarte ridicate, vin și fenomenele specifice sezonului cald. Aici ne referim la instabilitatea atmosferică, ploi cu fenomene electrice și posibil grindină pe alocuri, dar cel mai mult se vor concentra în zonele montane aceste ploi, însă vin cu vești și pentru sufletul tău, Ancuța. 33 de grade Celsius vor fi la mijlocul săptămânii și în capitală vor fi 33 mai mult în vestul țării. Îți spun cum arată acum prognoza pe larg pentru ziua de astăzi, pentru că vremea se va încălzi încă de astăzi în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile se vor încadra între 23 de grade Celsius în depresiuni și până la 30 de grade Celsius în vestul teritoriului. După amiaza și seara vor fi ploi de scurtă durată și fenomene electrice în est, în zona Carpaților Orientali și izolată în restul țării. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră tot prin est, nord-est, dar și prin nord-vestul teritoriului și la altitudini foarte mari. Mâine va fi și mai cald, iar ploi vor apărea doar prin zonele de munte. Miercuri maximele se vor apropia de pragul caniculei, atunci se vor înregistra 33 de grade Celsius la umbră în Banat și Crișana. În a doua parte a zilei vor fi ploi torențiale și descărcări electrice la munte, nord, nord-est și centru, apoi prin est și sud-est. Izolat va cădea grindină, iar vântul va prinde putere în majoritatea zonelor. La mijlocul săptămânii însă vremea se va răci din nou în toată țara, iar în zona montană și prin sud va ploua. Și în capitală va fi cald pentru luna mai. Astăzi termometrele vor indica 28 de grade Celsius în centrul orașului. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă din orele serii vor fi posibile ploi de scurtă durată și aici. Mă opresc deocamdată, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe informații de la meteorologi.
1: Val de dezinformare cu privire la concertul rapperului Max Korș din Belarus. Cunoscuți propagandiști pro-Kremlin, influencer și lideri politici autohtoni au promovat imagini false care s-au viralizat rapid pe rețelele sociale. Acestea arătau presupuși fani violenței artistului. Alte imagini au fost prezentate pentru a susține ideea că Arena Națională a fost distrusă în urma concertului. Toate sunt false, precizează autoritățile.
2: Jandarmeria a semnalat un fake news care circulă în mediul online. Imagini preluate din Franța de la un scandal după un meci de fotbal sunt prezentate în mod fals ca fiind din București după concertul lui Max Korș. Jandarmeria trage atenția și asupra unui alt fake news, imagini prezentate în mod fals pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri în stadion. De fapt, filmarea nu are legătură cu show-ul din capitală, nu este făcută pe Arena Națională și nici măcar pe un stadion din România. Spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri, mai precizează cei de la jandarmerie. Și Primăria Capitalei a semnalat problema dezinformării. A postat fotografii de astăzi cu Arena Națională intactă și cu precizarea că tinerii de la concertul lui Max Korș s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului. În realitate, concertul lui Max Korș s-a încheiat fără incidente și cu un mesaj emoționant pentru România.
3: Nu avem niciun problem.
4: Este minunat pentru mine că nu avem probleme. Sunt aici două săptămâni, n-am întâlnit nicio problemă și nicio persoană
3: rea.
4: E un vibe super la țara asta.
2: La concertul artistului au cântat în cor peste 40.000 de oameni veniți din 10 de țări.
1: Fake news-ul și dezinformarea sunt tot mai prezente în mediul online. Pentru a înțelege cum pot verifica informațiile, studenții din Timișoara au participat la întâlniri cu jurnaliști, experți și foști oameni politici.
5: Tinerii au participat la dezbateri și întâlniri cu 10 de invitați din domenii diferite. Printre ei s-au numărat și jurnaliștii Digi24, Ioana Ciurlea și Claudiu Pândaru, care au discutat cu studenții despre pericolele dezinformării și despre cum pot fi recunoscute sursele credibile într-o perioadă marcată de polarizare socială.
6: Sunt foarte preocupați de lucruri serioase, sunt foarte preocupați de felul în care trăiesc, de felul în care navighează pe internet, de felul în care își iau informațiile. Mi se pare extraordinar.
5: Ideea acestor întâlniri este simplă, ca tinerii să intre în discuție cu cei care au experiență în domeniile pe care le urmăresc online. Prezent a fost și fostul președinte Traian Băsescu.
7: Eu nu vreau să scuz clasa politică, dar toți am fost nepregătiți pentru capitalism. A trebuit să-l înțelegem cât de cât pe măsură ce ne presau chiar programele pe care le aveam cu Uniunea Europeană, cu NATO.
8: De foarte multe ori ne retragem așa noi, trecuți de o anumită vârstă, și avem tendința de a critica generațiile tinere. Nu mai sunt cum și pe punctele de suspensie pot fi aduse multe completări. În realitate nu e așa. Și asta am văzut astăzi aici.
9: Am aflat puțin și perspectiva de unor persoane care lucrează în jurnaliști și care au o responsabilitate mai mare față de informația pe care o dau mai departe. Întrebarea mea a fost despre un posibil proiect legislativ legat de distribuirea responsabilă a informației în mediul online. Am primit o perspectivă diferită față de cea cu care am intrat și pot spune că mi s-au deschis ochii.
10: Mi s-a părut foarte simpatic, foarte util pentru tineri, aș putea să spun, și cred că poate mai multe evenimente de genul acesta ar fi bine primite.
5: Zilele studenților Timișoarei au venit la pachet și cu activități în aer liber, concerte și o multitudine de evenimente.
1: Statele Unite și Iranul anunță progrese în negocierile de pace, dar după ce a spus că mai are un pic și semnează, acum Donald Trump ne transmite că și-a instruit reprezentanții să nu se grăbească. Timpul este de partea noastră, a scris președintele american pe rețeaua sa. A adăugat că blocada impusă porturilor iraniene rămâne până atunci în vigoare. Potrivit CBS News, care citează surse apropiate discuțiilor, cea mai recentă propunere include dezghețarea anumitor active iraniene aflate în bănci străine. Presa de la Teheran adaugă și că sancțiunile pe exporturile de petrol și gaze vor fi de asemenea ridicate, în timp ce negocierile continuă. Acordul în discuție însă nu pare să rezolve problema nucleară. Secretarul de stat Marco Rubio a explicat că aceasta este o chestiune extrem de tehnică, ce nu poate fi rezolvată rapid.
11: What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. If it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions. You're talking about a nuclear program as an example. These are highly technical matters and ones that would probably need to be addressed over over some period of time. I think we've made some progress. I'm always cautious when I say that. I don't want to downplay that, but I also want to caveat it by saying we still have some work to do. We'll see.
12: امنیت برای ما مهمه. مدیریت تنگی هرمز حق قانونی ماست. چرا تنگی هرمز باید مدیریتش دست ایران باشه؟ چون ما نمیخوایم لشکر کشی بشه در خلیج فارس. اما مهمتر از این بتون عرض میکنم ممکنه ما از انتیتی خارج بشیم. مذاکره شما بید کم هزینه ترین راهی که جمهوری اسلامی جلو به شما گذاشته. جمهوری اسلامی داره به شما میگه اگر جنگ رو ادامه بدید ملت آمریکا رو بدبخت میکنید، اقتصاد آمریکا رو بدبخت میکنید. ایران آمده منصفانه برای حقوق خودش.
13: Digi24 FM.
14: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
15: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună, în primele 3 luni.
16: ai aflat de oferte. Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
13: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
19: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat. Chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
20: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
21: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: un program oferit de Digi. Mitul despre întemeierea orașului etern se bazează pe lupa Capitolina, lupoaica ce i-a hrănit pe Romulus și Remus. Din ea avea să crească o mare putere a lumii antice. După cum menționează cronicarul Grigore Ureche, de la râm ne tragem, România a constituit o adevărată insulă a latinității în mijlocul unei lumi slave. Statuia lupoaicei romane a fost oferită ca dar de regatul Italiei la 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și 1800 de ani de la finalul războaielor daco-romane. De-a lungul timpului, această statuie și-a schimbat amplasamentul în București, fiind în prezent situată pe Bulevardul Lice Brătianu, în capătul străzii Lipscani. Replici ale acestei statui se regăsesc astăzi în mai multe orașe din România, ca un tribut adus moștenirii latine care dăinuie și în prezent în aceste locuri. Din 1906 și până în prezent, pe lângă schimbările de amplasament, statuia a trecut prin mai multe episoade de vandalizare și restaurare. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit cu știrile din sport și cu Ovidiu alături de noi. Bun găsit, Ovidiu.
2: Bun găsit, Anca.
1: Nebunie în Ghencea, așa mi-ai spus să spun, să-l bucur pe Sergiu aici alături de noi, operatorul nostru.
2: Da, și pe Marian, că și el este implicat.
1: Și pe Marian.
3: Măi, cum s-au nimerit ei la cameră.
2: Da, ambii cameramani de astăzi au avut patimi și nu numai emoții pentru meciul de seară din perspective diferite. FCSB se impune, dar greu, și are de luat o revanșă, totuși să nu-și mai țină suporterii cu sufletul la gură, însă confruntarea cu Dinamo, după cum spuneau, chiar FCSB-știi, va fi mult mai complicată decât ce s-a întâmplat aseară. Un adevărat thriller. Au condus chiar cu 3-1 după ce FC Botoșani a deschis scorul mai lat cu o dublă. Până la urmă, FCSB reușește în secvențele din prelungiri să se impună cu 4-3. 3 goluri pentru FC Botoșani, poate chiar nesperat, dar și-au dorit, într-adevăr, să ducă cât mai departe această confruntare. La un moment dat, lumea se aștepta să fie chiar decisă această partidă la lovituri de departajare. Nu a fost cazul, fiindcă a venit un gol fantastic, putem spune, o pătrundere incredibilă pe care am observat-o aici. Octavian Tavi Popescu, sau George, cum este supranumit de finanțator, aduce fericire maximă în rândul FCSB-ului, odinioară campioană. Acum să vedem dacă obține vineri sau nu calificarea în Conference League. Dinamo arată bine și s-a pregătit pentru confruntarea de pe arena Arcul de Triumf.
1: Nebunie va fi vineri și pe Arcul de Triumf, așa trebuia să spui, ca să îi împăcăm pe toți de aici.
3: Dăm din Tavi Popescu, sper să fiu omul meciului și în meciul cu Dinamo.
2: Da.
3: Și în confruntarea cu Dinamo. Raluca, în caz când spune că poate nu. De ce Raluca? Ia vino aici să ne spui.
2: Fiecare cu partipriul său, mai ales că fanii se vor înghesui pe o arenă mică, din păcate, dar știm că Arena Națională este dedicată altor evenimente.
3: Da, mai mult se cântă decât se joacă fotbal.
2: Da, sau se repăie, având în vedere ultimul concert care a fost acolo. Poate mai interesant Metallica, din perspectivă proprie. Mai greu de înțeles ce s-a întâmplat cu artistul din Belarus. Am înțeles că a fost și un incendiu acolo. Evident, gazonul nu prea mai e, fiindcă a fost călcat în picioare și la propriu și la figurat. Mulți fani, multă bucurie, dar departe de zona sportului. Arena Națională însă rămâne un loc dedicat evenimentelor importante și care aduc bani, nu? Dacă aceste concerte fac mai mulți bani, primăria alege această variantă.
3: Las că se descurcă și Ghencea, se descurcă și Arcul de Triumf. Se mai joacă și pe acolo?
2: Se joacă, dar cu mai puțin public, ceea ce s-a văzut și aseară și se va vedea cu siguranță vineri în acest baraj care va decide calificata în Conference League.
1: Surpriza din Champions League, cine e? Hai în Italia, repede!
2: Da, mai mult dezamăgiri și trăiesc acest moment din plin. Un meci care trebuia să înceapă la o oră ca toate celelalte meciuri, dar derby de la Mole a întârziat, astfel încât și Juventus și AC Milan nu se regăsesc pe lista de UEFA Champions League. Apare însă Como cu o investiție fantastică, un buget practic dublat față de ce au cei care se consideră granzii Italiei din nord, mai ales Como, într-adevăr, face atracție prin lac, dar nu numai, iată și că proiectul lui Fabregas casă, antrenorul venit din zona catalană. Nu uităm de ce a făcut și la Arsenal în calitate de jucător. Ca antrenor face furor și o califică în UEFA Champions League. Acolo vor mai merge, evident, și campioana, că nu se putea altfel decât cu Cristian Chivu mai departe, Inter în forță, urmată de Napoli, Roma. Napoli a câștigat cu 1-0 meciul cu Udinese, Torino, Juve 2-2 și, repet, doar Europa League pentru bianconeri, Milan Cagliari 1-2, de asemenea doar Europa League pentru rossoneri și poate ne vom regăsi, iată, va fi o rețetă de succes de data aceasta pe arena națională pentru una dintre grupările care ne va reprezenta în Europa League și mă gândesc aici, nu, la CFR Cluj.
3: La canotaj, strălucim de-a dreptul, la întrecerile din Germania, echipele noastre au adus aurul. Câte medalii?
2: Da, foarte multe medalii, 2 de aur, într-adevăr, la 8+1, dar era totuși de așteptat, fiindcă embarcațiunea a mers foarte bine și aici putem să le nominalizăm pe fete: Teodora Sandu, Carolina Pănuță, Elena Nițu, Maia Renata Bumbac, Elena Baciu, Mariana Cașu, Angela Cazacu, Mădălina Ursaciuc și Sara Maria Vasca. De urmărit însă un tandem la mix care a entuziasmat, argint într-adevăr, Sebastian Constantin Lupu și Daria Elena Maximiuc. Este Maximiuc în formă și ne-a arătat în acest tandem mixt și medalie de argint și o medalie de bronz, astfel încât campania este lăudabilă. Să sperăm că vor ajunge și la nivel de senior cu aceleași performanțe, fiindcă valoare indubitabil au.
3: Tokyo Open.
1: Mai avem o medalie, nu?
3: Da, și bă, cumva întreceri pe rind de dans duse la cele mai înalte standarde.
1: Și aceiași câștigători.
2: Din fericire, da. Sunt campionii noștri mondiali care au obținut acest titlu la noi, însă cuceresc granițele, se duc chiar și în depărtata Asie de data aceasta la Tokyo. Un rezultat final confirmat, o victorie în fața danezilor. Au concurat pentru Danemarca Dmitri Kolobov și Sigme Busk, însă ai noștri, evident, au fost mai buni, eleganți ca de obicei. Sper ca la următorul eveniment să avem și imaginile. De data aceasta n-am reușit să le prind în Japonia, e adevărat, iată că este și diferența de fus orar, cu siguranță însă că din imagini ne dăm seama că a fost frenezie și că un grup de susținători din Japonia a fost la datorie și Kojok și Andreea au făcut din nou senzație.
3: Și tu ai spus senzația azi, mulțumim, Ovidiu.
2: Cu plăcere.
4: Digi24 FM. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor cere Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către Parchetul General prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta e articolul, asta e știrea, da? Deci ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că nu, n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clar? Că, doamna... E doamna care a mers cu botnița asta și în Parlamentul European. E chiar e cazul de expertize? Nu știu, zic, poate.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
2: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
1: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
2: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
0: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
3: Mediul în care trăim începe să fie analizat ca factor de risc pentru boală. Tehnologia devine tot mai personală, iar nutriția și microbiomul capătă un rol central în sănătate. Endometrioza rămâne o problemă majoră în România. Invitata ediției este doamna profesor universitar dr. Elvira Brătilă.
0: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Bine v-am găsit la un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Paloma. Prima dată, Paloma a fost abandonată de propria familie pe stradă. Apoi a fost alungată de oamenii care au întâlnit-o pentru că se temeau de ea. Iar acum așteaptă resemnat.
1: Cu ce a greșit Paloma că s-a născut într-o curte unde nu era dorită? Cu ce a greșit că este mare și oamenii s-au speriat de ea pe stradă? Cu nimic. Și totuși, suportă consecințele. Omul greșește, încalcă legea, nu sterilizează, abandonează, iar animalul suferă. Veniți repede, e un câine mare și agresiv. Așa a sunat apelul la protecția animalelor. Era Paloma. Cei de la centrul de adopții Ilfov spun însă că Paloma poate fi în multe feluri. Libicioasă, încăpățânată, alintată, dar agresivă, nu au văzut-o niciodată de când e la ei. O mângâie toți, de la administrator până la pasnic, iar Paloma iubește din toată inima ei, mare și bună. Are 7-8 ani, a fost sterilizată și deparazitată. Este scoasă zilnic la plimbare, dar cel mai mult timp îl petrece tot în padoc. Ar merita mai mult, o curte și mai ales un om. Un om pregătit să primească toată iubirea și loialitatea din inima unui câine uriaș care nu a greșit cu nimic și totuși suferă.
0: Eu și Paloma vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Am revenit cu informațiile externe. Statul California a declarat stare de urgență. Pompierii își continuă eforturile pentru a împiedica o catastrofă la un rezervor de substanțe chimice periculoase care riscă să explodeze în suburbiile Los Angelesului.
4: Autoritățile sunt optimiste, a fost descoperită o fisură care, deși nu pare la o primă vedere, este o veste bună, căci ar putea reduce presiunea din interior.
3: Rezervorul este în acest timp stropit cu apă pentru a-i reduce temperatura. Conține 26.000 de litri dintr-o substanță chimică inflamabilă folosită la fabricarea materialelor plastice.
4: În cel mai negru scenariu, o explozie masivă ar elibera vapor toxic și, în plus, ar pune în pericol și alte rezervoare din apropiere. Zona din jur a fost evacuată de vineri.
3: 50.000 de oameni stau acum în adăposturi. Se fac eforturi pentru a instala bariere care să împiedice poluarea râurilor sau a oceanului, care este doar la câțiva kilometri distanță.
4: Un incendiu de proporții a umplut aerul de fum negru lângă Los Angeles, la circa 30 de kilometri de rezervorul în pericol de explozie.
3: Un centru de reciclare a învelopelor dintr-o zonă industrială a fost cuprins de flăcări. Localnicii au primit ordin să nu iasă din case.
4: Oamenii și animalele de companie să stea în interior cu ușile și ferestrele închise, au cerut autoritățile. De asemenea, traficul a fost închis pe străzile din jur pentru a nu împiedica intervenția pompierilor.
3: În Turcia, poliția a luat cu asalt sediul principalului partid de opoziție și l-a înlăturat cu forța pe liderul formațiunii, un adversar al președintelui Erdogan.
4: Susținătorii s-au adunat să apere clădirea, iar cei dinăuntru au ridicat baricade improvizate, dar nu au rezistat în fața sutelor de polițiști înarmați cu bastoane și gaze lacrimogene.
3: Acțiunea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătorești controversate de destituirea conducerii partidului, acuzată că ar fi cumpărat voturi pentru a fi aleasă.
5: Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin giriş noktası. Görüyorsunuz. Perişanlık. Burası. Camlar kırıldı, kapılar kırıldı. Perişanlık işte. Görüyorsunuz. CHP'nin giriş kapısına bak.
6: Yargı bağımsız değil, ve şu anda geldiğimiz noktada bir partiye
7: bu ülkenin kaderinin kırılma noktasıdır. Bunun için buradayım.
8: Demokrasi için, cumhuriyet için, Atatürk için buradayım. AKP'yi devirmek için buradayım.
9: Peki bunun sebebi haksızlık mı? Başka bir konu mu?
8: Haksızlık tabii ki. Bu millet silecektir, götürecektir. Onu söylerim.
4: China deschide școli pentru roboți umanoizi pentru a pregăti viitoarea forță de muncă, transmite CNBC.
3: La centrul de antrenament din Beijing, roboții învață să sorteze obiecte, să organizeze rafturi, să facă reparații, masaj sau activități de întreținere. Sunt asistați de instructori umani care folosesc echipamente, senzori și sisteme de captare a mișcării pentru a repeta o sarcină de mii de ori până când mașinăriile o execută autonom.
4: Pentru a stăpâni o singură mișcare precisă sau o sarcină, un robot face până la 10.000 de mișcări repetitive. China testează deja roboții cu abucătari, ospătari, barman și agenți de circulație.
3: Deși pare extrem de incomod pentru oameni, pisicile se relaxează în poziții dintre cele mai ciudate.
4: Și în locuri cu totul neobișnuite, desigur, internetul abundă de astfel de imagini.
3: Vedem câteva exemple chiar acum.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre chemoembolizarea pentru metastazele hepatice. Mai multe informații pe această temă ne va da conferențiar dr. Bogdan Popa. Este alături de mine și este medic primar radiologie imagistică medicală cu supra-specializare în radiologie intervențională. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața, mulțumesc și eu.
1: Aș vrea să explicăm mai întâi ce este chemoembolizarea și de ce este indicată pentru metastazele din ficat.
2: Chemoembolizarea este o procedură care aparține oncologiei intervenționale, ramură din radiologie intervențională, și care se adresează tumorilor din ficat. Tumorile din ficat pot să fie sub forma unor cancere primare sau pot să fie sub forma unor metastaze. Aceste metastaze, desigur, provin de la alte tipuri de cancer. Chemoembolizarea poate să trateze în ambele situații cu eficiență, chiar dacă de cele mai multe ori este considerat un tratament paliativ, astfel de tumori hepatice secundare.
1: Pentru ce tipuri de metastaze funcționează mai bine, ca să zic așa?
2: Chemoembolizarea hepatică poate trata aproape toate tipurile de metastaze cu localizare în ficat, de metastaze pornite de la un cancer primar, desigur. Dar ceea ce trebuie să știm este că în unele situații eficiența tratamentului este mai mare decât în alte situații. Tratăm cu succes metastazele de la cancerele colorectale, în special, să spunem cancere digestiv în general, pentru că adăugăm și cancerele gastrice, dar în același timp există rezultate în tumorile practic în metastazele de la tumorile neuroendocrine, cancere renale, cancere din sfera pelviană, cancerul bronhopulmonar.
1: Este o procedură pe care o folosiți alături de alte tratamente sau este de sine stătătoare?
2: Lucrăm în echipă cu medici oncologi și nu numai. Vorbim în acest moment de tumor board, de acest consiliu medical, pentru că pacientul nu are o singură tumoră localizată în ficat. Să nu uităm că noi vorbim despre metastaze. Deci aceste metastaze au un punct primar de plecare, indiferent unde este el în organism. Ca urmare, în astfel de situații, pacienții, alături de tratamentul local pe care noi îl efectuăm în acest spital, au nevoie de cele mai multe ori de cure de chimioterapie, cure sistemice pe cale generală, cure care le sunt indicate de către medicul oncolog. Deci, practic, este un tratament combinat.
1: Aș vrea să explicăm și cum decurge procedura, pentru că sunt mulți pacienți care se sperie și e normal.
2: Procedura durează aproximativ o oră, se face într-o sală de radiologie intervențională, care este un fel de sală de chirurgie dotată cu un aparat foarte complex. Necesită doar anestezie locală, asta este un lucru foarte important, care alături de alți factori asigură pacientului o anumită disponibilitate, practic pacientul la 24 de ore pleacă acasă. Vom introduce substanțele de care am pomenit, aceste substanțe chimioterapice împreună cu niște microsfere care au rolul de a astupa, de a tromboza vasele pe care se lucrează în vasele care alimentează tumorile respective.
1: Și cum monitorizați ulterior răspunsul la tratament?
2: Monitorizarea se face pe baza unor criterii internaționale, criteriile RECIST, se măsoară dimensiunile în mai multe axe ale nodurilor sau ale tumorilor respective, se măsoară gradul de necroză, deci se observă structura, se vede dacă au apărut sau nu noduli noi, deci practic sunt o serie de criterii foarte bine standardizate și care la o lună, la 3 luni, la 6 luni după ce facem această urmărire, ne vor spune exact ce eficiență are a avut această cură de chemoembolizare.
1: Și pentru pacient ce urmează?
2: Pentru pacienți urmează, desigur, o perioadă de urmărire. În primul an, urmărirea acestor pacienți se face la 3 luni. Urmează, desigur, ca ei să țină legătura în permanență cu medicul oncolog, pentru că, așa cum am spus, medicul oncolog trebuie să știe și el despre aceste rezultate și dacă este nevoie să-și ajusteze curele de chimioterapic pe care le prescrie și să facă, deci, așa cum am spus, imagistica, deci să verificăm această eficiență a tratamentului periodic.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi.
2: Cu plăcere.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 25 mai 1977, Războiul Stelelor. Primul film din seria Războiul Stelelor a avut premiera în Statele Unite. Regizorul George Lucas a spus că a făcut o operă spațială. Pelicula a fost un succes din prima zi. Publicul a făcut cunoștință cu personaje care au intrat definitiv în cultura pop. Darth Vader, Luke Skywalker, Prințesa Leia, Chewbacca, Han Solo, C-3PO și R2-D2. Inițial, filmul s-a numit doar Războiul Stelelor. Ulterior a primit numele Episodul 4, O Nouă Speranță. Producția a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat 7. 25 mai 2011, ultima emisiune. După 25 de ani și 4561 de episoade, The Oprah Winfrey Show ajungea la final. Oprah a început să plângă când a făcut bilanțul emisiunii și când a mulțumit echipei sale. În Statele Unite au fost organizate petreceri pentru vizionarea ultimului episod. A fost difuzat chiar și în cinematografe. Era finalul celui mai popular talk show din Statele Unite. Emisiunea lui Oprah Winfrey s-a remarcat prin campaniile sociale și umanitare, dar și prin cadourile extravagante pe care le primeau uneori toți oamenii din public. 25 mai 2012. Privatizarea spațiului. Pentru prima dată, o navetă spațială privată ajungea pe Stația Spațială Internațională. Era vorba de o capsulă SpaceX Dragon 1 produsă de compania lui Elon Musk. SpaceX a primit un contract din partea NASA pentru livrarea de provizii pe Stația Spațială Internațională. Din 20 de zboruri, doar unul a fost un eșec. Succesul firmei conduse de Elon Musk a marcat începutul privatizării rapide a explorărilor spațiale. SpaceX pune și astronauți pe orbită pentru NASA.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Pentru tine vârsta cumva nu contează, te-ai înscris la masterul de la UNEATC.
5: Da, cred că m-am înscris la pilonul 3 de pensie, da.
4: Nu, ajunge și la pilonul 3 de pensie, da, după emisiune.
5: M-am înscris la master, l-am și terminat, adică, da.
4: La UNEATC scrii scenarii de lungmetraj și de scurtmetraj.
5: Am scris, da. Am și filmat unul de scurtmetraj. Am avut și pretenția mare că sunt un mare scenarist în viață și m-am dus cu el pe la toate festivalurile și m-am întors cum m-am dus. Și mi-am dat seama că trebuie să mai lucrez totuși puțin acolo.
4: Să mai lucrez. Cumva se schimbă, s-a schimbat foarte mult. Vedem și un val de filme, aș spune eu, realizate de tineri.
5: Foarte bine că sunt realizate de tineri.
4: Cumva trebuie să ne adaptăm acestui
5: ideea este
4: noul,
5: să fie urmărite și de tineri și de oameni mai în vârstă, zic, filmele respective. Nu știu dacă trebuie să ne adaptăm. Cred că...
4: Da, totuși e sold out. Când te
5: la ce te referi? Te referi la filmele,
4: la filmele
5: de
4: care
5: gen
4: Shelley,
5: de gen...
4: Da, și sunt sold out.
5: Miami Beach sau așa mai departe.
4: Da.
5: Sunt sold out, dar cu ce te întorci când vii de acolo? E cu popcorn în cojindinți. Nu, te întorci cu ceva, cu vreo idee, adică ai rămas cu o secvență care să-ți placă. E ceva, nu că ar trebui să fie educativ, dar ai învățat ceva. Nu vreau eu să critic aceste filme, pentru că nu le-am făcut eu, dar nici nu m-aș uita la ele, sincer. Sunt atât de multe filme internaționale care sunt extrem de bune, sunt și filme românești foarte bune. Sunt filme românești foarte bune, care nu rup audiența, nu umplu sălile.
4: Așa este. Da. Și ce spune asta despre noi, despre noua generație?
5: Nu neapărat noua generație, pentru că am văzut pe Facebook și pe alte rețele că sunt și cei din generația Boomer și Z care nu mai știu să folosesc limba română, deși ne lăudăm că, mamă, ce școală făceam pe vremea lui Ceaușescu, sunt pe bune, dar și tu nu știi să pui o cratimă, nu știți când se pune fi cu doi i și cu unu și te lauzi cu treaba asta. Hai să fim serioși. Deci, da, nu vreau să fiu un negativist. Cred că am fost toată emisiunea negativist, îmi pare foarte rău, dar să știți că viața este frumoasă, e un joc în care unii intră fără să cunoască regulile. Asta e problema.
4: Din punctul meu de vedere, ai fost tu și îți mulțumesc pentru asta. N-ai obosit să fii mereu în formă?
5: A, da. Știi, cineva spunea odată că cel mai trist lucru de pe lume este tristețea unui om vesel, știi? Nu vreau să vedeți un om vesel trist, adică nu vrea nimeni să vadă așa ceva. N-am, adică, nu știu dacă sunt mereu în formă. Nu sunt, sunt și eu om, așa cum oricine are căderi și are... Dar poate cumva am știut să, am, să mă regenerez, să, să fiu același, să am o constanță. E, dar eu cred că treaba asta trebuie să vină la fiecare din interior. Pentru că cumva ne naștem singuri, murim singuri. Într-adevăr, cunoaștem, interacționăm cu persoane, cu lucruri, cu regimuri politice, cu sociale, cu ce vrei tu. Dar până la urmă e, ai o esență și esența aia e a ta, da? Asta, uite, acum fac și filozofie de viață. Sunați-mă pentru alte sfaturi de viață, vă rog.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Campioana Super League 2026 este Universitatea Craiova.
7: Astăzi, campionii trag linie în Giulești. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 9, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem știrile dimineții la Digi24. Vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Începem o săptămână care este foarte probabil să avem parte de primul val de caniculă din acest an. Meteorologii anunță temperaturi de atenție 33 de grade Celsius la umbră. Cât va dura acest val de căldură neobișnuită pentru luna mai, aflăm imediat chiar de la directorul ANM, care va fi în direct cu noi cu date de ultimă oră despre prognoza meteo. Una dintre cele mai sensibile reforme care ar putea prinde sectorul bugetar va fi prezentată astăzi. Miza este una uriașă. Dacă nu va fi adoptată, pierdem 700 de milioane de euro de la Bruxelles. Vorbim de legea salarizării pentru cei aproximativ 1.300.000 de bugetari. De exemplu, unele sporuri vor scădea. Toate detaliile legate de această lege imediat în jurnal. Și tot ora aceasta vorbim despre anunțuri contradictorii legate de războiul cu impact în întreaga lume, cel din Orientul Mijlociu. E posibil ca lumea să primească vești bune, anunță secretarul american de stat Marco Rubio, în timp ce președintele american Donald Trump le cere reprezentanților săi să nu se grăbească. Între timp, presa de la Teheran scrie că strâmtoarea Ormuz nu va reveni la statutul de dinainte de război. Toate detaliile imediat în jurnal. Începem! Un copil de 4 ani a murit în județul Buzău, sfâșiat de câinele vecinilor. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiețelul a plecat singur de acasă și a intrat în saivanul din apropiere. Acolo s-a apropiat de un câine ciobănesc care era legat, iar acesta s-a năpustit asupra lui și l-a sfâșiat. Când și-a dat seama că băiețelul lipsește, mama a chemat vecinii și au pornit în căutarea lui. L-a găsit însă prea târziu, grav rănit. La fața locului au ajuns de urgență medicii și polițiștii, însă în ciuda eforturilor depuse, copilul de doar 4 ani nu a mai putut fi salvat. Mama a făcut un atac de panică și a fost transportată la spital. Localnicii spun că saivanul nu are gard, deși acolo sunt mai mulți câini. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia și dacă proprietarii animalelor au respectat toate măsurile de siguranță. O mașină în care se aflau doi oameni a fost lovită în plin de locomotiva unui tren, iar cei doi au murit pe loc. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat în Oradea, după ce femeia aflată la volan a încercat să forțeze trecerea peste calea ferată. Trei trenuri de călători au fost blocate și au avut mari întârzieri după acest accident grav.
1: Șoferița de 60 de ani nu a oprit la trecere, deși semnalele sonore și luminoase funcționau. Acela a fost momentul în care mașina a fost izbită de tren. Garnitura circula pe ruta Satu Mare Oradea, iar în interior erau 50 de călători.
2: S-a văzut așa un fum persistent, s-a auzit așa un buf și o frână. Am mers să văd dacă erau încă în viață.
3: Nimeni nu știa ce s-a întâmplat și am speriat. Toată lumea a ieșit afară, eu m-am dus acolo în față, am văzut că mașina era distrusă și locomotiva un pic afectată.
4: Am auzit că numai au făcut buf, o pognale și numai prână am auzit. Și când a oprit, atunci ne-am uitat că mașina a fost.
1: În interiorul mașinii se afla și soțul femeii. Impactul a fost atât de violent încât ambii au murit pe loc.
5: Din măsurătorile efectuate, mașina a fost târtă pe calea ferată aproximativ 400 de metri.
1: Circulația feroviară a fost complet blocată în zonă și traficul rutier în zona a fost restricționat.
0: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov și a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Animalul a spart ușa de intrare din spatele clădirii și apoi a forțat o altă ușă care ducea spre scări. Angajații hotelului au sunat prima dată la secția locală de poliție din stațiune, iar un polițist și un jandarm au venit la hotel. Mai târziu, un alt angajat a sunat la 112, însă i s-a spus că situația pe care o reclamă nu este o urgență.

Inundații puternice în Râmnicu Vâlcea după o ploaie torențială, sistemul de canalizare din oraș nu a mai făcut față, iar străzile au fost acoperite de ape. Probleme au fost și într-o comună din Olt, unde mai multe gospodării au fost inundate.

좋은 게 있으면 좋겠죠.

0: Se schimbă din temelii legea salarizării în jur de 1.300.000 de bugetari. Așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce va cuprinde una dintre cele mai sensibile reforme sociale. Astfel, în plină criză politică, sunt anunțate modificări de grile și de sporuri. Sunt sindicaliști care atrag atenția că unii dintre bugetari s-ar putea alege chiar cu salarii mai mici, deși unul dintre principiile acestei legi e că niciun salariu nu se va micșora, cel puțin așa a spus ministrul interimar al muncii. Cu mai multe detalii vine colega mea Rebecca Manea. Rebecca.
1: Bun găsit tuturor! Ministerul Muncii va publica astăzi proiectul privind legea salarizării, modificări care ar urma să schimbe destul de mult, am putea spune, regulile privind angajații de la stat. Vorbim în primul rând despre o reducere și o transparentizare a sporurilor. Ar rămâne în principiu cele legate de performanță, cum ar fi sporurile de fonduri europene. De asemenea, niciun salariu nu va scădea, însă nu vor crește nici foarte mult. Este estimat că această lege ar costa cam 8 miliarde de lei. De asemenea, știm că și președintele Nicu Șordan le-a cerut partidelor din fosta coaliție ca această lege să fie trecută de Parlament mai devreme de 1 iulie 2026, atunci când are totodată și termen pentru finalizare în Planul Național de Redresare și Reziliență. Și știm totodată că această lege ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar ulterior nu va mai avea modificări substanțiale.
0: Despre vreme, vă spuneam la începutul jurnalului, începe o săptămână în care sunt prognozate temperaturi aproape de pragul caniculei. După valul de ploi, meteorologii anunță zile chiar și cu 33 de grade Celsius, atenție, la umbră. Unde vor fi cele mai mari temperaturi? Aflăm chiar acum de la directoarea ANM, doamna Elena Mateescu, în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
2: Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Doamna Mateescu, săptămâna trecută vorbeam aici la Digi24 despre o cupolă de căldură deasupra Europei. România se află și ea sub această cupolă de căldură? Și la ce să ne așteptăm săptămâna aceasta? Vă ascultăm.
2: Într-adevăr, o masă de aer cald va afecta și zona țării noastre. Încă de ieri am atins 29 de grade Celsius la multe stații din partea de vest a țării, cu 28 de grade la București, Filaret. Astăzi deja e cartul temperaturilor maxime în întreaga țară, între 23 până la 30 de grade, cu 28-29 de grade posibil în capitală. Iar de mâine, așa cum menționa și dumneavoastră, cu siguranță așteptăm valori care să depășească 30 de grade, chiar 33 de grade ziua de miercuri, fiind cea mai caldă din această săptămână și din acest prim episod de vreme mai caldă pentru perioada în care ne aflăm, care a adus, iată, primele valori de 30 de grade Celsius. Dar nu vor fi excluse nici precipitațiile, averse slabe pe parcursul după amiezelor, pentru că în condițiile în care deja vorbim de temperaturi în creștere, un grad de umezeală mai ridicat, disconfort termic cu siguranță unul în creștere, iată că își vor face apariția la nivel punctiform și aversele temporare. Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai, până la urmă și al primăverii, să aducă din nou temperaturi în creștere, astfel încât să discutăm de valori care să depășească din nou pragul unei zile de vară, 25-26 de grade.
0: Deci vara începe în forță, dacă pot spune așa?
2: Da, așa este, vara începe în forță, practic este deja o tradiție să consemnăm în mai de timpuriu aceste episoade în care vremea să fie una mai caldă decât în mod obișnuit și Europa de sud-est, să spunem așa cu ghilimele de rigoare, experimentează din ce în ce mai frecvent această tendință.
0: Bun, spuneați dumneavoastră că ziua de miercuri va fi cea mai călduroasă, cel puțin din luna mai. V-aș întreba acum, de joi, pentru că am văzut și spunea și dumneavoastră, se va răci. Această răcire de unde vine? 24 de grade, de la 33-34 de grade până la 24-25?

0: probabilitate de ploi mai ridicată. Cu siguranță vom actualiza datele pe măsură ce ne apropiem de interval.
1: Vă mulțumesc, doamna Matescu. Mergem mai departe. Acum PNL nu fuge de răspundere, susține Ilie Bolojan. Premierul interimar explică și de ce a fost demis guvernul său, pentru că, și citez acum, am încercat să limităm risipa.
2: Știe că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe. Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis.
1: În continuare pe ce se întâmplă pe scena politică, discutăm acum cu domnul Cristi Preda, este politolog. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Preda, am avut consultările acelea oficiale cu partidele parlamentare, cu acele grupulețe, parlamentari neafiliați la Palatul Cotroceni. Nicio concluzie după aceste discuții, la ce să ne așteptăm săptămâna aceasta? Va ieși sau nu va ieși fum alb de la Cotroceni?
3: Nu știm dacă astăzi, dar ar trebui să iasă curând, pentru că, așa cum ați spus, au fost consultate toate partidele. Președintele are, desigur, la îndemână și soluția de a relua consultările pentru a testa eventual soluții la care se gândește, pentru că nu e așa, dânsul a ascultat, dar din ce au relatat interlocutorii săi din diverse partide, nu a sugerat vreo variantă și atunci ori mai cheamă pe actorii pe care mizează din nou la discuții, formale sau informale, ori, cum ziceați, iese fumul alb, ca la alegerea papei. Dar, vedeți, e ceva interesant, pentru că, mă rog, avem un președinte care a fost olimpic internațional la matematică, adică a rezolvat probleme foarte complexe și vedeți că politica ne arată că poate să fie mai complicată decât matematica de nivel foarte înalt. Deși aparent e doar o problemă de aritmetică, nu trebuie să strângi 50% din voturi plus unul ca să investești un guvern. Dar ceva vom avea, adică nu cred că președintele, de pildă, poate să tacă o săptămână, pentru că există o așteptare,
1: chestiunile
3: astea economice.
1: Există o așteptare foarte mare, domnule Preda, și vă propun acum să ne reamintim și declarația lui Nicușor Dan de săptămâna trecută, după ce a vorbit cu toate partidele parlamentare. Îl citez acum. Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile, a spus șeful statului. Dorința lui Nicușor Dan, vedem, nu s-a îndeplinit cel puțin până în acest moment și cu toții așteptăm să vedem dacă această criză ar putea avea o soluție zilele acestea. Deocamdată vedem aici mai multe nume vehiculate pentru funcția de premier. Primul nume vehiculat, Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat. Alte două nume vehiculate, dacă se reface actuala coaliție, fosta coaliție de fapt, și vedem aici două nume vehiculate de la PNL. Alexandru Nazare, prezent ministru al finanțelor, Cătălin Predoiu, prim vicepreședinte PNL și ministru interimar de interne. Un alt nume, l-am auzit săptămâna trecută, Delia Velculescu, este economist la Fondul Monetar Internațional, supranumită și doamna de fier a Fondului Monetar Internațional, un alt nume de tehnocrat, Radu Burnete, consilier prezidențial, și de asemenea un alt nume de tehnocrat vehiculat, un specialist din Banca Națională a României, vorbind de domnul Șerban Matei, a fost vehiculat acest nume. Domnule Preda, până la urmă, la ce o să ajungem? Credeți că vom ajunge la varianta în care Nicușor Dan l-ar propune pe Sorin Grindeanu?
3: E greu de ghicit care sunt intențiile președintelui. Eu aș remarca, pe de altă parte, faptul că în discuție s-a introdus cu puțin timp înainte de căderea guvernului, dar a continuat în toată această

0: perioadă formula pro-occidental, până acum se vorbea de pro-european și lumea știe despre ce vorba.
1: Și care este diferența până la urmă? Pentru...
0: Diferența e că, vedeți, utilizează pro-occidental și vrea guvernul pro-occidental și doamna Ana Maria Gavrilă, care nu e chiar în tabăra celor care l-au dorit pe Nicușor ca președinte și nici chiar în tabăra în care se află PNL sau USR care sunt, sau UDMR care sunt membri ale familiei populare europene sau USR un membru al familiei liberale din Europa. Deci aici s-a introdus o confuzie și acum dacă ne uităm la cifre vedem că parlamentarii care au plecat din POT, din SOS și din AUR, plus cei care mai sunt acum în cea mai rămas din
1: aceste formațiuni,
0: POT nu mai are, ăștia fac cam 13,5% și s-ar putea ca ei să devină brusc factorii cheie în investirea unui guvern, în condiție în care refacerea acestei mari coaliții ei pare să fie imposibilă, nu? Adică PNL și USR sunt hotărâte să nu mai coopereze cu PSD-ul și atunci acești 13,5% oferiți de, nu de AUR, nu de AUR, cu care nu vrea să afișeze nimeni, dar oferiți de POT, SOS, doamna Șoșacă, plus cei care au fugit de acolo și sunt bani afiliați, bani partidul, țineți-vă bine, se cheamă PIR, face înainte România,
1: domnului
0: PIR. Și celălalt este Uniți pentru România. E, toate aceste voturi vor fi foarte importante pentru a avea o majoritate. Problema este însă dacă, dincolo de trecerea guvernului, această majoritate va putea să fie stabilă.
1: Și ce credeți? Nu va fi?
0: În opinia mea nu va fi. Eu cred că trebuie să ne obișnim cu ideea că vom avea guverne cu o durată de viață tot mai scurtă, fiindcă așa se întâmplă de o bună bucată de
1: și,
0: timp.
1: Dar această, majoritate, domnule Preda, în jurul cui? În jurul Partidului Social Democrat? În jurul cui până la urmă?
0: Singurii care n-au exclus un guvern condus de un tehnocrat sunt tocmai pesediștii. În rest, ceilalți au zis nu vrem guvern tehnocrat. Și atunci ori Nicușor Dan forțează cumva nota și propune un tehnocrat, ori ascultă glasul acestor voci atât de diverse din Parlament și merge pe soluție politică. Prima soluție politică pe care poate să o încerce e tocmai să dea mandatul partidului care are cele mai multe mandate.
1: În speță PSD. Vă mulțumesc, vă mulțumesc domnule Preda, pentru intervenție. Și mergem mai departe în toată această criză politică. Vedem consecințe inclusiv în economie. Românii găsesc jenante discuțiile despre bani, iar datoriile sunt considerate cel mai sensibil subiect financiar. O nouă cercetare arată că mai bine de o treime dintre români consideră că datoriile sunt cel mai greu subiect de discuție. Colega mea Iulia Curcuță vine cu toate datele. Iulia, te urmărim. Bun găsit!
2: Bine v-am găsit. Pentru mulți români, banii sunt încă asociați cu rușinea sau comparația socială. Pentru 36% dintre ei, datoriile reprezintă cel mai greu subiect de discutat atunci când vine vorba despre subiecte financiare, iar 30% dintre ei evită complet discuțiile despre bani cu apropiați sau cunoștințe. De asemenea, un sfert dintre români spun că împrumuturile de la familie sau prieteni sunt greu de abordat, în timp ce doar 27% dintre români spun că în familia lor există o comunicare deschisă legată de bani. Aceleași date mai arată că pentru 12% dintre români subiectul banilor este complet tabu, indiferent despre ce persoană este vorba.
1: Iulia, îți mulțumim, iar în tot acest context legat de subiectul banii în familie, Parlamentul European vine și cu reglementări în cazul influencerilor din zona financiară. Concret, vorbim de așa-numiții finfluenceri, cei care oferă sfaturi de investiții pe rețelele de socializare și care, în foarte multe cazuri, pot provoca pierderi uriașe celor care își investesc economiile. Legislativul european spune că acești influenceri trebuie monitorizați mai atent pentru a preveni fraudele financiare și spun că este nevoie de o distinție clară între creatorii de conținut educațional și cei care acționează cu intenții înșelătoare. Despre aceste subiecte discutăm acum cu invitatul meu, Adriana Soltan, este consultant financiar. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: În primul rând despre datorii, despre banii în familie, domnul Soltanie. De ce este atât de greu să vorbim despre acest subiect care până la urmă ne doare, datoriile?
3: Păi dacă o duci prost financiar, nu vrei să vorbești despre bani pentru că ți-e rușine. Dacă o duci bine financiar, nu vrei să vorbești despre bani pentru că s-ar putea să-ți ceară cineva bani împrumut sau să te invidieze sau să-ți strice norocul. Știți că românii au și această vorbă că dacă vorbești despre părțile bune, despre lucrurile bune, le atragi cumva ghinionul. Și atunci, iată că evităm de cele mai multe ori. Problema este că românii nici măcar nu au o discuție cu ei înșiși despre banii lor. Ce vreau să spun prin asta, ideea de a sta puțin să reflectezi eventual în fața unui buget cu un creion în mână, să vezi ce bani îți intră în casă, să fii foarte atent pe ce ți se duc banii respectivi. Eu le recomand întotdeauna să-și facă un buget pe un an de zile, astfel încât să vadă și cheltuielile anuale, care poate vin prin noiembrie, când trebuie să schimbi cauciucurile la mașină, sau cele din ianuarie, când trebuie să plătești impozitele, sau cheltuielile cu vacanța, care vin prin iulie-august și ne copleșesc financiar uneori. Și atunci, că vorbim cu alții sau nu despre bani, ar fi bine de stat în primul rând cu noi și evident în cuplu, că ați menționat și situația asta, să stai de vorbă cu soțul și soția, de preferință în ziua în care intră salariu și nu către finalul lunii când banii s-au dus. De cele mai multe ori ajungem la certuri, scandal și reproșuri.
1: Să nu ajungem acolo, dar sau să încercăm să le evităm, dar domnule Soltanie, până la urmă soluția, spuneți dumneavoastră, ca să gestionăm această situație, să ne facem bugetul la început de an?
3: La început de an, evident că ajută mult să-l urmărim și pe parcurs, dar eu zic, pentru că românii prin natura lor, prin natura noastră, că mă includ bineînțeles și pe mine aici, nu avem disciplina elvețiană sau, nu știu, nordică sau germană de a ține o evidență constantă a banilor, de a urmări tot. Și atunci, zic, măcar o dată pe an, faceți-vă un buget pe un an de zile și după aceea, evident, ar fi ideal să-l mai vedem și din când în când. Eu știu că oamenii când dau de datorii sau când dau de situații grele, promit așa cum o facem cu toții, ba să slăbim, ba să punem bani deoparte, ba să ținem o evidență la fiecare leu pe care îl cheltuim, dar în realitate nu se întâmplă lucrul ăsta. Te ține efort, elanul ăsta te ține o lună, dacă te ține o lună, și după aceea te întorci la vechile obiceiuri. De aceea un buget făcut pe un an de zile îți dă o imagine mai de ansamblu asupra situației tale financiare, mai ales în contextul ăsta economic.
1: Bun, domnule Soltanie, vorbeam acum despre datorii, și, dar dacă reușim să punem deoparte, nu știu, câțiva bani acolo, să strângem niște bani, vorbeam de ceea ce se întâmplă în Parlamentul European cu acești finfluenceri. Vă rog să ne explicați ce facem sau unde să fim atenți astfel încât să nu ne pierdem și acea sumă de bani pe care reușim, dacă reușim să o punem deoparte.
3: Zona asta educațională, să zic așa, informală a finfluencerilor, în care mă includ și eu, pentru că și eu încerc să fac sau să acopăr o zonă de educație în care să învăț pe oameni cum să gestioneze un credit, cum să-l achite eficient, cum să-și facă un buget. Asta este partea educațională. Există însă o nișă de finfluencer, cum le-ați spus și voi, care în general tind să dea mai degrabă sfaturi de îmbogățire sau de investiții. De cele mai multe ori aceste sfaturi au în spate, pentru că și eu primesc solicitări de a promova diverse proiecte, că e vorba de zona cripto sau că e vorba de cine știe ce alte proiecte financiare pe care le-am refuzat în cei 11 ani de când fac lucrul ăsta, dar e foarte ușor să pici pradă tentației și să încep să promovezi niște proiecte care de fapt nu au nicio valoare. Și dacă ne uităm puțin în spate, o să vedem că acum vreo 2-3 ani de zile erau foarte la modă proiectele de tip NFT, da, non-fungible tokens, care s-au dovedit în timp a fi doar niște pozulici, niște gifuri pe internet pe care le cumpărai uneori cu prețuri foarte, foarte consistente, de asemenea promovate de acești influencers sau chiar de vedete foarte cunoscute. Alte, mai în urmă, erau diverse proiecte de tip startup în zona de criptomonede, care la fel promiteau 10x, 20x, 100x, tot felul de campanii, de fapt, speculative, în care oamenii ajung să-și piardă banii. Chiar în vremea noastră există o mulțime de proiecte care sub umbrela asta a inteligenței artificiale și a tehnologiei și promit tot felul de randamente și de venituri pasive, pentru că ăsta este, cum să vă zic eu, bucățica de cașcaval la care, din păcate, picăm pradă. Este tentația asta de bani gratis, bani mulți, bani degeaba, venituri pasive, care de cele mai multe ori nu există, bineînțeles, pentru că investițiile se fac cu totul altfel.
1: Aici voiam să ajung și cum să procedăm totuși dacă vrem să ne investim acele economii pe care le avem, dar să le investim sigur, să nu ne temem că ne pierdem banii, că până la urmă asta este pericolul.
3: Corect. Gestionarea riscului e foarte importantă în investiții. Dacă ar fi să o luăm așa pe etape, să spun, o persoană sau o familie ar trebui să facă următorii pași. 1. Fondul de urgență, măcar 1.000 de lei cash în casă, pentru mici defecțiuni casnice, mici probleme medicale. 2. Fondul de siguranță, mai ales în contextul actual, să-mi acopere măcar 3 luni de zile de cheltuieli vitale, mâncare, sănătate, rate, locuință și așa mai departe. După aceea, eu recomand oamenilor să ia în calcul, cei care sunt angajați, să ia în calcul pilonul 3 de pensie, da? Care este o opțiune reglementată, este organizată sau gestionată de niște administratori de fonduri foarte mari, foarte mari, care investesc aproximativ 70% titluri de stat, 30% acțiuni pe bursă, foarte reglementat, deci iarăși un instrument organizat. Sigur. Și autorizat. Nu mă refer aici, sub nicio formă n-aș recomanda diverse platforme pe care le descarci, fie că ai văzut o promovare pe TikTok sau mai știu eu ce alte. În general, mergem pe fonduri mutuale la băncile cu care lucrăm deja, titluri de stat prin platformele oficiale, vorbim de brokerii oficiali de la Bursa de Valori București sau brokerii internaționali. Deci astea sunt instrumentele cu grad mic de risc, autorizate, acreditate și...
1: Foarte important să fim atenți. Vă mulțumesc, domnule Asoltanie.
3: Cu mare drept.
4: Cristian Mungios, Fiord.

0: Cristian Munciu a lansat un apel public ca Fiord, premiat cu Palme d'Or, să nu fie folosit ca instrument de propagandă nici de tabăra ultraconservatoare, nici de cea ultraliberală. Reacția regizorului vine după ce, în urmă cu doar câteva zile, filmul a fost criticat de unele voci de la Cannes, care l-au catalogat drept propagandă reacționară, susținând că validează discursuri ultraconservatoare. Ministrul Culturii, pe de altă parte, a anunțat că Fiord va fi inclus pe lista proiectelor strategice pentru susținerea la premiile Oscar.
1: Am primit 5 premii pentru acest film. A fost declarat cel mai bun film de toate juriile din Cannes. Înseamnă că atinge mai mult decât o anumită clasă socială. Mă interesează foarte mult ca filmul ăsta să nu fie confiscat în România ca propagandă nici de tabăra ultraconservatoare, nici de cea ultraliberală. Pentru că eforturile mele sunt ca să inițiem un dialog. E o polemică care își dorește să echilibreze cumva lucrurile, nu să ducă mai departe genul ăla de hate-reală care există în momentul de față la nivel de comentarii.
0: Statele Unite și Iranul anunță progrese în negocierile de pace, dar după ce a spus că mai are un pic și semnează, e bine, acum Donald Trump ne transmite că și-a instruit reprezentanții să nu se grăbească. Timpul este de partea noastră, a scris președintele american pe rețeaua sa. A adăugat că blocada impusă porturilor iraniene rămâne până atunci în vigoare. Potrivit CBS News, care citează surse apropiate discuțiilor, cea mai recentă propunere include dezghețarea anumitor active iraniene aflate în bănci străine. Presa de la Teheran adaugă și că sancțiunile pe exporturile de petrol și gaze vor fi de asemenea ridicate în timp ce negocierile continuă. Acordul în discuție însă nu pare să rezolve problema nucleară. Secretarul de stat Marco Rubio a explicat că aceasta este o chestiune extrem de tehnică ce nu poate fi rezolvată rapid.
2: What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. If it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions. You're talking about a nuclear program as an example. These are highly technical matters and ones that would probably need to be addressed over some period of time. I think we've made some progress. I'm always cautious when I say that. I don't want to downplay that, but I also want to caveat it by saying we still have some work to do. We'll see.
3: چون ما نمیخوایم لشکر کشی بشه در خلیج فارس اما مهمتر از این بتون عرض میکنم ممکنه ما از انتیتی خارج بشیم مذاکره شما بید کم هزینه ترین راهی که جمهوری اسلامی جلو به شما گذاشته جمهوری اسلامی داره به شما میگه اگر جنگ رو ادامه بدید ملت آمریکا رو بدبخت میکنید اقتصاد آمریکا رو بدبخت میکنید ایران آمده منصفانه برای حقوق خودش
0: Războiul din Orientul Mijlociu, pe de altă parte, a scumpit nu doar carburanții, ci și metalele rare. Acestea au ajuns la valori uriașe, mai mari decât ale aurului și sunt mize strategice în economia globală. Metalele rare sunt esențiale pentru mașinile electrice, energie verde sau tehnologiile de ultimă generație, iar statele care controlează exploatarea lor câștigă influența economică și geopolitică. Despre toate acestea vom vorbi imediat în jurnal.
4: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele consumului de zahăr asupra planetei. Fiecare linguriță cu zahăr lasă urme nu doar asupra sănătății, ci și a mediului. De la defrișarea pădurilor pentru a face loc plantațiilor până la emisii de dioxid de carbon și poluarea apei. Producția de zahăr are nevoie de suprafețe mari de teren și în multe locuri sunt distruse păduri și terenuri agricole pentru a face loc acestor culturi. Apoi, apare problema îngrășămintelor, a emisiilor de dioxid de carbon de pe urma procesării în fabrici și mai ales a consumului de apă. Pentru un kilogram de zahăr din sfeclă se consumă aproximativ 920 de litri de apă, inclusiv irigații, precipitații efective și apa din procesare, iar pentru cel din trestie, aproape 1800 de litri de apă. Asta înseamnă cam cât bea un om într-un an și jumătate, dacă ne raportăm la consumul recomandat. Ce putem face ca să diminuăm impactul amar al consumului de zahăr asupra planetei? Să limităm pe cât posibil consumul. În primul rând, reduce zahărul adăugat în cafea, în prăjituri, pentru că gustul se educă. Și veți vedea că în timp nu mai simțiți nevoia de dulce intens. Apoi înlocuiți sucurile cu limonade făcute acasă. Folosiți miere, sirop de agave sau de arțar și, nu în ultimul rând, verificați atent etichetele. Zahărul stă ascuns în multe produse, de la pâine, sosuri, snack-uri, până la unele produse etichetate ca naturale. Totul contează pentru că orice gest are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
1: Radio Digi 24 FM. Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Mi-mi place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că o explicat toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. Cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vindi motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei, tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ați plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
5: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
4: Asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept măta că m-ai părăsit după ce te-am înșelat, Oleac? E fix așa a sunat. Next.
5: Ne dorim o majoritate europeană, cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
4: Nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AUR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și i-am scuipat, facem coaliții cu aur, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi a făcut un cancer de sân. Le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă.
2: Cum comunicați un diagnostic greu?
1: E ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune: avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajuți să treacă peste această încercare.
2: Cum vă protejați sufletește?
1: E o întrebare foarte bună. Consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct și vorbeam mai devreme despre războiul din Orientul Mijlociu, care a scumpit nu doar carburanții, ci și metalele rare, esențiale între altele pentru mașinile electrice sau energie verde. Au ajuns la valori uriașe, mai mari decât ale aurului și sunt mize strategice în economia globală. Rodiul, paladiul sau iridiul ating prețuri record. Colegul meu, Mihai Vălușescu, a urmărit cifrele. Ni se alătură cu mai multe detalii. Mihai, te urmărim. Bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! În momentul de față, unul dintre cele mai valoroase metale de pe planetă este rodiul, un metal extrem de rar, folosit în special la catalizatoarele mașinilor pentru reducerea emisiilor poluante. Prețul lui a trecut de 20.000 de euro pentru o uncie. Problema este că metalul se găsește foarte greu, nu este extras direct, ci apare în cantități mici în minele de platină și nichel. Aproape 80% din producția mondială vine doar din două țări potrivit estimărilor, Africa de Sud și Rusia, motiv pentru care piața este în continuare extrem de sensibilă la conflicte. În topul celor mai scumpe metale mai intră iridiul, folosit în electronică și componente industriale speciale, și aici vorbim despre un preț mare, dar și platina, esențială în industria auto, bijuterii și tehnologia pe bază de hidrogen. Și aici, potrivit estimărilor, Africa de Sud domină piața globală. Aurul rămâne însă metalul refugiu preferat al investitorilor, considerat unul dintre cele mai sigure active în perioadele de criză.
0: Mihai, îți mulțumim. România este una dintre cele mai puțin căutate destinații de turiștii străini. Doar țări mult mai mici decât noi, ca Liechtenstein sau Luxemburg sau țările Baltice, au avut mai puțin turiști străini decât noi în 2025. În top, cum era de așteptat, sunt țările mediteranene.

0: Spania a avut, atenție, 330 de milioane de nopți de cazare vândute în numărul turiștilor străini, de peste 66 de ori mai multe decât România. Care este clasamentul, ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Alin.
1: Sunt cifre Eurostat împreună cu date publicate de autoritățile naționale din turism ale fiecărui stat din Europa. Sunt date adunate, publicate și analizate de acest site specializat în statistici la nivel european, foarte apreciat și foarte citat, Visual Capitalist se numește. De data aceasta a adunat toate nopțile petrecute de turiștii străini pe teritoriul unui stat european. Avem următorul top, pe locul întâi de departe este Spania cu 330 de milioane de astfel de nopți, Italia cu 264, Turcia cu 154, Franța cu 150, Marea Britanie 149, Grecia 130. Sunt 38 de astfel de țări analizate. România este la coada clasamentului pe locul 30 cu 5 milioane de nopți petrecute de turiștii străini. Interesant este că Ungaria și Bulgaria sunt peste noi, locul 20 și 21 cu 16 milioane de nopți petrecute de turiști străini. Este o comparație interesantă pe această analiză. În 1950 erau doar 25 de milioane de nopți petrecute de turiști străini în Europa. Acum sunt peste 1,5 miliarde. Datele acestea vin și cu analizele aferente. Se observă un turist sezonier. Țările de la Mediterana sunt preferate în timpul verii, iar țările din Alpi sunt preferate în timpul iernii. Iar țările care au, conform cifrelor, un turism mai scăzut, cum este România, au totuși un turism național care are o pondere mai mare și cifrele legate de finanțele aduse de turiști străini sunt importante și interesante. În 2025, Spania a câștigat 134 de miliarde de euro, Franța 80 de miliarde, Italia 60 de miliarde, iar România un pic peste 2 miliarde.
0: Val de dezinformări legate de concertul rapperului Max Corj la București. Imaginile false cu violențele au devenit virale pe internet. Le vedem imediat în jurnal. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
5: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrați în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă, de fapt, să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
8: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
7: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: Din nou în direct, val de dezinformare cu privire la concertul rapperului Max Korj din Belarus. Cunoscuți propagandiști pro-Kremlin, influenceri și lideri politici autohtoni au promovat imagini false care s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare. Acestea arătau presupuși fani violenței ai artistului. Alte imagini au fost prezentate pentru a susține ideea că Arena Națională a fost distrusă în urma concertului. Toate sunt false, precizează autoritățile de la București.
9: Jandarmeria a semnalat un fake news care circulă în mediul online. Imagini preluate din Franța de la un scandal după un meci de fotbal sunt prezentate în mod fals ca fiind din București după concertul lui Max Korj. Jandarmeria trage atenția și asupra unui alt fake news, imagini prezentate în mod fals pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri în stadion. De fapt, filmarea nu are legătură cu show-ul din capitală, nu este făcută pe Arena Națională și nici măcar pe un stadion din România. Spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri, mai precizează cei de la jandarmerie. Și Primăria Capitalei a semnalat problema dezinformării. A postat fotografii de astăzi cu Arena Națională intactă și cu precizarea că tinerii de la concertul lui Max Korj s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului. În realitate, concertul lui Max Korj s-a încheiat fără incidente și cu un mesaj emoționant pentru România.
10: Nu avem probleme.
11: Este minunat pentru mine că nu avem probleme. Sunt aici 200 mâini, n-am întrebat nicio problemă și nicio persoană
10: rea.
11: E un vibe super la țara asta.
9: La concertul artistului au cântat în cor peste 40.000 de oameni veniți din 10 de țări.
0: Mergem în China acum, care trece într-o altă etapă, deschide școli pentru roboți humanoizi, pentru a pregăti viitoarea forță de muncă, transmite CNBC. La centrul de antrenament din Beijing, roboți învață să sorteze obiecte, să organizeze rafturi, să facă reparații, masaj sau activități de întreținere. Sunt asistați de instructori umani care folosesc echipamente, senzori și sisteme de captare a mișcării pentru a repeta o sarcină de mii de ori până când mașinăriile o vor executa autonom. Pentru a stăpâni o singură mișcare precisă sau o sarcină, un robot face până la 10.000 de mișcări repetitive. China testează deja roboții ca bucătari, ospătari, barmani și agenți de circulație.
12: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit la un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Paloma. Prima dată, Paloma a fost abandonată de propria familie pe stradă. Apoi a fost alungată de oamenii care au întâlnit-o pentru că se temeau de ea. Iar acum așteaptă resemnată.
1: Cu ce a greșit Paloma că s-a născut într-o curte unde nu era dorită? Cu ce a greșit că este mare și oamenii s-au speriat de ea pe stradă? Cu nimic. Și totuși, suportă consecințele. Omul greșește, încalcă legea, nu sterilizează, abandonează, iar animalul suferă. Veniți repede, e un câine mare și agresiv. Așa a sunat apelul la protecția animalelor. Era Paloma. Cei de la centrul de adopții Ilfov spun însă că Paloma poate fi în multe feluri. Libicioasă, încăpățânată, alintată, dar agresivă, nu au văzut-o niciodată de când e la ei. O mângâie toți, de la administrator până la pasnic, iar Paloma iubește din toată inima ei, mare și bună. Are 7-8 ani, a fost sterilizată și deparazitată. Este scoasă zilnic la plimbare, dar cel mai mult timp îl petrece tot în padoc. Ar merita mai mult, o curte și mai ales un om. Un om pregătit să primească toată iubirea și loialitatea din inima unui câine uriaș care nu a greșit cu nimic și totuși suferă.
0: Eu și Paloma vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron.digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 25 mai 1977, Războiul Stelelor. Primul film din seria Războiul Stelelor a avut premiera în Statele Unite. Regizorul George Lucas a spus că a făcut o operă spațială. Pelicula a fost un succes din prima zi. Publicul a făcut cunoștință cu personaje care au intrat definitiv în cultura pop. Darth Vader, Luke Skywalker, Prințesa Leia, Chewbacca, Han Solo, C-3PO și R2-D2. Inițial, filmul s-a numit doar Războiul Stelelor. Ulterior, a primit numele Episodul 4, O Nouă Speranță. Producția a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat 7. 25 mai 2011, ultima emisiune. După 25 de ani și 4561 de episoade, The Oprah Winfrey Show ajungea la final. Oprah a început să plângă când a făcut bilanțul emisiunii și când a mulțumit echipei sale. În Statele Unite au fost organizate petreceri pentru vizionarea ultimului episod. A fost difuzat chiar și în cinematografe. Era finalul celui mai popular talk show din Statele Unite. Emisiunea lui Oprah Winfrey s-a remarcat prin campaniile sociale și umanitare, dar și prin cadourile extravagante pe care le primeau uneori toți oamenii din public. 25 mai 2012. Privatizarea spațiului. Pentru prima dată, o navetă spațială privată ajungea pe Stația Spațială Internațională. Era vorba de o capsulă SpaceX Dragon 1 produsă de compania lui Elon Musk. SpaceX a primit un contract din partea NASA pentru livrarea de provizii pe Stația Spațială Internațională. Din 20 de zboruri, doar unul a fost un eșec. Succesul firmei conduse de Elon Musk a marcat începutul privatizării rapide a explorărilor spațiale. SpaceX pune și astronauți pe orbită pentru NASA.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
8: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Răzeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
9: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor.
8: Și cu ce
9: n-a putut să oprească un război.
8: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
9: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, continuăm știrile dimineții. Ora 10, vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Schimbări majore în sistemul de salarizare din România, legea care pune pe jar sectorul bugetar va fi prezentată astăzi. Ea va avea un impact asupra celor aproximativ 1.300.000 de salariați de la stat. Miza este una uriașă, dacă nu va fi adoptată, riscăm să pierdem 700 de milioane de euro de la Bruxelles. Toate detaliile imediat în jurnal. Contradicții legate de finalul războiului care lovește întreaga economie globală. Secretarul de stat american Marco Rubio anunță că lumea ar putea primi vești bune, în timp ce Donald Trump le cere celor implicați în negocieri să nu se grăbească. Între timp, presa de la Teheran scrie că strâmtoarea Ormuz nu va reveni la statutul de dinainte de război. Și începe o săptămână de foc. La propriu, meteorologii anunță că vom avea parte de primul val de caniculă din acest an. Vor fi 33 de grade Celsius, atenție, la umbră. Toate datele imediat în jurnal, începem. Se schimbă din temelii legea salarizării bugetare. În jur de 1.300.000 de bugetari așteaptă să vadă ce va cuprinde una dintre cele mai sensibile reforme sociale. Astfel, în plină criză politică, sunt anunțate modificări de grile și de sporuri. Sunt sindicaliști care atrag atenția că unii dintre bugetari s-ar putea alege cu salarii mai mici, deși unul dintre principiile acestei legi este că niciun salariu nu se va micșora. Cu mai multe detalii vine colega mea Rebecca Manea. Rebecca, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Ministerul Muncii va publica astăzi proiectul privind legea salarizării, modificări care ar urma să schimbe destul de mult, am putea spune, regulile privind angajații de la stat. Vorbim în primul rând despre o reducere și o transparentizare a sporurilor. Ar rămâne în principiu cele legate de performanță, cum ar fi sporurile de fonduri europene. De asemenea, niciun salariu nu va scădea, însă nu vor crește nici foarte mult. Este estimat că această lege ar costa cam 8 miliarde de lei. De asemenea, știm că și președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor din fosta coaliție ca această lege să fie trecută de Parlament mai devreme de 1 iulie 2026, atunci când are totodată și termen pentru finalizare în Planul Național de Redresare și Reziliență. Și știm totodată că această lege ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar ulterior nu va mai avea modificări substanțiale.
0: Statele Unite și Iranul anunță progrese în negocierile de pace, dar după ce a spus că mai are un pic și semnează, e bine, acum Donald Trump ne transmite că și-a instruit reprezentanții să nu se grăbească. Timpul este de partea noastră, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare. A adăugat că blocada impusă porturilor iraniene rămâne până atunci în vigoare. Potrivit CBS News, care citează surse apropiate discuțiilor, cea mai recentă propunere include dezghețarea anumitor active iraniene aflate în bănci străine. Presa de la Teheran adaugă și că sancțiunile pe exporturile de petrol și gaze vor fi de asemenea ridicate în timp ce negocierile continuă. Acordul în discuție însă nu pare să rezolve problema nucleară. Secretarul american de stat Marco Rubio a explicat că aceasta este o chestiune extrem de tehnică ce nu poate fi rezolvată rapid.
2: What is the goal here? The goal here ultimately, the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. If it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions. You're talking about a nuclear program as an example. These are highly technical matters and ones that would probably need to be addressed over some period of time. I think we've made some progress. I'm always cautious when I say that. I don't want to downplay that, but I also want to caveat it by saying we still have some work to do. We'll see.
3: امنیت برای ما مهمه. مدیریت تنگی هرمز حق قانونی ماست. چرا تنگی هرمز باید مدیریتش دست ایران باشه؟ چون ما نمیخوایم لشکر کشی بشه در خلیج فارس. اما مهمتر از این بتون عرض میکنم ممکنه ما از انتیتی خارج بشیم. مذاکره شما بید کم هزینه ترین راهی که جمهوری اسلامی جلو شما گذاشته. جمهوری اسلامی داره به شما میگه اگر جنگ رو ادامه بدید ملت آمریکا رو بدبخت میکنیم، اقتصاد آمریکا رو بدبخت میکنیم. ایران آمده منصفانه برای حقوق خودش.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul David Maxim, expert în securitate, fost luptător în armata Israelului, alături de mine în platou. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună dimineața.
0: Domnule Maxim, până la urmă, unde ne aflăm? Pentru că l-am auzit ieri, Marco Rubio anunța cu surile și trâmbițe că urmează în câteva ore un anunț extrem de important, vești bune. Acum îl vedem pe Donald Trump, să nu ne grăbim, să mai așteptăm. Ce se întâmplă?
4: Părerea mea este că această exprimare de acum, imediat, este acel concurs între un alergător de maraton, Iranul, și un alergător de cursă scurtă, 100 de metri, Donald Trump. Cere să nu se grăbească, dar el se grăbește pentru că are toate motivele să se grăbească. Are un campionat mondial care trebuie să se întâmple în Statele Unite, are niște alegeri care stau în coaste și prețul petrolului care contează foarte mult. Vedem că această tragere de timp pe care administrația americană o arată față de încheierea acestui acord se manifestă nu mai departe decât azi dimineață pe proba rezultatelor, prețul dolarului scade. Deci până una alta, Donald Trump îi este comod, dacă vreți, în această situație. E nevoie, în schimb, de o hotărâre. Și tare mi-e frică că hotărârea sau construcția acestui acord care se întrevede între Statele Unite și Iran, așa cum se vede el la ora asta, este între prost și o catastrofă.
0: De ce? Ca să înțelegem cu toții.
4: Prost pentru că vedem schimbarea obiectivelor acestui acord. Vedem că partea nucleară, cea mai importantă pentru care de fapt acest război a început, este lăsată ca un detaliu tehnic pentru altă dată, după o pauză de 2 luni. În 2 luni sau 3 luni de prelungirea pauzei, presiunea militară asupra Iranului nu va mai exista. Vedem că această alternativă a unui acord care nu include condiția nucleară este mai proastă decât acordul pe care l-aveau cu Obama. De ce? Pentru că atâta vreme cât au negociat cu administrația Obama, amenințarea cu forța militară era validă. În ziua de azi, după ce Iranul a trecut prin această aventură militară americană, această amenințare nu îi mai sperie, pentru că deja au supraviețuit odată. Deci vedeți că posibilitatea de a presa Iranul din acest punct de vedere este redusă. Vedem acele declarații contradictorii între strântoarea Urmuz rămasă în stăpânirea iraniană sau nu. Donald Trump spune că nu, iranienii spun că da. Până la urmă vom vedea pe teren ce se va întâmpla. Aici tare mi-e frică să nu vedem o țesătură în care americanii închid ochii și iranienii își văd de treabă mai departe, pentru că și asta se poate întâmpla dacă acest acord nu este definit în detaliu. Și aici vorbim de un acord cadru care nu va conține detalii. Și
0: nu vom ști ce se va întâmpla cu strâmtoarea Ormuz, pe unde am tot spus în ultimele luni, pe acolo trece aproximativ o treime din petrolul pe care îl consumăm la nivel mondial.
4: Deocamdată nu este clar și fiecare dintre părți și are declarația sa învingătoare, dacă vezi legat.
0: Și noi pe cine să mai credem?
4: Și noi nu putem să credem decât ceea ce vom vedea cu ochii semnat. Ori vedem că această întârziere este gravă, este critică și faptul că Statele Unite nu reușesc să ajungă la un acord semnat ne pune întrebarea dacă acordul care se va semna va avea valoare. Să nu uităm că iranienii vor putea să spună pe hârtie că ei nu se vor mai ocupa de dezvoltarea programului nuclear și să o facă, așa cum au făcut și înainte. Iranienii pot să mintă, au făcut-o și înainte. Deci câtă încredere poți să pui în acest acord dacă nu este însoțit de niște garanții extrem de puternice, de niște detalii tehnice aplicabile, verificabile, ori un acord cadru nu este în această structură.
0: Donald Trump iese... Oricum o dai, iese șifonat din toată această chestiune?
4: Orice declarații triumfaliste va avea, da, iese șifonat. Iese șifonat pentru că el a plecat în acest război să rezolve niște deziderate, cu niște deziderate pe care pe urmă le-a schimbat, aducând unele cu totul noi și uitându-le pe cele vechi. Deci, din punct de vedere strategic, aici au fost niște greșeli foarte mari făcute. De unde am plecat vorbind despre programul nuclear iranian și despre programul balistic iranian, acum vorbim despre strântoarea Urmuz și despre prețul petrolului, care pune presiune pe Donald Trump. Din punctul ăsta de vedere, nu a reușit. Am văzut că în repetate rânduri, armata americană a propus niște soluții viabile pe teren, pe probarea rezultatelor, dar administrația, sau dacă vezi din punct de vedere diplomatic, au preferat tragerea de timp, ceea ce este de fapt o armă a Iranului.
0: Deci această tragere de timp și ce spunea Donald Trump că timpul este de partea noastră e de fapt
4: fals.
0: De partea Iranului?
4: Este de partea Iranului. Cea mai importantă Cel mai important aspect legat de acest lucru este arma care, cu care America a reușit să preseze Iranul. Cu ce a reușit? Economic. Și vedem această tremurătură iraniană de frica lipsei de bani. Dacă nu au cu ce să plătească basij, dacă nu au cu ce să plătească gardienii Revoluției Islamice, dacă nu au cu ce să-și plătească proxy și dacă nu au cu ce să-și mituiască poporul măcar cu ceva, guvernul iranian sau regimul iranian se scufundă. Ori vedem că America a reușit să pună această presiune economică pe Iran, în schimb, în urma acestui acord, s-ar putea ca Iranul să primească exact acea gură de aer de care are nevoie. Ridicarea sancțiunilor pe vânzările de petrol, eliberarea unor, vorbim despre niște active. Asta înseamnă că guvernul
0: lucru
4: iranian
0: care va aduce bani Iranului.
4: Va aduce bani. Ori în clipa în care Iranul se vede cu bani în buzunar, cu capacitatea de a exploata iarăși petrol și de a-l vinde, fără sancțiunile pe care le avea înainte, păi din punctul lor de vedere sunt mai bine decât erau înainte de război.
0: Foarte, foarte pe scurt, domnule Maxim, ce să înțeleagă omul de acasă, de ce a mai pornit Trump acest război acum câteva luni, un război care mulți oficiali au spus că ar putea dura sau va dura puțin timp, 3-4 săptămâni pe acolo, deja ne întindem pe câteva luni, nu știm ce se întâmplă și cel mai important, nu știm ce se întâmplă cu acea strâmtoare urmăză.
4: Țintele pentru care el a plecat, proiectul nuclear, proiectul balistic, erau

0: au fost nevoiți să folosească metode alternative pentru a determina locația aeronavei. Potrivit ziarului, Rusia este suspectată că ar fi în spatele acestui incident, de altfel nu este primul de acest fel. Acum 2 ani, un avion care îl transporta pe ministrul britanic al apărării de atunci în Polonia a experimentat de asemenea bruiaje în apropierea enclavei rusești Kaliningrad. Domnule Maxim, nu doar oficialii britanici. Acum ceva timp vorbeam de bruiaj al sistemului din avion în ceea ce o privea pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Bulgaria, aici foarte aproape de noi. Mai exact, ca să înțelegem această informație, vă rog să ne ajutați.
1: Astea sunt dovezile unui război hibrid. Să nu aibă nimeni niciun fel de îndoială că Rusia este în spatele acestor bruiaje și mai ales în apropierea granițelor lor. Aceste bruiaje se pot face de la sol, se pot face din aer. Există diverse metode de a bruia sistemele de orientare GPS. Spre norocul nostru, piloții știu să zboare și fără internet, și fără GPS, pentru că busolele încă funcționează, atâta vreme cât rușii n-au învățat să strice câmpul magnetic, suntem bine. Dar acesta este un război hibrid în care orice posibilitate de a ataca un eventual inamic, și să nu credem că Rusia vede în ministrul apărării britanic vreun prieten, o vor face. Dacă nu ca să-l distrugă, măcar ca să jeneze. Și aceste jene le putem vedea în diferite ipostaze. Odată bruierea sistemelor GPS pe care o putem întâlni nu doar la granița cu Rusia, ci și în alte capitale ale lumii. Putem să vedem că aceste efectiv bruiaje sunt reale, se întâmplă. Aceste dezinformări, iarăși o parte din războiul hibrid, și am avut doar concertul de acest weekend,
0: un fel
1: mare de dezinformare. Așa se manifestă un război hibrid. Acest război nu este un război declarat, nu este un război pe față, nu este un război în care îl vedem, dar toți îl simțim, de la ministrul apărării englez până la noi plimbându-ne cu Waze-ul prin oraș. Toată lumea simte efectul acestui război hibrid și trebuie să fim conștienți că atâta vreme cât cineva te amenință și folosește asemenea mijloace împotriva ta, trebuie să te simți amenințat undeva.
0: Și să fim foarte atenți, vă mulțumesc, domnule Maxim.
1: Cu mare drag.
0: Mergem mai departe acum în planchetă la Buzău, după ce un copil de aproape 4 ani ar fi fost ucis de un câine. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiețelul ar fi plecat singur de acasă și ar fi intrat într-o curte din apropiere. Acolo s-ar fi apropiat de un câine ciobănesc care era legat, iar acesta s-ar fi năpustit asupra lui și l-a sfâșiat. Când și-a dat seama că băiețelul lipsește, mama a chemat vecinii și au pornit în căutarea lui. L-a găsit însă târziu, grav rănit. La fața locului au ajuns de urgență medicii și polițiștii, însă în ciuda eforturilor depuse, copilul de doar 4 ani nu a mai putut fi salvat. Localnicii spun că adăpostul respectiv nu are gard, deși acolo sunt mai mulți câini. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vor verifica inclusiv dacă proprietarii terenului unde se află adăpostul de animale au respectat toate măsurile de siguranță. Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov și a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Animalul a spart ușa de intrare din spatele clădirii și apoi a forțat o altă ușă care ducea spre scări. Angajații hotelului au sunat prima dată la secția locală de poliție din stațiune, iar un polițist și un jandarm au venit la hotel. Mai târziu, un alt angajat a sunat la 112, însă acestuia din urmă i s-a spus că situația pe care o reclamă nu este o urgență.

0: Zeci de oieri protestează chiar în aceste momente în Hunedoara la una dintre fermele președintelui celei mai mari asociații de ovine din România, Dumitru Andreșoiu. Este acuzat de ciobani că a cumpărat oi de la ei în valoare de 7 milioane de euro și nu le-a plătit niciodată. Mai mult, acesta ar fi încercat să-și bage firmele în insolvență ca să scape de plata datoriilor, spun oierii revoltați. Vedem imagini de acolo. Colega mea, Ana Maria Iang, vine cu toate informațiile. Ana, te urmărim. Bun găsit!
1: Chiar în aceste momente, zeci de fermieri din toată țara

0: Sunt la poarta firmei omului de afaceri din județul Hunedoara. Oamenii sunt supărați pentru că sunt ani de zile de când așteaptă să-și primească banii pe miei care i-au dat omului de afaceri. Sunt hotărâți oamenii să nu plece de aici până când nu vor primi un răspuns. Alături de mine este domnul Bogdanel Constantin, fermier din județul Sibiu. Bună ziua, spuneți-mi, bună ziua. Când ați dat miei către acest om de afaceri?
1: Noi am livrat la începutul anului 2025, mai precis în 31 ianuarie. Și de atunci am mai primit ceva din bani și acum de o perioadă nu mai primim nimic și avem semnale că nu ne-ar mai vrea să intre în insolvență și să nu mai plătească nimic la nimeni. Și de aia venim să protestăm aici. Suntem adunați câțiva oameni, mulți nu mai veni că li frică că eu mai suna și eu amenințat că nu le mai dă nimic dacă vin aici. Și încercăm să facem ceva, să facem cunoscut cazul ăsta, să nu mai intre și alți în țapa asta noastră, că e un acas să-ți dai munca de pe un an de zile și să nu-ți primești nimica. Noi pentru treburile ăștia muncim, nu pentru altceva.
0: Înțeleg că dumneavoastră ați avut încredere să dați mie către acest om, pentru că în anii trecuți ați mai dat, ați primit banii, însă acum nu v-a mai dat niciun bani.
1: Da, dumnealui a făcut așa un sistem de tip caritas din ăsta, care a început, o plătit, de la un moment dat s-a oprit, nu a mai dat la nimeni nimic și vedeți, dumnealui au activitate aici, fermele au fost pline de animale, probabil și acum au animale, au activitate, nu sunt în pragul falimentului, cum spune ei, și nouă nu ne plătește nimic. Ei au alte, ne amână de luni și bune de zile și nu ne mai dă nimic. Și
0: îmi spuneau alți fermieri de aici că au dat chiar și 300-400 de miei pe care nu au primit banii nici până în acest moment.
1: Am dat și chiar mii de mii, nu 300 și 400.
2: Pe 1.000.000 și ceva.
0: Haideți aici să ne spuneți.
2: Eu am dat, nu mi-a dat niciun bani, nimic. M-a sunat vineri să-i dau miei de anul ăsta. Că au zis că îmi dă 70 lei pe kilogram și am zis că banii pe ea de anul ăsta când mi dai. Păi încă o lună, din februarie, că în martie, duc miei în Algeria. După aia, în aprilie, duc în Algeria. Mă tămine de pe altă. Păi nu-i rușine. Am 5 copii, am 7 oameni. La primărie nu mi-au luat, nu-mi dat de venire la primărie pentru pășune, că am plătit 380 de milioane la primărie. Finanță trebuie, până avem necazuri. Uitați câți oameni sărași aici. Nu-i rușine la escroc.
0: Din ce județ?
2: Din Bistrița, la Săud. Sunt 50 de femeile acolo, că numai oameni la oi sărași, n-au vreme. Unul tunde, unul mulge, nu are vreme.
1: Spuneți că pe mulți o și suna să nu vină, să știți.
2: Eu suna, da.
1: Eu suna să nu vină.
2: Speranță? Eu știu și speranță, că el merge și mintea și la procuror, că o că nu are nicio datorie la nimeni. Se bagi firmele în insolvență. Dacă le bagă, nu mai vine nimic.
0: Credeți că vine astăzi cineva să stea de vorbă?
2: Nu cred, că e scroc. După mișe, eu mințit de atâta vreme, de 5 luni, îmi mințea și l-am iertat. Bă, zidăm în august, ca am lins două lins la tractore. Un miliard și ceva. Mai rapide. S-a făcut august, n-am văzut nimica. Bă, că are probleme, că colegii lui l-au băgat, că au făcut el prețul. L-am iertat, hai bă, că el a dus prețul pe piață. Îl sun în februarie, nu pot, că mi-s 25.000 de mii am blocat.
0: Spuneți-mi cum vă descurcați dumneavoastră în această perioadă.
2: Eu, doamne, am blocat vacile. Că de-aș avea vaci, dar și pinicării, am 7 ciobani. Și n-am, la primul nu mi-a plătit. Și aia, nu le pot să ne vaci să plătesc ciobanii. Că e greutăți, fânde, făcut, mă trează cumpită, atunci numai noi, știi, toți pe alta. Mi-au luat o mașină, mi-a plătit mașina, mi-a luat mașina. Pentru el. Două ori nu le-am luat, dar târguit când dă banii pe ei. Nu mi-a dat nimica.
0: Dacă nu vine astăzi cineva să stea de vorbă cu dumneavoastră, mai veniți?
2: Dar nu ne vede, nimeni ori. Nu ne vede nimeni din țara asta. Ei se văd pe ei. De vă numai când plătim impozitele și ne dau machită noi, dacă eu, dacă am la finanță, o să-i minea, ne mâine întinge, mă pune vorbe pe cont, executorul pe mine. Am un fermier, un cioban, i-a scos telefon. Și eu vin telefonul, mi-o vin pe mine, 120 de milioane. Mi-o și vin executor, eu pus pe mașină pe firmă, pe oprire.
1: Și de dumnealor?
0: Mulțumesc, și mi-a dat dar, doamnelor și domnilor, sunt zeci de oameni revoltați în acest moment. Spun aceștia că au vândut sute și chiar mii de animale către această persoană, având încredere că vor primi și banii, și asta pentru că în anii trecuți același afacerist le-a dat banii oamenilor, însă iată, de 2 ani de zile sunt fermieri care nu reușesc să primească banii. Acesta este și motivul pentru care, vedeți, oamenii s-au adunat astăzi aici, în fața porții firmei omului de afaceri, în speranța că va veni cineva să le dea un răspuns, și asta pentru că nu le răspunde la telefon niciun reprezentant al acestei firme.
3: Ana Iancă, îți mulțumim. Acum valul de căldură care a adus recorduri în vestul Europei ajunge și în România. Temperaturile se vor apropia de pragul caniculei. Vor fi 33 de grade Celsius la umbră, cele mai mari temperaturi înregistrate de la începutul sezonului cald. Nu vor lipsi nici fenomenele de vară, dar Greta Gavilă este alături de mine în platou cu toate datele. Greta, bun găsit!
4: Bun găsit! Iată că vine căldura și la noi.
3: Eu mă bucur.
4: Te bucuri, nu?
3: Da.
4: Totuși prea cald. Da, da, da. În această perioadă ar fi trebuit să avem în jur de 26 de grade Celsius. Noi vom înregistra 33 de grade Celsius și atenție, aceste temperaturi se vor înregistra la umbră, pentru că la soare vor fi temperaturi mult mai ridicate de cât atât. Vedem și cum val de căldură va intra ușor, ușor în țara noastră în zilele următoare.
3: Și înțeleg că astăzi cel mai cald va fi prin vestul țării, spun bine?
4: Da, spui foarte bine, dar la fel se va întâmpla și în zilele următoare, atunci când se vor atinge 33 de grade Celsius. Nu vom sta prea rău nici în sudul teritoriului, inclusiv în capitală vom avea temperaturi de până la 30 de grade. În aceste condiții vedem și la noi, vor fi, chiar dacă nu le vedem pe acest tabel, vreau să spun că vor fi condiții pentru ploi de vară, în special din orele serii, pe parcursul zilei mai puțin, doar joi ne așteptăm ca temperaturile să mai scadă.
3: Am văzut acolo o scădere destul de, nu știu, vreo 10 grade, dacă văd bine.
4: Miercuri se va atinge apogeul acestui val de căldură, apoi temperaturile vor scădea considerabil cu câteva grade, inclusiv în capitală. Vedem, uite, ce se întâmplă la nivel național, pentru că nu vor lipsi nici acele ploi de vară, vor fi averse însoțite de fenomene electrice izolat și grindină, iar aceste fenomene se vor concentra în zonele montane, prin est, sud-est și nord-estul teritoriului. Vor fi schimbări bruște de temperatură, dacă vom înregistra miercuri 33 de grade Celsius, joi vor scădea brusc la 27 de grade cel mult, așadar nu va fi un episod prea lung cu temperaturi foarte ridicate, dar totuși, așa cum ai menționat și tu, ne vom apropia de pragul caniculei, care este de 35 de grade Celsius.
3: Am înțeles, dar în București ne așteptăm la ploi?
4: Ne așteptăm și în capitală, mai ales pe parcursul zilei de joi, dar și în această seară este posibil, atât în această seară cât și miercuri seara, este posibil să vedem așa câțiva stropi de ploaie, posibil și fenomene electrice din orele serii și noaptea mai mult pe parcursul zilei, după cum bine vedem și aici, vremea se va menține mai mult însorită.
3: Greta, îți mulțumesc și cum am văzut mai devreme acel tabel cu prognoza la munte, eu abia aștept acum tabelul cu prognoza la mare, să vedem când se încălzește și când putem să mergem la mare, la plajă.
4: Mai așteptăm puțin. La mare zilele acestea va fi destul de cald, dar așa cum se întâmplă la nivel național și acolo joi vor mai scădea temperaturile.
3: Îți mulțumesc, Greta.
4: Cu mare drag.
3: Și avem o informație de ultim moment, val de controle după arderile ilegale de deșeuri din jurul capitalei. Zeci de tone de deșeuri au fost confiscate în urma unor controle făcute în zona Sintești-Jilava, iar Garda de Mediu anunță sancțiuni record. Colega mea Ioana Cornev este la fața locului, vine cu toate detaliile acestor controle. Ioana, bun găsit, te urmărim!
5: Bine te-am găsit, Vali. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Este acțiune de amploare la marginea capitalei. Garda de Mediu împreună cu jandarmeria și poliția au descins încă de la primele ore ale dimineții în această zonă. După aproximativ o lună de monitorizare, inclusiv cu drone, au descoperit autoritățile 10 de tone de deșeuri, vorbim despre cupru, aluminiu, dar și alte tipuri de deșeuri pe care locuitorii din această zonă le ard de ani de zile în mod ilegal și asta contribuie la un aer extrem de poluat în sudul capitalei. Sunt în imagini, vedeți, autoritățile sunt pregătite să dea astăzi, să facă ordinea ei, să dea sancțiuni, ne așteptăm la sume record ale acestor deșeuri, la valori record ale acestor deșeuri. Urmărim toată acțiunea din această zonă, vom reveni pe parcursul zilei cu imagini, dar și detalii de aici, de la fața locului.
6: Cristian Mungios, Fiord.

0: Cristian Mungiu crede că noul său film, care abia ce a triumfat la Cannes, are șanse reale la premiile Oscar. Noile reguli ale Academiei Americane de Film selectează automat în competițiile pelicule premiate la marile festivaluri din lume. Regizorul susține că, deși trofeul francez este mai potrivit profesional, publicul din România dă o importanță mult mai mare Oscarului. Ministrul Culturii a anunțat deja că Fjord va fi inclus pe lista proiectelor strategice pentru susținerea la premiile Oscar.
1: Nu foarte mult ca ești așa, pentru că e un film care implică un anume fel de curaj și că și să-l faci și să-l decepționezi. Și atunci Palme d'Or ăsta o să-l ajute foarte mult să aibă așa o viață în lume, să fie curiozitatea de care e nevoie să fie descoperit. Ce mă bucură e că viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar. Deci, nu știu, nu pot să promit nimic altceva, dar decât că o să avem o campanie de data asta, sper să fie sprijinită nu numai de distribuitori americani, ci pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România. Nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar pentru că în România percepția face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film.
0: În continuare pe acest subiect discutăm acum cu doamna Ada Solomon, este producător de film. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Doamna Solomon, am văzut foarte multe reacții după succesul domnului Mungiu la Cannes. Cum să vedem noi aceste reacții și inclusiv reacții la nivel politic? Premierul Bolojan, la fel și președintele Nicușor Dan, au salutat acest triumf, dar v-aș întreba ce ar trebui să urmeze? Cum să se implice autoritățile mai departe în acest drum către Oscar?
2: Cred că important e nu numai drumul către Oscar, e un succes extraordinar, din nou, că nu e primul. E un moment extraordinar de favorabil pentru cinematografia românească și cred că e un punct în care e timpul să construim pe termen mediu măcar, să construim o strategie ca aceste reușite să devină o constantă, să nu mai fie un eveniment punctual. Sigur că ele nu vor veni an de an, numai că nu cred că e suficient să luăm premiul Oscar, dar noi să nu avem unde să vedem filmele astea.
0: Aici voiam să ajung, chiar și domnul Mungiu a atras atenția că statul român nu a fost în stare să construiască o sală pentru o astfel, pentru o premieră, pentru a vedea și noi românii, pentru a vedea acest film.
2: Pentru o sală de premieră, Bucureștiul are câteva cinemauri de artă și cum bine nota cineva, nu mai știu dacă era chiar Cristian, practic avem o sală care de fapt aparține Institutului Cultural Francez, un cinema de artă, și o sală de cinema care este o sală de cinema de artă unde vedem programe curatoriate și așa mai departe, în incinta Muzeului Țăranului Român. Cam aici suntem. Acestea sunt cele două săli. Sunt săli care stau închise, cum e sala UCIN, pentru că imobilul în care se găsește nu a fost consolidat, nu prezintă risc și nu se poate face nimic de atâția ani de zile. Toate lucrurile astea sistemice, de fapt, vorbesc despre cum nu construim strategii. Cum ne bucurăm punctual, facem un heirup, sigur că sunt convinsă că se vor găsi sumele să-l sprijine pe Cristian Mungiu și echipa lui pentru se vor găsi și trebuie să se găsească, e obligatoriu să se găsească. Numai că resursele astea, de exemplu, pentru promovarea filmului care reprezintă România la premiile Oscar, în fiecare an există un film care reprezintă România și care are șanse, mai mici sau mai mari, în cazul ăsta are șanse foarte mari, dacă este sprijinit.
0: Și cum ar trebui să, sau cum este acest sprijin, ca să înțeleagă și cei de acasă, doamna Solomon? Ce presupune acest sprijin până la urmă? Ministrul Culturii m-a spus că va fi inclus pe lista proiectelor culturale strategice. Vă rog să ne explicați.
2: Păi înseamnă bani. E atât de simplu. Înseamnă finanțarea acestei campanii cu toate elementele care o compun, care sunt proiecții speciale în centrele americane, înseamnă materiale de presă, înseamnă un specialiști de presă și de relații publice care să facă lobby-ul, să construiască campania asta de promovare. E o campanie de promovare, e ca o campanie electorală, dacă vreți, în care votanții Academiei de Film trebuie să știe și să vadă și să îmbrățișeze filmul și să-l voteze în final. Pentru că e vorba de un vot. La premiile Oscar nu este un juriu, nu sunt un număr mic de oameni, sunt membrii Academiei Americane de Film care votează acest film.
0: Acest film trebuie să ajungă astfel la cât mai mult, să fie văzut, să aibă o vizibilitate foarte mare.
2: Exact, și ca lucrurile astea să se întâmple, e nevoie de resurse. Dar dincolo de asta, revin și spun, degeaba luăm Oscarul, noi tot în bulele noastre o să rămânem, tot cu frustrarea că noi nu vedem filmele astea și de fapt nu ne interesează filmele astea, pentru că nu înțelegem ce au ele, la ce servește această investiție, de fapt, e întrebarea. Iar această investiție servește la multe lucruri. Servește pe plan internațional la imaginea de țară. Nu e doar un produs de artă. Este un vehicul de diplomație culturală extraordinar. Există o încredere fantastică în România în ceea ce privește artiștii din cinematografie, dar nu numai. Și atunci când eu primesc telefon de la o amică care îmi spune: măi, mă bucur atât de tare, am primit atâtea telefoane de la amici care nu au legătură cu cinematografia să îmi vorbească despre succesul României, la fel de multe pe câte am primit când nenorocirea cu anularea alegerilor s-a întâmplat. Păi nu e mai bine să fim noi pe prima pagină cu știri pozitive?
0: Așa este, cu toții ne dorim acest lucru și nu ne rămâne, doamna Solomon, decât să așteptăm acum să vedem când îl vom putea vedea Fjord în cinematografe și să mergem în număr cât mai mare.
2: Vă mulțumesc!
0: Mulțumesc tare mult!

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Mulți oameni pornesc în antreprenoriat dintr-un loc foarte simplu. Fac deja ceva ce le place. Gătesc bine, fotografiază, scriu, repară, creează obiecte handmade, dau sfaturi utile sau înțeleg foarte bine un domeniu. La început este doar o pasiune. Apoi apare întrebarea care schimbă totul. Oare aș putea trăi făcând asta? Aici începe diferența dintre hobby și business. O pasiune devine afacere în momentul în care cineva este dispus să plătească pentru acel produs. Nu pentru că îți place ție ce faci, ci pentru că rezolvă o nevoie reală pentru altcineva. Acesta este primul test și de multe ori cel mai important. Mulți antreprenori începători se îndrăgostesc de idee și uită să verifice piața. Cred că dacă produsul este bun, succesul vine automat. Dar piața nu cumpără pasiune, cumpără utilitate, confort, timp, economisit sau experiență mai bună. De aceea, primul pas nu este investiția mare, ci validarea. Înainte să închiriezi un spațiu sau să cheltuiești banii pe branding, trebuie să afli dacă există cerere. Poți începe simplu, câțiva clienți, un produs testat, feedback real. Dacă oamenii revin și recomandă mai departe, acolo există un semnal foarte bun. Al doilea pas este separarea emoției de decizie. Când transformă pasiune în business, apare riscul să iei personal fiecare refuz. Dar antreprenoriatul nu funcționează pe validare emoțională, ci pe ajustare continuă. Uneori trebuie să schimbi produsul, prețul sau chiar direcția inițială. Un alt lucru important, prețul. Mulți pornesc prea ieftin din teamă că nu vor găsi clienți, dar un business nu se construiește din sacrificiu permanent. Prețul trebuie să acopere costurile, timpul tău și profitul necesar pentru a continua. Apoi, este important să separi pasiunea de administrare. O afacere înseamnă și prețuri, taxe, organizare, încasări, disciplină. Uneori, partea cea mai grea nu este să faci produsul, ci să gestionezi tot ce vine în jurul lui. Iar asta ar putea transforma o pasiune într-o presiune. Când hobby-ul devine sursă de veniți, apar termene, responsabilități, stres. De aceea trebuie construit realist, nu romantic. Pasiunea poate fi un început excelent, dar nu este suficientă singură. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
4: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun. Există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
3: Dar tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă? Nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
4: Nici în asta nu cred. Sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
3: Direct cu ele mergi?
4: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
3: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
4: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu. Să faci doar, să zici doar în jurături sau sunt multe zone din asta.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Din nou în direct, zeci de mii de oameni au fost evacuați în statul american California, unde a fost declarată stare de urgență. Pompierii își continuă eforturile pentru a împiedica o catastrofă la un rezervor de substanțe chimice periculoase care riscă să explodeze în suburbiile Los Angelesului. A fost descoperită o fisură care totuși ar putea reduce presiunea din interior. În același timp, rezervorul este stropit cu apă pentru a-i reduce temperatura. Acest rezervor conține 26.000 de litri dintr-o substanță chimică inflamabilă, folosită la fabricarea materialelor plastice. În cel mai negru scenariu, o explozie masivă ar elibera vapori toxici și în plus ar pune în pericol și alte rezervoare din apropiere. Zona din jur, vă spuneam, a fost evacuată încă de vineri. 50.000 de oameni stau acum în adăposturi și se fac eforturi pentru a instala bariere care să împiedice poluarea râurilor sau a oceanului, care este la doar câțiva kilometri distanță. În Turcia, poliția a luat cu asalt sediul principalului partid de opoziție și l-a înlăturat cu forța pe liderul formațiunii, un adversar al președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Susținătorii s-au adunat să apere clădirea, iar cei dinăuntru au ridicat baricade improvizate, dar nu au rezistat în fața sutelor de polițiști înarmați cu bastoane și gaze lacrimogene. Acțiunea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătorești controversate de destituirea conducerii partidului, acuzate că ar fi cumpărat voturi pentru a fi aleasă.
1: Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin giriş noktası. Görüyorsunuz perişanlık. Burası camlar kırıldı, kapılar kırıldı. Perişanlık işte. Görüyorsunuz. CHP'nin giriş kapısına bak.
2: Yargı bağımsız değil ve şu anda geldiğimiz noktada bir partiye
3: bu ülkenin kaderinin kırılma noktasıdır. Bunun için buradayım.
4: Demokrasi için, cumhuriyet için, Atatürk için buradayım. AKP'yi devirmek için buradayım.
5: Peki bunun sebebi haksızlık mı? Başka bir konu mu?
4: Haksızlık tabii ki. Bu millet silecektir, götürecektir. Onu söylerim.
0: O lege din România este complet ignorată, iar acest lucru are efecte grave pe șosele. Despre ce este vorba, vă spun imediat în jurnal. Rămâneți cu noi!
6: Digi24 FM.
7: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi24 FM.
6: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvern.
11: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritate parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională. Deci, practic, două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
12: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
11: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului.
12: Da.
11: Poate să reușească sau poate să eșueze.
12: Exact, sunt două variante.
11: Pentru că una este să
12: care
11: adun
12: este mai
11: voturi,
12: probabilă?
11: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
12: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că
11: din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan răzbate dorința de a reface coaliția.
12: Asta nu se poate în momentul ăsta.
11: Asta nu se poate.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Strângem soarele.
1: Hai să le spunem împreună la mulți ani tuturor copiilor de 1 iunie.
0: Și la mulți ani și celor care nu mai sunt copii, dar care
1: adică noi
0: se simt în continuare, da, copii acolo în suflet.

0: Din nou în direct începe goana părinților care vor să-și înscrie copiii la creșele și grădinițele de stat. Cele mai căutate instituții sunt cele care se bucură de recenzii foarte bune. Este și motivul pentru care cererile pentru unele grădinițe depășesc cu mult locurile disponibile. Important de precizat, sunt 3 etape de înscriere, însă cea mai importantă este prima etapă. Cererile pot fi depuse, atenție, doar săptămâna aceasta, de astăzi până vineri. În cererea de înscriere, părinții pot alege până la 3 unități de învățământ. Dacă nu vor prinde un loc la grădinița preferată, vor avea alte 2 variante de rezervă, așa că e bine să știm și alte 2 grădinițe din zonă. Atenție, repartizarea nu se face pe principiul primul venit, primul servit. Iar în acest context vorbim de mai multe criterii de departajare. Cel mai important criteriu de departajare, domiciliul copilului sau locul de muncă al unuia dintre părinți se află în apropierea unității de învățământ și vor avea prioritate la grădinițe copiii care au 4 sau 5 ani.
1: Bun găsit tuturor! Viteza maximă atinsă de trotinetele electrice în România, conform legislației actuale, este de 25 de km la oră. Chiar dacă aceste vehicule pot atinge viteze mult mai mari, ele trebuie limitate electronic. Cu toate acestea, în orașele din România vedem tot mai des vehicule electrice care ating viteze mult mai mari, deși acest lucru reprezintă un risc major pentru cei care le folosesc, mai ales în condițiile în care nu folosesc echipament de protecție adecvat. După tragedia din Dumbrăvița, când un adolescent de 15 ani a ajuns la spital și este în comă în acest moment, după un accident suferit pe trotineta electrică, familia acestuia face un apel și o petiție online prin care aceste vehicule să fie interzise în cazul minorilor. Și spitalul, unde acesta este internat în comă, așa cum spuneam, a început o campanie online de conștientizare a părinților care trebuie să înțeleagă pericolul pe care îl reprezintă aceste trotinete electrice în mâinile unui copil neexperimentat.
0: Succes uriaș pentru melodia oficială a campionatului mondial de fotbal. Daida, interpretată de Shakira, a strâns deja peste 12 milioane de vizualizări în primele 24 de ore de la lansare.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. În acest moment, indiferent pe ce cale o apucă Partidul Social Democrat, poate să câștige în vreunul dintre scenarii capital electoral din punct de vedere politic. Nu ne referim la, așa cum le numeați dumneavoastră, aduceți-mi aminte, conductele înfipte de unii dintre politicieni în statul român, în bugetul statului român.
3: Da. Am folosit termenul de extragere a rentelor. Se spune că se termină ciclul politic PSD-ist. Mai exact, se spune că electoratul pe care l-a avut PSD tradițional în ultimii 36 de ani, încet, încet, fie în mod natural a dispărut, fie s-a reorientat. Și reorientarea este către aur. Eu cred că în măsura în care există consilieri politici buni în PSD, această ofensivă împotriva lui Bolojan a avut și a doua cauză, pe lângă încercarea de a reveni la sistemul de extragere a rentelor. A doua cauză, care cred că a fost sesizată de specialiști din PSD sau de consilierii PSD, a doua cauză este diminuarea treptată a ponderii electorale a PSD. Și poate că mulți au înțeles că încet, încet, poziția ocupată de PSD în ultimii 36 de ani e cedată pas cu pas unui alt partid, respectiv Partidului Aur. Și atunci poate că acest strategi au zis, domne, mai bine o alianță cu Aur, pentru că în felul ăsta oprim creșterea Aur și ne păstrăm poziția. Numai că acest calcul cred că este eronat. Eu cred că și într-un fel și într-altul o să scadă ponderea politică a PSD, și dacă nu se aliază cu Aur, și dacă se aliază cu Aur, chiar mai mult va scădea ponderea politică a PSD, pentru că în acel moment, încet, încet, electoratul se va orienta către partidul care, ca să zic așa, are viitor. PSD nu e un partid de viitor. Aur, în condițiile actuale ofensive a naționalismului, a suveranismului în Europa și în lume, Aur poate fi privit ca un partid de viitor. Electoratul poate să le privească așa, și cred că le privește așa unii dintre electori.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
3: Cum spuneam, poate să refuze odată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare, și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic, marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
2: Ar fi o greșeală coerentă în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
3: Bolojan? Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politicii din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor. Și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o, și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că, de fapt, vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Brato, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Anunț major astăzi pentru aproape 1,3 milioane de români care lucrează la stat. Vor afla dacă le scad sau dacă le cresc salariile și mai ales cu cât. Guvernul pune în dezbatere legea salarizării. În plină criză politică sunt anunțate modificări de grile și de sporuri. Avertizmentele sindicatelor imediat. Regizorul Cristian Mungiu cere o implicare mai consistentă a statului român în susținerea filmului românesc. Cineastul câștigător al Palm d'Or afirmă că succesul de la Cannes nu ar trebui urmat de gesturi simbolice, ci de investiții reale care să crească șansele României la premii precum Oscarul. Ce spun autoritățile, vedeți imediat. În direct va intra ministrul culturii. Statele Unite ale Americii și Iranul au convenit asupra 95% din acordul de pace, anunță Fox News. Trump le-ar fi dat negociatorilor între 5 și 7 zile pentru a finaliza planul. Posibilul final al războiului a readus optimismul pe piețe. Cotația țițeiului european Brent a scăzut cu aproximativ 5%, până la 96 de dolari pe baril. Anchete în lans după moartea adolescentului din județul Bacău. Corpul de control al ministrului sănătății ajunge astăzi acolo. Vor fi verificări atât la ambulanță cât și la Direcția de Sănătate Publică. Iar în aceste zile așteptăm și concluzia controlului comun al DSU și Ministerului Sănătății. Vă reamintesc că aceste controle vin după ce profesorii de la școala unde învăța copilul sunau disperați la 112 să ceară medic pentru că cel mic se afla în stare de inconștiență, iar medicul coordonator a decis să trimită echipaj cu asistent, în timp ce medicul, deși era disponibil, a rămas în stație. Jurnalista Digi24, Carla Tănați, a urmărit acest caz și vine cu detalii. Te ascultăm, Carla.
1: Bun găsit! Urmează ca în orele viitoare corpul de control al ministrului interimar al sănătății să ajungă la Bacău. Vor fi făcute verificări atât la Serviciul Județean de Ambulanță cât și la Direcția de Sănătate Publică. În urma acestui caz tragic, acest copil în vârstă de 15 ani, căruia i s-a făcut rău la școală, profesorii au sunat disperați să ceară ajutorul unui medic. Primul apel a fost la ora 12:30 și încă de atunci cei care au sunat au spus că este o persoană în stare de inconștiență, însă, deși era prezent în stație atât un echipaj cu medic cât și un echipaj cu asistent, medicul coordonator a decis să trimită asistentul pentru că, ne spunea într-un interviu, nu a crezut că este chiar atât de grav, iar ambulanța cu asistent spunea, a considerat el că ajunge mai repede pentru că este mai ușoară. Din păcate, acel copil nu a putut fi salvat. Ar trebui să aflăm în curând și rezultatele necropsiei, să vedem exact ce s-a întâmplat. Nu știm în acest moment dacă ar fi ajuns de prima dată un medic, copilul putea fi salvat, însă este clar că vorbim de o gestionare deficitară a acestui caz, pentru că în momentul în care există atât de multe apeluri la 112 și când este semnalat faptul că vorbim de o persoană inconștientă, atunci decizia trebuie să fie pentru un echipaj cu dotare maximă, lucru care nu s-a întâmplat în acest caz. Este și inclusiv o anchetă internă la serviciul de ambulanță, pentru că, deși directoarea a comunicat că nu era medic disponibil, a aflat ulterior că a fost mințită de colegii ei și că medicul era în stație și, de fapt, era vorba doar de o decizie a medicului coordonator.
0: Mulțumesc foarte mult, Carla Tănasie. Se schimbă legea din temelii și ne referim la legea salarizării. Aproape 1.300.000 de bugetari așteaptă să vadă ce va cuprinde una dintre cele mai sensibile reforme sociale. Astfel, în plină criză politică, sunt anunțate modificări de grile și de sporuri. Sunt sindicaliști care atrag atenția că unii dintre bugetari s-ar putea alege cu salarii mai mici. Deși unul dintre principiile acestei legi e că niciun salariu nu se va micșora. Cu detalii vine colega mea, Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Ministerul Muncii va publica astăzi proiectul privind legea salarizării, modificări care ar urma să schimbe destul de mult, am putea spune, regulile privind angajații de la stat. Vorbim în primul rând despre o reducere și o transparentizare a sporurilor. Ar rămâne în principiu cele legate de performanță, cum ar fi sporurile de fonduri europene. De asemenea, niciun salariu nu va scădea, însă nu vor crește nici foarte mult. Este estimat că această lege ar costa cam 8 miliarde de lei. De asemenea, știm Știm că și președintele Nicușor Dan le-a cerut partidelor din fosta coaliție ca această lege să fie trecută de Parlament mai devreme de 1 iulie 2026, atunci când are totodată și termen pentru finalizare în Planul Național de Redresare și Reziliență, și știm totodată că această lege ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar ulterior nu va mai avea modificări substanțiale.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Marius Nistor, liderul sindicatului Spiru Haret. Bună dimineața, vă mulțumesc!
3: Bună dimineața!
0: Sunteți unul dintre reprezentanții care au participat la negocierile pentru legea salarizării și în urmă cu câțiva ani. Știm că așteptările sunt mari. De cealaltă parte, ne uităm la acea prevedere. Există undeva menționat următorul lucru: salariile din 2027 nu pot depăși totalul din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Și spuneau mai mulți economiști, e greu de crezut că guvernul se va încadra în această marjă de 8 miliarde de lei pentru a acoperi toate majorările promise. Ce așteptări aveți dumneavoastră?
3: Deci, în primul rând, trebuie înțeles următorul lucru. Când reprezentanții guvernului vin și spun că salariile personalului bugetar nu vor scădea față de nivelul actual în momentul în care va intra în vigoare viitoarea lege unitară de salarizare, ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. Pentru că știți foarte bine situația celor care lucrează în învățământul preuniversitar și universitar. Nu le-au scăzut salariile prin măsurile asumate de către guvernul Bolojan prin legea 141, dar le-au scăzut veniturile cu aproape 30%. Așa că povestea aceasta că nu vă scaz salariile, cred că era mai credibilă dacă vorbeau de venituri, nu de salarii. Pe de altă parte, ca să corectezi toate inechitățile din sistemul de salarizare bugetar, aveai nevoie de sume mult mai mari, care se apropiau, cred că, pe undeva pe la 25 de miliarde. În momentul de față, cu mare mâninie, Ministerul de Finanțe pune la dispoziție aproximativ 8 miliarde. Asta în condițiile în care vor dispărea o serie de sporuri. Nu știm care sunt sporurile care vor dispărea din sistemul de învățământ preuniversitar, că noi prea multe sporuri nu avem. Dar putem discuta de sporul de uzură neuropsihică, putem discuta de gradație de medic, care este creștere salarială, nu spor. Putem discuta de sporul de condiții de mediul rural și, bineînțeles, învățământ special, dirigenție. Deci sunt lucruri care trebuie să analizate, lucruri pe care noi nu le știm în momentul de față. Știm ce am negociat, într-adevăr, după greva din 2023, atunci când, pe baza acelor hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență 57 și 58, s-a stabilit foarte clar cum ar trebui să arate sistemul de salarizare în învățământul preuniversitar și universitar, plecând de la acel reper foarte clar, salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată să fie echivalentul salariului mediu brut pe economie. Atunci aveam un sistem de salarizare care era între 1, care pleca de la acest salariu, până la 12. În momentul de față constatăm că Ministerul Muncii vorbește de un proiect al legii unitare de salarizare în care ecartul este de 1 la 8.
0: Domnule Nistor, poate pentru a fi foarte clar pentru cei de acasă, dumneavoastră ne spuneți că atât timp cât guvernul, cel puțin declarativ, se raportează doar la salariu, că nu va scădea salariu și nu l-a venit pentru că sunt și acele sporuri, e posibil de fapt la final profesorul, cadrul didactic să se trezească după legea salarizării cu bani mai puțini la final de lună? Există și acest scenariu?
3: Da, categoric se va întâmpla așa ceva. Pe de altă parte, gândiți-vă că discutăm pe o scară de la 1 la 8 față de 1 la 12, salariile vor fi comprimate. Ceea ce înseamnă că diferența între salariul de intrare în sistem și salariul de ieșire în sistem va fi foarte mică. Și vă mai dau un exemplu. Pentru colegii care au grade didactice, definitiv grad didactic 2, grad didactic 1, diferențele de salarizare vor fi infime, de 40 de lei, 50 de lei în aceste condiții. Și atunci vă spun foarte clar că sistemul de salarizare nu va fi atractiv pentru cei care ar dori în momentul de față să intre în sistemul de învățământ. E pur și simplu o bătaie de joc la adresa întregului corp profesoral.
0: În sistemul de învățământ, unde și așa este criză de profesori, am văzut multe materii care nu sunt acoperite, nici măcar dor nici să vină pentru plata cu ora în ultima perioadă, nu s-au mai înscris la fel de mulți. Aș dori să vă întreb dacă cerințele dumneavoastră constatați că nu sunt îndeplinite după ce va fi pus în transparență acest act normativ. Ce veți face? Luați în calcul proteste, greve?
3: Da, categoric. În momentul în care vom constata că pe acest proiect al legii unitare de salarizare veniturile colegilor noștri vor fi diminuate și nu se va ține cont de înțelegerile care s-au făcut în 2023, angajând chiar partidele care se află la putere în momentul de față. La putere sau în opoziție chiar nu mai contează, dar fac parte în această coaliție a partidelor pro-europene. Este clar că vom reacționa ca atare. Iar politicienii ne demonstrează încă o dată că n-au învățat absolut nimic. Sunt doar cinici, da, și dezinformează în mod voluntar.
0: Ce înseamnă veți reacționa ca atare?
3: Asta înseamnă acțiuni de protest, care vor fi decise de către colegii noștri.
0: Vă mulțumesc.
3: Deci, în momentul de față n-a mai avut loc acea grevă generală, dat fiind contextul acestei crize politice, dar în condițiile în care salariile pot fi diminuate, vă spunem categoric că va exista o reacție fermă din partea colegilor din învățământul preuniversitar.
0: Mulțumesc foarte mult, Marius Nistor, liderul sindicatului Spiru Haret.
4: Cristian Mungios, Fiot!

0: Cristian Mungiu critică lipsa de sprijin pentru filmul românesc. Citez acum: statul să-și facă treaba, medalii am deja, a spus pe aeroport la sosirea în țară. Cristian Mungiu a cerut o implicare mai consistentă a statului român în susținerea culturii și a filmului, în special prin finanțarea promovării internaționale a producțiilor românești. Mungiu s-a întors acasă după performanța istorică de la Cannes, unde a câștigat al doilea Palme d'Or pentru filmul Fjord.
1: Viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar.
2: Cineastul a povestit și un moment amuzant petrecut pe aeroportul din Nisa, când trofeul Palme d'Or a trecut prin scanner, fără ca agentul de la securitate să știe ce reprezintă.
1: A fost amuzant și prima oară, a fost amuzant și acum, acum 20 de ani, Doamne, vorbesc ca un moș, dar așa a fost să fie. A trecut pe la scanner și persoana aia care scana, știți cum se uită, bip, bip, la fiecare fără interes, și când a văzut chestia aia a fost foarte uimit. Astăzi am dat peste, cred că singurul francez din Franța care nu știa ce e un Palme d'Or, m-a întrebat ce am acolo, și un Palme d'Or, l-a scos, a uitat, l-a frecat cu chestia aia, am dat, e periculos. A zis, nu, cred că nu, puteți trece. Ok, bun, deci m-am bucurat, sper să nu fie mai periculos în România.
2: Filmul

0: deci nu o să fiți dezamăgiți de mine.
1: Este un proiect foarte, foarte interesant pentru noi toți și cumva ne bucurăm de faptul că am reușit să filmăm în acele locuri fabuloase și cu acest cast minunat.
2: După succesul de la Cannes, Fjord pornește acum spre publicul din întreaga lume și va fi difuzat în peste 100 de țări.
3: Iar ministrul culturii a anunțat că filmul lui Cristian Mungiu va fi inclus pe lista proiectelor strategice pentru susținere la premiile Oscar. Andras Demeter este în legătură directă cu noi. Bună dimineața, vă mulțumesc, domnule ministru! Dacă ne puteți spune ce înseamnă această includere pe lista proiectelor strategice, în ce presupune mai exact, această susținere? Vom reface această legătură, vă reamintesc că a fost informația acestui final de săptămână. Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palme d'Or din cariera sa, o performanță istorică pentru cinematografia românească. Mergem acum mai departe. Încercăm să refacem legătura cu ministrul culturii, Andras Demeter, pentru că vă spuneam că filmul lui Cristian Mungiu a fost inclus pe lista proiectelor strategice. Dacă ne auziți, domnule ministru, bună dimineața, vă mulțumesc!
4: Da, bună ziua, vă mulțumesc!
3: Ce presupune această includere pe lista proiectelor strategice? În ce ar consta ajutorul, susținerea?
4: Da, lista, conform legii, proiectele strategice în domeniul culturii se aprobă printr-un ordin de ministru și se finanțează în temeiul ordonanței 51 din 98. Includerea pe această listă creează premisele ca în condițiile legii să se depună un proiect și să primească finanțare. În concret, conform regulilor de la gala premiilor Oscar, în vară cândva începe înscrierea pentru diversele filme, dar în cazul nostru filmul Fjord, de exemplu, este selectat automat datorită premiului luat la Cannes. În același timp, este vorba de o situație în care cinematografia românească în ultimii 30 de ani nu a prea beneficiat de o susținere, consacrată în aceste competiții pentru gala Oscar. Ceea ce am propus eu este unul foarte simplu. Prin includerea, prin completarea ordinului emis în martie pentru anul în curs, creăm cadrul regulamentar pentru ca solicitanții, în primul rând producătorul filmului, dar și Centrul Național al Cinematografiei, să poată apela pentru o susținere financiară, fie din bugetul Ministerului Culturii, care în prezent nu este acoperitor, dar având în vedere că vorbim de semestrul 2 al anului în curs, când începe efectiva campanie, practic în trimestrul 4 al anului 2026, eu am convingerea că odată făcut acest pas, completarea ordinului cu susținerea cinematografiei românești în campaniile necesare și recomandabile pentru gala premiilor Oscar, inclusiv filmul Fjord, să creăm un instrument care până acum n-a existat.
3: Despre ce sume am putea discuta?
4: Nu putem în momentul de față discuta despre sume. De regulă, dacă ne documentăm un pic, putem afla că toate producțiile care intră au fost selectate automat pe baza unui drept câștigat ca premiul Palme d'Or. Sau sunt pur și simplu nominalizări ale unor țări. Și aici o paranteză. În România e posibil să mai existe și nominalizarea Centrului Național al Cinematografiei. De ce nu se existe și o înscriere a unui producții de animație în competiția de la anul viitor? Deci, în momentul în care aceste nominalizări, aceste înscrieri parcurg etapele pregătitoare și se ajunge la lista finală a participării românești în această competiție, din acel moment trebuie să existe un cadru instituționalizat, ceea ce propun eu acum să fie instituit, pentru a, pe baza solicitării de finanțare, să poată exista temeiul de finanțare.
3: Domnule ministru, înțelegeți?

0: o procedură amplă, avem și birocrația din România, știm cum funcționează, înțelegem că faceți primii pași pentru un demers nou, însă presupun că aveți anumite așteptări de la Guvernul României, din care faceți parte, de la buget. Despre ce sume, totalul sumelor, am putea vorbi pentru astfel de susținere? Spunea și Cristian Mungiu, are nevoie de susținere, medalia mai primit.
1: Încerc să mai reformulez o dată.
0: Vă rog.
1: Nu putem discuta despre alocarea unor sume fără a cunoaște necesarul. Știm la ora actuală că acest film, prin recunoașterea primită la Cannes, este pe lista oficială și urmează a fi înscrisă și va reprezenta România. Problema este legată de întreaga reprezentare a României. Nu pot eu, dintr-un birou, să estimez o cifră cu care România să contribuie până la momentul la care nu există solicitarea, până la momentul în care instituțiile competente, cum ar fi Autoritatea Națională în materie cinematografică, adică Centrul Național al Cinematografiei, producătorii la rândul lor, nu contractează și nu contactează acei ofertanți din Statele Unite care se ocupă de aceste campanii. Ar fi iresponsabil și, practic, lipsit de acoperire avansarea unei sume din partea mea în acest moment. Rolul meu, responsabilitatea mea, constă în faptul să creez pentru prima oară în ultimii 30 de ani un instrument pe baza căruia să existe temei și un cadru pentru a asigura, vedem din ce surse, publice, private, comune sau complementare, finanțările necesare.
0: Așteptăm rezultatul acestui demers. Vă mulțumesc foarte mult, Andras Demeter, ministrul culturii.
1: Mulțumesc și eu.
0: Ampla închetă la Buzău după ce un copil de aproape 4 ani ar fi intrat într-o curte și a fost ucis de câinele legat acolo. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiețelul ar fi plecat singur de acasă și ar fi intrat pe o proprietate din vecinătate. S-ar fi apropiat de un câine ciobănesc, care era legat, iar acesta l-a sfâșiat. Când și-a dat seama că fiul ei lipsește, mama a chemat vecinii și au pornit în căutarea lui. L-a găsit însă prea târziu, grav rănit. La fața locului au ajuns de urgență medicii și polițiștii, însă în ciuda eforturilor depuse, copilul de doar 4 ani nu a mai putut fi salvat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov și a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Animalul a deschis ușa de la intrare din spatele clădirii și apoi a forțat o altă ușă care ducea către scări. Angajații hotelului au sunat prima dată la secția locală de poliție din stațiune, iar un polițist și un jandarm au venit la hotel. Mai târziu, un alt angajat a sunat la 112, însă li s-a spus că situația pe care o reclamă nu este urgența.

0: Val de controale după arderile ilegale de deșeuri din jurul capitalei. Zeci de tone de deșeuri au fost confiscate în urma unor controale făcute în zona Sintejului Lava, iar Garda de Mediu anunță sancțiuni record. Ioana Corneev este la fața locului și vine cu detalii.
1: Bun găsit tuturor! Continuă acțiunea de amploare de la marginea capitalei. Garda Națională de Mediu, Poliție, Jandarmerie au descins încă de la primele ore ale dimineții, după mai bine de o lună de monitorizare cu drona în localitatea Sintești, aici unde foarte mulți locuitori au colectat în mod ilegal cantități imense de deșeuri. Vorbim despre cupru, despre aluminiu, dar și despre alte tipuri de deșeuri pe care le-au ars în mod ilegal în propriile curți. În acestea autoutilitare pe care le vedeți sunt 10 tone de cupru. Într-o mașină avem 6 tone, într-o altă mașină avem 4 tone de cupru. O să-l loc acum pe George să vă arate exact ce se află în aceste mașini. Autoritățile le-au colectat și le duc acum către un centru special unde vor fi prelucrate aceste cantități de cupru. Ulterior, sumele din aceste cantități vor ajunge la stat. Se fac verificări în continuare, așa cum vă spuneam, cu ajutorul dronei. Au reușit autoritățile să identifice exact persoanele care au făcut aceste ilegalități. Ne așteptăm la un prejudiciu record, la o valoare imensă a acestor deșeuri și, bineînțeles, continuă toată această anchetă. Este deja deschis un dosar penal în această comunitate din Sintești, unde oamenii ard ilegal de ani de zile astfel de deșeuri și asta contribuie la un aer extrem de poluat la marginea capitalei. Vom rămâne și noi în continuare aici, alături de autorități. Așteptăm noi imagini, dar și detalii de aici, de la fața locului.
0: Mulțumesc, Ioana Corneev. Trotinetele electrice sunt tot mai des implicate în accidente rutiere grave pe șoselele din România. Deși legea din țara noastră impune o limitare a vitezei la cel mult 25 de km pe oră, în realitate, multe din aceste vehicule scoase la vânzare sunt mult mai puternice și ating viteze mai mari.

0: Și în ciuda pericolului uriaș, vedem mereu pe străzi copii, tineri, chiar și adulți care fac slalom printre mașini pe trotinetele electrice. Vă reamintesc un adolescent de 14 ani din Timiș se zbate acum între viață și moarte după ce a căzut despre o astfel de trotinetă. Bogdan Băciul are informații.
1: Bun găsit tuturor! Viteza maximă atinsă de trotinetele electrice în România, conform legislației actuale, este de 25 de kilometri la oră. Chiar dacă aceste vehicule pot atinge viteze mult mai mari, ele trebuie limitate electronic. Cu toate acestea, în orașele din România vedem tot mai des vehicule electrice care ating viteze mult mai mari, deși acest lucru reprezintă un risc major pentru cei care le folosesc, mai ales în condițiile în care nu folosesc echipament de protecție adecvat. După tragedia din Dumbrăvița, când un adolescent de 15 ani a ajuns la spital și este în comă în acest moment, după un accident suferit pe trotineta electrică, familia acestuia face un apel și o petiție online prin care aceste vehicule să fie interzise în cazul minorilor. Și spitalul, unde acesta este internat în comă, așa cum spuneam, a început o campanie online de conștientizare a părinților, care trebuie să înțeleagă pericolul pe care îl reprezintă aceste trotinete electrice în mâinile unui copil neexperimentat.
0: Zeci de oieri protestează chiar în aceste momente în Hunedoara, la una dintre fermele președintelui celei mai mari asociații de ovine din România. Acesta este acuzat de ciobani că a cumpărat oi de la ei în valoare de 7 milioane de euro și nu le-a plătit niciodată. Mai mult, acesta ar fi încercat să-și bage firmele în insolvență ca să scape de plata datoriilor, spun oierii revoltați. Cel acuzat, Dumitru Andreșoiu, spune că sumele pe care le mai are de plătit sunt mult mai mici și susține că oamenii își vor primi banii în săptămânile următoare.
2: Dai pe dreapta că v-am muncit destul!
0: Ne aduce mai multe informații colega mea Ana Maria Ianc.
3: Tare, iar banii vor ajunge la stat.
4: Firmei afacerisului Dumitru Andreșoiu de aici, de la Hunedoara, este una disperată și asta pentru că oamenii spun că de aproximativ un an și jumătate nu au primit niciun ban din ceea ce li se cuvenea și asta pentru că au dat animalele pe care le-au crescut în gospodării și în ferme către firmele acestui om de afaceri, însă nu au primit banii pe care oamenii îi așteptau și care li s-au promis de altfel. Spun aceștia că au căzut în plasa omului de afaceri din cauza faptului că în anii trecuți au dat animalele și au primit banii la timp, însă iată că de această dată situația a fost cu totul și cu totul diferită. Oamenii spun că așteaptă aici, în fața porții firmei, până când cineva care reprezintă societatea va veni să stea de vorbă cu ei. Am luat legătura și cu Dumitru Andreșoiu. Acesta spune că nu are legătură cu situația de aici. Fica lui este cea care administrează firma. Am luat legătura și cu aceasta și spune că nu cunoaște niciuna dintre persoanele care se află astăzi aici și că așteaptă de la oameni un tabel pe care aceștia să se treacă, să spună numele, să spună sumele pe care le-au de încasat și mai spun că nu există niciun fermier care să nu fi primit niciun ban din ceea ce îi se cuvenea, însă oamenii contrazic aceste afirmații și spun că sunt de un an și jumătate în această situație, în situația în care nu au primit banii și sunt nevoiți să meargă pe pierdere și asta pentru că neprimind acești bani nu își pot desfășura activitatea. Oamenii sunt deciși să rămână cel puțin astăzi aici până la ora 16, atât cât este autorizat acest protest. Momentan nu a ieșit nimeni să stea de vorbă cu ei, însă aceștia spun că nu se lasă și dacă nu vor reușit să obțină astăzi aici un răspuns, vor merge și mai departe la București, la sediul ANSVSA, pentru că nu pot să rămână cu această pagubă, pentru că este una uriașă, vorbim de sute de mii de lei.
5: Grupul de firme Andreșoi o cumpăram ei cu promisiunea că plătește în o lună jumate de la achiziția miilor.
4: De cât timp nu ați
5: munca de un an jumate, la iarnă se face 2 ani.
6: Acum, uite, uitați, venim la ei la poartă și un închis poartă, au adus acolo bodyguard să-i păzească când venim după bani. O fă frică la oameni să mai vie pentru că i-o sunat de 2 zile și i-o amenința că dacă vin aici nu le mai dă banii, se supără pe ei și nu le mai dă banii și își bate joc practic de noi.
7: Puțin unii și-au primit 80% din bani, o să-i primească toți. Când? Nu rămâne nimeni. O să-i primească. Este niște întârzieri, nu au toată lumea. Sunt firme de achiziție în țară care nu au dat de 2-3 ani de zile banii, nimeni mai dă. Iar noi dăm că pe săptămâna nu au făcut plăți firmele mele. unii dintre ăștia care sunt acolo au de un an de zile ne-au blocat conturile la firme, da? Cu executor, cu scos la licitație, au cerut insolvența firmelor pentru 200 de lei.
0: Parlamentul European vine cu reglementări în cazul influencerilor din zona financiară. Concret, vorbim de finfluencer, cei care oferă sfaturi de investiții pe rețelele sociale și care, în foarte multe cazuri, pot provoca pierderi uriașe celor care își investesc economiile. Legislativul european spune că acești influenceri trebuie monitorizați mai atent pentru a preveni fraudele financiare și cere o distinție clară între creatorii de conținut educațional și cei care acționează cu intenții înșelătoare.
8: Există însă o nișă de finfluencer, cum l-ați spus și voi, care în general tind să dea mai degrabă sfaturi de îmbogățire sau de investiții. De cele mai multe ori aceste sfaturi au în spate, pentru că și eu primesc solicitări de a promova diverse proiecte, dar e foarte ușor să pici pradă tentației și să încep să promovezi niște proiecte care de fapt nu au nicio valoare. Chiar în vremea noastră există o mulțime de proiecte care sub umbrela asta a inteligenței artificiale și a tehnologiei și promit tot felul de randamente și de venituri pasive, pentru că ăsta este, cum să vă zic, o bucățică de cașcaval la care, din păcate, picăm pradă. Este tentația asta de bani gratis, bani mulți, bani degeaba, venituri pasive, care de cele mai multe ori nu există, bineînțeles, pentru că investițiile se fac cu totul altfel.
9: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
10: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni. Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
13: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
14: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
15: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Și avem o informație nouă din negocierile de pace dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Oficialii de la Casa Albă spun că acordul este finalizat în proporție de 95%. Potrivit Fox News, cele două părți ar fi căzut deja la un acord asupra stocului de uraniu îmbogățit și asupra strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume, dar se negociază formulările din documentul final. Cu toate detaliile vine Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit, americanii și iranienii s-ar fi înțeles deja asupra punctelor principale, inclusiv programul nuclear iranian și Ormuz, iar memorandumul ar fi gata în proporție de 75%, scrie Fox News. Ce se negociază acum ar fi doar formulările finale ale documentului. Oficialul de la Casa Albă, citat de televiziunea americană, avertizează că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile militare dacă discuțiile eșuează. Între timp, au venit reacții de la ambele tabere. Donald Trump a scris pe True Social că și-a instruit reprezentanții să nu se grăbească. Timpul este de partea noastră, a scris președintele american. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a spus că asupra unei mari părți dintre subiectele discutate au ajuns deja la concluzii comune. Memorandumul ar fi axat pe încheierea războiului și pe oprirea blocadei navale americane în schimbul unor măsuri luate de Iran pentru a asigura tranzitul prin strâmtoarea Ormuz. Totuși, spune oficialul iranian, negocierile decurg cu schimbări de poziție repetate la intervale de câteva ore. În ceea ce privește conținutul memorandumului, acesta ar include 14 puncte, solicitări ale ambelor părți, printre care ar fi și un armistițiu de 60 de zile. Dar, așa cum s-a mai întâmplat, acordul discutat ar putea să ajungă din nou în impas din cauza programului nuclear iranian și strâmtorii Ormuz, puncte sensibile pentru ambele tabere.
0: Și discutăm despre acest subiect cu domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe al României. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
2: Eu vă mulțumesc, bună dimineața!
0: Domnule Cioroianu, în ce măsură credeți că acest acord, finalizat în proporție de 95%, va și rămâne astfel? Pentru că spunea și colega mea puțin mai devreme, sunt multe puncte sensibile, în special cel legat de uraniu.
2: Știți cum se spune că diavolul se ascunde în detalii? E foarte bine că s-au convenit 95%. Cu toții ne-am dorit ca această realizare să se concretizeze cât mai curând spre 100%, dar aici cred că sunt două mici probleme. Una, că sursa informației, înțeleg că este Fox News. Fox News este o televiziune, sigur, respectabilă, dar prietenoasă în linii mari cu președintele american și cu administrația Trump și în măsura în care se confirmă și de către alte mass media, vestea ar căpăta în credibilitate, dincolo de Fox News. Iar al doilea, să zicem așa, detaliu care mă pune pe gânduri e că noi am mai trecut și în negocierile dintre Rusia și Ucraina printr-o fază în care ne spunea Donald Trump că s-a ajuns și acolo la 95% și asta era cu luni bune în urmă, pe fondul unor negocieri ruso-ucrainene care n-au dus niciunde până în momentul de față, adică ce știm e că se bombardează. Sperăm să nu se repete, să fie într-adevăr 95%, dar bănuim că cele 5% care au mai rămas sunt detalii extrem de importante și să urmărim în ce măsură ele vor fi depășite.
0: În ce măsură credeți că într-un final Trump își va atinge obiectivul pe care îl avea atunci când a început acest conflict?
2: Va atinge un obiectiv, dar nu știu dacă va fi obiectivul cu care a început acest război. Nu știu încă dacă va fi obiectivul care era la o săptămână după începutul războiului, pentru că trebuie să recunoaștem că această amenințare cu forța asupra Iranului funcționează din ce în ce mai puțin. Nici nu știu, nu sunt sigur că timpul, așa cum spune Donald Trump, dacă timpul curge în favoarea Statelor Unite și a lumii occidentale în genere, cea care e lovită de blocarea strâmtorii Hormuz de către iranieni. Nu-mi dau seama dacă într-adevăr timpul e de partea noastră sau dacă nu cumva timpul, ca și până acum, spune, a fost de partea iranienilor care au tras de acest tip. Iranienii au, și-au dat seama că ne-au prins într-un punct nevralgic și au tras de timp. Și în fine, problema pe care trebuie să o spunem, la finalul administrației Obama, Barack Obama, cel care nu e foarte simpatizat de Donald Trump, dar la finalul acelei administrații, prin 2015, după ani întregi de negocieri, se ajunsese la o înțelegere în privința programului nuclear iranian. Ori acum Donald Trump este obligat într-un fel să obțină o înțelegere mai bună decât cea pe care o obținuse Barack Obama, pentru că altfel n-are niciun rost, n-ar putea argumenta acest război pe care l-a pornit, dacă nu obține o înțelegere nucleară mai bună decât cea pe care o obținuse Barack Obama în 2015, repet, acum 11 ani. Va reuși acest lucru? Cred că asta e întrebarea.
0: Vă mulțumim foarte mult pentru analiză, domnule profesor Cioroianu.
2: O zi bună!
3: Digi24 FM. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Dar sunt curios, dacă până la urmă se face un guvern PSD aur, ce miniștri o să aibă ei? Ce o să propună? De exemplu, la Ministerul Muncii, acolo nu, că nu se bagă nimeni, că n-au treabă. Dar Ministerul Energiei cred că o să fie dat domnului Negoiță, că el e pasionat de suplimente care îți dau energie. Ministerul Agriculturii, aici cred că e doamna Olguța, care poate în sfârșit să managerieze un cotez de curci. Ministerul Culturii, cred că o să fie dat stegarul lui Dac. Cui altcuiva să-i pui pe mână coiful de la Coțofănești, dacă nu lui. Nu? Și domnul Călin Georgescu, cred că o să aibă o combinație de ministeri, o să fie Ministerul Mediului, Agriculturii și a Energiei. Hrana, apă, energie. Ba. Așa. Și acum sunt, deci, o venit ăștia, o zis că așa, o mers la Nicușor, s-o certat, s-o dracu să ia, s-o tot întâmplat treburile astea și Nicușor în continuare pare foarte pasiv, așa e foarte cu minte, foarte liniștit, nu face nimica. Nicușor Dan e fix mediator, el doar mediază, ceea ce am văzut că sunt foarte mulți oameni supărați pe chestia asta, că Nicușor Dan are o poziție clară și fermă împotriva PSD-ului, dar adevărul este că el e mediator. Nu-i pus acolo, rolul președintelui ei să medieze, nu să ia dreapta sau stânga. Nu, ne-ar place să se întâmple asta, pentru că vorba aia, noi l-am votat. Știți, mă, discursurile alea de rahat pe care le are orice primar din totdeauna de când există România asta după 89, tot timpul când vin în fața alegătorilor, mulțumesc oamenilor care m-au votat, dar îi asigur și pe cei care nu m-au votat că eu voi fi primarul tuturor. Rahatul ăla care sună bine și nu zice nimic, uite, la Nicușor, e efectiv așa e cazul. El chiar vrea să fie președintele și a celorlalți, nu doar al nostru. Și pe noi cam deranjează, că dacă noi l-am votat, nouă să ne ia partea.
0: Scos din sărite,

Neymar joacă și la campionatul mondial de fotbal care începe în curând. Cel mai titrat fotbalist brazilian a izbucnit în lacrimi când a aflat că este convocat. Printre fotbaliștii celebri care vor intra în teren se numără și Lamine Yamal, fiind la primul mondial, dar și Cristiano Ronaldo, care la 41 de ani va participa pentru ultima dată într-o astfel de competiție.

Deși pare extrem de incomod pentru oameni, pisicile se relaxează în poziții dintre cele mai ciudate și în locuri neobișnuite. Desigur, imaginile cu ele au cucerit deja internetul. Vedem și noi câteva exemple și poate acest material e chiar impulsul pe care l-așteptați să adoptați o mică felină.

0: Continuăm cu veștile bune și imaginile frumoase, pentru că vine căldura în toată țara, avertizează meteorologii. Sunt așteptate primele valori de peste 30 de grade de la începutul sezonului. Cu detalii vine colega mea, Greta Gavrilă.
1: Bun găsit! Încă de astăzi vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile se vor încadra între 23 de grade în depresiuni și până la 30 de grade Celsius în vestul teritoriului. După amiaza și seara vor fi ploi de scurtă durată și fenomene electrice în est, în zona Carpaților Orientali și izolat în restul teritoriului. În plus, vântul va sufla cu 52 km pe oră, tot în est, în nord-est, dar și în nord-vestul teritoriului și la altitudini mari. În capitală va fi mai cald decât ar fi normal, se vor atinge temperaturi de 28 de grade Celsius în termometre, dar încă de la această oră temperatura resimțită în capitală este de 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil în orele următoare, dar seara vor fi posibile ploi de scurtă durată și aici. Vor urma două zile cu temperaturi de 30 de grade Celsius la umbră. De miercuri va crește și probabilitatea pentru ploi, iar la jumătatea săptămânii vremea se va răci simțitor. Nu vor fi mai mult de 24 de grade Celsius atunci. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și mai târziu cu alte date de la meteorologi.
0: Cu informații de ultimă oră vă așteaptă de la Fix colega mea Mihaela Brazdei și eu sunt Andreea Bratu. Ne revedem astăzi la ora 14 la Studio Politic. Zi frumoasă!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 25 mai 1977, Războiul Stelelor. Primul film din seria Războiul Stelelor a avut premiera în Statele Unite. Regizorul George Lucas a spus că a făcut o operă spațială. Pelicula a fost un succes din prima zi. Publicul a făcut cunoștință cu personaje care au intrat definitiv în cultura pop. Darth Vader, Luke Skywalker, Prințesa Leia, Chewbacca, Han Solo, C-3PO și R2-D2. Inițial, filmul s-a numit doar Războiul Stelelor. Ulterior, a primit numele Episodul 4, O Nouă Speranță. Producția a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat 7. 25 mai 2011, ultima emisiune. După 25 de ani și 4561 de episoade, The Oprah Winfrey Show ajungea la final. Oprah a început să plângă când a făcut bilanțul emisiunii și când a mulțumit echipei sale. În Statele Unite au fost organizate petreceri pentru vizionarea ultimului episod. A fost difuzat chiar și în cinematografe. Era finalul celui mai popular talk show din Statele Unite. Emisiunea lui Oprah Winfrey s-a remarcat prin campaniile sociale și umanitare, dar și prin cadourile extravagante pe care le primeau uneori toți oamenii din public. 25 mai 2012. Privatizarea spațiului. Pentru prima dată, o navetă spațială privată ajungea pe Stația Spațială Internațională. Era vorba de o capsulă SpaceX Dragon 1 produsă de compania lui Elon Musk. SpaceX a primit un contract din partea NASA pentru livrarea de provizii pe Stația Spațială Internațională. Din 20 de zboruri, doar unul a fost un eșec. Succesul firmei conduse de Elon Musk a marcat începutul privatizării rapide a explorărilor spațiale. SpaceX pune și astronauți pe orbită pentru NASA.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
4: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI-ul creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea o împărtășește, ca la clasa noua să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10-a, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
3: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea SIU-ului, cine le predă copiilor?
4: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
3: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă n-avem cu cine să îi învățăm pe copii.
4: Da, aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
0: Mesaj de interes public.

0: Ora 12, domnilor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri. Iată pentru început principalele știri pe scurt. Războiul care ne scumpește viața pe zi ce trece este aproape de final. Oficialii de la Casa Albă anunță că acordul de pace este agreat în proporție de 95%. Imediat vă spunem punctele asupra cărora au căzut de acord cele două țări, dar și de ce depinde de fapt sfârșitul acestui conflict. Val de anchete pentru a-i găsi pe cei responsabili pentru tragedia din Bacău, unde un adolescent de 15 ani a murit la școală. Ambulanța trimisă avea doar un asistent, nu și medic. Sunt verificări atât la ambulanță cât și la Direcția de Sănătate Publică. Toate datele imediat în jurnal. Iar cupola de foc a ajuns în România, deși este abia finalul lunii mai, sunt deja 32 de grade Celsius resimțite în capitală. Iar temperaturile ar putea depăși pragul caniculei, anunță meteorologii. În ce zone ale țării, vă spunem imediat în jurnal, începem. Și începem cu informații de ultimă oră din negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran. Oficial din Casa Albă spun că acordul este finalizat în proporție de 95%. Potrivit Fox News, cele două părți ar fi căzut deja de acord asupra stocului de uraniu îmbogățit și asupra strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume, dar se negociază formulările din documentul final. Iranienii au confirmat că au ajuns la puncte comune. Despre ce este vorba? Ne spune colega mea Alexandra Dinu, este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine v-am găsit. Americanii și iranienii s-ar fi înțeles asupra punctelor principale, inclusiv programul nuclear iranian și Ormuz, iar memorandumul ar fi gata în proporție de 95%, scrie Fox News. Ce se negociază acum ar fi doar formulările finale ale documentului, iar iranienii ar avea la dispoziție până la 7 zile să decidă. Oficialul din Casa Albă, citat de televiziunea americană, avertizează că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile militare dacă discuțiile eșuează. În ceea ce privește conținutul memorandumului, acesta ar include 14 puncte, solicitări ale ambelor părți, printre care ar fi și un armistițiu de 60 de zile sau reluarea exporturilor iraniene de petrol. De asemenea, pe lista ar fi deblocarea unor bani iranieni din bănci externe, de asemenea programul nuclear, așa cum vă spuneam, sau oprirea ostilităților inclusiv în Liban. Dar, așa cum s-a mai întâmplat, acordul discutat ar putea să ajungă din nou în impas din cauza programului nuclear iranian și strâmtorii Ormuz. Puncte foarte sensibile. Între timp, au venit reacții de la ambele tabere. Donald Trump a scris pe True Social că și-a instruit reprezentanții să nu se grăbească. Timpul este de partea noastră, a scris președintele american. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a spus că asupra unei mari părți dintre subiectele discutate au ajuns la concluzii comune. Totuși, spune oficialul iranian, negocierile decurg cu schimbări repetate de poziție la intervale chiar de câteva ore.
0: Alexandra, mulțumim. Anchete în lanț după moartea unui adolescent de 15 ani la o școală din județul Bacău. Corpul de control al Ministrului Sănătății ajunge astăzi la ambulanță și la Direcția de Sănătate Publică, iar în aceste zile așteptăm și concluzia controlului comun al DSU și Ministerului Sănătății. Controlele vin după ce au sunat disperați la 112 să ceară medic pentru că adolescentul era în stare de inconștiență, iar medicul coordonator a decis să trimită doar un echipaj cu asistent. Medicul era disponibil, dar a rămas în stație. Detalii are colega mea, Carla Tănasie.
2: Bun găsit, urmează ca în orele viitoare corpul de control al Ministrului Interimar al Sănătății să ajungă la Bacău. Vor fi făcute verificări atât la Serviciul Județean de Ambulanță cât și la Direcția de Sănătate Publică. În urma acestui caz tragic, acest copil în vârstă de 15 ani căruia i s-a făcut rău la școală, profesorii au sunat disperați să ceară ajutorul unui medic. Primul apel a fost la ora 12:30 și încă de atunci cei care au sunat au spus că este o persoană în stare de inconștiență, însă, deși era prezent în stație atât un echipaj cu medic cât și un echipaj cu asistent, medicul coordonator a decis să trimită asistentul pentru că ne spunea într-un interviu, nu a crezut că este chiar atât de grav, iar ambulanța cu asistent spunea, a considerat el că ajunge mai repede pentru că este mai ușoară. Din păcate, acel copil nu a putut fi salvat. Ar trebui să aflăm în curând și rezultatele necropsiei, să vedem exact ce s-a întâmplat. Nu știm în acest moment dacă ar fi ajuns de prima dată un medic, copilul putea fi salvat, însă este clar că vorbim de o gestionare deficitară a acestui caz, pentru că în momentul în care există atât de multe apeluri la 112 și când este semnalat faptul că vorbim de o persoană inconștientă, atunci decizia trebuie să fie pentru un echipaj cu dotare maximă, lucru care nu s-a întâmplat în acest caz. Este și inclusiv o anchetă internă la serviciul de ambulanță, pentru că, deși directoarea a comunicat că nu era medic disponibil, a aflat ulterior că a fost mințită de colegii ei și că medicul era în stație și, de fapt, era vorba doar de o decizie a medicului coordonator.
0: Carla, mulțumim. Este anchetă și la Buzău după ce un copil de aproape 4 ani a fost ucis de un câine ciobănesc. Autoritățile au descoperit nereguli grave. Proprietarul nu avea nici documente pentru animal, iar adăpostul în care se afla câinele ar fi îngrădit doar parțial, spun surse din anchetă. Și vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Vine cu toate datele colega mea Ioana Carpen.
3: Ies la iveală noi detalii privind tragedia din satul Limpezi, județul Buzău, unde un copil de nici 4 ani și-a pierdut viața după ce ar fi fost atacat de un câine. Băiețelul ar fi plecat singur de acasă și ar fi intrat în curtea acestui adăpost de animale. Acolo s-ar fi apropiat de un câine ciobănesc corb care era legat, iar acesta s-ar fi năpustit asupra lui și l-a sfâșiat. Rănile suferite au fost extrem de grave, iar copilul a murit înainte de sosirea echipajelor medicale. Surse din anchetă spun că proprietarul câinelui nu deținea documente pentru animal. Câinele nu era microcipat și se află și acum legat în această curte. Localnicii sunt revoltați și spun că proprietarul are mai mulți câini, iar adăpostul este îngrădit doar în câteva zone. Autoritățile continuă ancheta în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. Mama copilului a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit atacuri de panică. Aceasta a fost transportată la spital, însă ulterior a cerut externarea pe propria răspundere.
0: Trecem de la ploi torențiale direct la temperaturi de caniculă. Ne așteaptă o săptămână a extremelor meteorologice. De altfel, deja în capitală se resimt 32 de grade Celsius. De mâine termometrele vor sări și chiar vor atinge 33 de grade Celsius la umbră. Iar miercuri va fi cea mai fierbinte zi din acest prim val de căldură al anului. Totuși, canicula vine la pachet cu alte ploi în anumite regiuni ale țării. Joi și vineri se mai răcește puțin, dar nu pentru mult timp, pentru că în weekend se va încălzi din nou.
4: De mâine așteptăm valori care să depășească 30 de grade, chiar 33 de grade, ziua de miercuri fiind cea mai caldă din această săptămână și din acest prim episod de vreme mai caldă pentru perioada în care ne aflăm, care a adus, iată, primele valori de 30 de grade Celsius. Dar nu vor fi excluse nici precipitațiile, averse slabe pe parcursul după amiezelor, iată că își vor face apariția la nivel punctiform și aversele temporare. Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai, până la urmă și al primăverii, să aducă din nou temperaturi în creștere, astfel încât să discutăm de valori care să depășească din nou pragul unei zile de vară 25-26 de grade.
0: Ministerul Muncii publică astăzi proiectul viitoarei legi a salarizării. Se vor reduce sporurile pentru bugetari, iar grilele de salarizare vor fi uniformizate pentru toți angajații din sectorul public. Vor fi modificări care vor impacta direct aproximativ 1 milion de bugetari. Detalii despre acest subiect are colega mea, Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
5: Bun găsit tuturor! Ministerul Muncii va publica astăzi noua lege a salarizării. Ce știm în acest moment este că sporurile vor fi transparentizate pentru bugetari, ba chiar vor fi reduse, vor rămâne în principiu valabile acele sporuri de performanță, cum ar fi sporurile pentru cei care lucrează cu fonduri europene. De asemenea, niciun salariu pentru bugetar nu va scădea, însă nu vor crește nici foarte mult, pentru că impactul bugetar estimat pentru această lege este de 8 miliarde de lei. De asemenea, știm încă de zilele trecute, a am văzut, președintele Nicu Șordan le-a cerut fostelor partide din fosta coaliției să își asume faptul că vor trece această lege înainte de 1 iulie 2026, atunci când este totodată și termenul limită pentru această lege, fiind totodată un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență. Și știm în acest moment că după această publicare a legii, a proiectului legii salarizării, vor urma încă 2 săptămâni de consultări cu sindicatele. Ulterior ar trebui ca legea să ajungă în Parlament și să fie votată, pentru că este nevoie ca aceasta să intre în vigoare, vă spuneam, înainte de încheierea sesiunii parlamentare. De asemenea, legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor și nu va mai avea modificări substanțiale.
0: Rebecca, mulțumim! Mediul privat solicită amânarea majorării salariului minim de la 1 iulie, într-un context în care 7 din 10 antreprenori susțin că sunt afectați de criza economică globală și criza politică de la noi. Majoritatea antreprenorilor cer un guvern stabil și un set de măsuri economice care să le sprijine afacerile. Potrivit unei decizii a executivului, salariul minim brut ar urma să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei.
6: Vestea proastă e că urmează în continuare scumpire. România nu mai are nevoie de experimente, nu are nevoie de un guvern care să supraviețuiască de la o lună la alta, ci de un guvern funcțional care să aibă în vedere economia și care să dea o direcție clară de dezvoltare a României în următorii 10 ani. Solicităm în continuare o amânare a măririi salariului minim pe economie.
0: Cât de afectat este mediul privat și ce s-ar putea întâmpla odată cu aplicarea legii care crește salariul minim brut, ne spune colegul meu Sebastian Boldea, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Sebi.
7: Bun găsit! Conform unui sondaj făcut de IMM România printre antreprenorii români, 75% dintre aceștia susțin că sunt afectați de către contextul economic și politic în care ne aflăm în prezent, de faptul că este o inflație destul de ridicată, dar și de faptul că puterea de cumpărare este din ce în ce mai redusă. Cunoaștem datele foarte bine, inflația de 10,7%, iar puterea de cumpărare mai mică cu 5,1% comparativ cu anul trecut. Totodată, din cauza acestei incertitudini politice de la noi din țară, știm faptul că euro este în creștere în comparație cu moneda națională, motiv pentru care 8 din 10 antreprenori susțin că le-au crescut costurile de producție, că 4 din 10

0: reducere a TVA-ului, vor o reducere a cotei pentru dividende, precum și un impozit pe muncă mai mic cu 5% față de cel actual.
1: Sebastian, mulțumesc și discutăm despre subiect în minutele următoare alături de domnul profesor Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Eu mulțumesc, bună ziua.
1: Vreau în primul rând să începem discuția cu noua lege a salarizării. Vom afla detalii astăzi, ar urma să fie prezentată, însă deja sindicatele au ieșit public și au spus că deși a fost anunțat faptul că salariile nu vor scădea, au semnale că se va întâmpla acest lucru în rândul anumitor bugetari. Cum vedeți dumneavoastră toate aceste informații care au ieșit deja în spațiul public?
2: Păi dacă salariile nu scad, dar unele sporuri scad, înseamnă că veniturile vor scădea și probabil că ăsta este unul din punctele de disensiune. Dacă puneți la pachet și intenția, eu cred că se va materializa această intenție de a amâna creșterea salariului minim, ea era undeva așteptată, însă în acest context economic în care suntem, cel puțin o lege a salarizării unitare trebuia foarte bine, foarte bine stabilită și de un guvern, cred eu, cu un orizont ceva mai lung, adică să aibă și responsabilitatea implementării acestei legi. Pentru că dacă vă uitați în toate articolele de cercetare despre macroeconomia românească, unul din vinovații, unul din factorii fundamentali ai dezechilibrelor, pe lângă cel alt, cred că suntem singura țară din Uniunea Europeană cu un gradient pozitiv al recompensei medii, vedeți că am folosit cuvântul ăsta, pe economia bugetară față de economia privată, acest gen de inechitate, dacă se poate spune așa, nu este sănătos și nu este firesc. Și doi, această degringoladă a sporurilor, pe mine mă deranjează și am făcut și un research pe asta, sporurile greșit gândite atât pentru întreprinderile de stat, cât și pentru de acum faimoasele și neproductivele fonduri europene. Nu cred că trebuie gândit când e vorba de orice job la stat, o asemenea structură de bonusare care este una cu totul necesară sau cu totul nepotrivită pentru contextul economic actual.
1: Vă întreb pe dumneavoastră, domnule profesor, apropo de contextul actual și pentru că ați adus în evidență inechitățile, sporurile, unele dintre ele nu și-au rostul într-adevăr și am prezentat și noi aici foarte multe astfel de exemple. Din punctul dumneavoastră de vedere, în contextul actual, cum ar putea să arate o lege a salarizării bună, echitabilă, dar și realizabilă, pentru că știm, domnule profesor, că de fiecare dată când a fost vorba de legea ale salarizării, au intervenit sindicatele. Fiecare partid în parte a avut ceva de spus, nu i-a convenit ceva, a vrut altceva și așa mai departe. Și știm că sunt anumite compromisuri, anumite lucruri care se fac. Cum ar arăta o lege a salarizării bune, dar și realizabilă în același timp?
2: Mai bine mă întrebați numai prima parte a întrebării și nu a doua. Eu vă spun America, unde eu mi-am căutat job și știu cum era acolo, când am văzut cum arată salariile pentru cei care lucrează și pentru care, era cu virgulă acolo, privilegiul de a lucra pentru țara ta nu este recompensat monetar. Prima condiție. A doua, sunt doar 12 salarii sau venituri. 12 sunt în economie. Sus de tot este cel cu responsabilitatea cea mai mare, președintele, de sus până jos, în cele 11, 12, cum vreți să gândiți. Cred că nu există conceptul de sport, nu există de privilegii, de ieșiri mai repede decât în cazuri cu totul speciale legate de sănătate la pensie, nu există sporuri de niciun fel și de nicio culoare, pentru că se consideră în momentul în care ți-ai asumat un job la stat, ai și bucuria de a lucra pentru națiunea ta și ai și confortul unui job cu soliditate un pic diferită. Dacă îți dorești sporul și alte privilegii, normal că ai cealaltă alternativă. Deci, dacă mă întrebați, dar nu știu, nu e fezabil, sigur, dar eu vă spun cum scriu eu la curs și este teorie, dar avantajul unui profesor. Sunt 12 salarii.

0: nici mai mult și nici mai puțin. Sunt 11 trepte acolo, fără niciun fel de bonus, fără niciun fel de absolut niciun fel de spor. Nu știu dacă vi se pare fezabilă chestia asta. Vă dați seama ce complicat ar fi și atunci există clar, foarte clar în societate care, știi, care compensează doar așa, nu există atunci presiunea. Și fiți atentă că mai vine la pachet asta și cu impozitarea progresivă. Puneți asta la pachet și o să vedeți cum arată societățile moderne pe care noi le avem ca exemplu. Și tendința noastră să ignorăm exact chestiile acestea fundamentale. Știți că astea sunt în amontele echilibrului social și politic. Salariile sunt transparente, bonusuri nu există, sunt 12 salarii, mandatele sunt limitate, măsurarea performanței la stat este diferită decât măsurarea performanței la privat. Am scris un articol pe chestia asta. Cum adică să plătești tu cu bonus pe angajații la firmele de stat după modelul firmelor de tehnologie?
1: Mulțumesc!
0: Bonusul acolo este scăderea ta, scăderea facturilor și nu profitabilitatea.
1: Mulțumesc, domnule profesor. Vă propun să mai discutăm și zilele următoare, când vom avea o imagine ceva mai clară asupra acestei legi, care va fi prezentată în această seară la ora 17 de Dragoș Păslaru. Veți vedea declarațiile aici în direct la Digi24. Mulțumesc tare mult deocamdată, domnule profesor.
0: Eu.
1: Mergem mai departe acum cu niște date foarte interesante. A ieșit un barometru, barometrul informat.ro, InScop. Un barometru în care românii au răspuns la o singură întrebare. Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum privind demiterea președintelui, cum ați vota? Iată cum s-au împărțit voturile românilor. Vedem că 50,7% dintre cei care au răspuns acestui sondaj au spus că ar vota împotriva demiterii lui Nicușor Dan. În timp ce 44% dintre români spun că ar vota pentru demitere și 5,4% au spus că nu știu sau nu vor să răspundă. Acestea sunt datele. Însă foarte interesante sunt datele cu privire la cei care ar vota pentru demiterea președintelui Nicușor Dan, pentru că, într-o proporție mai mare decât restul populației, ne referim la votanții AUR, 77%, dar și utilizatorii TikTok, în proporție de 59%. Împotriva demiterii președintelui, într-un procent mai ridicat decât media, ar vota cei care votează de obicei PNL, USR și PSD. Ne referim la un sondaj care a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026 prin interviuri telefonice, iar eșantionul este de 1100 de persoane cu vârste de 18 sau peste 18 ani. Eroarea maximă este de plus minus 3%, iar gradul de încredere ajunge la 95%. Mergem mai departe acum. Val de controle după arderile ilegale de deșeuri din jurul capitalei. 10 de tone de deșeuri au fost confiscate în urma unor controle făcute în zona Sintești-Jilava, iar Garda de Mediu anunță sancțiuni record. Colega mea Ioana Cornev este la fața locului și vine cu detaliile acestor controle. Te ascultăm, Ioana.
2: Bun găsit tuturor! Continuă acțiunea de amploare de la marginea capitalei. Garda de Mediu, Jandarmerie, Poliție au descins încă de la primele ore ale dimineții în localitatea Sintești de lângă capitală. Ce vedeți acum în imagini, în această autoutilitară sunt colectate deșeuri strânse ilegal. Vorbim despre tone de aluminiu pe care autoritățile urmează să le ducă într-un centru autorizat unde aluminiul acesta va fi prelucrat. În același mod au fost colectate 10 tone de cupru, la fel autoritățile urmează să le ducă într-un centru special unde vor fi prelucrate. Aproximativ o lună au stat autoritățile să monitorizeze această zonă, inclusiv cu drone. Au fost descoperite 10 de tone de deșeuri, de altfel este deschis și un dosar penal colectiv pentru toată comunitatea din Sintești. Se fac, bineînțeles, în continuare cercetări. Pe tot parcursul acestei zile vom vedea poliție, jandarmi care vor verifica toate curțile oamenilor. Rămânem și noi aici în continuare, vom reveni și cu imagini, dar și cu detalii de la fața locului.
3: Colegii mei, azi noapte în jurul orei 11, împreună cu echipajul de poliție și jandarmerie, au descoperit aceste două auto utilitare care transportau deșeuri din Copru. Acestea au fost oprite și s-a constatat că nu dețin documente legale. Ele sunt aduse din câmp, unde se ard deșeurile pentru a scoate cupru și apoi sunt transportate la diferiți operatori. Ambele mașini au circa 10 tone de cupru, iar valoarea este de aproximativ 114.000 de euro. Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă, care este și deasupra noastră. Apoi am documentat foarte bine această situație și astăzi dimineață, împreună cu jandarmeria și poliția română, care pe această cale le mulțumim pentru sprijin, am decis să intervenim pentru a stopa acest fenomen.
1: Și vă reamintesc informația momentului la Digi24. Privirile întregii planete sunt ațintite asupra negocierilor de pace dintre Statele Unite și Iran. Asta pentru că fiecare zi de război lovește puternic economia globală. Discuțiile dintre cele două țări au avansat serios și iată cele mai recente anunțuri despre cursul negocierilor.
4: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
5: این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است، اما اینکه بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، به دلیل اینکه سیاست ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تذبذب نهادینه شده، گرفتار چنین وضعیتی شده، تغییرات مکرر مواضع، یه بخشش رو خبرنگار ایرنا اشاره کردن، اینکه ظرف چند ساعت شما مواجه میشید با دیدگاه‌های متفاوت، خیلی وقتا متناقض و ضد و نقیض، خب این روند هر گفتگویی رو دچار اشکال میکنه.

0: Șefa diplomației europene denunță tacticile de intimidare ale Rusiei pe care le numește nesăbuite după bombardamentele masive din weekend asupra Ucrainei. Este un joc pe marginea propastei nucleare, a spus Kaya Kallas despre folosirea rachetei hipersonice Oreșnic, capabile să poarte bomba nucleară într-un oraș satelit al Kievului. Forțele Moscovei sunt într-un impas pe câmpul de luptă, așa că terorizează Ucraina, a mai scris oficialul european pe rețeaua X. Oreșnic este o armă de ultimă generație foarte greu de interceptat, al cărei nume înseamnă Aluna. Rușii nu au mai lovit cu ea în Ucraina de la sfârșitul anului 2024, începutul acestui an. Moscova a trimis arma și în Belarus și o folosește pe post de sperietoare pentru aliații Kievului, menite să-i descurajeze să le mai trimită arme ucrainenilor. Discutăm despre toate acestea în minutele următoare alături de domnul Sandu Valentin Mateu, comandor în rezervă, este în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună ziua, vă mulțumesc!
0: Domnule Mateiu, aș vrea în primul rând să discutăm despre ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, pentru că vedem toate declarațiile, vedem cum am avea parte de un acord de pace sau acolo se discută în proporție de 95%, ar fi totul rezolvat. Cam cum vedeți dumneavoastră toate aceste declarații și dacă într-adevăr se vede luminița de la capătul tunelului în ceea ce privește războiul din Orient?
1: Înainte să descriu cam ce se negociază, aș pleca cu două elemente. Primul element este că nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord. Iar al doilea este faptul că din ambele părți nu primim informații, hai să spunem, coerente și care reflectă realitatea. Iranienii sunt vicleni, atenți cum negociază și ce semnale transmit, iar din partea lui Donald Trump primim speranțele mai degrabă decât realitățile. Ce avem acum? Se negociază un preacord, de fapt, pentru că ulterior, dacă se ajunge acum la o înțelegere, vor fi 30-60 de zile în care se va negocia un acord. Oricum, acest preacord fixează anumite angajamente din partea ambelor părți și anumite limitări. Cred că iranienii sunt atenți mai ales la limitări. Angajamentele sunt că se ridică cele două blocade. Cred că Statele Unite li se cere să ridice și anumite sancțiuni, iar legat de problema acelei denuclearizări a Iranului, Statele Unite se pare că cer din această etapă, din acest preacord, extragerea uranului îmbogățit pe care l-au iranienii. Rămâne de negociat perioada, acel moritoriu, acea perioadă în care Iranul nu îmbogățește 10-20 de ani, vom vedea.
0: Bine, și foarte important să vedem și dacă vor fi de acord iranienii cu acest punct din preacordul de pace. Vedem cum toată atenția, domnule Mateiu, din partea Statelor Unite, implicit din partea lui Donald Trump, este axată pe ce se întâmplă în războiul din Golf, iar în acest timp Putin în Ucraina profită de faptul că Statele Unite și-a cam luat mâinile din conflictul acesta din Ucraina și începe și folosește și acele temute rachete Oreșnic și nu oriunde, ci chiar aproape de inima Ucrainei. Cum vedeți ultimele mișcări?
1: Aici cred că avem următoarea dinamică. Construiesc un model. În primul rând, Statele Unite, da, s-au retras din negocieri. Oricum, cei care suportă sprijinul pentru Ucraina sunt europenii. Statele Unite au rămas cu acel sprijin intelligence, cu Starlink-ul, dar restul, armamentul, este cumpărat de europeni. Iar asta deranjează Moscova în condițiile în care ne apropiem de un relativ echilibru. Că este vorba de linia frontului, că e vorba de lovitura în adâncime. În aceste condiții, foarte probabil, Vladimir Putin folosește argumentul forte, care este arma nucleară. Și aici am avut trei elemente. Primul a fost partea în Belarus a exerciției nuclear. Al doilea a fost acest atac masiv pe care l-ați prezentat cu racheta Orești. A fost exerciție nuclear desfășurat în Rusia. Rusia a avut mai multe lansări de la rachetele IARS, care este una dintre cele mai moderne rachete ale lor intercontinentală. Au lansat o rachetă de pe submarin, Sineva. Era de așteptat să fie Bulava, pentru că au vorbit de un submarin Borei. Dar poate că lucrurile n-au mers și au lansat o rachetă Sineva de pe un Delta 4, submarin vorbesc. Au mai lansat Kinjal și Zircon, rachete hipersonice, chiar și Iskander, ca în cadrul acelui exercițiu. Interesant este că simultan cu acest exercițiu am avut lovituri cu aceste rachete, Oreșnik, Zircon. Oreșnik a fost cel care a fost în prim plan, dar a fost și Zirconul lansat de pe o fregată amiral Gorșkov, care au fost lansate asupra Kievului. Nu aș fi surprins ca aceste lansări de Oreșnik și de Zircon, chiar și de Iskanderian, să fi fost parte a exercițiului nuclear al Rusiei.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Sandu Valentin Mateu, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Obezitatea a atins cote alarmante la nivel global. Peste un miliard de persoane trăiesc cu această afecțiune, recunoscută deja ca o boală cronică. Țesutul adipos nu este doar un depozit de grăsime, ci are un rol activ în organism. El produce substanțe numite adipochine, care influențează inflamația, nivelul glicemiei și modul în care organismul utilizează energia. Atunci când cantitatea de țesut adipos crește, aceste procese se dezechilibrează și afectează funcționarea normală a organismului. În Europa, mai mult de jumătate dintre adulți au exces ponderal, iar proporția persoanelor cu obezitate este în creștere. Această evoluție are impact direct asupra sistemelor de sănătate. Cauzele obezității sunt multiple și implică atât factori biologici, cât și factori de mediu, predispoziția genetică, dezechilibrele hormonale, lipsa somnului, stresul cronic și nivelul redus de activitate fizică. Senzația de foame și cea de sațietate sunt reglate de hormoni precum leptina și grelina, iar în obezitate aceste mecanisme nu funcționează eficient. Obezitatea influențează funcționarea mai multor organe și sisteme, crește riscul pentru afecțiuni precum diabet zaharat de tip 2, boli cardiovasculare sau deficat. Despre recunoașterea și tratamentul obezității vorbim duminică în emisiunea Grija la Maximum.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
0: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
6: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța DA, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
5: Lucru pe care nu îl vor putea face dacă rămân la guvernare?
6: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
5: Să câștige alegerile.
6: Da, da, da. Adică
5: deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică, care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite practic cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum da. Vă explicați lucrul ăsta?
6: Nu este un paradox, dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Cifre alarmante privind fenomenul copiilor dispăruți. În ultimul an, poliția a înregistrat peste 10.000 de sesizări, arată datele publicate de Salvați Copiii România, iar numărul este în creștere față de anul anterior. Discutăm în continuare despre subiect cu doamna Mihaela Dinu, coordonator în cadrul organizației Salvați Copiii. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Doamna Dinu, ce se întâmplă? De ce în ultimii ani vedem o creștere de la an la an când vine vorba despre copiii dispăruți, plecați de acasă?
1: Da, așa cum ne arată cifrele primite de la autorități, categoria de vârstă 14-18 ani, cifra a crescut foarte mult și aproape 80% din cifra anunțată de dumneavoastră o reprezintă această categorie de vârstă. Vorbim de adolescență care vine cu problemele ei, să spunem așa, cu regăsirea de sine a copiilor, cu impresia și ideea că ei pot rezolva problemele singuri dacă nu au un suport sau nu simt că au un suport în adulți.
0: Vorbim despre multe plecări voluntare de acasă în rândul minorilor și voiam să vă întreb dacă ați făcut și un profil. Din ce familii provin copiii care iau o astfel de decizie să plece fără să anunțe pe nimeni?
1: Nu există un profil al familiei, însă există un profil al copilului și al stilului de comunicare cu părinții și familia. Și de cele mai multe ori plecările acestea voluntare practic se ascunde altceva. Este doar o titulatură voluntară. Pentru că gestul de a pleca, de fapt, este un cumul de emoții, de lipsă de atenție, de neglijare, nu găsesc un adult în care să aibă încredere și cu care să comunice. Deci este adolescentul care nu are suport și crede că rezolvarea problemelor se află în stradă.
0: Când vorbim despre suport, despre sprijin, ne așteptăm mai ales că vorbim despre anul 2026, datele sunt chiar de acum un an colectate, ne așteptăm la faptul că acum există atât de multe oportunități, copiii teoretic au și psiholog școlar, pot vorbi, pot apela la terapie și așa mai departe. Trăim într-o eră în care avem acces la multe lucruri și cu toate acestea ne confruntăm cu o creștere a numărului. Există o explicație concretă?
1: Da, există faptul că, deși noi credem că suntem alături de copii, nu suntem activi din punct de vedere emoțional, să spunem așa, și prezent acolo. Faptul că au aceste oportunități, trebuie să-și apeleze la ele. Să existe adulți în jurul lor care să vină în întâmpinarea nevoilor lor. Practic, doar oferirea unor servicii fără a le face publice, să spunem așa, sau a accentua componenta de prevenție, nu ajută foarte mult.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Mihaela Dinu, pentru această intervenție și pentru toate explicațiile.
1: Cu multă plăcere.
0: Mergem mai departe. Acum Vaticanul publică astăzi prima enciclică a Papei Leon, un document mult așteptat în care vorbește despre inteligența artificială și protejarea demnității umane în condițiile dezvoltării fulminante a acestei tehnologii. În premieră, Papa însuși participă la prezentare alături de înalți oficiali ai Sfântului Scaun și experți în inteligența artificială. De altfel, vedeți imagini în direct de acolo. Ce vrea însă să transmită Papa, aflăm de la corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohan.
2: Este o scrisoare manifest care confirmă încă o dată rolul social pe care Papa Leon vrea să și-l asume. Această scrisoare, știm deja, pune în centrul său omul, cu toate că vorbește despre inteligența artificială. Papa Leon atrage atenția mai ales atunci când folosim chatbots, instrumentele de tip chatbot, că trebuie să ținem cont de faptul că acestea ne manipulează, practic, fac în așa fel încât să avem impresia că vorbim cu o persoană reală, dar de fapt în spate nu este decât un robot. Atrage atenția asupra faptului că aceste instrumente se folosesc de nevoia noastră de relații umane, în schimb în spatele lor nu există nicio persoană reală, există niște algoritmi mecanici. Papa Leon atrage atenția mai ales tinerilor atunci când folosesc tehnologiile bazate pe inteligență artificială. Papa Leon mai spune și că dezvoltarea excesivă a acestui domeniu poate să aducă injustiție investiție din punct de vedere al pieței muncii, pentru că inteligența artificială, instrumentele de acest tip, înlocuiesc din ce în ce mai mult omul în ceea ce privește muncile de zi cu zi pe care acesta le face. Este o scrisoare manifest și există și o premieră. Pentru prima oară, un papă va fi prezent la prezentarea acestui manifest, la prezentarea acestei scrisori, care poate să fie istorică pentru pontificatul său.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ce doctrină, ce program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care S? Că-s mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amenim. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? O casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă e să o luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, berii bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar nu o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaj acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdez cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Informație de ultimă oră la Digi24. Un accident grav a fost surprins de camerele de supraveghere în județul Bistrița Năsăud și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. În aceste imagini se vede cum o mașină intră cu viteză în curbă, pierde controlul direcției și derapează. Mai apoi se izbește de un gard pe care îl face praf și se oprește într-un garaj. Șoferul, un bărbat de 30 de ani, dar și pasagera lui au supraviețuit, dar au fost transportați la spital deoarece au fost răniți. Șoferul avea permisul anulat. Poliția a deschis un dosar penal. 7 oameni au fost răniți la Madrid în urma unei explozii puternice produse într-un bar. 4 dintre victime sunt în stare foarte gravă. S-a întâmplat când localul era plin, însă din comunicatul pompierilor reiese că o parte dintre cei răniți sunt muncitori care încercau să repare o cameră frigorifică aflată în spatele barului. Este posibil ca acolo să se fie acumulat gaz și astfel să se fi produs explozia. Anchetatorii încearcă să afle exact care a fost cauza și verifică acum structura clădirii pentru a stabili dacă există risc de prăbușire. Bilanțul inundațiilor devastatoare din China crește, 3 oameni au murit și alte 17 persoane sunt date dispărute. Kilometri întregi din orașul din vestul țării sunt acoperiți de ape, viiturile au provocat și mai multe alunecări de teren, iar sute de persoane au fost evacuate din casele lor. Săptămâna trecută, cel puțin 21 de oameni au murit și iar mii de oameni au fost evacuați după ploile torențiale care au afectat sudul și centrul Chinei.
5: Crisa Mungios, Fiord!

0: Cristian Mungiu crede că noul său film, care abia ce a triumfat la Cannes, are șanse reale la premiile Oscar. Noile reguli ale Academiei Americane de Film selectează automat în competiție peliculele premiate la marile festivaluri din lume. Regizorul susține că, deși trofeul francez este mai potrivit profesional, publicul din România dă o importanță mult mai mare Oscarului. Ministrul Culturii a anunțat că Fjord va fi inclus pe lista proiectelor strategice pentru susținerea la premiile Oscar.
1: Ne bucurăm foarte mult că a ieșit așa, pentru că e un film care implică un anume fel de curaj și că și să-l faci și să-l decepționezi. Și atunci Palme d'Or ăsta o să-l ajute foarte mult să aibă așa o viață în lume, să fie curiozitatea de care e nevoie să fie descoperit. Ce mă bucură e că viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar. Deci, nu știu, nu pot să promit nimic altceva, dar decât că o să avem o campanie de data asta, sper să fie sprijinită nu numai de distribuitori americani, ci pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România. Nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar pentru că în România percepția face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film.
0: România este una dintre cele mai puțin căutate destinații de turiștii străini. Doar țări mai mici ca noi, ca Luxemburg sau țările Baltice, au avut mai puțin turiști străini decât noi în 2025. În top, cum era de așteptat, sunt țările mediteraneene.

0: De altă parte, Spania a avut, atenție, 330 de milioane de nopți de cazare vândute numai turiștilor străini, de peste 66 de ori mai multe decât România. Care este clasamentul, ne spune corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
1: Sunt cifre Eurostat împreună cu date publicate de autoritățile naționale din turism ale fiecărui stat din Europa. Sunt date adunate, publicate și analizate de acest site specializat în statistici la nivel european, foarte apreciat și foarte citat, Visual Capitalist se numește. De data aceasta a adunat toate nopțile petrecute de turiștii străini pe teritoriul unui stat european. Avem următorul top, pe locul întâi de departe este Spania cu 330 de milioane de astfel de nopți, Italia cu 264, Turcia cu 154, Franța cu 150, Marea Britanie 149, Grecia 130. Sunt 38 de astfel de țări analizate. România este la coada clasamentului pe locul 30 cu 5 milioane de nopți petrecute de turiștii străini. Interesant este că Ungaria și Bulgaria sunt peste noi, locul 20 și 21 cu 16 milioane de nopți petrecute de turiști străini. Este o comparație interesantă pe această analiză. În 1950 erau doar 25 de milioane de nopți petrecute de turiști străini în Europa. Acum sunt peste 1,5 miliarde. Datele acestea vin și cu analizele aferente. Se observă un turism sezonier. Țările de la Mediterana sunt preferate în timpul verii, iar țările din Alpi sunt preferate în timpul iernii. Iar țările care au, conform cifrelor, un turism mai scăzut, cum este România, au totuși un turism național care are o pondere mai mare și cifrele legate de finanțele aduse de turiști străini sunt importante și interesante. În 2025, Spania a câștigat 134 de miliarde de euro, Franța 80 de miliarde, Italia 60 de miliarde, iar România un pic peste 2 miliarde.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 25 mai 1977, Războiul Stelelor. Primul film din seria Războiul Stelelor a avut premiera în Statele Unite. Regizorul George Lucas a spus că a făcut o operă spațială. Pelicula a fost un succes din prima zi. Publicul a făcut cunoștință cu personaje care au intrat definitiv în cultura pop. Darth Vader, Luke Skywalker, Prințesa Leia, Chewbacca, Han Solo, C-3PO și R2-D2. Inițial, filmul s-a numit doar Războiul Stelelor. Ulterior, a primit numele Episodul 4, O Nouă Speranță. Producția a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat 7. 25 mai 2011, ultima emisiune. După 25 de ani și 4561 de episoade, The Oprah Winfrey Show ajungea la final. Oprah a început să plângă când a făcut bilanțul emisiunii și când a mulțumit echipei sale. În Statele Unite au fost organizate petreceri pentru vizionarea ultimului episod. A fost difuzat chiar și în cinematografe. Era finalul celui mai popular talk show din Statele Unite. Emisiunea lui Oprah Winfrey s-a remarcat prin campaniile sociale și umanitare, dar și prin cadourile extravagante pe care le primeau uneori toți oamenii din public. 25 mai 2012. Privatizarea spațiului. Pentru prima dată, o navetă spațială privată ajungea pe Stația Spațială Internațională. Era vorba de o capsulă SpaceX Dragon 1 produsă de compania lui Elon Musk. SpaceX a primit un contract din partea NASA pentru livrarea de provizii pe Stația Spațială Internațională. Din 20 de zboruri, doar unul a fost un eșec. Succesul firmei conduse de Elon Musk a marcat începutul privatizării rapide a explorărilor spațiale. SpaceX pune și astronauți pe orbită pentru NASA.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Expertul în securitate George Scutaru. Trecem printr-o perioadă în care o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, suntem vizitați, nu în scop turistic, de drone rusești, care par a intra din ce în ce mai adânc pe teritoriul românesc. Se ridică avioane românești sau ale forțelor care asigură poliția aeriană în zonă. Nu au tras niciodată într-o dronă. Spre deosebire de alte țări, Polonia, că o dădeați ca exemplu, care au făcut acest lucru. E această decizie pe care statul român înțelegem că a lăsat-o piloților de pe avioane. E una politică, e una diplomatică, e una pur militară care trebuie lăsată doar în mâna piloților de aeronave?
6: Într-o ocazie acum două luni să discut cu parte din piloții germani care sunt la Mihail Kogălnician, partea misiunii de poliție aeriană. Și explicau cât de dificil ar fi să dobor cu o dronă cu un Eurofighter. Nici F-16, nici Eurofighter nu au fost construite pentru a doborâ drone, fiindcă amprenta radar este mult mai mică decât un avion obișnuit. Diferența de viteză este foarte mare. Dacă decelerezi și încerci să fii mai apropiat de viteza dronei, ți-ai pierdut portanța și pur și simplu te prăbușești. Ucrainei nu au avut una, două experiențe din acestea nefericite. Deci eu nu cred că vom putea doborâ, nu spun că este imposibil, dar este foarte greu să dobor o dronă cu F-16. Dacă noi persistăm în retorică și spunem a fost o dronă, a intrat în spațiu aerian, au avut contactul vizual după care l-au pierdut, nu facem decât, știți, cel mai periculos în momentul de față este că se instalează ideea la nivel și percepția la nivelul opiniei publice că nu putem fi apărați. Și doi, este că investițiile în apărare sunt inutile. Rusia, fiindcă noi suntem practic în mijlocul unui război în care Rusia escaladează în relația cu Occidentul, din care facem și noi parte, instrumente hibride cât mai vaste, și unul dintre narativele este foarte prezent, de ce să te înarmezi dacă până la urmă un F-16, dăm bani pe F-16, dar nu reușești să dobori o dronă? Și mai ales că România se confruntă cu un deficit crunt, măsuri impopulare. Ăsta e cel mai mare risc. Fiindcă dacă vă uitați în sondaje, lumea este de acord cu acest efort pentru înarmare, ținând cont de situația de securitate. Dar dacă vom continua în ritmul acesta, s-ar putea peste 6 luni sondajele să arate altfel. Și trebuie să înțelegem, cred că cel mai simplu este să ne uităm cum o fac ucrainenii. Folosesc elicoptere, folosesc avioane IAC care au mitraliere pe ele, sunt echipe mobile, nu vorbesc de partea de detecție, cu radare, cu camere de luat vedere care folosesc deja inteligența artificială. Sunt camionete cu mitraliere care ei estimează, știu deja traseele în bună măsură pe unde vin dronele și le doboară în acest fel. O mare problemă care cred că o avem este modul în care România, și nu doar România, absoarbe lecțiile învățate de pe frontul din Ucraina.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Campionii trag linie în Giulești. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport.
0: Bună ziua, este ora 13, urmărit știrile amiezii, sunt Anca Orhean, bine v-am regăsit. Începem cu informația de ultimă oră la Digi24. Un accident grav a fost surprins de camerele de supraveghere în județul Bistrița Năsăud. S-a întâmplat. Vă spun de acum, atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Se vede în aceste imagini cum o mașină intră cu viteză într-o curbă, pierde controlul direcției, șoferul și derapează. Mai apoi se izbește de un gard pe care îl face praf și se oprește într-un garaj. Șoferul, un bărbat de 30 de ani, dar și pasagera lui au supraviețuit, dar au fost transportați la spital deoarece au fost răniți. Șoferul avea permisul anulat. Poliția, desigur, a deschis dosar penal în acest caz. Și informația momentului acum, legea salarizării se publică astăzi. Este vorba despre proiectul care modifică toate salariile din sistemul public de la noi. Guvernul spune că niciun salariu care e acum în plată nu trebuie să scadă. Legea se va aplica de la 1 ianuarie 2027, prevede și niște scăderi de sporuri. Mergem chiar acum pentru detalii la Rebecca Manea. Când se face anunțul acesta exact și când o să vedem legea, Rebecca?
8: bun găsit tuturor! Vom vedea cel mai probabil anunțul privind modificările la legea salarizării astăzi de la ora 17, când ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru va veni aici la guvern și va prezenta exact proiectul. Ce știm în acest moment este că vor fi reduse sporurile, nu vor rămâne însă doar cele de performanță, de asemenea niciun salariu la stat nu va scădea, ba chiar vor crește puțin, pentru că impactul bugetar estimat pentru această lege este de 8 miliarde de lei. De asemenea, știm și că președintele Nicu Șordan le-a cerut partidelor din fosta coaliție să-și asume că vor trece această lege înainte de 1 iulie 2026, pentru că legea este totodată jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență, așadar este nevoie să se treacă repede prin Parlament cu ea pentru a nu pierde bani. De asemenea, știm că această lege se va aplica din 1 ianuarie 2027, iar după aceea nu va mai avea modificări.
9: Rebecca, îți mulțumesc. Sunt totuși sindicaliști care atrag atenția că unii dintre bugetari s-ar putea alege cu venituri mai mici, deși unul dintre principiile acestei legi este că niciun salariu nu se va micșora. Reprezentanții angajaților de la stat spun că noua lege face referire doar la salariul de bază, nu la venituri totale. Mai mult, ei amenință cu proteste dacă vor exista scăderi de venituri după ce actul normativ intră în vigoare. Haideți să vedem opinia lor.
10: Când reprezentanții guvernului spun că salariile personalului bugetar nu vor scădea față de nivelul actual în momentul în care va intra în vigoare viitoarea lege unitară de salarizare, ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. Celor care lucrează în învățământul preuniversitar și universitar. Nu le-au scăzut salariile prin măsurile asumate de către guvernul Bolojan prin legea 141, dar le-au scăzut veniturile cu aproape 30%. În momentul în care vom constata că pe acest proiect al legii unitare de salarizare veniturile colegilor noștri vor fi diminuate și nu se va ține cont de înțelegerile care s-au făcut în 2023, este clar că vom reacționa ca atare. Asta înseamnă acțiuni de protest, care vor fi decise de către colegii noștri.
9: În contextul acesta, mediul privat solicită amânarea majorării salariului minim de la 1 iulie. Într-un context în care 7 din 10 antreprenori susțin că sunt afectați de criza economică globală și de criza politică de la noi, majoritatea antreprenorilor cer un guvern stabil și, de asemenea, un set de măsuri economice care să le sprijine afacerile. Potrivit unei decizii a executivului, știm că salariul minim crește de la 4.050 la 4.325 de lei. Cât de afectat este, practic, mediul privat? Ce s-ar putea întâmpla odată cu aplicarea acestei legi, ne spune chiar acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
11: Bun găsit! Contextul actual politic și economic și faptul că avem o inflație de 10,7%, precum și o putere de cumpărare mai mică cu 5,1% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, îi face pe 75% dintre antreprenorii români să fie afectați. Aceștia susțin că doar din creșterea euro, spre exemplu, 8 din 10 antreprenori au costuri de producție mai mari, 4 din 10 antreprenori au volume de producție mai mici, precum și 2 din 10 antreprenori au fost nevoiți să dea oameni afară pentru a-și ține afacerile în picioare. Acestea sunt motivele pentru care mediul de afaceri solicită în prezent o amânare a creșterii salariului minim brut la nivel național de la 1 iulie, cel care ar urma să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. În caz contrar, 62% dintre antreprenori susțin că vor fi nevoiți să crească prețurile, adică un nou val de scumpiri. 35% dintre patroni susțin că vor fi nevoiți să dea din nou oameni afară, în timp ce aproape 10% dintre antreprenori susțin că vor fi nevoiți chiar să își închidă afacerile. Totodată, mediul de afaceri, mediul privat, cere noului guvern pus în funcție când se va întâmpla acest lucru să reducă actualele cote de TVA la 19% și la 9%, precum și un impozit pe muncă mai mic cu 5%, dar și o reducere a impozitului pe dividende de la 16% la doar 5%.
9: Sunt anchete în lanț după moartea unui adolescent în județul Bacău. Corpul de control al Ministrului Sănătății ajunge astăzi acolo. Vor fi verificări atât la ambulanță, cât și la Direcția de Sănătate Publică. În aceste zile așteptăm și concluzia controlului comun al DSU și al Ministerului Sănătății. Vă reamintesc ce s-a întâmplat. Aceste controle vin după ce profesorii de la școala unde învăța copilul sunau disperați la 112 ca să ceară un medic, pentru că era în stare de inconștiență tânărul, iar medicul coordonator a decis să trimită un echipaj acolo la școală doar cu asistent. Medicul, deși era disponibil, a rămas în stație. Carla Tănasie a urmărit cazul, vine cu toate detaliile. Carla.
12: Bun găsit! Corpul de control al Ministrului Interimar al Sănătății urmează să ajungă astăzi atât aici la Serviciul Județean de Ambulanță Bacău, dar și la Direcția de Sănătate Publică din Bacău. Vor verifica cei de la Corpul de Control activitatea celor două instituții și se întâmplă acest lucru după ce am văzut tragedia de aici, când un copil în vârstă de 15 ani a decedat pentru că medicul coordonator de la ambulanță nu a gestionat foarte corect acest caz și, deși avea în stație atât ambulanță cu medic, cât și ambulanță cu asistent, a decis să trimită asistentul. Nu a fost resuscitat copilul, din păcate vorbim de un deces și așteptăm să vedem care este rezultatul necropsiei, dacă era bolnav, dacă avea probleme de sănătate, deși părinții spun că nu. Cert este însă că nu știm dacă ar fi ajuns primul medicul, dacă acest copil ar fi putut fi salvat, însă cu siguranță vorbim de gestionarea defectuoasă a acestui caz și în plus vorbim de faptul că primele informații au fost că nu exista medic la acel moment și acesta a fost motivul pentru care a fost trimis asistent. Am aflat ulterior că de fapt directoarea serviciului de ambulanță a fost mințită și că de fapt medic era acolo, dar medicul coordonator a luat această decizie de a trimite asistentul pentru că a considerat că nu este un caz grav. Asistenta care a mers la fața locului pentru a încerca să salveze acel copil este, spune directoarea serviciului de ambulanță, este afectată de tot ce s-a întâmplat. A venit în continuare la muncă, însă este și o cercetare internă aici și este verificată inclusiv activitatea ei din acea zi. Au fost mai multe intervenții după cazul acelui copil care a decedat. Asistenta a avut un nou caz la un alt copil, însă un copil care nu era într-o stare atât de grav. Așadar, așteptăm să vedem în aceste zile și concluziile controalelor atât făcute de Ministerul Sănătății, cât și cele făcute de Departamentul pentru Situații de Urgență.
13: S-au solicitat documente pe care să le pregătim să fie disponibile în momentul în care vine corpul de control. Este vorba de verificarea întregii activități. Toate documentele care s-au făcut, care s-au înregistrat și absolut tot ce ține de cazul respectiv vor fi predate organelor de cercetare penală în momentul în care ni le vor solicita.
9: Este anchetă la Buzău după ce un copil de aproape 4 ani a fost ucis de un câine ciobănesc. Autoritățile au descoperit nereguli grave acolo. Proprietarul n-ar avea documente pentru animal. Adăpostul în care se afla câinele ar fi îngrădit doar parțial, spun mai multe surse din anchetă. Vă spun de acum, atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Mergem la Ioana Carpen pentru toate informațiile noi. Te ascultăm, Ioana.
14: Ies la iveală noi detalii privind tragedia din satul Limpezi, județul Buzău, unde un copil de nici 4 ani și-a pierdut viața după ce ar fi fost atacat de un câine. Băiețelul ar fi plecat singur de acasă și ar fi intrat în curtea acestui adăpost de animale. Acolo s-ar fi apropiat de un câine ciobănesc corb care era legat, iar acesta s-ar fi năpustit asupra lui și l-a sfâșiat. Rănile suferite au fost extrem de grave, iar copilul a murit înainte de sosirea echipajelor medicale. Surse din anchetă spun că proprietarul câinelui nu deținea documente pentru animal. Câinele nu era microcipat și se află și acum legat în această curte. Localnicii sunt revoltați și spun că proprietarul are mai mulți câini, iar adăpostul este îngrădit doar în câteva zone. Autoritățile continuă ancheta în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. Mama copilului a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit atacuri de panică. Aceasta a fost transportată la spital, însă ulterior a cerut externarea pe propria răspundere.
9: Acum revenim la informația momentului. Mediul de afaceri face un apel de ultimă oră pentru guvern să nu crească salariul minim. Majorarea e programată să intre în vigoare de la 1 iulie.
15: Vestea proastă e că urmează în continuare scumpiri. România nu mai are nevoie de experimente, nu are nevoie de un guvern care să supraviețuiască de la o lună la alta, ci de un guvern funcțional care să aibă în vedere economia și care să dea o direcție clară de dezvoltare a României în următorii 10 ani. Solicităm în continuare o amânare a măririi salariului minim pe economie.
9: Discutăm cu Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, domnule Negrescu!
16: Bună ziua, bine v-am găsit!
9: Aș vrea să vă întreb, în tot contextul acesta, din toate părțile aflăm, o să urmeze scumpiri. În continuare, tot la asta ne așteptăm, în primul rând, și apoi discutăm și de legea salarizării și salariul minim. Desigur, contează foarte mult și acestea.
16: Da, din păcate, în luna mai, iunie și probabil și iulie vom avea scumpiri o rată a inflației de undeva de peste 11%, poate chiar 12%, pentru că abia din luna asta vom vedea în calculele statistic și creșterea prețului la energia termică, la gaze mai ales. Gândiți-vă că de la 1 aprilie s-a liberalizat prețul gazelor pentru agenții economici și asta înseamnă facturi cu până la 60% mai mari pentru majoritatea companiilor din România. Deci, din această perspectivă, da, mai avem și cursul euro care a crescut la un maxim istoric și tot felul de influențe de genul ăsta care, da, vor duce creșterile de prețuri spre undeva la nivel de 12%, poate chiar și 13% în cazul în care și prețul carburanților va crește. Cert este, singura veste bună e că din a doua parte, măcar din perspectivă statistică, inflația va coborâ spre 6% și ceva, pentru că nu vor mai fi luate în calcul creșterea istorică a prețului la energie de anul trecut. Vă mai aduceți aminte, 80% s-a scumpit curentul în unele situații și nu vom mai avea creșterea taxelor, mai ales TVA-ului de anul trecut, care de asemenea a influențat foarte mult calculul statistic.
9: Legat de creșterea salariului minim, domnule Negrescu, cred că cea mai profitabilă e pentru stat, pentru că intră mai multe contribuții. Așa, creșterea este foarte mică pentru oameni și oricum, la cât au crescut prețurile în ultima perioadă, nici nu știu dacă mai ajută cu ceva acum. Dar vedeți, firmele tot se opun. De fiecare dată când crește salariul minim, avem această reacție din partea antreprenorilor.
16: Da, păi în primul rând trebuie să spunem că oamenii vor primi în mână în plus 125 de lei. Asta este marea creștere a salariului minim pentru cei care sunt plătiți, din păcate, cu salariul minim pe economie. Pentru firmă înseamnă costuri de 3 ori mai mari, iar pentru bugetul de stat înseamnă câteva miliarde de lei în plus din taxele și impozitele pe salariul minim. Altfel spus, statul are cel mai mult de câștigat din chestia asta, nu oamenii simpli, 125 de lei. Ce mai faci cu banii ăștia în 2026 la o inflație de 10%? Și firmele vor avea de plătit mai mult costuri salariale și asta se va traduce din păcate în creștere de prețuri. Și mai mult decât atât, e posibil ca mulți antreprenori să renunțe la angajați, mai

0: fi salarii fixe stabilite prin această lege și din această perspectivă de oamenii vor avea măcar garanția că își vor lua banii la sfârșit de lună și nu vor mai trebui să facă ochi frumoși șefului. Pe de altă parte, într-adevăr, se pune problema costurilor de finanțare. Noi până acum plăteam 170 de miliarde de lei costurile cu salarizarea, dublu față de acum 6 ani de zile. Mai puneți încă 8 miliarde cât înseamnă în plus și ne întrebăm de unde vom lua acești bani. Un mare semn de întrebare legat de finanțarea salarizării în sectorul bugetar. Probabil vor urma disponibilizări. Altă soluție nu văd în momentul de față.
1: Deci doar așa, dacă salariile rămân la fel, clar niște oameni vor fi dați afară, că altfel nu iese cumva să te încadrezi
0: într-un... Nu, n-ai de unde, pur și simplu, n-ai de unde să scoți exact banii ăștia, să plătești. Gândiți-vă că din taxele și impozitele pe care noi le plătim statului, 90% din bani se duc pe salariile bugetarilor și pensii. Păi din ce să mai faci investiții, din ce să mai faci alte cheltuieli care țin de bugetul de stat? Nu prea avem de unde și din această perspectivă, da, probabil vor urma disponibilizări.
1: Mulțumesc, Adrian Negrescu. Acum avem o informație de ultimă oră în plan politic. Președintele se pregătește să desemneze premierul. Surse politice susțin că Nicușor Dan ar prefera un premier independent. Desemnarea ar putea să fie făcută chiar fără o nouă rundă de consultări, care ar fi trebuit să aibă loc săptămâna aceasta la Palatul Cotroceni. Cine ar putea să fie premier? Cum ar arăta viitorul guvern? Aflăm chiar acum de la Andreea Dumitrescu. Ce ai aflat, Andreea? Bun găsit!
2: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Din informațiile noastre, numele care ar fi acum varianta preferată sau varianta cu cele mai mari șanse ar fi Eugen Tomac, în prezent consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. L-ați văzut cel mai probabil de partea aceea a mesei, de partea consilierilor prezidențiali la toate consultările care au avut loc în aceste zile. Surse politice susțin că el ar putea fi numele pronunțat de președinte pentru funcția de premier chiar în această săptămână, poate chiar mâine. N-ar mai fi o nouă rundă de consultări formale cu partidele. Ia în calcul, din informațiile noastre, președintele să mai discute mai degrabă informal cu președinții de partide, dar nu să mai convoace partidele la consultări, așa cum i-am văzut săptămâna trecută, pentru că, până la urmă, nu s-a schimbat cu nimic contextul în ultimele zile. Așadar, zilele acestea anunță președintele numele premierului desemnat, care va trebui să formeze un guvern. Iarăși, surse politice susțin că ar putea fi un guvern mai degrabă tehnocrat, dar cu tehnocrați, să spunem așa, care sunt apropiați de fiecare dintre partidele din coaliție. PSD-ul să aibă tehnocrații săi, liberalii să aibă tehnocrații săi, useriștii să aibă tehnocrații săi și tot așa. Asta ar putea fi formula unui guvern condus de Eugen Tomac, dar care vom vedea în ce măsură va reuși să treacă de votul din Parlament. Există pe masă și scenariul lansat chiar de președintele UDMR, Kelemen Hunor, ca prima variantă de premier să nu treacă. Și abia a doua să reușească să strângă o majoritate în Parlament, să ajungem la o a doua desemnare de premier care ar putea constrânge mai mult parlamentarii să o susțină, că altfel se deschide ușa către alegeri anticipate care ar putea, știm foarte bine, să nu mai aducă mandate de parlamentari multora care se află astăzi acolo.
1: Da, mulțumesc, Andreea. Speriați de alegeri anticipate, posibil să voteze parlamentarii un nou guvern. Urmărim ce se întâmplă. Acum să vedem opinia lui Ilie Bolojan. Executivul a picat pentru că s-a încercat corectarea nedreptăților și limitarea disipei. Asta spune premierul acum la aproape 3 săptămâni de când a trecut acea moțiune de cenzură în Parlament.
3: Oricine administrează ceva știe că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe. Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis.
1: Acum informație de ultimă oră de la ANM. Apar niște schimbări importante în prognoză. Temperaturile se vor apropia de pragul caniculei. Vor fi 33 de grade la umbră și în capitală.

0: Va fi cald, vor fi două zile cu 30 de grade Celsius. Prognoza pe larg acum de la Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
1: Bun găsit încă de astăzi. Vremea s-a încălzit în cea mai mare parte a țării. Astăzi maximele se vor încadra între 23 de grade în depresiuni și până la 30 de grade Celsius la umbră în vestul țării. După amiaza și seara vor fi ploi de scurtă durată și fenomene electrice în est, în zona Carpaților Oriental și izolat în rest. Vântul va sufla cu 50 de km pe oră în est, nord și la altitudini mari, dar să știți că temperaturile resimțite sunt cu mult mai ridicate de atât. Ne uităm și cum arată harta temperaturilor resimțite de la această oră. Cel mai cald este în capitală, acolo unde termometrele indică 27 de grade, însă temperatura resimțită este de 34 de grade Celsius, la doar un grad distanță față de pragul caniculei. Ne uităm că și la Băile Herculane și la Secuieni, de asemenea, sunt temperaturi de 34 de grade Celsius, repet, temperatura resimțită. Între timp, în capitală, astăzi, atmosfera va fi însorită pe parcursul zilei, dar din orele serii este posibil să apară ploi de scurtă durată. În următoarele două zile se face și mai cald. În termometre vor fi temperaturi de 30 de grade Celsius la umbră. De miercuri crește și probabilitatea pentru ploi, iar la jumătatea săptămânii vremea se va răci simțitor. Atunci nu vor fi mai mult de 24 de grade Celsius. Opresc deocamdată aici, dar revin și în orele următoare cu mai multe informații de la meteorologi.
0: Acum avem o informație nouă din negocierile de pace între Statele Unite și Iran. Oficiali din Casa Albă spun că acordul între cele două state este finalizat în proporție de 95%. Potrivit Fox News, cele două părți ar fi căzut deja de acord asupra stocului de uraniu îmbogățit și asupra strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere din lume. Însă se negociază formulările din documentul final. Toate detaliile de la Alexandra Dinu chiar acum. Alexandra.
2: Americanii și iranienii s-ar fi înțeles asupra punctelor principale, inclusiv programul nuclear iranian și Ormuz, iar memorandumul ar fi gata în proporție de 95%, scrie Fox News. Ce se negociază acum ar fi doar formulările finale ale documentului, iar iranienii ar avea la dispoziție până la 7 zile să decidă. Oficialul din Casa Albă, citat de televiziunea americană, avertizează că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile militare dacă discuțiile eșuează. În ceea ce privește conținutul memorandumului, acesta ar include 14 puncte solicitări ale ambelor părți, printre care ar fi și un armistițiu de 60 de zile sau reluarea exporturilor iraniene de petrol. De asemenea, pe lista ar fi deblocarea unor bani iranieni din bănci externe, de asemenea programul nuclear, așa cum vă spuneam, sau oprirea ostilităților inclusiv în Liban. Dar, așa cum s-a mai întâmplat, acordul discutat ar putea să ajungă din nou în impas din cauza programului nuclear iranian și strâmtorii Ormuz. Puncte foarte sensibile. Între timp, au venit reacții de la ambele tabere. Donald Trump a scris pe True Social că și-a instruit reprezentanții să nu se grăbească. Timpul este de partea noastră, a scris președintele american. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a spus că asupra unei mari părți dintre subiectele discutate au ajuns la concluzii comune. Totuși, spune oficialul iranian, negocierile decurg cu schimbări repetate de poziție la intervale chiar de câteva ore.
3: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters, and hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. Has a lot of support globally. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
4: این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است. اما این که بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، به دلیل اینکه سیاست ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تذبذب نهادینه شده، گرفتار چنین وضعیتی شده، تغییرات مکرر مواضع یه بخشش رو خبرنگار ایرنا اشاره کردن، اینکه ظرف چند ساعت شما مواجه میشید با دیدگاه‌های متفاوت، خیلی وقتها متناقض و ضد و نقیض، خب این روند هر گفتگویی رو دچار اشکال میکنه.
0: Colega mea, Cristina Ciliacu, este alături de mine în platou să discutăm acest subiect. Bine ai venit, Cristina!
5: Mulțumesc de invitație!
0: Te rog să ne explici 95%, pe bune 95%, sau ce înseamnă concret informațiile acestea pe care le aflăm?
5: 95% înseamnă că, într-adevăr, s-au făcut pași importanți, însă dacă asta spune partea americană, dar în egală măsură, dacă ne uităm la ce spune partea iraniană și chiar purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, pe care l-am văzut mai devreme în imagini, ei spun că semnarea unui acord nu este atât de iminentă precum a spus partea americană. Asta înseamnă că pentru ei, faptul că acum au poziția de forță și în tot acest război au avut poziția de forță, nu pentru că sunt mai puternici decât americanii, ci pentru că au știut să-și folosească geografia și avantajele regionale într-un fel pe care cea mai puternică armată din lume, armata americană, nu a putut să-l contracareze. Și de aceea spunem că în această negociere iranienii au poziția de forță. Ce s-a negociat până acum? S-a negociat în primul rând un armistițiu care să fie prelungit cu 60 de zile. Asta înseamnă că nimeni nu va ataca pe nimeni în următoarele 60 de zile dacă se semnează acest acord. S-a mai negociat faptul că trebuie făcut un calendar, să nu uităm că Iranul este sub sancțiuni din 1979, sancțiuni pe care americanii le-au tot întărit de-a lungul timpului și acum trebuie să renunțe la mare parte din ele, pentru că ce vor foarte mult iranienii este să fie incluși într-un circuit economic, să spunem, vor chiar și investiții din partea americanilor. Asta ar destabiliza puțin zona, pentru că să ne gândim la Israel, țara pe care, desigur, americanii o susțin cel mai mult în regiune, ce ar însemna să aibă investiții americanei și în Iran. Nu ar fi o poziție foarte comodă, de asemenea, nici pentru celelalte state, țările din Golf sau chiar și Arabia Saudită, partenerii clasici ai americanilor în Orientul Mijlociu. Sunt negocieri care punctează toate aceste lucruri, dar problema cea mai importantă dintre toate, dacă pentru iranieni sunt importante sancțiunile, adică e importantă ridicarea acestor sancțiuni astfel încât să poată să-și reconfigureze economia, pentru americani e foarte important ca Iranul să nu dezvolte sub nicio formă o armă nucleară. Asta este o negociere care în mod sigur va dura. De altfel, actualul acord, cel despre care discutăm, include și un fel de calendar de prelungire a negocierilor care fac referire la acest acord nuclear.
0: Și dacă tot vorbim de părți, pentru noi foarte important, ce se întâmplă cu Strâmtoarea Ormuz?
5: Strâmtoarea Ormuz ar trebui redeschisă, însă nu e foarte clar de la niciuna dintre cei doi negociatori, nici din zona americană, nici din cea iraniană, cum anume va fi deschisă și când anume va fi deschisă. În mod normal, acest acord ar trebui să conțină o deschidere imediată. De altfel, dacă ne uităm pe piețele de petrol, din nou a scăzut prețul petrolului, pentru că acest anunț că sunt aproape de un acord a făcut pe toată lumea să se uite cu mai mult optimism în zona Orientului Mijlociu. Însă, în egală măsură, să nu uităm că petrolierele care sunt blocate acolo și toată marfa care este blocată în Strâmtoarea Ormuz are nevoie de ceva timp, pentru că aceste vapoare merg cu o anume viteză, deci nu se va debloca totul peste noapte. Și mai este o întrebare esențială: cine anume va controla Strâmtoarea Ormuz? Pentru că Iranul acum are o jucărie de care se poate bucura. Îi spune: strâmtoarea noastră, e dreptul nostru geografic, vor fi sau nu vor fi taxe? Pentru că dacă vor fi taxe, apare o nouă problemă, asta înseamnă că deși va fi funcțională, să spunem, Strâmtoarea Ormuz, în sensul în care nu va mai fi periculos să circuli pe acolo, dacă trebuie să plătești, nu știu câtă lume va mai alege varianta aceea, deci sunt multe întrebări pe care acest acord încă nu le-a făcut publice, multe răspunsuri la aceste întrebări pe care le-a făcut publice și le așteptăm cu mare, mare interes.
0: Clar, așa este. Cristina, mulțumesc.
5: Mulțumesc și eu.
0: Mergem mai departe acum și ne uităm la ce s-a întâmplat cu avionul forțelor aeriene britanice, care îl avea pe ministrul apărării la bord, care s-a confruntat cu bruiaje ale semnalului GPS în apropierea graniței cu Rusia. Informația vine de la The Times, care avea un reporter la bord. S-a întâmplat în timpul zborului de întoarcere din Estonia, unde a vizitat trupele desfășurate acolo de Regatul Unit. Telefoanele, computerele nu se mai puteau conecta la internet. Piloții au fost nevoiți să folosească metode alternative pentru a determina locația aeronavei. Potrivit ziarului, Rusia este suspectată că ar fi în spatele acestui incident. De altfel, nu este nici primul de acest fel. Acum 2 ani, un avion care îl transporta pe ministrul britanic al apărării de atunci în Polonia a experimentat de asemenea bruiaje chiar în apropierea enclavei rusești Kaliningrad. După succesul uriaș de la Cannes, unde noul film al lui Cristian Mungiu a fost recompensat cu Palme d'Or, Ministerul Culturii anunță că producția va fi inclusă pe lista proiectelor strategice pentru susținerea campaniei către premiile Oscar. Autoritățile spun însă că este prea devreme pentru a vorbi despre sumele pe care statul român le-ar putea aloca, în timp ce producătorii atrag atenția că miza este mai mare decât o posibilă nominalizare. Transformarea succeselor cinematografiei românești într-o constantă, nu doar în niște victorii punctuale.
6: Nu putem discuta despre alocarea unor sume fără a cunoaște necesarul. Știm la ora actuală că acest film, prin recunoașterea primită la Cannes, este pe lista oficială și urmează a fi înscrisă și va reprezenta România. Problema este legată de întreaga reprezentare a României. Nu pot eu, dintr-un birou, să estimez o cifră cu care România să contribuie până la momentul la care nu există solicitarea, până la momentul în care instituțiile competente, cum ar fi Autoritatea Națională în materie cinematografică, adică Centrul Național al Cinematografiei, producătorii la rândul lor, nu contractează și nu contactează acei ofertanți din Statele Unite care se ocupă de aceste campanii.
7: Important e nu numai drumul către Oscar, e un succes extraordinar, din nou, că nu e primul. E un moment extraordinar de favorabil pentru cinematografia românească și cred că e un punct în care e timpul să construim pe termen mediu măcar, să construim o strategie ca aceste reușite să devină o constantă, să nu mai fie un eveniment punctual.
8: Digi24 FM. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Alături de mine, Ina Petrea. Vine copilul acasă de la școală cu lacrimi în ochi. Colegul, colega, colegii nu vor să vorbească, să se joace cu mine. Îl pregătim pentru astfel de refuzuri? Cum gestionăm când ne spune?
10: Da, îl pregătim pentru astfel de refuzuri încă de când este foarte mic. Există o abordare cu care nu sunt deloc de acord. Să nu spui niciodată nu copilului. Este complet nerealistă. Dacă tu nu îi spui nu copilului, dacă el învață că orice vrea se poate... Da, în ideea că să nu creadă că îi se taie aripile sau mai știu ce alte idei au oamenii, el va ajunge foarte curând pe terenul de joacă și va primi un nu cât casa poporului de mare, de la unul dintre copiii de acolo. Vreau și eu mingea, vreau să mă joc și eu cu mingea ta, nu. Am nevoie să spun nu în mod rezonabil copilului atunci când sunt hotărât că aceasta este limita peste care el nu are cum să treacă, cel puțin nu acum, da? În felul acesta copilul se pregătește și pentru refuzul altor persoane. Este în regulă să-l refuz, este în regulă să-i refuz anumite cereri, pentru că este în regulă și pentru el să înțeleagă că nu toată lumea poate să-ți facă pe plac, că nu toată lumea e aici ca să-ți facă pe plac atunci când ai tu chef. Și că dacă cineva nu vrea să se joace cu tine, nu poți să-l forțezi. De ce nu se joacă anumiți copii cu alți copii? În general, copiii, să știți că nu se joacă cu cei care sunt foarte dominatori, cu cei care sunt foarte supărăcioși în timpul jocului, cu cei care vor să schimbe regula jocului după cum le place lor. Și, în general, acești copii, ce să vezi, sunt exact cei care au fost obișnuiți acasă să facă totul așa cum vor ei. Abilitățile sociale ale copilului nostru, noi le formăm treptat, în ani. Fiecare interacțiune a noastră cu el, de fapt, îl învață cum să funcționeze în societate.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
12: Dar eu nu sunt vinovat.
11: Mă, numai... ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
13: Mamă, mamă, mamă, da, mamă.
11: Mama cui?
14: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
15: Adriana.
11: Ce?
16: Iată că acolo cerem o șupasă.
15: Tantele novele. Oh.

0: Haideți să vedem acum cel mai recent sondaj. Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum privind demiterea președintelui, 44% dintre români declară că ar vota pentru demiterea lui Nicu Șordan. Vedem aici exact rezultatele, da? 50,7% totuși ar vota împotriva acestei demiteri. Un procent foarte mic, 5,4%, spun că nu știu ce ar face în această situație. Asta arată datele barometrului informat.ro Inscop. Ar vota practic pentru demiterea președintelui Nicu Șordan într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții AUR. E vorba de 77% dintre aceștia, dar și utilizatorii TikTok. Despre asta ar fi vorba în acest sondaj și împotriva demiterii, la fel, într-un procent mai ridicat decât media, sunt PNL, USR și PSD. Adică votanții acestor formațiuni ar vota împotriva acestei demiteri. Asta ca să explicăm puțin despre ce a fost vorba cu acele cifre. Vă dau doar câteva date tehnice. Sondajul realizat între 11-14 mai 2026, prin interviuri telefonice, 1100 de persoane au fost întrebate. Eroarea maximă este de plus minus 3%. Vreau să discutăm despre aceste rezultate. Remus Ștefureac, sociolog, CEO Inscop Research, alături de noi. Bună ziua, domnule Ștefureac! Bună ziua, ne auzim?
1: Bună ziua, eu vă aud, mulțumesc acum pentru invitație.
0: Acum vă aud și eu pe dumneavoastră și eu vă mulțumesc. Am explicat eu puțin, dar vreau să ne explicați dumneavoastră mai mult cifrele acelea. Un 40 și ceva, 50, peste 50% acela nu ar vota pentru demitere.
1: Da, dacă dăm, mă rog, non-răspunsurile la o parte, adică nu știu, nu răspund, rezultă o distribuție de 53,1 la 46,9, 53-47, să spunem așa, ceea ce cumva se apropie de structura votului din turul 2 de la alegerile prezidențiale din mai 2025, în urmă cu un an de zile. Ce ne arată aceste cifre? Este pentru prima dată când măsurăm acest subiect, a fost așa cumva aruncat în spațiu public de unii lideri politici. Ne arată că totuși, în pofida unei polarizări extreme în societatea românească, împotriva unor nemulțumiri care s-au văzut și în rândul loialiștilor, să spunem, susținătorul cei mai loiali ai președintelui, când se ajunge la o linie roșie, respectiv suspendare sau refuzul ideii de suspendare a președintelui, bazinele se recompun și se recompun cam după structura votului din mai 2025. Cred că o explicație a acestui lucru, pentru că pare așa un pic contraintuitiv în acest context, repede, destul de fragmentat, este legată și de faptul că, având atât de multă instabilitate politică, având atât de multă, haideți să spunem, criză economică, socială, politică, încă o criză, să spunem, dată de o eventuală suspendare a președintelui, ar complica și mai mult consecințele economice și sociale a unui asemenea eveniment și așa ne explicăm, să spunem, votul. Sigur, nu avem cifre spectaculoase de refuz al unui referendum, pentru că polarizarea principală rezultată în urma alegerilor prezidențiale este în continuare acolo. În mai 2025 am avut în turul 2 aproximativ 45% dintre români care au votat George Simion, au pus ștampila la vot, o prezență ridicată. Acei votanți nu s-au răzgândit peste noapte și nu e ca și cum în România a curs lapte și miere și toată lumea s-a împăcat cu toată lumea. Pe de altă parte, repet, mi se pare semnificativ faptul că în pofida atât de multor tensiuni, atât de multor dispute, atât de multor dezamăgiri exprimate în spațiul public, totuși această linie roșie duce cumva la recompunerea publicurilor diverse care au determinat alegerea președintelui Nicu Șordan, alegerea lui, candidatului Nicu Șordan în funcție de președinte.
0: În funcție președinte. De președinte, exact, domnule Ștefureac, dacă punem la oaltă aceste rezultate cu acel procent, parcă era peste 60% din cei care vor o rezolvare rapidă a crizei actuale, un guvern pro-occidental, vedem clar că nimeni nu-și mai dorește o nouă criză.
1: Aceasta ar fi majoritatea. Observația dumneavoastră e cât se poate de corectă, corelând cifrele pe care le-am publicat săptămâna trecută. E o stare de incertitudine majoră determinată de această criză politică, de căderea guvernului, de moțiunea de cenzură. Cel puțin în acest moment, chiar dacă sunt multe nemulțumiri, chiar dacă sunt multe fracturi în societate, inclusiv în rândul susținătorilor președintelui, totuși încă o criză, încă o situație de incertitudine care nu știm ce ne-ar aduce, apropo, societatea românească s-a mobilizat pentru un candidat, hai să-l numim pro-occidental, că nu e niciun păcat, e chiar un lucru foarte bun în România să spunem exact acest lucru, pro-occidental. Nu știm ce ar urma după o eventuală criză majoră, un seism de acest tip. Noi am mai trecut prin astfel de situații, sigur, suspendările președintelui Traian Băsescu, atunci Traian Băsescu a ieșit cumva întărit după acele momente. Pare totuși încă o dată că societatea românească nu-și dorește încă un element de criză politică care cu siguranță ar determina consecințe economice și sociale profund negative, în sensul în care cei mai vulnerabili dintre noi, adică cei care se confruntă cu cele mai mari dificultăți economice, cu cel mai greu nivel de trai, ar avea o situație și mai grea după o asemenea situație.
0: Rămu Ștefureac, mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu!
0: Producția de ciocolată autentică e din nou profitabilă și asta se întâmplă odată cu scăderea prețului pentru cacao. Unele produse vor reveni la rețetele originale, în contextul în care cotațiile pentru cacao au scăzut cu aproape 70% față de 2024. Atunci, prețul boabelor de cacao aproape s-a triplat, a depășit 12.000 de dolari pe tonă. De vine au fost vremea nefavorabilă și bolile care au afectat culturile din Coasta de Fildeș și Ghana. Așa că marile companii au redus conținutul de cacao, au majorat prețurile și au investit în alternative. Modificările legislative joacă și ele totuși un rol în această revenire. În Brazilia, de exemplu, a fost adoptată o lege care obligă produsele etichetate drept ciocolată neagră să conțină cel puțin 35% cacao. Vaticanul va publica astăzi prima enciclică a Papei Leon, un document mult așteptat, care este despre inteligența artificială și protejarea demnității umane în condițiile dezvoltării fulminante a acestei tehnologii. În premieră, Papa însuși participă la prezentare, alături de înalți oficiali ai Sfântului Scaun și experți în inteligența artificială, inclusiv cofondatorul companiei americane Anthropic. Ce vrea să transmită Papa celor 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume și nu numai lor, aflăm chiar acum de la Adela Mohanu. Adela, cât de importantă e această scrisoare papală lansată oficial astăzi?
2: Este o scrisoare manifest care confirmă încă o dată rolul social pe care Papa Leon vrea să și-l asume. Această scrisoare, știm deja, pune în centrul său omul, cu toate că vorbește despre inteligența artificială. Papa Leon atrage atenția mai ales atunci când folosim chatbots, instrumentele de tip chatbot, că trebuie să ținem cont de faptul că acestea ne manipulează practic, fac în așa fel încât să avem impresia că vorbim cu o persoană reală, dar de fapt în spate nu este decât un robot. Atrage atenția asupra faptului că aceste instrumente se folosesc de nevoia noastră de relații umane, în schimb în spatele lor nu există nicio persoană reală, există niște algoritmi mecanici. Papa Leon atrage atenția mai ales tinerilor atunci când folosesc tehnologiile bazate pe inteligență artificială. Papa Leon mai spune și că dezvoltarea excesivă a acestui domeniu poate să aducă injustiție din punct de vedere al pieței muncii, pentru că inteligența artificială, instrumentele de acest tip, înlocuiesc din ce în ce mai mult omul în ceea ce privește muncile de zi cu zi pe care acesta le face. Este o scrisoare manifest și există și o premieră. Pentru prima oară, un papă va fi prezent la prezentarea acestui manifest, la prezentarea acestei scrisori, care poate să fie istorică pentru pontificatul său.
3: Digi24 FM. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Ce facem cu războiul ăsta din proximitatea noastră? Că pare să că toată atenția lumii se îndreaptă înspre Iran, iar ce se întâmplă aici, războiul din Ucraina, pare așa un conflict mai mult sau mai puțin înghețat. Cum se va rezolva războiul ăsta?
7: Cred că și liderii ruși au făcut destul de clar. Toate aceste negocieri pe care le-au început cu administrația Trump sunt de fațadă. Deci pentru partea rusă, ei nu vor înceta acest conflict decât considera că acest conflict a devenit mult prea costisitor pentru ei în acest moment. Și ei, prin aceste negocieri, au devenit mai încrezători, de fapt, că costurile vor fi acceptabile. Pentru că partea americană a făcut pași laterali. Dacă nu, chiar înapoi. Deci în loc să ai o poziție fermă de descurajare, continui acest război, costul tău va crește, da? Mesajul a fost trimis exact opus.
6: Noi nu mai susținem europenii,
7: noi nu mai susținem europeni, ne certăm cu europenii, nu informăm, facem planul 20 pe undeva prin Miami.
6: Putem spune că Trump îl ajută pe Putin să câștige războiul?
7: Semnalele pe care le-a trimis în momentul de față cele publice sunt, și plus că modul în care s-a negociat nu este foarte... Deci prin emisarii respectiv, Witkoff, da? Deci eșec după eșec.
6: Cert este că i-a băgat foarte mulți bani în buget în momentul ăsta.
7: În momentul de față. Justificarea pe care am auzit-o și la secretarul Rubio este că trebuie să vorbești cu ambele părți și că nicio altă parte, dar e adevărat, trebuie să vorbești cu ambele părți, dar din ce știm până în momentul de față, o presiune a fost făcută în mod decisiv asupra unei părți. Este de asemenea adevărat că Statele Unite au continuat să ofere intelligence și care ajută Ucraina. Dar ca să mă întorc la întrebarea de început, ce trebuie să facem cu acest conflict? Nu ai prea multe de făcut decât ca Europa, aici se trasează granița Europei. Trebuie foarte bine înțeles asta și pentru publicul românesc. Granița Europei e undeva în momentul de față aproape de Donbass. Și sperăm că rămâne acolo.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov și a fost înregistrat de camerele de supraveghere. Animalul a deschis o ușă din spatele clădirii, apoi a forțat o altă ușă care ducea spre scări. Angajații hotelului au sunat prima dată la secția locală de poliție din stațiune. Un polițist și un jandarm au venit la hotel. Mai târziu, un alt angajat a sunat la 112. Însă, i s-a transmis că situația pe care o reclamă nu e o urgență.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 25 mai 1977, Războiul Stelelor. Primul film din seria Războiul Stelelor a avut premiera în Statele Unite. Regizorul George Lucas a spus că a făcut o operă spațială. Pelicula a fost un succes din prima zi. Publicul a făcut cunoștință cu personaje care au intrat definitiv în cultura pop. Darth Vader, Luke Skywalker, Prințesa Leia, Chewbacca, Han Solo, C-3PO și R2-D2. Inițial, filmul s-a numit doar Războiul Stelelor. Ulterior, a primit numele Episodul 4, O Nouă Speranță. Producția a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat 7. 25 mai 2011, ultima emisiune. După 25 de ani și 4561 de episoade, The Oprah Winfrey Show ajungea la final. Oprah a început să plângă când a făcut bilanțul emisiunii și când a mulțumit echipei sale. În Statele Unite au fost organizate petreceri pentru vizionarea ultimului episod. A fost difuzat chiar și în cinematografe. Era finalul celui mai popular talk show din Statele Unite. Emisiunea lui Oprah Winfrey s-a remarcat prin campaniile sociale și umanitare, dar și prin cadourile extravagante pe care le primeau uneori toți oamenii din public. 25 mai 2012. Privatizarea spațiului. Pentru prima dată, o navetă spațială privată ajungea pe Stația Spațială Internațională. Era vorba de o capsulă SpaceX Dragon 1 produsă de compania lui Elon Musk. SpaceX a primit un contract din partea NASA pentru livrarea de provizii pe Stația Spațială Internațională. Din 20 de zboruri, doar unul a fost un eșec. Succesul firmei conduse de Elon Musk a marcat începutul privatizării rapide a explorărilor spațiale. SpaceX pune și astronauți pe orbită pentru NASA.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
3: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum, ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează, și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte, cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
2: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
3: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine. Dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris. Și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
2: Și cum scrii? Zilnic? O dată pe săptămână? Atunci când îți vin ideile?
3: Când îți vin
2: rutină?
3: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută, că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
2: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
3: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând
2: poate fi îmbunătățită
3: și... infinit procesul ăsta, doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta, sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
2: Care este însă viitorul nostru într-o...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
6: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Este informația momentului. Președintele României se pregătește să anunțe numele noului posibil premier. Anunțul ar putea veni chiar și fără o nouă rundă de consultări formale. Avem și lista scurtă, din trei nume e formată. Doi independenți și un președinte de partid, vă dezvălui numele imediat. Aflăm astăzi ce se întâmplă cu salariile românilor care lucrează la stat. În câteva ore va fi publicat proiectul pentru legea salarizării, iar temerile sunt mari. Nu doar că e puțin probabil ca guvernanții să își respecte promisiunile din 2023 privind majorările, dar există riscul ca anumite venituri să scadă, de fapt. Atrag atenția sindicaliștii care amenință deja cu greva. Cât despre sectorul privat, acolo mediul de afaceri solicită amânarea majorării salariului minim pe economie de la 1 iulie. Începem! Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Daniel Zanfir, liderul senatorilor PSD. Vă mulțumesc foarte mult!
1: Sărumna, bună ziua!
0: Domnul Ciprian Dobre, deputat PNL și lider de filială, vă mulțumesc și dumneavoastră!
2: Bună ziua, vă mulțumesc!
0: Și domnul Alexandru Dimitriu, din partea USR, deputat, vă mulțumesc foarte mult!
3: Mulțumesc și eu, sărmâna!
0: Începem această discuție cu informația de ultimă oră aflată de colegii mei. Nicușor Dan s-ar pregăti mâine să anunțe numele noului posibil premier. Cu detalii de culise de ultimă oră ni se alătură colega mea, Andreea Dumitrescu. Bună ziua, Andreea, ce ai aflat?
4: Bun găsit tuturor! Numele favorit în momentul acesta din informațiile noastre ar fi cel al lui Eugen Tomac, consilier prezidențial și fost lider PMP, apropiat de Traian Băsescu. Eugen Tomac ar putea fi nominalizarea de premier făcută de președintele Nicușor Dan, o nominalizare care ar putea veni chiar mâine, fără să se mai facă consultări formale. Este posibil însă ca în cursul acestei zile sau în cursul dimineții de mâine să aibă totuși președintele discuții informale cu liderii partidelor parlamentare. Acum, este foarte interesant de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac, dacă el va fi până la urmă premierul desemnat. Se vorbește în rândul politicienilor despre un posibil guvern tehnocrat, dar cu tehnocrați de apropiați partidelor din fosta coaliție. Așadar, ca să fie mai clar, socialdemocrații să propună niște ministri tehnocrați, liberalii la rândul lor și tot așa. Este o variantă de guvern pe care însă mai toate partidele politice au respins-o și ar putea să nu treacă de votul Parlamentului, așa că am putea intra în scenariul despre care vorbea și președintele UDMR, Kelemen Hunor, încă de săptămâna trecută, să avem o primă nominalizare aproape menită să nu treacă testul Parlamentului și să vină o a doua, care să vină la pachet cu amenințarea alegerilor anticipate și aceasta, în acest context, să reușească să strângă o majoritate în Parlament. Vom vedea ce se va întâmpla exact, așadar toți ochii ațintiți pe administrația prezidențială mâine, când ar putea veni desemnarea premierului.
0: Mulțumesc foarte mult, Andreea Dumitrescu. Revin în platou, începem discuția. Aș dori să vă întreb pe fiecare în parte, ce nume crezi că are cele mai mari șanse să fie numit posibil mâine de președintele României? Domnule Zanfir, pe cine ați paria? Domnul Tomac, Burnete sau Sorin Grindeanu?
1: Doamna Bratu, nu vreau să pariez cu atât mai mult cu cât decizia până la urmă este la președintele României. Înțeleg că sunt cei doi consilieri prezidențiali. Unul, domnul Tomac, nu știu dacă este în continuare președintele partidului PMP sau nu mai este, că dacă este, nu mai discutăm de un tehnocrat, ci discutăm de un lider de partid, partid de dreapta. Domnul Burnete este consilierul președinte pe probleme economice. Aici se încadrează în ceea ce spunea domnul președinte și noi cu privire la ideea de a avea am accepta un prim-ministru tehnocrat, dar atenție, pe un guvern cu o majoritate pro-occidentală.
0: Și politică.
1: Și politică, evident.
0: Deci pe domnul Burnete l-ați acceptat cu anumite condiții. Da,
1: pe domnul Burnete l-am acceptat în anumite condiții, fără doar și poate.
0: Să vă întreb dacă l-ați acceptat și pe domnul Grindeanu?
1: Sigur.
0: Domnule Dobre, vreuna din aceste trei variante ar fi acceptată de PNL?
2: Din punctul nostru de vedere, trebuie să ne întoarcem la situația care suntem astăzi. Astăzi suntem într-o criză politică și suntem presați de toate jaloanele din PNRR și suntem presați, de fapt, de tot ceea ce înseamnă pentru România una dintre cele mai mari ocazii de a absorbi 21 de miliarde, cât au mai rămas din PNRR. Astăzi noi am absorbit jumătate din această sumă. Noi, în septembrie, deja trebuie să înaintăm următoarele cereri de plată. Și în această perioadă, cât noi discutăm, de fapt, pe cine va numi președintele Dan premier, noi ar trebui să lucrăm cu toate, dar cu toate motoarele din ministere.
0: Tocmai. La ce maxim. Guvern ar vota PNL?
2: Noi cred că trebuie să ne întoarcem la ceea ce are România de făcut. Pentru că Partidul Național Liberal n-a fugit niciodată de responsabilitate. Și nu o să fugim nici acum. Eu cred că cel mai important lucru este să își asume Partidul Social Democrat criza pe care a declanșat-o. Și chiar nu înțeleg această fugă de răspundere pe care o manifestă PSD-ul de a nu ieși în fața președintelui României ca un partid responsabil de declanșarea crizei politice de astăzi să spună, avem un președinte în persoana lui Sorin Grindeanu și să spună, îl propunem premierul României.
0: Doriți o propunere, nu acea declarație în care au spus că ar accepta inclusiv varianta să fie desemnat Sorin Grindeanu?
2: Sigur, PSD-ul este cel care a declanșat criza politică. PSD-ul trebuie să arate față de cetățenii României aceeași responsabilitate din momentul în care au format o majoritate parlamentară
3: și au răsturnat
2: distinse coleg.
3: Păi nu, dar...
2: Nu, distinse coleg. Dumneavoastră,
3: vă referiți doar la PSD.
2: Dumneavoastră credeți.
3: Ce face PNL?
2: Dumneavoastră credeți. Dumneavoastră credeți că...
3: Am înțeles, vă depesedizați.
2: Chiar dacă nu sunteți la guvernare, credeți că și într-un platou de televiziune vă puteți permite să spuneți ce vreți să auziți și ce nu vreți să auziți?
3: Nu, dar iertați-mă.
2: Dacă nu, atunci vă rog să... Mă ascultați.
3: Eu vă ascult, pot dumneavoastră, dar v-am întrebat ce face PNL. Și mi-ați să spuneți ce ar trebui să facă.
5: Sunteți și moderator acum, domnul Zamfir?
2: E
5: acolo. Mergeți lângă doamna.
2: Domnul Zamfir.
3: Vorbiți numele PSD. Vorbiți numele
2: Îmi permiteți să vorbesc și adunați. Vă puteți permite să fiți elegant?
3: Sunt foarte elegant.
2: Vă permiteți?
0: Pentru a reveni la subiect, să nu ne depărtăm.
2: Bun. Domnul Zamfir.
0: Domnule Dobre, ați vota vreun guvern cu unul din cele trei nume de premier? Presupun că răspunsul este nu pentru Sorin Grindeanu, ați mai declarat. Dar PNL ar susține un guvern format în jurul lui Eugen Tomac sau în jurul lui Radu Burnete?
2: Eu nu știu ce îi recomandă pe cei doi. Așa cum se spunea chiar de către colegul Zamfir, Eugen Tomac știm că este președintele unui partid, iar Radu Burnete știm că are o funcție de consilier prezidențial, lucru pe care noi îl respectăm și până la urmă cred că n-a întrebat încă nimeni Partidul Național Liberal dacă am fi de acord cu Radu Burnete. Nu. Partidul Național Liberal cred că ia o decizie de acest gen în organele sale colegiale, unde noi ne purtăm discuțiile. Și știți că avem discuții în Partidul Național Liberal.
0: Dacă nu greșesc și vă rog să mă contraziceți, Radu Burnete a avut o consultare apropiată cu premierul României, Ilie Bolojan, în momentul în care era conturat acel prim pachet de măsuri fiscale. În acest moment, relația dintre guvern și Radu Burnete, dintre premier și Radu Burnete, s-a mai răcit?
2: Nu cred că dialogul instituțional poate fi cald sau rece. Dialogul instituțional trebuie să fie în folosul României și a cetățenilor români. Despre asta cred că vorbim. Noi, dacă aceasta va fi nominalizarea, vom da un răspuns instituțional de asemenea. Nu pot eu, într-un platon de televiziune, să angajez Partidul Național Liberal, așa cum nu pot nici să-l dezangajez.
0: Dar nu excludeți la fel cum ați exclude în cazul unui premier PSD?
2: Sigur. Orice este discutabil și mai ales în politică, dar în general în viață, niciodată nu trebuie să spui niciodată.
0: Nici ca PNL să revină într-un guvern cu un premier PSD?
2: Categoric nu se poate spune lucrul ăsta că în acest mandat noi ne mai întoarcem. Nu. Asta deja e o decizie luată. Ce mă întrebați dumneavoastră este pentru viitor.
0: Domnule Dimitriu, aveți aceste trei posibile scenarii. Să spunem că rămâne această lista scurtă. USR ar vota vreun guvern cu unul dintre cei trei premieri? Sau ar și ar dori să facă parte dintr-un astfel de guvern?
5: Păi, într-un guvern în care Sorin Grindeanu este primul ministru exclus, iar într-un guvern în care ceilalți doi, domnul Tomac, respectiv domnul Brunete, ar fi nominalizați, eu pot să vă spun care este opinia mea, pentru că n-avem o hotărâre în cadrul partidului, dar pot să vă spun că dacă e o colaborare cu PSD ca să facem acest guvern, răspunsul este categoric nu, n-avem ce să mai căutăm la masă cu PSD, asta este clar. În rest, pe o chestiune tehnocrată sau pe o chestiune de coaliție restrânsă, eu vă spun sincer că acum nu cred că este momentul ca noi de la USR și la fel și colegii de la PNL să propunem să facem parte dintr-un guvern. Trebuie să propună PSD acest lucru pentru că ei au dărâmat guvernul, da? Dacă sunt responsabili, să vină sau să spună, băi, nu putem. Deci noi am dărâmat guvernul și uite, suntem minați.
0: Și dacă vor spune acest lucru?
5: Păi așteptăm să spună și în momentul acela știm ce avem de făcut și ne pregătim să căutăm o majoritate. Dar până în acel moment eu aștept...
0: Inclusiv cu PSD atunci?
5: Nu, dar uitați-o
0: pe
5: asta.
0: Cu PSD rămâne cu aur. E
5: nu, matematică. Nici cu PSD, nici cu aur. Pentru noi este foarte clar. Se tot inventează. Am auzit în presă săptămâna trecută că sunt discuții în USR. N-a fost o discuție. Eu n-am auzit un om din PSD, din PNL și din USR, de la orice nivel, să fi spus ceva de genul acesta. Deci, haideți să lăsăm la o parte lucrurile care sunt speculative.
0: Dar matematica nu e speculă. Cifrele
5: păi nu, dar noi am spus foarte clar. Nu intrăm la guvernare cu PSD. Punct. Deci, nu. Răspunsul este nu.
3: În aceeași măsură, nu se poate face o majoritate fără PSD. Dar, altceva...
5: Mergem la alegeri anticipate.
0: Nici dumneavoastră nu aveți cumpără PNL și USR decât tot cu aur.
3: Mă surprinde pe mine așa cum se leapă de colegii mei de anumite personaje. Domnul Eugen Tomac, aduc aminte tuturor, este europarlamentar, candidat și ieșit europarlamentar pe lista USR. Adică domnul
5: da,
3: Tomac
5: șef, a fost o alianță, dar am zis ceva de rău de domnul Tomac?
3: USR.
5: Am spus că dacă ar fi cu susținerea dumneavoastră exclus așa ceva.
3: Am înțeles.
5: Înțelegeți și dumneavoastră ce spun, nu ce gândiți dumneavoastră.
0: Poate explicarea dumneavoastră aș dori. Sigur, vom continua și în partea a doua emisiunii tot subiectul politic și viitorul guvern, dar până atunci aș dori să ne axăm pe salariile românilor, un subiect de interes național, am putea spune, atât cele din sectorul bugetar, cât și cele din sectorul privat. Începem cu salariile bugetarilor. Ministerul Muncii urmează să publice astăzi în transparență proiectul privind legea salarizării. Au apărut însă deja primele informații și totodată la pachet cu primele temeri. Vă spuneam la început deja și primele amenințări cu greva, în special în sectorul educațional, dacă guvernanții nu își vor îndeplini promisiunile. Cu detalii de ultimă oră despre această lege ne vine acum Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
6: Tuturor, într-adevăr, astăzi va fi publicată noua lege a salarizării. Anunțul va veni din partea Ministerului Muncii. Știm în acest moment faptul că ar urma ca salariile să nu scadă pentru bugetari. Deși am văzut nemulțumirile sindicaliștilor care spun că vor face grevă, impactul bugetar estimat în acest moment pentru această lege este de 8 miliarde de lei. De asemenea, ar urma să fie reduse sporurile, însă nu vor rămâne doar cele de performanță. Vom vedea care vor fi acestea de la ora 17, când aici, la guvern, va veni ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, și va prezenta pe larg legea salarizării. De asemenea, am văzut încă de săptămâna trecută, președintele Nicu Șordan a cerut partidelor din fosta coaliție să-și asume că vor termina această lege mai devreme de finalul lunii, sesiunii parlamentare, la finalul lunii iunie, pentru că totodată această lege a salarizării este jalon în PNRR și este nevoie de finalizarea rapidă acesteia. Vom vedea care vor fi exact modificările. Știm și că această lege ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și nu va mai avea modificări ulterioare.
7: Ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. Pentru că știți foarte bine situația celor care lucrează în învățământul preuniversitar și universitar. Nu le-au scăzut salariile prin măsurile asumate de către guvernul Bolojan prin legea 141, dar le-au scăzut veniturile cu aproape 30%. Așa că povestea aceasta că nu vă scaz salariile, cred că era mai credibilă dacă vă

0: salarizării. Știm că ea a fost finalizată și lăsată la guvern cu o zi înainte de demisie de domnul Manole. A fost preluată apoi de domnul Păslaru, care asigură interimatul la Ministerul Muncii. Nu știm dacă au apărut sau nu modificări. Așteptăm astăzi ca proiectul să fie publicat, să-l consultăm și noi. Domnule Zanfir, din informațiile pe care presupun că domnul Manole le-a transmis la partid, așa cum a lăsat domnia sa legea la guvern, există riscul, pe baza legii, să scadă veniturile unor bugetari? Nu mă refer la salarii, mă refer la venituri.
1: Nu, exclus. Veniturile nu vor scădea. Asta este și unul din principiile de bază care au stat la, la alcătuirea legii. Cum de asemenea a mai fost un principiu pe care l-am respectat, și anume la muncă egală, venituri egale. Adică toate chestiunile astea pe care aștept să le vedem la ora 17, dacă s-a modificat ceva, dar un lucru este cert. Va exista într-adevăr acel spor de eficiență, cum ar veni, da? Spor de care se va acorda 20% maxim din salariul mediu. Asta este lucru din salariul mediu, din salariul salariatului. De asemenea, toate celelalte sporuri vor fi incluse în salariu, că a existat toată această discuție legată de sporuri, și sporurile vor fi în salariu. Vor exista anumite categorii de la 1 la 12 în funcție de complexitatea și responsabilitatea muncii respective. Se va pleca de la 4.325 cât este astăzi până la 32.800 salariul președintelui. Brut. Ca atare, cred că este absolut necesar ca legea salarizării să o implementăm. E jalon în PNR și n-am nicio îndoială că lucrul ăsta se va face.
0: Domnule Dobre, știm că a existat inclusiv o consultare între partide, moderată cumva de administrația prezidențială, s-a ajuns la un acord, urmează și discuțiile cu sindicatele. Știți să fie apărut modificări pe această lege față de proiectul lăsat de PSD? Vă întreb în întâmpinarea acelui scenariu în care partidele, după ce o vedem public și poate apar sau nu probleme, își vor pasa vina reciproc.
2: În primul rând, sigur, acest proiect are un inițiator, Ministerul Muncii. Sigur, în momentul în care o să vedem și noi textul, că nu întâmplător bănuiesc că textul nu apare decât la ora 17, sigur că da, se lucrează încă pe el. N-aș vrea să mă hazardez de pe acum, fără să văd cifrele finale și fără, de fapt, să existe un dialog, că până la urmă e vorba despre dialog, e vorba despre consultarea, atât cu patronatele, cât și cu salariații. Și atunci, cred că înainte de orice fel de demers în Parlament, trebuie să existe o bună consultare. Și sigur, dacă trebuie modificate, lucrurile din proiect vor fi modificate în Parlament.
0: L-am auzit puțin mai devreme pe domnul Nistor, reprezentant al unui sindicat din învățământ. Ar trebui guvernul să ofere garanții că nu scad veniturile, nu doar salariile, așa cum a făcut-o?
2: E discutabilă această chestiune, pentru că și dumneavoastră presa, și de multe ori noi aflăm din presa anumite lucruri pentru că nu le putem cuprinde pe toate, și aflăm despre veniturile unor funcționari bugetari, să nu le spun publici, niște venituri colosale, în contrapondere cu alte venituri mici, să le spunem așa. Și cred că acolo unde există exagerări în ceea ce privește veniturile, și aici din nou...
0: În educație, de exemplu, credeți că există exagerări? Că tot vorbeam de un sindicat din învățământ.
2: Nu cred că cineva vorbește de educație, nu cred că cineva vorbește
0: aici
2: despre sănătate sau despre
0: de la
2: cultură.
0: Educație și sănătate. Nu,
2: cultura, învățământul și sănătatea, cred că nu sunt surprize. Dar, spre exemplu, că dădeați dumneavoastră exemplu sănătății. Ieri stăteam de vorbă cu un medic tânăr, nu mai este rezident, însă această componentă salarială a finanțării spitalelor, în care un medic, spre exemplu, pe săptămână face o singură operație, pe lună face 4 operații, iar un coleg de-al său, mai sârguincios, face câte 5 sau 10 pe săptămână în fiecare săptămână și are același venit ca și cel care are aceeași calificare și operează o singură dată cu aceleași venituri, celălalt face 40 de intervenții, altul face 4, cred că, iară, este o

0: discrepanță care cred că ar trebui rezolvată.
1: Prin această lege?
0: Sau prin alta. Nu neapărat prin această lege.
1: Vă întreb dacă aveți informații că există o astfel de prevedere.
0: A, nu. Nu am această informație. Vorbeam despre diferențe în interiorul aceleași profesii și principiul enunțat aici de către domnul Zamfir, și anume, la muncă egală, venit egal. Ori nu se întâmplă în domeniul sănătății. Spre exemplu, nu se întâmplă acest lucru.
1: Mulțumesc. Domnule Dimitriu, spuneau sindicatele, de altfel ne așteptăm să fie respectate promisiunile din 2023. Nu erați la guvernare atunci. Nu știu dacă PSD și PNL v-au transmis promisiunile făcute sindicatelor, dar credeți că prin această lege, cu acea marjă de doar plus 8 miliarde de lei, spun doar pentru că sunt mulți bugetari, nu că suma ar fi mică, ar putea fi acoperite toate promisiunile făcute de fostul guvern în 2023?
2: Hai, în primul rând trebuie să așteptăm să vină legea, cum au spus și colegii mei, și doi la mână, apropo de această promisiune legată de faptul că nu scad veniturile, eu știu că se vorbea despre o reglementare care să fie cumva în oglindă cu cea din legea privind diminuarea pensiilor magistraților, care spune foarte clar că nu se diminuează salariile aflate în plată până când se ajunge la o egalizare și practic ele vor putea să crească mai târziu, nu în acest moment. Deci ele nu vor fi reduse, eu așa am înțeles. Dar n-am văzut încă legea, o așteptăm. Legat de ce a spus colegul Dobre, apropo de la muncă egală, plată egală, și dacă sunt diferențe în sistem, ele trebuie cumva remunerate, e un pic dificil pentru că, pe exemplu pe care l-a dat chiar dumnealui, pot să-mi imaginez că un medic este într-un oraș mai mic unde are mai puține intervenții chirurgicale, altul într-un oraș mai mare, dar în același timp este valoros pentru că salvează viața a 2-3 oameni. Deci la fel și cu polițistul. Un polițist poate are mai multe cazuri decât altul în funcție de locul în care e. Adică nu putem chiar așa să facem hiper fine tuning în privința aceasta. Dar în general, dacă vorbim despre delăsare și despre faptul că nu este implicat un bugetar, atunci acolo da, ar trebui să lucrăm. Cel mai bine să așteptăm să vină proiectul de lege și să-l discutăm în concret. Ca
0: evident,
2: să spun
0: așa. Eu vorbeam de doi medici din aceeași secție, din aceeași spital. Știu.
1: Pentru a avea o discuție și despre cei care lucrează în sectorul privat, a venit o solicitare din partea mediului de afaceri să fie amânată acea majorare a salariului minim programată peste puțin timp de la 1 iulie.
3: Vestea proastă e că urmează în continuare scumpiri. România nu mai are nevoie de experimente, nu are nevoie de un guvern care să supraviețuiască de la o lună la alta, ci de un guvern funcțional care să aibă în vedere economia și care să dea o direcție clară de dezvoltare a României în următorii 10 ani. Solicităm în continuare o amânare a măririi salariului minim pe economie.
1: Sperăm ca până la 1 iulie să avem guvern plin, dar voi începe cu partidele aflate acum la Palatul Victoria, sigur cu un mandat interimar. Domnule Dobre, ia guvernul Bolojan în calcul să amâne această majorare, să nu fie crescut salariul minim de la 1 iulie, cum v-ați angajat?
0: Cred că a fost o amânare, nu știu care este până la urmă decizia primului ministru. Am discutat, deși ne-am întâlnit ieri la aniversarea de 151 de ani a Partidului Național Liberal la Villa Florica. Nu am discutat punctual despre acest lucru. Sigur, creșterea salariului minim este și o sursă de venit pentru bugetul de stat în plus, dar evident este un efort fantastic pentru patronat, ca să zic așa, pentru că știm foarte bine că ritmul economiei sau creșterii economice a economiei noastre este mult încetinit și cred că ar fi un efort foarte, foarte mare pentru patronate.
1: Concret, analizați posibilă revenire asupra acestei majorări?
0: Este atributul primului ministru și al guvernului. N-aș vrea să mă suprapun.
1: Cum vedeți dumneavoastră situația, domnule Dimitriu? E posibil ca guvernul să facă o nouă analiză dacă amână majorarea deja amânată?
2: N-am informații cu privire la acest aspect, deci nu mă pot pronunța.
1: Domnule Zamfir?
4: Iertați-mă, dar nici mai poate. Este un guvern interimar care nu mai poate lua această decizie. Dacă mi-aduc bine aminte, această creștere a salariului minim a fost într-unul din pachetele de asumare răspunderii guvernului Bolojan.
2: Nu, e prin hotărâre de guvern.
4: Da, în fine.
0: Nu, e act de administrare pentru că a fost amânat. Da. S-ar putea, teoretic poate.
4: Eu nu cred și nici nu e, n-ar fi bine.
0: Dar e discutabil.
1: N-ar fi de acord, PSD n-ar fi de acord.
0: Dar e discutabil, fiind un guvern interimar, fără îndoială a face diferența dintre actul de administrare și actul curentă de dispoziție și,
2: practic, este... Curentă și, politică publică în, nouă, sigur, poate să fie
0: întotdeauna va fi, da, o discuție pe marginea acestei chestii.
4: Deci nu se poate. Legal nu poate să facă...
0: Și revin...
1: Și dacă
0: revin,
1: până atunci avem guvern, poziția PSD rămâne, nu sunteți de acord?
4: Categoric. Nu suntem de acord. În primul rând, este o obligație legală. Creșterea salariului minim este o obligație legală. Ne-am asumat-o în baza unei directive europene, așadar nu avem niciun motiv și să nu, cu atât mai mult cu cât și așa suntem într-o situație economică extrem de dificilă în ceea ce privește scăderea consumului, economia este, iată, inhibată, nu se consumă, nu se produce din cauza măsurilor de austeritate, ori să nu dai această gură de oxigen mică, ce-i drept, pentru persoanele defavorizate, ar fi o mare greșeală.
1: Domnul Dimitriu nu e de acord cu dumneavoastră.
2: Nu sunt de acord. De ce? Pentru că, odată, nu e obligatorie majorarea, este obligatorie negocierea, asta e foarte clar, scrie în codul muncii, aici nu e absolut nicio problemă. Doi la mână...
4: Directiva
2: trebuie...
4: europeană, a spus domnul, nu... Directiva europeană ne obligă
2: mai învățați puțin, vă rog frumos, drept european, pentru că directivele nu sunt direct aplicabile. Această directivă a fost transpusă în codul muncii. Și codul muncii spune exact cum v-am explicat. Doi la mână. Când vine vorba despre salariu minim, salariul minim reprezintă, de fapt, o formă de taxare indirectă a mediului de afaceri, din păcate. Eu înțeleg, există această politică publică care să încurajeze creșterea salariului minim. De ce? Pentru că la noi în România foarte mulți sunt pe salariu minim și atunci odată ce ai crescut valoarea acestuia, implicit crești salariile, dar crești și dările pe care le plătește fiecare angajator de aici și poziția exprimată de mediul de afaceri. Eu, în general, ca liberal convins, nu consider că în România trebuie să se intervină pe piața muncii într-o asemenea manieră, pentru că la noi cresc salariile astea minime odată sau de două ori pe an, lucru care, din punctul meu de vedere, este exagerat. Și vă mai spun ceva. Să știți că măsurile de genul acesta nasc inclusiv șomaj. Și vă spun asta din perspectiva unui fiu de antreprenor, care de fiecare dată, înainte să fiu eu parlamentar și să fiu în politică, îmi spunea, iar au majorat ăștia salariul minim, iar trebuie să dau afară un om ca să supraviețuiesc. Deci acest instrument trebuie folosit cu multă atenție și nu în mod populistic, așa cum face PSD.
1: Domnule Dobre, pentru că ați amintit puțin mai devreme de evenimentul, da, la care a participat weekendul trecut domnul Bolojan, în acea zi au apărut mai multe mesaje, unele dintre ele am putea spune și cu subînțeles. De exemplu, Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, vicepreședinte al partidului, a spus, citez, liderii liberali care au construit România știau că un loc se ocupă cât trebuie, nu cât se poate. Ați simțit că face referire la Ilie Bolojan? Se adâncește fractura dintre viziunea lui Ilie Bolojan și o parte a liderilor din PNL?
0: Nu, chiar și președintele Ilie Bolojan în discursul domniei sale spunea, citând din Ionel Brătianu, faptul că, încerc să citesc din memorie, pe mine nu mă interesează când vom ajunge la putere, ci mă interesează că atunci când ajungem la putere să modernizăm România. Deci, din punctul nostru de vedere, nu cred că putem da tot felul de conotații unor mesaje. Fiecare avem dreptul să ne exprimăm și mai ales în Partidul Național Liberal. Cred că putem spune că de când știm Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal este un partid viu, un partid în care cel puțin libertatea de expresie este garantată de statul.
1: Remarcăm însă că în ultima perioadă domnul Ilie Bolojan face mai multe vizite în teritoriu. Au legătură cu faptul că se apropie în 2027 Congresul și înainte de el urmează și alegeri în filiale. E o campanie internă?
0: O competiție în Partidul Național Liberal întotdeauna este binevenită. Nimeni în Partidul Național Liberal nu supraviețuiește fără să facă față competiției. Mai ales că 2027 știm de mult că este anul Congresului. Așteptăm să declanșăm și în filiale alegerile și așa mai departe. Cred că cel care fuge de competiție nu are ce căuta în Partidul Național Liberal.
1: Și atunci aceste vizite sunt pentru a-și asigura câștigul în competiție?
0: Nu, eu cred că nu mai are așa de mult de muncă domnul președinte Bolojan la guvern, fiind un guvern interimar, și are timp să se ocupe și de vizite în teritoriu. Eu vă dau exemplu la Târgu Mureș. Acolo construim cel mai modern institut al inimii din România, care are un grad de execuție...
1: Unde
0: are un grad de execuție de aproape 80% sau chiar 80%, unde încearcă să aducă finanțarea pentru tot ce înseamnă dotare și așa mai departe. Adică dumnealui muncește în continuare pentru tot ceea ce înseamnă PNRR, pentru că e cea mai mare
1: oportunitate. Dar spuneți că îi rămâne și foarte mult timp pentru acestea. Aș dori, legat de aceste mesaje cu subînțeles, a venit, domnule Zamfir, un mesaj ce sigur nu poate fi interpretat din partea liderului deputaților PNL. Vă transmite, dumneavoastră, colegilor socialdemocrați, un ultimatum. Să veniți săptămâna aceasta cu o soluție pentru criză, iată, vedem și postarea, adică cu o propunere de premier cel mai probabil, care să fie numit de președinte. Veniți, îi răspundeți la ultimatum.
4: Să prezentăm o propunere domnului Andronache Gabriel.
1: Cred că să prezentați președintelui, ați înțeles mesajul.
4: Haideți că am înțeles toată dezbaterea domnului Andronache. Lucrurile stau în felul următor. Îmi pare rău că trebuie să readuc aminte tuturor. Au avut loc niște consultări la Cotroceni. Da? Președintele României, consultându-se cu toate partidele, consultându-se și cu parlamentari independenți, da? Urmează să vină cu o propunere pe care să o prezinte public. Nu poate Partidul Social Democrat să impună domnului președinte
1: o anumită propunere. Dar i-a prezentat vreo propunere, s-a dus și l-a propus pe Sorin Grindeanu?
4: Eu cred că Partidul Social Democrat a făcut această propunere. N-am fost la acele consultări, dar vă repet, dacă până acum eram obișnuiți ca președintele României, de cel puțin ultimii 20 de ani, președintele României, să fie și președintele unui partid, da, că, apropo de libertatea în PNL, mi-aduc aminte de Festivalul Democrației, când domnul Iohannis îl vrea pe domnul Câțu în locul domnului Orban și s-a
2: Iohannis era și președintele PSD, era la amândoi, nu?
4: La PSD n-a fost.
2: Ei, nu.
4: Am înțeles, păi...
2: Mai acordă încă o dată PSD mandatul? Cum?
4: Da.
2: Era
4: păi
2: acolo,
4: nu,
2: cu dumneavoastră.
4: Iertați-mă, atunci,
1: exact.
4: PSD a salvat
2: guvernarea. Ce ne-a salvat? Ne-ați salvat de nezăpăcit.
4: Păi, v-am salvat pe dumneavoastră, nu. Că dumneavoastră oricum sunteți de nesalvat.
1: Deci e posibil săptămâna aceasta să fie desemnat Sorin Grindeanu? Ați propus acest lucru la Cotroceni?
4: Nu știu ce va face domnul președinte, eu cred că până mâine sau când va face anunțul, nu e vreme.
1: Dar sunteți pregătiți
4: lungă
1: și pentru această desemnare?
4: Suntem pregătiți pentru, sigur că da, pentru orice desemnare pe care o vom analiza și noi în forurile noastre de conducere, dar, repet, este atributul președintelui României și sunt convins că după toate întâlnirile pe care le-a avut, domnia sa, cum a și afirmat că dorește să numească pe cineva care poate să constituie o majoritate, o va face de curând.
1: Doriți o mențiune, vă rog.
0: Voiam doar să adaug faptul că trebuie să observăm un lucru și anume o consultare a partidelor de către președinte nu se face decât într-un singur sens al discuțiilor și anume desemnarea unui prim-ministru. E, acest lucru e cel pe care nu îl face PSD. PSD fuge de o nominalizare din interiorul PSD, să nu spun cum, în orice caz, cu foarte multă neresponsabilitate. Și această neresponsabilitate, într-adevăr, nu o puteți transfera la președintele României.
1: Deci vreau să spun că jos... PSD n-ar vrea să fie nominalizat Sorin Grindeanu.
0: Sigur că da. PSD a dat jos un guvern.
4: Păi am dat jos premierul, ca România, era simplu
0: premierul,
4: de ce l-am dat jos.
0: Cu premierul.
4: Am o singură problemă.
0: Cu premierul.
4: Domnule,
0: pe care...
4: pare rău că n-am făcut-o mai repede, sincer. Dacă ceva regretă PSD este că nu l-a dat jos Marele Bolojan.
1: Dumneavoastră,
4: asta
1: mai
4: singur.
1: Repede.
0: Trebuie să...
4: Mai repede. Uite, din septembrie, când am constatat că nu vrea sub nicio formă să adopte măsuri de relansare
2: adică exact
4: economică,
2: atunci când a făcut reforma administrației locale,
4: nu,
2: atunci, când va enerva prima oară.
1: Adică după 3 luni, guvernul ar fi trebuit să pice, spuneți voastră.
4: Da, categoric, cred că în septembrie, atunci era momentul să
0: cred că PSD-ul ar trebui să îi pară rău de cele 3 săptămâni pe care l-am pierdut și ei n-au făcut nicio nominalizare de prim-ministru. N-ar să vorbim întotdeauna despre trecut sau despre prezent. Haideți să vorbim despre viitor.
4: Corect.
0: Mai aveți probabil o săptămână, aveți și ziua de astăzi la dispoziție, faceți nominalizarea ca un partid responsabil. Nominalizarea de care președintele României să se folosească și să fie condusă această țară și să terminăm PNRR-ul, care este foarte important astăzi.
4: Brusc ați devenit responsabil și vreți să pună PSD prim-ministru. Am înțeles.
0: Arătați că sunteți partid.
4: Domnule, dar ne susțineți?
0: Arătați că sunteți partid, domnul Zafir. Nu că sunteți.
4: Arătăm.
0: Nu că sunteți pe la colțuri și discutați despre...
4: Nu discutăm pe la colțuri.
1: Discutăm și despre ce se întâmplă după prima propunere de premier. Rămâne de văzut dacă urmează și a doua sau dacă primul premier desemnat va reuși să-și contureze o majoritate în Parlament. Revenim imediat.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Mulți oameni pornesc în antreprenoriat dintr-un loc foarte simplu. Fac deja ceva ce le place. Gătesc bine, fotografiază, scriu, repară, creează obiecte handmade, dau sfaturi utile sau înțeleg foarte bine un domeniu. La început este doar o pasiune. Apoi apare întrebarea care schimbă totul. Oare aș putea trăi făcând asta? Aici începe diferența dintre hobby și business. O pasiune devine afacere în momentul în care cineva este dispus să plătească pentru acel produs. Nu pentru că îți place ție ce faci, ci pentru că rezolvă o nevoie reală pentru altcineva. Acesta este primul test și de multe ori cel mai important. Mulți antreprenori începători se îndrăgostesc de idee și uită să verifice piața. Cred că dacă produsul este bun, succesul vine automat. Dar piața nu cumpără pasiune, cumpără utilitate, confort, timp, economisit sau experiență mai bună. De aceea, primul pas nu este investiția mare, ci validarea. Înainte să închiriezi un spațiu sau să cheltuiești banii pe branding, trebuie să afli dacă există cerere. Poți începe simplu, câțiva clienți, un produs testat, feedback real. Dacă oamenii revin și recomandă mai departe, acolo există un semnal foarte bun. Al doilea pas este separarea emoției de decizie. Când transformă pasiune în business, apare riscul să iei personal fiecare refuz. Dar antreprenoriatul nu funcționează pe validare emoțională, ci pe ajustare continuă. Uneori trebuie să schimbi produsul, prețul sau chiar direcția inițială. Un alt lucru important, prețul. Mulți pornesc prea ieftin din teamă că nu vor găsi clienți, dar un business nu se construiește din sacrificiu permanent. Prețul trebuie să acopere costurile, timpul tău și profitul necesar pentru a continua. Apoi, este important să separi pasiunea de administrare. O afacere înseamnă și prețuri, taxe, organizare, încasări, disciplină. Uneori, partea cea mai grea nu este să faci produsul, ci să gestionezi tot ce vine în jurul lui. Iar asta ar putea transforma o pasiune într-o presiune. Când hobby-ul devine sursă de veniți, apar termene, responsabilități, stres. De aceea trebuie construit realist, nu romantic. Pasiunea poate fi un început excelent, dar nu este suficientă singură. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
0: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
5: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
6: Asta se întrebați pe ei. Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
5: Speră că vor obține ceva din
6: partea... De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
5: A fost asta un calcul sperat greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
6: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și Dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
5: Așa deci ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
6: Acum pot să spun surastră că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Mediul în care trăim începe să fie analizat ca factor de risc pentru boală. Tehnologia devine tot mai personală, iar nutriția și microbiomul capătă un rol central în sănătate. Endometrioza rămâne o problemă majoră în România. Invitata ediției este doamna profesor universitar dr. Elvira Brătilă.
1: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Am revenit în direct și discutăm acum despre un sondaj de ultimă oră ce îl vizează pe președintele României. Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum pentru demiterea președintelui, 44% dintre români declară că ar vota pentru plecarea lui Nicușor Dan din această funcție, în timp ce 50,7% ar vota împotriva demiterii. 5,4% nu știu sau nu răspund, așa arată datele celui mai recent sondaj realizat de informat.ro, un sondaj în scop. Ar vota pentru demiterea președintelui Nicușor Dan într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții AUR 77%, dar și utilizatorii de TikTok 59% vedem aici. Ar vota împotriva demiterii președintelui într-un procent mai ridicat decât media, votanții PNL, USR și PSD. Și vedem aici și metodologia, a fost făcut în perioada 11-14 mai anul acesta, prin interviuri telefonice pe un eșantion de 1100 de persoane majore și are o eroare de plus minus 3%. Domnule Zamfir, credeți în aceste date? Credeți că atât de mulți români nu îl mai vor pe Nicușor Dan în această funcție?
1: Eu, doar uitându-mă cine a făcut acest sondaj, domnul Ștefurec de la Inscop, e același institut de sondare opinii publice care îl scotea pe Joană, președinte, dacă mi-aduc bine aminte. N-am alte comentarii să fac. Faptul că și tema lansată acum este exact în momentul în care e limpede că există o dispută cel puțin între grupul de susținători hashtag rezist care acum sunt în spatele domnului Bolojan și lansează această temă că eventual s-ar pune în discuție suspendarea președintelui, este o temă falsă, este un mijloc prin care se încearcă încă o dată să se mute undeva vina către președintele Nicușor Dan în legătură cu, să zic așa, nesustinerea condiționată pentru Ilie Bolojan.
0: Faceți o acuzație, spuneți că nu credeți în veridicitatea acestor rezultate.
1: Păi nu cred, când am văzut că îl dădea pe Joana președinte și Joana a luat cât a luat, 6%, 7%, cum să cred că același institut de sondare opiniei publice lansează astfel de teme? Am mai spus săptămâna trecută că PSD are vreo 12-13% și așa mai departe. Da, în fine, sunt jocurile politice pe care le face domnul Ștefureac, fostul șef de cabinet al directorului SRI. Limpede. Haideți că nu...
0: Dacă cei de la informat.ro doresc un drept la replică, desigur îl pot avea în această emisiune sau în jurnalele următoare Digi24. Domnule Dimitriu, cum vedeți dumneavoastră aceste rezultate ale sondajului?
2: În primul rând, pornez la premiza faptului că această temă a suspendării președintelui este una falsă, nu există niciun motiv să se întâmple așa ceva. Adică, haideți să stabilim foarte clar. De ce am pornit într-o astfel de aventură, în afară de partea extremistă din Parlament care își dorește cu orice preț să arunce țara în haos și câteodată și PSD, dar văd aici că este responsabilitate și mulțumesc domnului Zamfir pentru asta. De ce am pornit într-un astfel de demers? Care este încălcarea gravă? Nu, care e încălcarea? Lăsăm la o parte că nu avem încălcare gravă a Constituției. Este într-adevăr o temă falsă din punctul meu de vedere. Nu avem de ce să discutăm despre acest lucru. Noi trebuie să discutăm despre guvernare, cine vine să guverneze România, cât mai repede, astfel încât țara să meargă înainte. Asta trebuie să fie tema, nu niște sondaje în care nici eu nu cred. Eu în general nu cred în sondaje, pentru că mi s-a dovedit, nu neapărat ăsta, în niciun sondaj.
0: Domnule Dobre, cum vin aceste date pentru PNL? În ultima perioadă au fost acuzați, inclusiv în interiorul PNL, că există o ruptură între PNL și președintele României.
3: Președintele Bolojan a dezmințit de fiecare dată aceste zvonuri, care exista o colaborare mai puțină între cele două instituții. Sigur, de fiecare dată președintele a arătat că încearcă să fie echidistant. De cele mai multe ori se pare că i-a și reușit. Relațiile trebuie să fie instituționale. Cred că nu suntem în situația în care cineva se așteaptă de la altcineva ca reprezentant al vreunei instituții să aibă legături speciale. Puterile sunt împărțite în statalitatea românească. Constituția a fost gândită într-un anumit fel și cred că din punctul meu de vedere, întotdeauna președintele a avut această putere, această forță conferită de Constituție, ca desemnarea pe care o face în calitatea de prim-ministru să depindă într-o foarte bună măsură de voința președintelui. Și aici cred că, într-adevăr, desemnarea unui prim-ministru care nu este în acord cu partidele din Parlament poate crea probleme serioase, pentru că în cazul nostru Constituția așa este gândită, să facă aproape imposibile alegerile anticipate. Și da, printr-un sondaj se poate manipula până la urmă absolut orice.
0: În logica pe care ați enunțat-o, ar însemna că nici domnul Sorin Grindeanu nu poate fi nominalizat pentru că nu e în acord cu PNL și USR, dar nu poate fi renominalizat nici domnul Bolojan pentru că nu e în acord cu PSD?
3: Aici e o discuție întreagă pe marginea constituționalității, este o interpretare a deciziei curții. Noi am spus că președintele Bolojan poate fi renominalizat, în ciuda altor argumente care spuneau de asemenea că nu ar putea fi, dar cred că datoria Mulțumesc. Față de români...
0: Vă întrebam doar legat de ce a spus dumneavoastră, că trebuie să fie în acord cu partidele din Parlament,
3: sigur,
0: am ajuns
3: pentru
0: la
3: că
0: final.
3: Nu poți veni cu acest folclor cu candidatul de prim-ministru tehnic sau tehnocrat. Este
0: scurtă pauză, noi revenim.
3: Imposibil.
4: Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
4: Radio Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. De unde vin totuși viziunile astea? Stau și mă întreb.
9: Nu știu, eu mereu mă întorc la satul meu și mereu mă întorc la copilărie, mereu mă întorc la acea pădure domnească, pădurea unde am copilărit. Mă întorc la copilărie, mă întorc la oamenii sinceri, la părinți care din păcate sunt la cerul și acolo îmi dă putere, nu neapărat că inspirație, îmi dă putere ca să fiu cât mai sincer cu mine însumi. Dar inspirația e o chestie, e și bună și rea, pentru că vine la pachet și cu unele chestii de fanatism, știi? De pildă, de rău, Opera Voievod m-a copreșit cu totul, m-a dus atât de frumos, m-a aruncat în alte extreme, într-o muzică simfonică, am făcut și versuri și ca după ea să am și o mică depresie, de pildă. Pentru că când faci asemenea...
8: Pentru că erați așa sus?
9: Nu știu cum a fost o chimie specială în această lucrare, nu numai a mea, pentru că în spatele meu era Baletul Național Joc, o trupă fantastică, că au peste 80 de ani, extraordinari dansatori, care ei toată muzica noastră au desenat-o prin dans. Orchestra Sinfonică a Filarmonicii Naționale, o orchestră superbă, prim dirijor domnul Agafiță, Corul Moldova, unde prin acest cor trebuia atingerea asta dumnezeiască să fie cântată prin cor. Surorile Osoianu, cele care transmit, pe surorile am folosit și ca bocitoare, la un moment dat, și că piese de pentru copii și pe hore, băbuțele alea care veneau la hore și stăteau și se uitau, să nu, adică să fie totul un fel de bodyguard, știi? Și Lupii, băieții mei care țin foarte mult la ei, Guz, superbul Guz, care e povestitor, are o filosofie aparte.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Românii iubesc bijuteriile. Tu știi cel mai bine ce fel de bijuterii iubesc ei.
11: Românii aleg autenticitate, emoție, design.
10: Și iată că un bărbat a avut curajul să pornească un business.
11: A fost o mare provocare. Am început cu un atelier mic, câțiva oameni.
10: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
12: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Group Societe Generale. Temerarii, povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: De la Fix vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea Anca Ruhean, eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14 și de la 11 la știri, zi frumoasă vă doresc!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
4: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide? Asta PNL și USR.
5: Asta se întreba pe ei. Asta se întreba pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
4: Speră că vor obține ceva din
5: de
4: partea...
5: De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
4: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
5: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dă în jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
4: Deci un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
5: Acum pot să spun asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
5: Cu siguranță.
3: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
5: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
3: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
5: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulăcit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
1: Digi24 FM.

0: Este ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit, vă spun pe scurt informațiile orei. E căldură extremă pentru această perioadă în toată Europa, sunt chiar și cu 15 grade mai mult decât e normal. Și la noi în țară e vreme de vară, pragul caniculei, practic. O să ne uităm și către Cotroceni, jurnalul acesta, Nicușor Dani a așteptat să facă anunțul. Cine va fi viitorul premier? E o listă scurtă pe care o vedem imediat. Și se vorbește despre disponibilizări în mediul de afaceri. Tot mai multe firme în insolvență, tot mai multe domenii afectate. O să ne uităm și la această situație. Și avem și date noi din acordul de pace dintre Statele Unite și Iran. Strâmtoarea Hormuz va fi deschisă, SUA deblochează o parte din activele iraniene înghețate. Acestea sunt doar câteva dintre prevederile acestui acord. Începem! Pentru început, despre cupola de foc de deasupra Europei, ne vor da mai multe detalii imediat colegii mei, Greta Gavrilă și Alin Petrică. Urmăresc tot ce se întâmplă și o să începem cu Greta Gavrilă. E căldură ca în toiul verii în capitală, termometrele indică 29 de grade Celsius la umbră. Temperaturile resimțite au ajuns la pragul caniculei. Mâine se face chiar și mai cald. Cât mai durează episodul acesta de căldură, Greta?
1: Bun găsit la această oră, este o zi autentică de... Auziți?
0: O să revenim imediat la colega mea Greta Gavrilă ca să ne spună cum este această zi autentică de vară, pentru că, da, temperaturile sunt mult mai mari decât este în mod normal în această perioadă. Vă spuneam, chiar și cu 15 grade mai mari, și e posibil să ne și obișnuim cu asta de acum înainte. Greta, acum dacă ne auzi.
1: Este o zi autentică de vară în capitală. La această oră termometrele indică în jur de 27 de grade Celsius, însă temperatura resimțită este în jur de 34 de grade Celsius. De altfel, la nivelul solului se înregistrează în jur de 26-27 de grade Celsius. Cerul este parțial acoperit.
2: Mâine așteptăm valori care să depășească 30 de grade, chiar 33 de grade, ziua de miercuri fiind cea mai caldă din această săptămână și din acest prim episod de vreme mai caldă pentru perioada în care ne aflăm, care a adus, iată, primele valori de 30 de grade Celsius. Dar nu vor fi excluse nici precipitațiile, averse slabe pe parcursul după amiezelor, iată că își vor face apariția la nivel punctiform și aversele temporare. Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai, până la urmă și al primăverii, să aducă din nou temperaturi în creștere, astfel încât să discutăm de valori care să depășească din nou pragul unei zile de vară 25-26 de grade.
0: Și acum vedem că un val de caniculă lovește cu intensitate întreaga Europa, de la Londra la Madrid, de la Roma până în Balcani. Temperaturile sunt și cu 15 grade mai mari decât media normală pentru luna în care suntem noi acum, pentru luna mai. Meteorologii spun că e o stare cu care noi de acum înainte ar trebui chiar să ne obișnuim. Care sunt informațiile cele mai noi? Le aflăm chiar acum de la Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
3: Au fost bătute deja multe recorduri de temperatură pentru luna mai în Europa. În Londra, de exemplu, au fost 32 de grade temperatură nemai întâlnită în această lună în cel puțin ultimii 80 de ani. La Paris au fost 31 de grade, în Spania au fost multe zone cu peste 38 de grade, în Cordoba, de exemplu, au fost 38,2 grade. O medie cu cel puțin 14-15 grade peste normalul acestei perioade. Este un val de căldură, o cupolă de foc care a acoperit o mare parte din Europa și pare că nu vrea să se dea la o parte. A venit încă de joi, iar meteorologii spun că va ține cel puțin până joi această situație. Multe țări afectate, Marea Britanie, Olanda, Belgia, Franța, Peninsula Iberică, Italia, Austria, Cehia și multe regiuni din Balcani. Aici locuitorii sunt nevoiți să suporte aceste temperaturi de august. Meteorologii mai spun și că această situație este un lucru cu care noi europenii trebuie să ne obișnuim. Dau exemplu ultimilor 5 ani, pentru că în ultimii 5 ani, în fiecare din acești ani, în luna mai, au fost episoade de acest tip, cu temperaturi de august. Au fost bătute deja mult...

0: Acum o informație de ultimă oră în plan politic. Președintele se pregătește să desemneze premierul. Surse politice susțin că Nicușor Dan ar prefera un premier independent. Desemnarea ar putea să fie făcută chiar fără o nouă rundă de consultări. Cine ar putea să fie premier și cum ar putea arăta viitorul guvern, ne spune chiar acum Andreea Dumitrescu. Ce ai aflat, Andreea? Bun găsit!
1: Tuturor, numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent consilier prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, socialdemocrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare să fie investit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi de găsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la a doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicușor Dan, cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.
0: Mulțumesc, Andreea. Vedem acum un semnal de alarmă tras de mediul de afaceri. Companiile românești pun lacătul pe ușă, iar mii de oameni sunt dați afară. În pragul sezonului estival, hotelurile de la mare fac disponibilizări, multe dintre ele chiar se închid în această perioadă.
2: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni, și anume sectoare precum automotive, care este extrem de afectat cu multe disponibilizări, mai ales în vestul țării, mii de locuri de muncă pierdute, sectorul agriculturii, care este și el extrem de afectat în această perioadă. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise pe cale de consecință, foarte multe locuri de muncă. Sectorul serviciilor, și aici aș pune un accent pe ceea ce înseamnă și Horeca, extrem de afectat cu multe disponibilizări. Colegii noștri de pe litoral ne atrăgeau atenția că sunt zeci, dacă nu sute, de hoteluri de vânzare în această perioadă. Deci foarte, foarte multe sectoare de activitate care nu mai performează în această perioadă.
0: Antreprenorii susțin că sunt situații în care încasările chiar s-au înjumătățit. Este și cazul pe care urmează să-l vedem. Un antreprenor care a minimizat profitul pentru a nu da oameni afară.
3: Eu am o principală afacere, activitate în domeniul Horeca, în turism. Dacă e să fac o estimare, cred că în aceste prime 4 luni de zile activitatea a scăzut cu cel puțin 50%. Eu n-am modificat prețurile de vreo 3 ani. Cu toate influențele care au avut, deci vă dați seama că am suportat totul din rentabilitatea firmei, deci cu renunțare la marjele de profit până la limită, doar ca să menținem activitatea, să mențin salariații. Dacă din toamnă lucrurile rămân în această paradigmă, probabil vom fi nevoiți sau voi fi nevoiți să aduc niște ajustări, inclusiv personalului, deși mă gândesc la niște activități complementare care să le inițiez și să le dezvolt, în așa fel încât și personalul să rămână.
0: Statele Unite și Iranul par mai aproape ca niciodată de un acord care să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Documentul final ar fi finalizat în proporție de 95% acum. Ar include, printre altele, redeschiderea Hormuz, programul nuclear, dar și activele înghețate ale Iranului. Atenție însă, pericolul nu a trecut. Oficialii americani avertizează însă că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile militare dacă toate aceste negocieri eșuează. Toate detaliile vin de la Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra. Bine, m-am găsit. Potrivit informațiilor publicate de Washington Post, cele două tabere ar urma să prelungească armistițiul cu încă 60 de zile, perioadă în care va fi negociat un acord de pace complet. Una dintre cele mai importante prevederi vizează strâmtoarea Ormuz. Dacă acceptă și semnează documentul, Iranul ar trebui să redeschidă complet zona de navigație în următoarele 30 de zile și să elimine complet minele maritime care pun în pericol navele. La schimb, Statele Unite trebuie să ridice blocada navală impusă porturilor iraniene. O condiție considerată esențială de Teheran pentru continuarea negocierilor este legată de activele înghețate. Americanii ar urma să deblocheze 12 miliarde de dolari din fondurile blocate în Qatar. Și ajungem la punctul sensibil al negocierilor. Dacă semnează, Iranul se angajează că nu va urmări obținerea unei arme nucleare. Dar atenție! Programul nuclear iranian va fi discutat într-o etapă separată.
4: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters, and hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. Has a lot of support globally. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
5: این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است. اما این که بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، به دلیل اینکه سیاست ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تذبذب نهادینه شده، گرفتار چنین وضعیتی شده، تغییرات مکرر مواضع یه بخشش رو خبرنگار ایرنا اشاره کردن، اینکه ظرف چند ساعت شما مواجه میشید با دیدگاه‌های متفاوت، خیلی وقتا متناقض و ضد و نقیض، خب این روند هر گفتگویی رو دچار اشکال میکنه.
0: Acum ne uităm la datele celui mai recent sondaj în Scop. Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum privind demiterea președintelui, haideți să vedem cum ar vota românii. 44% spun că ar vota pentru demitere, dar un procent mai mare, 50,7%, ar vota împotriva acestei demiteri. Procentul mic, cei care nu știu ce ar face în această situație. Asta arată datele barometrului informat.ro în Scop. Ar vota pentru demiterea președintelui Nicușor Dan într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții AUR, cam 77%, dar și utilizatorii TikTok. Și împotriva demiterii președintelui, într-un procent mai ridicat decât media, ar vota așa, votanții PNL, USR și PSD. Vă spun câteva date tehnice ale acestui sondaj, când a fost realizat și câte persoane au fost întrebate. Între 11 și 14 mai, 1100 de persoane întrebate, o marjă de eroare de plus minus 3%. Și mergem mai departe acum. Legea salarizării se publică chiar astăzi. Este vorba despre proiectul care modifică toate salariile din sistemul public de la noi. Guvernul spune că niciun salariu care este acum în plată n-ar trebui să scadă. Această lege se va aplica de la 1 ianuarie 2027. Prevede cei drept niște scăderi de sporuri. Mergem chiar acum la Rebecca Manea pentru toate detaliile. Spune-ne pentru început, Rebecca, când se face anunțul acesta?
6: Bun găsit! Astăzi la ora 17 va fi aici la Guvern ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru și va prezenta în detaliu ce prevăd noile modificări ale legii salarizării. Din ce știm în acest moment este că nu vor scădea salariile, deși am văzut câțiva sindicaliști care spun că din contră ar rămâne cu mai puțin bani și vor să protesteze în acest sens. Ei bine, impactul bugetar estimat pentru legea salarizării pentru aceste modificări este undeva la 8 miliarde de lei. Știm că se vor reduce sporurile, însă nu vor rămâne doar cele de

0: public. Pentru că știți foarte bine situația celor care lucrează în învățământul preuniversitar și universitar. Nu le-au scăzut salariile prin măsurile asumate de către guvernul Bolojan prin legea 141, dar le-au scăzut veniturile cu aproape 30%. Așa că povestea aceasta că nu vă scaz salariile, cred că era mai credibilă dacă vorbeau de venituri, nu de salarii.
1: Luați în calcul proteste, greve?
0: Da, categoric. În momentul în care vom constata că pe acest proiect al legii unitare de salarizare veniturile colegilor noștri vor fi diminuate și nu se va ține cont de înțelegerile care s-au făcut în 2023, este clar că vom reacționa ca atare. Iar politicienii ne demonstrează încă o dată că n-au învățat absolut nimic. Sunt doar cinici, da, și dezinformează în mod voluntar. Asta înseamnă acțiuni de protest, care vor fi decise de către colegii noștri. În momentul de față n-a mai avut loc acea grevă generală, dat fiind contextul acestei crize politice, dar în condițiile în care salariile pot fi diminuate, vă spunem categoric că va exista o reacție fermă din partea colegilor din învățământul preuniversitar.
1: Alături de mine la ora aceasta în platou, europarlamentarul Siegfried Mureșan. Bună ziua și mulțumesc!
2: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
1: Aș porni discuția de la această lege. Noi așteptăm de ani de zile. E o întârziere, să spun așa, marcată de țara noastră, dar nu e singura. Dar de la începutul anului viitor, toate salariile așezate, să spunem așa, legea care se aplică deodată, ceva ce la noi, să spunem așa, se întâmplă mai rar, merge de data aceasta? Ne acceptă varianta asta oare Comisia Europeană?
2: Cred că șansele ca această lege a salarizării să fie acceptată sunt semnificative. În primul rând, e foarte bine că se întâmplă, fiindcă cu toții simțim că există nedreptate în societate. Cu toții simțim că în funcție de momentul la care ai fost angajat, în funcție de sporurile pe care poate șeful tău ți le dă, poți avea un salariu diferit. Două persoane care fac aceeași muncă pot avea salarii diferite. Această lege a salarizării aduce practic echitate, transparență în sistemul public și cred că e un lucru important și pentru recâștigarea într-o oarecare măsură a încrederii oamenilor în modul în care e gestionat banul public. Sporurile nu vor mai putea fi atât de multe, atât de intransparente ca până acum. Știi care ți-e salariul, sporurile sunt mai puține, e mai echitabil și mai transparent.
1: Da, asta a fost prima, de fapt, printre primele idei discutate și principiile, dacă nu mă înșel, care au fost trecute acolo în planul mare, că trebuie să fie sporurile limitate, că nu este în regulă cum e sistemul la noi în momentul ăsta. Din păcate, nu avem un guvern plin care să meargă mai departe cu legea asta. Cred că e singurul inconvenient acum, nu?
2: Această întrebare o punem, cred, domnului Grindeanu. Când vom avea un guvern? Adică cei care au dat jos un guvern trebuie să pună un guvern și mă mir că după ce Sorin Grindeanu a fost incorrect față de prim-ministru Ilie Bolojan, acum dorește să fie incorrect și față de președintele Nicușor Dan, așteptându-se ca președintele să rezolve o problemă pe care domnul Grindeanu a cauzat-o. Firesc era dacă PSD-ul împreună cu AUR au format o majoritate anti-europeană și anti-reformatoare, firesc este ca ei să vină cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Cert este că noi, Partidul Național Liberal, vom sta departe de orice guvern care este susținut la vedere sau prin spate de PSD.
1: Deci clar rămâne această decizie luată de câteva ori, cred, în Partidul Național Liberal, nu la guvernare cu PSD sub nicio formă. Despre ce se vorbește acum, apropo de ce nume va rosti Nicușor Dan, că asta așteptăm cu toții, posibil să se întâmple săptămâna aceasta și posibil să nu mai fie neapărat niște consultări. Avem o listă scurtă, e și Sorin Grindeanu pe acea listă, nu știu dacă va fi neapărat prima nominalizare, dar sunt doi consilieri prezidențiali acolo, Radu Burnete și Eugen Tomac, care pare că au șansele cele mai mari.
2: Cu tot respectul meu real, atât față de Radu Burnete, cât și față de Eugen Tomac, desemnarea unui consilier prezidențial arată lipsa unei soluții și, sigur, Radu Burnete este tehnocrat, Eugen Tomac este președintele unui partid extraparlamentar, deci soluțiile sunt diferite, nu cred că ar trebui văzute la fel, dar desemnarea unui consilier prezidențial arată poziția dificilă în care Sorin Grindeanu l-a pus pe președintele României și jocul incorrect față de președintele României pe care Sorin Grindeanu l-a făcut, fiindcă, repet, președintele României ar putea să fie nevoit să desemneze pe unul dintre colaboratorii săi apropiați pentru a debloca această situație de blocaj cauzat de PSD. Corect ar fi ca domnul Grindeanu să-și asume această nominalizare și să vedem dacă partenerii săi de la AUR îl vor vota prim-ministru sau prim-ministru sau nu. Cert este, repet, noi, Partidul Național Liberal, vom sta departe de orice guvern susținut de PSD.
1: Scenariul în fața căruia suntem noi acum ne spune așa, prima variantă pică în Parlament. Cam despre asta este vorba. Și de ce? Pentru că la a doua variantă, deschiderea ușii către alegeri anticipate îi sperie pe mulți. Și mulți vor vota doar de teamă să nu-și piardă fotoliul.

0: în Parlament, nu? Cam asta e strategia de acum.
1: În primul rând, un președinte este puternic atunci când este dispus să își folosească prerogativele constituționale. Am văzut până acum că președintele României a exclus scenariul alegerilor anticipate. Prin acest scenariu, practic, transmite inclusiv domnului Gândeanu și Aur mesajul că vă puteți juca la infinit cu nominalizări de guvern în Parlament. Eu cred că ar fi mult mai corect să spunem următorul lucru. Avem o majoritate antireformatoare. Dacă ea nu dorește să guverneze România, atunci mergem la alegeri anticipate. PSD-ul este partidul care, adevărul este, mereu s-a temut de alegeri și mereu a încercat să-și paralizeze competitorii electorali înainte de alegeri. Asta a făcut cu noi Partidul Național Liberal în trecut prin acea mare coaliție în care am fost ținuți captivi. Ca atare, vă spun foarte clar, prefer două luni de campanie electorală pentru alegeri anticipate decât 2 ani jumate de guvernare într-un parlament antireformist, parlament care evident nu mai reprezintă voința oamenilor, fiindcă oamenii în România vor modernizare, reformare, vor guvernare pro-europeană. Asta au votat inclusiv la alegerile prezidențiale când au spus nu lui George Simion. Majoritatea în parlament acum e o majoritate antireformistă, fiindcă PSD-ul a spus oamenilor înaintea ultimilor alegeri, știi, noi suntem pro-europeni, dar vedem în realitate acum că sunt la braț cu Aur. Ca atare, ce încerc să spun este, prefer oricând 2 luni de campanie până la alegeri anticipate și apoi o majoritate curată, pro-europeană, la vedere, pro-reformatoare, decât să fim 2 ani jumate la cheremul unei majorități antireformatoare PSD-Aur.
0: Da, nu e prima oară când aud acest lucru, mai bine anticipate decât PSD într-o alianță cu Aur. Vedem, desigur, în continuare, astfel este mâneca președintelui Nicu Șordan, nici nu avem cum să vedem altfel acest lucru. Dar, totuși, sunt unele proiecte importante, cum este și legea asta a salarizării, cum e PNRR-ul în totalitatea lui, pentru care avem un acord politic, da? Nu ne înțelegem ca politicieni, sau nu se înțeleg ei ca politicieni în guvern, dar totuși proiectele astea merg mai departe. Noi cu PNRR-ul acesta ce facem până la urmă?
1: Păi, în primul rând, mai avem doar 3 luni de zile pentru a-l finaliza.
0: Tocmai.
1: Și aproape 10 miliarde de euro de absorbit. Trebuie să facem 2 lucruri. 1. Lucrările să fie accelerate și 2. Reformele să fie implementate. Dacă lucrările sunt întârziate sau reformele nu sunt implementate, pierdem bani. În plus, un lucru despre care nu s-a vorbit mult în spațiul public din România este următorul. Dacă unele reforme făcute vor fi anulate în următoarele luni, va trebui să dăm bani înapoi Comisiei Europene. Ca atare, nu e de joacă, de aceea PNRR-ul realmente trebuie să fie o prioritate. Lucrurile au mers bine. Am văzut săptămâna trecută cum pentru prima dată Guvernul României a reușit să deblocheze la termen, fără întârziere, o tranșă completă din PNRR, 2,62 de miliarde. Tranșele anterioare au fost fie întârziate, fie în parte suspendate, toate primele 3 tranșe. Deci lucrurile merg bine cu PNRR-ul, dar e evident că moțiunea de cenzură PSD-Aur a redus capacitatea guvernului de a implementa reforme, fiindcă guvernul nu mai poate da ordonanțe de urgență și depinde exact de majoritatea parlamentară. Dar ce vreau să spun eu următorul lucru, Partidul Național Liberal, chiar dacă vom fi în opoziție, vom fi responsabili față de proiectele importante ale țării, PNRR, Programul European de Apărare SAFE, aderarea la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, ca atare, chiar și în opoziție fiind, chiar dacă va fi un guvern față de care vom fi în opoziție, pe care nu-l votăm și pe care nu-l susținem, pe aceste proiecte bune pentru țară le vom susține, fiindcă guvernarea și responsabilitatea sunt 2 lucruri diferite. Așa cum poate fi o guvernare iresponsabilă, și am văzut destule guvernări iresponsabile în România în ultimii ani, așa poate fi și o opoziție responsabilă, iar noi, Partidul Național Liberal, dacă vom fi în opoziție, vom fi responsabili.
0: Deci clar, votul dumneavoastră pentru proiectele astea importante există, nu se pune problema
1: avem,
0: în niciun
1: avem
0: scenariu
1: vot,
0: de acum
1: avem
0: înainte.
1: Vot în biroul politic național, prin care spunem orice proiecte necesare pentru echilibru fiscal bugetar al țării, programul SAFE, PNRR și aderarea la OCDE, Partidul Național Liberal va vota.
0: Mulțumesc, Zicfried Mureșan.
1: Mulțumesc.
0: Cunoscutul scriitor și dramaturg Matei Vișniec a fost decorat de Maia Sandu. Președinta Republicii Moldova i-a conferit Ordinul Onoarei în semn de recunoștință pentru opera sa excepțională și pentru felul în care a apărat prin cultură libertatea spiritului. De 3 decenii, Matei Vișniec este acasă și în Republica Moldova, vă citez acum. Prin spectacolele sale de la Chișinău, prin întâlnirile cu publicul și prin atelierele dedicate tinerilor, a contribuit la formarea unor generații. Maestre, vă mulțumim. Asta a scris Maia Sandu. Și actorul a fost surprins de prezența președintei de la Chișinău în sala de spectacol și de distincția oferită. Matei Vișniec spune că există un anumit elan pentru cultură în Republica Moldova, care ar trebui să fie privit cu mai multă atenție în România și vreau să discutăm pornind chiar de aici cu el. Matei Vișniec este în direct cu noi. Bună ziua și vă mulțumesc!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Mai multă atenție în România. Asta este lucrul pe care îl subliniați și ajungem și aici. Dar în primul rând vreau să vă întreb, cum s-a simțit acel lucru pe care l-ați povestit frumos pe rețelele de socializare, despre care a scris și Maia Sandu și desigur ne-ați făcut curioși pe fiecare dintre noi?
2: Există o imagine care este importantă și plină de simboluri. Un președinte care vine la teatru. Deja faptul că un președinte vine la teatru e un lucru rar și spune ceva despre conștiința politică legată de însemnătatea culturii. Un președinte care oferă și un premiu unui scriitor este iarăși un lucru nu foarte uzual, nu foarte des se întâmplă așa ceva, dar atunci când acest președinte este Maia Sandu, care în acest moment este aplaudată, primită și, aș spune, apreciată în toată Europa, ei bine, acest lucru, aș spune, e mai rar. Mi-a făcut mare plăcere, m-a emoționat, m-am bucurat. Este o anumită luminozitate care vine dinspre Moldova și trebuie să ținem cont de ea. De altfel, la Chișinău am participat la 3 evenimente, nu numai la Festivalul Internațional de Teatru al Teatrului Eugen Ionescu, ci și la Zilele Literaturii Române și la un festival internațional dedicat poeziei lui Grigore Vieru. Deci, numeroase evenimente culturale la Chișinău și un fel de optimism, o încredere în viitor pe care am resimțit-o acolo.
0: O gură de oxigen. Mie așa mi se pare și din ce spuneți dumneavoastră, pentru orice om care creează.
2: Știți, am ascultat știrile de dinainte, știu că vor urma alte dezbateri. În acest context de frământare geopolitică internațională, parcă e o rază de lumină să vorbești și despre un festival de teatru și despre prezența unui om politic care este respectat la un eveniment cultural. Și mai ales, cultura ne unește în primul rând pe noi, cei din spațiul românesc, de o parte și de alta a Prutului. Și cu cât vor exista mai multe poduri culturale, cu atât va exista mai multă bucurie în privința viitorului. Sigur, nu literatura oprește gloanțele, nu literatura oprește barbaria, dar literatura poate opri spălarea pe creier care precede războiul sau barbaria, ceea ce este foarte important. Noi, oamenii de artă, oamenii de cultură, avem un rol de jucat și atunci când clasa politică înțelege, aș spune că avem și mai mult elan, ceea ce nu este întotdeauna, aș spune, foarte uzual, dar bine ar fi să fie.
0: Da, așa este, cred că uităm des despre lucrurile acestea, din păcate, dar acum că mi-ați amintit de clasa politică, nu pot să nu vă întreb și despre acest lucru. Chiar mă gândeam, noi tot vorbim despre ce se întâmplă la noi, noi îi spunem criză politică, nu știm încă ce scenariu va urma, apropo de a scrie piese, dar pentru că ne regăsim deseori în posibilitatea de a fi într-o piesă de teatru absurd, și dumneavoastră vă pricepeți bine la asta, vă întreb, așa pare, de acolo de unde sunteți, ce se întâmplă la noi în România, cum se simte?
2: Eu vindesc în România, tocmai am fost în România, mă întorc în România la Târgul de Carte Bookfest, la câteva festivaluri de teatru și din afară și dinăuntru se simte ceva, și anume că uneori există popoare, oameni, populații, comunități care uită care este interesul lor istoric, natural, real. Iar interesul românilor este să se îndrepte spre consolidarea democrației, spre consolidarea libertății, spre consolidarea statului de drept și nu să adopte modelul despotismului oriental, care ia uneori forme absolut aberante, alteori forme subtile, alteori forme legate de mare inventivitate în ceea ce privește spălarea pe creier. Eu am scris texte despre spălarea pe creier, dar realitatea propune metode și mai subtile decât cele pe care le-ar putea imagina scriitorii pentru a le denunța. Deci există un moment de cotitură în care o trezire națională este necesară. În acest moment Europa se află într-o anumită dificultate, noi suntem la frontiera unui război care vine spre o Europa care s-a consolidat, dar nu suficient, și România trebuie, după părerea mea, să fie trup și suflet de partea modelului european, de partea modelului democratic, și nu să asculte aceste ideologii toxice care se infiltrează de altfel cu o anumită subtilitate, pentru că noi nu mai controlăm această caracatiță numită noile tehnologii. Iar ele, aceste noi tehnologii pe care uneori le lăudăm, observ că în acest moment contribuie mai mult pentru spălarea pe creier decât pentru consolidarea conștiinței democratice.
0: Da, păcălesc din păcate foarte ușor. Spuneați că veniți des în România, ne hrănim, ne mai hrănim noi românii cu cultură? aici?
2: Sigur că da, sigur că da. În România există oameni pasionați, există festivaluri extraordinare, saloane de carte, teatru, muzică. Aș spune că România trimite în exterior de multă vreme talente și în interior sunt inițiative extraordinare care nu sunt întotdeauna, aș spune, susținute instituțional, la nivel nici local, nici de județ și nici de la nivel central, dar acești oameni foarte talentați din România au nevoie de sprijin politic, au nevoie de instituții care să le înțeleagă. Există acum un exemplu absolut fabulos, nu? Cel al lui Cristian Mungiu, care a luat un premiu. O luminozitate extraordinară se focalizează acum spre România și ar trebui spus, în România mai sunt și alți regizori care ar putea obține astfel de premii și alți artiști care ar putea obține astfel de recunoașteri. Mai rămâne ca și din interior să-i respectăm și să-i ajutăm, nu numai să-i aplaudăm atunci când vin cu avionul și își prezintă trofeul la aeroport.
0: După o muncă în care statul nu s-a implicat deloc și fix la oamenii de stat mă gândeam și eu, să știți, domnule Vișniec, la oamenii de stat care nu știu dacă văd toate aceste lucruri sau nu le pasă, ce impresie aveți? Pentru că eu m-am uitat la exemplul președintei Maia Sandu și parcă simțim nevoia și la noi să fie recunoașterea asta. De la toate nivelurile.
2: Nu s-a consolidat această conștiință politică legată de necesitatea de a sprijini cultura. Ori primul lucru pe care îl putem noi exporta, noi români, în primul rând, este cultura. În extraordinar de multe domenii. Investiția în cultură ar trebui să fie o prioritate. Dacă ne uităm la procentul alocat culturii din bugetul global, este de 0,07 sau 8. Ceea ce, aș spune, ar trebui să ne cutremure de indignare. Franța, în 1980, milita pentru 1%, ceea ce s-a și obținut. 1% pentru cultură din buget ar trebui să fie, aș spune, un proiect de societate care să unească oameni de cultură, dar și să trezească clasa politică din anumite forme de cinism sau de indiferență. Cultura, în primul rând, pentru o țară ca România, ar fi, cum să spun, o formă de identitate și de a se identifica în marele concert european. Nimic nu este mai interesant în România decât creativitatea românilor, care, aș spune, este extraordinar de tumultoasă, ca și cum ar voi să compenseze, din nefericire, corupția care rămâne foarte importantă ca nivel.
0: Așa e, politica pare că ne rupe, cultura ne poate uni. Cred că mesajul acesta este din ce spuneți dumneavoastră.
2: Mai rămâne ca și la clasa politică să ajungă acest mesaj, pentru că unii sunt cinici, de acord, nu vor înțelege niciodată, alții sunt indiferenți, alții nu știu, sunt oameni politici care nu știu cât de importantă este cultura și mai ales ce înseamnă investiția în cultură. Investiția în cultură neînsemnând astăzi investești 1 milion și aștepți 7 milioane peste 3 luni. Investiția în cultură înseamnă investiție în durată, în formarea conștiințelor, în structurarea noilor generații. Investiție pe termen lung. Și dacă nu investim aici, acum, în cultură, vom avea peste 5, 10, 15 ani niște mutanți care vor înțelege lumea prin rețele de socializare și nu prin gândire proprie.
0: Matei Vișniec, mulțumesc!
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele consumului de zahăr asupra planetei. Fiecare linguriță cu zahăr lasă urme nu doar asupra sănătății, ci și a mediului. De la defrișarea pădurilor pentru a face loc plantațiilor până la emisii de dioxid de carbon și poluarea apei. Producția de zahăr are nevoie de suprafețe mari de teren și în multe locuri sunt distruse păduri și terenuri agricole pentru a face loc acestor culturi. Apoi, apare problema îngrășămintelor, a emisiilor de dioxid de carbon de pe urma procesării în fabrici și mai ales a consumului de apă. Pentru un kilogram de zahăr din sfeclă se consumă aproximativ 920 de litri de apă, inclusiv irigații, precipitații efective și apa din procesare, iar pentru cel din trestie, aproape 1800 de litri de apă. Asta înseamnă cam cât bea un om într-un an și jumătate, dacă ne raportăm la consumul recomandat. Ce putem face ca să diminuăm impactul amar al consumului de zahăr asupra planetei? Să limităm pe cât posibil consumul. În primul rând, reduce zahărul adăugat în cafea, în prăjituri, pentru că gustul se educă. Și veți vedea că în timp nu mai simțiți nevoia de dulce intens. Apoi înlocuiți sucurile cu limonade făcute acasă. Folosiți miere, sirop de agave sau de arțar și, nu în ultimul rând, verificați atent etichetele. Zahărul stă ascuns în multe produse, de la pâine, sosuri, snack-uri, până la unele produse etichetate ca naturale. Totul contează pentru că orice gest are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
1: Radio Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
4: Se poate trăi? Se câștigă?
5: Acum, din punctul meu de vedere, acum pot să trăiesc și se câștigă. Dar dacă mă întrebai în primii 12 ani...
4: Primii 12 ani,
5: da. Se numește un fel de ucenicie, așa.
4: Ai făcut foamea în primii ani?
5: Da. Lejer.
4: Ce înseamnă?
5: Păi în primii ani am trăit ca în studenții, cum ar veni, fără să fiu student.
4: Dar numai asta făceai, nu făceai
5: altceva. Da. Și, mă rog, făceam asta, dar între timp s-a mai dezvoltat, industria există mai multe elemente, într-adevăr. Acum, ca și comediant începător, nu neapărat trăiești din stand-up, dar poți trăiești în jurul stand-up-ului. Adică poți să montezi clipuri, video, reel-uri sau chestii pentru un comediant. Adică ești în zona aia, poți să mai urci pentru deschideri, poți să mai mișc în direcțiile astea. La noi nu era cazul atunci.
4: Cât e offline întâlnirea cu publicul și bănuiesc că există și o zonă de online, de rețele sociale din care poți să monetizezi, nu?
5: Da, există și asta.
4: Ești mai mult offline sau online?
5: Mult mai mult, adică online-ul trebuie foarte mult întreținut. Eu sunt unul din ăștia care au postat enorm de mult anul trecut sau în ultimii 2 ani, enorm, absolut. Da. Că am căutat, am văzut niște statistici, undeva peste 100 de milioane de vizualizări doar pe social media. Și am postat foarte mult, și tot nu e o sumă de aia, nu te umpli nimeni de bani, adică clar banii îți vin, dar ăla e produsul, ăla e modul de promovare în primul rând, mai mult sau mai puțin. Adică oricum ar fi, noi suntem produsul internetului, sau eu mai mult. Poate Anisia o cochetat mai de mult cu televiziunea, dar la mine e totdeauna cu internetul și atunci, dacă îți vin 10 oameni sau 500, tot de pe internet îți vin majoritatea, sau cel puțin până acum au venit cam toți de pe internet, în toate formele lui. Îs niște bani și din monetizările astea, că e YouTube, că e Facebook, că de fapt astea două sunt la noi. Dar, nu, banii vin de la show.
4: Deci cine te vede pe internet, după aia plătește biletul.
5: Teoretic, asta e toată
4: ideea. Și de fapt câștigi din vânzarea de bilete.
5: Da. Pentru că am avut show-ul ăsta, l-am făcut la 30 de orașe sau l-am făcut de 50 de ori, nu știu, m-am săturat de el, l-am pus pe internet și sper ca show-ul ăsta să-mi aducă oameni la următorul show.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: La un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi a făcut un cancer de sân. Le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă.
7: Cum comunicați un diagnostic greu?
6: E ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajut să treacă peste această încercare.
7: Cum vă protejați sufletește?
6: E o întrebare foarte bună. Consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Sunt anchete în lanț după moartea unui adolescent în județul Bacău. Corpul de control al Ministrului Sănătății a ajuns astăzi acolo. Sunt verificări atât la ambulanță, cât și la Direcția de Sănătate Publică. În aceste zile așteptăm și concluzia controlului comun al DSU și al Ministerului Sănătății. Vă reamintesc ce s-a întâmplat. Aceste controle vin după ce profesorii de la școala unde învăța copilul sunau disperați la 112 ca să ceară medic, pentru că era în stare de inconștiență tânărul și medicul coordonator a decis până la urmă să trimită un echipaj doar cu asistent. Medicul, deși era disponibil, a rămas în stație. Carla Tănase a urmărit cazul, vine cu toate detaliile acum. Te ascultăm, Carla.
1: Bun găsit! Reprezentanții Corpului de Control al Ministrului Interimar al Sănătății au ajuns în Bacău, fac controle în paralel atât la Serviciul Județean de Ambulanță cât și la Direcția de Sănătate Publică. Vor verifica activitatea celor două instituții și se întâmplă toate aceste lucruri în urma tragediei de aici, când un băiat de 15 ani a decedat la școală. Profesorii au sunat disperați la 112, iar medicul coordonator a decis să trimită un echipaj cu asistent, deși era disponibil un echipaj cu medic, și a argumentat această decizie spunând că echipajul cu asistent putea să ajungă mai repede pentru că mașina era mai ușoară, și spune că nu regretă această decizie, așa a considerat la momentul respectiv, spunând și că nu a considerat că este un caz chiar atât de grav, deși a fost încadrat la cod roșu. Însă, dincolo de cum a fost gestionat acest caz, pentru că nu putem să spunem în acest moment dacă acel copil trăia, dacă ajungea medicul de prima dată, la Serviciul Județean de Ambulanță din Bacău, ca și la multe altele din țară, există un deficit major de personal. În județul Bacău există, în serviciul de ambulanță Bacău există 10 medici. În acest moment eu mă aflu la o substație, pentru că în Bacău, în afară de stația centrală, mai sunt alte 8 substații și numai una singură, cea de la Moinești, are 2 medici, iar cea de aici, de la Unești, unde mă aflu în acest moment, are numai asistenți, la fel ca și celelalte. Aici sunt 4 echipaje pe tura de zi și 4 echipaje pe tura de noapte, toate cu asistenți. Așteptăm ca în aceste zile să vedem concluzia celor de la Departamentul pentru Situații de Urgență în urma controlului, un control făcut împreună cu cei de la Ministerul Sănătății, cu inspectorii sanitari, iar săptămâna viitoare, spre sfârșitul săptămânii viitoare, vom afla primele concluzii preliminare ale Corpului de Control.
0: Mulțumesc, Carla. Avem date noi în cazul accidentului mortal de acum 10 zile din Mehedinți. Una dintre victimele grav rănite, un pompier, a decedat ieri. Ancheta a scos la iveală faptul că polițistul de la volan, vinovat de accident și care a murit imediat după impact, era beat. Elena Alexandru a urmărit subiectul, ne aduce acum toate informațiile noi. Elena.
2: Accidentul a avut loc în data de 15 mai pe DN6 între Orșova și Drobeta Turnu Severin. Vinovat de producerea acestui accident rutier s-a făcut polițistul în vârstă de 37 de ani. Acesta ar fi intrat într-o depășire fără să se asigure și a lovit mașina în care se afla pompierul de 22 de ani și iubita acestuia. O a treia mașină care a încercat să evite acest impact a fost și implicat în accident. În urma acestui accident, polițistul în vârstă de 37 de ani și-a pierdut viața pe loc, iar pompierul a fost transportat în stare gravă la un spital din Oradea. Ieri însă a fost constatat decesul acestuia. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, deși a fost supus la o intervenție chirurgicală. Acesta a decedat ieri, iar iubita acestuia este în continuare la spital în stare gravă. Au fost făcute verificări, s-au ridicat mai multe probe, a fost stabilită și alcoolemia polițistului în vârstă de 37 de ani. Astăzi au venit rezultatele și ancheta au stabilit că acesta a condus sub influența băuturilor alcoolice, avea o alcoolemie de 2,55, așadar o alcoolemie record. În continuare se fac verificări pentru ucidere din culpă.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
6: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușordan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: După succesul uriaș de la Cannes, unde noul film al lui Cristian Mungiu a fost recompensat cu Palm d'Or, Ministerul Culturii anunță că producția va fi inclusă pe lista proiectelor strategice pentru susținerea campaniei către premiile Oscar. Autoritățile spun însă că este prea devreme pentru a vorbi despre sumele pe care statul român le-ar putea aloca, în timp ce producătorii atrag atenția. Miza este mai mare decât o posibilă nominalizare. Transformarea succeselor cinematografiei românești într-o constantă, nu doar victorii punctuale cum avem acum.
1: Nu putem discuta despre alocarea unor sume fără a cunoaște necesarul. Știm la ora actuală că acest film, prin recunoașterea primită la Cannes, este pe lista oficială și urmează a fi înscrisă și va reprezenta România. Problema este legată de întreaga reprezentare a României. Nu pot eu, dintr-un birou, să estimez o cifră cu care România să contribuie până la momentul la care nu există solicitarea, până la momentul în care instituțiile competente, cum ar fi Autoritatea Națională în materie cinematografică, adică Centrul Național al Cinematografiei, producătorii la rândul lor, nu contractează și nu contactează acei ofertanți din Statele Unite care se ocupă de aceste campanii.
2: Important e nu numai drumul către Oscar, e un succes extraordinar, din nou, că nu e primul. E un moment extraordinar de favorabil pentru cinematografia românească și cred că e un punct în care e timpul să construim pe termen mediu măcar, să construim o strategie ca aceste reușite să devină o constantă, să nu mai fie un eveniment punctual.
0: Aici încheiem jurnalul la ora 16 fix. Colega mea, Mihaela Brazdeș, vă așteaptă cu toate informațiile noi. Rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 25 mai 1977, Războiul Stelelor. Primul film din seria Războiul Stelelor a avut premiera în Statele Unite. Regizorul George Lucas a spus că a făcut o operă spațială. Pelicula a fost un succes din prima zi. Publicul a făcut cunoștință cu personaje care au intrat definitiv în cultura pop. Darth Vader, Luke Skywalker, Prințesa Leia, Chewbacca, Han Solo, C-3PO și R2-D2. Inițial, filmul s-a numit doar Războiul Stelelor. Ulterior, a primit numele Episodul 4, O Nouă Speranță. Producția a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat 7. 25 mai 2011, ultima emisiune. După 25 de ani și 4561 de episoade, The Oprah Winfrey Show ajungea la final. Oprah a început să plângă când a făcut bilanțul emisiunii și când a mulțumit echipei sale. În Statele Unite au fost organizate petreceri pentru vizionarea ultimului episod. A fost difuzat chiar și în cinematografe. Era finalul celui mai popular talk show din Statele Unite. Emisiunea lui Oprah Winfrey s-a remarcat prin campaniile sociale și umanitare, dar și prin cadourile extravagante pe care le primeau uneori toți oamenii din public. 25 mai 2012. Privatizarea spațiului. Pentru prima dată, o navetă spațială privată ajungea pe Stația Spațială Internațională. Era vorba de o capsulă SpaceX Dragon 1 produsă de compania lui Elon Musk. SpaceX a primit un contract din partea NASA pentru livrarea de provizii pe Stația Spațială Internațională. Din 20 de zboruri, doar unul a fost un eșec. Succesul firmei conduse de Elon Musk a marcat începutul privatizării rapide a explorărilor spațiale. SpaceX pune și astronauți pe orbită pentru NASA.
3: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu, Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa, de 80 de ani?
7: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor și cu ce n-a înlocuim? Putut să oprească un război.
6: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
7: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului cu...
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
3: Mesaj de interes public.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
10: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
11: 16, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri, iată principalele subiecte. Președintele se pregătește să desemneze premierul, potrivit surselor, este o chestiune de ore. Nicușor Dan ar prefera un premier independent, iar desemnarea ar putea fi una de sacrificiu. Detaliem subiectul imediat. Trecem de la ploi torențiale direct la temperaturi de caniculă. Ne așteaptă o săptămână a extremelor. De mâine termometrele vor sări de 30, vor atinge chiar 33 de grade Celsius la umbră. Miercuri va fi cea mai fierbinte zi din acest prim val de căldură al anului. Prognoza pe larg imediat. Statele Unite și Iranul par mai aproape ca niciodată de un acord care să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Documentul final ar fi finalizat în proporție de 95%. Ar include, printre altele, redeschiderea Hormuz, programul nuclear, dar și înghețarea activelor ale Iranului. Deja primele efecte se văd în prețul petrolului. Se apropie de 94 de dolari barilul. În mai puțin de o oră, guvernul va publica legea salarizării. Proiectul modifică toate salariile din sistemul public de la noi. Executivul spune că niciun salariu care este acum în plată nu trebuie să scadă. Nu la fel de convinse sunt sindicatele, care avertizează că ar putea scădea veniturile ca urmare a tăierii unor sporuri. Și mergem și noi la colega mea, Rebecca Manea, pentru detalii. Rebecca, spune-ne când se face anunțul, de când se va aplica această lege?
12: Bun găsit tuturor, într-adevăr, mai puțin de oră aici va fi prezent ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, care va prezenta principalele modificări la legea salarizării. Din ceea ce cunoaștem în acest moment, știm că ar urma să fie transparentizate și reduse sporurile. Nu vor dispărea toate sporurile, nu ne așteptăm să rămână doar cele de performanță, de asemenea, niciun salariu nu ar urma să scadă, mai spun cei din guvern, deși am văzut mai multe critici din partea sindicaliștilor care vor spune că vor ieși în stradă și că sunt nemulțumiți de posibile scăderi salariale. Impactul bugetar pentru această lege este de 8 miliarde de lei și știm că această lege ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027. De asemenea, am văzut încă de săptămâna trecută un anunț din partea administrației prezidențiale. Președintele Nicușor Dan le-a cerut fostelor partide de coaliție să-și asume că vor termina această lege mai devreme de finalul sesiunii parlamentare din luna iunie, pentru că este totodată și un jalon important în PNRR, pentru care putem pierde bani. Așadar, așteptăm aici, la guvern, mai puțin de o oră va veni ministrul și ne va prezenta noile modificări.
13: Ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. Pentru că știți foarte bine situația celor care lucrează în învățământul preuniversitar și universitar. Nu le-au scăzut salariile prin măsurile asumate de către guvernul Bolojan prin legea 141, dar le-au scăzut veniturile cu aproape 30%. Așa că povestea aceasta că nu vă scaz salariile, cred că era mai credibilă dacă vorbeau de venituri, nu de salarii.
14: Ați în calcul proteste, greve?
13: Da, categoric. În momentul în care vom constata că pe acest proiect al legii unitare de salarizare veniturile colegilor noștri vor fi diminuate și nu se va ține cont de înțelegerile care s-au făcut în 2023, este clar că vom reacționa ca atare. Iar politicienii ne demonstrează încă o dată că n-au învățat absolut nimic. Sunt doar cinici, da, și dezinformează în mod voluntar. Asta înseamnă acțiuni de protest, care vor fi decise de către colegii noștri. În momentul de față n-a mai avut loc acea grevă generală, dat fiind contextul acestei crize politice, dar în condițiile în care salariile pot fi diminuate, vă spunem categoric că va exista o reacție fermă din partea colegilor din învățământul preuniversitar.
11: Între timp, mediul privat solicită amânarea majorării salariului minim de la 1 iulie, într-un context în care 7 din 10 antreprenori susțin că sunt afectați de criza economică globală și criza politică de la noi. Majoritatea antreprenorilor cer un guvern stabil și un set de măsuri economice care să le sprijine afacerile. Potrivit unei decizii a executivului, salariul minim brut va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. Cât de afectat este mediul privat și ce s-ar putea întâmpla odată cu aplicarea legii, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
15: Bun găsit. Contextul actual politic și economic și faptul că avem o inflație de 10,7%, precum și o putere de cumpărare mai mică cu 5,1% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, îi face pe 75% dintre antreprenorii români să fie afectați. Aceștia susțin că doar din creșterea euro, spre exemplu, 8 din 10 antreprenori au costuri de producție mai mari, 4 din 10 antreprenori au volume de producție mai mici, precum și 2 din 10 antreprenori au fost nevoiți să dea oameni afară pentru a-și ține afacerile în picioare. Acestea sunt motivele pentru care mediul de afaceri solicită în prezent o amânare a creșterii salariului minim brut la nivel național de la 1 iulie, cel care ar urma să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei. În caz contrar, 62% dintre antreprenori susțin că vor fi nevoiți să crească prețurile, adică un nou val de scumpiri. 35% dintre patroni susțin că vor fi nevoiți să dea din nou oameni afară, în timp ce aproape 10% dintre antreprenori susțin că vor fi nevoiți chiar să își închidă afacerile. Totodată, mediul de afaceri, mediul privat, cere noului guvern pus în funcție când se va întâmpla acest lucru să reducă actualele cote de TVA la 19% și la 9%, precum și un impozit pe muncă mai mic cu 5%, dar și o reducere a impozitului pe dividende de la 16% la doar 5%.
16: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni, și anume sectoare precum automotive, care este extrem de afectat cu multe disponibilizări, mai ales în vestul țării, mii de locuri de muncă pierdute. Sectorul agriculturii, care este și el extrem de afectat în această perioadă. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise pe cale de consecință, foarte multe locuri de muncă. Sectorul serviciilor, și aici aș pune un accent pe ceea ce înseamnă și Horeca, extrem de afectat cu multe disponibilizări. Colegii noștri de pe litoral ne atrăgeau atenția că sunt zeci, dacă nu sute, de hoteluri de vânzare în această perioadă. Deci foarte, foarte multe sectoare de activitate care nu mai performează în această perioadă.
11: În plan politic, acum președintele se pregătește să desemneze premierul. Surse politice susțin că Nicușor Dan ar prefera un premier independent, iar desemnarea ar putea fi făcută chiar și fără o rundă nouă de consultări formale. Cine ar putea fi premierul? Cum ar putea arăta viitorul guvern? Discutăm în minutele următoare alături de colega mea, Andreea Dumitrescu. Este în platoul știrilor. Bine ai venit, Andreea!
17: Bine te-am găsit, Mihaela!
11: Trei nume au mai rămas pe listă. Se află pe masa președintelui Nicușor Dan și văd și cei de acasă deja, pe cei care se află pe această listă.
17: Lista scurtă.
11: Tocmai pentru că este lista scurtă, eu aș vrea să vorbim pe scurt despre ce recomandă pe acești trei domni care se află acum pe această listă scurtă și care ar putea fi propuși pentru funcția de prim-ministru.
17: Hai să începem cu Eugen Tomac, pentru că el în momentul de față, din informațiile noastre, este favoritul în această cursă, iar mâine sunt șanse mari să auzim numele lui rostit de președintele Nicușor Dan pentru a forma viitorul guvern. Eugen Tomac este în prezent consilier prezidențial. A fost lider al PMP, din informațiile noastre ar fi în continuare președintele acestui partid, este europarlamentar, este apropiat de Traian Băsescu, care la rândul său am văzut că susținea o ieșire cât mai rapidă din această criză, dar atât el cât și Radu Burnete, celălalt consilier prezidențial de pe această listă, care vine mai degrabă din zona de business decât din zona politică. El nu a fost afiliat politic până acum, el a reprezentat, a condus chiar o organizație patronală din România, deci are mai multă experiență în zona de economie decât are Eugen Tomac. Și asta l-ar putea recomanda pentru funcția de premier. Dar oricare dintre cei doi ar putea forma mai degrabă un guvern tehnocrat decât unul politic. Și aici sunt discuții pe scena politică zilele acestea că ar putea fi miniștri recomandați de partide, numele lor să vină dinspre partidele fostei coaliții, dar să nu fie neapărat membrii de partid. Să fie mai degrabă tehnocrați apropiați acestor partide. Bun, mergem mai departe la ultimul nume de pe această listă, poate cel mai interesant pentru cei de acasă, este Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu este singurul lider politic de pe această listă, dar numele lui s-ar putea totuși să fie rostit de președinte pentru funcția de prim-ministru, dar nu la prima desemnare, ci la a doua. Pentru că aici iarăși este interesant scenariul cu care se lucrează în momentul de față pe scena politică, ca prima nominalizare să fie una mai degrabă de sacrificiu. Să nu reușească să întrunească majoritatea în Parlament, pentru că până la urmă toate partidele spuneau că nu ar vota, nu ar susține un guvern tehnocrat așa cum ar putea forma cei doi. A doua nominalizare însă are șanse mai mari să strângă o majoritate pentru care avea parlamentarii și amenințarea anticipatelor.
11: Să fie oare și acesta motivul pentru care Nicușor Dan a anunțat că a anunțat informațiile pe care le avem.
17: Exact.
11: Că e posibil să vină această propunere fără să mai aibă loc o altă rundă de consultări formale?
17: E firesc să sară peste această rundă de consultări formale pentru că în definitiv e simplu, ne gândim și noi, se gândesc și cei de acasă, ce s-a schimbat de la ultimele consultări și până acum. Practic nimic. Pozițiile partidelor nu s-au nuanțat, nu s-au schimbat, nici măcar între cele informale pe care le avusese inițial și cele formale de săptămâna trecută. Nimic nu s-a schimbat. O nouă rundă de consultări nu l-ar duce pe președinte la o altă concluzie decât cea pe care deja o are. Și atunci nu și-au rostul acum, dar după ce se va mai muta ceva pe această tablă de șah a crizei politice, după un eventual eșec în Parlament a unei prime propuneri, atunci ar avea sens să se reia consultările.
11: Întrebarea întrebătoare, pentru că îl vedem pe Sorin Grindeanu pe această listă scurtă. Până la urmă, vrea Partidul Social Democrat să aibă premierul acum? Sau nu? Pentru că ne uitam la studiu politic ceva mai devreme, aici la Digi24, unde a fost invitat din partea Partidului Social Democrat domnul Zamfir,
17: da,
11: care a spus că l-ar susține pe Radu Burnete în anumite condiții, dar l-ar susține pe Radu Burnete.
17: Are profilul acela de din zona economică, să-i spunem așa, pe care și-l dar dori socialdemocrații. Iar ca să-ți răspund la prima întrebare, dacă vor socialdemocrații să dea premierul acum sau nu, depinde pe cine întrebi din Partidul Socialdemocrat. Pentru că pare că unii vor și chiar îl împing în față pe Sorin Grindeanu ca varianta de premier, până la urmă firească, președintele partidului, de cele mai multe ori este și varianta de premier, dar în același timp vedem și ezitările pe care însuși Sorin Grindeanu le are în a se autopropune, poate chiar și în fața președintelui. Pare mai degrabă să prefere alte variante decât să fie el cel care ia frâiele în mână.
11: Așteptăm ziua de mâine, vom vedea exact dacă va veni, ce anunț va veni din partea Palatului Cotroceni. Mulțumim, Andreea, pentru prezență.
17: Mulțumesc și eu.
18: Aceste zile cu o colaborare pe care
11: acum avem date noi în cazul accidentului mortal de acum 10 zile din Mehedinți, una dintre victimele grav rănite, un pompier, a decedat ieri. Ancheta a scos la iveală faptul că polițistul de la volan, vinovat de accident și care a murit imediat după impact, era beat. Colega mea, Elena Alexandru, a urmărit subiectul și vine cu informații. Te ascultăm, Elena.
19: Accidentul a avut loc data de 15 mai pe DN6 între Orșova și Drobeta Turnul Severin. Vinovat de producerea acestui accident se face polițistul în vârstă de 37 de ani, ajutorul șefului de post din Godeanu, dintr-o localitate din județul Mehedinți. Acesta a intrat într-o depășire fără să se asigure și a lovit mașina în care se afla pompierul în vârstă de 22 de ani și iubita acestuia. Pompierul a ajuns în stare gravă la un spital din Oradea, a fost operat, însă ieri acesta a decedat la această unitate medicală. Iubita acestuia este în continuare în stare gravă. Polițistul în acel moment, în momentul impactului, a suferit leziuni grave care au dus la decesul acestuia. În acest accident a fost implicată o a treia mașină. Șoferul acestui autoturism nu a putut evita acest impact și a fost și el implicat în acest accident rutier, însă a suferit leziuni ușoare. Au fost făcute verificări, au fost recoltate mai multe probe, iar acum au venit, astăzi au venit rezultatele alcoolemiei în cazul șoferului, vorbind de polițist de 37 de ani, vorbind de o alcoolemie record de 2,55, iar acum polițiștii continuă verificările în acest dosar de ucidere din culpă.
11: Elena, mulțumim! Accident de tramvai în Belgrad, garnitura a deraiat și s-a înfipt într-o clădire din centrul orașului. Cel puțin 12 oameni au fost răniți în accidentul care a provocat pagube extinse. Tramvaiul a sărit de pe șine în timp ce traversa o intersecție. Potrivit martorilor, conducătorul ar fi pierdut controlul garniturii. Cabina a fost complet zdrobită și bucăți din clădire au căzut pe trotuar după impact. 10 pasageri au suferit tăieturi și contuzii, în timp ce 2 femei aflate în clădire au fost rănite ușor. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauzele accidentului. Se iau calcul mai multe ipoteze, fie o defecțiune tehnică, o problemă cu șinele sau chiar o eroare umană.

Trecem de la ploi torențiale direct la temperaturi de caniculă. Ne așteaptă o săptămână a extremelor meteorologice. De mâine temperaturile vor sări de 30 și vor atinge chiar 33 de grade Celsius la umbră. Miercuri va fi cea mai fierbinte zi din acest prim val de căldură al anului. Totuși, canicula vine la pachet cu alte ploi în anumite regiuni ale țării. Joi și vineri se mai răcește.

0: finalul lunii mai până la urmă și al primăverii să aducă din nou temperaturi în creștere, astfel încât să discutăm de valori care să depășească din nou pragul unei zile de vară 25-26 de grade.
1: Un val de caniculă lovește cu intensitate Europa. De la Londra la Madrid și de la Roma până în Balcan, temperaturile sunt și cu 15 grade mai mari decât media normală pentru luna mai. Iar meteorologii spun că este o stare cu care va trebui să ne obișnuim. Care sunt informațiile? Ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică.
2: Au fost bătute deja multe recorduri de temperatură pentru luna mai în Europa. În Londra, de exemplu, au fost 32 de grade temperatură nemai întâlnită în această lună în cel puțin ultimii 80 de ani. La Paris au fost 31 de grade, în Spania au fost multe zone cu peste 38 de grade, în Córdoba, de exemplu, au fost 38,2 grade. O medie cu cel puțin 14-15 grade peste normalul acestei perioade. Este un val de căldură, o cupolă de foc care a acoperit o mare parte din Europa și pare că nu vrea să se dea la o parte. A venit încă de joi, iar meteorologii spun că va ține cel puțin până joi această situație. Multe țări afectate, Marea Britanie, Olanda, Belgia, Franța, Peninsula Iberică, Italia, Austria, Cehia și multe regiuni din Balcani. Aici locuitorii sunt nevoiți să suporte aceste temperaturi de august. Meteorologii mai spun și că această situație este un lucru cu care noi europenii trebuie să ne obișnuim. Dau exemplu ultimilor 5 ani, pentru că în ultimii 5 ani, în fiecare din acești ani, în luna mai, au fost episoade de acest tip, cu temperaturi de august.
1: Anchete în lanț după moartea unui adolescent din județul Bacău. Corpul de control al Ministrului Sănătății a ajuns astăzi acolo. Sunt verificări atât la ambulanță cât și la Direcția de Sănătate Publică. Iar în aceste zile așteptăm și concluzia controlului comun al DSU și Ministerului Sănătății. Și vă reamintesc faptul că aceste controle vin după ce profesorii de la școala unde învăța copilul sunau disperați la 112 să ceară medic pentru că era în stare de inconștiență, iar medicul coordonator a decis să trimită echipaj cu asistent. Și medicul, deși era disponibil, a rămas în stație. Detalii are colega mea, Carla Tănasie.
3: Bun găsit! Reprezentanții Corpului de Control al Ministrului Interimar al Sănătății au ajuns în Bacău, fac controle în paralel atât la Serviciul Județean de Ambulanță cât și la Direcția de Sănătate Publică. Vor verifica activitatea celor două instituții și se întâmplă toate aceste lucruri în urma tragediei de aici, când un băiat de 15 ani a decedat la școală. Profesorii au sunat disperați la 112, iar medicul coordonator a decis să trimită un echipaj cu asistent, deși era disponibil un echipaj cu medic, și a argumentat această decizie spunând că echipajul cu asistent putea să ajungă mai repede pentru că mașina era mai ușoară, și spune că nu regretă această decizie, așa a considerat la momentul respectiv, spunând și că nu a considerat că este un caz chiar atât de grav, deși a fost încadrat la cod roșu. Însă, dincolo de cum a fost gestionat acest caz, pentru că nu putem să spunem în acest moment dacă acel copil trăia, dacă ajungea medicul de prima dată, la Serviciul Județean de Ambulanță din Bacău, ca și la multe altele din țară, există un deficit major de personal. În județul Bacău există, în serviciul de ambulanță Bacău există 10 medici. În acest moment eu mă aflu la o substație, pentru că în Bacău, în afară de stația centrală, mai sunt alte 8 substații și numai una singură, cea de la Moinești, are 2 medici, iar cea de aici, de la Unești, unde mă aflu în acest moment, are numai asistenți, la fel ca și celelalte. Aici sunt 4 echipaje pe tura de zi și 4 echipaje pe tura de noapte, toate cu asistenți. Așteptăm ca în aceste zile să vedem concluzii celor de la Departamentul pentru Situații de Urgență în urma controlului. Un control făcut împreună cu cei de la Ministerul Sănătății, cu inspectorii sanitari, iar săptămâna viitoare, spre sfârșitul săptămânii viitoare, vom afla primele concluzii preliminare ale Corpului de Control.
4: Ni s-au solicitat documente pe care să le pregătim să fie disponibile în momentul în care vine Corpul de Control. Este vorba de verificarea întregii activități. Toate documentele care s-au făcut, care s-au înregistrat și absolut tot ce ține de cazul respectiv vor fi predate organelor de cercetare penală în momentul în care ni le vor solicita.
1: Descinderi după arderile ilegale de deșeuri din jurul capitalei. 10 de tone de deșeuri au fost confiscate în urma unor controle făcute în zona Sintești-Jilava. Garda de Mediu a anunțat amenzi record, iar ministra mediului spune că va depune mai multe plângeri penale.

0: 100 de polițiști și jandarmi și peste 60 de inspectori de la Garda de Mediu au descins în localitatea Sintești. Captura a fost de proporții. Au găsit 10 de tone de deșeuri, cupru, fier și aluminiu, unele obținute chiar prin topire ilegală urmată de poluarea masivă. Cei vizați au făcut scandal la vederea mascaților și a camerelor de filmat.
1: Vă dau judecat!
2: Da, aia din... În curte ce sunt doamne?
1: Alea nu sunt treaba ta! Dă-i drumul de aici!
3: În aceste auto-utilitare sunt 10 tone de cupru colectat în mod ilegal. Autoritățile îl vor duce acum la un centru autorizat de colectare, iar banii vor ajunge la stat.
4: Ele sunt aduse din câmp, unde se ard. Se ard deșeurile pentru a scoate cupru și apoi sunt transportate la diferiți operatori. Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă. Am decis să intervenim pentru a stopa acest fenomen care, după cum bine știți, se întâmplă la Sintești.
0: Autoritățile au ridicat mai multe camioane cu deșeuri.
3: În această curte din spatele meu, autoritățile au descoperit 10 de tone de aluminiu, deșeuri care sunt colectate în această auto-utilitară și ulterior vor fi transportate către un centru unde vor fi prelucrate.
5: La unul dintre centre au fost identificate 24 de autovehicule ce ar fi conținut cantități de materiale neferoase, iar valoarea totală a sancțiunilor aplicate se ridică la 70.000 de lei.
0: Și ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, anunță că va depune plângeri penale.
6: Statele Unite și Iranul par mai aproape ca niciodată de un acord care să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Negocierile merg bine, a spus chiar Donald Trump. Documentul final ar fi finalizat în proporție de 95% și ar include, printre altele, redeschiderea Ormuz, programul nuclear, dar și activele înghețate ale Iranului. Președintele Parlamentului de la Teheran și ministrul iranian de externe au mers la Doha să discute pașii tehnici pentru deblocarea banilor. Atenție însă, pericolul nu a trecut. Donald Trump a scris și că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile dacă negocierile eșuează. Ce conține memorandumul, ne spune colega mea Alexandra Dinu.
7: Bine v-am găsit. Potrivit informațiilor publicate de Washington Post, cele două tabere ar urma să prelungească armistițiul cu încă 60 de zile, perioadă în care va fi negociat un acord de pace complet. Una dintre cele mai importante prevederi vizează strâmtoarea Ormuz. Dacă acceptă și semnează documentul, Iranul ar trebui să redeschidă complet zona de navigație în următoarele 30 de zile și să elimine complet minele maritime care pun în pericol navele. În schimb, Statele Unite trebuie să ridice blocada navală impusă porturilor iraniene. O condiție considerată esențială de Teheran pentru continuarea negocierilor este legată de activele înghețate. Americanii ar urma să deblocheze 12 miliarde de dolari din fondurile blocate în Qatar. Și ajungem la punctul sensibil al negocierilor. Dacă semnează, Iranul se angajează că nu va urmări obținerea unei arme nucleare. Dar atenție! Programul nuclear iranian va fi discutat într-o etapă separată.
8: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters, and hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. Has a lot of support globally. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
9: این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است. اما این که بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، به دلیل اینکه سیاست ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تذبذب نهادینه شده، گرفتار چنین وضعیتی شده، تغییرات مکرر مواضع یه بخشش رو خبرنگار ایرنا اشاره کردن، اینکه ظرف چند ساعت شما مواجه میشید با دیدگاه‌های متفاوت، خیلی وقت‌ها متناقض و ضد و نقیض، خب این روند هر گفتگویی رو دچار اشکال می‌کنه.
6: Și discutăm despre subiect în minutele următoare alături de domnul profesor Sergiu Mișcoiu. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
10: Bună ziua, bine v-am găsit.
6: Domnule profesor, dacă e să ne uităm la toate aceste informații care au apărut și informațiile din interiorul memorandumului, ce ar cuprinde și așa mai departe, vă întreb, pentru că am mai tot văzut astfel de negocieri, am mai tot văzut astfel de discuții, din toate aceste informații, dumneavoastră vi se pare că sunt mai mult realiste sau mai mult optimiste?
10: Există un realism care are o doză de optimism și cred că asta este caracteristica cea mai clară a acestui proces. Așa cum am văzut, Statele Unite ale Americii par că încearcă să încheie mai repede această înțelegere, pentru că au ajuns într-o poziție în care orice moment pierdut este un moment care pune în dificultate industria americană, pune în dificultate și prestația internațională a Statelor Unite ale Americii, în timp ce, în mod paradoxal, opus față de începutul acestui război, Iranul este în situația de a fi acum liniștit, de a aștepta prin șantajul exercitat asupra strâmturii Ormuz câtă vreme este nevoie. Între timp își reclădește forțele armate, introduce din nou influx de tehnologie, își fidelizează suporterii, schimbă o serie de elemente care erau considerate opresive în interiorul sistemului, dar îi pedepsește pe cei care se opun în continuare acestuia, se consolidează, cu alte cuvinte. Și ironia din afirmațiile liderului iranian pe care tocmai l-am sesizat-o este una flagrantă. Râd de Statele Unite că acolo deciziile nu sunt luate așa cum se cuvine, adică serios, de sus în jos și clar. Și arată că până la urmă această situație este una de care avantajează relativ Iranul. S-a ajuns în acest punct tocmai fiindcă strategia Statelor Unite a fost un fel de contramanual despre cum nu trebuie să începi un război și nu trebuie să nici măcar încerc să-l închei în aceste condiții.
6: Și foarte interesantă o postare făcută de președintele Donald Trump, în urmă cu puțin timp, iată ce spune el, negocierile cu Republica Islamică Iran decurg bine, va fi doar un mare acord pentru toți sau niciun acord înapoi pe front și la tragere, dar mai mare și mai puternic ca niciodată. Și nimeni nu își dorește asta. Cumva e ca noi sau mergem mai departe cu acest conflict? Asta vrea să transmită Donald Trump. E o strategie a liderului de la Casa Albă cumva să îi împingă pe iranieni să accepte, dacă nu toate, mai toate condițiile impuse de Washington?
10: Dar vedem încă o dată, Trump nu se află în situația de a impune el condițiile acestei păci. El este mai degrabă în situația de a încerca să facă ca Iranul să se teamă, în condițiile în care Iranul nu se mai teme de mult de Statele Unite ale Americii. Am văzut înfruntarea aceasta, cât de inegal a părut ea, a generat până la urmă ridiculizarea acțiunii Statelor Unite ale Americii, care au produs un război extrem de costisitor, au antrenat statele din regiune în acesta și rezultatul acestui război este incert. Oricum ar vrea să-l prezinte Casa Albă, rezultatul este acela că regimul pe care doreau să îl răstoarne se reconsolidează. El renunță la un program de înarmare nucleară la care, de fapt, dacă îi cităm pe vechii lideri ai Iranului, nici măcar nu doreau să se angajeze, practic doreau înarmare, nu înarmare nucleară, ci înarmare convențională și obținerea de energie civilă din nuclear, ceea ce probabil că se va continua sub anumite rezerve de acum înainte. Și mai mult apare acest triumf simbolic al Iranului. A făcut față Statelor Unite, arată și Chinei că poate să facă acest lucru cu atât mai mult, arată altor state de acest tip că nu au nimic de pierdut în fața unui asemenea război inegal și demonstrează încă o dată că există un mare risc atunci când începe un război fără să știi cum îl vei încheia.
6: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Sergiu Mișcoiu, pentru intervenție și pentru discuție.
11: Digi24 FM.

0: hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
3: O oră de oprire în business, câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
7: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
9: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: protest cu zeci de oieri în Hunedoara la una dintre fermele președintelui celei mai mari asociații de ovine din România. Acesta este acuzat de ciobani că a cumpărat oi de la ei în valoare de 7 milioane de euro și nu le-a plătit niciodată. Cel acuzat, Dumitru Andreșoi, spune că sumele pe care le mai are de plătit sunt mult mai mici și susține că oamenii își vor primi banii în săptămânile următoare.
1: Zeci de fermieri veniți din toată țara au protestat la poarta unei firme din Hunedoara, care aparține lui Dumitru Andreșoi, despre care se spune că este cel mai bogat oier din România. El este acuzat de oameni că a luat mii de miei de la fermieri pe care i-a exportat în Algeria și nu le-a dat oierilor banii.
2: Grupul de firme Andreșoi o cumpăra miei cu promisiunea că plătește în o lună jumate de la achiziția miilor.
3: De cât timp nu ați
2: munca de un an jumate, la iarnă se face 2 ani.
4: Acum, uite, puteați veni la ei la poartă și au închis poarta, au adus acolo bodyguard să-i păzească când venim după bani și își bate joc, practic, de noi.
5: Nu avem nevoie să ne certăm, să vină, bă, vă dau banii și gata.
6: După ce că nu ne-au luat, nu ne dau banii, mă, ne credem
5: și copii, are cu bată, cu probleme, cu trebuie să opereze și îl minte de un an de zile că-i dă bani.
3: Când i-ați dat oile? Spun, povestiți-mă.
7: 18 mai anul trecut am dat 300 de mii. Are 1.200.000 să-mi dea.
8: Și e vorba de un grup de firme, de 6 firme care nu se comportă onest cu crescătorii de animale. Și înțeleg că suma este peste 7 milioane de euro. Oamenii și-au pus baze în sumele de bani pe care trebuiau să le primească.
1: Fermierul acuzat susține că sumele pe care le datorează sunt, de fapt, mult mai mici.
9: Unii și-au primit 80% din bani, o să-i primească toți, nu rămâne nimeni. O să-i primească. Este niște fermieri, cum au toată lumea. Sunt firme de achiziție în țară care nu au dat de 2-3 ani de zile bani, nimeni nu mai dă. Iar noi dăm cât pe săptămâna au făcut plăți firmele mele.
1: După mai multe ore în care au protestat la poartă, oamenii au fost chemați la negocierii de reprezentanții firmei.
10: Eu am rugat pe colegii mei să ia de la dânsi un tabel, să vedem cine sunt oamenii, că noi de moment nu știm cine sunt oamenii, ca să putem scoate situațiile financiare, să vedem exact, nu sunt oameni de ani de zile, sunt oameni care mai au parțial din anul trecut.
11: Dacă vreți să faceți o listă, nu, doamna Bianca nu știe care ce și cum.
12: Doamna Bianca,
13: date, domnul
11: asta ne-a transmis. Dacă nu ești că nu intră nimeni.
14: Numai când eu luat camioanele de mie, ne-a cunoscut. Acum ne mai cunoaște.
1: În urmă cu 2 ani, Dumitru Andreșoi a fost reținut la parchetul european pentru o fraudă de peste 2 milioane de euro cu fonduri europene. Este acuzat că, ajutat de 3 angajați APIA Hunedoara și anchetați în acest dosar, ar fi reușit să ia timp de 5 ani subvenții pentru terenuri fictive. Dumitru Andreșoi este acum sub control judiciar.
0: Informația momentului acum la Digi24. Rusia transmite tuturor cetățenilor străini să părăsească de urgență Kievul. Detalii are colega mea Alexandra Dinu. Este în direct acum cu noi. Alexandra, lămurește-ne, ce se întâmplă?
15: Bine v-am găsit, anunțul a fost făcut de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. Acesta a transmis că cetățenii străini ar trebui să părăsească de urgență capitala Ucrainei pentru că urmează mai multe lovituri care vor fi îndreptate atât asupra centrelor de decizie, dar și a posturilor de comandă. Această amenințare vine după mai multe zile în care Rusia a lansat mai multe atacuri puternice împotriva Ucrainei. Kievul a fost lovit cu drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră, inclusiv rachete și personice oreșnic au ajuns în capitala Ucrainei. Atacuri au fost lansate și în alte regiuni din Ucraina, în Odessa, Harkov, Poltava și Sumă în ultimele zile, iar acum vedem că soldații lui Putin plănuiesc să atace cu putere capitala Ucrainei.
0: Alexandra, mulțumim! Schimbăm subiectul acum și vorbim despre un record absolut. Românii au returnat pentru a fi reciclate peste 10 miliarde de sticle. Și ca să ne facem o idee, înseamnă o cantitate cu care s-ar putea înconjura Pământul de 50 de ori sau s-ar putea umple de 3 ori Palatul Parlamentului. Detalii despre acest subiect are colega mea, Iulia Stanciu. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Iulia.
16: Bun găsit tuturor. Până acum în România, în aceste aparate pe care le vedeți în spatele meu, au fost colectate peste 10 miliarde de ambalaje. Spre exemplu, anul trecut rata de colectare a fost de 83%. Anul acesta, în 2026, până acum, rata de colectare s-a menținut ridicată, chiar a crescut, a ajuns la 88%, iar în unele luni s-au înregistrat valori chiar de peste 100%, explicate prin decalajul dintre cumpărare și returnare. În luna ianuarie acestui an au fost colectate aproximativ 356 de milioane de ambalaje, comparativ cu aproximativ 330 de milioane puse pe piață. Așadar, pe parcursul primilor ani de funcționare au fost predate către reciclatori 350 de mii de tone de materiale. Să știți că sistemul de garanție returnare din România este considerat unul dintre cele mai mari din Europa, deoarece are milioane de utilizatori activi.
0: Iulia, mulțumim! Papa Leon lansează un avertisment în privința inteligenței artificiale și a sistemelor de arme autonome. Sunt dincolo de orice capacitate umană de a fi controlate, a atras el atenția. S-a întâmplat la evenimentul la care și-a prezentat enciclica privind riscurile sistemelor de inteligență artificială. Este vorba mai exact de o scrisoare oficială emisă de suveranul pontif, care tratează de obicei subiecte importante de credință și morală.
17: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged. Other very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems. I hear very troubling accounts of algorithms that can block access to healthcare, employment, and security. Artificial intelligence needs to be disarmed. Let's not fear artificial intelligence, but constantly keep the question of the human in play.
18: There is a real possibility that AI will displace human labor at a very large scale. If that happens, supporting those displaced will be a moral imperative of historic proportions. This task will be difficult enough, but I worry most dialogue misses an even harder challenge. AI development is concentrated in a handful of wealthy nations. How will we ensure that the gains of AI are shared globally? We do not have a mechanism for this.
19: Digi24 FM.
20: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
21: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
19: Digi24 FM.
22: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
23: Următoarea știre vine de la vecinii noștri maghiari, în care s-au întâmplat următoarele chestii, și anume Victor Orban a pierdut alegerile. Atât de simplu. Nimic complicat până aici, nimic așa. Acesta și-a recunoscut înfrângerea în alegeri în timpul unui discurs susținut în fața susținătorilor săi după ora 21. El a spus că rezultatul alegerilor este clar și a confirmat și-a felicitat adversarul și-a recunoscut că a pierdut și nu știu ce. Vezi, măi, Simioane, cum se face? Sau domnul Portocaliu. Așa. Mie mi se pare foarte amuzant în toată situația asta că el a pierdut alegerile. Nu, ziceau, erau oameni prieteni care au zis, au pierdut alegerile chiar dacă au fost susținut de J.D. Vance și de Trump. Nu, el a pierdut alegerile mai ales pentru că a fost susținut de oamenii ăștia. Pentru că, deci, cu o zi înainte, Trump a postat mesajul ăsta pe Truth Social și a zis, suntem pregătiți să băgăm foarte mulți bani în economia Ungariei dacă țara votează pe Victor Orban, bla bla bla bla bla. Întrebarea mea logică și deșteaptă, că e tot lopupată în pe Orban, că e extraordinar ca ministru și că faci niște reforme minunate. De ce ai nevoie să mai bagi bani tu în economie dacă țara merge bine? Merge bine, dar știi, nu te mai chinui, lasă-o, că, lasă-o să funcționeze. Deci, bine că nu a câștigat Orban alegerile, că asta mai lipsea, să vină cineva, la Ungaria, să primească ajutor economic de la unul care a băgat economia mondială în rahat acum. Gândiți-vă că Trump e un om care a dat faliment cu un casino. Voi vă dați seama cât e greu?
22: Scos din sărite,

un program oferit de Digi. Mitul despre întemeierea orașului etern se bazează pe lupa Capitolina, lupoaica ce i-a hrănit pe Romulus și Remus. Din ea avea să crească o mare putere a lumii antice. După cum menționează cronicarul Grigore Ureche, de la râm ne tragem, România a constituit o adevărată insulă a latinității în mijlocul unei lumii slave. Statuia lupoaicei romane a fost oferită ca dar de regatul Italiei la 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și 1800 de ani de la finalul războaielor daco-romane. De-a lungul timpului, această statuie și-a schimbat amplasamentul în București, fiind în prezent situată pe bulevardul Lice Brătianu, în capătul străzii Lipscani. Replici ale acestei statui se regăsesc astăzi în mai multe orașe din România, ca un tribut adus moștenirii latine care dăinuie și în prezent în aceste locuri. Din 1906 și până în prezent, pe lângă schimbările de amplasament, statuia a trecut prin mai multe episoade de vandalizare și restaurare.

0: Un program oferit de Digi.
1: De nou în direct, doamnelor și domnilor, și vă spuneam și ceva mai devreme că este căldură ca în toiul verii, inclusiv în capitală. Aici termometrele indică 29 de grade Celsius la umbră, însă temperaturile resimțite au ajuns chiar la pragul caniculei. Și mâine se face chiar și mai cald. Cât mai durează episodul de căldură, ne spune colega mea Greta Gavrilă, chiar din centrul Bucureștiului.
2: Bun găsit, este o zi autentică de vară în capitale. Termometrele au indicat până la 29 de grade Celsius, însă temperatura resimțită a fost chiar de 34 de grade Celsius în orele trecute. De asemenea, și la această oră, soarele este destul de puternic, după cum bine vedeți și în acest cadru. Însă, din orele serii s-ar putea să se adune norii și să aducă ploi de scurtă durată sau ploi de vară, așa cum le numim cu toții, pentru că deja am afurat vara startul. Mâine va fi la fel de cald, 29 de grade Celsius prognozează meteorologii, iar miercuri se va atinge apogeul acestui val de căldură atunci când termometrele vor indica până la 31 de grade Celsius. De joi, masa de aer cald din țara noastră va părăsi ușor-ușor teritoriul și în capitală vor fi în jur de 25-26 de grade Celsius, temperaturi normale pentru această dată. În aceste zile se mențin însă și condițiile pentru ploi slabe, în special în ziua de joi. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Bilanțul inundațiilor devastatoare din China crește, 3 oameni au murit și alte 17 persoane sunt date dispărute. Kilometri întregi din orașul din vestul țării sunt acoperiți de ape, viiturile au provocat și mai multe alunecări de teren. Sute de persoane au fost evacuate din casele lor. Săptămâna trecută cel puțin 21 de oameni au murit și mii de oameni au fost evacuați după ploile torențiale care au afectat sudul și centrul Chinei. 7 oameni au fost răniți la Madrid în urma unei explozii puternice produse într-un bar. 4 dintre victime sunt în stare foarte gravă. S-a întâmplat când localul era plin, însă, din comunicatul pompierilor, reiese că o parte dintre cei răniți sunt muncitori care încercau să repare o cameră frigorifică aflată în spatele barului. Este posibil ca acolo să se fi acumulat gaz și astfel să se fi produs explozia. Anchetatorii încearcă să afle exact care a fost cauza și verifică acum structura clădirii pentru a stabili dacă există risc de prăbușire. Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor. În câteva minute vă întâlniți la știri cu Anca Orhean. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Răspunzând întrebărilor lui Florin, spuneați așa, că ar trebui să citim, să citim ce a lăsat fiecare generație cel mai bun. Scoateți dumneavoastră o carte, Strigoii noștri. Vorbiți-ne despre ea.
6: Dacă reușesc într-un minut. E foarte neliniștitor titlul. Ce strigoi? Strigoii în română are o vastă familie de sinonime. Stafie, fantomă, plicoliș, vârcolac, vampir, cântecul ăla lui Michael Jackson, cum se numeau aia, care își au morminte, și așa mai departe. În toate, semantica folclorică, pentru că strigoii sunt născuți în orizontul mitului folcloric, trimit la o revizitare spectrală a lumii viului. Deci, sufletele celor morți se reîntrupează cumva și vin și chinuiesc noaptea pe cei vii. Și atunci, din moment ce e vorba de morți care învie, cum să vorbesc eu de strigoii noștri? Ce înseamnă? Orice am făcut. Strigoii mei din cartea asta, sau ai noștri, dacă hotărâm că reprezintă societatea română la vârf, au ca singură trăsătură de unire cu cei folclorici faptul că nu putem scăpa de ei. Cum? Simplu de tot. Ne însoțesc chiar și când parcă au dispărut. După o vreme revin. Sunt entități recurente. De pildă. Dispar, de pildă, la închisoare. În mod ciudat, la scurtă vreme după ce au fost condamnați penal, ies și apar pe liste electorale și se aleg. Sau își pierd funcția, reapar imediat în alta. Plagiază. Partidul din care fac parte îi ajută, le garantează să nu aibă griji și fac în așa fel încât până la urmă titlul să fie recunoscut. Sunt condamnați, dosarul se clasează și ajung miniștri. De asta confruntarea cu trecutul e rezultatul acestor strigoi care vin peste noi din vremea lui Ceaușescu sau din vremea urmașilor lui. Sunt prinși cu șpagă la Parlamentul Europei și sunt dați afară, puși să plătească banii înapoi, șpaga luată, și noi îi credem morți. Ei se întorc în țară și țin o conferință care se numește Mitologia Corupției. Și de asta acești oameni ne înspăimântă ca strigoi. Pentru că n-au regrete, n-au remușcări și apar sub chipul lui Grinteanu, care după ce face Pocinogu vine să ne explice cum trebuie reparat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
8: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
6: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
8: După 90.
6: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
8: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
6: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om.
3: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 17. Urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația de ultimă oră în plan politic. Președintele se pregătește să desemneze premierul. Surse politice susțin că Nicușor Dan ar prefera un premier independent, iar desemnarea ar putea fi făcută chiar fără o nouă rundă de consultări. Cine ar putea să fie premierul și cum ar arăta viitorul guvern, ne spune chiar acum Andreea Dumitrescu. Te ascultăm, Andreea.
1: Numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent consilier prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, socialdemocrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare să fie investit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi de găsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la a doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicușor Dan. Cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.
0: Mulțumesc, Andreea. Mediul privat avertizează că majorarea salariului minim ar putea duce la colapsul multor afaceri. După ce aproximativ 50.000 de locuri de muncă au dispărut din grilele de salarizare în primele luni ale anului, antreprenorii susțin că nu mai pot face față costurilor mari și consumului redus.
2: Cu inflație de aproape 11% și cu o putere de cumpărare mai mică cu 5%, antreprenorii susțin că sunt nevoiți să dea oameni afară doar să țină firmele în picioare.
3: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise pe cale de consecință, foarte multe locuri de muncă. Sectorul serviciilor, și aici aș pune un accent pe ceea ce înseamnă și Horeca, extrem de afectat cu multe disponibilizări.
2: Augustin are un complex turistic în județul Cluj. De la începutul anului și până acum, afacerile au scăzut la jumătate.
4: Eu n-am modificat prețurile de vreo 3 ani. Cu toate influențele care au avut, deci vă dați seama că am suportat totul din rentabilitatea firmei, deci cu renunțare la marjele de profit până la limită, doar ca să menținem activitatea, să mențin salariați. Dacă din toamnă lucrurile rămân în această paradigmă, probabil vom fi nevoiți sau voi fi nevoiți să aduc niște ajustări, inclusiv personalului.
2: În aceste condiții, antreprenorii avertizează că majorarea salariului minim de la 1 iulie ar trebui amânată.
5: Oamenii vor primi în mână în plus 125 de lei. Asta este marea creștere a salariului minim pentru cei care sunt plătiți, din păcate, cu salariul minim pe economie. Pentru firmă înseamnă costuri de 3 ori mai mari, iar pentru bugetul de stat înseamnă câteva miliarde de lei în plus din taxele și impozitele pe salariul minim. Altfel spus, statul are cel mai mult de câștigat din chestia asta, nu oamenii simpli, 125 de lei. Ce mai faci cu banii ăștia în 2026 la o inflație de 10%?
6: Eu cred că se va materializa această intenție de a amâna creșterea salariului minim, ea era undeva așteptată.
2: În paralel, firmele cer revenirea la cotele de TVA de 19 și 9%, o impozitare pe muncă mai mică cu 5% și impozit pe dividende de doar 5%.
0: Acum o informație de ultimă oră. Doi italieni au fost internați în Milano cu suspiciunea de Ebola. Au simptome care indică această boală, așa că au fost activate protocoalele necesare în acest caz. Toate detaliile chiar acum de la Adela Mohanu. Ce mi-a aflat Adela?
7: Bun găsit, dar este vorba despre doi tineri, un bărbat de 31 de ani și o femeie de 33 de ani. Ei sunt din familii separate, din localități diferite, însă au fost împreună în Uganda pentru 3 luni, au făcut acolo o misiune de voluntariat, chiar la granița cu Congo, spun autoritățile. Congo, știm, este lovită de o epidemie cumplită de Ebola, sunt peste 200 de morți acolo. Italienii au venit azi noapte cu un avion pe Malpensa, aeroportul din Malpensa, însă azi noapte au început să prezinte și simptome, respectiv febră foarte mare, vărsături, diaree, iar în cazul femeii care este în stare mai gravă, este vorba și despre ușoare simptome neurologice. Ea este foarte posibil să fie internată pe terapie intensivă. Se fac toate analizele în acest moment. Spun specialiștii că simptomele pot să fie compatibile cu Ebola, pot să fie compatibile și cu malaria, dar în acest moment Ebola este virusul care ne preocupă cel mai tare. Au fost activate toate protocoalele necesare în cazul în care s-ar confirma acest lucru, ceea ce, bineînțeles, nu ne dorim. Ei vor fi transferați la Roma, acolo este deja activat o celulă sanitară specializată pentru acest caz. Ar fi primele cazuri din Europa, sperăm însă să nu fie acest caz.
0: Adela, îți mulțumesc! Acum a început conferința de presă a ministrului interimar al muncii Dragoș Pâslaru, care prezintă noua lege a salarizării. Haideți să-l ascultăm.
8: Bine, a început cu un exercițiu de evaluare a tuturor funcțiilor din administrația publică și care a fost finalizat de un grup de lucru cu sprijinul Băncii Mondiale. A fost înființat în acea vreme un comitet de coordonare pe salarizare. Asta s-a întâmplat în perioada iulie-septembrie 2022, după care în 2023 au început consultările cu familiile ocupaționale. A fost un exercițiu larg de consultări, care însă a fost la un moment dat întrerupt de greva, dacă vă aduceți aminte, din sectorul de educație. După aceea s-a schimbat ministru, s-a revenit peste un an de zile la lucru pe acest jalon și a fost din nou reîncepute în august 2024 cu noul ministru consultările cu familiile ocupaționale privind evaluarea funcțiilor și fundamentele noului sistem de salarizare. Vedem mai apoi că în martie-aprilie au fost discuțiile cu sindicatele din educație și apoi au fost în august finalizate recomandările pentru la vremea respectivă niște scenarii. Aș vrea să atrag atenția că nu a fost nimic ascuns public în transparență, au fost doar lucruri care s-au discutat intern, dar e important să știți ce s-a întâmplat. În 2025, în iunie, am avut un nou ministru al muncii în guvernul condus de prim-ministru Ilie Bolojan. În noiembrie, după ce am stat în timpul verii să vedem când și ce putem face, a fost reactualizat cadrul de negociere cu Comisia pe PNRR și asta ar însemnat că, după cum știți, am împins această reformă către finalul perioadei de PNR, adică 31 august 2026. În luna decembrie, cu sprijinul Băncii Mondiale, Ministerul reia munca analitică pentru scenariile de reformă și toate aceste lucruri s-au derulat în toată perioada între decembrie și aprilie, când am avut onoarea să fiu numit ministru al muncii ca interimar. Suntem în luna mai și cred că suntem în al 12-lea ceas pentru a vedea într-adevăr cum putem îndeplini această reformă foarte importantă. Aș vrea să adaug aici câteva considerații importante. Suntem într-un moment bun pentru România, într-un moment în care avem un acord politic mediat de către administrația prezidențială, tocmai pentru ca să ne asigurăm că această lege are șanse să fie trecută. Și acum o să vă readuc aminte, pentru că m-ați tot întrebat, care sunt pașii legate de reformă și de ce n-o scoatem imediat proiectul pe care l-am găsit imediat în minister. Și v-am spus că sunt necesare două lucruri esențiale. Primul lucru, v-am spus că e nevoie să vedem ce ne permitem. Și al doilea lucru, am spus că e nevoie de acest acord politic cu privire la principii. Și mă bucur tare mult că am făcut acest paș, pentru că vreau să fie puțin clar ce anume reparăm astăzi. Noi astăzi încercăm să reparăm, și dacă putem să ne uităm și la principii, o legislație de salarizare care a fost adoptată în 2017, legea 153, care în esență nu era neapărat rea ca lege, și acum o să încerc să intru foarte pe scurt în niște amănunte. În 2016, dar în urmă cu 10 ani de zile, am fost ministru muncii și am avut exact această sarcină de a pregăti reforma salarizării. Ca să fie foarte clar, guvernul tehnocrat din acea vreme primise acest mandat politic de la toate partidele, pentru că partidele nu reușiseră să creeze un proiect de lege pe salarizare și atunci au mandatat guvernul tehnocrat să rezolve problema. După mandatul Anei Costea, care s-a terminat rapid pentru că apăruseră primele conflicte cu privire la salarizare, doamna Costea s-a retras și atunci am fost eu numit ministru muncii. Deci, practic, toată activitatea mea a fost menită să rezolve problema salarizării. Și am avut atunci, apropo, pentru faptul că știu că se discută astăzi, că nu au fost consultări suficiente pe ce anume s-a lucrat. Atunci am avut invers. Am avut un muncă eminamente tehnocrată de peste 8 luni de zile, cu peste 153 de ore în care am participat eu personal la negocieri, și în care am ajuns la un proiect care a fost, de altfel, fundamentarea legii 153, dar care avea un impact bugetar de 32 de miliarde pe 5 ani, exact ce spunea Ministerul Finanțelor în vremea respectivă, condus de Anca Dragu, că ne permitem. Și în luna noiembrie, când eram gata cu proiectul să-l trimitem în Parlament, în Parlament, la Comisia de Muncă, sindicatele s-au întâlnit cu anumiți lideri politici și practic au decis că au 55 de miliarde de euro disponibili, deci față de cei 32 care erau clarificați de către finanțe că puteam să-i avem disponibili, au spus că există 55 și practic s-a făcut peste noapte un proiect de 55 care a devenit legea 153. De ce vă spun aceste lucruri? Și este foarte important. Pentru că pe problema aceasta salarizării e foarte important încă o dată să știm cât ne permitem să cheltuim. Și vă aduc aminte că vremea respectivă eram cu deficit bugetar sub 3%. Acum nu mai este această situație. Prin urmare, nu era posibil să demarez un proiect care să poată să țină legat de angajamentele României, care să respecte aceste lucruri, și credeți-mă că este mult mai sănătos acest început, și vreau să mulțumesc partidelor politice pentru faptul că au agreat niște lucruri esențiale. Vă readuc aminte ce au agreat partidele politice. Au agreat acel plafon maxim pe care îl permitem, deci de la 166 de miliarde de lei cât avem în prezent, să nu putem depăși 174 de miliarde de lei anul viitor, deci 8 miliarde de lei care să fie bugetul pentru această reformă. Au agreat ideea aceasta centrală pe care vreau să o insist și să o repet, da? Că salariile nu scad, mai clar. Protecția veniturilor ca principiu clar, niciun venit nu va scădea. Și o să revin pe acest lucru. Și au agreat încă un lucru care mi se pare foarte important, și anume că avem nevoie de o implementare unitară, deci că vom adopta întreaga lege deodată și într-un mod unitar, neexistând excepții sau lucruri care se adopte separat de către familiile ocupaționale. Acum vă voi prezenta mai presus decât aceste lucruri care au fost discutate de partide și agreate. Sunt niște principii care unele izvoresc chiar din angajamentele din PNRR. Și sunt aceste 6 lucruri esențiale. O să trec foarte scurt prin ele acum și după aceea o să le detaliez, pentru că mi se pare foarte important. Primul lucru clar pentru orice legislație de salarizare este acest principiu: muncă de valoare egală, salarizare egală. Nu ai cum să ai un sistem salarial în care să ai poziții care au același conținut de muncă și să fie remunerate diferit. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani după adoptarea legii 153 este că pentru anumite familii ocupaționale s-au dat niște bani în plus, altele au rămas în urmă, iar diferențele au rămas majore pe același tip de poziție. Al doilea lucru esențial pe care îl avem, și repet, o să vin în detaliu pe el. Al doilea lucru este legat de predictibilitate și sustenabilitate. Trebuie să existe o legătură între câteva lucruri. Odată, cât îți permiți, care este angajamentul pe termen mediu pe care îl ai legat de deficitul bugetar, și știți că România are acest angajament de a ajunge înapoi la 3% până în 2030. Avem după aceea deficitul bugetar din 2027 care trebuie respectat și, în general, să vedem cum corelăm această creștere a anvelopei salariale într-un mod în care să țină pasul și cu productivitatea din sectorul privat. Al treilea lucru care este esențial pentru un sistem de administrație publică relativ îmbătrânit ca vârstă, deci peste 40 de ani, este ideea cum susții funcțiile de intrare în administrația publică, debutanții, și cum îi motivezi, și pentru aceasta, în mod evident, este nevoie să te uiți la salarizare. Un alt element care este crucial e cel de performanță și responsabilitate. Știm foarte bine că se discută de acest lucru de mult timp. În legea 153, luată din ce lucrasem eu la Ministerul Muncii cu echipa, a fost preluată ideea de bonusare și de stimulent de performanță, dar care după aceea a deraiat cu fiecare familie ocupațională cu interpretările proprii. După aceea este vorba de un sistem unitar mai clar și predictibil. Suntem în continuare într-o situație în care anumite elemente de salarizare derivă de undeva din istorie, sunt în continuare ca valoare de referință, încă mai apare acel VRS, apare în același timp un lucru care e complet nefast, și anume litigii sau asimilări sau prorogări, care, știți, cu ordonanța Trenuleț la sfârșitul fiecărui an mai sunt împinse încă un an mai departe. Deci ai nevoie să ai prerogativa guvernului, executivă, de a adopta un sistem de salarizare bugetară unitar. Și, bineînțeles, ultimul lucru care mi se pare foarte important, a existat o decizie politică în 2017, cu care n-am fost de acord ca reprezentant al guvernului acea vreme, dar a fost decisă. Deci legea 153 a consacrat acest lucru, și anume că administrația locală a ieșit din grilă, practic, s-a desființat grila pentru administrația locală, urmând ca salariile să fie plafonate la salariul viceprimarului sau vicepreședintelui de Consiliu Județean, și acum, practic, readucem această grilă împreună. O să vă trec prin câteva detalii care sunt importante ca să înțelegem un pic conținutul. Pe partea legată de discrepanțe salariale nejustificate, o să vă rog să vă uitați la acest grafic. Aici discutăm de același tip de poziții în administrație, între diverse spitale, între diverse lucruri, și ce putem să vedem este variația extraordinar de mare, de la 17.000 la 32.000, 16.000 la 29.000, de la 10.000 la 22.000, da? Deci sunt niște variații foarte, foarte mari pentru același tip de poziție în administrație. Este aici, toate sunt funcții reprezentative încadrate cu gradul de salarizare 9, deci care pleacă de la același nivel de ierarhie, și vedeți care sunt variațiile mari pe care le avem. Și cumva este foarte important să înțelegem partea aceasta de echitate, dacă putem da la slide-ul următor. Noi am ajuns în situația actuală de să avem funcții care desfășoară muncă de valoare egală, care sunt salarizate discreționar și diferențiat, fie în funcție de instituția în care sunt, fie în funcție de ceea ce s-a propus de Consiliul Local, în administrație.

Aceste grile de salarizare care există sunt necorelate acum între familii ocupaționale și practic defavorizează, asta o să spun foarte cinstit și pe șleau, defavorizează profesiile sau sectoarele care nu au pârghiile politice să-și obțină prin presiune, prin greve, prin diverse alte intervenții, legislație specială. Și acum ce facem este, spunem așa, dacă există un acord, și asta este asumția de bază de la care plecăm pe salarizare, dacă există un acord că aceasta ar trebui să fie ierarhia între funcțiile pe care noi le avem, între familiile ocupaționale, atunci, cumva, este foarte important ca orice fel de negociere sau discuții să plece de la această ierarhizare. Și e foarte important să știți că atunci când au avut loc întâlnirile tehnice, nu s-a plecat de cât trebuie să fie salariul unuia sau salariul celuilalt. S-a plecat de la ideea cum putem asigura totuși că nivelul de complexitate este similar între familii. Și cumva această piatră din capul colțului, această referință fundamentală de evaluare a funcțiilor este la baza grilei efective de salarii pe care o vedem astăzi. Deci fără să înțelegem că evaluarea a durat 2 ani și că pe baza acelei evaluări am construit acest proiect, atunci ar fi foarte complicat după aceea să rezistăm tentației, și asta este alt lucru pe care vă spun din proprie experiență, problema oamenilor nu este numai legată de câți bani primesc în mână. Problema majoră pe care o avem în sistem acum se referă la echitate, pentru că oamenii analizează câți bani primesc ei față de cât primește altcineva. Fie cât primește altcineva care face același lucru, fie că cât primește altcineva care practic are anumite elemente de natură salarială nejustificate față de cadrul legal. Un lucru care este fundamental, poate vestea cea mai importantă pe care o dăm, este faptul că din cauza faptului că era greu să intervii pe salariile de bază, pentru că trebuia să modifici legea 153, s-a marșat foarte mult pe sporuri. Și știți că zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. Și zona de sporuri s-a adus la faptul că, ca să dau cifra corectă, aici scrie peste 150, le-am mai numerat încă o dată în weekend, sunt 151 de sporuri. Deci în momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Deci e puțin mai mult de 55. Și este un lucru foarte important. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite și salariile ar trebui să aibă elementul cel principal în zona aceasta de salarii de bază, salarii lunare. Și încă un lucru pe care îl aveam, salarizarea nu se adapta a performanței dovedite a angajatului. O să vedeți imediat și dintr-un alt slide că exista practic niște prime de excelență, dar ele niciodată n-au avut o bază în spate, totdeauna a rămas o chestiune discreționară, deci nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați, limitat, pe cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Un lucru care trebuie menționat și o să revină atunci când discutam de instabilitate și aici mențiunea făcută, doar ca să înțelegem despre ce discutăm aici și ce înseamnă o legislație unitară și ce nu înseamnă. În perioada iulie 2017, deci de la adoptarea legii 153 până în octombrie 2022, deci nu iau după octombrie 2022, legea aceea cadru 153 a suferit direct sau indirect modificări și completări prin 43 de acte normative, inclusiv 2 decrete ale președintelui, 2 decrete ale Curții Constituționale, etc. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să înțelegeți că în acest proiect, și o să discut de zona asta de sustenabilitate, se menționează foarte clar că această legislație trebuie să rămână așa cum e, asta este și o parte a acordului politic cu partidele. De altfel, fiind un jalon din PNRR, avem un lucru important de reversibilitate, deci 5 ani de zile trebuie să rămână exact așa cum este. De aici și importanța discuției. În general, salarizarea nu se discută în fiecare an, se discută la perioade mai lungi ca să asigure această stabilitate. Hai să ne uităm un pic la câteva elemente care fundamentează ce am spus mai devreme. Aici sunt ponderile pe care le avem în ceea ce

0: înseamnă sporurile ca parte a salariilor de la 19% la 52%, 30%, 29%, 31% și practic noi ce încercăm să limităm cu cazuri individuale care depășesc, se duc la 90%, 100%, 120%. Dar aici sunt medianele, deci practic cam cum sunt toate sporurile medie. Vă dați seama, dacă o mediană este de, să zicem, 30%, pleacă de la 60 până la 10, da? Deci asta e...
1: L-am ascultat pe Dragoș Pâslaru, prezintă această lege a salarizării pe care spune că există un acord politic pentru principiile ei. Ce trebuie să înțelegem? Niciun venit nu va scădea, spune el, însă s-au eliminat 87 de sporuri din 151 cât erau la stat până acum și fiecare ordonator de credit va avea 20% spațiu să ofere sporuri angajaților. O să vedem, desigur, care mai sunt punctele importante. Le vedeți în jurnalele Digi24. Un nou avertisment al Rusiei le dă fior locuitorilor din Kiev. Moscova amenință cu noi atacuri masive, la două zile după unele dintre cele mai intense lovituri din acest an. Anunțul vine de la Ministerul de Externe, care spune că vor fi lovite baze militare și centre de comandă. Ocazie cu care le-a transmis cetățenilor străini să plece urgent din Kiev. În urmă cu două zile, capitala a fost țintită de sute de drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră. La mai puțin de 90 de kilometri de oraș au lovit și rachetele hipersonice Oreșnic. E a treia oară de la începutul războiului când sunt folosite. Atacul a lăsat în urmă 4 morți, 10 de răniți și distrugeri masive cu școli, blocuri de locuințe și centre comerciale lovite de ruși. Statele Unite și Iranul par mai aproape ca niciodată de un acord care să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Negocierile merg bine, a spus chiar Donald Trump. Documentul final ar fi finalizat în proporție de 95%. Acesta poate include, printre altele, redeschiderea Ormuz, programul nuclear, dar și activele înghețate ale Iranului. Președintele Parlamentului de la Teheran și ministrul iranian de externe au mers la Doha ca să discute pașii tehnici pentru deblocarea banilor. Atenție, însă pericolul nu a trecut. Donald Trump a scris și că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile dacă aceste negocieri eșuează. Ce conține documentul, ne spune Alexandra Dinu. Alexandra.
2: Bine v-am găsit. Potrivit informațiilor publicate de Washington Post, cele două tabere ar urma să prelungească armistițiul cu încă 60 de zile, perioada în care va fi negociat un acord de pace complet. Una dintre cele mai importante prevederi vizează strâmtoarea Ormuz. Dacă acceptă și semnează documentul, Iranul ar trebui să redeschidă complet zona de navigație în următoarele 30 de zile și să elimine complet minele maritime care pun în pericol navele. În schimb, Statele Unite trebuie să ridice blocada navală impusă porturilor iraniene. O condiție considerată esențială de Teheran pentru continuarea negocierilor este legată de activele înghețate. Americanii ar urma să deblocheze 12 miliarde de dolari din fondurile blocate în Qatar. Și ajungem la punctul sensibil al negocierilor. Dacă semnează, Iranul se angajează că nu va urmări obținerea unei arme nucleare. Dar atenție! Programul nuclear iranian va fi discutat într-o etapă separată.
1: Alexandra, îți mulțumesc. Acum ne uităm în plan politic la noi ce se întâmplă. Așteptăm o desemnare din partea lui Nicu Șordan și e posibil să rostească numele viitorului premier sau cel puțin acelui care își încearcă norocul în Parlament, fără să mai fie consultări cu partidele parlamentare. Se poate întâmpla chiar săptămâna aceasta. Discutăm la această oră cu Vladimir Tismăneanu, profesor de științe politice la Universitatea din Maryland, Statele Unite. Bună ziua, domnule Tismăneanu, și mulțumesc!
3: Bună ziua, Anca!
1: Vreau să vă întreb cum se mai vede scandalul acesta politic de la noi, de acolo, de la dumneavoastră.
3: De la noi se vede, suntem de la un scandal la altul și de la un continent la altul. Deci avem scandalul american despre care poate să vorbim cu alt prilej și evident criza, pentru că nu-i doar scandal, criza din România, care după părerea mea este artificială. Deci cred că s-a pierdut destul de multă vreme căutând un premier, că în România are un premier, căutându-se un substitut pentru Ilie Bolojan și programul reformator, fără a se trata chestiunile de substanță. Nu e de ajuns, nu suntem la un spectacol în care prestidigitatorul scoate dintr-o, știu, o tolbă magică un nume predestinat, un nume la rândul său miraculos, și cred că cel mai corect, cel mai cinstit și cel mai sănătos lucru care se poate întâmpla este să privim datele, să vedem de unde s-a născut această criză, cine a avut interesul să o genereze, care sunt obstacolele pe care orice premier, dacă vrea să meargă în direcția unei economii sustenabile, detest termenul ăsta, dacă trebuie să-l folosesc și eu, și unei economii dinamice, ăsta ar fi termenul pe care l-aș folosi, și a unei vieți politice credibile. PSD-ul este în momentul de față și a pierdut atât cât mai avea credibilitatea, a provocat în mod total artificial și vanitos și carierist și politicianist, de fapt, și oportunist, a provocat această criză cu un singur scop, să demanteleze guvernul Bolojan. Din păcate, tipul de negocieri care s-au desfășurat la Palatul Cotroceni și tipul de comunicare dinspre Palatul Cotroceni a fost tipul de politică. Îmi pare rău că trebuie să fac, eu sunt profesor de politici comparate și trebuie să fac anumite comparații de tipul de politici care nu se fac în spatele ușilor închise. Mă uit în vestul României și mă uit la situația din Ungaria și văd ce înseamnă politică în văzul lumii, nu în acest tip de mister transcendental în care nu știm de fapt ce se discută și suntem la un pas, am fost poate, sper să fie la timpul trecut, de aducerea în guvernul României a unei formațiuni nu vreau să spun anti-occidentale și anti-europene, pentru că asta este la sine înțeles, nici nu are rost să discutăm acest lucru. AUR există pentru că este anti-occidental și anti-european. Să nu mi se spună că AUR s-a renăscut peste noapte, pentru că ar fi o aberație. Nu e cazul. Deci cam asta văd eu. Unde o să se ajungă? Nu știu, pentru că nu sunt ghicitor în stele și nici ghicitor în jocurile de la Palatul Cotroceni. Cred sincer că ar fi fost o ocazie pentru președinte și președinție de a arăta românilor ce înseamnă o politică bazată pe principii. Care ocazie cred că a cam fost ratată.
1: Bun, mâine sunt 3 săptămâni, domnule Tismăneanu, de când a fost dat jos executivul Bolojan. Noi avem așa în față un scenariu, vi-l descriu eu. Ce indicii avem de la Cotroceni, nu știm exact. E posibil să fie vorba de un premier de sacrificiu, care să fie chiar consilier de la Palatul Cotroceni, Eugen Tomac, Radu Burnete, sunt nume care sunt vehiculate acum la noi. Posibil să pice în Parlament și sub presiunea unor alegeri anticipate posibile, să voteze parlamentari un al doilea premier numit de președinte. Aici, spre acest nume m-aș uita, să fie Sorin Grindeanu sau să fie din nou Ilie Bolojan, oare ne așteaptă asta?
3: Cred că întrebarea conține și parte din răspuns, așa e totdeauna când întrebările sunt foarte bine gândite, complimente. Deci încerc să merg pe această linie de discuție. Cred că o soluție Grindeanu ar fi un dezastru pentru România. Știm cine este, știm ce a fost, cum a picat și știm că până și Dragnea a spus, apropo de Grindeanu și de Doamna Dăncilă, că nu are mână bună la premieri. Cred că ar fi o eroare să se ajungă la guvern Grindeanu, ar fi o mare deziluzie națională și așa mai departe. Nu cred că este calificat să fie numit premier. Doi, eu nu sunt atât de speriat de ideea alegerilor anticipate, pentru că sigur că parlamentarii, mulți dintre ei, vor ține agăzat cu dinții și cu unghiile și cu tot ce se poate, cu toate cârligele posibile de locul de parlamentar. Pentru că, mă rog, să înțelegem că sunt în joc interese personale, interese materiale, interese de familie, etc., etc. Dar eu cred că, știți, există o vorbă, distanța între, în franceză spun, între pays legal și pays réel, între țara legală și țara reală. Eu cred că în momentul de față domnul Nicușor Dan, care vorbește bine în franceză, ar putea da în măsura în care el sau unul din consilieri va avea acces la ce am discutat aici, să încerce să pună de acord pe ireal e pe ilegal. Deci, cred că alegerile anticipate ar fi o soluție în această direcție. Sigur, sunt multe lucruri tehnice de discutat, nu m-aș amesteca, pentru că nu am detaliile și nu sunt specialist în politice electorale și nici nu vreau să pozez în ceea ce nu sunt. Dar sunt specialist în tranziții postcomuniste, m-am ocupat de o manieră comparativă de aceste tranziții, mă ocup de tranziția din Ungaria la ora actuală, de la regimul autoritar al lui Victor Orban. În primul rând, dacă pot spune acest lucru, cred că prima lecție care ar trebui luată în considerație, uitându-ne la vecinii din vest, la maghiari în primul rând, dar și la Vucici, al cărui tron se zgârție sub ochii noștri în momentul de față. Deci dacă ne uităm la cei doi vecini de la Occident și nu la marele frate dinspre est, cred că este luat în considerație un termen pe care Peter Moyer îl invocă frecvent. Regim change, schimbare de regim, domnule Nicu Jordan, asta ați promis. Schimbare de regim, nu cu Grindeanu și nici cu Tomac. Hai să fim serioși. Schimbarea de regim în momentul de față se identifică, după părerea mea, dacă privind de departe greșesc, îmi cer iertare și mi-asum răspunderea. Dar cred că privind și urmărind cum a fost așteptat votul de la 12 aprilie din Ungaria și care a dus la o răsturnare de situație, eu cred că de asta se tem cei care spun că nu vor alegeri anticipate. Eu cred că un vot de acest gen ar putea, așa cum s-a întâmplat... Deci ce ni se suntem sugestionați să credem că actuala putere este inamovibilă, că nu poate fi mișcată, că nu poate fi scuturată? Ei bine, votul din Ungaria de la 12 aprilie nu e decât o lună și 10 zile de atunci, 5 săptămâni, nu? Și iată cât de multe lucruri s-au schimbat. Peter Moyer și-a anunțat că își reduce salariul de premier la jumătate din cât câștiga și câte altele se pot petrece într-un interval foarte scurt. Românii așteaptă aceste schimbări. De un an de zile li s-au promis și singurul care a făcut schimbări în România este Ilie Bolojan. În rest, inerție și dolce far niente.
1: Vladimir Tismăneanu, mulțumesc!
3: Numai bine, mulțumesc eu!
4: Digi24 FM.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
6: O oră de oprire în business? Cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
4: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. În Europa, traderii sunt suficient de strâns reglementați pentru astfel de situații de criză, pentru situații de forță majoră? Sunt aceleași reguli în Japonia, Coreea?
9: Regulile sunt aceleași, doar că acolo există și o altă abordare. În sensul în care există încă suficient de multe contracte, care sunt contracte pe termen lung și nu sunt afectate de ceea ce se întâmplă peste o oră sau ceea ce se întâmplă mâine sau ceea ce se întâmplă săptămâna viitoare. O importantă cantitate din LNG-ul care ajunge în Japonia este contractat pe termen lung, existând o formulă de preț care este indexată după niște burse mult mai stabile decât ceea ce înseamnă futures-ul, ceea ce înseamnă elementul pentru a doua zi. Pentru că este clar că dacă îmi fac eu un contract pe 10 ani de zile, anumite fluctuații se diminuează în timp. Deci nu le văd imediat, chiar dacă ele la un moment dat sunt plătite de cumpărător sau sunt suportate de vânzător. Dar există o anumită aplatizare a acelei curve. Când mă duc pe futures, eu iau toate picurile în brațe. Și alea pozitive și alea negative. Și atunci este o altă abordare care cred că Europa s-a grăbit puțin pe linia asta. Nu în ultimul rând să spunem că trecerea către gaz a fost puțin forțată. Adică am închis foarte repede centrale, în unele țări centrale pe nuclear. Am avut chiar gazul. Până acum 3 ani de zile gazul era pe punctul de a fi scos cu totul din casele noastre. Adică s-au făcut niște greșeli din punctul meu de vedere în ultimii 10 ani, pe care astăzi le plătim prin astfel de situații și la care traderii reacționează mult mai abrupt și mult mai puternic decât în alte părți.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
11: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
12: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
11: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
12: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
10: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Zeci de balastiere ilegale au fost închise în județul Olt. S-au scos 10.000 de camioane pline cu pietriș timp de 15 ani, fără să se plătească un leu la stat. Asta spune ministrul mediului. Instituția a închis în total 10 balastiere ilegale, după ce în controlele făcute în ultimele luni a reieșit că multe dintre ele nu aveau nicio autorizație și figurau drept terenuri agricole. Balastierele se întindeau pe o suprafață de aproximativ 103 hectare. În urma controalelor au fost deschise mai multe dosare penale.
1: Toată zona aceasta, ea nu exista, era pământ înainte. Practic, au creat acest lac din absolut nimic. Se presupune că s-au luat de aici mii de camioane, ca să scoți de aici pietrișul. În acest fel să arate așa lucrurile. Ar fi trebuit să fie scoase 10.000 de camioane. Și inspectorii de la Olt spun că nu au văzut aceste ilegalități. Deci este o ilegalitate care se vede din satelit și cu toate acestea n-a fost nici măcar o singură dată verificat. Aici nu există nicio autorizație de gospodărire a apei care ar fi trebuit să fie obținută înainte să fie făcute aceste lucrări. Aici vorbim de milioane de lei profit care n-a fost niciodată plătit un leu la stat din taxe și impozite.
0: Vreau să vorbim acum despre un record absolut. România au returnat pentru a fi reciclate peste 10 miliarde de sticle. Ca să ne facem așa o idee, înseamnă o cantitate cu care s-ar putea înconjura pământul de 50 de ori sau s-ar putea umple de 3 ori Palatul Parlamentului. Mai multe detalii de la Iulia Stanciu, chiar acum. Iulia.
2: Bun găsit! Până acum în România, în aceste aparate pe care le vedeți în spatele meu, au fost reciclate peste 10 miliarde de ambalaje. Spre exemplu, anul trecut, rata de colectare a fost de 83%. Și anul acesta, în 2026, până acum, rata de colectare s-a menținut ridicată și chiar a crescut față de anul trecut, a ajuns la 88%, iar în unele luni, rata a depășit 100%. Asta se explică prin decalajul dintre cumpărare și reciclare. În primii ani de funcționare către reciclatori au ajuns 350.000 de tone de ambalaje. De asemenea, este de precizat faptul că acest program din România este unul dintre cele mai bune din Europa, asta pentru că are milioane de utilizatori activi.
0: Sunt descinderi după arderile ilegale de deșeuri din jurul capitalei. Zeci de tone de deșeuri au fost confiscate în urma unor controle făcute în zona Sintești-Gilava. Garda de Mediu a anunțat niște amenzi record. Ministrul Mediului spune că va depune mai multe plângeri penale în urma descoperirilor făcute de comisari.

0: 100 de polițiști și jandarmi și peste 60 de inspectori de la Garda de Mediu au descins în localitatea Sintești. Captura a fost de proporții. Au găsit 10 de tone de deșeuri, cupru, fier și aluminiu, unele obținute chiar prin topire ilegală urmată de poluarea masivă. Cei vizați au făcut scandal la vederea mascaților și a camerelor de filmat.
1: Vă dau în judecat! Da, aia în curte ce sunt, doamne? Alea nu sunt treaba ta! Dă-i drumul de aici!
2: Dă-i drumul de aici!
3: În aceste auto utilitare sunt 10 tone de cupru colectat în mod ilegal. Autoritățile îl vor duce acum la un centru autorizat de colectare, iar banii vor ajunge la stat.
4: Ele sunt aduse din câmp, unde se ard. Se ard deșeurile pentru a scoate cupru și apoi sunt transportate la diferiți operatori. Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă. Am decis să intervenim pentru a stopa acest fenomen care, după cum bine știți, se întâmplă la Sintești.
0: Autoritățile au ridicat mai multe camioane cu deșeuri.
3: În această curte din spatele meu, autoritățile au descoperit 10 de tone de aluminiu, deșeuri care sunt colectate în această autoutilitară și ulterior vor fi transportate către un centru unde vor fi prelucrate.
5: La unul dintre centre au fost identificate 24 de autovehicule ce ar fi conținut cantități de materiale neferoase, iar valoarea totală a sancțiilor aplicate se ridică la 70.000 de lei.
0: Și ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, anunță că va depune plângeri penale.
6: Trecem de la ploi torențiale direct la temperaturi caniculare. Ne așteaptă o săptămână a extremelor meteorologice. De mâine, termometrele vor sări brusc de 30 de grade, vor ajunge chiar la 33 de grade Celsius la umbră. Miercuri va fi cea mai fierbinte zi din acest prim val de căldură al anului. Totuși, canicula vine la pachet cu alte ploi în anumite regiuni ale țării. Joi și vineri se mai răcește puțin, nu pentru mult timp, pentru că în weekend se va încălzi din nou.
7: De mâine așteptăm valori care să depășească 30 de grade, chiar 33 de grade, ziua de miercuri fiind cea mai caldă din această săptămână și din acest prim episod de vreme mai caldă pentru perioada în care ne aflăm, care a adus, iată, primele valori de 30 de grade Celsius. Dar nu vor fi excluse nici precipitațiile, averse slabe pe parcursul după amiezelor. Iată că își vor face apariția la nivel punctiform și aversele temporare. Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai, până la urmă și al primăverii, să aducă din nou temperaturi în creștere, astfel încât să discutăm de valori care să depășească din nou pragul unei zile de vară 25-26 de grade.
6: Cunoscutul scriitor și dramaturg Matei Vișniec a fost decorat de Maia Sandu. Președintele Republicii Moldova i-a conferit Ordinul Onoarei, în semn de recunoștință pentru opera sa excepțională și pentru felul în care a arătat prin cultură, a apărat libertatea spiritului. De 3 decenii, Matei Vișniec este acasă și în Republica Moldova. Prin spectacolele sale de la Chișinău, prin întâlnirile cu publicul și prin atelierele dedicate tinerilor, a contribuit la formarea unor generații. Maestre, vă mulțumim! Asta a scris Maia Sandu. Într-o intervenție la Digi24, dramaturgul a explicat că este un lucru foarte rar ca un președinte să vină la teatru, motiv pentru care a fost emoționat atunci când a primit distincția. Totodată, el a vorbit și despre importanța culturii, care unește cele două maluri ale Prutului.
8: Un președinte care vine la teatru. Deja, faptul că un președinte vine la teatru e un lucru rar și spune ceva despre conștiința politică legată de însemnătatea culturii. Un președinte care oferă și un premiu unui scriitor este iarăși un lucru nu foarte uzual. Cultura ne unește în primul rând pe noi, cei din spațiul românesc, de o parte și de alta a Prutului. Și cu cât vor exista mai multe poduri culturale, cu atât va exista mai multă bucurie în privința viitorului. Sigur, nu literatura oprește gloanțele, nu literatura oprește barbaria, dar literatura poate opri spălarea pe creier care precede războiul sau barbaria, ceea ce este foarte important. Noi, oamenii de artă, oamenii de cultură, avem un rol de jucat și atunci când clasa politică înțelege, aș spune că avem și mai mult elan. Nu s-a consolidat această conștiință politică legată de necesitatea de a sprijini cultura.
9: Digi24 FM.
10: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
9: Digi24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu bine, ai terminat una.
14: Da.
13: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
14: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-a venit din Suceava, chiar mi-am că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... Să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
9: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Crezi în puterea de a trăi

0: Papa Leon lansează un avertisment în privința inteligenței artificiale și a sistemelor de arme autonome. Sunt dincolo de orice capacitate umană de a fi controlate, a atras el atenția. S-a întâmplat asta la evenimentul la care și-a prezentat enciclica privind riscurile sistemelor de inteligență artificială. E vorba mai exact de o scrisoare oficială, emisă de suveranul pontif, care tratează de obicei subiecte importante de credință și morală.
1: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged. Other very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems. I hear very troubling accounts of algorithms that can block access to healthcare, employment, and security. Artificial intelligence needs to be disarmed. Let's not fear artificial intelligence, but constantly keep the question of the human in play.
2: There is a real possibility that AI will displace human labor at a very large scale. If that happens, supporting those displaced will be a moral imperative of historic proportions. This task will be difficult enough, but I worry most dialogue misses an even harder challenge. AI development is concentrated in a handful of wealthy nations. How will we ensure that the gains of AI are shared globally? We do not have a mechanism for this.
0: Cel mai mare spectacol cu drone din lume a luminat cerul provinciei Sichuan din sud-vestul Chinei. Aproape 34.000 de drone au fost utilizate pentru show-ul care a intrat în cartea recordurilor pentru cel mai mare zbor simultan cu drone și cea mai mare reprezentație aeriană. Spectacolul a inclus 5 capitole care au îmbinat tehnologia, cultura și renovarea orașului.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 25 mai 1977, Războiul Stelelor. Primul film din seria Războiul Stelelor a avut premiera în Statele Unite. Regizorul George Lucas a spus că a făcut o operă spațială. Pelicula a fost un succes din prima zi. Publicul a făcut cunoștință cu personaje care au intrat definitiv în cultura pop. Darth Vader, Luke Skywalker, Prințesa Leia, Chewbacca, Han Solo, C-3PO și R2-D2. Inițial, filmul s-a numit doar Războiul Stelelor. Ulterior a primit numele Episodul 4, O Nouă Speranță. Producția a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat 7. 25 mai 2011, ultima emisiune. După 25 de ani și 4561 de episoade, The Oprah Winfrey Show ajungea la final. Oprah a început să plângă când a făcut bilanțul emisiunii și când a mulțumit echipei sale. În Statele Unite au fost organizate petreceri pentru vizionarea ultimului episod. A fost difuzat chiar și în cinematografe. Era finalul celui mai popular talk show din Statele Unite. Emisiunea lui Oprah Winfrey s-a remarcat prin campaniile sociale și umanitare, dar și prin cadourile extravagante pe care le primeau uneori toți oamenii din public. 25 mai 2012. Privatizarea spațiului. Pentru prima dată, o navetă spațială privată ajungea pe Stația Spațială Internațională. Era vorba de o capsulă SpaceX Dragon 1 produsă de compania lui Elon Musk. SpaceX a primit un contract din partea NASA pentru livrarea de provizii pe Stația Spațială Internațională. Din 20 de zboruri, doar unul a fost un eșec. Succesul firmei conduse de Elon Musk a marcat începutul privatizării rapide a explorărilor spațiale. SpaceX pune și astronauți pe orbită pentru NASA.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istorie. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
3: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință. Au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
2: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
3: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere, trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
2: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
3: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fie în Polonia în momentul ăla, alta era să fie în România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E dimpotrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Rezolvarea crizei politice provocate de căderea guvernului Bolojan ar fi o chestiune de zile.
0: Și asta pentru că președintele României s-ar pregăti să desemneze noul premier chiar mâine.
1: Potrivit surselor, pe lista scurtă au rămas 3 nume. Pe cine ia în calcul președintele Nicu Șordan și cum ar putea arăta viitorul guvern, aflați imediat. Tot atunci vedeți că deja guvernul, actualul guvern, are de câteva minute un ministru în minus. Ministrul Culturii, în urma unui scandal, și-a dat demisia acum 5 minute, din guvernul deja demis, motivul scandalului, o înregistrare audio pe care o veți asculta în scurt timp aici la ediție specială.
0: Cupola de foc din vestul Europei a ajuns și în România. În București au fost astăzi temperaturi neobișnuit de mari pentru luna mai, iar meteorologii anunță că în următoarele zile aerul va fi sufocant chiar și la umbră.
1: Cât de cald va fi în realitate și cât ține acest prim episod de caniculă în scurt timp?
0: Toți ochii sunt pe plan extern, pe negocierile între Statele Unite și Iran, care ar putea aduce finalul războiului din Orientul Mijlociu.
1: Președintele Donald Trump spune că acordul este aproape gata și prevede, printre altele, redeschiderea strâmtorii Ormuz.
0: Piețele au reacționat deja, petrolul s-a ieftinit brusc, pericolul nu a trecut însă.
1: E și un avertisment pe care l-a lansat liderul de la Casa Albă, vi-l spunem imediat.
0: Și este informația zilei pe scena politică din România. Noul guvern ar urma să fie condus de un premier independent.
1: Potrivit surselor, ar fi varianta preferată de președintele României și am putea afla numele viitorului șef al executivului chiar în zilele următoare.
0: Ceea ce înseamnă că partidele ar putea să nu mai fie convocate la Palatul Cotroceni pentru încă o nouă rundă de consultări.
1: Cine ar putea fi noul premier al României și cum va arăta viitorul guvern, ne spune colega noastră Andreea Dumitrescu.
2: Tuturor, numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent consilier prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, social-democrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare să fie investit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi de găsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la a doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicu Șordan, cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.
0: Între timp, ministrul interimar al muncii anunță modificări mari în sistemul public. E vorba de tăieri de sporuri, 87 din cele 151 existente.
1: Dragoș Pâzlaru susține că veniturile de bază ale bugetarilor vor crește, în timp ce sporurile rămase vor fi plafonate la 20%. Este vorba despre noua lege a salarizării.
3: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați, limitat, cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
4: Și informația momentului la Digi24, ministrul interimar al culturii și-a dat demisia.
1: A făcut anunțul în urmă cu scurt timp într-o postare pe o rețea socială. Citez, nimeni nu m-a lipit sau agățat de scaun. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați.
4: Demisia ministrului interimar vine în urma unui scandal provocat de apariția în spațiul public a unei înregistrări audio în care acesta este auzit folosind un limbaj vulgar la adresa statului.
5: Înregistrarea controversată datează din noiembrie 2025 și surprinde explicațiile oferite de Demeter Istvan, unor angajați instituției despre momentul în care a fost audiat de parchetul general într-un dosar de corupție. Ancheta viza o posibilă fraudă la Radio România, legată de achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova.
6: Zic, nu am problemă să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum că încă sunt în Consiliul de Administrație. Toți ceilalți care am votat banii ăsta, încă suntem în conducerea radio-ului. Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio-ul cu 5 milioane. Noastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu. Statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag interesul național, pentru că sunt ungur.
5: Inițial, ministrul culturii a confirmat autenticitatea înregistrării apărute în spațiul public și a susținut că declarațiile făceau parte dintr-o pledoarie pentru cumpărarea postului Radio Chișinău, astfel încât instituția să nu ajungă pe mâinile Rusiei. Ulterior, dosarul în care fusese audiat pentru verificarea achiziției a fost clasat.
7: Nu neg că ea există. Îmi aduc aminte. Era despre dosarul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Radio România a achiziționat de pe bursa din Republica Moldova postul Radio Chișinău. Nu am ce să neg. Am spus procurorii că dacă nu contează interesul național, pentru că interesul național era să nu cumpere Rusia și postul să continue să emită în limba română, atunci poate fi vândut Rusiei și România își recuperează banii.
5: Însă, la câteva ore distanță, ministrul a negat autenticitatea înregistrării și a susținut că ar fi fost contrafăcută. Totodată a anunțat că a solicitat autorităților competente să verifice dacă înregistrarea este autentică.
6: Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu mi-amintesc să le fi făcut. Nu mi-amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu mi-amintesc să fi spus acele cuvinte. Dacă acest lucru s-ar adeveri, trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin, trebuie să cer scuze tuturor.
5: UDMR a reacționat după apariția înregistrării în spațiul public. Kelemen Hunor susține că declarațiile făcute de ministrul culturii sunt inacceptabile și punctează că soluția corectă este demisia acestuia din funcție. De asemenea, i-a solicitat să le ofere scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității maghiare.
4: Final de mai cu temperaturi de august au fost 34 de grade resimțite astăzi în capitală și e doar începutul primului val de caniculă al acestui an.
1: Urmează 3 zile cu temperaturi neobișnuit de mari pentru această perioadă, dar și fenomene extreme în unele regiuni din țară. Joi și vineri se mai răcește puțin, iar în ultimul weekend de primăvară va fi din nou mai cald decât în mod normal, anunță meteorologii.
8: De mâine așteptăm valori care să depășească 30 de grade, chiar 33 de grade, ziua de miercuri fiind cea mai caldă din această săptămână și din acest prim episod de vreme mai caldă pentru perioada în care ne aflăm, care a adus, iată, primele valori de 30 de grade Celsius. Dar nu vor fi excluse nici precipitațiile averse slabe pe parcursul după amiezelor, iată că își vor face apariția la nivel punctiform și aversele temporare. Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai, până la urmă și al primăverii, să aducă din nou temperaturi în creștere, astfel încât să discutăm de valori care să depășească din nou pragul unei zile de vară 25-26 de grade.
4: Pacea din Orientul Mijlociu pare mai aproape ca niciodată. Negocierile merg bine, o spune președintele Statelor Unite.
1: Acordul ar fi gata în proporție de 95% și ar include, printre altele, redeschiderea strâmtorii Ormuz, programul nuclear, dar și activele înghețate ale Iranului.
4: Doar că pericolul n-a trecut încă. Donald Trump anunță că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile dacă aceste negocieri vor eșua.
1: Ce conține memorandumul, ne spune colega noastră Alexandra Dinu.
9: Bine v-am găsit. Potrivit informațiilor publicate de Washington Post, cele două tabere ar urma să prelungească armistițiul cu încă 60 de zile, perioada în care va fi negociat un acord de pace complet. Una dintre cele mai importante prevederi vizează strâmtoarea Ormuz. Dacă acceptă și semnează documentul, Iranul ar trebui să redeschidă complet zona de navigație în următoarele 30 de zile și să elimine complet minele maritime care pun în pericol navele. Statele Unite trebuie să ridice blocada navală impusă porturilor iraniene. O condiție considerată esențială de Teheran pentru continuarea negocierilor este legată de activele înghețate. Americanii ar urma să deblocheze 12 miliarde de dolari din fondurile blocate în Qatar. Și ajungem la punctul sensibil al negocierilor. Dacă semnează, Iranul se angajează că nu va urmări obținerea unei arme nucleare. Dar atenție! Programul nuclear iranian va fi discutat într-o etapă separată.
10: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters, and hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. Has a lot of support globally. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
11: این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است. اما این که بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، به دلیل اینکه سیاست ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تذبذب نهادینه شده، گرفتار چنین وضعیتی شده، تغییرات مکرر مواضع یه بخشش رو خبرنگار ایرنا اشاره کردن، اینکه ظرف چند ساعت شما مواجه میشید با دیدگاه‌های متفاوت، خیلی وقت‌ها متناقض و ضد و نقیض. خب این روند هر گفتگویی رو دچار اشکال می‌کنه.
4: Descinderi după arderi ilegale de deșeuri din jurul capitalei, zeci de tone de fier vechi au fost confiscate în urma unor controle făcute în zona Sintești-Jelava.
1: Garda de Mediu a anunțat amenzi record, iar ministrul mediului spune că va depune mai multe plângeri penale în urma descoperirilor făcute de comisari.

0: 100 de polițiști și jandarmi și peste 60 de inspectori de la Garda de Mediu au descins în localitatea Sintești. Captura a fost de proporții. Au găsit 10 de tone de deșeuri, cupru, fier și aluminiu, unele obținute chiar prin topire ilegală urmată de poluarea masivă. Cei vizați au făcut scandale la vederea mascaților și a camerelor de filmat.
1: Vă dau judecat! În curte ce sunt, doamne?
2: Alea nu sunt treaba ta! Dă-i drumul de aici!
3: Dă-i drumul de aici!
4: În aceste autoutilitare sunt 10 tone de cupru colectat în mod ilegal. Autoritățile îl vor duce acum la un centru autorizat de colectare, iar banii vor ajunge la stat.
5: Ele sunt aduse din câmp, unde se ard deșeurile pentru a scoate cupru și apoi sunt transportate la diferiți operatori. Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă. Am decis să intervenim pentru a stopa acest fenomen care, după cum bine știți, se întâmplă la Sintești.
0: Autoritățile au ridicat mai multe camioane cu deșeuri.
4: În această curte din spatele meu, autoritățile au descoperit 10 de tone de aluminiu, deșeuri care sunt colectate în această autoutilitară și ulterior vor fi transportate către un centru unde vor fi prelucrate.
6: La unul dintre centre au fost identificate 24 de autovehicule ce ar fi conținut cantități de materiale neferoase, iar valoarea totală a sancțiunilor aplicate se ridică la 70.000 de lei.
0: Și ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, anunță că va depune plângeri penale.
7: Papa Leon lansează un avertisment în privința inteligenței artificiale și a sistemelor de arme autonome.
8: Și cităm, sunt dincolo de orice capacitate umană de a fi controlate, ceea ce atrage atenția suveranul pontiv la evenimentul la care și-a prezentat enciclica privind riscurile sistemelor de inteligență artificială.
9: Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged. Other very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems. I hear very troubling accounts of algorithms that can block access to healthcare, employment, and security. Artificial intelligence needs to be disarmed. Let's not fear artificial intelligence, but constantly keep the question of the human in play.
10: There is a real possibility that AI will displace human labor at a very large scale. If that happens, supporting those displaced will be a moral imperative of historic proportions. This task will be difficult enough, but I worry most dialogue misses an even harder challenge. AI development is concentrated in a handful of wealthy nations. How will we ensure that the gains of AI are shared globally? We do not have a mechanism for this.
7: O premieră pentru celebrul producător de mașini de lux Ferrari, primul model 100% electric al brandului va fi lansat astăzi, iar prețul de pornire depășește jumătate de milion de euro.
8: Producătorul a dezvoltat și o fabrică dedicată noilor modele, care vor reprezenta 20% din gama

0: România este una dintre cele mai puțin căutate destinații de turiștii străini.
1: Doar țări mult mai mici decât noi, ca Luxemburg sau țările Baltice, au avut mai puțini turiști străini decât România în 2025.
0: În top, cum era de așteptat, de altfel sunt țările mediteraneene.

0: Spania a avut 330 de milioane de nopți de cazare vândute doar turiștilor străini.
1: De peste 66 de ori mai multe decât România.
0: Care este clasamentul, știe corespondentul nostru în Spania, Alin Petrica.
2: Sunt cifre Eurostat împreună cu date publicate de autoritățile naționale din turism ale fiecărui stat din Europa. Sunt date adunate, publicate și analizate de acest site specializat în statistici la nivel european, foarte apreciat și foarte citat, Visual Capitalist se numește. De data aceasta a adunat toate nopțile petrecute de turiștii străini pe teritoriul unui stat european. Avem următorul top, pe locul întâi de departe este Spania cu 330 de milioane de astfel de nopți, Italia cu 264, Turcia cu 154, Franța cu 150, Marea Britanie 149, Grecia 130. Sunt 38 de astfel de țări analizate. România este la coada clasamentului pe locul 30 cu 5 milioane de nopți petrecute de turiștii străini. Interesant este că Ungaria și Bulgaria sunt peste noi, locul 20 și 21 cu 16 milioane de nopți petrecute de turiști străini. Este o comparație interesantă pe această analiză. În 1950 erau doar 25 de milioane de nopți petrecute de turiști străini în Europa. Acum sunt peste 1,5 miliarde. Datele acestea vin și cu analizele aferente. Se observă un turism sezonier. Țările de la Mediterana sunt preferate în timpul verii, iar țările din Alpi sunt preferate în timpul iernii. Iar țările care au, conform cifrelor, un turism mai scăzut, cum este România, au totuși un turism național care are o pondere mai mare și cifrele legate de finanțele aduse de turiști străini sunt importante și interesante. În 2025, Spania a câștigat 134 de miliarde de euro, Franța 80 de miliarde, Italia 60 de miliarde, iar România un pic peste 2 miliarde.
0: Rămâneți alături de noi, ne întoarcem la ediție specială în doar câteva momente.
3: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
4: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Digi 24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care

0: Are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
1: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
0: Și la sau fel, acea trebuie, inerție despre care ați
1: trebuie
0: vorbit
1: să
0: puțin mai devreme.
1: Marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Profesor Dr. Horia Barbu. Deci dumneavoastră, specialist numărul 1 în România în implantologie și lucruri extrem de complicate, spuneam, chirurgia avansată în domeniul stomatologic, aveți frică în momentul în care vă așezați pe scaun?
4: Până pune mâna pe mine și, și începe să-mi lucreze, zic anestezie, să-mi faci anestezie, ce facem de tartraj, zic dacă, întreb, dacă o să mă doară. Dar după ce începe să-mi lucreze, mă relaxez și mă liniștesc. Dar îmi rămâne, adică prima etapă este să-mi fie frică. Și așa este în România, față de Anglia. De exemplu, mai merg în Anglia la operații, acolo pacienții n-au problema asta. Ei n-au frica de durere.
3: Pentru că n-au trăit ce-am
4: n-au
3: trăit
4: avut
3: noi.
4: Așa ceva, da, nu. Exact. Ei n-au problema asta, au alte probleme pacienții. La altceva se uită când își aleg medicul. Nu la un pacient sau o clinică care ți afirmă că n-are durere. Mm-hmm. Nicăieri nu mai doare în momentul de față în stomatologie.
3: Că-ți face
4: o mică, nicăieri în lume. Mm-hmm. Că-ți face o mică anestezie care te doare, înțepătura aia te doare puțin, nu foarte mult. Dar după ce ești suportabil. După ce ești anesteziat, nu te mai doare nimic.
3: Deci ăsta este specificul românilor,
4: da,
3: clinicilor stomatologice în România, în sensul că pacienții caută sau pun pe topul priorităților zero durere.
4: Zero durere, exact.
3: Ce interesant.
4: Comparativ cu englezii care se uită la expertiză. Ei se uită foarte mult să vadă experiența, articolele publicate, studiile, cercetările. Eu când am fost acolo aveam discuții cu pacienții despre ce am studiat și de ce am studiat și care au fost rezultatele. Și parcă discutam cu niște medici. Adică, zic, de unde știți? Am căutat pe internet, am văzut că ați publicat articole. Ei nu înțeleg exact partea medicală, dar înțeleg esența unui studiu sau unei cercetări.
3: Și își dau seama cum arată un CV consistent.
4: Da, e diferența.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 6. Digi24 FM.
5: Avertisment din partea mediului de afaceri în plină criză politică, majorarea salariului minim ar putea duce la colapsul multor firme din România.
6: Deja aproximativ 50.000 de locuri de muncă au dispărut în primele luni ale anului, iar antreprenorii susțin că nu mai pot face față costurilor mari pe fondul unui consum tot mai scăzut.
7: Cu o inflație de aproape 11% și cu o putere de cumpărare mai mică cu 5%, antreprenorii susțin că sunt nevoiți să dea oameni afară doar să țină firmele în picioare.
8: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise pe cale de consecință, foarte multe locuri de muncă. Sectorul serviciilor, și aici aș pune un accent pe ceea ce înseamnă și Horeca, extrem de afectat cu multe disponibilizări.
7: Augustin are un complex turistic în județul Cluj. De la începutul anului și până acum, afacerile au scăzut la jumătate.
9: Eu n-am modificat prețurile de vreo 3 ani. Cu toate influențele care au avut, deci v-a dat seama că am suportat totul din rentabilitatea firmei, deci cu renunțare la marjele de profit până la limită, doar ca să menținem activitatea, să mențin salariați. Dacă din toamnă lucrurile rămân în această paradigmă, probabil vom fi nevoiți sau voi fi nevoiți să aduc niște ajustări, inclusiv personalului.
7: În aceste condiții, antreprenorii avertizează că majorarea salariului minim de la 1 iulie ar trebui amânată.
10: Oamenii vor primi în mână în plus 125 de lei. Asta este marea creștere a salariului minim pentru cei care sunt plătiți, din păcate, cu salariul minim pe economie. Pentru firmă înseamnă costuri de 3 ori mai mari, iar pentru bugetul de stat înseamnă câteva miliarde de lei în plus din taxele și impozitele pe salariul minim. Altfel spus, statul are cel mai mult de câștigat din chestia asta, nu oamenii simpli, 125 de lei. Ce mai faci cu banii ăștia în 2026 la o inflație de 10%?
11: Eu cred că se va materializa această intenție de a amâna creșterea salariului minim, Ea era undeva așteptată.
7: În paralel, firmele cer revenirea la cotele de TVA de 19 și 9%, o impozitare pe muncă mai mică cu 5% și impozit pe dividende de doar 5%.
12: Momentul dezbaterii, acum în ediție specială, sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Gabriel Biriș, Cristian Preda, bună seara, domnule. Bună seara.
6: Domnule Biriș, încep cu dumneavoastră. Creșterea salariului minim, ea sună bine pe hârtie, practic o categorie întreagă de angajați ar trebui să primească mai mulți bani.
13: Și vor primi.
6: Și care e problema antreprenorilor? Ca să ne explicați este foarte
13: problemă,
6: simplu.
13: Este o problemă în special în zona joburilor ăstora cu valoarea adăugată foarte mică. Pază, unde sunt și mulți angajați, curățenie stradală sau în birouri, unde creșterea salariului minim poate afecta. Dar mai ales că totuși sunt și eu antreprenor. Noi știm că datorită inflației nu am putut să lăsăm salariile nemajorate, că până la urmă spuneam înainte de emisiune. Dacă nu suntem în stare să creăm locuri de muncă care să fie decent plătite, mai bine ne angajăm. Sună un pic arogant, dar îmi asum ce spun. Noi nu am plătit niciodată, nici măcar la colegele care se ocupă de curățenie în firmă, nu am plătit salariul minim. Niciodată. N-am fost afectați niciodată de creșterile de salariu minim pentru că n-am avut salarii minime. E drept că suntem și activăm într-o industrie unde să zicem că avem valoarea adăugată mai mare, dar e o chestie de respect față de oameni. Munca trebuie plătită. Nu de angajez oameni doar că sunt ieftini. Angajez că produc valoare adăugată. E atât de simplu. Acum, în Horeca, știu că este și văd și eu că s-a redus numărul de consumatori în restaurante, dar iarăși mi-asum și știu că nu sunt popular. Din păcate, acest sector nu a jucat onest de-a lungul timpului. Când TVA-ul a scăzut de la 24 la 9, prețurile n-au scăzut. Au crescut marjele. În aceeași perioadă, impozitul pe profit la cererea domnului Mohamed Mrad și încă vreo 2-3 din zona asta, au eliminat impozitul pe profit. Horeca nu a plătit impozit pe profit din 2017 până în 2025. De ce? Că s-a putut. Ba mai mult. Că n-a ajuns explozie, practic, a marjelor, că în momentul în care nu scazi prețurile și consumul că duduia, o măsură puternic prociclică, au explodat marjele în Horeca. Ei n-au plătit nici impozit pe profit, că plăteau impozit specific. Ca să înțelegem, unul dintre cele mai mari restaurante din centrul Bucureștiului, plin tot timpul, plătea cam cât impozit pe specific într-un an, cam cât rețineam eu impozit și contribuții unei colege secretare. Acum lucrurile nu mai sunt, nu mai curge laptele și mierea și se plâng. Problema e că nu se gândesc cum să îmbunătățească calitatea serviciilor, cum să scadă prețurile, pentru că din păcate la unele produse, și mă refer aici în special la băuturi, e jaf. Adică adaosurile sunt de la apă 1000%. La vin, că și sugrumă producția internă de vin, 300%.
14: Da, e normal.
13: Nu merge așa. Văd și am văzut și în programul de guvernare la ori că vor să generalizeze tichetele de vacanță. Ce au făcut tichetele de vacanță cu turismul românesc? Au creat clienți captivi, au crescut prețurile, că oricum veneau oamenii că aveau tichetele, trebuiau cheltuite, și n-au investit în creșterea calității. În momentul în care nu mai sunt tichetele, oamenii se duc în Bulgaria, în Grecia, că e calitate și prețuri decente.
6: Au și devalorizat valoarea percepută a serviciilor. Aveai tichetul de masă, nu-l priveai ca pe un,
13: adică
6: ban pe care tu îl dai, ci voiai să scapi de el.
13: În momentul în care în 2023 era cât pe ce am propus și primise susținere, da, s-au opus unii și alții, ca plata contravaloarea tichetelor de masă să poată fi plătită opțional către angajații în cont, nu prin tichete de masă. Domnule, că consumul, că oamenii se duc și cumpără băutură. Și acum cumpără băutură cu tichete de masă. Nu se uită nimeni, nu interzice. Și detergenți, și plătești la, cu tichetele de masă. În fine, cert este că suntem într-o situație în care, am mai spus-o, nu știu dacă la dumneavoastră în emisiune, pare că cei mai mulți se uită la buget precum corbii la un stârv. Toți vor o halcă. Toți vor o halcă. Trebuie să ne adaptăm la vremurile astea, că nu mai este risipa care era înainte. Trebuie să ne adaptăm la ajustarea consumului, că era prea mare. Noi am crescut consumul, că a fost teoria aia nefericită a profesorului Socol de la AS, wage-led growth, care spune așa: creștem salariile bugetarilor, creștem salariul minim, angajăm la buget, luăm oamenii din privat, punem presiune în privat să crească și ei salariile, deci crește salariile, crește consumul, creștem PIB-ul, de unde? Din împrumuturi, ne lăudăm că suntem performanți. Nimeni nu s-a uitat vreodată la calitatea creșterii PIB-ului, că în momentul în care PIB-ul a crescut pe consum și consumul a venit așa, a crescut rapid și dintr-o dată, a crescut și deficitul balanței comerciale, că ghișe n-a crescut și gradul de acoperire al consumului din producția internă, că la producători au venit cu tot felul de bolovani în spinare, de genul IMCA, ICAS, impostul minim pe cifra de afaceri, impostul suplimentar pe benzină și motorină. Da? Impozite suplimentare la bănci care au dus la creșterea creditului. Cine să mai facă investiție când dobânzile au explodat? Și au explodat și datorită măsurilor fiscale. Deci, în momentul în care acum avem ajustări, toată lumea plânge. Ce să facem? Bugetul, noi trebuie să reducem deficitul. Da? Ideal ar fi fost ca deficitul să fie scăzut prin reducerea evaziunii. Și știți că am discutat și discutăm în continuare, dar deocamdată doar discutăm de măsuri care să aibă sens de combaterea evaziunii, gen de tipul taxării inverse generalizate cu un anumit prag la produsele susceptibile consumului final, ca la telefoane mobile, 22.500 de lei. Dacă luam măsuri de combatere a evaziunii, nu trebuia să creștem cotele. În momentul în care am crescut cotele, am crescut și partea de furăciune din buzunarul celor care, adică am crescut banii pe care îi lăsăm la furat. Că gap-ul n-a scăzut, adică ce nu colectăm. Tot 30% e, cu toate măsurile astea. Și dacă ne uităm pe execuția bugetară, vedem că tot acolo suntem. Că au crescut încasările din TVA, au crescut. Dar dacă ajustezi cu creșterea de cotă, cu inflația și cu scăderea consumului, nu prea zic că a crescut. Decât într-o măsură foarte mică, dacă există și aia. Da? Deci una peste alta, cred că trebuie să fim cu toții un pic mai responsabili. Și mă opresc aici.
12: Domnul profesor Stanomir, pe de altă parte, mediul de afaceri mai spune așa: e nevoie de stabilitate și de un guvern cu o direcție clară pe termen lung. E una dintre observațiile care revine de altfel la fiecare schimbare de guvern în România, când sunt întrebați și cei din mediul de afaceri cam ce așteptări au de la următorul executiv.
14: Sigur, este limpede că principala menire a guvernării, dacă ești cu adevărat liberal, dar nu mă refer la liberalii de la noi, dacă ești liberal ca orientare doctrinară, este să asigure un cadru corect și previzibil pentru desfășurarea activității individuale. Din păcate, liberalii de la noi numai liberali nu sunt. Iar etatismul este într-atât de răspândit, încât, așa cum spunea domnul Biriș, preferăm să îi împovărăm pe oameni decât să căutăm formule credibile de oprire a evaziunii fiscale. Nu e nimic deosebit sau neobișnuit în ceea ce se spune. Ideal ar fi ca într-un regim stabil și democratic durata guvernelor să se apropie de durata mandatului parlamentelor. Din păcate, cum știți foarte bine, durata mandatului guvernelor scade, iar în ultimul deceniu frecvența schimbării cabinetelor a fost cu adevărat alarmantă. Frecvența schimbării cabinetelor înseamnă și o frecvență a schimbării politicilor economice. Iar schimbarea politicilor economice creează în societate și în piață o stare de anxietate. Eu nu sunt economist de profesie, dar cred că economia este în principal legată de comportamentul uman și de maximizarea stării de mulțumire și a prosperității. Eu cred că politicile economice care conduc exclusiv la pauperizare sunt niște politici reușite dacă dorești ca în țara pe care o guvernezi să creezi condițiile pentru o catastrofă. Dacă asta este misiunea pe care ți-o asumi ca om politic, de a sărăci cu ochii la statistici, dar a sărăci, a pauperiza, a lipsi de prosperitate și de speranță și a îngroșa averea fictivă a unui stat inutil, înseamnă că politicienii noștri fac treaba pe care și-o propun. Și nu trebuie să ne mirăm că încrederea compatrioților noștri în democrație scade, pentru că partidele au programe fie de-a dreptul abracadabrante, fie programe de-a dreptul mincinoase. Pentru că niciun partid politic nu declară cu adevărat ce va face. Pentru că de multe ori ceea ce fac partidele noastre este o catastrofă. Îmi pare rău că folosesc aceste cuvinte destul de brutale. Eu sunt un avocat, cum știți, al democrației și implicit un avocat al partidelor politice. Dar de unde să scot stabilitate pe termen lung cu niște partide care par să fie din ce în ce mai incapabile să selecteze credibil propriul lor personal? Dacă ajungem să discutăm despre prim-miniștri tehnocrați, înseamnă pe cale de consecință că partidele noastre nu pot alege din rândurile lor un premier. Nimeni nu alege, am mai spus-o și o voi repeta, până voi deveni cu adevărat nefrecventabil. Nu există pe buletinul de vot capitolul tehnocrat. Noi votăm partide politice. Și dacă partidele politice sunt votate și punem povara în spatele unor personalități remarcabile, meritorii, dar care au un deficit în cel mai important capitol, deficit de legitimitate, noi parcă uităm că politicienii noștri, oricât de mediocri sunt, poartă pe umerii lor un capital de voturi. Ce facem? Deschidem un ghișeu pe care să scriem tehnocrat guvernare România? Ce facem? Concurs de dosare? Alegem un manager pentru țară? Dacă acesta este modelul, înseamnă că nu mai facem alegeri parlamentare, nu mai facem alegeri prezidențiale, suspendăm cetățenia, suspendăm controlul și pe o perioadă de timp ne supunem autorității unui board. Da. Dar dacă boardul acela ia o decizie eronată, cui, în fața cui va răspunde? Bordurile, domnul Biri știe mai bine decât mine, bordurile în fața cui răspunde? Fața acționarilor. Da. Acționarii cine sunt aici? Cetățenii. Nu cumva sunt cetățenii?
15: Cetățenii.
14: Așa că eu propun viitorilor politicieni să ne cheme la alegeri, noi să dăm un vot, după care domniile lor să deschidă un call for papers, cum se spune în limbaj academic, în care să spună, este o țară în Uniunea Europeană, vrea să fie și în OCD, că este performantă, nu poate să se guverneze, trimiteți pe cineva să ne guverneze, hrăniți-i pe cetățeni să nu se revolte, că ei sunt pașnici de felul lor, umblă după peturi să le recicleze, se uită la televizor, la fotbal de preferință, dați-le lor și niște peturi, un meci de televiziune, un ceva drăguț, simpatic și în rest...
15: Pâine și circ.
14: Bun, n-am vrut să fiu atât de brutal, dar vedeți că nu sunt foarte... Iar cu consumul știu să se adapteze, în sensul că nu mai beau vin elegant la restaurant, beau în colțul străzii la bloc un pet. Și asta se poate. Berea, să știți, eu nu sunt specialist, dar există și în formula belgiană rafinată și în formula românească comprimată. Fiecare după buget. Dacă vrem să avem o rațiune de consumatori de peturi, putem să obținem și asta și putem să punem cel mai tehnocrat dintre tehnocrați. Sărăcia poate să fie născută pe multe căi. Vă rog să mă înțelegeți bine, că mi s-a mai spus, nu sunt social-democrat. Ca atare, pot să fii împotriva sărăciei, chiar dacă nu e social-democrat. Social-democrații nu au monopolul empatiei față de cetățeni.
6: Momentul însă pe care îl traversăm acum, cu aceste căutări de premier tehnocrat sau independenți, că o să discutăm în câteva minute și ultimele variante aflate pe masa dezbaterilor. premier, tehnocrați sau independenți. Acest moment vine pentru că politicienii nu au vrut să-și asume guvernarea. Cei din Partidul Social Democrat nu înțelegem că ar fi venit cu o variantă de premier. Domnul Grindeanu nu s-a dus să se propună.
15: Da, suntem într-un moment în care votul cetățenilor nu dă blocuri masive. Adică, în momentul de față, cel mai important partid a obținut 22% din voturi, PSD, deci un pic peste o cincime, au mai făcut transferuri de la AUR, de aici de acolo, și au ajuns la 27% din mandate. Însă, în clipa de față, avem 9 grupuri politice. Deci nu mai suntem ca în vremea în care aveam un bloc de dreapta, nu știu cum a fost, CDR, de pildă. Sau Alianța DA, care a avut nu, o viață de câțiva ani. Nu mai avem așa ceva. Avem mici fracțiuni, inclusiv astea care s-au născut după alegeri. Nu că astăzi, din pot SOS și AUR, s-au născut PIR, care înseamnă Pace Întâi România, și respectiv UPR, Uniți pentru România. Cu grupul minorităților, cu cele 4 care au fost acolo, sunt 9 fracțiuni politice. Și atunci, în situații de genul ăsta, în alte democrații, atunci când spectrul politic e fragmentat, deci nu mai ai blocuri, un pol de dreapta și unul de stânga, ce e această fragmentare, în locurile în care ea există, politicienii dezvoltă ceea ce se numește comportamentul consensual sau de compromis. De asta democrațiile unde avem asemenea fragmentări se și numesc democrații consensuale. Țările de jos, de pildă, e una din democrație de felul ăsta. Au 15 grupuri politice în Parlament. Au avut 17 în legislatura trecută. Și politicienii sunt votați nu doar pentru că sunt deștepți, educați, onești, frumoși, poate unii, carismatici, cum se spune, dar sunt votați și pentru că au capacitatea de a negocia. Deși sunt 17 bucăți diferite în Parlament, se strâng cât e nevoie, 3, 4, 5, 7, ca să facă un guvern împreună sau ca să obțină, chiar dacă fac un guvern minoritar, să obțină sprijinul celorlalți actori. La noi nu avem această cultură a negocierii raționale care îți poate crea un compromis. La noi suntem, din secolul XIX încoace, într-o cultură a confruntării radicale. Adică dacă nu ești la putere, cel din opoziție, dacă nu ești la putere, cel opoziție, cine e la putere este diavolul, este dracul, e un dictator. Uitați-vă că de la Cuza încoace, toți liderii politici, că au fost monarhi, că au fost prim-miniștri, au fost tratați de dictatori. Brătianu Ionel acum este mitologizat. Lumea nu mai știe că în epoca atunci când a făcut de pildă chiar Constituția, care a fost un lucru măreț, era tratat de adversari politici de dictator. Ceva din cultura asta a confruntării radicale, a stigmatizării absolute adversarilor a rămas. Și atunci n-ajungi când nu mai ai 45% cum a avut PSD-ul sub Dragnea. Și mai trebuiau voturile minorităților naționale. Adică făcea guvernul ușor. Când nu mai ai această forță, ci ai 12%, 14%, 7%.
13: Deja în Parlament am văzut la două proiecte importante o majoritate.
15: A existat acum.
13: Da.
15: A existat acum, dar nu avem un comportament care să țină. Pentru că dacă am fi avut această cultura compromisului rezonabil, guvernul ăsta ar fi ținut mai mult. Numai că n-a ținut mai mult pentru că unul din actori, și aici trebuie să spunem acest lucru, și anume PSD, care participa la această negociere și cădea de acord asupra unor măsuri bune sau rele, ieșea de la guvern și trăgea propriul guvern. PSD a depus moțiuni de cenzură împotriva miniștrilor care veneau de la unul din celelalte partide, la USR. Și ăsta, vedeți, contrazicerea acestui model de înțelegere. Acum, sigur că au căzut de acord pe chestiunea cu salariile, veți vedea ce scandal iese, că au anunțat deja că niciun salariu nu va scădea.
6: Teoretic au căzut.
15: Păi nu, că m-am uitat și eu la profesor, știți că sunt profesor, și am văzut că scade salariul profesorilor. Deci de-abia aștept să mi se spună cum, deși nu-mi scade, îmi va scădea. Înțelegeți că mi-am mai rupt o diplomă pe aici, mă cunoașteți deja, pentru că am considerat că respectul pentru diploma muncită a dispărut în țara asta. Și de la guvernanți și, din păcate, și de la unii din cei care sunt azi în universități. Și de aia, mai spun o dată, am făcut acest gest radical. Dar ni se aruncă praf în ochi. Repet, m-am uitat și eu pe proiectul pe care l-au depus și, deși ne-au spus, nu scade, ei, la profesor, eu și cu domnul Stanumir sunt de profesor, va scădea. Suntem de acord să scadă. Progresul țării se vede mult mai aproape. Dar ăsta este exact contrazicerea modelului despre care vorbim. Și asta înseamnă că ori reconstruim regimul și intrăm într-o logică, de pildă, descutim majoritar în două tururi care produce bipolarizare. Acest mod de scrutin a fost votat în 2007 de cei care au venit la referendum, când s-a discutat despre cum se schimbă regimul politic. Domnul profesor Stanumir a făcut parte dintr-o comisie de savanți care au configurat diverse piste de consolidare a regimului politic, de consolidare instituțională, nu consolidare din vorbe. Și închei cu asta, ni se vorbește de 10 ani despre stabilitate. Iohannis ne-a împuiat capul cu stabilitatea. Și mai dau o dată acest exemplu. Între 89 și 2012 sunt 23 de ani, am avut 10 prim-miniștri. Din 2012 încoace sunt 14 ani și am avut 11. Asta e stabilitatea. Este o stabilitate de fațadă, e o stabilitate a leneșilor, care nu vor să se comporte rațional. Și atunci când îi pui în situația asta de a negocia, își bagi joc.
13: Și în timpul ăsta Germania a avut 3 cancelari.
6: Domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă și...
15: Pe un vot mult mai deștept.
6: Ne întoarcem și ne uităm și la numele acelor independenți.
15: Îi analizăm.
6: Rămâneți alături de noi.
15: Da.
16: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile.
17: Este România altfel?
18: De că ce? Este România altfel? Fiecare țară e diferită.
17: Corect.
18: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta, că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu, ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
17: Ce înseamnă ni se repetă?
18: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Te lasă ca la noi la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
17: Poate asta care... este o specific românesc.
18: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
17: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
18: Trăim
17: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
18: Fără nicio discuție.
17: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
18: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
17: Decât?
18: Decât alții. Și atâta tot.
17: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
18: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
17: Da.
18: Am luat și burghezia. Și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea nu o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria
19: României moderne. Care este, domnule Anfil?
18: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara în care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuș la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste, dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.
20: Astăzi, campionii trag linie în Giulești, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
12: Bun găsit din nou la ediție specială. Sunt ore decisive pentru criza politică din România. Președintele s-ar pregăti să desemneze un nou premier mâine și să fac chiar 3 săptămâni de când a fost dat jos guvernul Bolojan.
21: Asta înseamnă că partidele nu vor mai fi convocate la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări. Varianta pe care ar merge președintele este cea unui premier independent.
12: Potrivit surselor politice, pe lista scurtă ar fi în acest moment 3 nume. Pe cine ia în calcul președintele României și cum ar putea arăta viitorul guvern, aflăm acum de la Andreea Dumitrescu.
22: Tuturor, numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent consilier prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, socialdemocrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare să fie învestit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi de găsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la a doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicu Șordan, cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.
0: În continuare, alături de noi Ioan Stanomir, Gabriel Biriș și Cristian Preda. Discuția, iată, în acest moment, premier tehnocrat cu specialiști de la partide, domnule profesor Stanomir, în continuarea discuției noastre de acum câteva momente, pasează partidele responsabilitatea. Este un eșec al partidelor politice, părea președintelui României varianta aceasta.
14: Ce înseamnă specialiști din partea partidelor politice? Să înseamnă că miniștrii de până acum nu au fost specialiști? Eu pun o întrebare, nu pofida aparențelor, nu mă ocup cu umorul, adică doar accidental și involuntar. Dar dacă dumneavoastră spuneți, vă uitați la mine și spuneți să vină un specialist implicit, sugerați că eu nu sunt. Mi s-a mai spus, deci sunt obișnuit cu aceste replici, dar dacă tu spui specialiști din partea partidelor, ce vor înțelege cetățenii acestei țări? Că există două categorii de miniștri. Miniștri care provin și vin pe căile obișnuite și sunt incompetenți și specialiști care sunt desemnați cum? Și care va fi autoritatea lor totuși? Iertați-mă, țara nu este un laborator în care suspensă activitatea unui organism, îi face o incizie, vezi dacă iese, observ dacă există o mișcare a celulelor. Aici totuși sunt oameni vii, care au propriile lor vieți. Iar partidele politice, câte grupuri parlamentare sunt, au ca menire constituțională tocmai aceea de a vota cabinete și de a propune membri în cabinete dacă sunt invitate să o facă. Eu credeam, poate sunt naiv, că pentru a fi ministru, ai nevoie de întrunirea concomitentă a două calități. Sprijin politic și expertiză pe domeniul tău. Dar în primul rând, sprijin politic. Pentru că în orice sistem constituțional există o administrație profesionistă sau trebuie să existe o administrație profesionistă care să îi permită ministrului numit politic să-și ducă la bun sfârșit propunerile. Altfel, mă întreb, ministrul justiției până acum a fost specialist sau nu? Ministrii de finanțe, care au dat rezultate remarcabile până acum, sunt specialiști? Domnul Nazar este specialist sau nespecialist? Domnul Predoiu este specialist sau nespecialist? Domnul Căciu, că se pomenea de numele domniei sale, specialist sau nespecialist? Nu știu. Sau domnul Grindeanu. La domnul Grindeanu se aplică acest criteriu al specializării sau domnia sa este un fel de Leonardo da Vinci, pun pe orice domeniu? Pentru că așa, eu credeam în naivitatea mea că un om politic este pus pe o poziție și din perspectiva proprii sale pregătiri și apetitului de a-și pune în aplicare ideile. Dar eu de-abia aștept să văd acest cabinet și mă întreb totuși prin câte încercări vom mai fi obligați să trecem de către politicienii noștri pentru a avea o viață cu adevărat imposibilă. Pentru că, nu știu, la altele nu se pricep, dar la a face viața compatrioților lor un infern, asta o pot face. Dar încă suntem departe de fundul sacului. Pentru că vorba, în infernul lui Dante existau multe cercuri și noi, cu ajutorul președintelui și al politicienilor, putem să ajungem mult mai departe. Avem speranță
1: avem
14: rău.
1: Da.
14: Avem speranță rău, din păcate. Alte țări, cred că sunt mai preocupate să iasă din cercurile infernului, dar noi... Dar e un infern pentru români, un infern în care există posibilitatea de a consuma după posibilități.
21: Domnule Biriș, săptămâna trecută eram în zodia tehnocratului. Acum începem săptămâna cu o nouă categorie, cea a premierului independent.
1: Săptămâna trecută, când eram în zodia tehnocratului, cred că am spus că, din punctul meu de vedere, nu e o soluție viabilă pentru guvernare în România, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, guvernarea trebuie asumată politică. Că de-aia nu mergem la vot. Acum, numele vehiculat. Domnul Tomac este președinte de partid, de europarlamentar. Un partid care n-a reușit să facă pragul. Păi ce face PMP-ul de acum primul ministru, deși n-a trecut pragul să intre în Parlament? Mi se pare un pic ilogic. Domnul Burnete e un om cu experiență în privat, a fost director executiv la Concordia, îl cunosc personal, este un om de mult bun simț. Dar cum poate să conducă un partid cu miniștri politici un om care nu este, n-are susținere politică? Poate se gândește domnul președinte că ar putea domnia sa să se implice, adică să nu mai fie mediator și să-i dea forța voturilor, că până la urmă puterea se câștigă cum? Prin sabie sau prin voturi? Sau în trecut unsul lui Dumnezeu, numit de biserică. Noi suntem în episodul ăla cu voturi. Da? Cel mai votat om din România, deci cea mai mare putere, oare președintele? S-a gândit domnul președinte că renunță la rolul lui de mediator, care ne-a dus în... De fapt, n-a fost mediator, că devine din ce în ce mai evident că această criză, sămânța a fost pusă de acolo, de la Cotroceni. Nu cred că e logic. Al treilea menționat de dumneavoastră este singura alegere logică în momentul de față. Adică să vii să spui că, domnule, la prima punem pe unul și dacă pică de-abia după aia îl punem pe... Păi ce facem? Prelungim situația asta? Adică noi ne jucăm cu focul. Pare că domnul președinte are o plăcere în ultima perioadă să joace cu focul pe spezele noastre. Pentru că în toată perioada asta, să nu uităm, avem un risc, o sabie a lui Damocles așa deasupra capului, numit geanc. De ce să prelungească agonia? E clar că cel mai mare partid din Parlament în momentul de față este PSD-ul. Domnul Grindeanu este președintele PSD. A pus umărul la moțiune și a trecut cu succes, cu o majoritate foarte confortabilă, așa cum a reușit să facă acea majoritate. Am credința că va face din nou o majoritate pentru investire. Va fi un pic mai dificil după aceea majoritate, că știți cum e, ai nevoie de o majoritate la investire și apoi o majoritate să stregi legile. Aia va fi mai greu de făcut. Dar majoritatea la investire nu cred că va fi o problemă.
0: De ce un independent și ce câștigă și cine câștigă, domnule profesor Preda, de pe urma variantei acestea propunem pe cineva să fim siguri că nu trece și, de fapt, adevărata propunere e a doua, vine data următoare.
15: Nu, e o speculație mai degrabă decât un calcul al președintelui. Mi se pare că dânsul este acum într-o situație foarte incomodă. Cred că și-a făcut-o cu mâna lui. Cred că trebuia să intervină în timpul ultimelor luni. Adică din clipa în care PSD a început să facă presiuni pentru schimbarea lui Bolojan și au făcut 5 luni, au tot anunțat o consultare care s-a ținut cu câteva zile înainte de moțiunea de cenzură. Cred că președintele avea datoria atunci, cum îi cere Constituția, să vegheze la buna funcționare a instituțiilor publice, avea datoria să intervină și să spună nu e în regulă ca patru partide să fie de acord să facă asta și asta și unul dintre ele să vină să submineze înțelegerea făcută. Pentru că era evident că guvernul nu funcționează. Ori domnia sa a spus că guvernul funcționează, că de fapt se iau măsuri și că e vorba doar de vorbe. Dar vorbele sunt esențiale pentru politică. Democrația așa a început, nu? Poporul din formula inițială a democrației, poporul care vorbește în forum public, nu e masa care merge la meci, cum o să mă duc eu acum după emisiune, da? Deci poporul vorbește, asta e democrația și vorbele sunt colosal de importante, nu? Esența politicii la această suprafață a vorbirii politice, a discursului, a convingerii, a expunerii. Și atunci, cum n-a făcut asta, acum este abandonat de PNL și USR, care au spus clar, nu mai votăm nimic care să conțină PSD, nu vrem nici tehnocrat, și deci a pierdut o parte esențială a propriului electorat. Și pare să nu audă acest sunet, îi se pare că nu e ceva conturat. A pierdut și calculele făcute de Grindeanu, care așa circulă zvonul, ar fi convins o parte din lumea din prejurul lui că e în stare să-l schimbe pe Vologean, nu doar de la guvern, ci și de la partid. Și atunci, acum Grindeanu, cu o expresie foarte populară, se dă lovit, da? Adică nu mai are impetuozitatea pe care o avea atunci, să-și consume energiile certându-se cu Bolojan. Dar nu ne spune cum ar vedea el guvernarea. N-am auzit o vorbă, de altfel cam așa a fost Grindeanu tot timpul. UDMR refuză soluțiile care ar putea conduce la un guvern minoritar, pentru că nu vrea aur și nu-i convin nici aceste țândări, aceste fragmente de aur, SOS, pot regrupate în PR și nu UPR, da? Noile facțiuni. Și atunci, ce poate să facă? Va alege probabil cel mai mic numitor comun, și anume încercarea de a pune un tehnocrat, așa cum înaintea lui au pus un tehnocrat Ion Iliescu, pe Stolojan, după mineriada pusă la cale chiar de Iliescu, nu? Emil Constantinescu l-a numit pe urmă pe Muguri Sărescu într-o criză majoră care a început chiar în momentul în care noi porneam negociările cu Uniunea. Mihai Răzvan Ungureanu a fost pus prim-ministru într-o situație de criză în care majoritatea parlamentară s-a schimbat în cursul legislaturii și era a doua oară când pățea Traian Băsescu chestia asta. O mai pățis odată cu Călin Popescu Tăriceanu în 2007. Și pe urmă Cioloș, numit de Klaus Iohannis după criza enormă de la colectiv. Astea au fost momentele în care încrederea în partide s-a prăbușit și atunci președinții, ca să reziste și el, pentru că Nicușor Dan nu-și vede finalul mandatului, adică asta n-ar mai trebui să mai suspende și pe el, vă dați seama, s-ar prăbuși tot edificiul instituțional. Și atunci cred că în mintea lui și a celor care gândesc următoarea mutare, e ideea asta. Avem un președinte independent, de ce nu avea și un premier independent? Adică de ce n-ar răspândi, ar difuza președintele propria independență în guvern, nu? Emanația prezidențială ar fi un independent.
0: Și dintre cei trei care circulă?
15: Păi dintre cei trei este independent. Tomac, Burnete și Grindeanu. Singurul independent e Burnete, pentru că Tomac, așa cum s-a spus, este liderul unui partid, iar Grindeanu e și el liderul PSD. Unul, într-adevăr, e un partid care n-a intrat în Parlament, a concurat împreună cu Orban, cu Ludovic Orban și n-au intrat, iar PSD are 22%. Deci, dacă se merge asta, bun, s-au mai circulat și alte nume și asta vară s-a fost numită doamna Verculescu, care înțeleg că e o respectabilă expertă a FMI. Spectrul FMI, oricum, plutește undeva nu departe de granițele României și atunci de ce să le avem chiar pe ceva de la FMI. Și nu mai sunt nume, Anca Dragu, care este și a fost expertă a comisiei, acum guvernatoarea Băncii Moldovei. Sunt oameni, dar problema legitimității. Și la femei, deci problema legitimității se va pune și aici toți trei spunem acest lucru. Mergem la vot și nu avem pe listă tehnocrați. Mergem la vot și votăm partide și le delegăm lor puterea de a țese o majoritate. Că n-am dat unui partid o majoritate. Atunci partidul ăla scotocea acolo, vedea care e specialist, care e cel mai bun. Le-am delegat această putere de a delibera cum ar trebui cu o majoritate și ce decizii au în numele nostru.
21: O informație extrem de interesantă, publicată astăzi chiar de administrația prezidențială, care anunță că a încheiat un contract de consultanță cu o firmă de lobby care să faciliteze relația României cu Statele Unite.
0: E vorba de obiective strategice luate în calcul acum, printre care creșterea capacității de apărare, atragerea de investiții sau libera circulație a cetățenilor. Potrivit administrației prezidențiale, contractarea acestor servicii s-a făcut în baza unui acord politic asumat de liderii partidelor pro-occidentale.
21: Iar foarte interesant e durata și bugetul. Contractul are o durată inițială de 6 luni cu un buget de maxim 565.000 de dolari pe lună în funcție de serviciile furnizate. Deci peste jumătate de milion de dolari pe lună e pragul maxim al serviciilor care pot
15: fi
21: prestat.
15: Eu vă spun că niciodată de vreo președinție în lume care să facă contract cu o firmă de lume.
13: Noi n-avem ambasadă la Washington.
15: Adică asta e chiar, nu știu, e chiar o invenție, sper că e un banc ăsta.
21: E un comunicat al administrației prezidențiale.
15: Nu e ridicol în final. Deci, Anicu Ciordan, știți, are 30 de consilieri. Iliescu, Constantinescu, Băsescu aveau în jur de 10. Acum, firmă de lobby, ești ales ca să faci tu munca asta, în fine,
13: da. Eu cred că avem un minister de extern, cred că avem o ambasadă la Washington care putea să facă practic o declarație de neputință a oamenilor pe care îi plătim ridicol, și noi plătim puțin, ca să se asigure că România are contactele de care are nevoie și dialog, poate să genereze dialogul de care e nevoie. Acum, e mai uzual ca firme, poate chiar și partide, am văzut că și domnul Dragnea avea lobiști acolo și înțeleg că și domnul Simion a plătit o groază de bani la lobiști ca să-l intersecteze cu domnul Trump. Dar e atipic pentru președinție să semneze. Eu n-am mai auzit așa ceva, dar

0: să fie gestionată de personalități care au legitimitate instituțională. Eu nu sunt specialist pe probleme de lobby, nu sunt nici măcar specialist pe probleme de diplomație, dar îmi amintesc totuși că există un minister de externe, cum s-a spus, există o ambasadă, există nenumărate modalități de tipul diplomației parlamentare. Există contacte pe care putem să le activăm și este neliniștitor totuși că un stat care este membru al NATO și membru al Uniunii Europene are nevoie să contracteze serviciile unei firme pentru a se putea prezenta. Nu știu, eu sunt destul de rezervat atunci când comentez informații pe care le aflu prima dată. În general am devenit mai rezervat în ultima vreme pentru că mi se pare că mi-e sănătos să te gândești de 20 de ori înainte să spui ceva, cu excepția enunțurilor de umor involuntar pe care le mai fac din când în când. Dar e o întrebare și e o întrebare pe care eu aș pune-o președintelui României, este totuși dacă avem în vedere să realizăm vreodată un contact măcar cu secretarul de stat Marco Rubio. Se pare că e o întrebare legitimă. Totuși, România nu este o țară complet irelevantă. Iar în contextul actual, nu știu, e foarte greu să faci un comentariu pertinent, calm și elocvent în clipa în care există în această țară instabilitate suprapusă pe anxietate, pentru că este și o anxietate în raport de alianțe, de poziționări. E o anxietate. Eu îl pot înțelege pe președinte că intenționează să se repoziționeze. Am înțeles, nu știu cât de corecte sunt informațiile, că ar dori să lanseze și un anumit proiect politic care să fie legat de domnia sa. Sigur, dacă dorești să fii președintele Macron, ai nevoie de un partid. Dacă dorești să devii cu adevărat președinte Macron, ai nevoie și un dezastru politic pe care să-l provoci. Dacă într-o vreme președintele Nicușor Dan și lua exemplu pe președinte Macron, acum văd că nu mai umblă braț la braț cu președinte Macron și dorește să meargă braț la braț cu altcineva, dar dincolo de această mică maliciozitate pentru care îmi cer scuze, eu cred că România trebuie să meargă braț la braț în primul rând cu interesul ei național. Iar interesul național al acestei țări este o relație transatlantică solidă, indiferent de ce ar spune partenerii noștri europeni. Că nu Spania este vecină cu Rusia, noi suntem vecini.
1: Da, iertați-mă, totuși, în fine, eu nu sunt așa temperat ca domnul Stanomir, dar...
0: Fiecare cu limitele lui.
1: Nu, dar totuși, în țara în care Dragnea a plătit nu știu câte sute de mii de dolari să-i strângă mâna lui Trump, tu faci contract cu o firmă de lobby? Da, este neghiobie, adică... Dom'le, iertați-mă, noi n-am votat anul trecut.
2: Să știți, domnule Preda, că mă văd nevoit să vă atrag atenția asupra limbajului.
1: Îmi cer scuze, dar totuși...
0: Să spunem că este un act mai puțin inspirat. Uite, am dat eu o parafrază.
1: Mai puțin inspirat, retrag ce am spus.
0: Am ajuns să fiu pe postul moderatului, toată viața mi-am dorit și uite că am obținut acest post.
3: Am fost am participat la o discuție cu un... mare prieten al României, Chatham House, nu pot să-i spun numele, american. Și ne-a spus așa, e foarte important pentru voi, era deja în urmă, cred că un deceniu, foarte important pentru voi parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar țineți cont că Statele Unite apreciază partenerii, nu slugile. Parteneriatul ăsta să producă rezultate, ne-a mai spus omul ăla, voi ar trebui să-i atrageți în România, să vă împrieteniți cu și să-i atrageți în România pe mari generali americani, adică General Motors, General Electric. Da? Noi ce am făcut? Cea mai mare companie din Statele Unite, la vremea respectivă, Exxon, a plecat din România pentru că am schimbat regulile în timpul jocului. Așa, a menționat contract de lobby cu așa, exact în perioada respectivă, România domnului Dragnea a dat legea offshore. Înainte mai încercaseră, sistemul mai încercase și în timpul guvernului tehnocrat să dea o altă lege, pe care, din fericire,

0: cumva am reușit să o blochez, pentru impozitarea suplimentară a petrolului și gazelor și on și offshore. Ulterior, primul ministru al României a semnat fost general NATO, partenerul strategic al României și în NATO și în afara NATO, într-un cadru foarte festiv, contractul prin care Exxon a cedat participația către Romgaz. Cât de bine n-ar fi fost acum dacă am fi avut un steag american între Constanța și Sevastopol, nu vreau să mă gândesc. Iarăși, apropo de lobby-ul, contralobby-ul pe care România și-l face, să nu uităm că primul secretar de stat în primul mandat al lui Trump a fost domnul Tillerson, care s-a fost numit în acea poziție din funcția de CEO al Exxon. Exxon care tocmai trecea printr-o țeapă în România. Cam cum poate asta să afecteze relațiile? De atunci am început.
1: Luăm o scurtă pauză, domnilor. Ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi. Un nou eveniment astăzi. O demisie chiar astăzi din cadrul guvernului interimar. Motivul și înregistrarea audio care a determinat acea demisie după pauză.
2: Digi24 FM.
3: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
2: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Zeci de conturi ale forțelor aeriene române au fost sparte din niște hacker ruși, inclusiv unele care aparțin bazelor NATO.
6: Da.
5: Nu că e rău. Pentru România este o zi neagră, pentru că e ziua în care rușii au pus mâna pe rețeta de ciorbă de bord. Atacul a eșuat inițial pentru că cineva a încercat să fure datele esențiale și a primit un mesaj la firewall cu textul: vă rugăm, vreveți mai târziu, între 1 și 2 suntem la pauza de masă. Nu a fost prea greu să spargă serverele, mai ales că majoritatea hackerilor erau din Vâlcea. Da, deci 67 de conturi au fost sparte de gruparea de hacker numită Fancy Bear. Jur, așa se numește. Mie se pare că Fancy Bear sună mai mult a numii de salon din frumusețare pentru bărbați. Practic, rușii ne-au atacat cu Cocolino. Da, șeful meu, APNS, spune că doar 30 de atacuri au avut succes. Din 67. Da, și mi se pare foarte drăguț că au zis doar 30. Adică dacă cineva vine și te atacă cu un cuțit și atacă de 67 de ori și te atinge de 30 de ori, spui doar m-a atins un pic? O, cam omorât! În fine, dar de ce n-avem și noi numii la grupări mai șmecheri așa? Pentru că rușii au Fancy Bear, ar trebui să avem și noi Sweaty Wolf, Hârciogul Pufos, Castorul Păros, Câinile Drăguți și mai era una care se numea Lupul la Patru Ace. Dar trebuie să am foarte multă grijă cum o zic. Că dacă o ziceam prea rapid, e și altceva. Așa, deci ăsta e războiul hibrid. Că ceea ce mi se pare că ar trebui să-l denumim altfel, pentru că războiul hibrid în ultimul timp sună a ceva foarte sustenabil, dacă s-a observat. Pare că e mai mult un schimb de energie, așa. Războiul hibrid parcă se face cu o mașină hibrid cu motor de 1-2, care consumă puțin în oraș și condus de o casnică, așa, pare că... Dacă ăsta e războiul hibrid, înseamnă că undeva războiul total înseamnă să ne tai capul de curent. Exact așa pare. Dar nu a fost niciun fel de problemă, pentru că toate conversațiile erau arhivate pe WinRAR 98, de-aia cu licență vechi, așa că nu a fost bai. Și de departe, cea mai întâlnită parolă care a fost spartă consta în literele următoare: Costi Forță 1, 2, 3.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea.
0: Digi24 FM.
5: Informație de ultimă oră acum, ministrul interimar al culturii și-a dat demisia.
6: A făcut anunțul în urmă cu puțin timp într-o postare pe o rețea de socializare și citez: niciodată nu m-am lipit sau agățat de scaun, îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați. A scris oficialul pe Facebook.
5: Demisia ministrului interimar vine în urma unui scandal provocat de apariția în spațiul public a unei înregistrări în care acesta folosește un limbaj vulgar la adresa statului român.
7: Zic, nu apropo, să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum că încă sunt în Consiliul de Administrație. Toți ceilalți care am votat banii ăsta, încă suntem în conducerea radio. Merge frumos. Îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane, lasă, nu mai aveți pretinsul prejudiciu. Statul român va câștiga, va fi pe profit și îmi bag în interesul național, pentru că sunt ungur.
5: Informație de context, era vorba de un dosar deschis în care era implicat ministrul, după ce acesta, în urmă cu foarte mulți ani, a decis în Consiliul de Administrație al Radio România Actualități, din care făcea parte, achiziționarea unui post de radio de la Chișinău, Radio Chișinău, spunea la vremea respectivă, e nevoie ca România să aibă în Republica Moldova un post care să creeze legături între cele două state, dacă nu, pericolul era, după cum l-auzeați ceva mai devreme, ca Rusia să cumpere acest post de radio, ceea ce ar fi fost în detrimentul statului român.
6: Domnul ministru inițial nu-și mai aduce aminte cu exactitate declarația și contextul, însă după ce chiar șeful UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut public în această după-amiază. Demisia acesta și-a și dat, desigur, dintr-un guvern deja demis. Doamne Preda.
8: Da, trebuia să-și o dea fără să-i ceară șeful guvernului, pentru că vedeți o situație în care intenția lui era bună, de fapt. Vroia să avem un radio la Chișinău, care să fie apropiat deci, de România. Radio, acest radio și există, au și emisiuni culturale foarte bune, de câte ori se face târgul de carte acolo, de pildă, invită tot felul de autori, sunt oameni. Și, într-adevăr, un lucru bun care a fost făcut, deci intenția lui și poziția lui erau foarte rezonabile, numai că expresiile pe care le-a folosit sunt inacceptabile, adică nu trebuia să aștepte să-i ceară Honor Kelemen demisia. Și, bun, comportamentul ăsta, ba recunoști că ai spus lucrurile, ba pe urmă zici că e fake news și așa mai departe, nu arată foarte multă, cum să vă spun, seriozitate. Au mai fost și alte scandaluri, relația lui cu actorii, asta e iarnă deja sau prin noiembrie, decembrie, a produs deja un scandal. În general, UDMR a numit miniștri foarte consistenți și credibili și care n-au avut derapaje, nici lingvistice, nici indecizii. Și el a stricat acum puțin această imagine bună a miniștrilor UDMR. Dar, bun, a plecat, guvernul e oricum pe ducă, nu? E un guvern care mai poate să rămână câteva zile, cred că 60 de zile e termenul.
9: Pe vremea lui Traian Băsescu, Emil Boc a stat luni de zile, pentru că nu se vota cabinetul.
8: A, nu se vota cabinetul. Da, deci dacă Parlamentul nu intervine spre presiune, putem să ne vedem și când se deschid școlile la toamnă cu o situație precară, dacă într-adevăr Parlamentul nu se agită. Dar, na, asta e un episod foarte neplăcut. În UDMR, pe de altă parte, sunt discuții, unele au ieșit public, pentru că ralierea din ultimii ani a acestei formațiuni politice la poziția exprimată de Orban Victor a fost stridentă, s-au dus foarte departe și victoria lui Moghior a clătinat puțin solidaritatea din interiorul acestei Uniune, care a fost pe vremuri o uniune foarte diversă. Era un model de consensualism, că tot vorbeam mai devreme, adică erau unguri liberali, unguri creștin-democrați, unguri socialiști împreună în această uniune și stăteau împreună și negociau opoziția Uniunii pentru a reprezenta cât mai bine interesul comunității maghiare, pentru a defini pe urmă și o poziție relevantă la nivel național, pentru că vă amintiți, multă vreme UDMR nu vorbea decât despre comunitatea maghiară. Și încet, încet au vorbit despre felul în care văd diverse politici, au ocupat portofolii la sănătate, la cultură, au fost, cred că, și Morco Bela și Honor Kelemen au fost miniștri culturii, la sănătate, general, oameni foarte serios. Sobri Tancioș Barna e de asemenea un om foarte serios. Deci asta e un moment de răscruce și pentru UDMR, pentru că actuala criză guvernamentală din România se suprapune peste o criză în succesiunea de la Budapesta între cele două guverne și în felul în care este definită relația între Budapesta și comunitatea maghiară din România. Așa cum și noi știți, pe vremuri când erau președinți comuniștii la Chișinău, aveam diverse perioade delicate din perspectiva partidelor noastre în construirea unei relații cu partidele de acolo și cu instituție. N-a fost în timpul o relație bună cum e acum cu doamna Maia Sandu și respectiv cu președintele actual. Deci asta este, trebuie să vedem diversele laturi, dar esențial în acest moment, după acest episod, este ce anume va hotărâ președintele în chestiunea primului ministru.
5: Spuneți, vă rog, domnule Pirișu.
10: Eu înțeleg că declarația asta a fost una nefericită, nu încerc să-l scuzi, așa când o auzi, se pare urât, dar trebuie. Eu cred că omul era extrem de frustrat. Înțeleg că a fost dată în fața procurorilor care l-au enervat. Vreau să atrag atenția asupra unui lucru. atâta timp cât în România procurorii anchetează decizii de oportunitate și nu fapte de corupție, noi nu vom mai lua decizii. În țara asta nu se vor mai lua decizii pur și simplu. Și am văzut asta în multe instituții. Când întreaga conducere a fost decapitată, și vorbesc aici de finanțe, de niște plângeri absolut aiurea și de niște anchete ale procurorilor împotriva unor oameni care luaseră niște decizii pe care ei le-au considerat în interesul național. Și de aici aș pleca. Ce anchetăm? Anchetăm oameni care iau în anumite contexte anumite decizii din care n-au un avantaj personal? Adică bănuiesc că nu l-au anchetat că i-a dat cineva șpagă, i-a dat un parandărăt din prețul pe care l-a plătit pentru Radio Chișinău. Că nu l-a anchetat pentru asta. Da? Și în acest context, eu o înțeleg ca o declarație nefericită la un moment de nervi. Când se simțea omul atacat absolut degeaba. Pentru o decizie pe care a luat-o în ceea ce a considerat el interesul național. Da? Cred că trebuie să... E de datoria noastră să punem degetul pe bubă și să explicăm tuturor că astfel de anchete ne fac rău tuturor. Nu mai ajungem să nu mai ia nimeni decizii, să se acopere cu hârtii până la Sfântul așteaptă, când nu mai contează ce decizii au. Asta se întâmplă de mulți ani de zile. De când un fost președinte a început războiul românilor împotriva românilor. Ce anchetă acolo? Oportunitatea? Asta n-ar trebui făcută în legalitatea, da. A încălcat vreo lege că a luat decizia aia? Bănuiesc că atunci când au luat decizia au avut un departament juridic care le-a spus că pot să o ia. Și au luat-o în cunoștință de cauză. Nu putem să continuăm așa și să sperăm că ne va fi bine. Nu vedeți? Și acum avem o situație care va genera blocaj de la 1 iulie. 1 iunie, nu. Dar numai mâine, nu-i păi mâine. Săptămâna viitoare. Când întreg sectoare de producție vor fi blocate, mă refer la produse accizabile, pentru că de teamă să nu fie acuzați, așa cum au fost acuzați în trecut, că vezi, domnule, nu au luat toate măsurile, să fie acuzați cei de la fisc că au dat niște autorizații de întrepozit în lipsa autorizației de la pompieri. Și ghiși ce? Multe nu au autorizații de la pompieri. Și atunci nu vor mai putea continua producția. Și o să predăm piața de alcool, o să o predăm contrabandiștilor. De ce? De teama că cineva, dacă se întâmplă vreodată un incendiu și mor oameni, îi va lua gâtul șefului comisiei de autorizare. Mă înțelegeți? Aici suntem. Da? Deci... Îmi pare rău de domnul ministru că l-a scăpat, a vorbit gura fără domnia sa, dar îl pot înțelege la nivel uman.
6: Domnul ministru nu este însă la prima abatere. A intrat în conflicte pe liniile pe care dânsul le gestionează minister. Numiri, concursuri, și a fost criticat în repetate rânduri chiar de către actori care au ieșit în stradă, iar dânsul le-a dat replici, unele chiar filmate, deloc la locul lor.
9: Nu cred că îl va regreta cineva pe acest domn. Oricum, din punct de vedere constituțional, acest guvern este un guvern care gestionează afacerile curente. Dincolo de asta, cred și eu că nu trebuie să judecăm pe cineva din perspectiva etniei, ci în perspectiva capacității persoanei respective de a fi corect, onest și profesionist. Și aș adăuga și eu că, într-adevăr, este foarte important să distingem. O persoană care conduce o instituție trebuie să răspundă din perspectiva încălcării legii. Nu din perspectiva unor acte de administrare care pot fi criticabile, dar care sunt legale. Acolo, mai cu seamă dacă ești ales local, răspunzi prin vot. Ești tras la răspundere prin vot. Dar este o cale foarte periculoasă și multă vreme în această țară, într-adevăr, S-au căutat salvatori în justiție? Și dacă vă observ, dacă vă uitați cu atenție, din salvatori în justiție a rămas CSM-ul controlat de cei care îl controlează acum. Am mai spus și îmi face plăcere să o repet, pentru că este un punct de vedere care mă face extraordinar de impopular, salvatorii de carton nu produc decât dezastre într-o societate și este bine să avem încredere nu în oameni, ci în instituții. Avem nevoie de instituții puternice, nu de salvatori, nu de falși mesia. Este o socoteară destul de simplă.
5: Spre finalul discuției noastre din această seară, o decizie anunțată astăzi de ministrul interimar al muncii, modificări importante în noua lege a salarizării. Mai bine de jumătate dintre sporurile acordate angajaților de la stat urmează să fie tăiate.
6: Pare că această lege nouă a salarizării, un jalon în PNRR, necesar pentru a obține noi tranșe de bani până la finalul lunii august, când se încheie programul, pare că această reglementare a fost agreată de toate partidele. Haideți să îl ascultăm pe domnul Pâzlaru și ne întoarcem.
11: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați, limitat, după cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
6: Așadar, o reglementare ce pare susținută de partidele ce au făcut parte din fosta coaliție guvernamentală pro-occidentală. Domnule Preda, v-ați uitat pe câteva dintre...
8: Am uitat la o schiță care a apărut pe un site care se ocupă de educație la sfârșitul săptămânii trecute, poate ori mai fi...
6: Ce ați înțeles dumneavoastră din acea schiță?
8: Păi am înțeles că o să fie 1 miliard în plus.
6: Cost.
8: Da. Costul, da, nu. Și cel puțin în acea variantă, deși se spunea că nimeni nu pierde, profesorii pierdeau. Poate că l-au corectat. Dar chestiunea este că deocamdată eu n-am văzut pe cineva de la PSD spunând suntem de acord. Păi nu mă îngrijorează asta. Adică a venit un comunicat de la administrația prezidențială, dacă nu mă înșel, și mai cer o dată scuze pentru termenul prea dur pe care l-am folosit mai devreme când am auzit că administrația prezidențială are nevoie de o firmă de lobby plătită cu 585.000 de dolari pe lună. 65.000 de dolari pe lună, maxim. Pentru că nu mi se pare regula asta. Dar până nu-l vedem pe Sorin Grindeanu cerând membrilor PSD să voteze, deși au dărâmat guvernul, în favoarea acestei legi agreate, mie mi-e teamă că se vorbește de un consens între partidele care formează actualul guvern, din care PSD-știi lipsesc.
10: Cât costă un bilan la roșie?
8: Și deci, mi-e teamă să mă... Adică nu cred că suntem la sfârșitul acestei povești, pentru că acest comportament... cu fundul în două luntri, cum se spune popular, a caracterizat, din păcate, ce s-a întâmplat de la crearea guvernului Bolojan până la căderea lui în tabăra PSD. Asta mi se pare că e...
6: Doamne Biriș, foarte pe scurt.
10: Eu cred că discuțiile despre o lege... Bine, în jalul PNR trebuie despre o lege a salarizării bugetarilor fără o discuție a reformării statului e complet greșită. De ce? Pentru că nu vor fi niciodată bani. Ca să-i mulțumească pe toată lumea. Întâi trebuie să reducem numărul de UAT-uri de la 3.000 la poate 300, de la numărul de județe de la 40 plus 6 sectoare plus Bucureștiul, deci vreo 48 cu totul, la 10. Să reducem, să eliminăm instituțiile care sunt complet inutile. să eliminăm sau să limităm legislația asta care consumă inutil resurse în administrație. Și atunci, de-abia după ce o să facem reforma statului, o să putem să ne plătim funcționarii mai puțini și mai buni cu salarii normale. Până atunci vor fi numai cârpâli. Am atras atenția și la fosta lege, fără să mă consider un expert, că nu este deloc sustenabilă. În condițiile în care aveam politica asta de care am mai spus, wage-led growth, și creștea salariul minim ca făt frumos, by 2 s-a dublat în euro în ultimii 5 ani s-a dublat în euro salariul minim, ori toate salariile bugetarilor erau la salariu minim, multiplu de salariu minim, nimeni la salariu minim, da, multiplu de salariu minim, ori în momentul în care mărești salariul minim, crești toată anvelopa salarială. Deci o creștere de 10% astăzi ar însemna o creștere de 25 de miliarde la buget, cheltuieli. Nu ne putem permite asta. Deci, discuțiile de acum sunt absolut degeaba, pentru că toată lumea va fi nemulțumită, vom avea meeting-uri, deja am început să avem, toată lumea va fi nemulțumită și vom continua în marasmul ăsta încă mult timp de acum încolo.
6: Un minut, domnule Stanomir.
9: Aș dori și eu să văd această majoritate legiferând. Asta este singura observație pe care aș face-o. Este minunat să avem majorități, dar poate că și mai interesat este să avem aceste majorități eficace și efective în momentul votului. Să vedem. Multe s-au întâmplat în această țară.
6: Vă mulțumim foarte mult pentru comentarii, domnilor.
5: Domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, în doar câteva momente vă întâlniți cu Cosmin Perelipceanu la Jurnalul de Seară. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începem cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
0: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
13: pentru marfa, multe luni,
6: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
13: nu sunt probleme.
6: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
13: Corect.
6: Și mediu.
13: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
6: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
13: Corect.
6: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, reprezentată de TVA, acciză.
13: Și atât, celelalte sunt separat. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
6: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
13: La fiscalitate.
6: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
13: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Stocarea energiei electrice e una dintre, sau lipsa, e una dintre problemele majore pe care le are România acum în sistemul energetic.
13: Da, este una dintre problemele majore și cred că în primul și în primul trebuie să facem referire la greșeala fundamentală care s-a făcut în urmă cu 16-17 ani. În 2008, atunci când a apărut legea care promova energia regenerabilă, eoliană, respectiv fotovoltaică, nu a avut absolut niciun capitol care să facă trimitere către stocar. Să spunem că primii 5 ani, 10 ani de zile puteam să înțeleg acest lucru. Dar după ce energia a început, energia fotovoltaică și a început să devină o normalitate în România, faptul că nu s-au pus condiționalități, ca în momentul în care primești un ATR, acel acces la rețea, să nu ai și eu cel puțin o cotă parte de stocare, cred că a fost o mare eroare și noi suntem astăzi cei care plătesc această eroare, pentru că o plătim efectiv fizic, adică producem foarte mult, vindem ieftin, după care cumpărăm scump. Dacă se lua această decizie atunci, nu exista acest lucru, pentru că eu magazinam în timpul zilei și o vindeam după aceea la un preț un pic mai mare decât prețul pe care îl aveam la amiază. În același timp, cred că este o eroare a ceea ce se întâmplă astăzi cu stocarea, pentru că noi discutăm de stocare doar în baterii. Este o eroare pentru că stocarea în baterii are o limită tehnică și o limită economică. Ea este foarte bună, dar nu este bună la orice. Noi, din păcate, toate proiectele și tot ceea ce gândim în momentul de față înseamnă doar stocare în baterii. Vă dau un exemplu. Spania. Spania este țara care are cea mai mare cantitate de energie regenerabilă folosită, produsă și folosită într-o țară. Ei și-au lansat un proiect de stocare, o strategie de stocare în luna noiembrie 2025 și au plecat cu 128 de proiecte în care există 12 tipuri de tehnologii de stocare. Stocarea în baterii reprezintă doar 28% din toate tipurile de stocare. De ce au făcut treaba asta? Unu, pentru că, încă o dată, bateriile nu sunt folosite și nu sunt valabile pentru orice tip de stocare. Dar și din perspectiva că, în momentul de față, la nivel internațional, nu există o singură tehnologie care să fie premium. Fiecare are mai mult sau mai puțin. Și atunci ei au zis în felul următor: dom'le, decât să băgăm 100 de lei doar în baterii, mai bine băgăm câte 5 lei în fiecare tipuri de și vedem peste 3, 4, 5 ani care
14: și
13: este premiul.
14: Ce au mai băgat în afară de baterii?
13: Păi există așa, există stocarea sezonieră, care singurul mod de a stoca sezonieră astăzi este prin hidrogen. Nu există nimic altceva. Dacă eu vreau să stochez în vara asta pentru la iarnă, doar hidrogenul are capacitatea asta să o fac. Stocarea pe termen, să spunem, de 8-10 ore, este stocare prin acumulare, prin pompaș. Deci, bateriile la peste 4 ore, deja nu mai au randamentul economic pe care le au acumulare prin pompaș. Acumulare prin pompaș, peste 24 de ore, nu mai are randamentul pe care o are acumulare, de exemplu, în săruri încălzite. Și atunci sunt diverse tipuri, fiecare din aceste tehnologii sunt bune pentru anumite elemente și pentru anumite dezechilibre care apar.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: La un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi a făcut un cancer de sân. Le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă.
15: Cum comunicați un diagnostic greu?
5: E ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune: avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajut să treacă peste această încercare.
15: Cum vă protejați sufletește?
5: E o întrebare foarte bună. Consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: My feeling is that today the society is split, it's divided, it's radicalized, and if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
1: Cristian Mungiu îi sărută mâna Tildei Swinton, Tilda Swinton îi sărută mâna lui Cristian Mungiu, singurul regizor român laureat, nu cu unul, ci cu două Palme d'Or pentru lungmetraj. O ceremonie absolut memorabilă la Cannes, un film excepțional, cu un mesaj politic foarte puternic. În lumea radicalizării certitudinilor, avem nevoie de voci rezonabile, echilibrate, care să li se adreseze ambelor tabere. Președintele Republicii se pregătește să facă nominalizarea pe care toată lumea o așteaptă. Sursele noastre susțin că Nicușor Dan ar prefera un independent, iar cele mai mari șanse le-ar avea Eugen Tomac. Nominalizarea ar putea fi făcută chiar mâine, fără alte consultări. Pe ce voturi se poate baza noul guvern și de ce varianta unui independent? Se pare că planul de a coopta măcar o parte din peneliști nu a fost abandonat. Ce semnale transmite Hubert Tuma, exponentul puciștilor de la PNL, detaliem imediat. Cotrocenii anunță semnarea unui contract de consultanță cu o firmă de avocatură care ar trebui să-i ducă lui Trump pe masă dosarul românesc. Suma este frumușică. Firma care se angajează să facă lobby României dincolo de ocean va putea factura până la o jumătate de milion de dolari pe lună. Nu este clar cum a fost selectată această firmă și ce alte doritoare au mai existat. Guvernul se naște greu, dar între timp Nicușor Dan a obținut susținere pentru un proiect esențial pentru PNRR. Partidele fostei coaliții au promis la cotroceni că vor susține noua lege a salarizării. Trebuie să fie gata până pe 1 iulie și majorează salariile debutanților din toate domeniile bugetare. 44% dintre salariile bugetarilor ar trebui să scadă în virtutea acestei legi, dar nu se va întâmpla, salariile vor fi înghețate la nivelul actual. Și peste Europa s-a instalat deja cupola de căldură. Sunt temperaturi și cu 10-14 grade mai mari decât normalul sfârșitului de mai. Temperaturile simțite în această după-amiază, 35 de grade la Timișoara și 34 la București. Începem jurnalul. Începem cu un avertisment pentru Nicușor Dan din partea lui Traian Băsescu. Guvernul meu este o capcană, spune fostul președinte. El acuză PSD și PNL într-o postare că încearcă să se lepede de responsabilitatea redresării țării după ce chiar foștii lideri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au îngenunchiat țara. Traian Băsescu mai spune că PSD și PNL nu vor să desemneze un nou premier și lasă decizia exclusiv pe umerii lui Nicușor Dan. Iar președintele Nicușor Dan ar putea anunța mâine, fără alte consultări, pe cine propune să formeze noul guvern. Ar prefera un independent, ne spun surse politice. Cine este pe lista scurtă a președintelui, ne spune acum Andreea Dumitrescu.
2: Tuturor, numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent consilier prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, socialdemocrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare care să fie învestit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi de găsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la a doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicu Șordan, cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.
1: Noua lege a salarizării care schimbă regulile pentru bugetari este gata, anunță ministrul interimar al muncii. Peste jumătate din sporuri dispar, restul se reduc la 20% din bugetul pentru salarii. Rebecca Manea știe ce prevede această nouă lege.
3: Bun găsit tuturor! Ministerul Muncii a publicat noul proiect al legii salarizării. Vorbim despre modificări ale salariilor angajaților din sectorul public, care vor avea un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Totodată, peste jumătate din sporurile din prezent vor fi eliminate, aproape 90 dintre acestea din totalul de 151. De asemenea, aproape jumătate dintre angajați vor avea salariile înghețate, chiar dacă după noile calcule ale legii salarizării ar trebui să aibă venituri ceva mai reduse, vor primi sume compensatorii, astfel încât să nu rămână cu mai puțin bani decât în prezent. De asemenea, sunt și categorii ceva mai norocoase, am putea spune, care vor avea creșteri ceva mai mari salariale, cum ar fi debutanții, cei care lucrează în cultură sau în domeniul social. În următoarele zile, Ministerul Interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, va purta discuții cu sindicatele, iar ulterior legea va ajunge în Parlament pentru vot.
4: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de spor. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste spori. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați, limitat, pe cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
1: Mediul de afaceri lansează un avertisment. Majorarea salariului minim pe economie ar putea duce la colapsul multor firme din România. Deja aproape 50.000 de locuri de muncă au dispărut în primele luni ale anului. Antreprenorii susțin că nu mai pot face față costurilor mari în condițiile în care consumul a tot scăzut.
5: Cu inflație de aproape 11% și cu o putere de cumpărare mai mică cu 5%, antreprenorii susțin că sunt nevoiți să dea oamenii afară doar să țină firmele în picioare.
6: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise pe cale de consecință, foarte multe locuri de muncă. Sectorul serviciilor, și aici aș pune un accent pe ceea ce înseamnă și Horeca, extrem de afectat cu multe disponibilizări.
5: Augustin are un complex turistic în județul Cluj. De la începutul anului și până acum, afacerile au scăzut la jumătate.
7: Eu n-am modificat prețurile de vreo 3 ani. Cu toate influențele care au avut, deci v-am dat seama că am suportat totul din rentabilitatea firmei, deci cu renunțare la marjele de profit până la limită, doar ca să menținem activitatea, să mențin salariați. Dacă din toamnă lucrurile rămân în această paradigmă, probabil vom fi nevoiți sau voi fi nevoiți să aduc niște ajustări, inclusiv personalului.
5: În aceste condiții, antreprenorii avertizează că majorarea salariului minim de la 1 iulie ar trebui amânată.
8: Oamenii vor primi în mână în plus 125 de lei. Asta este marea creștere a salariului minim pentru cei care sunt plătiți, din păcate, cu salariu minim pe economie. Pentru firmă înseamnă costuri de 3 ori mai mari, iar pentru bugetul de stat înseamnă câteva miliarde de lei în plus din taxele și impozitele pe salariu minim. Altfel spus, statul are cel mai mult de câștigat din chestia asta, nu oamenii simpli, 125 de lei. Ce mai faci cu banii ăștia în 2026 la o inflație de 10%?
9: Eu cred că se va materializa această intenție de a amâna creșterea salariului minim. Ea era undeva așteptată.
5: În paralel, firmele cer revenirea la cotele de TVA de 19 și 9%, o impozitare pe muncă mai mică cu 5% și impozit pe dividende de doar 5%.
1: Sunt 3 săptămâni de când guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, moțiunea de cenzură PSD Aur, iar premierul interimar susține că a fost dat jos pentru că a încercat corectarea nedreptăților și limitarea risipei. PNL nu fuge de răspundere, susține în continuare Ilie Bolojan.
10: Oricine administrează ceva știe că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe. Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis.
1: Administrația prezidențială anunță că a încheiat un contract de consultanță cu o firmă de lobby care să faciliteze relația României cu Statele Unite. Contractul vizează obiective strategice, creșterea capacității de apărare, atragerea de investiții, libera circulație a cetățenilor. Potrivit administrației prezidențiale, contractul are în spate un acord politic asumat de liderii partidelor pro-occidentale. Contractul are o durată inițială de 6 luni, cu un buget de maximum 565.000 de dolari pe lună. Ministrul interimar al culturii și-a anunțat demisia după ce au apărut înregistrări cu el folosind cuvinte nepotrivite într-un discurs despre interesul național. A făcut anunțul în urmă cu scurt timp, într-o postare pe rețelele de socializare, spune: niciodată nu m-am lipit sau agățat de scaun. Îmi cer scuze față de cei care s-au simțit jigniți și față de cei care se simt trădați, spune Demeter István Andraș István pe rețeaua de socializare Facebook.
5: Înregistrarea controversată datează din noiembrie 2025 și surprinde explicațiile oferite de Demeter István unor angajați instituției despre momentul în care a fost audiat de parchetul general într-un dosar de corupție. Ancheta viza o posibilă fraudă la Radio România legată de achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova.
11: Zic, nu am problemă să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum că încă sunt în Consiliul de Administrație, toți ceilalți care am votat banii ăsta, încă suntem în conducerea radio. Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane, dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit și îmi bag interesul național, pentru că eu sunt ungur.
5: Inițial, ministrul culturii a confirmat autenticitatea înregistrării apărute în spațiul public și a susținut că declarațiile făceau parte dintr-o pledoarie pentru cumpărarea postului Radio Chișinău, astfel încât instituția să nu ajungă pe mâinile Rusiei. Ulterior, dosarul în care fusese audiat pentru verificarea achiziției a fost clasat.
12: Nu ne că ea există. Îmi aduc aminte. Era despre dosarul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Radio România a achiziționat de pe bursa din Republica Moldova postul Radio Chișinău. Nu am ce să neg. Am spus procurarei că dacă nu contează interesul național, pentru că interesul național era să nu cumpere Rusia și postul să continue să emită în limba română, atunci poate fi vândut Rusiei și România își recuperează banii.
5: Însă, la câteva ore distanță, ministrul a negat autenticitatea înregistrării și a susținut că ar fi fost contrafăcută. Totodată a anunțat că a solicitat autorităților competente să verifice dacă înregistrarea este autentică.
11: Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu mi-amintesc să le fi făcut. Nu mi-amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu mi-amintesc să fi spus acele cuvinte. Dacă
13: Acest lucru s-ar adeveri. Trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin, trebuie să cer scuze tuturor.
5: UDMR a reacționat după apariția înregistrării în spațiul public. Kelemen Hunor susține că declarațiile făcute de ministrul culturii sunt inacceptabile și punctează că soluția corectă este demisia acestuia din funcție. De asemenea, i-a solicitat să le ofere scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității maghiare.
1: Statele Unite și Iranul discută, dar nu reușesc să ajungă la un acord care să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Documentul pe care cele două părți îl negociază s-ar referi la redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz, programul nuclear al Teheranului și la blocada americană din Golf. Președintele Parlamentului de la Teheran și ministrul iranian de externe au mers la Doha ca să discute pașii tehnici pentru această deblocare. Pericolul însă se pare că nu a trecut. Donald Trump a scris că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile dacă negocierile vor eșua. Ce conține documentul în acest moment, în faza de propunere? Explicații, Alexandra Dinu.
14: Bine v-am găsit. Potrivit informațiilor publicate de Washington Post, cele două tabere ar urma să prelungească armistițiul cu încă 60 de zile, perioada în care va fi negociat un acord de pace complet. Una dintre cele mai importante prevederi vizează strâmtoarea Ormuz. Dacă acceptă și semnează documentul, Iranul ar trebui să redeschidă complet zona de navigație în următoarele 30 de zile și să elimine complet minele maritime care pun în pericol navele. În schimb, Statele Unite trebuie să ridice blocada navală impusă porturilor iraniene. O condiție considerată esențială de Teheran pentru continuarea negocierilor este legată de activele înghețate. Americanii ar urma să deblocheze 12 miliarde de dolari din fondurile blocate în Qatar. Și ajungem la punctul sensibil al negocierilor. Dacă semnează, Iranul se angajează că nu va urmări obținerea unei arme nucleare. Dar atenție! Programul nuclear iranian va fi discutat într-o etapă separată.

0: Avertisment al Rusiei, un avertisment care le dă fior locuitorilor din Kiev. Moscova amenință cu atacuri masive la două zile după unele dintre cele mai intense lovituri din acest an. Ministerul Rus de Externe susține că vor fi lovite baze militare și centre de comandă, ocazie cu care le-a transmis cetățenilor străini să plece urgent de la Kiev. În urmă cu două zile, capitala a fost țintită de sute de drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră. La mai puțin de 90 de kilometri de oraș au fost lovite mai multe ținte de rachete hipersonice Oreșnic, a treia oară de la începutul războiului de când sunt folosite. Atacul a lăsat în urmă 4 morți, zeci de răniți și distrugeri masive. Au fost distruse școli, blocuri de locuințe, centre comerciale. Anchete în lanț după moartea unui adolescent la școală, în județul Bacău. Corpul de control al Ministrului Sănătății face verificări atât la ambulanță cât și la Direcția de Sănătate Publică. Reamintim, profesorii școlii unde învăța acest copil au sunat disperați la 112 să ceară ajutor. Dar medicul coordonator al ambulanței a decis să trimită un echipaj cu asistentă, nu cu medic. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
1: Controle peste controle în județul Bacău, dar nicio concluzie legată de modul în care a intervenit ambulanța în cazul adolescentului care s-a prăbușit în curtea școlii din Vladnic. Verificările vizează decizia trimiterii unei ambulanțe mai prost echipate la un caz de cod roșu.
2: Este vorba de verificarea întregii activități. Toate documentele care s-au făcut, care s-au înregistrat și absolut tot ce ține de cazul respectiv, vor fi predate organelor de cercetare penală în momentul în care ni le vor solicita.
1: În paralel, conducerea ambulanței a declanșat propria anchetă.
2: Am stabilit trei

0: întotdeauna putem asigura medic în serviciu acestei structuri. Fără medic, această unitate nu pleacă.
1: Profesorii au sunat de mai multe ori la 112 când au văzut că elevul de 15 ani s-a prăbușit dintr-o dată într-o pauză. Până la urmă, copilul a murit la școală.
2: Doamnele profesoare, așa ne-au, cum să zic eu, țipau la telefon, aduceți medic, veniți cu smurduri, cu ceva. Totuși e un copil de 15 ani în clasa 8-a.
3: Aveați medic aici?
4: Da.
3: Păi de ce nu s-a dus medicul?
4: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
3: Având în vedere că apelul era pentru persoană inconștientă, nu trebuia totuși trimis medic, având în vedere că era acolo?
5: Trebuia trimis și medicul. De primă intenție, cred că a făcut corect, a procedat corect, trimițând o ambulanță tip B. Da? Probabil că și eu aș fi procedat la fel, gândindu-mă la timpul de intervenție, la timpul de reacție.
1: Când a văzut cât de gravă este starea băiatului, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, însă acesta era deja la un alt caz. Ulterior, echipajul respectiv a pornit spre școala din Vlatnic, însă nu a mai reușit să-l salveze pe adolescent. Trecuseră aproape 2 ore de la primele apeluri la 112. Directoarea ambulanței spune că asistenta care acorda primul ajutor a fost marcată de tragedie.
6: Da, este în continuare la muncă. Atunci, în perioada respectivă, a trecut prin momente mai dificile din punct de vedere emoțional, pentru că nu este ușor să vezi așa ceva, cu atât mai mult cu cât după acel incident a mai acordat asistență medicală încă unui copil cu traumatism. Din fericire, acela nu a avut probleme majore.
1: Potrivit datelor Serviciului de Telecomunicații Speciale, au fost făcute numai puțin de 10 apeluri la numărul de urgență în acest caz, dintre care 8 în prima jumătate de oră, după ce copilul și-a pierdut cunoștința.
7: Ce se întâmplă în suburbiile Bucureștiului? În mai multe zone, tone de gunoi sunt incendiate pentru ca în urma focului să rămână fierul, care poate fi valorificat. Astăzi, verificări în mai multe zone, după arderile ilegale din ultimele zile, 10 de tone de fier vechi au fost confiscate în urma acestor controle făcute în zona Sintești-Jilava. Garda de Mediu a anunțat amenzi. Ministra Mediului spune că va depune mai multe plângeri penale.

0: 100 de polițiști și jandarmi și peste 60 de inspectori de la Garda de Mediu au descins în localitatea Sintești. Captura a fost de proporții. Au găsit 10 de tone de deșeuri, cupru, fier și aluminiu, unele obținute chiar prin topire ilegală urmată de poluarea masivă. Cei vizați au făcut scandal la vederea mascaților și a camerelor de filmat.
1: Dau judecat!
2: Da, aia, aia din... În curte ce sunt doar?
1: Alea nu sunt treaba ta! Dă-i drumul de aici! Fă-ți
3: dă-i drumul de aici!
4: În aceste autoutilitare sunt 10 tone de cupru colectat în mod ilegal. Autoritățile îl vor duce acum la un centru autorizat de colectare, iar banii vor ajunge la stat.
5: Ele sunt aduse din câmp, unde se ard. Se ard deșeurile pentru a scoate cupru și apoi sunt transportate la diferiți operatori. Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă. Am decis să intervenim pentru a stopa acest fenomen care, după cum bine știți, se întâmplă la Sintești.
0: Autoritățile au ridicat mai multe camioane cu deșeuri.
4: În această curte din spatele meu, autoritățile au descoperit 10 de tone de aluminiu, deșeuri care sunt colectate în această autoutilitară și ulterior vor fi transportate către un centru unde vor fi prelucrate.
6: La unul dintre centre au fost identificate 24 de autovehicule ce ar fi conținut cantități de materiale neferoase, iar valoarea totală a sancțiilor aplicate se ridică la 70.000 de lei.
0: Și ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, anunță că va depune plângeri penale.
7: Tot mai mulți copii victime ale accidentelor grave cu trotinete electrice. Una dintre principalele cauze, în ateliere specializate se elimină setările din fabrică și trotinetele pot merge cu viteză de mașină, chiar și cu 40 de km pe oră.

0: 19 ani din Timiș a ajuns în comă la spital după ce a căzut cu trotineta și s-a lovit la cap. Nu purta cască sau echipament de protecție. Medicii fac tot ce pot pentru el. Dar
1: vedem o deteriorare progresivă în ciuda tuturor eforturilor noastre. Prognosticul rămâne sumbru. Degeaba acționăm după ce accidentul a avut loc. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să prevenim.
0: Familia adolescentului cere acum interzicerea conducerii de trotinete de către minori, mai ales că limitarea de viteză instalată electronic de producători poate fi ușor eliminată.
2: Reflexele copiilor sunt insuficiente, nu știu cum să se comporte în situațiile limită, au tendința de a subestima pericolul, bravează de foarte multe ori, sunt influențabili de grup. Dacă sunt mai mulți copii cu trotinete, foarte posibil să apară tot felul de cascadorii, de concursuri.
3: Ea vine limitată la 25 de kilometri, dar după aceea copiii în ziua de astăzi sunt foarte pricepuți și ei pot să deblocheze și fără ajutorul cuiva în setări acolo. Și dacă dumneavoastră i-o predați cu 25 de kilometri la oră, el dacă merge în anturajul prietenilor, automat își va debloca.
0: Această practică a fost confirmată și de filmările cu camerele de bord ale șoferilor.
4: Merg cu 90 acum și ăsta merge cu 90 cu trotineta. Ce trotineta are ăsta?
5: Este de vină și poliția pentru că nu aplică amenzi în momentul când vede că un vehicul se deplasează cu o viteză foarte mare, care ar trebui să fie confiscate.
0: Legea este clară. Circulația cu un astfel de vehicul este permisă doar în anumite condiții.
6: Conform codului rutier, trotineta electrică este vehiculul care are viteză maximă de 25 de km pe oră. Orice vehicul care depășește această viteză, indiferent că e pe benzină sau este electric, se încadrează la moped și trebuie să respecte toate regulile privind circulația mopedelor, printre care obligatoriu permis de conducere corespunzător și numere de înregistrare de la primărie. Pentru că dacă nu îndeplinește aceste condiții, fapta reprezintă infracțiune și se pedepsește penal.
0: În România, piața trotinetelor electrice este în plină creștere. Anul trecut, cel mai mare retailer de echipamente sportive din România a raportat vânzări de 4 ori mai mari la aceste vehicule, față de anul anterior.
7: Final de mai, cu temperaturi de august, au fost 34 de grade Celsius resimțite astăzi la București, 35 la Timișoara. Urmează mai multe zile cu temperaturi neobișnuite ridicate pentru această perioadă și fenomene extreme în unele regiuni. Joi și vineri se mai răcește puțin, iar în ultimul weekend de primăvară va fi din nou mai cald decât în mod normal.
8: De mâine așteptăm valori care să depășească 30 de grade, chiar 33 de grade, ziua de miercuri fiind cea mai caldă din această săptămână și din acest prim episod de vreme mai caldă pentru perioada în care ne aflăm, care a adus, iată, primele valori de 30 de grade Celsius. Dar nu vor fi excluse nici precipitațiile, averse slabe pe parcursul după amiezelor, iată că își vor face apariția la nivel punctiform și aversele temporare. Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai până la urmă și al primăverii să aducă din nou temperaturi în creștere, astfel încât să discutăm de valori care să depășească din nou pragul unei zile de vară 25-26 de grade.
7: Toată Europa fierbe sub un domn de căldură. Temperaturile au explodat cu până la 16 grade peste medie. În Marea Britanie a fost doborât recordul pentru cea mai călduroasă zi de mai din ultimii 80 de ani. Meteorologii spun că este abia începutul și că va trebui să ne obișnuim cu noua climă.

0: Ola de foc a lovit Spania cu temperaturi de 38 de grade Celsius. În sudul și sud-vestul peninsulei iberice, meteorologii avertizează că vor fi peste 40 de grade în această săptămână, o valoare record pentru luna mai. Valul de căldură vine și cu pericolul incendiilor.
1: No es muy normal que en mayo estemos con este calor con el que estamos y además en concreto este año preocupa precisamente que el calor empieza muy pronto. Os mostramos ahora mismo en pantalla esto es el pronóstico de riesgo de incendios para la jornada de hoy. La de mañana es muy parecido, es una imagen en la que aparece en gran parte de España ese tono rojizo, anaranjado, que refleja en el umbral que veis a la derecha de la imagen, pues el nivel extremo de incendios, de riesgo de incendios. Es decir, que hay...
0: Canicula din Spania a adus cu ea și furtuni spectaculoase. În mai multe zone din vestul țării, fulgerele au luminat cerul nopții. Este alertă de caniculă și în Marea Britanie, unde recordul pentru cea mai caldă zi din luna mai a fost dobărât pe aeroportul Heathrow. Cele aproape 34 de grade Celsius reprezintă cea mai ridicată temperatură în această perioadă din ultimii 80 de ani.
2: They said that this looks like it's going to be one of the hottest Mays on record. And climate change does make a difference.
3: It has, I think, gotten hotter here since I moved in 2019, and it's getting hotter and hotter, and it does kind of raise important issues about climate change.
0: Vremea extremă afectează și Germania. La 29 de grade, locuitorii din Frankfurt s-au refugiat la piscine sau pe vapoare.

0: Franța se apropie și ea de pragul critic de 40 de grade, în timp ce temperaturile extreme se extind spre sud-estul Europei. Italia, Serbia, Croația, Ungaria și România vor simți tot mai puternic efectele masei de aer tropical. Nordul Italiei și centrul Balcanilor pot depăși pragul de 35 de grade la mijlocul săptămânii.
1: Președintele Nicu Șordan se pregătește să facă nominalizarea de prim-ministru. Este posibil să facă această nominalizare chiar mâine, fără alte consultări, și știm că preferă un independent. Cine ar putea fi acest independent și de ce această variantă pentru președintele Nicu Șordan? Toate informațiile puse cap la cap, comentate, disecate de invitații noștri imediat în studio. Și tot imediat în studio despre cum constatăm că președintele, în timp ce negocia pentru viitorul guvern, a obținut deja un acord între toate partidele fostei coaliții în legătură cu două mari subiecte. Primul, legea salarizării. Înțelegem că toate partidele din fosta coaliție sunt de acord cu această lege a salarizării pregătită de ministrul interimar al muncii. Cum stau lucrurile, explicăm imediat. Un al doilea acord obținut de președintele României este în legătură cu un foarte ciudat contract cu o companie de consultanță. E de fapt o companie de avocatură care se va ocupa cu lobby-ul pentru România pe lângă administrația Trump. De ce avem nevoie de așa ceva? De ce o sumă atât de mare? Cum a fost aleasă această firmă? Din nou comentăm cu invitații noștri. După pauză, vă așteptăm!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
4: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios. Adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant în mormântări și cumva asocierea mea, asociez în mormântările și toate astea cu ceva pozitiv. Știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu drag, știi?
3: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da. De aceea această întrebare. Îmi place de numai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
4: Asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
3: nu mi se pare că ești crispat.
4: Acum nu, acum mai dau din mâini.
3: Mi se pare că ești foarte natural.
4: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
3: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
4: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călători de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
4: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
3: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
4: Am avut foarte multe joburi,
3: data, da. Entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
4: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi? Lucram mult în Excel. Chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo acolo am colțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
3: Chiar voiam să te întreb.
4: Consultantul Cristi, da.
3: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
4: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
3: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
4: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Românii iubesc bijuteriile. Tu știi cel mai bine ce fel de bijuterii iubesc ei.
2: Românii aleg autenticitate, emoție, design.
1: Și iată că un bărbat a avut curajul să pornească un business.
2: A fost o mare provocare. Am început cu un atelier mic, câțiva oameni.
1: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Group Societe Generale. Temerarii, povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: acord bun și durabil, ori niciun acord. Asta spune președintele Donald Trump despre negocierile dintre Statele Unite și Iran în privința unui acord în urma căruia războiul din Iran să înceteze și ce ne interesează pe noi cel mai mult să fie redeschisă strâmtoarea Ormuz. Despre acest subiect stăm de vorbă cu Cristina Cileacu în studioul Digi24. Bună seara, Cristina!
1: Bună seara!
0: Există mai multe informații noi, suntem la începutul unei noi săptămâni și Donald Trump deja a avut două stări de spirit în legătură cu acest subiect. Deja, dar înainte, Cristina Cileacu, te rog să ne spui ce știm, ce putem să înțelegem din comunicatul pe care administrația prezidențială de la București l-a emis astăzi. Un comunicat din care aflăm că administrația prezidențială a încheiat un contract de consultanță strategică cu compania Evershed Sutherland LLP, o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Contractul are o durată inițială de 6 luni, stabilește un plafon maxim de remunerare de $565,000 pe lună. Cu alte cuvinte, Evershed Sutherland LLP poate să factureze în fiecare lună $565,000 Palatului Cotroceni, care va plăti banii ăștia pentru că contractul a fost semnat. Și mai aflăm din comunicat că există un acord din partea tuturor partidelor pro-occidentale în legătură cu această înțelegere, în legătură cu acest contract. Ce înțelegem de aici?
1: Nu am foarte multe răspunsuri, am la rândul meu foarte multe întrebări pe care cred că ar trebui să le adresăm în scris și celor care au făcut acest contract. În primul rând, trebuie să spunem că președintele României, conform Constituției, sunt două articole, 91 și 92, îi permit să facă astfel de contracte pentru că în zona prerogativelor lui există această chestiune care se numește politica externă a statului. Asta însă nu te face să te abați de la legea achizițiilor publice, pentru că se pune această întrebare. Cum anume s-a ajuns la firma respectivă?
0: Cum a fost selectată?
1: Sub ce criterii? Perfect în regulă că toată lumea politică pro-europeană din România s-a pus de acord. E minunat, în mod sigur, este ceva în interesul României, însă vrem să știm unde merg acești bani, ce anume trebuie livrați la schimb de acești bani, cine sunt cei oameni care vor presta, pentru că vorbim de un consorțiu american care are foarte multe birouri, inclusiv în România. Iar în aceste costuri, care, repet, pot să ajungă undeva la jumătate de milion pe lună, milion de euro, putem încadra sau nu costuri de deplasare, de pildă. Dacă tu ai o firmă deja în România, un birou în România, va lucra biroul de aici, va lucra biroul din SUA, vor lucra împreună. Unde anume merge factura? Cum s-a ajuns la această sumă? Pentru că mai este o lege chiar la nivel european și face parte și din legea achizițiilor publice din România. Orice sumă care depășește 221.000 de euro trebuie licitată. S-a produs o licitație și în acest sens, sau avem o excepție, cum avem de pildă în cazul serviciilor secrete sau achizițiilor pentru acestea. Sunt foarte multe întrebări la care noi nu avem răspuns. Poate vom primi răspuns adresând toate aceste întrebări la președinție. Ne interesează și de unde pleacă banii, pentru că banii ar trebui, nu-i așa, să plece din bugetul țării. Cine anume va semna pentru ei? Va semna președintele, va semna premierul, oricare va fi el. Deci sunt foarte multe întrebări la care nu avem răspuns și mai mult decât atât, să nu uităm că în România nu avem o lege a lobby-ului. Ea a fost pusă în discuție undeva în 2019, da, dacă nu mă înșel, așa a rămas pus în discuție. E adevărat că respectăm legea dacă lucrăm cu firma din Statele Unite, pentru că acolo lobby-ul e perfect legal, însă consultanță strategică și asistență în relațiile cu guvernul și Congresul SUA, dacă semnăm și cu firma din România, biroul de reprezentare a acestei firme din America, avem o mare problemă cu legea, pentru că noi nu avem această lege a lobby-ului semnată la noi.
0: Nevoia ți-e clară? Ce va face această firmă pentru președinția României?
1: Este o altă întrebare. Presupun că ne dorim foarte tare să dezvoltăm, mai ales în zona economică, tot ceea ce înseamnă relația cu Statele Unite și, desigur, să ajungem la mult dorita vizită pe care, despre care tot auzim de la începutul mandatului președintelui Nicușor Dan. În cazul acesta, Ministerul de Externe, cu ce se mai ocupă? Vor lucra coordonat Ministerul de Externe, care în teorie se ocupă de pregătirea acestei vizite, consilierul de politică externă a președintelui, care de asemenea este implicat în acest proces. Cine anume va lucra cu cine anume și mai exact acest cuvânt livrabile, care văd că în ultima vreme este foarte des folosit de autoritățile din România, concret ce înseamnă? Pentru că e un termen pe care, dacă noi în redacție am face o ședință, am folosit acest termen, dar noi știm exact la ce ne referim. Uh-huh. La nivel public, ce înseamnă aceste livrabile? Ce trebuie să facă această firmă astfel încât în momentul în care taie factura lunară, nu știm ce valoare va avea, pentru că suma menționată în comunicatul de presă este maximum, deci poate nu se va ajunge la acea sumă lunară, însă de câți bani și ce anume livrezi în fiecare lună astfel încât să tai factura. Sunt foarte multe întrebări și sperăm să primim răspunsuri de la președinție.
0: Cristina, ce știm despre acordul Statele Unite-Iran? Înțelegeam azi dimineață că lucrurile erau deja destul de departe, că erau foarte aproape. S-ar mai fi negociat cuvintele, alegerea cuvintelor din document, după care vine Donald Trump și spune ori o înțelegere bună, stabilă, ori nicio înțelegere, nu vă grăbiți, trebuie să iasă ceva bun. Ce să înțelegem?
1: Exact înainte să intru în studio la tine la emisiune, Donald Trump a mai dat un anunț și anume a spus foarte clar că pentru semnarea acestui acord final cu Iranul ar trebui ca statele arabe din Orientul Mijlociu care nu recunosc Israelul să semneze acordurile Abraham, pentru că doar așa va semna și el acordul final cu Iranul. Nu este vorba de un acord final, e vorba doar de o înțelegere în 14 puncte. Să nu uităm că Donald Trump știe deja și alături de el știu toți republicanii că la alegerile din noiembrie, din datele pe care deja le vedem cu toții, chiar și aici în România, se pregătesc să piardă Senatul. Deci, situația politică internă arată foarte prost. Asta înseamnă că Donald Trump este forțat să facă acest acord cu Iranul și dacă noi vorbim aici în România despre această situație politică internă din SUA, în mod categoric o știu și iranienii. Ce înseamnă asta pentru iranieni? Înseamnă că la rândul lor pot să pluseze foarte mult. Să nu uităm că au, desigur, și accesul la strâmtoarea Ormuz, pe care ei o controlează cum își doresc, și iranienii au o serie de cereri foarte clare. Ar vrea, de pildă, ca americanii să ridice treptat sancțiunile. Să nu uităm că ei sunt blocați la nivel internațional de un număr foarte mare de sancțiuni, sunt peste 1000. Și din această cauză nu sunt bine plasați în zona economică. Ca să-și crească economia care are probleme, au nevoie de aceste sancțiuni ridicate. De asemenea, vor foarte tare să încurce Israelul, pentru că la rândul lor iranienii au spus, noi dacă semnăm acest contract, acest acord, am vrea să se termine toate războaiele din Orientul Mijlociu. Unde mai este un război în Orientul Mijlociu în momentul de față? În Liban. Cine sunt combatanții? Desigur, Israel și Hezbollah. Deci sunt foarte multe chestiuni care încă nu sunt puse la punct. Ce este însă admirabil este efortul pe care Pakistanul îl face împins de la spate de China. Trebuie să menționăm și acest lucru, pentru că chinezii au acum o mare influență în închiderea acestui război și chinezii și pakistanezii au reușit să facă măcar aceste 14 puncte în acordul despre care vorbim, dar pe care nu vedem că se grăbește niciuna dintre părți să-l semneze. Deci este o situație care cred că va mai dura, probabil nu foarte mult, dar în mod categoric nu se va termina foarte repede, adică nu se grăbește nimeni să se ducă să pună acolo ștampila.
0: O informație care tocmai a picat spune că Iranul a rebotezat taxele pe trecerea navelor. Ne aducem aminte de cele 2 milioane per vapor pe care le percep acum iranienii la trecerea navelor prin strâmtoarea Ormuz. Președintele Donald Trump le-a cerut în mod repetat să renunțe la această taxă și iranienii în această seară anunță, da, renunțăm la taxele pentru traversarea vapoarelor, dar cerem servicii maritime. adică un alt nume pentru o taxă, pentru o sumă de bani pe care o vor pretinde navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz și probabil că jocul ăsta va continua la nesfârșit.
1: Da, cel mai probabil, pentru că până când nu își adjudecă foarte multe dintre cereri, și aici vorbesc de iranieni, pentru că ei au poziția de forță în momentul de față, Donald Trump este, cum spuneam, într-o poziție din ce în ce mai slabă, pentru că îl amenință politica internă, pentru că a demonstrat întregii luni că cea mai puternică armată din lume poate să fie ținută în șah de o armată mai puțin pregătită și mai puțin antrenată și ca atare toată această presiune pe care o are Donald Trump asupra lui îl face să ezite să semneze, dar în cele din urmă va trebui cel mai probabil să accepte o înțelegere care să nu fie de data aceasta în favoarea Statelor Unite. Deși, dacă este să-l ascultăm pe Donald Trump, el spune de câte ori are ocazia că va semna o afacere, mă rog, o înțelegere bună sau nu va semna deloc. Nu văd cum va reuși să facă acest lucru, pentru că în afară de sancțiunile pe care le poate, sancțiunile economice pe care le poate ridica în cazul Iranului, nu prea are cărți, ca să folosim expresia care îi place lui cel mai mult.
0: Adică, foarte clar, înaintea alegerilor, Donald Trump trebuie să livreze ceva în privința războiului din Iran. Iranienii știu asta și îl tot plimbă cu vorba. Un minut mai avem, mai puțin de un minut, ce știm despre dosarul nuclear, despre uraniul îmbogățit pe care Donald Trump spune că americanii trebuie să-l ia, cele 450 de kilograme pe care ar trebui americanii să le ia din Iran.
1: Iranienii anunță sus și tare, atât prin vocea președintelor lor, cât mai ales prin negociatorii de pace, și aici mă refer la Pakistan, că nu vor sub nicio formă să ajungă vreodată la crearea unei bombe nucleare. Evident că nu-i crede nimeni, acum pe bune, și Donald Trump în acest caz pune la rândul lui presiune, pentru că asta este condiția majoră pe care o au de altfel americanii în această negociere, să nu se ajungă vreodată în cazul Iranului la formarea, la crearea unei bombe nucleare. Dacă va ajunge sau nu să-i convingă, nu știu. Ce știu este că în acest acord de 14 puncte se menționează doar că negocierile pe dosarul nuclear vor continua dacă se semnează acest prim acord de 14 puncte.
0: Cristina Cileacu în studioul Digi24, mulțumesc, scurtă pauză, când ne întoarcem vorbim despre independentul pe care și-l dorește președintele Nicușor Dan. Despre cine este vorba, explicații imediat vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. O întrebare în care vă invit, la atunci când răspundeți, să vă întoarceți puțin în postura de membru al acestei societăți, nu doar de consilier prezidențial. Să lăsați titulatura oficială deoparte. Vi s-a părut vreodată sau v-ați uitat vreodată la președintele Nicușor Dan și ați gândit, haide domne, apasă accelerația, fă ceva. Așa cum, în spațiul public, mulți dintre alegătorii domniei sale îi reproșează.
5: Da, fără doar și poate, dar asta mi s-a întâmplat cu mulți oameni și mi se întâmplă și când mă uit în oglindă și îmi spun, hai domne, fă odată lucrurile astea. Adică, cred că e o relație normală în care noi avem niște așteptări ca celălalt, indiferent cine e celălalt, că e din familie.
4: În cazul de față nu e indiferent, că e președintele țării.
5: Bun, exact. Să avem niște așteptări să facă mai repede poate niște lucruri. Dar să nu uităm că fiecare are tempoul lui. Și odată scos din acel tempo, el nu mai este ceea ce este. Că asta e poate și o definiție a stresului. Și mie mi-ar face mare plăcere să și aș fi bucuros să fac lucrurile, unele lucruri mult mai repede. De exemplu, să scriu. Eu scriu foarte greu. Și mă cert pe mine însumi. Fă odată, termină, renunță la atâtea schimbări și ștersături. Și... Deci, da, dar este o așteptare și care arată o lipsă de toleranță și de înțelegere față de celălalt. Trebuie să-l luăm așa cum e și să ne uităm la rezultat. Noi știu că vrem foarte repede foarte mult. Dar haideți să vedem care vor fi rezultatele.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD. Guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta.
0: Digi24 FM.
4: Fie momentul pe care îl așteaptă toată lumea. Președintele Nicușor Dan s-ar pregăti chiar mâine să facă nominalizarea de prim-ministru. Ar prefera un independent, iar sursele noastre spun că cele mai mari șanse acum le-ar avea Eugen Tomac. De ce Eugen Tomac? Care e profilul lui Eugen Tomac? Toate informațiile vor veni spre dumneavoastră imediat în studioul Digi24. Invitații noștri acum Sabin Orcan, Adrian Cioroianu și imediat ni se alătură Vladimir Ionaș. Bună seara, domnilor!
5: Bună seara!
4: Eugen Tomac, Sabin Orcan, cum vi se pare? E soluția pentru ce?
5: E soluția pentru a ieși dintr-un conflict care pare în acest moment că n-are nicio altă soluție, nu? PNL care spune nu vom vota un guvern cu PSD, PNL care stă în spatele lui Ilie Bolojan deocamdată, majoritatea din PNL, și PSD-ul care nu mai vrea pe Ilie Bolojan. Și soluția coaliției pro-occidentale de care vorbește președintele Nicușor Dan înseamnă un premier neutru, pentru că domnul Tomac, spuneam la tine în emisiune, dacă ți-aduce aminte, nu este tehnocrat. Domnul Tomac, sigur, este un politician, a fost consilier prezidențial, acum e din nou consilier prezidențial, parlamentar.
4: Europarlamentar.
5: Europarlamentar, lider de partid. Deci, un politician la bază, dar un om neutru în sensul că el nu vine dintr-unul dintre cele două partide, pentru că fiind consilier prezidențial, nu, s-a retras din politica militantă, politica activă. Dar pare o soluție mai bună că cel puțin este un om cu oarecare notorietate, care are abilități de politician, de, sper, de negociator între aceste tabere și poate că asta este soluția. O să vedem dacă chiar la asta s-a gândit președintele Nicușor Dan și dacă această propunere va trece. Pentru că foarte important, dincolo de nominalizarea președintelui, e dacă în Parlament găsește susținere...
4: Cum bine ziceți. Aici colegii ne-au arătat câteva nume de posibil prim-ministri. Eugen Tomac, am vorbit despre el, vom continua să vorbim despre el. Radu Burnete e consilier prezidențial, vine din mediul de afaceri, știm că a condus Confederația Concordia, e des prezent numele președintelui României la întâlniri cu oameni de afaceri. Sorin Grindeanu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare și există în acest moment, imediat Sabin Orcan, varianta, se discută despre varianta unei prime nominalizări care ar cădea pentru că nu ar reuși să adune voturile necesare și că la a doua nominalizare, unde Parlamentul ar vota, ar trece orice fel de guvern de teama unor alegeri anticipate, ar fi nominalizat Sorin Grindeanu. Da, Sabin Orcan.
5: Ca să spunem repede, în acest moment, domnul Grindeanu nu pare să aibă voturile dintr-o tabără pro-occidentală, nu? Uh-huh. Pentru că PNL-ul a declarat clar, nu va vota, deși spune să treacă PSD-ul la guvernare, ei spun, nu îl vom vota noi, să-l voteze AUR, pentru că PSD-ul împreună cu AUR a dat jos guvernul. În privința domnului Burnete, care este un om, e o propunere onorabilă, domnul Burnete nu are, din păcate, notorietate și nici abilități de politician. Este un om care a reprezentat ani de zile mediul de afaceri.
4: Adică nu poate negocia susținere.
5: Este consilier prezidențial în zona asta de afaceri. Nu cred că are, să spunem, autoritatea, chiar dacă va fi nominalizat, să negocieze cu aceste două tabere, cel puțin, pentru a reface coaliția pro-occidentală. Că altă coaliție pro-occidentală, am mai spus asta alături de domnul profesor Cioroianu, altă coaliție pro-occidentală
4: nu prea e.
5: Nu există, pentru că nu ne lasă aritmetica parlamentară.
4: Domnule profesor, Eugen Tomac, varianta Eugen Tomac, cum vi se pare?
0: Domnule Prelipceanu, domnul Tomac mi-a fost student. A terminat
5: istoria.
0: A terminat facultatea de istorie și evident că nu pot să vorbesc de rău un fost student. Cred că sunt anumite avantaje pentru președintele Nicușor Dan, în sensul în care domnul Tomac nu e foarte cunoscut și asta s-ar putea să fie un avantaj acum în condițiile date, la nivelul opiniei publice, dat fiindcă traseul său politic a fost ba la Cotroceni, ba, în fine, în Parlament s-a evidențiat sau nu, în PMP, evident că figura centrală era, eu știu, Traian Băsescu și alții, nu știu, doamna Udrea, alții. Domnul Tomac a fost mai puțin cunoscut și ăsta, repet, s-ar putea să fie un avantaj. În al doilea rând, cred că este datorită faptului că dânsul a mai avut, cred că ultima dată la ultimele alegeri, partidul domnului Tomac a fost într-un soi de alianță cu USR-ul. Dacă mi-aduc eu bine aminte, Sabin Orcan. Cred că cu USR-ul a avut un fel de înțelegere la ultimele alegeri europene, prin care, de altfel, domnul Tomac a ajuns parlamentar european.
5: Da, sau asta dovedește încă o dată că e un bun negociator.
0: Da. Și o pârghie în condițiile de față ar fi o pârghie în contextul în care atât PNL-ul cât și USR-ul a spus că au rețineri în a vota un guvern din care face parte PSD-ul. Ar fi dificil pentru USR să nu accepte un premier în persoana domnului Tomac. Singura problemă pe care probabil o va avea domnul Tomac, pentru că dânsul s-a ocupat în toți acești ani, și la Cotroceni, și în Parlament, s-a ocupat mai curând cu românii din afara granițelor, dânsul provenind din actuala Republică, din Ucraina, din sudul, mă rog, fostei Basarabii istorice din Ucraina de azi, vine familia domniei sale. Nu-mi dau seama care este în ideea în care ar trece, să zicem. Nu-mi dau seama care este pregătirea domniei sale de economie. În economie, dat fiindcă asta reprezintă românii din afara granițelor, să-mi fie iertat, dar votul lor în toți acești ultimi ani a oscilat între ba USR, ba mai nou AUR. Adică în afara granițelor, românii au votat mai curând antisistem în ultimii 10-15 ani.
4: Ați avut perfectă dreptate. Înaintea europarlamentarelor și localelor s-a format Dreapta Unită, da, din care făceau parte USR, PMP
0: și Ludovic Orban, cred.
4: Și partidul lui Ludovic Orban, da, Forța Dreptei.
0: Deci este o presiune pusă și asupra USR-ului.
4: Această
0: și asupra PNL-ului.
4: S-a desființat în septembrie 2024.
0: Da, dar nu s-au certat.
4: Înaintea parlamentarilor.
0: E adevărat, dar s-au despărțit exclusiv pe calcul matematic.
4: Și
0: nu le-a ajutat cu nimic, dar nu s-au certat. Vreau să spun că nu s-au certat între ei. Din câte știu, domnul Tomac are relații bune și cu liberalii și cu USR-ul. Acum stau să mă gândesc la ce tocmai spunea dumneavoastră, că s-ar putea să fie doar
4: de sacrificiu.
0: Da, dar în același timp parcă nu-l văd pe Nicuș Ordan aruncându-l ca să pună pe ce? Să-l pună pe Sorin Grindeanu? Care să-l pună pe domnul Burnete?
4: Să-l pună pe Sorin Grindeanu, care cel mai probabil nu-și dorește?
0: Convingerea mea fermă este că domnul Grindeanu nu-și dorește. Adică mie mi se pare, mi s-ar fi părut normal ca domnul Grindeanu, în momentul în care a făcut acest lucru, a dat acest guvern jos, în fine, s-a retras, apoi l-a dat jos, să-și asume, domnule, conducerea guvernului. Măi, eu români, hai repede să ne unim și hai să scoatem țara din criză. Dânsul nu dă niciun semn că și-ar fi dorit vreo clipă să fie folosit Eugen Tomac de către președintele Nicușor Dan sau să fie convins domnul Nicușor Dan că va trece domnul Tomac și domnul Grindeanu va sta liniștit. În cazul ăsta, domnul Tomac, mie mi se pare că sare oarecum în ajutorul domnului Grindeanu, dar în fine, să sperăm că...
4: Ce efect poate avea Eugen Tomac asupra liberalilor?
5: Asta depinde de ce spuneam mai devreme. Domnul Tomac își va pune în practică abilitățile de politician, fost lider de partid, care a încheiat alianțe, care a reușit să facă, nu, acest pol de care vorbea domnul profesor. Vom vedea dacă are abilitățile politice de a-i convinge pe liberali că în situația actuală ar fi singura soluție care să treacă prin Parlament și să păstreze ideea, subliniez, de pro-occidental, că folosim terminologia pe care ne-a sugerat-o domnul președinte Nicuș Ordan. Fără un astfel de compromis, nu va mai exista o coaliție pro-occidentală, pentru că aritmetica parlamentară ne arată care e varianta.
0: Exact.
5: Alternativa la actuala coaliție pro-occidentală este un guvern susținut de PSD-aur. Majoritate care s-a dovedit, ca să zic așa, nu doar la trecerea moțiunii de cenzură, ci și la câteva legi, eu aș zice, toxice pentru statul român, cum ar fi cea care interzice, nu, trecută prin Senat, care interzice listarea companiilor românești la bursă și așa mai departe. Deci eu cred că aritmetica nu ne lasă decât aceste două variante.
4: Dacă va face președintele Nicuș Ordan această nominalizare, Eugen Tomac, vă va face să vă gândiți că Nicuș Ordan întinde o mână și Partidului Național Liberal? Propunând un prim-ministru care nu-i supără, care nu-i vexează pe cineva.
0: Acum, din câte mi-aduc eu aminte, în perioada în care domnul Tomac era consilier prezidențial la Cotroceni, sub domnul Traian Băsescu, relațiile domnului Tomac cu liberalii nu erau excelente. Dar, pe de altă parte, cred că s-au ameliorat între timp, în fine. Vă dați seama că niciodată între PMP și liberal n-a fost așa un amor nebun. Dar, repet, are profilul mai curând unui om destul de rațional, ceea ce s-ar chema un împăciuitorist, așa, în sensul pozitiv al termenului. Și una peste alta, domnule Prelipceanu, cred că această nominalizare, într-un fel, pune capăt și acestui intermezzo mai mult discursiv despre guvernul, despre premierul tehnocrat. Adică vedem totuși că se apelează la un om care e de vreo 20 de ani în politică. Lasă că și în studenție domnia sa era tot cu tineretul din Republica Moldova, din Ucraina actuală. Deci dânsul a fost destul de implicat, destul de timpuriu așa în activități publice. Și era, atunci era certat cu PSD-ul, mi-aduc aminte că era ministru doamna Andronescu și relațiile domnului Tomac cu doamna Andronescu, iarăși, n-au fost de mare amor.
5: Da, să lămurim și asta, domnule profesor, ca să nu se înțeleagă cumva greșit pentru cei care nu știu biografia lui Eugen Tomac. El este născut în, pe lângă Ismail, dacă nu mă înșel, în sudul Basarabiei, regiune care aparține Ucrainei, dar într-o familie de etnici români. De altfel, el a primit o bursă în România, așa a ajuns în România, bursă care era oferită de statul român după anii 90 etnicilor români din țările nu doar din Ucraina, dar și din Republica Moldova.
0: Și de care s-au bucurat mii de studenți.
5: Exact. Și este pasionat de această istorie a etnicilor români din fostele republici sovietice, ba chiar și din Serbia. Aș spune că inclusiv a avut inițiative despre, pentru românii de pe Valea Timocului. Deci este român 100%. Doar că, sigur, români sunt și pe Valea Timocului, și la Cernăuți, și la Ismail, și Republica Moldova, de bună seamă.
4: În ziua în care vorbim despre o posibilă nominalizare a lui Eugen Tomac, președintele, fostul președinte Traian Băsescu, scrie pe rețelele de socializare: guvernul meu, cu ghilimele guvernul meu, este o capcană. Două partide care își spun mari partide nu știu cum să se mai lepede de responsabilitatea redresării țării pe care au îngenunchiat-o prin președinții lor Nicu și Marcel, nici măcar nu vor să desemneze un nou premier, lăsând această responsabilitate în seama președintelui. Guvernul meu, oferit pe tavă de marile partide președintelui, este doar o capcană. Ghilimelele mă duc pe mine cu gândul la guvernul lui Klaus Iohannis.
0: Klaus Iohannis, da.
4: Da? La ce capcană credeți că se referă, bună seara Vladimir Ionaș, la ce capcană credeți că se referă domnule profesor Cioroianu? La ce capcană se referă Traian Băsescu?
0: Bine, capcana cred că este una de natura unui soi de afect cu totul personal, în care nici nu știu cine a căzut în această capcană, dacă a picat domnul Bolojan sau a picat domnul Băsescu, pentru că mie mi se pare, dar poate mă înșel, că domnul Băsescu a fost foarte dur cu Ilie Bolojan în ultimele săptămâni. Nu-mi dau seama din ce motiv, adică nu sunt pe același culoar de niciun fel, pentru că înțeleg să reproșeze acest lucru domnul Băsescu, să-l reproșeze PSD-ului domnului Grindeanu, dar acum să cer liberalilor totuși să numească pe altcineva în condițiile în care președintele lor a fost dat jos, e cam mult, adică nu știu pe ce... care e calculul pe care îl face domnul Băsescu, dar mi se pare că nu prea poți să cer totuși liberalilor să renunțe la președinte, să propună repede pe altcineva, pentru că asta ar ostiliza pe susținătorii actuali ai lui Bolojan din partid. Și de ce ar fi interesat domnul Băsescu de o fracțiune în interiorul Partidului Național Liberal? Asta nu-mi e foarte limpede. Altfel, restul cu datoria țării și cu toate astea, păi să-i o spună domnului Grindeanu. Domnul Grindeanu nu s-a dorit, nu s-a gândit la binele țării înainte de a face criza asta. Că e o criză în care suntem de o lună de zile și aici are dreptate domnul Băsescu în ceea ce privește PSD-ul, dar să-i ceară și lui Bolojan să dea la o parte în liniște și să intre în noapte, mi se pare cam mult.
4: Ce credeți despre Eugen Tomac, dacă va fi aceasta nominalizarea, ce încearcă președintele Nicu Șordan?
6: Este văzut pe de-o parte dacă va fi nominalizarea și, în al doilea rând, dacă deja are o majoritate negociată în spate. Pentru că dacă președintele încearcă să arunce în orb o numire de... o nominalizare de prim-ministru care nu are o majoritate, mă îndoiesc că va reuși peste noapte să o și adune, da, în Parlament. Rămâne de văzut. Încă mă gândesc că președintele a discutat cu partidele și vine cu o propunere care deja reușește sau e sigură că va aduna acele voturi de care are nevoie. Cred că e important de văzut ce va spune nominalizarea domnului președinte, că e domnul Tomac sau orice alt nume, în momentul în care va fi nominalizat, dacă va veni și cu o listă de miniștri, pentru că atunci ne putem da seama dacă există o majoritate în spatele domniei sale sau nu. Că e Eugen Tomac sau oricare alt nume dintre cele care au apărut până acum, din punctul meu de vedere, important e dacă președintele face această nominalizare având în spate argumente pe care le-a adunat ca urmare a discuțiilor cu liderii partidelor.
4: Condiția peneliștilor, și anume fără PSD, ar fi îndeplinită?
6: Ei, tocmai de aceea spuneam să așteptăm să vedem care ar fi numele.
4: Nu se poate fără PSD.
6: Domnul
4: nu
6: Tomac,
4: există
6: pe de-o parte... Da, dar eu am înțeles de la domnul Bolojan și de la multe alte voci că nu votează un guvern în care Partidul Social Democrat este parte. Dar nu că nu ar vota un guvern pe care îl votează și Partidul Social Democrat. Și de aceea spun, dacă domnul Tomac va veni cu o listă de miniștri care nu au apartenență politică, nu aparțin de PSD, PNL, USR și așa
0: cam
6: mai departe,
0: greu asta,
6: poate
0: cam greu, cam greu.
6: În momentul acela vor vota partidele pro-occidentale toate, guvernul.
4: Cam greu, dar
0: mie mi se pare greu.
4: Ne aducem miniștri? Aminte de orizontul acela, de sfârșitul lui 2027, să avem un guvern până la sfârșitul lui 2027 domnule, care să prezinte...
0: E cronica unei morți anunțate, cum e un titlu unui faimos roman, adică ce rost are să prelungim o agonie cu un guvern al cărui mandat capăt îl știm.
7: Pentru un an și jumătate. Să,
0: băi, voi stați un an și jumătate, făceți-vă de râs, în sensul că, nu știu, făceți măsurile cele mai dure, mă îndoiesc cu PSD-ul în Parlament și cu AUR în Parlament, că un guvern va putea să facă măsuri dure într-un an și jumătate. Și rostare, mai bine, cum să spun, ajunge, toată lumea va ajunge la concluzia că sistemul e disfuncțional și văd oameni foarte serioși care nu s-ar fi gândit nicio clipă. Da. Oameni care nu se gândeau nicio clipă la alegerile anticipate. Decât circul ăsta, mai bine resetăm și vedem, domnul Prelipceanu, ori la bal, ori la spital. Știți vorba aia. Ce rost are să ne agățăm de tot felul de fantasme? Adică, vă dați seama, dacă într-adevăr se atestă ceea ce circul așa în mediul politic. De ce a fost băgată doamna de fier în față? Îmi cer scuze.
7: Doamna de la femei.
0: Ca să-i sperie puțin pe politicieni, să sperie pe toți, că nimeni nu și-ar fi dorit o doamnă venită de la femei. De ce apare domnul Burnete, domnul Grindeanu și domnul Tomac? Păi din această distribuție, cei pe care într-adevăr PNL-ul, cel pe care PNL-ul și USR-ul îl pot cât de cât accepta așa înghițind... E tocmai domnul Tomac. Da. Pentru că domnul Grindeanu, evident că liberalii nu l-ar susține în condițiile actuale.
7: De acolo li se trage.
0: De acolo li se trage.
6: O scurtă observație, îmi cer scuze.
7: Vă rog.
6: Apropo de ideea asta care o văd tot mai des, lansată cu alegeri anticipate ori la bar, ori la spital. Înțeleg că pentru un om merită să ne ducem la spital. Eu vă dau scris, garantat, că dacă ajungem la alegeri anticipate mâine, interesul populației va fi. Și am mai spus lucrul ăsta și la București și atunci am fost acuzat că moare democrația dacă nu se organizează alegeri la primăria capitalei. Interesul va fi extrem de scăzut și AUR-ul guvernează. Ca să știți, dacă pentru un om merită să ne ducem încolo, foarte bine, e decizia. Eu sunt convins că președintele știe lucrul ăsta și mulți alți decidenți, dar rezultatul alegerilor anticipate este cât se poate
0: plecând de la ideea că aveți dreptate, ce rost are să amânăm inevitabilul?
6: Atunci,
0: adică,
6: da,
0: aici nu e vorba de un om. Omul ăsta a făcut și milioane de aiureli în anul ăsta, dar e vorba și de un principiu. Vorbim de un partid care parte din guvern, a sabotat guvernul și s-a întors la ideea pe care o spuneți. Băi, renunțați la omul ăla, dar aici nu e vorba numai de un om.
6: Știți cum e? Ne
0: încurcă... E vorba și de o practică de guvernare.
6: Așa arată parlamentul, nu avem ce să facem.
0: Vă imaginați un partid serios din Europa care să ceară altuia? Bă, știi ce? Partidul meu de coaliție. Germania, au fost și socialiști și creștini democrați.
6: Am văzut tot în România, în alte țări nu văd, am văzut tot în România.
0: Păi nu, hai totuși să vedem...
6: În alte țări nu găsesc, da?
0: Să ne uităm în țări cu o democrație mai matură, că dacă noi ne repetăm la 10 ani odată aceeași poveste, nu ajungem niciunde.
7: Sabin Orcan.
8: Nu, vreau să spun că diferența pe care oamenii care văd aceste fotografii pe ecran, unii o înțeleg, alții nu, este că România...

0: Îl nominalizează pe domnul Lucian Croitoru, tehnocrat, ca în situația de astăzi, de la Banca Națională. Domnul Croitoru nu obține susținere în Parlament, se retrage din cursă. Se întâmpla la sfârșitul anului 2009, când aveau loc și alegeri prezidențiale. Era cu o lună înainte de alegerile prezidențiale din 2009. După care îl nominalizează pe fostul primar Negoiță.
1: Liviu
0: Negoiță, de la PDL. Nici el nu obține, e blocată propunerea în Parlament până trec alegerile prezidențiale. Traian Băsescu câștigă un nou mandat și îl numește din nou pe Emil Boc. Adică ne-am întors de unde am plecat. Povestea asta are următoarea morală. Că, de fapt, votul pentru un prim-ministru să dăm Parlament. Nu noi îl dăm aici, poate să ne placă sau nu unul dintre cei trei, ci întrebarea ce votează parlamentarii. Și parlamentarii votează, cum știm, de fiecare dată când am mai avut situația asta în România, nu doar ținând cont de interesul național, nu, că înțeleg că e iarăși o sintagmă folosită zilele astea, nu așa cum trebuie, de un fost ministru. Nu votează numai în funcție de asta. Votează și în funcție de interesul partinic al partidului lor, al grupului lor.
2: De aia avem partide. Exact. Așa trebuie să facă.
0: Exact. Da? Scuzați-mă, domnul profesor. Deci, ca să închei, ideea că noi putem să spunem, domne, e mai bun Tomac decât Burnete sau Grindeanu. Tu, e vorba cum vor vota parlamentarii și dacă acești oameni din fotografie, că s-ar putea să vină alții, dacă acești oameni au capacitatea, abilitatea să obțină ceea ce spunea domnul Ionaș și anume să-și formeze o majoritate.
3: Eu am impresia că vorbim fiecare altă limbă română.
0: Nu, aceeași limbă
2: română. Moldovenește, unteneste.
3: Ce vreau eu să vă semnalez este că, din punctul meu de vedere...
2: Numai puțin că vrem să auzim unde e Buzău.
4: Așa e, la graniță.
0: Nu este Moldova, dar nu e nimic.
3: Din punctul meu de vedere, greșeala pe care noi o facem toți, adică nu zic că neapărat eu am dreptate, dar există o mare frustrare la nivelul publicului care n-are nimic de a face cu Parlamentul României. Parlamentarii României ar vota și pe Bangaranga, sau cum o cheamă pe fata aia din Bulgaria. Bangaranga e cântecul. Și pe doamna din Bulgaria ar vota-o, dar să nu fie alegeri anticipate. Parlamentarii. Dar iertați-mă, pulsul publicului, jumătate sunt antisistem. Mă rog, jumătate. Să sperăm că nu jumătate. 30%, 30 și ceva la sută. Cum ne spune domnul Ionaș, vor face guvernul. Și ceilalți sunt dezamăgiți de fosta guvernare de un an.
0: Dar nu toți. În acest moment, domnul Bolojan are o bază de susținere mai mare decât avea acum un an.
3: Apropo, și cei care, iertați-mă, cei care au votat pe acest guvern din românii de pretutindeni, vorba domnului Tomac, vă garantez că acum votează aurul. Tot din frustrare.
0: Dar acum nu e vorba despre ei, ci despre parlamentarii pe care ei au trimis în Parlament, așa cum i-au trimis la ultimele alegeri parlamentare.
3: Eu zic că ne jucăm cu nervii oamenilor.
4: Noi nu.
3: Păi nu, noi în general. Domnule, mă refer la...
0: Eu nu mă joc, eu aș fi făcut altă nominalizare, dar eu n-am niciun cuvânt de spus. Da.
2: Vă provoc următoarea întrebare. Deci suntem de acord cu toții că într-un an de zile, în mai puțin de un an de zile, în 10 luni, Partidul Aur a sărit de la 18%, atât a luat în Parlamentul României, de la 18% la 41%, asta și pentru că este singur în opoziție, și pentru că există o nemulțumire mare la adresa măsurilor luate de Ilie Bolojan, pariază cei de la PSD, dar mai ales pentru că formula de acum un an nu a funcționat. Iar oamenii spun, domne, nu merge, nu vă e clar că nu merge, nouă ne trebuie ceva care să meargă. Și atunci întrebarea este, președintele Nicușor Dan ce trebuie să facă? Trebuie să găsească o soluție acestui impas în care PSD și PNL nu vor să pună prim-ministru? Sau trebuie să dea țării ăsteia un guvern care să o guverneze până la următoarele alegeri, care să facă ce e de făcut și să le aducă românilor un pic de mai bine în viețile lor? Ce are de făcut Nicușor Dan?
3: Dacă îmi permite să încep, părerea mea, cu toată sinceritatea și cu tot regretul, e că domnul Nicușor Dan...
2: Salvează un moment?
3: Nu mai salvează, pentru că nu mai i-a scăpat situația de sub picioare, cum i-a scăpat și domnului Grindeanu. Nu mai controlează domnul Nicușor Dan prea mult acum. Părerea mea că de la bun început, de când a văzut această mișcare pornită, în virtutea prerogativelor constituționale, trebuia să aibă o discuție, nu cu domnul Bolojan, am înțeles că nu prea discutau, să fi avut o discuție cu domnul Grindeanu, în care să-l întrebe, dragă domnule Grindeanu, ok, am înțeles, nu mă pot opri,

0: pune, că nu se putea opune la o moțiune de cenzură, dar vă asumați în condițiile în care pică guvernul, aveți o propunere dumneavoastră? Pentru că, iertați-mă, și domnul președinte, se pare, și domnul Grindeanu, au mers pe ideea că, îl citesc pe domnul Ionaș, domne, nu o să stea guvernul nostru minunat într-un om. E, uite că s-a produs o defecțiune.
1: Neprevăzută.
0: Neprevăzută.
2: Domnul, e vorba de percepția oamenilor. Exact. Acum să spunem, noi în studio nu facem parte din...
0: eșantion.
2: Din eșantion. Nu, noi nu suntem noi cei care propunem un premier,
1: dar
2: sau care votăm.
1: Dar stăm de vorbă cu oamenii,
2: corect,
1: vedem cum se întâmplă lucrurile, la ce se gândesc.
2: Dar realitatea este că publicul românesc este foarte fragmentat. Uitați-vă la opiniile lor. Nu sunt doar două tabere, sunt șapte tabere. Sunt oameni care țin cu domnul Bolojan. Și motivul pentru care îl percep pe domnul Bolojan ca fiind erou în toată această poveste, este că domnul Bolojan a fost dat jos, fără nicio motivație concretă, uh-huh, și că n-a apucat să pună în mișcare reformele abia începute. Și oamenii acum s-au aliat în spatele unei tabere. Și evident că sunt multe emoții politice, simpatii, antipatii. Dar realitatea este ce poate să facă domnul Nicu Șordan, care a fost ales, încă o dată spun, de 6 milioane și ceva de români, împotriva curentului suveranisto-extremist, populist, da? A fost ales împotriva acelui curent, reprezentant în finală de celebru Georgică Simion. Cum poate președintele Nicu Șordan acum, după un an de zile, să spună, a, nu-mi pasă, voi numi totuși un premier de la AUR sau de la PSD cu AUR? Eu nu cred că poate să facă lucrul ăsta, pentru că președintele, chiar dacă nouă ne place să credem, n-are voie să facă politică de partid, dar ne-a spus Curtea Constituțională că e tot om politic. Președintele nu este tehnocrat, președintele e om politic și are dreptul la propriile raționamente politice. Poate că președintele României, cred, că ne-a și spus-o de câteva ori destul de clar, poate că președintele României știe că există o soluție pentru a reface coaliția pro-occidentală și nu vrea în acest moment să mizeze ca prima lui carte să fie, bine, atunci ați dat jos guvernul, luați voi guvernarea. Eu cred că ăsta e calculul în acest moment și trebuie să așteptăm să vedem dacă parlamentarii, care ei votează, nu votăm noi, nu votează poporul, dacă parlamentarii vor accepta propunerea, prima sau a doua. Dacă nu, ne vom întoarce cu siguranță la popor, cum le place politicienilor.
1: Nu chiar cu siguranță.
2: Nu chiar, dar...
1: Așa, asta ar fi soluția, da, normală, numai că știm cât de
2: complicat,
1: cât de mare, cât de importante sunt barierele.
0: Eu i-aș propune distinsului meu prieten, domnul Orcan, să rețină această formulă cu...
2: Să candidez sau...
0: Da, să putem, da, să putem să candidăm.
1: Muzeul să fie reprezentat, se simte nevoia. Da.
0: Fii atent. Ideea este să reținem formula asta de guvern pro-occidental. Pentru că eu am straniu sentiment că o să...
1: Numai asta nu va fi.
0: Da, că o să mai discutăm mult despre povestea asta. Dacă cineva mă poate convinge că discuțiile domnului președinte cu resturile de la pot și de la sos ne-au dat vreo speranță pro-occidentală, nu știu, să dea Dumnezeu, s-au schimbat oamenii ăia, poate. Într-un an de zile au trecut de la o extremă la alta. Foarte bine.
1: La aproape 2 săptămâni după ce a căzut guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură, prezent aici în studio, Kelemen Cunor primește întrebarea. Cât de gravă e situația? Pentru că tuturor ni se părea că e cel mai prost moment, nu aveam nevoie de asta și toți ne gândeam că nu există o soluție. Deci, da, am intrat în criza crizelor. Iar Kelemen Cunor spune, știți, este durata de viață medie a unui guvern în România. Atât trăiește un guvern în România. Întrebarea mea este, cu excepția pasajului guvernul meu, da? Stabilitatea pe care și-a dorit-o Klaus Iohannis și pe care a obținut-o,
2: și cu excepția cu guvernelor din mandatele lui Ion Iliescu,
1: pe care le-am văzut cu toții. A doua problemă pe care o avem, și cred că vine tot de la Constituție, este că întotdeauna la noi, între președinte și premier, apare un conflict.
0: Da.
1: Întrebarea este, credeți că am putea obține și noi niște guverne ceva mai longevive pentru binele nostru dacă am avea alegeri parțiale la mijlocul mandatului, cum au americanii? Ar fi o soluție?
0: Da, bună întrebare.
3: Nu știu dacă ar fi o soluție. Eu cred că vom ajunge să avem guverne de mai lungă durată în momentul în care guvernele din România nu vor mai guverna exclusiv prin ordonanțe de urgență și deciziile vor fi luate de Parlament. În momentul în care va exista un respect între instituțiile principale ale statului, probabil nu vom mai ajunge să avem acest conflict direct între președinte și premier.
1: Dumneavoastră vorbiți despre ceva foarte subtil.
3: Subtil pentru că cele mai multe conflicte între președinte și premier de aici apar.
1: Da,
3: premierul...
1: Așa apar conflictele în România.
3: În România.
1: Oamenii cu putere nu le recunosc puterea celorlalți.
3: Asta e mare problemă.
1: Și întotdeauna sunt ca niște berbeci.
3: Dacă Parlamentul ar fi o instituție care să, în primul rând, să se autorespecte, dar e greu că nu noi facem listele cu oamenii care ajung în Parlament, dar dacă ar fi o instituție, ar interveni în acest conflict întotdeauna și ar gestiona lucrurile mult mai bine. Lucrul ăsta nu se întâmplă, din păcate. Lăsăm întotdeauna, datorită faptului că în Parlament avem o majoritate care susține un guvern, lăsăm guvernul să facă întotdeauna ce vrea, când vrea, cum vrea. Și nu e normal, pentru că iată unde ajungem.
0: Domnule profesor, aici iarăși am o perspectivă diferită, în sensul în care e drept că, istoric vorbind, starea noastră naturală a fost aceasta de anemie și anomie. Adică, de la cine vrei, de la Constituția de la 1866, primii ani ai lui Carol I au fost plini de guverne de câteva luni de zile, se certau ca orbii. În același timp, vă pot spune că singurele guverne care au făcut ceva pozitiv pentru această țară au fost guverne de măcar 3-4 ani de zile. De la guvernarea liberală din Interbelic până la, iertați-mă, Adrian Stase, Călin Popescu-Tăriceanu, chiar și Ponta, că a stat vreo 3 ani Ponta. În economie sunt unii care au o părere mai bună decât am eu în genere despre domnul Ponta, dar unii din economie spun, băi, n-a luat pielea de pe noi, ne-a lăsat să respirăm. Deci la noi un guvern care face într-adevăr ceva și se simte în economie, pentru că, dragii mei, domnule Preliceanu, baza economică, să ne înțelegem, totdeauna, baza este economică. De aici pleacă și mândria noastră de sine, și respectul pe care îl dăm celor care conduc.
1: Asupra vieții.
0: Și percepția asupra noastră sau asupra vieții, de la economie.
3: Nu e vestea vorbei, it's about the money.
0: Exact.
3: Dar vedeți, apropo, să fac o glumă, ați dat exemple numai de guverne susținute de PSD. Da.
2: Eu vreau să
1: luăm pauză. Da. Trebuie să luăm pauză. Și vrem și părerea lui Sabin Orcan.
0: Da, cer scuze.
1: Și
0: poate spune pauză.
1: Nu, o să spunem la televizor și vrem părerea despre alegerile
2: după pauză,
1: parțiale.
2: Ce guvern îmi doresc?
1: Alegeri parțiale la mijlocul mandatului. După pauză, da. Rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
6: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
5: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
6: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și i-a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Aș vrea să vorbim despre recuperarea unui medic. Ce înseamnă timpul liber pentru un medic și cum reușiți să faceți acest, să păstrați acest echilibru între viața profesională și viața personală?
6: Foarte greu. N-aș putea spune că este chiar un echilibru, fiindcă, să fiu sincer, cel puțin în ultimii ani predomină viața profesională în defavoarea celei personale și cred că un medic care își desfășoară foarte mult activitatea în spital, inevitabil, la un moment dat, ne mulțumește pe cineva de acasă. Pe de altă parte, cred că mă ajută, pe mine cel puțin, ca și structură, mă ajută foarte mult sportul și mai mult provocările din sport, pentru că, în general, sunt undeva în zona în care cineva îmi spune că fac sport cu prea multă adrenalină și că e prea periculos.
5: Mie mi se pare ceva paradoxal aici. Am citit despre dumneavoastră, am văzut și niște poze din timpul liber pe care le postați dumneavoastră și mi se pare paradoxal cum un medic chirurg, ortoped, poate să facă escaladă, schi, alpinism, tot felul de sporturi extreme, le-aș numi eu. Mi se pare că faceți sporturile din cauza cărora pacienții dumneavoastră ajung la dumneavoastră.
6: E adevărat. Sincer să fiu, schiez cu mare pasiune și aș putea spune că destul de bine. Și n-are rost să vă spun, cel puțin la primele coborâri ale sezonului, că nu mă gândesc la pacienții mei și mă gândesc, aoleu, pe câtă lume am tratat anul ăsta, câți dintre prietenii mei au venit cu diverse accidente de schi, de bicicletă, zic, ce mă fac? Dar după aceea spun, domne, trebuie să faci ceea ce știi. Nu mai gândesc că poate cineva acolo sus te iubește suficient de mult ca să...
5: Să fim procentul pozitiv, așa cum vorbeam puțin
6: pozitiv,
5: mai devreme.
6: Da? Și încerc și merg înainte.
5: V-ați întâlnit cu pacienți pe pârtie?
6: Da. Adevărul e că aș putea spune chiar prietenul fetei mele este unul din foștii mei pacienți și nu știam în acel moment. Întâlnirile acestea pe pârtie, pe munte, sunt niște întâlniri, eu le-aș numi extrem de speciale și cu mare emoție pentru mine, fiindcă cred, eu cel puțin îmi doresc foarte mult, făcând foarte mult și sport, să știu că am putut să-i redau pacientului întreaga calitate a vieții pe care el a avut-o înainte de accident, ca să nu spun înainte de a mă întâlni pe mine, că atunci pare un pic orgolioasă această afirmație. Dar e foarte important ca și medic să refaci calitatea vieții pacientului de aici și să-l înțelegi.
4: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: imediat despre mesajul lui Hubert Tuma. Hubert Tuma la Partidul Național Liberal este exponentul puciștilor. Înțelegem din această postare, din acest mesaj, că practic șantierul nu a dispărut. Șantierul ca o, măcar o parte din Partidul Național Liberal să susțină un guvern. Că va fi condus de Eugen Tomac, că va fi condus de Sorin Grindeanu. Ne lămurim, trecem în revistă toate scenariile, dar ne întoarcem la discuția despre posibilă soluție pentru guverne atât de scurte în România.
1: Da, domnul președinte, pe mine mă sperie unanimitățile și cuvântul ăsta consens pe care am văzut că îl folosește și președintele Nicușor Dan.
0: Într-o societate democratică trebuie să existe consens.
1: Da, eu nu...
0: Nu știu la ce vă gândiți.
1: Nu, eu cred că, în general, consensul era în societățile totalitare și că într-o societate democratică trebuie să existe opoziție. Trebuie să existe puciști.
2: Corect,
1: dar eu nu sunt de acord cu aripa asta. Asta nu înseamnă că oamenii ăștia, Tuma și toți ceilalți, nu au și ei dreptul la o opinie. Ei au altă opinie decât domnul Bolojan. E foarte bine să fie așa, e democratic. În privința guvernelor, pe mine nu mă interesează durata de viață a guvernelor din România, cât mă interesează ce fac acele guverne. Guvernul Tăriceanu, care a fost longeviv, spunea domnul profesor Cioroianu, a fost un guvern dezastruos. În ultimul an de guvernare, vă aduc aminte, eram în buza crizei, când toate guvernele din regiune, nu mai vorbim de țările de zvoc, toate guvernele din regiune, Bulgaria, Ungaria, toate guvernele din regiune se pregăteau de recesiune și de criză, pentru că deja erau semnale clare pe piața internațională, guvernul Tăriceanu cheltuia sute de milioane, miliarde de lei pentru pomeni electorale. Vă aduceți aminte în buza campaniei și ne spunea, citesc din memorie, domnul Tăriceanu, economia duduie, nu vine nicio criză. Și a venit criza și ne-a tăvălit și ne-a făcut praf. Deci ideea asta că un guvern longeviv e neapărat mai bun decât unul mai scurt, nu sunt de acord.
2: Cunoașteți un guvern scurt în istoria noastră recentă care să fie avut rezultate?
1: Da, uite, mie mi-a plăcut cel mai scurt guvern din ultimii 35 de ani, mi-a plăcut guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. Pe mine nu mă interesează, mă aștept...
0: Rezultate.
1: Rezultate.
3: Întrebarea era dacă au fost rezultate.
1: Vă dau un rezultat. A oprit robinetul ANRP, motiv pentru care a și fost schimbat din funcție. Vă aduceți aminte, era perioada în care la ANRP veneau retrocedările de sute de milioane de euro, din care se înfructau toți politicienii, unii sunt și astăzi în guvern și pe la guvernare, care luau bănuți de acolo, zeci sute de milioane din banii noștri, practic, da? Și au oprit robinetul la ANRP. Vă aduceți aminte, dosare penale, ce s-a întâmplat cu ele, nu mai discutăm. Deci pe mine mă interesează un guvern care să vină și să facă niște reforme reale în România, de care este nevoie. Trebuie să aibă o majoritate, evident, acest guvern. Dar mă uit că doamna Maia Sandu ne-a luat înainte și cu reforma administrativă, domnul Prelgeanu. Dacă noi nu suntem capabili, într-o țară care este desenată cu pixul de comuniștii din anii 60...
2: Păi vă contrazice singur.
0: Pentru altă realitate.
1: Nu mă contrazic. Dacă nu suntem capabili, ca într-un nou guvern, care să țină un an, să înceapă măcar această reformă administrativă, nu vom avea niciodată reformă administrativă.
2: Domnul Urcan, e foarte frumos ce spuneți, dar trăim într-o lume reală și discutăm lucruri care se pot întâmpla. Da. Guvernul doamnei Maia Sandu, cred că are câțiva ani deja. Mă rog, guvernul... Mă refer la
3: administrația.
2: Da, administrația.
1: Ei, uite, domnul Nicușor, dar mai are 4 ani. E corect? Mai are 4 ani.
2: Păi și va avea un guvern de 4 ani, credeți?
1: Nu. Dar poate să impună guvernelor care urmează de acum înainte, una din condițiile ca să le nominalizeze premierul este asta. Dom'le, începeți reforma administrativă de acum, care nu o să facă acum, cu siguranță o să facă în următorul, dacă o să facă în următorul ciclu electoral. Dacă nu începem o reformă de tipul ăsta, eu am dat un exemplu, poate să fie altul.
0: Era în acordul de guvernare, era în programul de guvernare al coaliției.
2: Da, bineînțeles că era.
0: Era.
2: Bineînțeles că era. Asta arată susținerea argumentelor pe care le aduceți. Faptul că dumneavoastră plasați într-un viitor o speranță pe care acum un an o aveam scrisă pe hârtie și nu s-a întâmplat nimic. Deci eu m-aș bucura să mă înșel și să vin aici la domnul Prelipceanu și să spun, domnule Orcan, ați avut dreptate. Dar credeți-mă, mă tem că un guvern scurt în contextul nostru politic și parlamentar și social nu va face mare lucru, că n-are cum.
1: De asta e nevoie de o majoritate pro-occidentală care să nu mai schimbe regulile jocului.
2: Și vi se pare că există majoritatea asta pro-occidentală?
1: Nu, în acest moment mi se pare că nu există. În acest moment avem o majoritate care a semnat un document care se cheamă programul de guvernare și protocolul coaliției de guvern, pe care eu l-am citit, domnul Brălicianu, că eu cu asta mă ocup, citesc toate prostiile scrise de politicieni.
3: Nu, nu e o prostie.
1: Domnule, am citit sute de pagini.
3: Dacă nu funcționa, nu era
1: adică
3: o prostie.
1: Adică am lucruri mai interesante de citit. Uite, mai am de citit o carte de-a domnului profesor Cioroian. Domnule, am citit sute de pagini din acest program de guvernare și din protocolul coaliției. Și n-au respectat nimic când au depus această moțiune. Ceea ce ne dovedește că politicienii români nu sunt paroliști. Dar eu cred că aici e rolul președintelui să le impună
2: să
1: atunci când
2: minuni.
1: Nominalizează. Pe domnul Tomac, pe domnul Burnete,
2: minuni.
1: Pe domnul Grindeanu, pe doamna Velculescu, pe cine vrea președintele Dan să le pună niște condiții.
3: Eu înțeleg supărarea lui Sabin Orcan și care poate fi rezumată în felul următor. Dacă acum n-a mers, de ce o altă coaliție, de ce o altă majoritate
1: Sigur.
3: Ar putea funcționa dacă își încalcă cuvântul dat sub semnătură? Am o întrebare, Vladimir Ionuș. Da. Dacă am fi avut alegeri la mijlocul mandatului, adică peste câteva luni, de exemplu, am fi avut alegeri parțiale, mai depunea PSD moțiune de cenzură împotriva guvernului din care făcea parte?
4: Cred că da.
2: Cred că nu.
3: Credeți că da?
4: Da.
3: Ca să se ducă cu capul în zid.
4: Nu se duce cu capul în zid. Singura soluție în momentul acela pentru Partidul Social Democrat să stopeze hemoragia electoratului către AUR era să se rupă de Ilie Bolojan. A fost un calcul cât se poate de cinic din perspectiva aceasta, dar care era în interesul Partidului Social Democrat.
3: Asta a fost pariul și credeți că și funcționează?
4: Da, din punctul meu de vedere funcționează.
3: PSD-iștii aplaudă.
4: Da, din punctul meu de vedere funcționează.
3: Ce curaj!
4: Din punctul meu de vedere, în teritoriu funcționează această ruptură. Depinde care va fi rezultatul pe termen mediu și lung. Dacă președintele va reuși în perioada următoare să construiască acea majoritate în Parlament despre care vorbea domnul Orcan și vom avea un guvern și mai ales că vine acum vara, prioritățile oamenilor oricum sunt altele, poate avea rezultate. Dar, repet, depinde de cum vor evolua lucrurile.
3: Haideți să vedem postarea lui Hubert Tuma și vreau să știu dacă dumneavoastră credeți că va funcționa acest șantier al ruperii unei bucăți din PNL. Noi ne tot închipuim când zicem despre rupere că pleacă așa ca un nucleu bine constituit sau în jurul unui nucleu bine constituit și o să se cheme altfel. Nu, este suficient ca unii dintre parlamentarii Partidului Național Liberal la momentul potrivit să voteze un guvern, să voteze ce vor face respectivii reprezentanți ai guvernului. Domnul Hubert Tuma sugerează într-o postare lungă despre istoria partidului, pentru că PNL a trecut printr-un moment aniversar, sugerează că Ilie Bolojan s-a legat de scaun, se leagă de funcție, nu înțelege că o funcție este pentru cât trebuie, nu pentru cât vrei. Cum e, domnule profesor Cioroian?
2: Îl ascultăm sau...
3: Nu, e doar o postare, e pe ecran, colegii...
2: Da, nu e... Aici, cum să spun, într-adevăr, niciodată PNL-ul n-a fost un partid în care să existe o singură opinie și... Ce să vă spun? Când era Valeriu Stoica, era împotrivă Ludovic Orban, era împotrivă Crin Antonescu, era împotrivă Dinu Patriciu. Când a fost Stolojan, la fel, s-a rupt Cataramă și Dinu Patriciu nu l-a agreau pe Stolojan. Cât a fost Tăricianu, cine l-a dat jos pe Tăricianu? Ludovic Orban cu Crin Antonescu. Deci istoria liberalilor e... Deci, cine se așteaptă că acum sub Ilie Bolojan toți liberalii să zică într-un fel, evident că se înșală. Deci nu, asta este o regulă care ține nu de indisciplină, cred că ține de ADN-ul acestui partid. N-a fost un partid foarte disciplinat. Putea să fie, putea să nu fie, eu nu știu dacă liberalii într-adevăr pot să fie disciplinați, mai ales că noi, eu insist asupra ideii, noi suntem culmea, noi n-am ajuns la maturitatea partidelor politice într-o perioadă în care partidele politice tradiționale, părerea mea e că au probleme peste tot în Europa. Adică, sigur că PNL-ul are 100, nu știu câți ani, de la 1875. Dar iertați-mă, a fost totuși perioada aia comunistă. Avem 30 de ani de când s-a reluat cât de cât viața politică. Dar uite că, într-adevăr, majoritatea guvernelor au avut nevoie de un sprijin, fie dintr-o parte, fie din alta. Inclusiv PNL-ul, guvernul din care eu am făcut parte, că vorbea domnul Orcan de Tăricianu, Popescu Tăricianu, guvernul era susținut de PSD. Dar culmea, de aripa PSD-ului, era aripa Iliescu și ăștia mai conservatorii, domnul Joană nu ne agrea. Domnul Joană nu l-a agrea pe Călin Popescu Tăricianu. Țin minte că a fost și un vot atunci, o moțiune, nu știu, depusă în Parlament și, mă rog, ăștia care încă mai ascultau puțin de Ion Iliescu, temându-se de Băsescu, l-au susținut pe Tăriceanu. Deci la noi, știți, aceea, e un roman celebru al unui chinez, problema celor trei corpuri. În fine, e o problemă de fizică asta. La noi mereu jocul s-a așa a fost în trei, să știți. E, ce să vezi, s-au schimbat planetele între timp. Acum este în continuare PNL-ul și PSD-ul, dar a apărut acest aur.
3: Da.
2: Și iertați-mă, PNL-ul și PSD-ul se raportează diferit la aur. N-are rost să ne mai ascundăm. Așa încât cu tot regretul pentru președintele României, care a spus că nu, nu, nu, linia roșie, nu știu ce să zic, adică mie mi se pare apropierea dintre PSD și AUR, domne, doar că ne facem noi că nu o vedem. Da, ea cam există. L-atacau pe Bolojan că vin de țara, acum 3 săptămâni. Iertați-mă. Așa încât și la liberal s-ar putea să fie unii care să zică, băi, asta e puțin, hai că stricăm, eu știu, o înțelegere care putea să dăinuiască. Dar asta e istoria partidului.
3: N-am reținut părerea domnului Ionaș. Credeți că Eugen Tomache e o variantă de sacrificiu pentru o a doua nominalizare, Sorin Grindeanu?
4: Oricare ar fi nominalizarea aceasta, prima, dacă președintele nu a reușit să adune acea majoritate după discuțiile cu partidele, da, poate fi o nominalizare de sacrificiu, tocmai pentru a convinge o parte a politicienilor din Parlament de faptul că, uite, vine a doua și cine știe ce urmează. Chiar dacă președintele a spus că nu și-ar dori alegerile anticipate, creezi oarecare tensiune și crește oarecum nivelul de teamă de pierderea mandatului în rândul unei părți a parlamentarilor. Și atunci ai mult mai multe șanse să obții voturi pentru a doua nominalizare. Dar, repet, eu nu știu dacă președintele în discuțiile pe care le-a avut cu partidele până acum e convins că poate aduna nominalizarea aceasta, oricare ar fi ea, această majoritate.
3: Știți că acum un an, mai puțin de un an, acum 10 luni, când a fost parafat acordul fostei coaliții, atunci când erau întrebați politicienii, urmează o perioadă foarte complicată. Vă dați seama că măsurile dure nu vor face altceva decât să sufle vânt în pânzele aur. Da. Știți ce răspundeau? Până la alegerile viitoare...
4: Când spuneam că trebuie unul dintre partide să rămână în opoziție, să mai lase aurul singur.
3: Da. E, nu mai, s-a dus un
4: s-a
3: an.
4: Dus.
3: Din perioada aia, s-a dus un an și sunt foarte curios dacă acum se refac calculele sau suntem exact în filmul în care eram acum un an. După pauză vorbim și despre acordul pe care Nicușor Dan l-a obținut între partidele fostei coaliții. Are acord pentru contractul de consultanță cu o companie care trebuie să obțină vizita lui Nicușor Dan în Statele Unite și a obținut acord și în privința legii salarizării. Intrăm în detalii după pauză. Rămâneți cu noi!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
8: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
9: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna. FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
10: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est, deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care...
0: Digi24 FM.
4: Trebuie să recunoașteți că avem o situație inedită. Avem partide care nu-și asumă guvernarea, nu au susținere în Parlament, nu vor să anunțe prim-ministru, nu vor să-și asume formarea unui guvern, dar atunci când președintele României le consultă în legătură cu anumite chestiuni, intrăm în detalii imediat, ele spun că sunt de acord. Despre ce este vorba? În primul rând, o noutate. O aflăm dintr-un comunicat al Palatului Cotroceni în această seară. Administrația prezidențială informează că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență pentru relațiile cu Guvernul și Congresul SUA, un contract cu o companie care se numește Evershed Sutherland LLP, o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Contractul este încheiat pentru o perioadă inițială de 6 luni, și stabilește un plafon maxim de remunerare de $565,000 pe lună în funcție de serviciile și livrabilele furnizate. În același comunicat ni se spune că a fost semnat acest contract pentru că el se bucură de susținerea tuturor partidelor pro-occidentale din România. Rămân întrebările: cum a fost aleasă această firmă, de ce nu este vorba despre The Big Four, de ce nu este vorba despre companii uriașe care sunt prezente și în România și care se ocupă cu așa ceva, cum au ajuns la această firmă, cum a fost selecționată, au fost și alte doritoare, a fost făcută o licitație, nimic. Nu aflăm deci nimic din lucrurile
5: avem
4: astea.
5: Totuși transparență că am fost anunțați despre acest contract, ca să nu aflăm din presa de investigații, dar nu avem transparență până la capăt să știm cum a fost selectată această firmă. Domnul Prelegeanu, banii sunt mărunțiși, 500 de mii plafonul maxim, 500 și ceva de mii de dolari, sunt mărunțiși pentru că astea sunt sumele la care se lucrează cu firmele care au, sunt înregistrate în registru să facă lobby în Statele Unite. Guvernele multor țări mult mai mari, mai dezvoltate decât noi, apelează la serviciile unor astfel de firme, dar da, ne-am dori mai multă transparență, am vrea să știm cum a fost selectată această firmă și o să vedem ce va livra ea. E o procedură uzuală, nu e o sumă mare. Există un consens politic, înțeleg, pentru asta.
4: Da.
5: Pentru o chestie punctuală din zona coaliției pro-occidentale. Dar am vrea să știm cum a fost selectată firma, pentru că sunt multe alte firme care prestează acest tip de serviciu pentru guverne occidentale mari și am vrea să știm cum s-a ajuns exact la această firmă și evident o să vedem dacă
6: adică
5: această...
6: Adică dumneavoastră credeți că asta e întrebarea?
5: Pentru mine, da. Eu aș vrea să știu răspunsul la o întrebare asta. Al doilea, evident, aș vrea să știu, dar după ce va trece ceva timp, dacă această firmă va livra.
6: Ce să
5: lobby-ul,
6: livreze?
5: Lobby-ul de care are nevoie
6: ca să ce?
5: România în relația cu Statele Unite.
6: Haideți să o luăm puțin altfel. În primul rând, de ce e nevoie? Cum am ajuns în situația de a fi nevoie? Admitem prin asta faptul că la nivelul politicii noastre externe și a parteneriatului cu Statele Unite ale Americii, avem nevoie de un sprijin. Un sprijin, într-adevăr, ni s-a spus, nu e nimic secret, ok, dar înseamnă că în 20 de ani noi am mers de la axa Washington-Londra-București, am ajuns la situația unei țări care trebuie să plătească o firmă de lobby. N-am niciun fel de îndoială că o fi o firmă experimentată și onorabilă, dar nu asta e problema. Dar noi trebuie să plătim o firmă de lobby pentru a ce? Pentru a ajunge la Casa Albă cu președintele? Sau pentru a obține vize, pentru a, eu știu, obține trupe americane aici? Și dumneavoastră vă imaginați în povestea asta cu consensul, când noi n-am avut în Parlament consens nici pentru SAFE până la capăt, nici pentru avioanele care să doboare drone rusești, n-a fost consens, dar se trezi, se făcu dintr-o dată calm și consens în povestea asta cu lobby. Mie mi se pare, cum să spun, că e ceva ce nu se leagă și este o mărturisire, o automărturisire a unei crize de politică
4: externă. Adică
6: extern.
4: Vă semnalează că nu merge altfel.
5: Da. Iertați-mă, domnul Ionaș, foarte scurt, domnul Brăgean. Sigur că acum putem să gândim în termeni ăștia că noi avem o relație pe care am stricat-o noi, dar putem să gândim și în alți termeni, domnule profesor.
6: Sigur.
5: Domnule ministru, că a spus ministru
6: profesor,
5: de externe.
6: Profesor.
5: Nu, a spus ministru de externe, e foarte important în economia discuției. Vicepreședintele american, deci nu vreun parlamentar, vreun congresman MAGA, vicepreședintele american a răspândit fake news despre România. Avem oameni din administrația americană care nu știu situația din România și care au fost dezinformați. Uh-huh. Eu cred că e nevoie de lobby și sunt de acord cu partea a doua a raționamentului domnului profesor, că trebuie să avem niște obiective clare. Care sunt obiectivele? Am vrea să știm iarăși. La fel de important, am vrea să știm care sunt obiectivele președinției pentru această firmă de lobby. Dar vă informez ca să știți ce țări din Europa plătesc firme de lobby în timp ce vorbim pentru relația cu Statele Unite. Germania,
4: vă rog.
5: Franța, Italia, Marea Britanie. Deci, țări care cred că au și ele parteneriate strategice cu Statele Unite.
6: Amestecați numerele cu perle, amestecați găinile de la Băilești cu vulturii din munții stâncoși.
5: Păi găinile au nevoie mai mult de lobby decât vulturii din munții stâncoși.
6: Știți de ce fac germanii și francezii lobby? Pentru interese economice. Dumneavoastră vă imaginați
5: poate că și domnul Dan face pentru interese economice.
6: M-aș bucura.
5: Nu știm pentru ce
6: face. M-aș bucura. Dar chiar credeți că face pentru interese economice? Când noi stăm, nu știm, măi, de ce au venit în Polonia, de ce au plecat 1000 de la noi, când ajungem acolo, cum ajungem acolo, lasă povestea cu Visa Waiver, care a rămas în coadă de pește, s-a luat și nu mai știm nimic. Iertați-mă, a spune că toate țările din Europa fac lobby, Acolo, în primul rând, gândiți-vă că ăștia discută la nivel de fabrici de armament francezii cu americani.
5: Nu vrem să discutăm și noi despre fabrici de armament, despre...
6: Mi-aș dori, domnule Orcan, să vindem noi armament în Statele Unite luna viitoare.
5: Nu, uite, să instruim piloții de F-16 din toată Europa în România.
7: Vladimir Ionaș.
8: Domnule Preceanu, eu sunt foarte bucuros pentru acest contract. Și o spun de ani de zile, România avea nevoie de un astfel de contract. Mă bucur că președintele Nicușor Dan și l-a asumat la nivel de președinție, pentru că oricine altcineva și l-ar fi asumat, ar fi iscat extrem de multe discuții. Așa, cu un consens politic, e important. Toate țările europene, de la Polonia, care are relații extrem de bune politice, directe și diplomatice, Germania, oricare, Japonia, de exemplu, este țara cu cele mai multe contracte de lobby la nivel guvernamental în Statele Unite. România avea nevoie din foarte multe puncte de vedere. Suma, nici eu nu știu cum a fost aleasă...
5: Nu merge diplomația,
8: nu știu cum a fost, nu, la, nu știu cum a fost aleasă firma. De obicei, contractele guvernamentale de lobby sunt venite ca urmare a unei recomandări din partea guvernului american sau unor oameni de acolo. Deci nu i-a ales o companie, că a ales-o Nicușor Dan sau știu eu ce consilier.
5: De unde știm că a mers pe recomandare bună?
8: Sunt convins că așa s-a întâmplat. Doi, suma acestui contract ne arată că nu e vorba de o firmă care să facă lobby doar politic pentru Nicușor Dan sau un alt lider politic. E o firmă și contractul ne arată care face lobby la nivel național, adică face și pentru visa waiver, și pe defense, și pe toate lucrurile care ne interesează punctual. De exemplu, acum un an, vă pot spune sigur, existau 4 companii de lobby, pentru că e diferență mare între o companie simplă de lobby și o companie cum e aceasta mare. Contractele pentru o persoană, un partid, erau între 80.000 și 120.000 de dolari pe lună, doar pentru intrări politice. Existau 4 sau 5 firme în Washington care aveau acces la administrația Trump. De aceea și prețurile au crescut față de ce era pe vremea administrației Biden. În momentul ăsta, suma pe care am văzut-o...
5: Practic neconfirmați.
8: Suma mi-arată că nu e vorba doar de lobby politic, ci e vorba de lobby la nivel național, pentru țară. Și avem nevoie de astfel de lobby, pentru că perioada asta ne-a arătat că diplomația și politicul românesc nu sunt suficiente. Numai că România trebuie să mai facă un pas acum, să înțeleagă că nici o companie de lobby nu-ți poate livra ceva dacă tu, ca stat, nu ai o diplomație puternică acolo, prezentă. Nu ai, de exemplu, Polonia și Germania, știți ce fac pe lângă companiile de lobby? Au niște institute culturale extrem de puternice în Washington, care se ocupă să ducă mai departe activitatea pe care o prestează și o livrează compania de lobby. Dacă nu facem lucrul ăsta, să ducem mai departe, prin ambasadă, prin institut cultural, care, apropo, la noi e la New York, cu... nu are foarte mari rezultate. Dacă nu facem asta, va fi un eșec. Dar inclusiv faptul că contractul e semnat doar pe 6 luni ne arată că se așteaptă rezultate rapide. Pentru că, de obicei, contractele semnează pe un an de lobby.
5: Se întâmplă ceva în seara asta, chiar după ce am intrat în emisie, după ce am început emisia. Sergei Lavrov, ministrul de externe al Federației Ruse, l-a sunat pe Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite. L-a anunțat că Rusia urmează să bombardeze sistematic capitala Kiev și l-a rugat să evacueze ambasada Statelor Unite de la Kiev. Nu avem niciun fel de informație, reacție, cum ar fi reacționat Marco Rubio. Wall Street Journal, publicație americană care a preluat această informație, care a dat-o publicității, comentează deja și spune de parcă până acum Rusia nu ar fi bombardat în mod sistematic Kievul. Probabil că e vorba despre o escaladare la nivel declarativ, pentru că am observat asta și din ultimele atacuri. Ce altceva ar putea să facă Rusia la Kiev? Poate ar fi bine să nici nu aflăm, dar amenințarea este clară. După amenințarea la adresa civililor și tuturor turiștilor străini care ar avea de gând să meargă la Kiev, plecați, plecați, că urmează un bombardament intens, acum se comunică același lucru și la nivelul ăsta al miniștrilor de externe. La ce vă gândiți, domnule ministru?
6: Nu, eu mă gândesc la următorul lucru. Mă gândesc că probabil mișcarea pe care Rusia a amânat să o facă până acum, dar ar putea să o încerce, este lovirea centrelor
5: de comandă
6: ale Ucrainei.
5: Adică inclusiv președinția.
6: Inclusiv președinția, guvernul, ministerul apărării, ce mai știu ei pe acolo, ce mai găsesc ei pe acolo. Adică eu de asta mă tem, că altfel dacă ar fi la nivelul populației, cum să spun, sună cinic, dar au făcut-o de 5 ani de zile, 4 ani de zile și ceva, lovesc toate orașele Ucrainei care au vrut și care n-au vrut. Dar ar putea trece la următorul nivel, pentru că până acum nici ucrainenii nu l-au lovit pe, nu l-au căutat pe Putin și a zice eu că nici rușii n-au lovit cartierele astea guvernamentale din Kiev. E, acum să vedem ce va răspunde domnul Rubio, să vedem dacă domnul Trump a intervenit pe lângă președintele Zelenski să obțină intermețul ăla de două zile, armistițiu de două zile.
5: De 9 mai.
6: Să vedem ce va face acum președintele Trump, adică va interveni să spună, băi, nu escalada, măi, prietene Vladimir, în virtutea bunelor relații pe care le avem, nu lovi totuși, nu escalada, nu știm ce va face. Dar eu de asta mă tem că ar putea încerca să lovească centrele de comandă ale Ucrainei.
5: Haideți să ne întoarcem la discuția referitoare la acest comunicat. Repet, din el aflăm că a fost semnat contractul. Contractarea acestor servicii s-a făcut pe temeiul unui acord politic asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor parlamentare pro-occidentale și e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale președintelui României în domeniul politicii externe și al securității naționale. Suntem cu
6: auzi,
5: toții...
6: Dar ce, ghicitoarea asta, iertați-mă, ce înseamnă până la urmă, care sunt partidele pro-occidentale? Vă dați seama că în logica asta și Aurul e partid pro-occidental. Aurul spune că ei sunt prieteni cu Donald Trump. Ei sunt admiratorii lui Donald Trump.
8: Da, s-au opus...
6: Și asta, asta face din Aur un partid pro-occidental.
8: S-au opus acceptului către...
7: Care e? Sunt prietenii lui Donald Trump, dar au votat împotriva avioanelor.
6: Deci iertați-mă, noi suntem ca în Alice, în Țara Minunilor. Ni se dau o serie de ghicitori așa și noi stăm și discutăm ce vrea să spună administrația prezidențială. Care sunt partidele concret? Nu mă refer la contractul ăsta. Trebuie că meargă. Sunt 6 luni de zile, Doamne ajută să avem cele mai bune rezultate. Și eu cred că lobby-ul contează în America. Dar care sunt partidele astea pro-occidentale care ni se tot vântură?
5: Cele PSD, din coaliția PNL, pro-occidentală.
6: Cele PSD, din coaliția PNL, pro-occidentală.
5: USR,
6: care nu mai era pro-europeană.
5: Nu, pro-occidentală.
6: Eu cred că și Aurul e un partid pro-occidental, domnilor, din punctul ăsta de vedere.
7: Da, e atât de pro-occidental Aurul încât a votat împotriva acceptului României ca avioanele americane să alimenteze la baza Mihail Cogălnicianu pentru operațiunea din Iran. E atât de pro-occidental încât a votat împotriva legii care permitea armatei române să doboare drone rusești cu ajutorul aliaților americani. E atât de pro-occidental și de pro-american.
5: Dacă e în conformitate cu atribuțiile constituționale ale președintelui României, de ce avem nevoie de acordul explicit? Acord asumat explicit de liderii partidelor și formațiunilor pro-occidentale. De ce avea nevoie de acest acord? Ca să nu facă de capul lui, o să-mi spuneți. Că e democratic să-ți consulți partenerii.
7: Poate din motive de buget, nu știu. Sau poate din motive democratice.
5: Din motive de buget, asta
7: da,
5: este o
7: pentru
5: explicație.
7: Că asta e practic o suplimentare, probabil, a fondurilor bugetare de la Palatul Cotroceni, care se aprobă de către Parlament. Îți trebuie o majoritate ca să aprobi... bugetul
8: și poate tocmai pentru a întări ideea că nu este un contract de lobby pentru președintele României, ci
5: corect,
8: pentru România.
5: E al instituției, ne-am gândit cu toții.
8: Deja unii încercau să îl pună în spate președintele. Nu, arată că
6: să
8: e
6: sperăm,
8: pentru
6: evident.
8: România și pentru obiectivele României.
6: Nu, dar
8: României.
6: Cred că mai spune ceva sistemul ăsta de cimilituri, așa că ăștia sunt cimilituri, ca să vorbim în limba română clasică. E foarte bine că s-a obținut acordul partidelor, dar e totuși o problemă care putea să fie, cred că, rezolvată, adică dacă se discuta la nivel de CSAT. Băi, fraților, avem o problemă. Uite, am ajuns la concluzia că... Adică CSAT-ul, Parlamentul ce spune?
8: Dacă partidele...
5: Dacă liderii partidelor...
6: Guvernul n-apare acolo.
8: Dar dacă partidele...
6: Guvernul n-apare acolo.
8: Nu.
6: Să dacă... ne înțelegem. Guvernul, din perspectiva acestui comunicat, e o chestie pe picior de plecare.
8: Păi nu avem
6: plecare.
8: Guvern.
6: Da. Într-un fel, așa e.
8: Cu cine? Ce
6: că
8: să facă?
6: Un guvern care...
8: Dar toate partidele care au majoritate în Parlament, da, din ce spune comunicatul, susțin. Deci, Parlamentul susține.
5: Și vor susține și atunci când va veni
8: dacă
5: vorba
8: e nevoie,
5: de vot.
8: Cu siguranță.
5: Bun, asta nu e o ciudățenie. Nu. Treabă serioasă e asta. Se vor întreba telespectatorii noi.
8: Foarte serioasă.
5: Adică, nu contractul. Și felul ăsta în care negociem pentru contractul de consultanță, pentru legea salarizării, care era în programul de guvernare, programul de guvernare al unui guvern care a căzut pe mâna unuia dintre membrii coaliției, vă rog, Sabin Orcan.
7: Bugetul administrației prezidențiale trece prin comisiile de specialitate din camerele Parlamentului și este votat în Parlamentul României. Nu e alocat de guvern, nu sunt bani din bugetul guvernului. Bugetul guvernului e altă discuție, care să votează...
9: Adică ne spuneți, Sabin Orcan, că ministrul finanțelor atunci când face bugetul și primește de la Cotroceni...
7: Nu, vă spun că trebuie...
9: Vrem 100 de lei, trece 100 de lei în buget.
7: Nu, vă spun că trebuie aprobarea Parlamentului. Și ca să dăm un exemplu pentru anul ăsta, s-a mărit bugetul administrației prezidențiale, inclusiv prin prisma Muzeului Național Cotroceni, și a trebuit aprobare în Parlamentul României. Parlamentul aprobă, deci îți trebuie o majoritate în Parlament. Probabil că e majoritatea proporțională pe care o știm, despre care tot vorbește de două luni domnul președinte Nicu Șordan. Nu știu dacă asta e făcută cu scopul de a transmite poporului că există un consens în privința relației cu Statele Unite și că trebuie să existe și un pic de lobby. Poate că vom afla totuși obiectivele, dincolo de modul de selecție, poate că obiectivele despre care vorbea domnul profesor Ciurean ar fi important să le împărtășească președintele cu noi. Să ne spună și nouă, domnule, facem lobby pentru că vrem mai multe trupe la Mihail Cogălnicianu, vrem să aducem niște tehnologie militară americană care aparține, după cum știm, conform legii americane, armatei americane, vrem să o aducem cu acordul Visa administrației Weber, Trump la București.
9: Toate lucrurile despre care vorbiți sunt aici. Creșterea capacității de apărare și de descurajare.
7: Da, dar nu e foarte... E
9: concret, bineînțeles.
7: Da, eu aș vrea concret. Da? Cum cu creștem toții capacitatea de apărare cu ajutorul partenerului american?
9: Atragerea de investiții cu impact semnificativ. Asta poate să fie orice. Integrarea în structuri internaționale importante.
8: OECD?
6: OECD,
7: Clubul pentru
8: ai nevoie,
7: pace.
8: Ai nevoie de susținerea Statelor Unite.
7: Clubul pentru pace,
9: susținerea americană.
6: O aveam, sigur.
8: O aveam declarativ, dar
9: libera circulație a cetățenilor. Visa waiver.
7: Da? Aici apare străveziu.
9: Combaterea traficului de persoane și a criminalității transfrontaliere, transnaționale și altele.
6: Dom'le, totul e ok, adică astea sunt dorințele părții române, cum s-ar spune.
8: Păi asta cer firmei de lobby.
6: Da. Vedem peste 6 luni. Exact. Cu toții ne dorim să se îndeplinească cât mai multe. Da. Poate că ar fi idealist să ne imaginăm toate.
8: Suma în contract este maxim 550 și ceva pe lună.
9: Cred că sunt
8: 50
9: de mii de euro, echivalentul 50.
8: Problema este că...
7: Îmi scrie un specialist în lobby. Dom'le, lobby-ul este pentru influențarea politicilor publice. Exact. E adevărat. Dar guvernele europene fac lobby, cum ați spus mai devreme, pe diverse zone. De pildă, guvernul Germaniei apelează la agenții guvernamentale sau la Camera de Comerț și Industrie să plătească anumite firme de lobby pentru a influența politicile în privința celebrului trade.
6: Deci este exact altfel decât ai spus tu până acum.
7: Da, dar sunt și guverne ca guvernul Marii Britanii care face lobby special pentru defense și are niște obiective clare.
8: Și Japonia.
7: Eu sper că acele obiective, acele cimilituri vor fi deșifrate.
8: Japonia e o țară care are o relație cu Statele Unite, da? Știți cât a plătit anul trecut pe lobby Japonia, statul japonez în Statele Unite? 45 de milioane de dolari.
9: Pentru că vinde mașini în Statele Unite.
8: Și noi avem niște... Și noi avem unii... Păi și noi... Dar v-ați spus pentru ce plătim.
6: Oameni buni, să încă o dată, din toți trei de aici, eu să fiu cel care se înșeală, dar dacă dumneavoastră mă veți convinge că lucrurile sunt business as usual, după ce...

0: Știți cum a ajuns aici? Că niciunul dintre partidele din România, în momentul de față, nu au 1-2 oameni care să fie capabili să pună mâna pe telefon și să sune 1-2 congresmeni din Statele Unite.
1: Nu încercase domnul Ciolacul găsise pe domnul ăla din America, nu încercase.
0: Deci nu avem. Și asta e vina partidelor, că nu au mai construit, nu au mai investit în resursa umană. Nu avem. Dacă oamenii politici nu sunt în stare să sune, nu congresmeni, că asta deja ar fi, sau senatori, niște reprezentanți din think-tank-uri din America nu sunt în stare. Nu au pe cine să sună.
2: Mai am o întrebare, că trebuie să luăm publicitate imediat și trebuie neapărat să vedem ce credeți despre asta. Cum a putut să plece PSD de la guvernare, trântindu-l pe Ilie Bolojan la moțiune de cenzură împreună cu AUR, în condițiile în care, ca să zic așa, era pe țeavă legea salarizării, care e atât de importantă din punctul de vedere al unui partid socialist, legea salarizării care se aplică în principal în domeniul bugetar. Știm că acolo sunt susținătorii Partidului Social Democrat. Era o lege pentru susținătorilor. Au lăsat totul baltă și l-au trântit pe Ilie Bolojan.
0: Eu am auzit o declarație, am citit o declarație a domnului Pâzlaru, că legea este făcută în cea mai mare parte de Ministerul Muncii, de reprezentanții PSD.
2: Că le convine legea PSD-știlor?
0: Păi nu știu dacă îi convine domnului Pâzlaru, că înțeleg că nu au bani totuși. E bună legea, dar nu au bani. Nu știu, probabil va ajunge în Parlament, unde se va dezbate fiecare articol.
2: Numai mie mi se pare că nu se leagă?
3: Domnul Prepceanu, întrebarea e retorică, sper, pe care o puneți, pentru că eu așa intuiesc. Sunt câteva lucruri bune în legea asta, cum ar fi de pildă faptul că din 100 și ceva de sporuri am rămas cu 70 de sporuri și că se pune totuși o limită de 20%.
4: Categoric.
3: Pentru că vă spun, erau instituții în care oamenii acumulau niște, deși aveau niște salarii uriași, acumulau niște sporuri uriași. Da. Și o luăm de unde vreți. Cu toate că nu sunt instituții bugetare și mi se spune că nu, primesc tot bani de la stat, de la Curtea Constituțională până la cine vreți, da? Luau spor de stres. Dom'le, cum să ia judecătorii ca Curtea Constituțională spor de stres, spor de confidențialitate? Păi de-aia e judecător, de-aia e 7.000 de euro pe lună ca să păstrezi toate dezbaterile confidențiale. Deci sunt câteva lucruri bune. Nu cred că timingul are vreo legătură cu această moțiune și cred că nu...
2: Timingul are legătură cu PNRR?
3: Nu, nu.
2: Până la 1 iulie legea trebuie să treacă prin Parlament?
3: Nu, timingul...
2: Pierdem banii din PNRR.
3: Da, timingul cred că are legătură cu dorința PSD-ului de a-și arăta mușchii și de a spune, am fost la sală, iau ce mușchi frumoși am, noi suntem partidul numărul 1 în România, dărâmăm guvernul când vrem noi, nu ne place de Bolojan, vă vrem pe voi peneliști, dar nu mai vrem pe Bolojan. Cred că cu asta are de-a face. N-are de-a face cu niciun calcul de tipul ăsta, care este un calcul care ține de interesul național. Mai folosesc o dată sintagma asta, care nu-mi place deloc, dar e foarte la modă, înțeleg și zilele astea. Dom'le, n-are de-a face cu nimic cu asta, ci cu interesul politic al PSD-ului de a arăta că el este partidul
4: care... Dacă e pe interes politic.
3: Da.
4: Dacă este pe interes politic și dacă ar fi probabil și inconștient, Ilie Bolojan ar putea să mărească mâine de 3 ori salariile, să spună, dragilor, vă iubesc românilor atât de mult încât am ajuns la concluzia că meritați un salariu de 3 ori mai mare și a doua zi vă mulțumesc că plec...
0: Dar nu mai poate.
3: Dar Ilie Bolojan nu o să facă niciodată asta, păi, pentru că este un om serios și de onoare și care știe și ne-a spus până acum că nu există banii pentru așa ceva. Dar există politicienii responsabili care ar putea să facă asta. Domnul Tăriceanu a fost unul dintre ei, care în buza crizei ne spunea că economia duduie, a dublat salariile la toată lumea și ne-a lăsat în pragul alegerilor cu bomba care a explodat dat în capul guvernului Bogdoi, aduceți-vă aminte.
2: Aș spune pentru telespectatorii noștri că au văzut câteva salarii ale unor demnitari, într-adevăr salariile demnitarilor vor crește. Există și 44% dintre angajații în sistemul public pentru care salariile vor îngheța pentru că altfel ar trebui să scadă și a fost introdus acest principiu. Nu scad, rămân la același nivel, nivelul de acum, dar pentru asta va exista o suplimentare de bani din buget. Și poate, Sabin Orcan, cea mai bună afacere a acestei legi este că debutanții din aproape toate domeniile bugetare vor primi bani mai mulți în sfârșit odată cu această lege. Ne gândim la cei din educație, ne gândim la cei din sănătate, ne gândim la cei din pompieri,
4: poliție. Care debutanții? Vă întreb și eu, că nu se mai facă angajări.
2: Cei care intră acum în profesie.
4: Bun, mai intră în învățământ, dar altfel nu se mai facă angajări la stat de mult. Nu sunt, în momentul de față,

0: nu poți să angajezi.
1: Știți cum e, legea asta se aplică pentru viitor, dacă la un moment dat...
0: Atunci să vorbim și despre viitor, că mai mult am vorbit despre Călin Popescu-Tăriceanu decât despre ce va face viitorul premier. Pe mine mă interesează ce va face viitorul premier.
1: Domnule profesor, vor primi bani mai mulți cercetătorii, vor primi bani mai mulți...
0: Iertați-mă, ar fi și cazul.
1: Muzeografii.
0: Ar fi și cazul. Ar fi
1: nu știu cu bibliotecarii.
0: Păi știți ce salariu are un muzeograf? Să știți că găsesc salarii de 1800 de lei.
2: Exact.
1: De 10 ori mai puțin decât am văzut mai devreme niște demnitari.
0: Iertați-mă, sunt muzee în țara asta care trag barca pe uscat, adică e jale. Și la bibliotecar la fel. Exact. Se desfințează sute de biblioteci anual în România. Se desfințează pur și simplu. Adică să nu credeți că se închid, să se deschidă când va fi mai bine. Nu, se desfințează. Editurile trag să moară. Vine acum Târgu de Carte. Sunt editori care se gândesc, bă, tragem obloanele. Asta e, cum să spun, asta într-adevăr, ăsta e la pasivul domnului, guvernului. Că acum numai tot ce e rău dăm pe Bolojan, a fost un guvern, da? Admitem că a fost un guvern. Măsurile astea l-au făcut realmente impopular. Omul și-a asumat această impopularitate, dar uite că acum e mai rău în loc să fie mai bine. Ok, l-am dat pe ăsta jos, pe Căpcă 1, pe Ilie Sărăcie, l-am dat jos. Care e soluția de 3 săptămâni?
1: Întrebarea pe care ne-o punem cu toții de 3 săptămâni încoace. Încă nu avem răspuns.
0: Și din păcate nu avem răspuns.
1: Poate că mâine președintele României va face o nominalizare care să ne arate nouă tuturor în ce direcție crede că ar trebui să meargă toată această poveste. Aș mai face o observație, o întrebare de fapt. Vreau să știu, cum pariați? Va trece sau nu legea asta până la 1 iulie? Ne încadrăm la încă un jalon PNRR? Nu că ar fi mic. E vorba despre 700 de milioane de euro. 700 de milioane
2: eu
1: de euro.
2: Cred că va trece.
1: Credeți că va trece? Va trece. Sabin Orcan.
3: Da, eu sper că va
1: trece. Adică funcționează coaliția.
3: Eu sper că va trece, pentru că disparitățile din sectorul public erau uriașe. Ca să știți, cu tot respectul meu pentru profesiile de fochist și tâmplar, fochistul și tâmplarul de la Cotroceni câștigă 6.000 și ceva de lei net, mult mai mult decât un profesor debutant. Cu tot respectul meu pentru aceste meserii. Disparitățile erau uriașe, dar în principal din cauza sporurilor, acelea care erau fără număr.
1: Bun. Am o propunere pentru dumneavoastră, după o scurtă pauză.
0: Eu am reținut-o pe aia cu alegerile la mijloc de mandat. Aia chiar e o propunere foarte bună.
1: Să facem numai prin modificarea
0: Constituției. Evident, bun, ok, sigur.
1: Știți cum ar.
0: Da.
1: Să introduci ceva nou în România.
0: Da, propunerea e
1: sistemul politic, ar fi epocal. Ar fi epocal. Până atunci toți ne-am dorit măcar să vedem că pornește planul regionalizării. Ce vă propun după o scurtă pauză? Ne tot întrebăm, cum zic aici, de 3 săptămâni încoace, dacă inevitabilul va fi evitat. Și anume, dacă cumva țara asta va reuși să ofere o soluție funcțională de guvernare pe mâna votului dat de români totuși la alegerile parlamentare de la sfârșitul lui 2024. Pentru că la sfârșitul lui 2024, totuși românii au votat pentru o majoritate pro-europeană, pro-occidentală. Nu putem comenta acum cât de pro-occidental și pro-european este PSD, dar atunci, în campanie electorală, PSD a mers pe această carte și oamenii l-au votat primul partid în Parlamentul României. Va exista o soluție pentru asta sau nu? Problema știți că este mult mai mare. Și după pauză vă propun răspunsul unui artist. Cum răspunde un artist problemei uriașe pe care o are societatea în care trăim? Și anume că suntem împărțiți în două. Și că ne scoatem ochii unii altora. Și că ne detestăm și că ne punem etichete.
0: Cristian Mungiu?
1: Cum răspunde Cristian Mungiu acestei mari probleme a lumii, nu a țării în care trăim?
0: Corect.
1: După pauză, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
7: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
8: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fie un om talentat care, datorită internetului, are acces la un public sau poate să fie un... om netalentat care, datorită internetului, are acces la public.
7: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
8: Da, da, da.
7: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
8: În ultimul timp iau înjurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
7: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
8: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Zgoale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
7: Tu stai la bloc, nu?
8: Nu, stau la casă.
7: Da?
8: Da, da, da.
7: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru să muriți la bloc.
8: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai apoi la țară, că mi-e greu.
7: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
8: Ok, foarte scurt, cred că e și singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic că, na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, Iepurile, Vulpea și cu Ursul în avion. Ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că Ursul era la mare și șmecher. Și la oasă ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice, Ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde e lovitura, îi dă o țigară, mai ți poate la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta prinde țigara și pleacă în spate, așa relaxată. Când vede Vulpea situația, merge și face asta, aceeași chestie, îi dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e panicat că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurul, îi zice, bă, da, eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeul așa. Merge și dă și iepurul una ursului. Dă-mi o țigară. Și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru. Și le dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci și cu tupeul ăsta pe voi.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costreie. Știți, iarăși, la fel de bine ca și noi, câte reforme a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit România educată? Probabil că sunt niște camere unde sunt stocate. Unde e depozitată maculatura aia printată, care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
3: Continuare.
2: Poate ați găsit-o dumneavoastră, că noi n-am văzut.
4: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
3: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementarea României educată.
4: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
3: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente.
2: Știți, când s-a făcut România educată, dumneavoastră spune, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației,
3: da.
2: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
3: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: My feeling is that today the society is split, it's divided, it's radicalized, and if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
2: Tot Cristian Mungiu spune că filmul lui nu este despre ceva ce se întâmplă în Norvegia, pentru că acolo e plasată acțiunea. Nu e ceva despre ce se întâmplă în România. Este ceva ce se întâmplă peste tot, în Statele Unite, în Italia, în Franța, în Germania. Este ceva ce se întâmplă peste tot. Mai întârzi puțin momentul soluției, că aici o să vă provoc, vreau să văd ce credeți. Filmul lui este considerat un film cu un foarte puternic mesaj politic. Mesajul politic este următorul. Polarizarea politică și fundamentalismul ideologic distrug societățile. Distrug țesutul unei societăți. Filmul este un rechizitoriu împotriva radicalizării certitudinilor. Este un film care respinge extremismul. În fiecare zi, povestește într-un interviu în Franța, Cristian Mungiu, în fiecare zi mă întâlnesc cu oameni care se cred mai buni, mai deștepți, mai potriviți, ori dacă am ajuns să trăim în această lume, înseamnă că noi înșine nu am făcut ceva cum trebuie. Dacă am ajuns să ne considerăm unii pe alții detestabili
3: categorii.
2: Și că suntem ba într-o categorie, ba în cealaltă. Și acum vine mesajul politic al lui Cristian Mungiu. Care e soluția? Avem nevoie de oameni rezonabili care să vorbească și cu unii și cu ceilalți. Să nu mai folosească etichete spunându-le unora că sunt proști și altora că sunt deștepți, unora că sunt împotrivă și altora că sunt pro și așa mai departe. Avem nevoie de oameni la mijloc.
3: Da.
2: Avem nevoie de oameni care să le vorbească tuturor convingător. Nu așa, vorbești că... ca Moise în pustiu.
3: Centrul trebuie să reziste. Asta e mesajul. N-am văzut filmul, dar eu bănuiesc
2: că... Nici eu nu l-am văzut, îmi doresc foarte mult
3: o să-l vedem și cred că va avea mai mare succes decât 4-3-2. Acum, foarte pe scurt, Cristian Mungiu cred că a scris istorie. Cred că nu e nimeni, nu mai are niciun fosoi de rezervă în a-și da seama că un astfel de succes, cum să spun, face din Mungiu, probabil, cel mai important nume din istoria cinematografiei noastre. Și o spun ca unul care stimează pe Ciulei, pe cine vreți, toți marii noștri regizori, toți marii noștri actori. Dar aici e vorba de o performanță totuși unică până acum în România. N-are rost să ne mai ascundem. Că unora le place de el, nu le place de familia lui și așa mai departe. Nu asta discutăm. Discutăm de un om care a luat două mari premii și acum merge la Oscar. Și apropo, să vă spun un lucru. În 2007, când a luat pentru 4-3-2, vă spun deschis că nu e niciun secret, am avut o întâlnire cu el din perspectiva faptului, era ministru atunci și dorea bani pentru promovarea filmului. Și mi-a spus suma, ne-am întâlnit la un restaurant în America, eu eram în Statele Unite și el era acolo, dorea să dea niște șampanie pentru promovarea filmului, apropo de promovare, de lobby. Și într-adevăr mi-a spus o sumă, nici nu era o sumă extraordinar de mare, în fine, și ce pot să vă spun așa ca să-l mai îmbunesc pe domnul Sabin Orcan.
4: De ce credeți că sunt
3: m-am întors, i-am spus lui Călim Popescu Tărician, zic Cristian Mungiu, m-am întâlnit cu el, ar avea nevoie. I-a dat suma, nu în dolari, i-a dat-o în euro. Aceeași sumă.
4: Ce om generos.
3: Da, în fine, n-a dat de la el. A dat de la popor, dar vreau să spun totuși că...
4: Deci și filmul ăsta a primit 3 milioane de euro.
2: Înțeleg că era după Palm d'Or-ul de acum 20 de ani.
3: După ce îl câștigase, pentru că s-a dus la Oscar.
2: Da.
3: S-a dus la Oscar. La fel se va pune problema și acum, să știți.
2: Sigur? A și spus.
3: Da, el a fost selectat pentru Oscar.
2: Vreau o campanie de promovare pentru Oscar.
3: Păi da. Problema rămâne și mă gândeam, zic, frate, au trecut aproape 20 de ani de atunci, 19 ani, Dar nu e meritul acestui om că a câștigat după 19 ani?
2: Absolut, absolut. Cum spuneți, este singurul regizor
3: intră
2: din istoria României care are Palmdorul de două ori.
3: Da.
2: Ce mi se pare mie remarcabil, de aplaudat, admirabil, este că reușește să facă un mesaj, un film cu un mesaj universal, care este, care este apreciat. Ce e valabil pentru România e valabil pentru un juriu internațional la Cannes.
3: Sigur.
2: Povestea, cum spune Cristian Mungiu, este despre ce se întâmplă în Statele Unite, în România, în Franța, în Italia, peste tot, Sabin Orcan.
4: Pentru că este vorba despre nebunia extremismului progresist versus extremism conservator.
2: Exact.
4: Despre asta este vorba în film, nici eu nu l-am văzut, de-abia aștept să-l văd. Și domnul Mungiu și-a câștigat dreptul, nu doar prin această performanță, ca om care are și opinii incomode, să ne spună un lucru real, că trebuie să existe dialog și dezbatere într-o societate și că nu putem lua de bune extremismele de stânga sau de dreapta.
2: Uh-huh.
4: Pe de altă parte, situația în care am ajuns este că, într-adevăr, nu mai avem un centru și o anumită moderație. S-au creat aceste talibanisme politice în ultimele decenii și în România ca și în alte state. Ne uităm siderați, cel puțin cei care urmărim de mulți ani ce se întâmplă în America. Uitați-vă în America, unde exista o linie roșie sub care militanții Partidului Democrat și Partidului Republican nu coborau, dar am ajuns în ultima vreme în ambele partide să avem niște extremiști care au niște
3: opinii... Și toată lumea e la fel.
4: Care au niște opinii absolut contundente. Donald Trump însuși este produsul acestei, mă rog, glisări a dezbaterii ideologice. Nu mai avem centru, practic. Și cu asta suntem de acord. Statul român a sprijinit filmul Fiord cu, înțeleg, 900 de mii de euro, 3 milioane de lei. Și ar putea să facă mai mult, pentru că eu cred că șansa asta e unică, nu se întoarce. Nu e în fiecare an. Și ar putea să o facă acum. Cred că ar putea Cristian Mungiu, dincolo de decorații, nu a fost decorat de președintele Traian Băsescu, dincolo de decorații ar putea să primească această șansă, pentru că nu este vorba de Cristian Mungiu aici, ci este vorba de exact asta, de o realizare a cinematografiei românești cu care ar trebui să ne mândrim toți, așa cum ne mândrim cu o reușită a vreunei, a vreunui sportiv.
2: După ce mulțumește, urcă pe scenă și primește premiul, mulțumește pentru premiul pe care l-a primit și spune Cristian Mungiu: lumea nu se află astăzi în cea mai bună stare. Nu sunt foarte fericit cu ce le lăsăm copiilor noștri și cred că înainte de a le cere lor o schimbare, este important ca noi să facem o schimbare și asta trebuie să înceapă cu noi, spune Cristian Mungiu. Mi-a plăcut ideea asta de ce lume le lăsăm noi copiilor noștri, în care toți s-au împărțit în două tabere și se atacă de acolo unii pe ceilalți.
3: Iar în mintea unora, întrebarea zilei de ieri era dacă el trebuia să sărute sau nu mâna doamnei respectiv. Unii asta au înțeles. Băi, trebuia să sărute mâna sau
2: nu? Cum mi s-a părut gestul?
4: Păi i-a sărutat.
3: Foarte bine că i-a sărutat
2: mâna. El i-a sărutat doamnei mâna, doamna i-a sărutat lui mâna.
3: Doamna era nepregătită.
2: Nu, ăsta pentru mine a fost gestul unui artist,
0: exact.
2: De admirație, de prețuire față de un artist care reușește.
0: A și declarat ulterior, doamna, că e un semn de apreciere.
3: Eu știu ce a declarat ulterior.
2: Și știm și ce vreți să ne spuneți.
3: Nu, domne, nu, e foarte bine că i-a sărutat mâna.
2: Vreți să ne spuneți că pentru unii tot ce s-a întâmplat acolo s-a redus
3: la asta,
2: la acest mic moment.
3: Asta confirmă teza filmului lui, în care, atenție, măcar din ce am văzut cu toții, că noi știm și povestea de la care a plecat filmul, da?
2: A fost la știri.
3: A fost la știri. Dom'le, culmea e că și în film sunt simpatici și aia, sunt niște oameni bine intenționați.
2: Asta face un artist.
3: Da.
2: Nimeni nu e niciodată negru.
3: Nu e caricaturizat niciunul.
2: Și nimeni nu e alb.
3: Fiecare e convins că are dreptate. Corect. Dar cu toate astea ajung în clash.
2: Și sper ca spectatorul să simtă, să se simtă
3: să pună pe
2: legat
3: gânduri
2: și de unii și de ceilalți.
3: Păi da, și
2: să nu condamne.
3: Să-i pună pe gânduri pe cei care vor vedea filmul și eu sper cât mai mulți români să meargă să-l vadă, pentru că, într-adevăr, mergem cu toții ca doi berbeci, așa, unul împotriva celuilalt.
0: Lăsând la o parte performanța profesională despre care s-a vorbit, eu l-am descoperit pe domnul Mungiu citindu-i foarte multe dintre interviurile date în aceste zile și am descoperit un om de un bun simț și o calitate extraordinară, asemănător cu foarte mulți cetățeni din țara asta. Un familist convins care își iubește familia și o respectă, un profesionist care își duce cariera cât poate de sus, dar încercând să păstreze un echilibru între familie și job, un om care are viziuni despre multe lucruri legate de viață, asemănătoare cu foarte mulți cetățeni români. Și asta, din punctul meu de vedere, merită toate aplauzele. Și mesajele pe care le-a transmis, mi se pare că sunt corecte referitor la ce s-a întâmplat. Și acum, cu nevoia de promovare, din nou e ține de decizia asta a statului român și a politicului, dacă România ar avea un institut cultural așa cum ar trebui, cum au Polonia și alte state în Statele Unite, s-ar putea ocupa deja foarte simplu de promovarea acestui film în Statele
3: Unite. Bugetul la ICR, bugetul e infim în
0: raport. Tocmai, să vedem ce buget are Polonia.
2: Artistul,
0: de exemplu,
2: la are la dispoziție mijloacele pe care le-am văzut, da, puse la treabă, da, da, la lucru. Dar un politician, găsim și noi niște politicieni rezonabili care să le vorbească credibil și unora și altora?
3: Eu cred că sunt, dar nu știu, mie, temerea mea e că e un fenomen realmente planetar, această acutizare a diferențelor în dauna compromisului. Adică politica se bazează pe compromis. Imediat, te rog, spune tu.
4: Vreau să spun că, din păcate, pentru asta, eu înțeleg din mesajul domnului Mungiu, pentru asta ar fi nevoie de niște politicieni care să acționeze ca niște, nu știu dacă arbitri, dar oameni care
3: ca niște
4: au dialog. Pentru că a ne închipui utopic că oamenii brusc o să lase toate, mă rog, credințele lor mâine ca să stea de vorbă cu cel pe care îl consideră satana sau eu știu ce îl consideră, nu o să se întâmple asta. Pentru asta ar trebui să... Din păcate, politicienii din România, copiind de multe ori ce se întâmplă peste ocean sau în alte țări, mai ales în zona extremismului refer, nu spun extremism de stânga sau de dreapta, că pentru mine e același lucru, cred că extremismele astea se unesc. Din păcate, politicienii sunt mult mai extremiști, mai diviziv, dacă vreți, în ceea ce fac, și dimpotrivă alimentează, dacă vreți, dihonia dintre taberele din societate, care eu nu cred că sunt numai două, dar mă rog, asta e altă discuție. Sunt politicieni care dimpotrivă folosesc această dihonie ca să câștige puncte electorale. Noi cred că am avea, scuzați-mă domnule Ionaș, cu asta închei, am avea nevoie și de niște politicieni moderați, care să nu fie nici cu un tabilibanism de stânga, nici cu unul de dreapta, și care să transmită acest mesaj de, dacă vreți, necesitatea dialogului în societate și mai ales în zona politică.
0: Cred că pe lângă politicieni care, din punctul meu de vedere, au o șansă foarte redusă, oricât de bune ar fi în momentul de față să unească, avem nevoie de modele care să încerce să aducă la aceeași masă societatea. Modele care, cum e domnul Mungiu, de exemplu, oameni care au o chestiune profesională extrem de solidă, au o familie care pot prezenta societății un fii pentru societate, un model, și care să lanseze astfel de mesaje cât mai des.
3: Avem temerea nevoie. Mea este că această acutizare a tuturor diferențelor vizibile sau invizibile ține de decăderea calității învățământului în toată lumea occidentală.
0: Corect.
3: Cu excepția unor țări din Asia, în toată lumea occidentală, în opinia mea, calitatea învățământului e cu săgeata în jos. Și de aici, cum să spun, uitați-vă, nu mai avem timp să insistăm la concertul de acum 3 zile a unui personaj de care habar n-aveam, 99% dintre români. Aruncă o minciună, într-o populație educată vor crede 2-3%, dar într-o populație slab educată vor crede 30%. Minciuna. Deci tot începe în școală și calitatea învățământului, cred că în toată lumea occidentală e în picaj de 20-30 de ani. Și asta mă face să fiu puțin...
2: Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, domnilor! Imediat Andreea Georgescu vă așteaptă cu ultimele informații. Seară bună!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 25 mai 1977, Războiul Stelelor. Primul film din seria Războiul Stelelor a avut premiera în Statele Unite. Regizorul George Lucas a spus că a făcut o operă spațială. Pelicula a fost un succes din prima zi. Publicul a făcut cunoștință cu personaje care au intrat definitiv în cultura pop. Darth Vader, Luke Skywalker, Prințesa Leia, Chewbacca, Han Solo, C-3PO și R2-D2. Inițial, filmul s-a numit doar Războiul Stelelor. Ulterior a primit numele Episodul 4, O Nouă Speranță. Producția a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat 7. 25 mai 2011, ultima emisiune. După 25 de ani și 4561 de episoade, The Oprah Winfrey Show ajungea la final. Oprah a început să plângă când a făcut bilanțul emisiunii și când a mulțumit echipei sale. În Statele Unite au fost organizate petreceri pentru vizionarea ultimului episod. A fost difuzat chiar și în cinematografe. Era finalul celui mai popular talk show din Statele Unite. Emisiunea lui Oprah Winfrey s-a remarcat prin campaniile sociale și umanitare, dar și prin cadourile extravagante pe care le primeau uneori toți oamenii din public. 25 mai 2012. Privatizarea spațiului. Pentru prima dată, o navetă spațială privată ajungea pe Stația Spațială Internațională. Era vorba de o capsulă SpaceX Dragon 1 produsă de compania lui Elon Musk. SpaceX a primit un contract din partea NASA pentru livrarea de provizii pe Stația Spațială Internațională. Din 20 de zboruri, doar unul a fost un eșec. Succesul firmei conduse de Elon Musk a marcat începutul privatizării rapide a explorărilor spațiale. SpaceX pune și astronauți pe orbită pentru NASA.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e importat. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
4: Este corect, dar una este să importăm și produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta români.
5: Adică dumneavoastră propune scăderea taxelor.
4: Da.
5: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import. Asta ne spuneți.
4: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creșterea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvern. Hai să spunem neutralitate fiscală.
3: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește, să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor pentru combustibil.
4: Exact, exact. Înțeles că în momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Ce o să însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici mai departe pe această linie. Și atunci, ăsta este momentul în care trebuie să vin să intervin. Nu la vară, nu în toamnă. Ăsta este momentul în care trebuie să vin cu astfel de plan. Și vă mai spun un element. Noi am făcut la asociație încă de luna ianuarie o prognoză. În situația izbunirii unui război, ce s-ar putea întâmpla?
5: Nu au făcut cei de la minister.
4: Scenariile pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii, că mă rog, au fost scenariul mini, mediu și cel mai prost, se întâmplă. Deci se întâmplă. Și tot atunci am propus un plan pe care să-l avem de intervenție. Adică ne facem un plan pe liniște, pe analize, pe discuții, pe absolut tot, și în care am propus, dacă crește prețul cu mai mult de 10%, într-un interval de 3 luni am pus noi, se aplică punctul numărul 1 din plan. Dacă crește cu 20%, se aplică punctul 2 și 3 și așa mai departe.
5: Ați discutat planul ăsta cu cei de la guvern? Este întrebarea...
4: Deci eu l-am trimis. Deci l-am făcut...
5: Unde l-ați trimis?
4: La guvern. Cui? Eu l-am făcut...
5: Cui l-ați trimis?
4: La domnul prim-ministru Ile Bolojan. Oricum, el este și public. Deci nu, nu a fost doar o...
5: Și v-a invitat la o discuție? Ați vorbit despre lucrurile astea?
4: Nu, n-am avut ocazia să vorbesc, dar mi se pare o chestie de bun simț încă o dată. Să nu te apuci atunci când ești în criză, atunci când toate problemele sunt pe cap, să vii să faci ceva pe genunchi. Pentru că am văzut plafonarea prețului din 2021 făcută pe genunchi, schimbată în decembrie 2021, reschimbată în februarie 2022. Nu, le faci când poți să le faci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bine v-am găsit în audiența națională la Digi24. Începem cu informația zilei în plan politic. Președintele Nicușor Dan se pregătește să desemneze un premier independent și, potrivit surselor, nominalizarea va veni chiar săptămâna aceasta. Ce înseamnă acest lucru? Că partidele nu vor mai fi convocate la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări, cel puțin nu oficiale, iar Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui, e numele cu cele mai multe șanse în acest moment. Cum arată calculele politice, aflăm de la Andreea Dumitrescu.
1: Tuturor, numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent consilier prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, socialdemocrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare să fie investit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi de găsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicușor Dan. Cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.
0: Noua lege a salarizării, cea care schimbă regulile pentru plata bugetarilor, e gata, anunță ministrul interimar al muncii. Proiectul trebuie să ajungă și în Parlament pentru dezbatere și aprobare. Săptămâna trecută, administrația prezidențială a anunțat că a obținut angajamentul șefilor din fosta coaliție de guvernare pentru aprobarea proiectului până la finalul lunii iunie. Niciun salariu nu va scădea după recalculare, unele chiar vor crește, dar vor fi și venituri înghețate la actualul nivel, a anunțat ministrul. Rebecca Manea ne explică noile reguli.
2: Bun găsit tuturor! Ministerul Muncii a publicat noul proiect al legii salarizării. Vorbim despre modificări ale salariilor angajaților din sectorul public, care vor avea un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Totodată, peste jumătate din sporurile din prezent vor fi eliminate, aproape 90 dintre acestea din totalul de 151. De asemenea, aproape jumătate dintre angajații vor avea salariile înghețate, chiar dacă după noile calcule ale legii salarizării ar trebui să aibă venituri ceva mai reduse, vor primi sume compensatorii, astfel încât să nu rămână cu mai puțin bani decât în prezent. De asemenea, sunt și categorii ceva mai norocoase, am putea spune, care vor avea creșteri ceva mai mari salariale, cum ar fi debutanții, cei care lucrează în cultură sau în domeniul social. În următoarele zile, Ministerul Interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, va purta discuții cu sindicatele, iar ulterior legea va ajunge în Parlament pentru vot.
0: Iar ministrul interimar al muncii a anunțat modificări majore în sistemul public de salarizare. Mai bine de jumătate dintre sporurile acordate angajaților de la stat vor fi tăiate. Dragoș Păslaru a explicat că salariile de bază ale bugetarilor vor crește, în timp ce sporurile rămase în picioare vor fi plafonate la cel mult 20% din bugetul fiecărei instituții pentru salarii.
3: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați, limitat, pe cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu, nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
0: Între timp, mediul privat cere amânarea majorării salariului minim pe economie, programată la început de iulie. Atunci, venitul minim brut ar trebui să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, cu aproape 300 de lei. Reprezentanții oamenilor de afaceri avertizează că recentele crize au pus presiune pe firme, iar majorarea salariului minim ar putea duce chiar la închiderea multora dintre ele.
4: Scumpirile din ultimul an i-au obligat pe români să taie din cheltuieli, iar printre primele pe listă au fost vacanțele. Augustin are un complex turistic în județul Cluj. De la începutul anului și până acum, afacerile au scăzut la jumătate.
5: Eu n-am modificat prețurile de vreo 3 ani. Cu toate influențele care au avut, deci v-a dat seama că am suportat totul din rentabilitatea firmei, deci cu renunțare la marjele de profit până la limită, doar ca să menținem activitatea, să mențin salariați. Dacă din toamnă lucrurile rămân în această paradigmă, probabil vom fi nevoiți sau voi fi nevoiți să aduc niște ajustări, inclusiv personalului.
4: În aceste condiții, antreprenorii avertizează că majorarea salariului minim de la 1 iulie ar trebui amânată.
6: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise.
7: Oamenii vor primi în mână în plus 125 de lei. Asta este marea creștere a salariului minim pentru cei care sunt plătiți, din păcate, cu salariul minim pe economie. Pentru firmă înseamnă costuri de 3 ori mai mari, iar pentru bugetul de stat înseamnă câteva miliarde de lei în plus din taxele și impozitele pe salariul minim. Altfel spus, statul are cel mai mult de câștigat din chestia asta.
4: În paralel, firmele cer revenirea la cotele de TVA de 19 și 9%, o impozitare pe muncă mai mică cu 5% și impozit pe dividende de doar 5%.
0: Ministrul interimar al culturii și-a dat demisia după ce au apărut înregistrări cu el folosind cuvinte nepotrivite într-un discurs despre interesul național. A făcut anunțul demisiei în această după-amiază într-o postare pe o rețea de socializare în care a scris, citez, niciodată nu m-am lipit sau agățat de scaun, îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt strădați, a scris Demeter Ișvan pe Facebook.
4: Înregistrarea controversată datează din noiembrie 2025 și surprinde explicațiile oferite de Demeter Ișvan unor angajați ai instituției despre momentul în care a fost audiat de parchetul general într-un dosar de corupție. Ancheta viza o posibilă fraudă la Radio România, legată de achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova.
8: Zic, nu am problemă să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum că încă sunt în Consiliul de Administrație. Toți ceilalți care am votat banii ăsta, încă suntem în conducerea radio. Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane. Noastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu. Statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag interesul național, pentru că sunt ungur.
4: Inițial, ministrul culturii a confirmat autenticitatea înregistrării apărute în spațiul public și a susținut că declarațiile făceau parte dintr-o pledoarie pentru cumpărarea postului Radio Chișinău, astfel încât instituția să nu ajungă pe mâinile Rusiei. Ulterior, dosarul în care fusese audiat pentru verificarea achiziției a fost clasat.
9: Nu neg că ea există. Îmi aduc aminte. Era despre dosarul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Radio România a achiziționat de pe bursa din Republica Moldova postul Radio Chișinău. Nu am ce să neg. Am spus procurorei că dacă nu contează interesul național, pentru că interesul național era să nu cumpere Rusia și postul să continue să emită în limba română, atunci poate fi vândut Rusiei și România își recuperează banii.
4: Însă, la câteva ore distanță, ministrul a negat autenticitatea înregistrării și a susținut că ar fi fost contrafăcută. Totodată a anunțat că a solicitat autorităților competente să verifice dacă înregistrarea este autentică.
8: Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu mi-amintesc să le fi făcut. Nu mi-amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu mi-amintesc să fi spus acele cuvinte. Dacă acest lucru s-ar adeveri, trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin, trebuie să cer scuze tuturor.
4: UDMR a reacționat după apariția înregistrării în spațiul public. Kelemen Hunor susține că declarațiile făcute de ministrul culturii sunt inacceptabile și punctează că soluția corectă este demisia acestuia din funcție. De asemenea, i-a solicitat să le ofere scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității maghiare.
0: Continuă anchetele la Bacău după ce un adolescent a murit la școală. Corpul de control al Ministrului Sănătății face verificări la ambulanță, dar și la Direcția Județeană de Sănătate Publică, în paralel cu ancheta penală pentru ucidere din culpă deschisă de poliție. Verificările vin după ce profesorii de la școala unde învăța copilul au sunat disperați la 112 de 10 ori să ceară ajutor, iar medicul coordonator a decis să trimită doar un echipaj cu asistentă, deși la momentul respectiv, la primele apeluri, avea și un medic în stat.
4: Controle peste controle în județul Bacău, dar nicio concluzie legată de modul în care a intervenit ambulanța în cazul adolescentului care s-a prăbușit în curtea școlii din Vladnic. Verificările vizează decizia trimiterii unei ambulanțe mai prost echipate la un caz de cod roșu. În paralel, conducerea ambulanței a declanșat propria anchetă.
10: Am stabilit trei obiective principale: modul în care s-a desfășurat asistența medicală la fața locului, ce au acordat echipajele medicale copilului, după aceea partea de gestionare a resurselor din dispecerat și ultima parte, informațiile care mi-au fost furnizate eronat.
4: Dincolo de decizia medicului coordonator investigat acum, județul Bacău se confruntă cu un deficit generalizat în tot sistemul de urgență.
11: Unitatea SMORD prevede și această unitate de terapie acută mobilă. Din motive de lipsă de personal, nu întotdeauna putem asigura medic în serviciu acestei structuri. Fără medic, această unitate nu pleacă.
4: Profesorii au sunat de mai multe ori la 112 când au văzut că elevul de 15 ani s-a prăbușit dintr-o dată într-o pauză. Până la urmă, copilul a murit la școală.
12: Doamnele profesoare, așa ne-au, cum să zic eu, țipau la telefon, aduceți medic, veniți cu smurdu, cu ceva. Totuși e un copil de 15 ani în clasa 8-a.
13: Aveați medic aici?
14: Da.
13: Păi de ce nu s-a dus medicul?
14: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
15: Trebuia trimis și medicul. De primă intenție, cred că a făcut corect, a procedat corect, trimițând o ambulanță tip B. Da? Probabil că și eu aș fi procedat la fel gândindu-mă la timpul de intervenție, la timpul de reacție.
4: Când a văzut cât de gravă este starea băiatului, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, însă acesta era deja la un alt caz. Ulterior, echipajul respectiv a pornit spre școala din Vladnic, însă nu a mai reușit să-l salveze pe adolescent. Trecuseră aproape 2 ore de la primele apeluri la 112.
0: A fost razie de amploare într-o localitate din sudul capitalei, unde se ard ilegal deșeuri și poluează tot Bucureștiul, dar și localitățile din jur. Ofițerii Gărzii de Mediu au confiscat 10 de tone de cupru și aluminiu și au dat amenzi de 10.000 de lei.

0: 100 de polițiști și jandarmi și peste 60 de inspectori de la Garda de Mediu au descins în localitatea Sintești. Captura a fost de proporții. Au găsit 10 de tone de deșeuri, cupru, fier și aluminiu, unele obținute chiar prin topire ilegală urmată de poluarea masivă.
1: Vă dau judecat!
2: În curte ce sunt, doamne?
1: Ana, nu sunt treaba ta! Dă-i drumul de aici!
3: Dă-i drumul de aici!
4: Face filmare!
5: În aceste autoutilitare sunt 10 tone de cupru colectat în mod ilegal. Autoritățile îl vor duce acum la un centru autorizat de colectare, iar banii vor ajunge la stat.
6: Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă.
0: Autoritățile au ridicat mai multe camioane cu deșeuri.
5: În această curte din spatele meu, autoritățile au descoperit 10 de tone de aluminiu, deșeuri care sunt colectate în această autoutilitară și ulterior vor fi transportate către un centru unde vor fi prelucrate.
7: Valoarea totală a sancțiunilor aplicate se ridică la 70.000 de lei.
0: Și ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, anunță că va depune plângeri penale.
8: Noua lege a salarizării, care va stabili veniturile pentru toți bugetarii, aproape 1.300.000 de români, a intrat în linie dreaptă. Proiectul a fost publicat de Ministerul Muncii și știm că există și acel acord politic al partidelor care până de curând formau coaliția de guvernare pentru a trece legea prin Parlament până la finalul acestei sesiuni, adică până la finalul lunii iunie, astfel încât România să reușească să își onoreze obligațiile asumate în programul european de redresare și să încaseze și tranșa de 700 de milioane de euro, care este aferentă acestei reforme a salarizării din sistemul de stat. Sunt modificări importante, le discutăm imediat pe larg în audiența națională, vedem care este și impactul acestora. Important este că sunt și bugetari, cam jumătate, aproape jumătate, care nu vor resimți majorări. Nu le vor scădea veniturile, niciun venit din sistemul de stat nu va scădea, însă pentru unii dintre ei, următorii ani vor însemna o înghețare a veniturilor. Printre aceștia se numără și cei cu venituri mari, inclusiv cei din sistemul judiciar.
9: Judecătorii, cu tot respectul pentru domeniile lor, pe baza unor asimilări și interpretări și hotărâri de instanță și-au crescut salariile mult peste gril. Menținem salariul de bază, deci nu există vreo modificare acolo, dar salariul umplat, având în vedere toate sporurile, primele, lucrurile care s-au dat în instanță, are o scădere semnificativă de 16%, vorbesc în mediană. Costul tranșelor scadente aferente drepturilor obținute prin hotărâri judecătorești este de 7,14 miliarde, deci aproape s-au obținut în instanță cât avem noi spațiu în acest moment pentru toată legea ca să o corectăm. Și este foarte important să știți, din care 5,95 sunt numai în justiție. Dacă nu intervenim, valoarea estimată a tranșelor de plată se duce la 11,5 miliarde de lei, din care aproape 10 în justiție.
8: Ior Meoniță, în audiență națională. Bună seara!
10: Bună seara!
8: Un subiect despre care în România se vorbește de foarte mulți ani și iată că ajungem foarte aproape de termenul limită pe care tot România și l-a asumat, abia în stadiul în care publicăm proiectul și ne pregătim să-l trimitem în Parlament pentru aprobare și dezbatere. Acolo e un acord de principiu la care s-au angajat partidele care până de curând formau majoritatea și asigurau guvernarea, că vor trece legea până la finalul sesiunii.
10: Da, mulții sunt împotriva Uniunii Europene, dar vedeți că este singura instituție din lumea asta care nu numai că te ajută să te modernizezi, să faci reforme, dar îți dă și bani pentru asta. Reforma asta trebuia să o facem noi, pentru noi, de la început, fără niciun fel de PNRR, de ani de zile, cu mult înainte să existe PNRR-ul. Că vedeți ce se întâmplă, cum arată structura salariilor bugetare, în care unii iau un salariu și alții pe aceeași muncă iau de două ori mai mult, pentru că au nu știu câte sporuri. Iar cei din partea elaltă n-au niște sporuri, că ei n-au avut pile politice. Și e un haos acolo. Pur și simplu un talmeș-balmeș. Unde ai noroc să ajungi? La ce minister? La unii câștigi și o duci bine, la alții vai de tine. Deși face aceeași muncă. plus hotărâri judecătorești, plus justiție. Și atunci, oricum, dacă voiai să progresezi într-un fel, trebuia să faci o reformă, cum trebuie să faci în administrație. Și pentru tine. Iată că Uniunea Europeană zice, ia și 700 de milioane de euro pentru chestia asta. Dacă tot îți faci un bine, îți dăm și niște bani. Și cu toate astea, la noi de-abia se mișcă reformele. Ajungem acum în al 12-lea ceas ca să vedem că avem legea, guvernul e picat, coaliția e ruptă, făcută praf. Și atunci totuși s-a evit o șansă, medierea președintelui și promisiunea acestor partide, care puteau să adopte legea asta cu 3 luni, să n-ajungem în iunie.
2: Când formau și guvernul.
10: Și aveau și guvern și majoritate dacă nu i-a apuca dihonia politică. Să sperăm că va funcționa până la urmă acest acord, deși, cum să-i zicem, gentleman's agreement, nu? Numai gentleman avem în politica românească, care să se țină de cuvânt, care să, pentru care cuvântul să reprezinte ceva. Dar să sperăm că nu aruncăm peste geam nu numai cei 700 de milioane de euro, dar legea în sine care ne trebuie.
2: Necesară a
10: și oamenii care sunt plătiți
2: a
10: 1,3 milioane de bugetari. Și pentru ei e un lucru bun. Pentru că sunt și ei egali.
2: Și e un principiu încurajat de acest proiect de lege, cel al stimulării începătorilor. Pentru că explica ministrul interimar al muncii că în absolut toate domeniile, cei aflați la început de drum, în primii câțiva ani de activitate, vor resimți o ușoară creștere a veniturilor ca urmare a noii legislații.
10: Și mai e ceva, o carieră predictibilă. Știi ce ai de făcut, știi ce parametri trebuie să atingi, ce eficiență trebuie să ai și știi cum vei evolua. Când primești o mărire de salariu când ajunge în treapta asta, nu ceva arbitrar. Mă duc în cutare loc pentru că acolo e și spor de praf, și spor de antenă, și spor de zgomot, și spor de stres, și spor de televizor, și mai știu ce. Dacă ai noroc să fii acolo. Dacă n-ai noroc, n-ai niciun spor. Dar muncești la fel. Nu e deloc normal așa ceva. Pentru oameni, pentru cei care lucrează în domeniu. Sper ca legea să nu fie făcută praf, pentru că acum încep interesele. Evident că cei care au mai multe sporuri vor fi nemulțumiți. Spune, da, mi se cuvine, că la noi ni se cuvine totul. Nu știu ce să facă cu hotărârile judecătorești, pentru că sunt hotărâri judecătorești definitive. Cu 10 miliarde ăștia pe care ar trebui să-i dea guvernul, pe care, evident, nu
2: e. E vorba de o sumă care ar fi urmat să se acumuleze.

0: crește și automat salariile bugetarilor vor ține pasul cu modul în care economia țării evoluează.
1: Dar și invers e valabil. Dacă invers, nu crește economia, nu crezi nici salariile.
0: Nu crezi nici salariile, ele nu vor scădea, ăsta este principiul, dar nici nu vor putea crește mai mult decât poate economia să ducă până la urmă.
1: Da, și într-un plafon, 8, cam 8% din PIB. Cred că e anvelopat.
0: 8,1 este cel mult la sută, adică da, statul nu-și permite să plătească mai mult.
1: Mai mult, că n-are de unde. Dar măcar să facă echitate în sistem și să facă lucrurile echilibrate, să nu mai fie diferențe atât de mari și între salariul de intrare în sistem și cele care urmează. Într-adevăr, pentru tineri, pentru cei care sunt la început de carieră, după ce că vin și ei după, n-au avut niciodată salariu, își câștigă pentru prima dată și ei traiul, au cele mai mici salarii, că normal, e la început și munca cea mai de jos cum ar veni. Măcar să-i ajute un pic să pornească mai cu ceva mai bun salariu și să poată
0: și până la urmă să
1: avanseze.
0: Stimulezi tinerii bine pregătiți care termină studiul să se îndrepte către posturi chiar și de începători în sistemul public.
1: Postul, bine, sunt și avantaje pentru că la buget sunt toate sărbătorile, sunt toate weekendurile, programul e program. Deci sunt niște avantaje, stabilitate, progres în carieră. Astea întotdeauna au funcționat într-un sistem așezat și au reprezentat și un stimulent pentru oameni să intre în sistem pentru a avansa, pentru a urca pe scară profesional și a câștiga ceva mai bine, evident, cu anii se acumulează. E un sistem normal care trebuia făcut în România de foarte multă vreme. Dar, na, mă rog, cu PNRR-ul ăsta și cu banii din PNRR și nici așa nu vrem să-i luăm ca să ne facem nouă reformă de care avem absolută nevoie.
0: M-aș uita la o chestiune care cu siguranță va crea controverse. Chestiunea care se referă la salariile demnitarilor. Salarii pentru, nu știu, președintele României, premier, președinții celor două camere, miniștri, șef de primării mari. Și aici sistemul de calcul prevede niște creșteri. Câteva exemple doar. Pentru președintele României, de exemplu, salariul brut va crește de la 24.960 de lei la 32.800 de lei. În valori nete, iată, după majorare, 19.200 de lei față de aproape 14.600 de lei cât încasează șeful statului în prezent. Pentru președinții celor două camere, salariul net cel încasat în mână va ajunge la 18.000 de lei față de aproape 14.000 de lei cât este în prezent. Aceeași sumă este și în cazul prim-ministrului. Pentru un ministru, salariul crește de la 12.800 de lei la 15.600 de lei și așa mai departe. Veniturile cresc cu câteva mii de lei pentru demnitarii de top. Pentru președinte, premier, președinții celor două camere, miniștri și pentru primarii de localități mari, pentru că în funcție de numărul de locuitori sunt calculate sistem. Sau se aplică grile diferite salariale în administrația locală. E nevoie de acest lucru?
1: Nu e mult. E chiar puțin. Adică un președinte de țară să ia 4.000 de euro... Hai să ne gândim, 4.000 de euro cu sporurile actuale sunt mulți directori prin agenții care iau mai mult. Vedeți, nu ne mai referim la salariile din agenții. Acolo unde sunt niște salarii de 10.000 de euro, nu de 10.000 de lei, 10.000 de euro, 12.000 de euro. 14, 15 la directori.
0: Iar argumentul a fost de fiecare dată că vorbim despre instituții, despre agenții autofinanțate.
1: Da, autofinanțate, să lăsăm ipocrizia asta, pentru că sunt autofinanțate prin lege care ia banii de la contribuabili. Numai că nu vine de la bugetul de stat sursa, vine de la companii. Cei care reglementează într-un domeniu iau banii de acolo. Tu ești obligat să plătești o taxă. Și o plătești la agenția respectivă. De acolo și ea zice, nu, domnule, nu-ți

0: bugetar. Dar ce faci tu banii? Produci ceva ca să... Nu! Banii îți vin din piață. Așa încât, nu, nu ține argumentul ăsta. Nu zic să n-aibă salarii. Pentru că reglementatorii, sigur că suferă presiuni și vin peste ei tot felul de interese.
1: Hai, reglementează. E bine să aibă un venit constant
0: e bine să aibă un
1: și
0: venit
1: mulțumitor care să-i ține departe de tentații.
0: Sigur că teoria asta ține cât ține, pentru că am văzut, dacă luăm doar cazul celebru cu cutiile de pantofi, la o agenție, la o instituție de reglementare era problemă. Și tu te faci că nu vezi, că închizi ochii și dai o autorizație, un permis, ceva și să dijmuiești.
1: Este un caz
0: e
1: în cercetare,
0: un caz, sigur. Vorbeam, dădeam un exemplu.
1: Investigație.
0: În sensul în care, chiar cu salarii bune, tentația e mare și unii, din păcate, se lasă corupți. Dar nu poți să fii foarte populist și să spui... Domne, nici în agenții să aibă tot 4.000, 2.000 de lei, 3.000 de lei. Nu, că nu mai funcționează. Dar cred că discrepanța era mare. Adică față de președintele României, în instituțiile de tipul ăsta se câștiga mult mai mult, fără niciun fel de problemă și fără responsabilitatea unui președinte de țară. Nu mi se pare mult 4.000 de euro? Hai, totuși, e unul singur în România. Un președinte, un premier, doi președinți de cameră, nu e chiar așa o sumă în care să, despre care să spui că, domne, e exagerat, este foarte mult. Cât are? Acum 14.600 președinte. Hai să fim serioși, nu e. Dar și ea 19.000. Nu aici este important.
1: De unde va veni cea mai mare opoziție?
0: Cred că de la sindicate. Sindicatele care fac jocuri, care întotdeauna au avut spate politic, pentru că sunt sindicate de stat. De ce de stat? Pentru că ele, de fapt, mobilizează salariații de stat. Acolo e puterea lor. N-am văzut sindicate prea multe în economia privată. Și pentru că ele controlează, să spunem, sectoarele de stat și sunt profesorii, sănătate și ordine publică și așa mai departe, au pârghii ca în momentul în care sunt nemulțumite sindicatele să vină să spună fac o grevă, la revedere, ține minte grevele din educație, din sănătate, din justiție, chiar că și justiția face greve în România.
1: Protest.
0: Protest, da. Și cât a fost? Câte luni a durat în iarnă? A durat ceva mișcarea asta de protest din justiție. În care procesele
1: care nu erau considerate
0: amânate,
1: urgente, au fost
0: și
1: amânate.
0: Sigur că era un drept al oamenilor să aibă acces la justiție. În sfârșit, deci spuneam că sunt sindicate puternice pentru că au aceste pârghi și s-ar putea acum să se ducă, nici guvern în plinătate nu e, și să lucreze pe la Parlament, acolo unde știu să lucreze, cu grupurile parlamentare, cu PSD, cu PNL, cu cine pot, astfel încât să modifice legea. Acolo pici pe colea prin punctele esențiale.
1: O legislație care a fost de mult promisă, foarte mult discutată, foarte multe grupuri de lucru, a ajuns într-un moment de criză politică spre concluzie parlamentară de data aceasta, cu acest angajament al partidelor.
0: Da, și cu medierea președintelui.
1: Și cu medierea președintelui. Între timp vedem că și în mediul privat se vorbește despre salarizare și a venit o cerere destul de vocală din partea organizațiilor oamenilor de afaceri, care vorbesc despre o amânare a majorării salariului minim pe economie, care era programată încă de la facerea bugetului, încă de anul trecut, pentru jumătatea anului, pentru că, spun aceștia, firmele, cele mai multe, nu-și permit să dea acei aproape 300 de lei în plus pentru fiecare angajat, pentru că, de fapt, nici nu ar fi un ajutor prea mare pentru angajați, care în mână ar lua undeva la 120-130 de lei.
0: Da, sunt coloana vertebrală a economiei, sunt firmele mici, mijlocii mici. Ele nu-și permit foarte mult, sunt strânse cu ușa, mai ales acum în condiții de criză și de inflație foarte mare. Și pentru ele orice modificare de cheltuială reprezintă o povară pe care pot să nu mai ducă. E picătura care umple paharul. Și dacă sunt nevoite să crească salariul minim acum, s-ar putea să n-aibă de unde. Pur și simplu. E chestie între supraviețuire și faliment în economie. Ia, e bine să anunți pe toată lumea că vei crește salariul minim. Asta a fost o politică de ani de zile în România. Crescând salariul minim, au urcat, de fapt, toate salariile. Și au crescut costurile pentru companii. E, în momentul în care depășești limita și costurile astea nu mai pot fi suportate de companii, în special de cele mici, ele închid. Și atunci ce ai rezolvat? Lași niște oameni fără locuri de muncă. Adică pentru 150 de lei pe care ai trebuit să-i primească în plus un om, omul aș pierde job. Pentru că firma lui nu mai poate să plătească aceste majorări. Și e mai bine să lași un om care are un salariu de 4.000, cât este acum salariul minim, să-l lași fără loc de muncă, spunându-i că îi vei da 100 și ceva în plus pe care compania nu poate să-i dea, pentru că se și impozitează, adică compania plătește mai mult. De ce nu scazi impozitul pe muncă? Nu? Dacă vrei să ajuți economia.
1: E o discuție foarte dificilă.
0: Da, de ce să nu scazi un impozit cumva foarte mare în România? 40 ceva la sută plătește un angajator. Deci el are un angajat și aproape mai plătește încă unul
1: pe lângă salarii către stat. Ion Mioniță, îți propun să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat în audiență națională și ne uităm la ce se întâmplă pe scena politică și în discuția despre cine va fi prim-ministrul României după 3 săptămâni de la demiterea executivului prin moțiune de cenzură. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele consumului de zahăr asupra planetei. Fiecare linguriță cu zahăr lasă urme nu doar asupra sănătății, ci și a mediului. De la defrișarea pădurilor pentru a face loc plantațiilor până la emisii de dioxid de carbon și poluarea apei. Producția de zahăr are nevoie de suprafețe mari de teren și în multe locuri sunt distruse păduri și terenuri agricole pentru a face loc acestor culturi. Apoi, apare problema îngrășămintelor, a emisiilor de dioxid de carbon de pe urma procesării în fabrici și mai ales a consumului de apă. Pentru un kilogram de zahăr din sfeclă se consumă aproximativ 920 de litri de apă, inclusiv irigații, precipitații efective și apa din procesare, iar pentru cel din trestie, aproape 1800 de litri de apă. Asta înseamnă cam cât bea un om într-un an și jumătate, dacă ne raportăm la consumul recomandat. Ce putem face ca să diminuăm impactul amar al consumului de zahăr asupra planetei? Să limităm pe cât posibil consumul. În primul rând, reduce zahărul adăugat în cafea, în prăjituri, pentru că gustul se educă. Și veți vedea că în timp nu mai simțiți nevoia de dulce intens. Apoi înlocuiți sucurile cu limonade făcute acasă. Folosiți miere, sirop de agave sau de arțar și, nu în ultimul rând, verificați atent etichetele. Zahărul stă ascuns în multe produse, de la pâine, sosuri, snack-uri, până la unele produse etichetate ca naturale. Totul contează pentru că orice gest are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
4: Da.
3: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestieri de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
4: Da.
3: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți oamenii întorc capul sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
4: Sau sunt părtași.
3: Sau sunt părtași.
4: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului. Se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebunii trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știri posibilă. Acum suntem, da, posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi aveți pare... Okay. Pare totuși că seamănă așa. Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă
0: Digi24 FM.
2: Întors în audiență națională, e săptămâna în care președintele României face o mișcare crucială în criza guvernamentală, care a împlinit 3 săptămâni deja, 3 săptămâni de când guvernul a căzut prin moțiune de cenzură, iar informațiile Digi24 arată așa, e chestiune de zile, poate chiar mâine, Nicușor Dan va face o propunere de premier, cel mai probabil va desemna un independent, iar preferat în acest moment este unul dintre consilierii de la administrația prezidențială, e vorba despre Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui României. Ar putea fi o variantă de sacrificiu, Ion Mioniță?
3: O variantă
2: de premier independent, trimis să își caute majoritate în Parlament și să propună partidelor ca fiecare dintre ele să vină cu să sprijine proprii miniștri tehnocrați, specialiștii care să vină în guvern pentru o perioadă de tranziție și să asigure măcar câteva luni guvernare deplină.
3: N-ar fi tehnocrat și nici independent. E PMP. Eugen Tomac.
2: Nu este un partid parlamentar.
3: Nu e parlamentar, de partid politic. Deci n-ar fi... Este un om... El e om politic. De când îl știm pe scena publică, a făcut politică. A fost alături de Traian Băsescu și după susținerea pe care o dă Traian Băsescu lui Nicușor Dan și pozițiile pe care le-a avut față de Bolojan, că nu trebuie țara să se oprească în Bolojan, că care e problema, bănuiesc că Eugen Tomac va fi cel care va fi propus și așa umblă și zvonul, va fi propus de președinte. E consilierul lui, Este, deci, un om în care președintele are încredere și știm foarte bine că Nicușor Dan nu este un om care să acorde încredere ușor. Este foarte reținut în relațiile cu ceilalți și cu colaboratorii lui și cu cercurile de oameni cu care trebuie să lucreze. Cred că se gândește într-o perspectivă mai largă, nu numai la sacrificiu. Nu cred că dacă îl pune pe Tomac se gândește că va fi un guvern de sacrificiu. Cred că președintele ar dori un guvern destul de solid cu Eugen Tomac, ținând cont de politica lui Eugen Tomac de până acum și de originile lui și de politica față de Republica Moldova, fiind născut în teritorii, bine, actualmente ale Ucrainei, în sudul Basarabiei. Deci, cred că nu e vorba numai despre un sacrificiu, să găsească pe cineva. Cred că vrea să găsească pe cineva în care să aibă încredere, dar și capabil să formeze un guvern de mai lungă durată, nu de 2-3 luni, 5 luni, cât să ajungă până anul viitor să facă bugetul. Cred că așa se gândește președintele și, evident, dacă nu trece, mai are o opțiune și atunci
2: și acea opțiune va fi clar politică?
3: Da.
2: Ar putea fi clar politică?
3: Cred că ar putea să fie clar politică. Dacă merge pe varianta asta, să spunem că el are și consilieri tehnocrați, cum e domnul Burnete, nu?
2: Care e în continuare pe lista
3: da, e pe
2: scurtă
3: listă și
2: acelor vehiculați.
3: El ar fi independent și tehnocrat, că nu face parte dintr-un partid, din câte știu, cred că nu s-a înscris în vreun partid politic. Domnul Tomac este un politic. A făcut politică cu PDL-ul, cu PMP-ul, președinte al PMP-ului, europarlamentar, deci parlamentar, membru în guvern, a gestionat relația cu românii de pretutindeni sau cu românii din cu Republica Moldova. Deci s-a ocupat de relația asta bilaterală cu Republica Moldova, așa încât cred că este o alegere foarte probabilă pe care ar putea să o facă președintele Nicușor Dan și cred că ar fi și greu de respins. Adică PSD, chiar și cei din aripa asta naționalistă, sigur că aici avem multe sloganuri, dar este un om care a dovedit că duce o astfel de politică, să-i zicem pe nume, pro-unionistă.
2: Ar fi varianta Eugen Tomac una care să strângă și voturi dinspre Partidul Național Liberal pentru o susținere de astfel de formulă guvernamentală cu politician în afara partidelor din Parlament și eventual cu miniștri susținuți de acestea?
3: Da. Da.
2: Pentru că ne amintim pozițiile de pe care au plecat partidele în negocieri și până acum nu le-au schimbat. Cei din PNL spun clar, noi nu mai facem guvernare cu PSD, nici nu susținem un guvern, fie el și de tehnocrați, care să fie susținut și de Partidul Social Democrat.
3: Da, dar în PNL sunt destui parlamentari care ar putea să voteze cu Tomac, ținând cont că e aripa aia care vrea în continuare la guvernare, care vrea ca Bolojan să plece.
2: Și s-a văzut, și uite, chiar și cu ocazia aniversării Partidului Național Liberal, s-au văzut în continuare acele poziții contrare,
3: da,
2: pe care se așează aripile din partid.
3: Sigur, are o dispută internă furibundă. Pentru că nu sunt mulți, adică sunt cei din jurul președintelui și cred că sunt majoritari, cel puțin până acum, dar există și un grup care vrea să rămână la guvernare și oricum nu dorește să stea Bolojan în continuare la șefia partidului.
2: Au organizat în ciuda acestei opoziții verbale, pe Facebook, mesaje, când a fost vorba de vot în partid, votul a fost în mod evident în favoarea lui Ilie Bolojan.
3: Da, mi-aduc aminte de celebra replică. Ce faci, Cătăline? Ai votat pentru opoziție, noi eram împotrivă. În sfârșit, probabil că speră să ajungă la un congres unde să se organizeze mai bine. Dar deocamdată Bolojan este la conducerea partidului și pare că nu va pierde.
2: Și...
3: dar în Parlament fiecare votează cum vrea. Adică cu siguranță vor fi voturi din această aripă anti-Bolojan din PNL, care va vota cu Tomac și va fi și liniștită. Va spune, păi Tomac n-a fost de-al nostru. Am fost toți.
2: Uite, mai sunt voci în PNL care săptămâna aceasta au început-o cu un ultimatum pentru socialdemocrați. Asumați-vă guvernarea, pentru că voi ați dărâmat coaliția, sau dați-vă la o parte să vină alții.
3: Da. Și ar scăpa și PSD-ul. Ar vota cu domnul PSD-ul. Că ar scăpa de responsabilitate. Doamne Dumnezeule, pune-ne, să ne dea pe unul să putem să-l votăm liniștiți ca să nu intrăm noi la guvernare acum, că ați văzut. Partii care să se codească mai mult, să fie numit, eu n-am văzut. Intră pe ușă, ies pe ușa ailaltă, tu președinte, suntem gata, dar mai lăsați-ne.
2: Nu e o perioadă
3: mai
2: grozavă din punct
3: nu
2: de vedere electoral.
3: De aceea s-ar putea ca Eugen Tomac să strângă un număr important de voturi. Pentru că convine foarte multora dintre cei din Parlament. Odată nu se sperie că pleacă acasă la jumatea mandatului dacă se ajunge spre anticipate cu două respingeri. Stau și ei liniștiți 4 ani, pensia se calculează pe mandat, pensia specială de parlamentar. Așa încât s-ar putea să aibă șanse.
2: Da, rămâne de văzut când va face președintele României această mișcare, dacă nu vom avea parte și de alte surprize și mai ales ce se va întâmpla la votul din Parlament. Ion Meioniță, mulțumesc. Audiența națională de azi se încheie aici. Rămâneți însă pe Digi24, mă întorc imediat cu cele mai importante informații și imaginile zilei la jurnal. Rămâneți alături de noi.
4: Un program oferit de Digi. Mitul despre întemeierea orașului etern se bazează pe lupa Capitolina, lupoaica ce i-a hrănit pe Romulus și Remus. Din ea avea să crească o mare putere a lumii antice. După cum menționează cronicarul Grigore Ureche, de la Râm ne tragem. România a constituit o adevărată insulă a latinității în mijlocul unei lumi slave. Statuia lupoaicei romane a fost oferită ca dar de regatul Italiei la 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și 1800 de ani de la finalul războaielor daco-romane. De-a lungul timpului, această statuie și-a schimbat amplasamentul în București, fiind în prezent situată pe Bulevardul Lice Brătianu, în capătul străzii Lipscani. Replici ale acestei statui se regăsesc astăzi în mai multe orașe din România, ca un tribut adus moștenirii latine care dăinuie și în prezent în aceste locuri. Din 1906 și până în prezent, pe lângă schimbările de amplasament, statuia a trecut prin mai multe episoade de vandalizare și restaurare. Un program oferit de Digi.
0: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ce rol crezi că mai are umorul într-o perioadă destul de tensionată? Se mai râde astăzi și în ce fel? De teamă sau
5: deci ca să fac o comparație,
2: să nu greșim?
5: Înțeleg ce întreb. Ca să fac o comparație, că foarte multă lume spune, mă, ce vremuri trăim. Hai să fac o paralelă. Deci umorul în momentul ăsta e un fel de veșnică pomenire. Înțelegi? Un fel de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic, e perfect. Poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi. Știi?
2: Dar
5: să
2: intri... nu știm cât este de urmărit, dacă nu...
5: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din umor.
2: Și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație.
6: o situație actuală, o situație politică, un context?
5: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau să zic, iubita. A plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva, că tu de fapt erai prietenul ăla care a plecat cu ea, nu de altceva. Da.
6: De unde îți vine inspirația?
5: De pe stradă.
6: Din cotidian? Din,
5: de pe stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau tot felul de sunete.
6: Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu practic ai rămas cu gândul la primul job.
5: Da, dacă vrei, sigur că da. Nu, dar mă inspirau. Îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povesti și efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
2: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă. În partea aia, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am... E mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
1: E greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
2: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că dacă o... eu știu...
0: Digi24 FM.
3: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. În timp ce se fac ultimele calcule pentru noul guvern, se conturează un proiect esențial pentru obținerea mai bine de 700 de milioane de euro bani europeni. E vorba despre legea salarizării, care prevede tăieri masive de sporuri, dar și creșteri de lefuri pentru unii bugetari. Care sunt categoriile vizate și de când ar putea intra în vigoare legea, vă spun imediat. Și a amploare cazul adolescentului care a murit la școală și nu a primit ajutor specializat la timp. Sunt anchete în lanț, atât la ambulanță, cât și la Direcția de Sănătate Publică din Bacău, ce reclamă profesorii care au încercat să-l salveze pe băiat până la sosirea echipajului medical, vă spun în scurt timp. Iar în plan extern, continuă negocierile cruciale dintre Statele Unite și Iran, care ar putea aduce pacea în Orientul Mijlociu. Donald Trump spune că acordul este aproape gata și ar urma să redeschidă strâmtoarea Ormuz. Deja se văd primele efecte, petrolul s-a ieftinit brusc. Legea care schimbă regulile pentru plata bugetarilor e gata, anunță ministrul interimar al muncii și va merge la Parlament pentru dezbatere și aprobare. Peste jumătate din sporurile de la stat dispar, iar restul se reduc la 20% din bugetul instituțiilor pentru salarii. Rebecca Manea ne spune ce alte condiții aduce noua lege.
4: Bun găsit tuturor! Ministerul Muncii a publicat noul proiect al legii salarizării. Vorbim despre modificări ale salariilor angajaților din sectorul public, care vor avea un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Totodată, peste jumătate din sporurile din prezent vor fi eliminate, aproape 90 dintre acestea din totalul de 151. De asemenea, aproape jumătate dintre angajați vor avea salariile înghețate, chiar dacă după noile calcule ale legii salarizării ar trebui să aibă venituri ceva mai reduse, vor primi sume compensatorii, astfel încât să nu rămână cu mai puțin bani decât în prezent. De asemenea, sunt și categorii ceva mai norocoase, am putea spune, care vor avea creșteri ceva mai mari salariale, cum ar fi debutanții, cei care lucrează în cultură sau în domeniul social. În următoarele zile, Ministerul Interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, va purta discuții cu sindicatele, iar ulterior legea va ajunge în Parlament pentru vot.
3: Iar ministrul interimar al muncii susține că salariile de bază ale bugetarilor vor crește, iar angajații performanți vor putea primi bonusuri de până la 20% din salariul de bază.
5: În momentul de față, în zona de salarizare publică sunt 151 de sporturi. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporturi. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați, limitat, după cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
3: Între timp, mediul privat cere amânarea majorării salariului minim pe economie, programată la începutul lunii iulie. Atunci, venitul minim brut ar trebui să crească de la 4.050 la 4.325 de lei, așadar cu aproape 300 de lei. Reprezentanții oamenilor de afaceri avertizează că recentele crize au pus presiune pe firme, iar majorarea salariului minim ar putea duce chiar la închiderea multora.
6: Scumpirile din ultimul an i-au obligat pe români să taie din cheltuieli, iar printre primele pe listă au fost vacanțele. Augustin are un complex turistic în județul Cluj. De la începutul anului și până acum, afacerile au scăzut la jumătate.
7: Eu n-am modificat prețurile de vreo 3 ani. Cu toate influențele care au avut, deci vă dați seama că am suportat totul din rentabilitatea firmei, deci cu renunțare la marjele de profit până la limită, doar ca să menținem activitatea, să mențin salariați. Dacă din toamnă lucrurile rămân în această paradigmă, probabil vom fi nevoiți sau voi fi nevoiți să aduc niște ajustări, inclusiv personalului.
6: În aceste condiții, antreprenorii avertizează că majorarea salariului minim de la 1 iulie ar trebui amânată.
8: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise.
9: Oamenii vor primi în mână în plus 125 de lei. Asta este marea creștere a salariului minim pentru cei care sunt plătiți, din păcate, cu salariul minim pe economie. Pentru firmă înseamnă costuri de 3 ori mai mari, iar pentru bugetul de stat înseamnă câteva miliarde de lei în plus din taxele și impozitele pe salariul minim. Altfel spus, statul are cel mai mult de câștigat din chestia asta.
6: În paralel, firmele cer revenirea la cotele de TVA de 19 și 9%, o impozitare pe muncă mai mică cu 5% și impozit pe dividende de doar 5%.
3: Statul e dator cu miliarde bugetarilor care l-au dat în judecată, invocând inechități din actuala lege a salarizării, iar cea mai mare parte a datoriei, cam 6 miliarde de lei, e pentru sistemul judiciar, a explicat ministrul interimar al muncii.
5: Judecătorii, cu tot respectul pentru domeniile lor, pe baza unor asimilări și interpretări și hotărâri de instanță și-au crescut salariile mult peste gril. Menținem salariul de bază, deci nu există vreo modificare acolo, dar salariul umplat, având în vedere toate sporurile, primele, lucrurile care s-au dat în instanță, are o scădere semnificativă de 16%, vorbesc în mediană. Costul tranșelor scadente aferente drepturilor obținute prin hotărâri judecătorești este de 7,14 miliarde, deci aproape s-au obținut în instanță cât avem noi spațiu în acest moment pentru toată legea ca să o corectăm. Și este foarte important să știți, din care 5,95 sunt numai în justiție. Dacă nu intervenim, valoarea estimată a tranșelor de plată se duce la 11,5 miliarde de lei, din care aproape 10 în justiție.
3: Rezolvarea crizei politice provocate de căderea guvernului Bolojan ar putea fi o chestiune de zile. Surse politice spun că președintele României se pregătește să anunțe numele noului premier, iar cele mai mari șanse le are consilierul său onorific, Eugen Tomac. Are șanse să fie votat? Ce șanse are acesta să fie votat, dar și cine sunt ceilalți de pe lista scurtă a președintelui, aflăm de la Andreea Dumitrescu.
10: Tuturor, numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent consilier prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, socialdemocrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare să fie învestit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi de găsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la a doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicu Șordan, cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.
3: Administrația prezidențială anunță că a încheiat un contract de consultanță cu o firmă de lobby care să faciliteze relația României cu Statele Unite. Contractul vizează obiective strategice, creșterea capacității de apărare, atragerea de investiții sau libera circulație a cetățenilor. Iar potrivit administrației prezidențiale, contractul are în spate un acord politic asumat de liderii partidelor pro-occidentale. Are o durată inițială de 6 luni, cu un buget de cel mult 565.000 de dolari pe lună. Ministrul interimar al culturii și-a dat demisia după ce au apărut înregistrări cu el folosind cuvinte nepotrivite într-o discuție despre interesul național al României. Anunțul demisiei l-a făcut pe o rețea de socializare cu scuze și cu mesajul "Niciodată nu m-am lipit sau agățat de scaun."
6: Înregistrarea controversată datează din noiembrie 2025 și surprinde explicațiile oferite de Demeter Istvan unor angajați instituției despre momentul în care a fost audiat de parchetul general într-un dosar de corupție. Ancheta viza o posibilă fraudă la Radio România legată de achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova.
11: Zic, nu apropo, să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în Consiliul de Administrație. Toți ceilalți care am votat banii ăsta, încă suntem în conducerea radio. Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane, lasă, nu mai aveți pretinsul prejudiciu. Statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag interesul național, pentru că sunt ungur.
6: Inițial, ministrul culturii a confirmat autenticitatea înregistrării apărute în spațiul public și a susținut că declarațiile făceau parte dintr-o pledoarie pentru cumpărarea postului Radio Chișinău, astfel încât instituția să nu ajungă pe mâinile Rusiei. Ulterior, dosarul în care fusese audiat pentru verificarea achiziției a fost clasat.
12: Nu neg că ea există. Îmi aduc aminte. Era despre dosarul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Radio România a achiziționat de pe bursa din Republica Moldova postul Radio Chișinău. Nu am ce să neg. Am spus procurorei că dacă nu contează interesul național, pentru că interesul național era să nu cumpere Rusia și postul să continue să emită în limba română, atunci poate fi vândut Rusiei și România își recuperează banii.
6: Însă, la câteva ore distanță, ministrul a negat autenticitatea înregistrării și a susținut că ar fi fost contrafăcută. Totodată a anunțat că a solicitat autorităților competente să verifice dacă înregistrarea este autentică.
11: Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu mi-amintesc să le fi făcut. Nu mi-amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu mi-amintesc să fi spus acele cuvinte. Dacă acest lucru s-ar adeveri, trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin, trebuie să cer scuze tuturor.
6: UDMR a reacționat după apariția înregistrării în spațiul public. Kelemen Hunor susține că declarațiile făcute de ministrul culturii sunt inacceptabile și punctează că soluția corectă este demisia acestuia din funcție. De asemenea, i-a solicitat să le ofere scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității maghiare.
3: Polul nou inoxelor care sufocă aerul Bucureștiului a fost vizat de descinderi de amploare. Ce au descoperit anchetatorii în curțile celor care ard deșeuri toxice, vedeți imediat. Continuă anchetele în cazul adolescentului mort la școală în Bacău. Ministrul Sănătății a trimis corpul de control la ambulanță, dar și la Direcția de Județeană de Sănătate Publică Bacău, pentru a verifica de ce a fost trimis doar un echipaj cu asistent la acest caz, în ciuda insistențelor profesorilor de a ajunge de urgență un medic acolo.
6: Controle peste controle în județul Bacău, dar nicio concluzie legată de modul în care a intervenit ambulanța în cazul adolescentului care s-a prăbușit în curtea școlii din Vladnic. Verificările vizează decizia trimiterii unei ambulanțe mai prost echipate la un caz de cod roșu. În paralel, conducerea ambulanței a declanșat propria anchetă.
13: Am stabilit trei obiective principale: modul în care s-a desfășurat asistența medicală la fața locului, ce au acordat echipajele medicale copilului, după aceea partea de gestionare a resurselor din dispecerat și ultima parte, informațiile care mi-au fost furnizate eronat.
6: Dincolo de decizia medicului coordonator investigat acum, județul Bacău se confruntă cu un deficit generalizat în tot sistemul de urgență.
14: Unitatea SMORD prevede și această unitate de terapie acută mobilă. Din motive de lipsă de personal, nu întotdeauna putem asigura medic în serviciul acestei structuri. Fără medic, această unitate nu pleacă.
6: Profesorii au sunat de mai multe ori la 112 când au văzut că elevul de 15 ani s-a prăbușit dintr-o dată într-o pauză. Până la urmă, copilul a murit la școală.
15: Doamnele profesoare, așa ne-au, cum să zic eu, țipau la telefon, aduceți medic, veniți cu smurdu, cu ceva. Totuși e un copil de 15 ani în clasa 8-a.
16: Aveați medic aici?
17: Da.
16: Păi de ce nu s-a dus medicul?
17: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
18: Trebuia trimis și medicul. De primă intenție, cred că a făcut corect, a procedat corect, trimițând o ambulanță tip B. Da? Probabil că și eu aș fi procedat la fel, gândindu-mă la timpul de intervenție, la timpul de reacție.
6: Când a văzut cât de gravă este starea băiatului, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, însă acesta era deja la un alt caz. Ulterior, echipajul respectiv a pornit spre școala din Vladnic, însă nu a mai reușit să-l salveze pe adolescent. Trecuseră aproape 2 ore de la primele apeluri la 112.
3: A fost razie de amploare într-o localitate din sudul capitalei, cunoscută pentru arderile ilegale de deșeuri care poluează Bucureștiul, dar și localitățile din jur. Ofițerii Gărzii de Mediu au confiscat 10 de tone de cupru și aluminiu și au dat amenzi de 10.000 de lei.

0: 100 de polițiști și jandarmi și peste 60 de inspectori de la Garda de Mediu au descins în localitatea Sintești. Captura a fost de proporții. Au găsit 10 de tone de deșeuri, cupru, fier și aluminiu, unele obținute chiar prin topire ilegală urmată de poluarea masivă.
1: Vă dau un judecat!
2: Da, aia, în curte ce sunt, doamne?
1: Alea nu sunt treaba ta! Dă-i drumul de aici, fă-ți
3: mâine! Dă-i drumul de aici,
4: fă-ți mâine! Fă-ți mâine!
5: În aceste auto utilitare sunt 10 tone de cupru colectat în mod ilegal. Autoritățile îl vor duce acum la un centru autorizat de colectare, iar banii vor ajunge la stat.
6: Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă.
0: Autoritățile au ridicat mai multe camioane cu deșeuri.
5: În această curte din spatele meu, autoritățile au descoperit 10 de tone de aluminiu, deșeuri care sunt colectate în această autoutilitară și ulterior vor fi transportate către un centru unde vor fi prelucrate.
7: Valoarea totală a sancțiunilor aplicate se ridică la 70.000 de lei.
0: Și ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, anunță că va depune plângeri penale.
8: Crește numărul copiilor care ajung victime ale accidentelor grave cu trotinete electrice. Specialiștii avertizează că eliminarea setărilor din fabrică, ce restricționează viteza la 25 de km/h, o practică tot mai extinsă, îi expune unor riscuri majore.

0: Un băiat de 15 ani din Timiș a ajuns în comă la spital după ce a căzut cu trotineta și s-a lovit la cap. Nu purta cască sau echipament de protecție. Medicii fac tot ce pot pentru el, dar...
1: Vedem o deteriorare progresivă în ciuda tuturor eforturilor noastre. Prognosticul rămâne sumbru. Degeaba acționăm după ce accidentul a avut loc. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să prevenim.
0: Familia adolescentului cere acum interzicerea conducerii de trotinete de către minori, mai ales că limitarea de viteză instalată electronic de producători poate fi ușor eliminată.
2: Reflexele copiilor sunt insuficiente, nu știu cum să se comporte în situațiile limită, au tendința de a subestima pericolul, bravează de foarte multe ori, sunt influențabili de grup. Dacă sunt mai mulți copii cu trotinete, foarte posibil să apară tot felul de cascadorii, de concursuri.
3: Ea vine limitată la 25 de kilometri, dar după aceea copiii în ziua de astăzi sunt foarte pricepuți și ei pot să deblocheze și fără ajutorul cuiva în setări acolo. Și dacă dumneavoastră i-o predați cu 25 de kilometri la oră, el dacă merge în anturajul prietenilor, automat își va debloca.
0: Această practică a fost confirmată și de filmările cu camerele de bord ale șoferilor.
4: Merg cu 90 acum și ăsta merge cu 90 cu trotineta. Ce trotineta are ăsta?
5: Este de vină și poliția pentru că nu aplică amenzi în momentul când vede că un vehicul se deplasează cu o viteză foarte mare, să fie confiscate.
0: Legea este clară. Circulația cu un astfel de vehicul este permisă doar în anumite condiții.
6: Conform codului rutier, trotineta electrică este vehiculul care are viteză maximă de 25 de km pe oră. Orice vehicul care depășește această viteză, indiferent că e pe benzină sau este electric, se încadrează la moped și trebuie să respecte toate regulile privind circulația mopedelor, printre care obligatoriu permis de conducere corespunzător și numere de înregistrare de la primărie. Pentru că dacă nu îndeplinește aceste condiții, fapta reprezintă infracțiune și se pedepsește penal.
0: În România, piața trotinetelor electrice este în plină creștere. Anul trecut, cel mai mare retailer de echipamente sportive din România a raportat vânzări de 4 ori mai mari la aceste vehicule față de anul anterior.
7: Un accident bizar a avut loc la câteva sute de metri altitudine. Un avion de mici dimensiuni a lovit o femeie. Cum s-a petrecut mai exact totul, vă spun în scurt timp. Rămâneți pe Digi24.
8: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme înainte să intrăm în emisie despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
10: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile

0: În jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
3: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
4: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Mulți oameni pornesc în antreprenoriat dintr-un loc foarte simplu. Fac deja ceva ce le place. Gătesc bine, fotografiază, scriu, repară, creează obiecte handmade, dau sfaturi utile sau înțeleg foarte bine un domeniu. La început este doar o pasiune. Apoi apare întrebarea care schimbă totul. Oare aș putea trăi făcând asta? Aici începe diferența dintre hobby și business. O pasiune devine afacere în momentul în care cineva este dispus să plătească pentru acel produs. Nu pentru că îți place ție ce faci, ci pentru că rezolvă o nevoie reală pentru altcineva. Acesta este primul test și de multe ori cel mai important. Mulți antreprenori începători se îndrăgostesc de idee și uită să verifice piața. Cred că dacă produsul este bun, succesul vine automat. Dar piața nu cumpără pasiune, cumpără utilitate, confort, timp, economisit sau experiență mai bună. De aceea, primul pas nu este investiția mare, ci validarea. Înainte să închiriezi un spațiu sau să cheltuiești banii pe branding, trebuie să afli dacă există cerere. Poți începe simplu, câțiva clienți, un produs testat, feedback real. Dacă oamenii revin și recomandă mai departe, acolo există un semnal foarte bun. Al doilea pas este separarea emoției de decizie. Când transformă pasiune în business, apare riscul să iei personal fiecare refuz. Dar antreprenoriatul nu funcționează pe validare emoțională, ci pe ajustare continuă. Uneori trebuie să schimbi produsul, prețul sau chiar direcția inițială. Un alt lucru important, prețul. Mulți pornesc prea ieftin din teamă că nu vor găsi clienți, dar un business nu se construiește din sacrificiu permanent. Prețul trebuie să acopere costurile, timpul tău și profitul necesar pentru a continua. Apoi, este important să separi pasiunea de administrare. O afacere înseamnă și prețuri, taxe, organizare, încasări, disciplină. Uneori, partea cea mai grea nu este să faci produsul, ci să gestionezi tot ce vine în jurul lui. Iar asta ar putea transforma o pasiune într-o presiune. Când hobby-ul devine sursă de veniți, apar termene, responsabilități, stres. De aceea trebuie construit realist, nu romantic. Pasiunea poate fi un început excelent, dar nu este suficientă singură. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Statele Unite și Iranul ar putea încheia curând un acord care ar duce la finalul tensiunilor din Orient. Negocierile merg bine, crede Donald Trump, care anunță că documentul final e aproape gata și vizează deschiderea strâmtorii Ormuz, dar și stoparea

0: programului nuclear al Iranului. Dar liderul de la Casa Albă lansează un nou avertisment. Orice modificare a procesului de negociere duce la reluarea luptelor. Ce conține memorandumul, ne spune Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Potrivit informațiilor publicate de Washington Post, cele două tabere ar urma să prelungească armistițiul cu încă 60 de zile, perioadă în care va fi negociat un acord de pace complet. Una dintre cele mai importante prevederi vizează strâmtoarea Ormuz. Dacă acceptă și semnează documentul, Iranul ar trebui să redeschidă complet zona de navigație în următoarele 30 de zile și să elimine complet minele maritime care pun în pericol navele. În schimb, Statele Unite trebuie să ridice blocada navală impusă porturilor iraniene. O condiție considerată esențială de Teheran pentru continuarea negocierilor este legată de activele înghețate. Americanii ar urma să deblocheze 12 miliarde de dolari din fondurile blocate în Qatar. Și ajungem la punctul sensibil al negocierilor. Dacă semnează, Iranul se angajează că nu va urmări obținerea unei arme nucleare. Dar atenție! Programul nuclear iranian va fi discutat într-o etapă separată.
2: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters, and hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. Has a lot of support globally. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
3: این که در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع‌بندی رسیدیم امر درستی است. اما این که بگیم که این به معنای این هست که امضای یک توافق قریب الوقوع است، کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. به همون دلایلی که بخشش خودتون گفتید، به دلیل اینکه سیاست ورزی و تصمیم گیری در آمریکا دچار نوعی تذبذب نهادینه شده، گرفتار چنین وضعیتی شده، تغییرات مکرر مواضع یه بخشش رو خبرنگار ایرنا اشاره کردن، اینکه ظرف چند ساعت شما مواجه میشید با دیدگاه‌های متفاوت، خیلی وقتا متناقض و ضد و نقیض، خب این روند هر گفتگویی رو دچار اشکال میکنه.
0: O femeie care se dădea cu parapanta a tras o sperietură zdravănă după ce a fost lovită de un avion. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Incidentul s-a petrecut în apropierea unui munte din nordul Austriei. Nu e clar cum s-a ajuns în această situație. Cert e că aeronava de mici dimensiuni a intrat în plin în parapanta manevrată de femeia de 44 de ani. Pânza aparatului de zbor s-a rupt și acesta a început să se rotească necontrolat. Într-un final, austrianca a reușit să deschidă parașuta de urgență. A aterizat în siguranță, la fel și avionul care a provocat incidentul. Pilotul acestuia le-a mărturisit jurnaliștilor că pur și simplu nu a reușit să evite coliziunea fără să dea mai multe detalii. O masă de aer tropical topește la propriu Europa pe final de primăvară. În multe țări, temperaturile sunt și cu 15 grade mai mari decât ar fi normal în luna mai. Iar britanicii au avut cea mai călduroasă zi din ultimele 8 decenii. Meteorologii spun că e abia începutul.

0: de foc a lovit Spania, cu temperaturi de 38 de grade Celsius. În sudul și sud-vestul peninsulei iberice, meteorologii avertizează că vor fi peste 40 de grade în această săptămână, o valoare record pentru luna mai.
1: Nu este normal că în mai stemos cu acest calor cu el că stăm și, además, în concret, acest an preocupa precisamente că el calor empieza muy pronto. Os mostramos ahora mismo en pantalla el esto es el pronóstico de riesgo de incendios para la jornada de hoy, la de mañana es muy parecido.
0: Canicula din Spania a adus cu ea și furtuni spectaculoase. În mai multe zone din vestul țării, fulgerele au luminat cerul nopții. Este alertă de caniculă și în Marea Britanie, unde recordul pentru cea mai caldă zi din luna mai a fost dobărât pe aeroportul Heathrow. Cele aproape 34 de grade Celsius reprezintă cea mai ridicată temperatură în această perioadă din ultimii 80 de ani. Vremea extremă afectează și Germania. La 29 de grade, locuitorii din Frankfurt s-au refugiat la piscine sau pe vapoare. Franța se apropie și ea de pragul critic de 40 de grade, în timp ce temperaturile extreme se extind spre sud-estul Europei. Italia, Serbia, Croația, Ungaria și România vor simți tot mai puternic efectele masei de aer tropical. Nordul Italiei și centrul Balcanilor pot depăși pragul de 35 de grade la mijlocul săptămânii.

de 40 de kilometri pe oră în estul teritoriului și la munte minimele se vor încadra între 6 și 18 grade Celsius. Pe parcursul zilei vremea va fi predominant frumoasă și caldă, cu valori de până la 32 de grade Celsius. Miercuri se va atinge apogeul acestui val de căldură, atunci când termometrele vor indica 33 de grade Celsius la umbră. Temperaturile nefireze ridicate vin la pachet și cu instabilitate atmosferică. În nord și nord-est, meteorologii anunță ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină,

0: Celsius și doar izolat prin est va mai picura. La munte va fi timp frumos cu temperaturi de până la 23 de grade Celsius. Ploi vor apărea doar izolat, în schimb în zilele următoare sunt anunțate furtuni și cantități importante de apă. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Cine reprezintă România în UEFA Conference League, dar și ce premieră anunță Spania pentru Cupa Mondială, vedeți imediat la sport, iar știrile serie a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare... Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Gata, înapoi la ale noastre.

0: am văzut că te-ai pus și în genunchi după ce ai marcat.
1: De fericire, da.
2: Cum stai acum cu încrederea după golul ăsta, după meciul?
1: 100% sunt acum.
0: Câtă încredere ți-a dat Marius Boaciu? Ce ți-a spus?
1: Să am încredere în ultimii 30 de metri să fac ce știu și s-a văzut la meci acum.
3: Foarte frumos. Îl știm, asta e calitatea lui. Sper că și golul acesta să-i dea încredere pentru viitor.
4: Tavi e un copil care are nevoie de liniște, are nevoie de mai mult curaj. El e un jucător care rar se vede pe un teren de fotbal, mai ales în România.
5: Rapid are antrenor. Daniel Pancu va semna contractul după ultimul meci din Superliga. Președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, a făcut anunțul în exclusivitate pentru Digisport.
6: Suntem înțeleși, hai să zicem că comercial ne-am înțeles cu Daniel Pancu și urmează să își încheie și el socotelile după ce se termină această etapă cu CFR Cluj.
5: Pancu revine la Rapid după 6 ani. În precedentul mandat a antrenat echipa în ligile inferioare. Tehnicianul îi va lua locul lui Costel Gâlcă după ce giuleștenii au ratat toate obiectivele în acest sezon.
6: Prima oară când a fost antrenor a fost pus de către mine la Rapid. Îl cunosc foarte bine, am rămas în relație bună cu el. Am vorbit cu domnul Șucu. Era normal să avem un plan A, un plan B pentru antrenor în cazul în care nu intrăm în cupele europene.
5: România are din nou reprezentant într-o finală europeană, după Radu Drăgușin, câștigător cu Tottenham al Europa League. Fundașul lui Raio, Andrei Rațiu, va juca în ultimul act al UEFA Conference League, împotriva lui Crystal Palace. Misiunea românului nu va fi ușoară în meciul de la Leipzig. Ismail Assar e golgheterul acestui sezon cu 9 reușite. Francezul de 28 de ani se laudă și cu cel mai rapid gol din istoria competiției. În turul semifinalei cu Shakhtar, Sara a avut nevoie de doar 21 de secunde pentru a înscrie.

0: quand j'ai marqué, j'ai dit waouh, ça va vite, hein, parce que j'ai pas vu les secondes. Après j'ai vu, c'est après j'ai vu les secondes.
1: Radu Drăgușin a fost în culmea fericirii după ce Tottenham s-a salvat de la retrogradare. Fundașul român nu a fost titular de când a venit Roberto De Zerbi, dar a fost primul nume pomenit de antrenorul italian atunci când a fost întrebat despre jucătorii cheie ai echipei londoneze.
2: Who have been the people, not the players, but the people that have been really crucial over these last 6-7 weeks to get you out of this situation?
3: Drăgușin. Drăgușin was top because he didn't play, but he was always positive inside of dressing room, inside of the pitch.
1: Roberto De Zerbi a fost și protagonistul unui moment amuzant. A vrut să aibă o confruntare cu un ziarist care l-a contestat mereu.
4: În ce e quello che era sempre lì al Tottenham training ground? În ce? Quello che era negativo sempre.
5: The one negative, always negative.
4: Non c'è, non c'è.
1: În cele din urmă, reporterul și-a făcut apariția. Spania și-a anunțat lotul de la Cupa Mondială. Pentru prima dată în istorie, din echipa de la World Cup nu fac parte jucători de la Real Madrid. La polul opus, Luis de la Fuente a selecționat 8 oameni de la Barcelona. Spania va debuta la Mondial pe 15 iunie împotriva naționalei din Capul Verde.
6: Porque cuando juega nuestra selección, jugamos todos.
7: Porteros, Unai Simón.
8: David Raya.
9: Joan García.
10: Defensas, Marco Cucurella.
11: Grimaldo.
12: Pau Cubarsí.
13: Aymeric Laporte.
14: Marc Cubil.
15: Eric García.
16: Marco Llorente.
17: Pedro Porro.
18: Centrocampistas. Pedri.
19: Fabián.
20: Zubimendi.
21: Gavi.
22: Rodrigo.
23: Alex Baena.
24: Mikel Merino.
25: Delanteros. Oyarzabal.
26: Dani Olmo.
27: Nico Williams.
28: Jeremy Pino.
29: Ferran Torres.
30: Borja Iglesias.
31: Víctor Muñoz.
32: Lamine Yamal.
6: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
1: E nebunie la Como, promovată în Serie A. Acum două sezoane, gruparea de la Poalele Alpilor va juca pentru prima dată în istorie în UEFA Champions League. Cesc Fabregas e principalul artizan al succesului, la capătul unui sezon de vis în care Como a obținut clasarea pe locul al patrulea în ultima etapă. Antrenorul spaniol a ținut să le mulțumească jucătorilor chiar pe teren.
33: This is all up to you. It's all thanks to every one of you. We try to help you. We try to give you certain solutions. You are the reason that this is beautiful. Enjoy a good holidays. Enjoy a big party. You deserve everything. Whoever's to the World Cup, all the best. And where are we playing?

0: 16 meciuri, 10 victorii, 44 de goluri. Așa arată statisticile campioanei Europei PSG înaintea finalei UEFA Champions League de la Budapesta. În grupa principală, parizienii și-au început parcursul în forță. 4-0 cu Atalanta, 2-1 cu Barcelona și 7-2 cu Bayer Leverkusen. În etapa a patra din grupa principală, deținătoarea trofeului a suferit prima dintre cele două înfrângeri ale sezonului. Luis Diaz a marcat de două ori pe Parc de Prans și Bayern s-a impus cu 2-1. Pe lista victimelor a urmat câștigătoarea Europa League, Tottenham, într-un meci cu 8 goluri și un hat-trick marca Vitinha. PSG a încheiat seria meciurilor din grupa principală cu două egaluri și o înfrângere. După remiza albă de la Bilbao, oamenii lui Luis Enrique au pierdut la Lisabona și au făcut 1-1 cu Newcastle. Cu 4 victorii, 2 egaluri și 2 înfrângeri, PSG a terminat pe 11 cu 14 puncte. Eliminat în semifinale, sezonul trecut, Arsenal și-a reglat tirul în grupa principală a noii ediții din UEFA Champions League. Tunarii au avut un parcurs perfect, 8 victorii în 8 meciuri, 23 de goluri marcate și doar 4 primite. Balul a început pe Catedrala din Bilbao, a continuat pe Emirates cu 6 goluri marcate în poarta lui Olympiacos și Atletico Madrid. În deplasarea de la Praga au ieșit la rampă Saka și Merino cu o dublă. Nici Bayern, una dintre cele mai în formă echipe din Europa, nu a reușit să le pună piedică oamenilor lui Mikel Arteta.
1: For Martinelli, Neuer has come a long way. Owen hasn't got there, and surely Gabriel Martinelli will make it three.
0: În deplasarea de la Bruges din etapa a șasea, Madueke și Martinelli au marcat două dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului.
2: And Madueke scores sensationally. That is a brilliant goal. And that is magnificent.
0: A urmat duelul cu Interul lui Cristi Chivu, liderul din Serie A. A pierdut cu 1-3 în fața ocupantei primului loc din Premier League.
2: And he scored!
0: Kairat Almaty a fost singura echipă care a reușit să marcheze de două ori în poarta lui Arsenal în acest sezon al ligii. Campioana Kazakhstanului a plecat și a învinsă, însă, de pe Emirates și tunarii s-au calificat în optimile competiției de pe primul loc.
3: Havertz takes over. Will he go for goal here? He will! And he'll find the back of the net! Arsenal finish top of the pile, 24 points out of 24.
4: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit la un nou episod Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Paloma. Prima dată, Paloma a fost abandonată de propria familie pe stradă. Apoi a fost alungată de oamenii care au întâlnit-o pentru că se temeau de ea. Iar acum așteaptă resemnată.
1: Cu ce a greșit Paloma că s-a născut într-o curte unde nu era dorită? Cu ce a greșit că este mare și oamenii s-au speriat de ea pe stradă? Cu nimic. Și totuși, suportă consecințele. Omul greșește, încalcă legea, nu sterilizează, abandonează, iar animalul suferă. Veniți repede, e un câine mare și agresiv. Așa a sunat apelul la protecția animalelor. Era Paloma. Cei de la centrul de adopții Ilfov spun însă că Paloma poate fi în multe feluri. Libicioasă, încăpățânată, alintată, dar agresivă, nu au văzut-o niciodată de când e la ei. O mângâie toți, de la administrator până la pasnic, iar Paloma iubește din toată inima ei, mare și bună. Are 7-8 ani, a fost sterilizată și deparazitată. Este scoasă zilnic la plimbare, dar cel mai mult timp îl petrece tot în padoc. Ar merita mai mult, o curte și mai ales un om. Un om pregătit să primească toată iubirea și loialitatea din inima unui câine uriaș care nu a greșit cu nimic și totuși suferă.
0: Eu și Paloma vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
7: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asum când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
6: investiția
7: plăcere.
6: Pentru dopamină.
7: Da, pentru dopamină, exact.
6: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
7: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat, nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc. De fapt, nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească. Nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci, aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate.
7: Inevitabile. Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică, de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune, tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40
6: și
7: de acolo.
6: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
7: Corect.
6: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
7: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe. Eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, poate ele să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine într-adevăr partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă până la urmă reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine într-adevăr partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică. Adică să vezi că într-adevăr crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și evident investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
3: Digi24 FM.
8: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: My feeling is that today the society is split, it's divided, it's radicalized, and if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
1: Cristian Mungiu îi sărută mâna Tildei Swinton, Tilda Swinton îi sărută mâna lui Cristian Mungiu, singurul regizor român laureat nu cu unul, ci cu două Palme d'Or pentru lungmetraj. O ceremonie absolut memorabilă la Cannes, un film excepțional, cu un mesaj politic foarte puternic în lumea radicalizării certitudinilor. Avem nevoie de voci rezonabile, echilibrate, care să li se adreseze ambelor tabere. Președintele Republicii se pregătește să facă nominalizarea pe care toată lumea o așteaptă. Sursele noastre susțin că Nicușor Dan ar prefera un independent, iar cele mai mari șanse le-ar avea Eugen Tomac. Nominalizarea ar putea fi făcută chiar mâine, fără alte consultări. Pe ce voturi se poate baza noul guvern și de ce varianta unui independent? Se pare că planul de a coopta măcar o parte din peneliști nu a fost abandonat. Ce semnale transmite Hubert Tuma, exponentul puciștilor de la PNL, detaliem imediat. Cotroceni anunță semnarea unui contract de consultanță cu o firmă de avocatură care ar trebui să-i ducă lui Trump pe masă dosarul românesc. Suma este frumușică. Firma care se angajează să facă lobby României dincolo de ocean va putea factura până la o jumătate de milion de dolari pe lună. Nu este clar cum a fost selectată această firmă și ce alte doritoare au mai existat. Guvernul se naște greu, dar între timp Nicușor Dan a obținut susținere pentru un proiect esențial pentru PNRR. Partidele fostei coaliții au promis la cotroceni că vor susține noua lege a salarizării. Trebuie să fie gata până pe 1 iulie și majorează salariile debutanților din toate domeniile bugetare. 44% dintre salariile bugetarilor ar trebui să scadă în virtutea acestei legi, dar nu se va întâmpla. Salariile vor fi înghețate la nivelul actual. Și peste Europa s-a instalat deja cupola de căldură. Sunt temperaturi și cu 10-14 grade mai mari decât normalul sfârșitului de mai. Temperaturi simțite în această după-amiază, 35 de grade la Timișoara și 34 la București. Începem jurnalul. Începem cu un avertisment pentru Nicușor Dan din partea lui Traian Băsescu. Guvernul meu este o capcană, spune fostul președinte. El acuză PSD și PNL într-o postare că încearcă să se lepede de responsabilitatea redresării țării după ce chiar foștii lideri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au îngenunchiat țara. Traian Băsescu mai spune că PSD și PNL nu vor să desemneze un nou premier și lasă decizia exclusiv pe umerii lui Nicușor Dan. Iar președintele Nicușor Dan ar putea anunța mâine, fără alte consultări, pe cine propune să formeze noul guvern. Ar prefera un independent, ne spun surse politice. Cine este pe lista scurtă a președintelui, ne spune acum Andreea Dumitrescu.
2: Tuturor, numele premierului ar putea fi unul de independent, iar în momentul de față, din informațiile noastre, favorit ar fi Eugen Tomac. În prezent consilier prezidențial, el ar fi în continuare și președintele PMP, dar și europarlamentar, de văzut ce guvern ar putea forma Eugen Tomac. Se discută pe scena politică despre un posibil guvern tehnocrat care să conțină specialiști din partea fiecărui partid politic din fosta coaliție. Concret, socialdemocrații să susțină câțiva miniștri tehnocrați, liberalii câțiva miniștri tehnocrați din partea lor și tot așa, iar acest guvern va fi nevoit să treacă de votul Parlamentului. Aici încep să apară incertitudinile pentru că nu știm în ce măsură ar putea obține voturile necesare care să fie învestit acest guvern. Mai toate partidele parlamentare care s-au dus la consultări la Cotroceni au spus că varianta guvernului tehnocrat este ultima care ar fi de dorit. Așa că am putea intra în scenariul lansat chiar de la Cotroceni de Kelemen Hunor, care spunea că o majoritate va fi de găsit în Parlament abia la a doua încercare, la a doua propunere de premier, pentru că acesteia îi se va adăuga presiunea amenințării alegerilor anticipate. Mulți parlamentari nu vor vrea să-și riște mandatul și vor vota un guvern propus, cum vă spuneam, la a doua încercare. La această a doua încercare, interesant este că am putea vedea numele lui Sorin Grindeanu să fie cel care va fi pronunțat de președintele Nicușor Dan, cel puțin asta susțin în momentul de față surse politice.
1: Noua lege a salarizării care schimbă regulile pentru bugetari este gata, anunță ministrul interimar al muncii. Peste jumătate din sporuri dispar, restul se reduc la 20% din bugetul pentru salarii. Rebecca Manea știe ce prevede această nouă lege.
3: Bun găsit tuturor! Ministerul Muncii a publicat noul proiect al legii salarizării. Vorbim despre modificări ale salariilor angajaților din sectorul public, care vor avea un impact bugetar de 8 miliarde de lei. Totodată, peste jumătate din sporurile din prezent vor fi eliminate, aproape 90 dintre acestea din totalul de 151. De asemenea, aproape jumătate dintre angajații vor avea salariile înghețate, chiar dacă după noile calcule ale legii salarizării ar trebui să aibă venituri ceva mai reduse, vor primi sume compensatorii, astfel încât să nu rămână cu mai puțin bani decât în prezent. De asemenea, sunt și categorii ceva mai norocoase, am putea spune, care vor avea creșteri ceva mai mari salariale, cum ar fi debutanții, cei care lucrează în cultură sau în domeniul social. În următoarele zile, Ministerul Interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, va purta discuții cu sindicatele, iar ulterior legea va ajunge în Parlament pentru vot.
4: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste spor. Deci 87 din 51 înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați, limitat, după cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
1: Mediul de afaceri lansează un avertisment. Majorarea salariului minim pe economie ar putea duce la colapsul multor firme din România. Deja aproape 50.000 de locuri de muncă au dispărut în primele luni ale anului. Antreprenorii susțin că nu mai pot face față costurilor mari în condițiile în care consumul a tot scăzut.
5: Cu inflație de aproape 11% și cu o putere de cumpărare mai mică cu 5%, antreprenorii susțin că sunt nevoiți să dea oamenii afară doar să țină firmele în picioare.
6: Sunt aproximativ 50.000 de locuri de muncă pierdute în ultimele luni. Am văzut foarte multe companii intrate în insolvență, foarte multe companii închise pe cale de consecință, foarte multe locuri de muncă. Sectorul serviciilor, și aici aș pune un accent pe ceea ce înseamnă și Horeca, extrem de afectat cu multe disponibilizări.
5: Augustin are un complex turistic în județul Cluj. De la începutul anului și până acum, afacerile au scăzut la jumătate.
7: Eu n-am modificat prețurile de vreo 3 ani. Cu toate influențele care au avut, deci v-a dat seama că am suportat totul din rentabilitatea firmei, deci cu renunțare la marjele de profit până la limită, doar ca să menținem activitatea, să mențin salariați. Dacă din toamnă lucrurile rămân în această paradigmă, probabil vom fi nevoiți sau voi fi nevoiți să aduc niște ajustări, inclusiv personalului.
5: În aceste condiții, antreprenorii avertizează că majorarea salariului minim de la 1 iulie ar trebui amânată.
8: Oamenii vor primi în mână în plus 125 de lei. Asta este marea creștere a salariului minim pentru cei care sunt plătiți, din păcate, cu salariul minim pe economie. Pentru firmă înseamnă costuri de 3 ori mai mari, iar pentru bugetul de stat înseamnă câteva miliarde de lei în plus din taxele și impozitele pe salariul minim. Altfel spus, statul are cel mai mult de câștigat din chestia asta, nu oamenii simpli, 125 de lei. Ce mai faci cu banii ăștia în 2026 la o inflație de 10%?
9: Eu cred că se va materializa această intenție de a amâna creșterea salariului minim. Ea era undeva așteptată.
5: În paralel, firmele cer revenirea la cotele de TVA de 19 și 9%, o impozitare pe muncă mai mică cu 5% și impozit pe dividende de doar 5%.
1: Sunt 3 săptămâni de când guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură, moțiunea de cenzură PSD Aur, iar premierul interimar susține că a fost dat jos pentru că a încercat corectarea nedreptăților și limitarea risipei. PNL nu fuge de răspundere, susține în continuare Ilie Bolojan.
10: Oricine administrează ceva știe că dacă nu elimini risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe. Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis.
1: Administrația prezidențială anunță că a încheiat un contract de consultanță cu o firmă de lobby care să faciliteze relația României cu Statele Unite. Contractul vizează obiective strategice, creșterea capacității de apărare, atragerea de investiții, libera circulație a cetățenilor. Potrivit administrației prezidențiale, contractul are în spate un acord politic asumat de liderii partidelor pro-occidentale. Contractul are o durată inițială de 6 luni, cu un buget de maximum 565.000 de dolari pe lună. Ministrul interimar al culturii și-a anunțat demisia după ce au apărut înregistrări cu el folosind cuvinte nepotrivite într-un discurs despre interesul național. A făcut anunțul în urmă cu scurt timp, într-o postare pe rețelele de socializare, spune: niciodată nu m-am lipit sau agățat de scaun. Îmi cer scuze față de cei care s-au simțit jigniți și față de cei care se simt trădați, spune Demeter István Andraș István pe rețeaua de socializare Facebook.
5: Înregistrarea controversată datează din noiembrie 2025 și surprinde explicațiile oferite de Demeter István unor angajați instituției despre momentul în care a fost audiat de parchetul general într-un dosar de corupție. Ancheta viza o posibilă fraudă la Radio România legată de achiziția postului Radio Chișinău din Republica Moldova.
11: Zic, nu am problemă să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum că încă sunt în Consiliul de Administrație, toți ceilalți care am votat banii ăsta, încă suntem în conducerea radio-ului. Mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio-ul cu 5 milioane, noastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit și îmi bag interesul național, pentru că sunt ungur.
5: Inițial, ministrul culturii a confirmat autenticitatea înregistrării apărute în spațiul public și a susținut că declarațiile făceau parte dintr-o pledoarie pentru cumpărarea postului Radio Chișinău, astfel încât instituția să nu ajungă pe mâinile Rusiei. Ulterior, dosarul în care fusese audiat pentru verificarea achiziției a fost clasat.
12: Nu ne că ea există. Îmi aduc aminte. Era despre dosarul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Radio România a achiziționat de pe bursa din Republica Moldova postul Radio Chișinău. Nu am ce să neg. Am spus procurorii că dacă nu contează interesul național, pentru că interesul național era să nu cumpere Rusia și postul să continue să emită în limba română, atunci poate fi vândut Rusiei și România își recuperează banii.
5: Însă, la câteva ore distanță, ministrul a negat autenticitatea înregistrării și a susținut că ar fi fost contrafăcută. Totodată a anunțat că a solicitat autorităților competente să verifice dacă înregistrarea este autentică.
11: Mi s-au atribuit niște afirmații pe care nu mi-amintesc să le fi făcut. Nu mi-amintesc să fi avut loc o astfel de afirmație din partea mea. Nu mi-amintesc să fi spus acele cuvinte. Dacă
13: Acest lucru s-ar adeveri. Trebuie să mă retrag din funcția pe care o dețin, trebuie să cer scuze tuturor.
5: UDMR a reacționat după apariția înregistrării în spațiul public. Kelemen Hunor susține că declarațiile făcute de ministrul culturii sunt inacceptabile și punctează că soluția corectă este demisia acestuia din funcție. De asemenea, i-a solicitat să le ofere scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității maghiare.
1: Statele Unite și Iranul discută, dar nu reușesc să ajungă la un acord care să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Documentul pe care cele două părți îl negociază s-ar referi la redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz, programul nuclear al Teheranului și la blocada americană din Golf. Președintele Parlamentului de la Teheran și ministrul iranian de externe au mers la Doha ca să discute pașii tehnici pentru această deblocare. Pericolul însă se pare că nu a trecut. Donald Trump a scris că Statele Unite sunt pregătite să reia atacurile dacă negocierile vor eșua. Ce conține documentul în acest moment, în faza de propunere, explicații Alexandra Dinu.
14: Bine v-am găsit. Potrivit informațiilor publicate de Washington Post, cele două tabere ar urma să prelungească armistițiul cu încă 60 de zile, perioadă în care va fi negociat un acord de pace complet. Una dintre cele mai importante prevederi vizează strâmtoarea Ormuz. Dacă acceptă și semnează documentul, Iranul ar trebui să redeschidă complet zona de navigație în următoarele 30 de zile și să elimine complet minele maritime care pun în pericol navele. În schimb, Statele Unite trebuie să ridice blocada navală impusă porturilor iraniene. O condiție considerată esențială de Teheran pentru continuarea negocierilor este legată de activele înghețate. Americanii ar urma să deblocheze 12 miliarde de dolari din fondurile blocate în Qatar. Și ajungem la punctul sensibil al negocierilor. Dacă semnează, Iranul se angajează că nu va urmări obținerea unei arme nucleare. Dar atenție! Programul nuclear iranian va fi discutat într-o etapă separată.

0: avertisment al Rusiei, un avertisment care le dă fior locuitorilor din Kiev. Moscova amenință cu atacuri masive la două zile după unele dintre cele mai intense lovituri din acest an. Ministerul Rus de Externe susține că vor fi lovite baze militare și centre de comandă, ocazie cu care le-a transmis cetățenilor străini să plece urgent de la Kiev. În urmă cu două zile, capitala a fost țintită de sute de drone, bombe cu dispersie, rachete balistice și de croazieră. La mai puțin de 90 de kilometri de oraș au fost lovite mai multe ținte de rachete hipersonice Oreșnik, a treia oară de la începutul războiului de când sunt folosite. Atacul a lăsat în urmă 4 morți, zeci de răniți și distrugeri masive. Au fost distruse școli, blocuri de locuințe, centre comerciale. Anchete în lanț după moartea unui adolescent la școală, în județul Bacău. Corpul de control al Ministrului Sănătății face verificări atât la ambulanță cât și la Direcția de Sănătate Publică. Reamintim, profesorii școlii unde învăța acest copil au sunat disperați la 112 să ceară ajutor. Dar medicul coordonator al ambulanței a decis să trimită un echipaj cu asistentă, nu cu medic. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
1: Controle peste controle în județul Bacău, dar nicio concluzie legată de modul în care a intervenit ambulanța în cazul adolescentului care s-a prăbușit în curtea școlii din Vladnic. Verificările vizează decizia trimiterii unei ambulanțe mai prost echipate la un caz de cod roșu.
2: Este vorba de verificarea întregii activități. Toate documentele care s-au făcut, care s-au înregistrat și absolut tot ce ține de cazul respectiv, vor fi predate organelor de cercetare penală în momentul în care ni le vor solicita.
1: În paralel, conducerea ambulanței a declanșat propria anchetă.
2: Am stabilit 3 obiective principale, modul în care s-a desfășurat asistența medicală la fața locului, ce au acordat echipajele medicale copilului, după aceea partea de gestionare a resurselor din dispecerat și ultima parte, informațiile care mi-au fost furnizate eronat.
1: Dincolo de decizia medicului coordonator investigat acum, județul Bacău se confruntă cu un deficit generalizat în tot sistemul de urgență. Nu erau disponibile nici ambulanțe SMURD cu medic în cazul acestui adolescent.
3: Unitatea SMURD prevede și această unitate de terapie acută mobilă. Din motive de lipsă de personal, nu întotdeauna putem asigura medic în serviciu acestei structuri. Fără medic, această unitate nu pleacă.
1: Profesorii au sunat de mai multe ori la 112 când au văzut că elevul de 15 ani s-a prăbușit dintr-o dată într-o pauză. Până la urmă, copilul a murit la școală.
4: Doamnele profesoare, așa ne-au, cum să zic eu, țipau la telefon, aduceți medic, veniți cu smurdul, cu ceva. Totuși e un copil de 15 ani în clasa 8-a.
5: Aveați medic aici?
6: Da.
5: Păi de ce nu s-a dus medicul?
6: Pentru că natura apelului nu era de așa o gravitate.
5: Având în vedere că apelul era pentru persoană inconștientă, nu trebuia totuși trimis medic, având în vedere că era acolo?
6: Trebuia trimis și medicul. De primă intenție, cred că a făcut corect, a procedat corect, trimițând o ambulanță tip B. Da? Probabil că și eu aș fi procedat la fel, gândindu-mă la timpul de intervenție, la timpul de reacție.
1: Când a văzut cât de gravă este starea băiatului, asistenta a cerut ajutorul echipajului cu medic, însă acesta era deja la un alt caz. Ulterior, echipajul respectiv a pornit spre școala din Vladnic, însă nu a mai reușit să-l salveze pe adolescent. Trecuseră aproape 2 ore de la primele apeluri la 112. Directoarea ambulanței spune că asistenta care acorda primul ajutor a fost marcată de tragedie.
2: Da, este în continuare la muncă. Atunci, în perioada respectivă, a trecut prin momente mai dificile din punct de vedere emoțional, pentru că nu este ușor să vezi așa ceva, cu atât mai mult cu cât după acel incident a mai acordat asistență medicală încă unui copil cu traumatism. Din fericire, acela nu a avut probleme majore.
1: Potrivit datelor Serviciului de Telecomunicații Speciale, au fost făcute numai puțin de 10 apeluri la numărul de urgență în acest caz, dintre care 8 în prima jumătate de oră, după ce copilul și-a pierdut cunoștința.
0: Ce se întâmplă în suburbiile Bucureștiului? În mai multe zone, tone de gunoi sunt incendiate pentru ca în urma focului să rămână fierul, care poate fi valorificat. Astăzi, verificări în mai multe zone, după arderile ilegale din ultimele zile, zeci de tone de fier vechi au fost confiscate în urma acestor controle făcute în zona Sintești-Jilava. Garda de Mediu a anunțat amenzi. Ministra Mediului spune că va depune mai multe plângeri penale.

0: 100 de polițiști și jandarmi și peste 60 de inspectori de la Garda de Mediu au descins în localitatea Sintești. Captura a fost de proporții. Au găsit 10 de tone de deșeuri, cupru, fier și aluminiu, unele obținute chiar prin topire ilegală urmată de poluarea masivă. Cei vizați au făcut scandal la vederea mascaților și a camerelor de filmat.
1: Vă dau judecat! În curte ce sunt, doamne?
2: Alea nu sunt treaba ta! Dă-i drumul de aici!
3: Dă-i drumul de aici!
4: În aceste autoutilitare sunt 10 tone de cupru colectat în mod ilegal. Autoritățile îl vor duce acum la un centru autorizat de colectare, iar banii vor ajunge la stat.
5: Ele sunt aduse din câmp, unde se ard deșeurile pentru a scoate cupru și apoi sunt transportate la diferiți operatori. Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă. Am decis să intervenim pentru a stopa acest fenomen care, după cum bine știți, se întâmplă la Sintești.
0: Autoritățile au

0: băiat de 15 ani din Timiș a ajuns în comă la spital după ce a căzut cu trotineta și s-a lovit la cap. Nu purta cască sau echipament de protecție. Medicii fac tot ce pot pentru el, dar...
1: Vedem o deteriorare progresivă în ciuda tuturor eforturilor noastre. Prognosticul rămâne sumbru. Degeaba acționăm după ce accidentul a avut loc. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să prevenim.
0: Familia adolescentului cere acum interzicerea conducerii de trotinete de către minori, mai ales că limitarea de viteză instalată electronic de producători poate fi ușor eliminată.
2: Reflexele copiilor sunt insuficiente, nu știu cum să se comporte în situațiile limită, au tendința de a subestima pericolul, bravează de foarte multe ori, sunt influențabili de grup. Dacă sunt mai mulți copii cu trotinete, foarte posibil să apară tot felul de cascadorii, de concursuri.
3: Ea vine limitată la 25 de kilometri, dar după aceea copiii în ziua de astăzi sunt foarte pricepuți și ei pot să deblocheze și fără ajutorul cuiva în setări acolo. Și dacă dumneavoastră i-o predați cu 25 de kilometri la oră, el dacă merge în anturajul prietenilor, automat își va debloca.
0: Această practică a fost confirmată și de filmările cu camerele de bord ale șoferilor.
4: Merg cu 90 acum și ăsta merge cu 90 cu trotineta. Ce trotineta are ăsta?
2: Este

0: confiscate.
1: Legea este clară. Circulația cu un astfel de vehicul este permisă doar în anumite condiții.
0: Conform codului rutier, trotineta electrică este vehiculul care are viteză maximă de 25 de km pe oră. Orice vehicul care depășește această viteză, indiferent că e pe benzină sau este electric, se încadrează la moped și trebuie să respecte toate regulile privind circulația mopedelor, printre care obligatoriu permis de conducere corespunzător și numere de înregistrare de la primărie. Pentru că dacă nu îndeplinește aceste condiții, fapta reprezintă infracțiune și se pedepsește penal.
1: În România, piața trotinetelor electrice este în plină creștere. Anul trecut, cel mai mare retailer de echipamente sportive din România a raportat vânzări de 4 ori mai mari la aceste vehicule față de anul anterior.
2: Final de mai cu temperaturi de august au fost 34 de grade Celsius resimțite astăzi la București, 35 la Timișoara. Urmează mai multe zile cu temperaturi neobișnuite ridicate pentru această perioadă și fenomene extreme în unele regiuni. Joi și vineri se mai răcește puțin, iar în ultimul weekend de primăvară va fi din nou mai cald decât în mod normal.
3: De mâine așteptăm valori care să depășească 30 de grade, chiar 33 de grade, ziua de miercuri fiind cea mai caldă din această săptămână și din acest prim episod de vreme mai caldă pentru perioada în care ne aflăm, care a adus, iată, primele valori de 30 de grade Celsius. Dar nu vor fi excluse nici precipitațiile, averse slabe pe parcursul după amiezelor, iată că își vor face apariția la nivel punctiform și aversele temporare. Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai până la urmă și al primăverii să aducă din nou temperaturi în creștere, astfel încât să discutăm de valori care să depășească din nou pragul unei zile de vară 25-26 de grade.
2: Toată Europa fierbe sub un domn de căldură, temperaturile au explodat cu până la 16 grade peste medie. În Marea Britanie a fost doborât recordul pentru cea mai călduroasă zi de mai din ultimii 80 de ani. Meteorologii spun că este abia începutul și că va trebui să ne obișnuim cu noua climă.

Foc a lovit Spania cu temperaturi de 38 de grade Celsius. În sudul și sud-vestul peninsulei iberice, meteorologii avertizează că vor fi peste 40 de grade în această săptămână. O valoare record

0: pentru luna mai. Valul de căldură vine și cu pericolul incendiilor.
1: No es muy normal que en mayo estemos con este calor con el que estamos y además en concreto este año preocupa precisamente que el calor empieza muy pronto. Os mostramos ahora mismo en pantalla esto es el pronóstico de riesgo de incendios para la jornada de hoy. La de mañana es muy parecido, es una imagen en la que aparece en gran parte de España ese tono rojizo, anaranjado, que refleja en el umbral que veis a la derecha de la imagen, pues el nivel extremo de incendios, de riesgo de incendios. Es decir, que hay...
0: Canicula din Spania a adus cu ea și furtuni spectaculoase. În mai multe zone din vestul țării, fulgerele au luminat cerul nopții. Este alertă de caniculă și în Marea Britanie, unde recordul pentru cea mai caldă zi din luna mai a fost doborât pe aeroportul Heathrow. Cele aproape 34 de grade Celsius reprezintă cea mai ridicată temperatură în această perioadă din ultimii 80 de ani.
2: They said that this looks like it's going to be one of the hottest Mays on record. And climate change does make a difference.
3: It has, I think, gotten hotter here since I moved in 2019, and it's getting hotter and hotter, and it does kind of raise important issues about climate change.
0: Vremea extremă afectează și Germania. La 29 de grade, locuitorii din Frankfurt s-au refugiat la piscine sau pe vapoare.

0: Franța se apropie și ea de pragul critic de 40 de grade, în timp ce temperaturile extreme se extind spre sud-estul Europei. Italia, Serbia, Croația, Ungaria și România vor simți tot mai puternic efectele masei de aer tropical. Nordul Italiei și centrul Balcanilor pot depăși pragul de 35 de grade la mijlocul săptămânii.
1: Președintele Nicu Șordan se pregătește să facă nominalizarea de prim-ministru. Este posibil să facă această nominalizare chiar mâine, fără alte consultări, și știm că preferă un independent. Cine ar putea fi acest independent și de ce această variantă pentru președintele Nicu Șordan? Toate informațiile puse cap la cap, comentate, disecate de invitații noștri imediat în studio. Și tot imediat în studio despre cum constatăm că președintele, în timp ce negocia pentru viitorul guvern, a obținut deja un acord între toate partidele fostei coaliții în legătură cu două mari subiecte. Primul, legea salarizării. Înțelegem că toate partidele din fosta coaliție sunt de acord cu această lege a salarizării pregătită de ministrul interimar al muncii. Cum stau lucrurile, explicăm imediat. Un al doilea acord obținut de președintele României este în legătură cu un foarte ciudat contract cu o companie de consultanță. E de fapt o companie de avocatură care se va ocupa cu lobby-ul pentru România pe lângă administrația Trump. De ce avem nevoie de așa ceva? De ce o sumă atât de mare? Cum a fost aleasă această firmă? Din nou comentăm cu invitații noștri. După pauză, vă așteptăm!
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Obezitatea a atins cote alarmante la nivel global. Peste un miliard de persoane trăiesc cu această afecțiune, recunoscută deja ca o boală cronică. Țesutul adipos nu este doar un depozit de grăsime, ci are un rol activ în organism. El produce substanțe numite adipochine, care influențează inflamația, nivelul glicemiei și modul în care organismul utilizează energia. Atunci când cantitatea de țesut adipos crește, aceste procese se dezechilibrează și afectează funcționarea normală a organismului. În Europa, mai mult de jumătate dintre adulți au exces ponderal, iar proporția persoanelor cu obezitate este în creștere. Această evoluție are impact direct asupra sistemelor de sănătate. Cauzele obezității sunt multiple și implică atât factori biologici, cât și factori de mediu, predispoziția genetică, dezechilibrele hormonale, lipsa somnului, stresul cronic și nivelul redus de activitate fizică. Senzația de foame și cea de sațietate sunt reglate de hormoni precum leptina și grelina, iar în obezitate aceste mecanisme nu funcționează eficient. Obezitatea influențează funcționarea mai multor organe și sisteme, crește riscul pentru afecțiuni precum diabet zaharat de tip 2, boli cardiovasculare sau deficat. Despre recunoașterea și tratamentul obezității vorbim duminică în emisiunea Grija la Maximum.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Ori un acord bun și durabil, ori niciun acord. Asta spune președintele Donald Trump despre negocierile dintre Statele Unite și Iran în privința unui acord în urma căruia războiul din Iran să înceteze și ce ne interesează pe noi cel mai mult să fie redeschisă strâmtoarea Ormuz. Despre acest subiect stăm de vorbă cu Cristina Cileacu în studioul Digi24. Bună seara, Cristina!
6: Bună seara!
5: Există mai multe informații noi. Suntem la începutul unei noi săptămâni și Donald Trump deja a avut două stări de spirit în legătură cu acest subiect. Deja! Dar înainte, Cristina Cileacu, te rog să ne spui ce știm, ce putem să înțelegem din comunicatul pe care administrația prezidențială de la București l-a emis astăzi. Un comunicat din care aflăm că administrația prezidențială a încheiat un contract de consultanță strategică cu compania Evershed Sutherland LLP, o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Contractul are o durată inițială de 6 luni, stabilește un plafon maxim de remunerare de $565,000 pe lună. Cu alte cuvinte, Evershed Sutherland LLP poate să factureze în fiecare lună $565,000 Palatului Cotroceni, care va plăti banii ăștia pentru că contractul a fost semnat. Și mai aflăm din comunicat că există un acord din partea tuturor partidelor pro-occidentale în legătură cu această înțelegere, în legătură cu acest contract Ce înțelegem de aici?
6: Nu am foarte multe răspunsuri, am la rândul meu foarte multe întrebări pe care cred că ar trebui să le adresăm în scris și celor care au făcut acest contract. În primul rând, trebuie să spunem că președintele României, conform Constituției, sunt două articole, 91 și 92, îi permit să facă astfel de contracte pentru că în zona prerogativelor lui există această chestiune care se numește politica externă a statului. Asta însă nu te face să te abați de la legea achizițiilor publice, pentru că se pune această întrebare. Cum anume s-a ajuns la firma respectivă?
5: Cum
6: a fost selectată? Sub ce criterii? Perfect în regulă că toată lumea politică pro-europeană din România s-a pus de acord. E minunat, în mod sigur este ceva în interesul României, însă vrem să știm unde merg acești bani, ce anume trebuie livrați la schimb de acești bani, cine sunt cei oameni care vor presta, pentru că vorbim de un consorțiu american care are foarte multe birouri, inclusiv în România. Iar în aceste costuri, care, repet, pot să ajungă undeva la jumătate de milion pe lună, milion de euro, putem încadra sau nu costuri de deplasare, de pildă. Dacă tu ai o firmă deja în România, un birou în România, va lucra biroul de aici, va lucra biroul din SUA, vor lucra împreună. Unde anume merge factura? Cum s-a ajuns la această sumă? Pentru că mai este o lege chiar la nivel european și face parte și din legea achizițiilor publice din România. Orice sumă care depășește 221.000 de euro trebuie licitată. S-a produs o licitație și în acest sens sau avem o excepție, cum avem de pildă în cazul serviciilor secrete sau achizițiilor pentru acestea. Sunt foarte multe întrebări la care noi nu avem răspuns. Poate vom primi răspuns adresând toate aceste întrebări la președinție. Ne interesează și de unde pleacă banii, pentru că banii ar trebui, nu-i așa, să plece din bugetul țării. Cine anume va semna pentru ei? Va semna președintele, va semna premierul, oricare va fi el. Deci sunt foarte multe întrebări la care nu avem răspuns și mai mult decât atât să nu uităm că în România nu avem o lege a lobby-ului. Ea a fost pusă în discuție undeva în 2019, da, dacă nu mă înșel, așa a rămas pus în discuție. E adevărat că respectăm legea dacă lucrăm cu firma din Statele Unite, pentru că acolo lobby-ul e perfect legal, însă consultanță strategică și asistență în relațiile cu guvernul și Congresul SUA, dacă semnăm și cu firma din România, biroul de reprezentare a acestei firme din America, avem o mare problemă cu legea, pentru că noi nu avem această lege a lobby-ului semnată la noi.
5: Nevoia ți-e clară? Ce va face această firmă pentru președinția României?
6: Este o altă întrebare. Presupun că ne dorim foarte tare să dezvoltăm, mai ales în zona economică, tot ceea ce înseamnă relația cu Statele Unite și, desigur, să ajungem la mult dorita vizită despre care tot auzim de la începutul mandatului președintelui Nicușor Dan. În cazul acesta, Ministerul de Externe, cu ce se mai ocupă? Vor lucra coordonat Ministerul de Externe, care în teorie se ocupă de pregătirea acestei vizite, consilierul de politică externă a președintelui, care de asemenea este implicat în acest proces. Cine anume va lucra cu cine anume și mai exact acest cuvânt livrabile, care văd că în ultima vreme este foarte des folosit de autoritățile din România, concret ce înseamnă? Pentru că e un termen pe care, dacă noi în redacție am face o ședință, am folosit acest termen, dar noi știm exact la ce ne referim. Uh-huh. La nivel public, ce înseamnă aceste livrabile? Ce trebuie să facă această firmă astfel încât în momentul în care taie factura lunară, nu știm ce valoare va avea, pentru că suma menționată în comunicatul de presă este maximum, deci poate nu se va ajunge la acea sumă lunară, însă de câți bani și ce anume livrezi în fiecare lună astfel încât să tai factura. Sunt foarte multe întrebări și sperăm să primim răspunsuri de la președinție.
5: Cristina, ce știm despre acordul Statele Unite-Iran? Înțelegeam azi dimineață că lucrurile erau deja destul de departe, că erau foarte aproape. S-ar mai fi negociat cuvintele, alegerea cuvintelor din document, după care vine Donald Trump și spune ori o înțelegere bună, stabilă, ori nicio înțelegere, nu vă grăbiți, trebuie să iasă ceva bun. Ce să înțelegem?
6: Exact înainte să intru în studio la tine la emisiune, Donald Trump a mai dat un anunț și anume a spus foarte clar că pentru semnarea acestui acord final cu Iranul, ar trebui ca statele arabe din Orientul Mijlociu, care nu recunosc Israelul, să semneze acordurile Abraham, pentru că doar așa va semna și el acordul final cu Iranul. Nu este vorba de un acord final, e vorba doar de o înțelegere în 14 puncte. Să nu uităm că Donald Trump știe deja, și alături de el știu toți republicanii, că la alegerile din noiembrie, din datele pe care deja le vedem cu toții, chiar și aici în România, se pregătesc să piardă Senatul. Deci situația politică internă arată foarte prost. Asta înseamnă că Donald Trump este forțat să facă acest acord cu Iranul, și dacă noi vorbim aici în România despre această situație politică internă din SUA, în mod categoric o știu și iranienii. Ce înseamnă asta pentru iranieni? Înseamnă că la rândul lor pot să pluseze foarte mult. Să nu uităm că au, desigur, și accesul la strâmtoarea Ormuz, pe care ei o controlează cum își doresc, și iranienii au o serie de cereri foarte clare. Ar vrea, de pildă, ca americanii să ridice treptat sancțiunile. Să nu uităm că ei sunt blocați la nivel internațional de un număr foarte mare de sancțiuni, sunt peste 1000. Și din această cauză nu sunt bine plasați în zona economică. Ca să-și crească economia, care are probleme, au nevoie de aceste sancțiuni ridicate. De asemenea, vor foarte tare să încurce Israelul, pentru că la rândul lor iranienii au spus: noi, dacă semnăm acest contract, acest acord, am vrea să se termine toate războaiele din Orientul Mijlociu. Unde mai este un război în Orientul Mijlociu în momentul de față? În Liban. Cine sunt combatanții? Desigur, Israel și Hezbollah. Deci sunt foarte multe chestiuni care încă nu sunt puse la punct. Ce este însă admirabil este efortul pe care Pakistanul îl face, împins de la spate de China. Trebuie să menționăm și acest lucru, pentru că chinezii au acum o mare influență în închiderea acestui război, și chinezii și pakistanezii au reușit să facă măcar aceste 14 puncte în acordul despre care vorbim, dar pe care nu vedem că se grăbește niciuna dintre părți să-l semneze. Deci este o situație care cred că va mai dura, probabil nu foarte mult, dar în mod categoric nu se va termina foarte repede, adică nu se grăbește nimeni să se ducă să pună acolo ștampila.
5: O informație care tocmai a picat spune că Iranul a rebotezat taxele pe trecerea navelor. Ne aducem aminte de cele 2 milioane per vapor pe care le percep acum iranienii la trecerea navelor prin strâmtoarea Ormuz. Președintele Donald Trump le-a cerut în mod repetat să renunțe la această taxă și iranienii în această seară anunță: da, renunțăm la taxele pentru traversarea vapoarelor, dar cerem servicii maritime. Adică un alt nume pentru o taxă, pentru o sumă de bani pe care o vor pretinde navelor care trec prin strâmtoarea Ormuz, și probabil că jocul ăsta va continua la nesfârșit.
6: Da, cel mai probabil, pentru că până când nu își adjudecă foarte multe dintre cereri, și aici vorbesc de iranieni, pentru că ei au poziția de forță în momentul de față, Donald Trump este, cum spuneam, într-o poziție din ce în ce mai slabă, pentru că îl amenință politica internă, pentru că a demonstrat întregii luni că cea mai puternică armată din lume poate să fie ținută în șah de o armată mai puțin pregătită și mai puțin antrenată, și ca atare toată această presiune pe care o are Donald Trump asupra lui îl face să ezite să semneze, dar în cele din urmă va trebui cel mai probabil să accepte o înțelegere care să nu fie de data aceasta în favoarea Statelor Unite. Deși, dacă este să-l ascultăm pe Donald Trump, el spune de câte ori are ocazia că va semna o afacere, o înțelegere bună, sau nu va semna deloc. Nu văd cum va reuși să facă acest lucru, pentru că în afară de sancțiunile pe care le poate, sancțiunile economice pe care le poate ridica în cazul Iranului, nu prea are cărți, ca să folosim expresia care îi place lui cel mai mult.
5: Adică, foarte clar, înaintea alegerilor, Donald Trump trebuie să livreze ceva în privința războiului din Iran. Iranienii știu asta și îl tot plimbă cu vorba. Un minut mai avem, mai puțin de un minut, ce știm despre dosarul nuclear, despre uraniul îmbogățit pe care Donald Trump spune că americanii trebuie să-l ia cele 450 de kilograme pe care ar trebui americanii să le ia din Iran.
6: Iranienii anunță sus și tare, atât prin vocea președintelor lor, cât mai ales prin negociatorii de pace, și aici mă refer la Pakistan, că nu vor sub nicio formă să ajungă vreodată la crearea unei bombe nucleare. Evident că nu-i crede nimeni acum pe bune, și Donald Trump în acest caz pune la rândul lui presiune, pentru că asta este condiția majoră pe care o au de altfel americanii în această negociere, să nu se ajungă vreodată în cazul Iranului la formarea, la crearea unei bombe nucleare. Dacă va ajunge sau nu să-i convingă, nu știu. Ce știu este că în acest acord de 14 puncte se menționează doar că negocierile pe dosarul nuclear vor continua dacă se semnează acest prim acord de 14 puncte.
5: Cristina Cileac în studioul Digi24, mulțumesc. Scurtă pauză, când ne întoarcem vorbim despre independentul pe care și-l dorește președintele Nicușor Dan. Despre cine este vorba, explicații imediat, vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 1: ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
7: Traian Băsescu să lupta cu problemele, mai cu toate, din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
3: Întrebarea numărul 2: Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
7: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte, fără doar și poate. Era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 3: cel mai bun premier al României a fost
7: Ilie Bolojan.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 9: cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
7: Mult mai buni față de ăștia de acum, care în primul rând nu sunt politicieni.
3: Și întrebarea numărul 10: dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
7: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 În ultima ședință mi s-a spus: domne, veniți luni la 10 să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la două birou permanent să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu așa, și bugetul e un tank de biblorafturi așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am, și care mi-a spus: dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut, adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, l-a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militar, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. A fost vizibilă din cosmos.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20 la Digi24.
1: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Apropie momentul pe care îl așteaptă toată lumea. Președintele Nicușor Dan s-ar pregăti chiar mâine să facă nominalizarea de prim-ministru. Ar prefera un independent, iar sursele noastre spun că cele mai mari șanse acum le-ar avea Eugen Tomac. De ce Eugen Tomac? Care e profilul lui Eugen Tomac? Toate informațiile vor veni spre dumneavoastră imediat în studioul Digi24. Invitații noștri acum Sabin Orcan, Adrian Cioroianu și imediat ni se alătură Vladimir Ionaș. Bună seara, domnilor!
4: Bună seara!
3: Eugen Tomac, Sabin Orcan, cum vi se pare? E soluția pentru ce?
4: E soluția pentru a ieși dintr-un conflict care pare în acest moment că n-are nicio altă soluție, nu? PNL care spune nu, vom vota un guvern cu PSD, PNL care stă în spatele lui Ilie Bolojan deocamdată, majoritatea din PNL, și PSD-ul care nu mai vrea pe Ilie Bolojan. Și soluția coaliției pro-occidentale de care vorbește președintele Nicușor Dan înseamnă un premier neutru, pentru că domnul Tomac, spuneam la tine în emisiune, dacă ți-aduce aminte, nu este tehnocrat. Domnul Tomac, sigur, este un politician, a fost consilier prezidențial, acum e din nou consilier prezidențial, parlamentar.
3: Europarlamentar.
4: Europarlamentar, lider de partid. Deci, un politician la bază, dar un om neutru în sensul că el nu vine dintr-unul dintre cele două partide, pentru că fiind consilier prezidențial, nu, s-a retras din politica militantă, politica activă. Dar pare o soluție mai bună că cel puțin este un om cu oarecare notorietate, care are abilități de politician, de, sper, de negociator între aceste tabere și poate că asta este soluția. O să vedem dacă chiar la asta s-a gândit președintele Nicușor Dan și dacă această propunere va trece. Pentru că foarte important, dincolo de nominalizarea președintelui, e dacă în Parlament găsește susținere.
3: Cum bine ziceți. Aici colegii ne-au arătat câteva nume de posibil prim-ministri. Eugen Tomac, am vorbit despre el, vom continua să vorbim despre el. Radu Burnete e consilier prezidențial, vine din mediul de afaceri, știm că a condus Confederația Concordia, e des prezent numele președintelui României la întâlniri cu oameni de afaceri. Sorin Grindeanu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare și există în acest moment, imediat Sabin Orcan, varianta, se discută despre varianta unei prime nominalizări care ar cădea pentru că nu ar reuși să adune voturile necesare și că la a doua nominalizare, unde Parlamentul ar vota, ar trece orice fel de guvern de teama unor alegeri anticipate, ar fi nominalizat Sorin Grindeanu. Da, Sabin Orcan.
4: Ca să spunem repede, în acest moment, domnul Grindeanu nu pare să aibă voturile dintr-o tabără pro-occidentală, nu? Uh-huh. Pentru că PNL-ul a declarat clar, nu va vota, deși spune să treacă PSD-ul la guvernare, ei spun, nu îl vom vota noi, să-l voteze AUR, pentru că PSD-ul împreună cu AUR a dat jos guvernul. În privința domnului Burnete, care este un om, e o propunere onorabilă, domnul Burnete nu are, din păcate, notorietate și nici abilități de politician. Este un om care a reprezentat ani de zile mediul de afaceri.
3: Adică nu poate negocia susținere.
4: Este consilier prezidențial în zona asta de afaceri. Nu cred că are, să spunem, autoritatea, chiar dacă va fi nominalizat, să negocieze cu aceste două tabere, cel puțin, pentru a reface coaliția pro-occidentală. Că altă coaliție pro-occidentală, am mai spus asta alături de domnul profesor Cioroianu, altă coaliție pro-occidentală
3: nu prea e.
4: Nu există, pentru că nu ne lasă aritmetica parlamentară.
3: Domnule profesor, Eugen Tomac, varianta Eugen Tomac, cum vi se pare?
5: Domnule Prelipceanu, domnul Tomac mi-a fost student. A terminat
4: istoria.
5: A terminat facultatea de istorie și evident că nu pot să vorbesc de rău un fost student. Cred că sunt anumite avantaje pentru președintele Nicușor Dan, în sensul în care domnul Tomac nu e foarte cunoscut. Și asta s-ar putea să fie un avantaj acum în condițiile date, la nivelul opiniei publice, dat fiindcă traseul său politic a fost ba la Cotroceni, ba, în fine, în Parlament s-a evidențiat sau nu, în PMP, evident că figura centrală era, eu știu, Traian Băsescu și alții, nu știu, doamna Udrea, alții. Domnul Tomac a fost mai puțin cunoscut și ăsta, repet, s-ar putea să fie un avantaj. În al doilea rând, cred că este datorită faptului că dânsul a mai avut, cred că ultima dată la ultimele alegeri, partidul domnului Tomac a fost într-un soi de alianță cu USR-ul. Dacă mi-aduc eu bine aminte, Sabin Orcan. Cred că cu USR-ul a avut un fel de înțelegere la ultimele alegeri europene, prin care, de altfel, domnul Tomac a ajuns parlamentar european.
4: Dovedește încă o dată că e un bun negociator.
5: Da. Și o pârghie în condițiile de față ar fi o pârghie în contextul în care atât PNL-ul cât și USR-ul a spus că au rețineri în a vota un guvern din care face parte PSD-ul. Ar fi dificil pentru USR să nu accepte un premier în persoana domnului Tomac. Singura problemă pe care probabil o va avea domnul Tomac, pentru că dânsul s-a ocupat în toți acești ani, și la Cotroceni, și în Parlament, s-a ocupat mai curând cu românii din afara granițelor, dânsul provenind din actuala Republică, din Ucraina, din sudul, mă rog, fostei Basarabii istorice din Ucraina de azi, vine familia domniei sale. Nu-mi dau seama care este în ideea în care ar trece, să zicem. Nu-mi dau seama care este pregătirea domniei sale de economie. În economie, dat fiindcă asta reprezintă românii din afara granițelor, să fie iertat, dar votul lor în toți acești ultimi ani a oscilat între ba USR, ba mai nou AUR. Adică în afara granițelor, românii au votat mai curând antisistem în ultimii 10-15 ani.
3: Ați avut perfectă dreptate. Înaintea europarlamentarelor și localelor s-a format Dreapta Unită, da, din care făceau parte USR, PMP
5: și Ludovic Orban, cred.
3: Și partidului Ludovic Orban, Forța Dreptei.
5: Deci este o presiune pusă și asupra USR-ului
3: Această
5: și asupra PNL-ului.
3: Această construcție s-a desființat în septembrie 2024.
5: Da, dar nu s-au certat.
3: Înaintea parlamentarilor.
5: E adevărat, dar s-au despărțit exclusiv pe calcul matematic.
3: Și
5: nu le-a ajutat cu nimic, dar nu s-au certat. Vreau să spun că nu s-au certat între ei. Din câte știu, domnul Tomac are relații bune și cu liberalii și cu USR-ul. Acum stau să mă gândesc la ce tocmai spuneați dumneavoastră, că s-ar putea să fie doar
3: de sacrificiu.
5: Da, dar în același timp parcă nu-l văd pe Nicușor Dan aruncându-l ca să pună pe ce? Să-l pună pe Sorin Grindeanu? Care să-l pună pe domnul Burnete?
3: Să-l pună pe Sorin Grindeanu, care cel mai probabil nu-și dorește?
5: Convingerea mea fermă este că domnul Grindeanu nu-și dorește. Adică mie mi se pare, mi s-ar fi părut normal ca domnul Grindeanu, în momentul în care a făcut acest lucru, a dat acest guvern jos, în fine, s-a retras, apoi l-a dat jos, să-și asume, domnule, conducerea guvernului. Măi, eu români, hai repede să ne unim și hai să scoatem țara din criză. Dânsul nu dă niciun semn că și-ar fi dorit vreo clipă să fie folosit Eugen Tomac de către președintele Nicușor Dan sau să fie convins domnul Nicușor Dan că va trece domnul Tomac și domnul Grindeanu va sta liniștit. În cazul ăsta, domnul Tomac, mie mi se pare că sare oarecum în ajutorul domnului Grindeanu, dar, în fine, să sperăm că...
3: Ce efect poate avea Eugen Tomac asupra liberalilor?
4: Asta depinde de ce spuneam mai devreme. Domnul Tomac își va pune în practică abilitățile de politician, fost lider de partid, care a încheiat alianțe, care a reușit să facă, nu, acest pol de care vorbea domnul profesor. Vom vedea dacă are abilitățile politice de a-i convinge pe liberali că în situația actuală ar fi singura soluție care să treacă prin Parlament și să păstreze ideea, subliniez, de pro-occidental, că folosim terminologia pe care ne-a sugerat-o domnul președinte Nicu Șordan. Fără un astfel de compromis, nu va mai exista o coaliție pro-occidentală, pentru că aritmetica parlamentară ne arată care e varianta. Exact. Alternativa la actuala coaliție pro-occidentală este un guvern susținut de PSD-aur. Majoritate care s-a dovedit, ca să zic așa, nu doar la trecerea moțiunii de cenzură, ci și la câteva legi, eu aș zice, toxice pentru statul român, cum ar fi cea care interzice, nu, trecută prin Senat, care interzice listarea companiilor românești la bursă și așa mai departe. Deci eu cred că aritmetica nu ne lasă decât aceste două variante.
3: Dacă va face președintele Nicu Șordar această nominalizare, Eugen Tomac, vă va face să vă gândiți că Nicu Șordan întinde o mână și Partidului Național Liberal, propunând un prim-ministru care nu îi supără, care nu îi vexează pe
5: cei. Acum, din câte mi-aduc eu aminte, în perioada în care domnul Tomac era consilier prezidențial la Cotroceni, sub domnul Traian Băsescu, relațiile domnului Tomac cu liberalii nu erau excelente. Dar, pe de altă parte, cred că s-au ameliorat între timp, în fine. Vă dați seama că niciodată între PMP și liberal n-a fost așa un amor nebun. Dar, repet, are profilul mai curând unui om destul de rațional, ceea ce s-ar chema un împăciuitorist, așa, în sensul pozitiv al termenului. Și una peste alta, domnule Prelipceanu, cred că această nominalizare, într-un fel, pune capăt și acestui intermezzo mai mult discursiv despre guvernul, despre premierul tehnocrat. Adică vedem totuși că se apelează la un om care e de vreo 20 de ani în politică. Lasă că și în studenție domnia sa era tot cu tineretul din Republica Moldova, din Ucraina actuală. Deci dânsul a fost destul de implicat, destul de timpuriu așa în activități publice. Și era, atunci era certat cu PSD-ul, mi-aduc aminte că era ministru doamna Andronescu și relațiile domnului Tomac cu doamna Andronescu, iarăși, n-au fost de mare amor.
4: Da, să lămurim și asta, domnule profesor, ca să nu se înțeleagă cumva greșit pentru cei care nu știu biografia lui Eugen Tomac. El este născut în, pe lângă Ismail, dacă nu mă înșel, în sudul Basarabiei, regiune care aparține Ucrainei, dar într-o familie de etnici români. De altfel, el a primit o bursă în România, așa a ajuns în România, bursă care era oferită de statul român după anii 90 etnicilor români din țările, nu doar din Ucraina, dar și din Republica Moldova.
5: Și de care s-au bucurat mii de studenți.
4: Exact, și este pasionat de această istorie a etnicilor români din fostele republici sovietice, ba chiar și din Serbia, aș spune că inclusiv a avut inițiative despre, pentru românii de pe Valea Timocului. Deci este român 100%, doar că, sigur, români sunt și pe Valea Timocului, și la Cernăuți, și la Ismail, și Republica Moldova, de bună seamă.
3: În ziua în care vorbim despre o posibilă nominalizare a lui Eugen Tomac, președintele, fostul președinte Traian Băsescu, scrie pe rețelele de socializare: guvernul meu, cu ghilimele guvernul meu, este o capcană. Două partide care își spun mari partide nu știu cum să se mai lepede de responsabilitatea redresării țării pe care au îngenunchiat-o prin președinții lor Nicu și Marcel, nici măcar nu vor să desemneze un nou premier, lăsând această responsabilitate în seama președintelui. Guvernul meu, oferit pe tavă de marile partide președintelui, este doar o capcană. Ghilimelele mă duc pe mine cu gândul la guvernul lui Klaus Iohannis.
5: Klaus Iohannis, da.
3: Da? La ce capcană credeți că se referă, bună seara, Vladimir Ionaș, la ce capcană credeți că se referă domnule profesor Ciuroianu? La ce capcană se referă Traian Băsescu?
5: Capcana cred că este una de natura unui soi de afect cu totul personal, în care nici nu știu cine a căzut în această capcană, dacă a picat domnul Bolojan sau a picat domnul Băsescu, pentru că mie mi se pare, dar poate mă înșel, că domnul Băsescu a fost foarte dur cu Ilie Bolojan în ultimele săptămâni. Nu-mi dau seama din ce motiv, adică nu sunt pe același culoar de niciun fel, pentru că înțeleg să reproșeze acest lucru domnul Băsescu, să-l reproșeze PSD-ului domnului Grindeanu, dar Acum să cer liberalilor totuși să numească pe altcineva în condițiile în care președintele lor a fost dat jos, e cam mult, adică nu știu pe ce, care e calculul pe care îl face domnul Băsescu, dar mi se pare că nu prea poți să cer totuși liberalilor să renunțe la președinte, să propună repede pe altcineva, pentru că asta ar ostiliza pe susținătorii actuali ai lui Bolojan din partid. Și de ce ar fi interesat domnul Băsescu de o fracțiune în interiorul Partidului Național Liberal? Mie asta nume foarte limpede. Altfel, restul cu datoria țării și cu toate astea, păi să-i o spună domnului Grindeanu. Domnul Grindeanu nu s-a dorit, nu s-a gândit la binele țării înainte de a face criza asta. Că e o criză în care suntem de o lună de zile și aici are dreptate domnul Băsescu în ceea ce privește PSD-ul, dar să-i ceară și lui Bolojan să dea la o parte în liniște și să intre în noapte, mi se pare cam mult.
3: Ce credeți despre Eugen Tomac, dacă va fi aceasta nominalizarea, ce încearcă președintele Nicușor Dan?
6: Este văzut pe de-o parte dacă va fi nominalizarea și în al doilea rând dacă deja are o majoritate negociată în spate. Pentru că dacă președintele încearcă să arunce în orb o numire de o nominalizare de prim-ministru care nu are o majoritate, mă îndoiesc că va reuși peste noapte să o și adune, da, în Parlament. Rămâne de văzut. Încă mă gândesc că președintele a discutat cu partidele și vine cu o propunere care deja reușește sau e sigură că va aduna acele voturi de care are nevoie. Cred că e important de văzut ce va spune nominalizarea domnului președinte, că e domnul Tomac sau orice alt nume, în momentul în care va fi nominalizat, dacă va veni și cu o listă de miniștri, pentru că atunci ne putem da seama dacă există o majoritate în spatele domniei sale sau nu. Că e Eugen Tomac sau oricare alt nume dintre cele care au apărut până acum, din punctul meu de vedere, important e dacă președintele face această nominalizare având în spate argumente pe care le-a adunat ca urmare a discuțiilor cu liderii partidelor.
3: Condiția peneliștilor, și anume fără PSD, ar fi îndeplinită?
6: Ei, tocmai de aceea spuneam să așteptăm să vedem care ar fi numele.
3: Nu se poate fără PSD,
6: domnul
3: nu există
6: Tomac,
3: majoritate.
6: Pe de-o parte, da, dar eu am înțeles de la domnul Bolojan și de la multe alte voci că nu votează un guvern în care Partidul Social Democrat este parte. Dar nu că nu ar vota un guvern pe care îl votează și Partidul Social Democrat. Și de aceea spun, dacă domnul Tomac va veni cu o listă de miniștri care nu au apartenență politică, nu aparțin de PSD, PNL, USR și așa
5: cam
6: mai departe,
5: greu asta,
6: poate,
5: cam greu, cam greu.
6: În momentul acela vor vota partidele pro-occidentale toate, guvernul.
3: Cam greu, dar
5: mie mi se pare greu.
3: Ne aducem miniștri? Aminte de orizontul acela, de sfârșitul lui 2027, să avem un guvern până la sfârșitul lui 2027,
5: domnule,
3: care să prezinte...
5: E cronica unei morți anunțate, cum e un titlu unui faimos roman, adică ce rost are să prelungim o agonie cu un guvern al cărui
3: mandat
5: capăt îl știm.
3: Pentru un an și jumătate.
5: Băi, voi stați un an și jumătate, făceți-vă de râs în sensul că, nu știu, faceți măsurile cele mai dure, mă îndoiesc cu PSD-ul în Parlament și cu AUR în Parlament că un guvern va putea să facă măsuri dure într-un an și jumate. Și rostare, mai bine, cum să spun, ajunge toată lumea, va ajunge la concluzia că sistemul e disfuncțional și văd oameni foarte serioși care nu s-ar fi gândit nicio clipă.
3: Alegeri.
5: Da. Oameni care nu se gândeau nicio clipă la alegerile anticipate. Decât circul ăsta, mai bine resetăm și vedem, domnul Prelipceanu, ori la bal, ori la spital. Știți vorba aia. Ce rost are să ne agățăm de tot felul de fantasme? Adică, vă dați seama, dacă într-adevăr se atestă ceea ce circul așa în mediul politic. De ce a fost băgată doamna de fier în față? Îmi cer scuze.
3: Doamna de la femei.
5: Ca să-i sperie puțin pe politicieni, să sperie pe toți, că nimeni nu și-ar fi dorit o doamnă venită de la femei. De ce apare domnul Burnete, domnul Grindeanu și domnul Tomac? Păi din această distribuție, cei pe care într-adevăr PNL-ul, cel pe care PNL-ul și USR-ul îl pot cât de cât accepta așa înghițind... E tocmai domnul Tomac. Da. Pentru că domnul Grindeanu, evident că liberalii nu l-ar susține în condițiile actuale.
3: De acolo li se trage.
5: De acolo li se trage.
6: O scurtă observație, îmi cer scuze.
3: Vă rog.
6: Apropo de ideea asta care o văd tot mai des, lansată cu alegeri anticipate ori la bar, ori la spital. Înțeleg că pentru un om merită să ne ducem la spital. Eu vă dau scris, garantat, că dacă ajungem la alegeri anticipate mâine, interesul populației va fi. Și am mai spus lucrul ăsta și la București și atunci am fost acuzat că moare democrația dacă nu se organizează alegeri la primăria capitalei. Interesul va fi extrem de scăzut și AUR-ul guvernează. ca să știți, dacă pentru un om merită să ne ducem încolo, foarte bine, e decizia. Eu sunt convins că președintele știe lucrul ăsta și mulți alți decidenți, dar rezultatul alegerilor anticipate este cât se poate
5: plecând de la ideea că aveți dreptate, ce rost are să amânăm inevitabilul?
6: Atunci,
5: adică,
6: da,
5: aici nu e vorba de un om. Omul ăsta a făcut și milioane de aiureli în anul ăsta, dar e vorba și de un principiu. Vorbim de un partid care parte din guvern, a sabotat guvernul și s-a întors la ideea pe care o spuneți. Băi, renunțați la omul ăla, dar aici nu e vorba numai de un om.
6: Știți cum e, ne
5: încurcă... E vorba și de o practică de guvernare.
6: Așa arată parlamentul,
5: nu avem ce să facem. Un partid serios din Europa care să ceară altuia... Bă, știi ce? Partidul meu de coaliție. Germania, au fost și socialiști și creștini democrații.
6: Am văzut tot în România, în alte țări nu văd, am văzut tot în România.
5: Păi nu, hai totuși să vedem...
6: În alte țări nu găsesc, dar...
5: Să ne uităm în țări cu o democrație mai matură, că dacă noi ne repetăm la 10 ani odată aceeași poveste, nu ajungem niciunde.
3: Sabin Orcan.
4: Nu, vreau să spun că diferența pe care oamenii care văd aceste fotografii pe ecran, unii o înțeleg, alții nu, este că România nu are arhitectura constituțională a Marii Britanii, de pildă, unde au loc alegeri, cine iese primul loc, dă premierul, trece prin Parlament, am plecat mai departe. La noi avem un alt tip de proces în care președintele nominalizează pe cineva, parlamentarii votează. Nu votează publicul, decât dacă ajungem la alegeri anticipate. Ca să ajungi la alegeri anticipate, trebuie să cadă două guverne în decurs de 60 de zile după această moțiune de cenzură.
6: Și să vrea președintele.
4: Și să vrea președintele. Vă aduc aminte de un moment care nu e foarte departe pentru cei care sunt... mai bătrâne așa ca noi, momentul 2009. Nu? Guvernul Boc, moțiune de cenzură, președintele Traian Băsescu, dacă nu mă înșel, îl nominalizează pe domnul Lucian Croitoru, tehnocrat, ca în situația de astăzi, de la Banca Națională. Domnul Croitoru nu obține susținere în Parlament, își se retrage din cursă, se întâmpla la sfârșitul anului 2009. Când aveau loc și alegeri prezidențiale. Era cu o lună înainte de alegerile prezidențiale din 2009. După care îl nominalizează pe fostul primar Negoiță. Liviu Negoiță, de la PDL. Nici el nu obține, e blocată propunerea în Parlament până trec alegerile prezidențiale. Traian Băsescu câștigă un nou mandat și îl numește din nou pe Emil Boc. Adică ne-am întors de unde am plecat. Povestea asta are următoarea morală. Că, de fapt, votul pentru un prim-ministru să dăm Parlament. Nu noi îl dăm aici, poate să ne placă sau nu unul dintre cei trei, ci întrebarea ce votează parlamentarii. Și parlamentarii votează, cum știm, de fiecare dată când am mai avut situația asta în România, nu doar ținând cont de interesul național, nu, că înțeleg că e iarăși o sintagmă folosită zilele astea, nu așa cum trebuie, de un fost ministru. Nu votează numai în funcție de asta. Votează și în funcție de interesul partinic al partidului lor, al grupului lor.
3: De-aia avem partide. Exact. Așa trebuie să facă.
4: Exact. Da? Deci ideea, scuzați-mă, domnule, deci ca să închei, ideea

0: mare frustrare la nivelul publicului, care n-are nimic de a face cu Parlamentul României. Parlamentarii României ar vota și pe Bangaranga, sau cum o cheamă, pe fata aia din Bulgaria. Bangaranga e cântecul. Și pe doamna din Bulgaria ar vota-o, dar să nu fie alegere anticipate. Parlamentarii. Dar iertați-mă, pulsul publicului, jumătate sunt antisistem. Mă rog, jumătate, să sperăm că nu jumătate. 30%, 30 și ceva la sută. Cum ne spune domnul Ionaș, vor face guvernul. Și ceilalți sunt dezamăgiți de fosta guvernare de
1: sigur,
0: un an.
1: Dar nu toți. Ei, nu toți. Nu în toți. Acest moment, domnul Bolojan are o bază de susținere mai mare decât avea acum un an. Pentru
0: dar, că... tot, dar da. Și, da, apropo, și da. Cei care, iertați-mă, cei care au votat pe acest guvern din românii de pretutinde, în vorba domnului Tomac, vă garantez că acum votează aurul. Tot da. Din frustrare.
1: Dar acum nu e vorba despre ei, ci despre parlamentarii pe care ei au trimis în Parlament așa cum i-au trimis la românii ultimele alegeri parlamentare.
0: Eu zic că ne jucăm cu nervii oamenilor.
2: Noi. Noi nu.
0: Păi nu, noi în general.
1: Domnul profesor, eu nu mă joc. Eu aș fi făcut altă nominalizare, dar eu n-am niciun cuvânt de spus. Da.
3: Vă provoc următoarea întrebare. Deci suntem de acord cu toții că într-un an de zile, în mai puțin de un an de zile, în 10 luni, Partidul Aur a sărit de la 18%, atât a luat în Parlamentul României, da, de la 18% la 41%. Asta și pentru că este singur în opoziție.
0: Bineînțeles.
3: Și pentru că există o nemulțumire mare la adresa măsurilor luate de Ilie Bolojan, pariază cei de la PSD, dar mai ales pentru că formula de acum un an nu a funcționat. Iar oamenii spun, domne, nu merge, nu vă e clar că nu merge, nouă ne trebuie ceva care să meargă. Da. Și atunci întrebarea este, președintele Nicușor Dan, ce trebuie să facă? Trebuie să găsească o soluție acestui impas în care PSD și PNL nu vor să pună prim-ministru? Sau trebuie să dea țării ăsteia un guvern care să o guverneze până la următoarele alegeri, care să facă ce e de făcut și să le aducă românilor un pic de mai bine în viețile lor? Ce are de făcut Nicușor Dan?
0: Dacă îmi permite să încep, părerea mea, cu toată sinceritatea și cu tot regretul, e că domnul Nicușor Dan...
3: Salvează un moment?
0: Nu, nu mai salvează, pentru că nu mai i-a scăpat situația de sub picioare, cum i-a scăpat și domnului Grindeanu. Nu mai controlează domnul Nicușor Dan prea mult acum. Părerea mea că de la bun început, de când a văzut această mișcare pornită, în virtutea prerogativelor constituționale, trebuia să aibă o discuție, nu cu domnul Bolojan, am înțeles că nu prea discutau, să fi avut o discuție cu domnul Grindeanu, în care să-l întrebe, dragă domnule Grindeanu, ok, am înțeles, nu mă pot opune, că nu se putea opune la o moțiune de cenzură, dar vă asumați în condițiile în care pică guvernul, aveți o propunere dumneavoastră? Pentru că, iertați-mă, și domnul președinte, se pare, și domnul Grindeanu, au mers pe ideea că, îl citesc pe domnul Ionaș, domne, nu o să stea guvernul nostru minunat într-un om. E, uite că s-a produs o defecțiune.
3: Neprevăzută.
0: Neprevăzută.
1: Domnule, e vorba de percepția oamenilor. Acum să spunem, noi în studio nu facem parte din...
0: eșantion.
1: Din eșantion. Nu, noi nu suntem noi cei care propunem un premier
3: dar
1: sau care
3: de
1: votăm
3: vorbă cu oamenii.
1: Corect.
3: Vedem cum se întâmplă lucrurile, la ce se gândesc.
1: Dar realitatea este că publicul românesc este foarte fragmentat. Uitați-vă la opiniile lor. Nu sunt doar două tabere, sunt 7 tabere. Sunt oameni care țin cu domnul Bolojan. Și motivul pentru care îl percepă domnul Bolojan ca fiind erou în toată această poveste, este că domnul Bolojan a fost dat jos, fără nicio motivație concretă, și că n-a apucat să pună în mișcare reformele abia începute. Și oamenii acum s-au aliat în spatele unei tabere. Și evident că sunt multe emoții politice, simpatii, antipatii. Dar realitatea este ce poate să facă domnul Nicușor Dan, care a fost ales, încă o dată spun, de 6 milioane și ceva de români, împotriva curentului suveranisto-extremist, populist, da? A fost ales împotriva acelui curent, reprezentant în finală de celebru Georgică Simion. Cum poate președintele Nicușor Dan acum, după un an de zile, să spună, a, nu-mi pasă, voi numi totuși un premier de la AUR sau de la PSD cu AUR? Eu nu cred că poate să facă lucrul ăsta, pentru că președintele, chiar dacă nouă ne place să credem, n-are voie să facă politică de partid, dar ne-a spus Curtea Constituțională că e tot om politic. Președintele nu este tehnocrat, președintele e om politic și are dreptul la propriile raționamente politice. Poate că președintele României, cred, că ne-a și spus-o de câteva ori destul de clar, poate că președintele...

0: Președintele României știe că există o soluție pentru a reface coaliția pro-occidentală și nu vrea în acest moment să mizeze ca prima lui carte să fie bine, atunci ați dat jos guvernul, luați voi guvernarea. Eu cred că ăsta e calculul în acest moment și trebuie să așteptăm să vedem dacă parlamentarii, care ei votează, nu votăm noi, nu votează poporul, dacă parlamentarii vor accepta propunerea, prima sau a doua. Dacă nu, ne vom întoarce cu siguranță la popor, cum le place politicienilor.
1: Nu chiar cu siguranță.
0: Nu chiar, dar...
1: Așa, asta ar fi soluția normală, numai că știm cât de complicat.
0: Și constituțional.
1: Cât de mare, cât de importante sunt barierele.
2: Eu i-aș propune distinsului meu prieten, domnul Orcan, să rețină această formulă cu...
0: Să candidez sau...
2: Da, să putem, da. Să putem să candidez.
1: Buzăul să fie reprezentat. Se simte nevoia.
2: Da. Fii atent. Ideea este să reținem formula asta de guvern pro-occidental. Pentru că eu am straniu sentiment că o să...
1: Numai asta nu va fi.
2: Da, că o să mai discutăm mult despre povestea asta. Dacă cineva mă poate convinge că discuțiile domnului președinte cu resturile de la pot și de la sos ne-au dat vreo speranță pro-occidentală, nu știu, să dea Dumnezeu, s-au schimbat oamenii ăia, poate. Într-un an de zile au trecut de la o extremă la alta. Foarte bine.
1: La aproape două săptămâni după ce a căzut guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură, prezent aici în studio, Kelemen Cunor primește întrebarea. Cât de gravă e situația? Pentru că tuturor ni se părea că e cel mai prost moment, nu aveam nevoie de asta și toți ne gândeam că nu există o soluție. Deci, am intrat în criza crizelor. Iar Kelemen Cunor spune, știți, este durata de viață medie a unui guvern în România. Atât trăiește un guvern în România. Întrebarea mea este, cu excepția pasajului guvernul meu, da? Stabilitatea pe care și-a dorit-o Klaus Iohannis și pe care a obținut-o,
3: și cu excepția guvernelor din mandatele lui Ionilescu,
1: pe care le-am văzut cu toții. A doua problemă pe care o avem, și cred că vine tot de la Constituție, este că întotdeauna la noi, între președinte și premier, apare un conflict.
2: Da.
1: Întrebarea este, credeți că am putea obține și noi niște guverne ceva mai longevive pentru binele nostru dacă am avea alegeri parțiale la mijlocul mandatului, cum au americanii? Ar fi o soluție?
2: Da, bună întrebare.
4: Nu știu dacă ar fi o soluție, eu cred că vom ajunge să avem guverne de mai lungă durată în momentul în care guvernele din România nu vor mai guverna exclusiv prin ordonanțe de urgență și deciziile vor fi luate de Parlament. În momentul în care va exista un respect între instituțiile principale ale statului, probabil nu vom mai ajunge să avem acest conflict direct între președinte și premier.
1: Dumneavoastră vorbiți despre ceva foarte subtil.
4: Subtil pentru că cele mai multe conflicte între președinte și premier de aici apar.
1: Da,
4: Premierul...
1: Așa apar conflictele în România.
4: În România.
1: Oamenii cu putere nu le recunosc puterea celorlalți.
4: Asta e marea
1: problemă. Și întotdeauna sunt ca niște berbeci.
4: Dacă Parlamentul ar fi o instituție care să, în primul rând, să se autorespecte, dar e greu că nu noi facem listele cu oamenii care ajung în Parlament, dar dacă ar fi o instituție, ar interveni în acest conflict întotdeauna și ar gestiona lucrurile mult mai bine. Lucrul ăsta nu se întâmplă, din păcate. Lăsăm întotdeauna, datorită faptului că în Parlament avem o majoritate care susține un guvern, lăsăm guvernul să facă întotdeauna ce vrea, când vrea, cum vrea. Și nu e normal, pentru că iată unde ajunge.
2: Aici iarăși am o perspectivă diferită, în sensul în care e drept că, istoric vorbind, starea noastră naturală a fost aceasta de anemie și anomie. Adică, de la cine vrei, de la Constituția de la 1866, primii ani ai lui Carol I au fost plini de guverne de câteva luni de zile, se certau ca orbii. În același timp, vă pot spune că singurele guverne care au făcut ceva pozitiv pentru această țară au fost guverne de măcar 3-4 ani de zile. De la guvernarea liberală din Interbelic până la, iertați-mă, Adrian Stase, Călin Popescu-Tăriceanu, chiar și Ponta, că a stat vreo 3 ani Ponta. În economie sunt unii care au o părere mai bună decât am eu în genere despre domnul Ponta, dar unii din economie spun, băi, n-a luat pielea de pe noi, ne-a lăsat să respirăm. Deci la noi un guvern care face într-adevăr ceva și se simte în economie, pentru că, dragii mei, domnule Preliceanu, baza economică, să ne înțelegem, totdeauna, baza este economică. De aici pleacă și mândria noastră de sine, și respectul pe care îl dăm celor care conduc.
1: Vieții.
2: Și percepția asupra noastră sau asupra vieții, de la economie.
4: Nu e vestea vorbei, it's about the money.
5: Exact.
4: Dar vedeți, apropo, să fac o glumă, ați dat exemple numai de guverne susținute de PSD. Da.
5: Eu vreau să
1: luăm pauză. Da. Trebuie să luăm pauză. Și vrem și părerea lui Sabin Orcan.
0: Da, cer scuze. Și poate spunem pauză.
1: Nu, o să spunem la televizor și vrem părerea despre alegerile parțiale.
0: Ce guvern îmi doresc?
1: Alegeri parțiale la mijlocul mandatului. După pauză, rămâneți cu noi.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu. Pe lângă miza lor, avem și miza noastră. Îl susținem pe Andrei Rațiu în finala Conference League.
3: Crystal Palace va juca finala Conference League. Rayo Vallecano este în finala Conference.
2: Crystal Palace, Rayo Vallecano, miercuri, în direct la Digi Sport.
4: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
5: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Imediat despre mesajul lui Hubert Tuma. Hubert Tuma la Partidul Național Liberal este exponentul puciștilor. Înțelegem din această postare, din acest mesaj, că practic șantierul nu a dispărut. Șantierul ca măcar o parte din Partidul Național Liberal să susțină un guvern. Că va fi condus de Eugen Tomac, că va fi condus de Sorin Grindeanu. Ne lămurim, trecem în revistă toate scenariile, dar ne întoarcem la discuția despre posibilă soluție pentru guverne atât de scurte în România.
7: Da, domnul Brăjeanu, pe mine mă sperie unanimitățile și cuvântul ăsta consens pe care am văzut că îl folosește și președintele Nicu Șordan.
6: Într-o societate democratică trebuie să existe consens.
7: Da, eu nu...
6: Nu știu la ce vă gândiți.
7: Nu, eu cred că, în general, consensul era în societățile totalitare și că într-o societate democratică trebuie să existe opoziție. Trebuie să existe puciști. Eu nu,
8: păi
7: sunt
8: nu
7: de
8: una nu se exclude pe alta.
7: Corect, dar eu nu sunt de acord cu aripa asta. Asta nu înseamnă că oamenii ăștia, Tuma și toți ceilalți, nu au și ei dreptul la o opinie. Ei au altă opinie decât domnul Bolojan. E foarte bine să fie așa, e democratic. În privința guvernelor, pe mine nu mă interesează durata de viață a guvernelor din România, cât mă interesează ce fac acele guverne. Guvernul Tăriceanu, care a fost longeviv, spunea domnul profesor Cioroianu, a fost un guvern dezastruos. În ultimul an de guvernare, vă aduc aminte, eram în buza crizei, când toate guvernele din regiune, nu mai vorbim de țările de zbog, toate guvernele din regiune, Bulgaria, Ungaria, toate guvernele din regiune se pregăteau de recesiune și de criză, pentru că deja erau semnale clare pe piața internațională, guvernul Tăriceanu cheltuia sute de milioane, miliarde de lei pentru pomeni electorale. Vă aduceți aminte în buza campaniei și ne spunea, citesc din memorie, domnul Tăriceanu, economia duduie, nu vine nicio criză. Și a venit criza și ne-a tăvălit și ne-a făcut praf. Deci ideea asta că un guvern longeviv e neapărat mai bun decât unul mai scurt, nu sunt de acord.
8: Cunoașteți vreun guvern scurt în istoria noastră recentă care să fie avut rezultate?
7: Da, uite, mie mi-a plăcut cel mai scurt guvern din ultimii 35 de ani, mi-a plăcut guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. Pe mine nu mă interesează, mă aștept...
6: Rezultate.
7: Da, da, rezultate. Păi, uite,
6: întrebarea era dacă au fost rezultate.
7: Vă dau un rezultat. A oprit robinetul ANRP, motiv pentru care a și fost schimbat din funcție. Vă aduceți aminte, era perioada în care la ANRP veneau retrocedările de sute de milioane de euro, din care se înfructau toți politicienii, unii sunt și astăzi în guvern și pe la guvernare, care luau bănuți de acolo, zeci sute de milioane din banii noștri, practic, da? Și a oprit robinetul la ANRP. Vă aduceți aminte, dosare penale, ce s-a întâmplat cu ele, nu mai discutăm. Deci, pe mine mă interesează un guvern care să vină și să facă niște reforme reale în România, de care este nevoie. Trebuie să aibă o majoritate, evident, acest guvern. Dar mă uit că doamna Maia Sandu ne-a luat-o înainte și cu reforma administrativă, domnul Prelgeanu. Dacă noi nu suntem capabili, într-o țară care este desenată cu pixul de comuniștii din anii 60...
8: Păi vă contrazice singur.
9: Pentru altă realitate.
7: Nu mă contrazic. Dacă nu suntem capabili, ca într-un nou guvern, care să țină un an, să înceapă măcar această reformă administrativă, nu vom avea niciodată reformă administrativă.
8: Domnul Urcan, e foarte frumos ce spuneți, dar trăim într-o lume reală și discutăm lucruri care se pot întâmpla. Da. Guvernul doamnei Maia Sandu, cred că are câțiva ani deja. Mă rog, guvernul, mă refer la
9: administrația,
8: mare. Da, administrația.
7: Ei, uite, domnul Nicu Șoban mai are 4 ani, e corect? Mai are 4 ani.
8: Păi și va avea un guvern de 4 ani, credeți?
7: Nu, dar poate să impună guvernelor care urmează de acum înainte, una din condițiile ca să le nominalizeze premierul este asta. Dom'le, începeți reforma administrativă de acum, care nu o să facă acum, cu siguranță o să facă în următorul, dacă o să facă în următorul ciclu electoral. Dacă nu începem o reformă de tipul ăsta. Eu am dat un exemplu, poate să fie altul.
9: Era în acordul de guvernare, era în programul de guvernare al coaliției.
8: Da, bineînțeles că era.
9: Era.
8: Bineînțeles că era.
7: Ceva,
9: bineînțeles
8: că era. Bineînțeles că era. Asta arată susținerea argumentelor pe care le aduceți. Faptul că dumneavoastră plasați într-un viitor o speranță pe care acum un an o aveam scrisă pe hârtie și nu s-a întâmplat nimic. Deci eu m-aș bucura să mă înșel și să vin aici la domnul Prelipceanu să spun, domnule Orcan, ați avut dreptate. Dar credeți-mă, mă tem că un guvern scurt în contextul nostru politic și parlamentar și social nu va face mare lucru, că n-are cum.
7: De asta e nevoie de o majoritate pro-occidentală care să nu mai schimbe regulile jocului.
8: Și vi se pare că există majoritatea asta pro-occidentală?
7: Nu, în acest moment mi se pare că nu există. În acest moment avem o majoritate care a semnat un document care se cheamă programul de guvernare și protocolul coaliției de guvern, pe care eu l-am citit, domnul Prelgeanu, că eu cu asta mă ocup. Citesc toate prostiile scrise de politicieni.
9: Nu e o prostie.
7: Domnule, am citit sute de pagini.
9: Dacă
7: nu știu
9: funcționa,
7: să...
9: nu era
7: adică
9: o prostie.
7: Adică am lucruri mai interesante de citit. Uite, mai am de citit o carte de-a domnului profesor Cioroian. Domnule, am citit sute de pagini din acest program de guvernare și din protocolul coaliției. Și n-au respectat nimic când au depus această moțiune. Ceea ce ne dovedește că politicienii români nu sunt paroliști. Dar eu cred că aici e rolul președintelui să le impună
8: să
7: atunci când
8: minuni.
7: Nominalizează pe domnul Tomac, pe domnul Burnete,
8: minuni.
7: Pe domnul Grindeanu, pe doamna Velculescu, pe cine vrea președintele Dan, să le pună niște condiții.
9: Eu înțeleg supărarea lui Sabin Orcan și care poate fi rezumată în felul următor. Dacă acum n-a mers, de ce o altă coaliție, de ce o altă majoritate
7: Sigur.
9: Ar putea funcționa dacă își încalcă cuvântul dat sub semnătură? Am o întrebare, Vladimir Ionoș. Da. Dacă am fi avut alegeri la mijlocul mandatului, adică peste câteva luni, de exemplu, am fi avut alegeri parțiale, mai depunea PSD moțiune de cenzură împotriva guvernului din care făcea parte?
10: Cred că da.
8: Cred că nu.
9: Credeți că da?
10: Da.
9: Ca să se ducă cu capul în zid.
10: Nu se duce cu capul în zid. Singura soluție în momentul acela pentru Partidul Social Democrat să stopeze hemoragia electoratului către AUR era să se rupă de Ilie Bolojan. A fost un calcul cât se poate de cinic din perspectiva aceasta, dar care era în interesul Partidului Social Democrat.
9: Asta a fost pariul și credeți că și funcționează?
10: Da, din punctul meu de vedere funcționează.
9: PSD-iștii aplaudă acum.
10: Da, din punctul meu de vedere funcționează.
9: Ce curaj!
10: Din punctul meu de vedere, în teritoriu funcționează această ruptură. Depinde care va fi rezultatul pe termen mediu și lung. Dacă președintele va reuși în perioada următoare să construiască acea majoritate în Parlament despre care vorbea domnul Orcan și vom avea un guvern și mai ales că vine acum vara, prioritățile oamenilor oricum sunt altele, poate avea rezultate. Dar, repet, depinde de cum vor evolua lucrurile.
9: Haideți să vedem postarea lui Hubert Tuma și vreau să știu dacă dumneavoastră credeți că va funcționa acest șantier al ruperii unei bucăți din PNL. Noi ne tot închipuim când zicem despre rupere că pleacă așa ca un nucleu bine constituit sau în jurul unui nucleu bine constituit și o să se cheme altfel. Nu, este suficient ca unii dintre parlamentarii Partidului Național Liberal la momentul potrivit să voteze un guvern, să voteze ce vor face respectivii reprezentanții ai guvernului. Domnul Hubert Tuma sugerează într-o postare lungă despre istoria partidului, pentru că PNL a trecut printr-un moment aniversar, sugerează că Ilie Bolojan s-a legat de scaun, se leagă de funcție, nu înțelege că o funcție este pentru cât trebuie, nu pentru cât vrei. Cum e, domnule profesor Cioroian?
8: Îl ascultăm sau...
9: Nu, e doar o postare, e pe ecran, colegii...
8: Da, nu e... Aici, cum să spun, într-adevăr, niciodată PNL-ul n-a fost un partid în care să existe o singură opinie. Și ce să vă spun, când era Valeriu Stoica, era împotrivă Ludovic Orban, era împotrivă Crin Antonescu, era împotrivă Dinu Patriciu. Când a fost Stolojan, la fel, s-a rupt Cataramă și Dinu Patriciu nu l-a agreat pe Stolojan. Cât a fost Tăricianu, cine l-a dat jos pe Tăricianu? Ludovic Orban cu Crin Antonescu. Deci istoria liberalilor e... Deci, cine se așteaptă ca acum sub Ilie Bolojan toți liberalii să zică într-un fel, evident că se înșală. Deci nu, asta este o regulă care ține nu de indisciplină, cred că ține de ADN-ul acestui partid. N-a fost un partid foarte disciplinat. Putea să fie, putea să nu fie, eu nu știu dacă liberalii într-adevăr pot să fie disciplinați, mai ales că noi, eu insist asupra ideii, noi suntem culmea, noi n-am ajuns la maturitatea partidelor politice într-o perioadă în care partidele politice tradiționale, părerea mea e că au probleme peste tot în Europa. Adică, sigur că PNL-ul are 100, nu știu câți ani, de la 1875. Dar iertați-mă, a fost totuși perioada aia comunistă. Avem 30 de ani de când s-a reluat cât de cât viața politică. Dar uite că, într-adevăr, majoritatea guvernelor au avut nevoie de un sprijin, fie dintr-o parte, fie din alta. Inclusiv PNL-ul, guvernul din care eu am făcut parte, că vorbea domnul Orcan de Tăricianu, Popescu Tăricianu, guvernul era susținut de PSD. Mm-hmm. Dar culmea, de aripa PSD-ului, era aripa Iliescu și ăștia mai conservatorii, domnul Joană nu ne agrea. Domnul Joană nu l-a agrea pe Călin Popescu Tăricianu. Țin minte că a fost și un vot atunci, o moțiune, nu știu, depusă în Parlament și, mă rog, ăștia care încă mai ascultau puțin de Ion Iliescu, temându-se de Băsescu, l-au susținut pe Tăricianu. Deci la noi, știți aceea, e un roman celebru al unui chinez, problema celor trei corpuri. În fine, e o problemă de fizică asta. La noi mereu jocul s-a așa a fost în trei, să știți. E, ce să vezi, s-au schimbat planetele între timp. Acum este în continuare PNL-ul și PSD-ul, dar a apărut acest aur.
9: Da.
8: Și iertați-mă, PNL-ul și PSD-ul se raportează diferit la aur. N-are rost să ne mai ascundăm. Așa încât cu tot regretul pentru președintele României, care a spus că nu, nu, nu, linia roșie, nu știu ce să zic, adică mie mi se pare apropierea dintre PSD și aur, domne, doar că ne facem noi că nu o vedem. Da, ea cam există. L-atacau pe Bolojan că vin de țara, acum 3 săptămâni. Iertați-mă. Așa încât și la liberal s-ar putea să fie unii care să zică, băi, asta e puțin, hai că stricăm, eu știu, o înțelegere care putea să dăinuiască. Dar asta e istoria partidului.
9: N-am reținut părerea domnului Ionaș. Credeți că Eugen Tomac e o variantă de sacrificiu pentru o a doua nominalizare, Sorin Grindeanu?
10: Oricare ar fi nominalizarea aceasta prima, dacă președintele nu a reușit să adune acea majoritate după discuțiile cu partidele, da, poate fi o nominalizare de sacrificiu, tocmai pentru a convinge o parte a politicienilor din Parlament de faptul că, uite, vine a doua și cine știe ce urmează. Chiar dacă președintele a spus că nu și-ar dori alegeri anticipate, creezi oarecare tensiune și crește oarecum nivelul de teamă de pierderea mandatului în rândul unei părți a parlamentarilor. Și atunci ai mult mai multe șanse să obții voturi pentru a doua nominalizare. Dar, repet, eu nu știu dacă președintele în discuțiile pe care le-a avut cu partidele până acum e convins că poate aduna nominalizarea aceasta, oricare ar fi ea, această majoritate.
9: Știți că acum un an, mai puțin de un an, acum 10 luni, când a fost parafat acordul fostei coaliții, atunci când erau întrebați politicienii, urmează o perioadă foarte complicată. Vă dați seama că măsurile dure nu vor face altceva decât să sufle vânt în pânzele aur. Da. Știți ce răspundeau? Până la alegerile viitoare...
10: Și când spuneam că trebuie unul dintre partide să rămână în opoziție, să mai nu lase aurul singur.
9: Da. E, nu mai, s-a dus un
10: s-a
9: an.
10: Dus.
9: Din perioada aia s-a dus un an și sunt foarte curios dacă acum se refac calculele sau suntem exact în filmul în care eram acum un an. După pauză vorbim și despre acordul pe care Nicușor Dan l-a obținut între partidele fostei coaliții. Are acord pentru contractul de consultanță cu o companie care trebuie să obțină vizita lui Nicușor Dan în Statele Unite și a obținut acord și în privința legii salarizării. Intrăm în detalii după pauză. Rămâneți cu noi!

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
6: Trebuie să recunoașteți că avem o situație inedită. Avem partide care nu-și asumă guvernarea, nu au susținere în Parlament, nu vor să anunțe prim-ministru, nu vor să-și asume formarea unui guvern, dar atunci când președintele României le consultă în legătură cu anumite chestiuni, intrăm în detalii imediat, ele spun că sunt de acord. Despre ce este vorba? În primul rând, o noutate. O aflăm dintr-un comunicat al Palatului Cotroceni în această seară. Administrația prezidențială informează că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență pentru relațiile cu Guvernul și Congresul SUA, un contract cu o companie care se numește Evershed Sutherland LLP, o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Contractul este încheiat pentru o perioadă inițială de 6 luni și stabilește un plafon maxim de remunerare de $565,000 pe lună în funcție de serviciile și livrabilele furnizate. În același comunicat ni se spune că a fost semnat acest contract pentru că el se bucură de susținerea tuturor partidelor pro-occidentale din România. Rămân întrebările, cum a fost aleasă această firmă, de ce nu este vorba despre The Big Four, de ce nu este vorba despre companii uriașe care sunt prezente și în România și care se ocupă cu așa ceva, cum au ajuns la această firmă, cum a fost selecționată, au fost și alte doritoare, a fost făcută o licitație, nimic. Nu aflăm deci nimic din lucrurile
7: avem
6: astea.
7: Totuși transparență că am fost anunțați despre acest contract, ca să nu aflăm din presa de investigații, dar nu avem transparență până la capăt să știm cum a fost selectată această firmă. Domnul Preliceanu, banii sunt mărunțiși. 500 de mii plafonul maxim, 500 și ceva de mii de dolari, sunt mărunțiși pentru că astea sunt sumele la care se lucrează cu firmele care sunt înregistrate în registru să facă lobby în Statele Unite. Guvernele multor țări mult mai mari, mai dezvoltate decât noi, apelează la serviciile unor astfel de firme, dar da, ne-am dorit mai multă transparență, am vrea să știm cum a fost selectată această firmă și o să vedem ce va livra ea. E o procedură uzuală, nu e o sumă mare. Există un consens politic, înțeleg, pentru asta.
6: Da.
7: Pentru o chestie punctuală din zona coaliției pro-occidentale. Dar am vrea să știm cum a fost selectată firma, pentru că sunt multe alte firme care prestează acest tip de serviciu pentru guverne occidentale mari și am vrea să știm cum s-a ajuns exact la această firmă și evident o să vedem dacă
8: adică această... Adică credeți că asta e întrebarea?
7: Pentru mine, da. Eu aș vrea să știu răspunsul la o întrebare asta. Al doilea, evident, aș vrea să știu, dar după ce va trece ceva timp, dacă această firmă va livra.
8: Ce
7: lobby-ul de, lobby-ul de care are nevoie
8: ca să ce?
7: România în relația cu Statele Unite.
8: Haideți să o luăm puțin altfel. În primul rând, de ce e nevoie? Cum am ajuns în situația de a fi nevoie? Admitem prin asta faptul că la nivelul politicii noastre externe și a parteneriatului cu Statele Unite ale Americii, avem nevoie de un sprijin. Un sprijin, într-adevăr, ni s-a spus, nu e nimic secret, ok, dar înseamnă că în 20 de ani noi am mers de la axa Washington-Londra-București, am ajuns la situația unui, unei țări care trebuie să plătească o firmă de lobby. N-am niciun fel de îndoială că o fi o firmă experimentată și onorabilă, dar nu asta e problema. Dar noi trebuie să plătim o firmă de lobby pentru a ce? Pentru a ajunge la Casa Albă cu președintele? Sau pentru a obține vize, pentru a, eu știu, obține trupe americane aici? Și dumneavoastră vă imaginați în povestea asta cu consensul, când noi n-am avut în Parlament consens nici pentru SAFE până la capăt, nici pentru avioanele care să doboare drone rusești, n-a fost consens, dar se trezi, se făcu dintr-o dată calm și consens în povestea asta cu lobby. Mie mi se pare, cum să spun, că e ceva ce nu se leagă și este o mărturisire, o automărturisire a unei crize de politică
9: externă. Adică vă semnalează că nu merge altfel.
7: Da. Iertați-mă, domnul Ionaș, foarte scurt, domnul Brăgean. Sigur că acum putem să gândim în termenii ăștia că noi avem o relație pe care am stricat-o noi, dar putem să gândim și în alți termeni, domnule profesor.
8: Sigur.
7: Domnule ministru, că a spus ministru
8: profesor,
7: de externe.
8: Profesor.
7: Nu, a spus ministru de externe, e foarte important în economia discuției. Vicepreședintele american, deci nu vreun parlamentar, vreun congresman MAGA, vicepreședintele american a răspândit fake news despre România. Avem oameni din administrația americană care nu știu situația din România și care au fost dezinformați. Eu cred că e nevoie de lobby și sunt de acord cu partea a doua a raționamentului domnului profesor, că trebuie să avem niște obiective clare. Care sunt obiectivele? Am vrea să știm iarăși. La fel de important, am vrea să știm care sunt obiectivele președinției pentru această firmă de lobby. Dar vă informez ca să știți ce țări din Europa plătesc firme de lobby în timp ce vorbim pentru relația cu Statele Unite. Germania,
9: vă rog.
7: Franța, Italia, Marea Britanie. Deci, țări care cred că au și ele parteneriate
8: mea,
7: strategice cu Statele Unite.
8: Amestecați numerele cu perle, amestecați găinile de la Băilești cu vulturii din munții stâncoși.
7: Păi găinile au nevoie mai mult de lobby decât vulturii din munții stâncoși.
8: Știți de ce fac germanii și francezii lobby? Pentru interese economice. Dumneavoastră vă imaginați
7: poate că și domnul Dan face pentru interese economice.
8: M-aș bucura.
7: Nu știm pentru ce
8: M-aș bucura. Dar chiar credeți că face pentru interese economice? Când noi stăm, nu știm, măi, de ce au venit în Polonia, de ce au plecat 1000 de la noi, când ajungem acolo, cum ajungem acolo, lasă povestea cu Visa Waiver, care a rămas în coadă de pește, s-a luat și nu mai știm nimic. Iertați-mă, a spune că toate țările din Europa fac lobby, acolo, în primul rând, gândiți-vă că ăștia discută la nivel de fabrici de armament. Francezii cu americani.
7: Nu vrem să discutăm și noi despre fabrici de armament, despre...
8: Mi-aș dori, domnule Orcan, să vindem noi armament în Statele Unite luna viitoare.
7: Nu, uite, să instruim piloții de F-16 din toată Europa în România.
9: Vladimir Ionaș.
10: Domnule Preceanu, eu sunt foarte bucuros pentru acest contract. Și o spun de ani de zile, România avea nevoie de un astfel de contract. Mă bucur că președintele Nicușor Dan și l-a asumat la nivel de președinție, pentru că oricine altcineva și l-ar fi asumat, ar fi iscat extrem de multe discuții. Așa, cu un consens politic, e important. Toate țările europene, de la Polonia, care are relații extrem de bune politice, directe și diplomatice, Germania, oricare, Japonia, de exemplu, este țara cu cele mai multe contracte de lobby la nivel guvernamental în Statele Unite. România avea nevoie din foarte multe puncte de vedere. Suma, nici eu nu știu cum a fost aleasă...
9: Nu merge diplomația,
10: nu știu cum a fost, nu știu cum a fost aleasă firma, De obicei, contractele guvernamentale de lobby sunt venite ca urmare a unei recomandări din partea guvernului american sau unor oameni de acolo. Deci nu eu ales o companie, ca ales-o Nicușor Dan sau știu eu ce consilier.
9: De unde știm că a mers pe recomandare bună?
10: Sunt convins că așa s-a întâmplat. Doi, suma acestui contract ne arată că nu e vorba de o firmă care să facă lobby doar politic pentru Nicușor Dan sau un alt lider politic. E o firmă și contractul ne arată care face lobby la nivel național, adică face și pentru visa waiver, și pe defense, și pe toate lucrurile care ne interesează punctual. De exemplu, acum un an, vă pot spune sigur, existau 4 companii de lobby, pentru că e diferență mare între o companie simplă de lobby și o companie cum e aceasta mare. Contractele pentru o persoană, un partid, erau între 80.000 și $120.000 pe lună, doar pentru intrări politice. Existau 4 sau 5 firme în Washington care aveau acces la administrația Trump. De aceea și prețurile au crescut față de ce era pe vremea administrației Biden. În momentul ăsta, suma pe care am văzut-o...
9: Practic neconfirmați.
10: Suma mi-arată că nu e vorba doar de lobby politic, ci e vorba de lobby la nivel național, pentru țară. Și avem nevoie de astfel de lobby, pentru că perioada asta ne-a arătat că diplomația și politicul românesc nu sunt suficiente. Numai că România trebuie să mai facă un pas acum, să înțeleagă că nici o companie de lobby nu-ți poate livra ceva dacă tu, ca stat, nu ai o diplomație puternică acolo, prezentă. Nu ai, de exemplu, Polonia și Germania, știți ce fac pe lângă companiile de lobby? Au niște institute culturale extrem de puternice în Washington, care se ocupă să ducă mai departe activitatea pe care o prestează și o livrează compania de lobby. Dacă nu facem lucrul ăsta, să ducem mai departe, prin ambasadă, prin institut cultural, care, apropo, la noi e la New York, cu... nu are foarte mari rezultate. Dacă nu facem asta, va fi un eșec. Dar inclusiv faptul că contractul e semnat doar pe 6 luni ne arată că se așteaptă rezultate rapide. Pentru că de obicei contractele semnează pe un an de lobby.
9: Se întâmplă ceva în seara asta, chiar după ce am intrat în emisie, după ce am început emisia. Serghei Lavrov, ministrul de externe al Federației Ruse, l-a sunat pe Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite. L-a anunțat că Rusia urmează să bombardeze sistematic capitala Kiev și l-a rugat să evacueze ambasada Statelor Unite de la Kiev. Nu avem niciun fel de informație, reacție, cum ar fi reacționat Marco Rubio. Wall Street Journal, publicația americană care a preluat această informație, care a dat-o publicității, comentează deja și spune de parcă până acum Rusia nu ar fi bombardat în mod sistematic Kievul. Probabil că e vorba despre o escaladare la nivel declarativ, pentru că am observat asta și din ultimele atacuri. Ce altceva ar putea să facă Rusia la Kiev? Poate ar fi bine să nici nu aflăm, dar amenințarea este clară. După amenințarea la adresa civililor și tuturor turiștilor străini care ar avea de gând să meargă la Kiev, plecați, plecați, că urmează un bombardament intens, acum se comunică același lucru și la nivelul ăsta al miniștrilor de externe. La ce vă gândiți, domnule ministru?
8: Eu mă gândesc la următorul lucru. Mă gândesc că probabil mișcarea pe care Rusia a amânat să o facă până acum, dar ar putea să o încerce, este lovirea centrelor
9: de comandă
8: ale Ucrainei.
9: Adică inclusiv președinția.
8: Inclusiv președinția, guvernul, ministerul apărării, ce mai știu ei pe acolo, ce mai găsesc ei pe acolo. Adică eu de asta mă tem, că altfel dacă ar fi la nivelul populației, cum să spun, sună cinic, dar au făcut-o de 5 ani de zile, 4 ani de zile și ceva, lovesc toate orașele Ucrainei care au vrut și care n-au vrut. Dar ar putea trece la următorul nivel.